0: det. Men samtidigt så tittar man liksom på utvecklingen de, alltså de senaste 2 månaderna kan vi säga. Så är det ju så att dels har vi ju mängder av konkurser. Dels så känns det som att det börjar bli svårt att tala om Sverige som det mest öppna landet i Europa. Därför att gradvis har man liksom gnagt till det så att lagt på saker för varje presskonferens nästan. Så tittar vi på restauranger och kaféer i det här landet, så drabbas ju de oerhört hårt av de här, liksom att det kommer några lite inskränkningar vecka för vecka. Och kurserna är många. Stödet fungerar inte alls, det här som man har lovat att pytsa ut pengar till de som drabbas av de här politiskt beslutade restriktionerna. Och till och med restauranger som har gått väldigt bra förut, såg jag en dag, tvingas knäppa igen och konka efter årtionden av fungerande och vinstgivande drift. Och det är bara en bransch. Och då tycker jag liksom att 1000 eller kanske till och med 1500 personer som var där är lite. Va? Det är som du sa förut, alltså man säger hela tiden här i Sverige att nu gör vi en liten ansträngning här, men om 2 veckor, tre veckor, om en månad så är allt bra. Och det enda som händer om efter den här månaden att flera företag har gått i konkurs. Och alltså folk borde ju, alltså man tar ju människors levebröd ur munnen på dem. Jag tycker jag är lite förvånad över att det är så få. Dessutom är jag ju förvånad över fräckheten i skildringen av demonstrationen. För man kan ju se hur kvällstidningarna och även DN, hur ska man uttrycka det här? Alltså i varje demonstration, oavsett vad det gäller för demonstration, så kommer man kunna hitta människor som ser konstiga ut. Och som också har något sådant personligt konstigt budskap. Det hör till, liksom, så fort man kallar ett demonstration så kommer det att finnas sådana individer. Och DN och Kvällstina har liksom verkligen lyckats i att framställa det här som att dels var det här ett våldsamt gäng, men de var bara 300. Och de 300 var jättekonstiga människor som liksom, människor som föreslår udda läkemedel, är rädda för 5G och så vidare och så vidare. Och har konstiga kläder. Alltså en merparten av Stockholms befolkning såg, och Sveriges befolkning såg inte demonstrationen. De kommer att leva med mediebilden av den. Och det visar liksom hur långt och man är beredd att gå i ljugandet och hur effektiva man är numera. De har ju tränat ett tag.
1: Ja. Ja, var ska jag börja? Jag vill försöka kommentera fler av saker du sa. Men jag börjar från början istället. Alltså, är Sverige det mest öppna landet? Jag tror att bara rent objektivt sett så är Sverige det mest öppna västlandet just nu. Kommer i alla fall inte på vilket land skulle ut. Problemet är väl att det säger mindre och mindre att göra ett sånt påstående. Och jag har ju drivit tesen i många månader nu att Sverige inte är ett undantag, utan Sverige ligger bara efter. Därför det är ofta så här med Sverige att ibland så ligger Sverige otroligt mycket framkant och gör allting före alla andra länder. Men, och i vissa fall så ligger Sverige efter. Och i det här fallet ligger Sverige efter. Och det ser ut som att man försöker bygga upp mot samma typ av restriktioner som man har resten av världen. Samtidigt så är det är svårt för mig som utlandssvensk att inte notera och reflektera över att ja, restaurangerna i Sverige får mer restriktioner för varje presskonferens som går. Men restaurangerna här är nu helt förbjudna. De är totalt nedstängda. De får bara sälja mat på hemkörning. Så att i takt med att det blir värre i Sverige har det blivit ännu mycket värre i andra länder. Vilket, jag menar, jag tror att det är en indikation på vad som kommer att komma i Sverige också. Om det inte kommer något typ av globalt påbud från Bill Gates om att han har tjänat tillräckligt mycket pengar på sina vaccinfabriker nu, så att nu kan vi sätta paus för coronatyranniet. Jag tror inte att det kommer hända. Men kanske då att det inte har hunnit gå så långt i Sverige att Sverige i slutändan, allt sammantaget, klarar sig bättre. Jag kan också tänka mig ett scenario där Sverige ligger efter hela vägen, så att man ligger även efter med att öppna upp. När resten av världen har gått vidare så kör Sverige på med sina coronarestriktioner. Ja, det är väldigt, väldigt knepig situation också. om man tittar på de här utvecklingslinjerna över tid, därför att som jag nämnde inledningsvis så kan man se tydligt att pandemin har peakat i antal fall, antal döda, antal som ligger på sjukhus och så vidare. Det offentliga siffror, vem som helst kan gå in och kolla. Jag var inne och kollade tidigare på sajten som heter C19.se som har sån här offentlig coronastatistik, sammanställer. Och där kan man se att alla de här måtten som jag precis nämnde och ytterligare fler, de ökade fram till en gång i december, januari och nu minskar de. En rationell människa kan inte tolka det på något annat sätt än att pandemin är på väg att gå över. Men det är givetvis inte så det kommer att kommuniceras, utan det kommer att säga det här, att i Sverige till exempel kommer att säga det här är tack vare att regeringen har vidtagit så kraftfulla åtgärder. Tack vare de här restriktionerna så har vi börjat få bukt med smittspridningen. Och sen kommer man givetvis lyfta fram utrullningen av vaccin och säga det tack vare vaccinen och så vidare. Och det här skapar en motivering för att inte lätta upp restriktionerna. För att om vi tar bort restriktionerna kommer fallen börja öka igen och så vidare. Det stämmer inte i tiden. Men de är inte precis några nybörjare på att ljuga och förvränga statistik och fakta.
0: Nej.
1: Och de har redan börjat trumma in den här idén att vaccinerna är livsviktiga och det är sättet att få stopp på smittspridningen. Men att du har blivit vaccinerad gör ingen skillnad för hur du kan bete dig. Det spelar ingen roll om du är vaccinerad, om dina vänner är vaccinerade. Ni får ännu inte träffas. Alla restriktioner gäller. Ni ska inte träffas, ni ska inte krama varann. Ni ska inte leva på ett normalt sätt, vad det nu är för någonting. Så att de har redan alla narrativen förberedda för att eskalera istället för att deeskalera. Trots att den objektiva utvecklingen av själva pandemin går till i en positiv riktning.
0: Ja, för de bygger en hotbild, precis som man säger. Att vi lite ganska oblygt har de redan bara säga att det är lite osäkert hur det hoppar från dag till dag, liksom, hur säkra de olika vaccinerna är i olika åldersgrupper mot olika mutationer, så gör man om ibland, och vad som komma skall. Just det att vi vet inte vad som väntar där framme. Så man håller liksom dörren öppen för nya vågor. Och sen tror jag att vi ska komma ihåg att politikerna, de sitter vid makten nu i Europa. Om vi håller oss i Europa. Är nog ganska nöjda med att de har det här vapnet. Och 2022 så har vi flera stora val i Europa. Alltså tyskarna. I Tyskland har vi flera stora val. Frankrike är väldigt president. Och vi ska inte glömma det svenska valet. Och en hel räcka andra. Jag tror att man kommer göra sitt yttersta för att hålla det här igång. Liksom, åtminstone över 2022 och valen. Och det har man har ju liksom metoderna och verktygen för att hålla oss hemma.
1: Ja, jag tror som du, och särskilt mot bakgrund av det, så har du förstås en god poäng att ännu fler borde demonstrera. Jag tror ändå att det finns... Jag tror inte att demonstrationer har peakat. Coronavirus har peakat, men jag tror inte att demonstrationer har peakat. Och det verkar finnas också en global trend med fler och fler demonstrationer mot coronatyranniet. De verkar vara ute på lördagar generellt. Och jag hoppas de som vill hålla på med det här... Jag är ärligt talat väldigt kluven inför hela fenomenet att ha demonstrationer. Men man kan ju tänka sig att de fortsätter att demonstrera på lördagar... Eller kanske en gång i månaden och sånt där. Och över tid skulle man nog kunna bygga upp större folksamlingar. Och som sagt, det pågår i andra delar. Vi har en artikel om Wien på Bubbla. 15 000 demonstrerade i Wien. Krävde att Sebastian Kurz ska avgå och så vidare. I Idaho så samlas folk för att bränna sina munskydd utanför delstatsparlamentet. Och bränner också bilder på Nancy Pelosi och Chuck Schumer. Ja, det kan inte vara fel.
0: Det bör man alltid göra, ja. Pandemi eller inte.
1: Det är lite sant det här med bränna munskyddet. För 50 år sedan så brände man BH och sånt där. Hade man en annan klädesplagg. I vår tidsålder så är det munblöjan som ska brännas. Som sagt, jag är inte superoptimistisk kring själva metoden här. Men det vore bra om någonting hände. Det vore bra om folk vaknade upp. Jag tror någonstans att eftersom det är politiker som driver på det. Jag har sagt det förut, jag ska bara säga det igen. Det här är liksom vår generations största möjlighet för alternativa politiska krafter att kliva in på den politiska scenen och vara ett totalt annorlunda alternativ och ha liksom en ojämförligt bättre linje i den i särklass viktigaste politiska frågan det här året. Så att jag fattar inte, jag har sagt det här 10 gånger förut säkert, men att inte Europas och världens alla populistiska alternativa politiska rörelser, att de inte kastar sig över den här frågan och kanaliserar den folkliga vreden som måste finnas där ute mot tyranniet, utan istället beter sig på det opportunistiska, ryggradslösa sättet. Det är otroligt. Men det borde verkligen finnas en politisk möjlighet där för att göra det som Nigel Farage sa att han skulle göra. Starta ett anti-lockdown-parti som han nu tydligen backat från och istället gått i pension från politiken igen. Men det där borde kunna hända.
0: Men jag vill dela, om man får dela den, din kluvenhet inför demonstrationer. Därför att när jag säger att det är förvånande att det inte är fler som demonstrerar, så är det inte av någon längtan efter att se 15 000 på Medborgarplatsen. Därför att demonstrationer är ett knepigt verktyg som sällan historiskt sett faktiskt leder till vettig förändring. Och det är ett svårhanterligt och trubbigt verktyg för förändring också. Däremot, det var därför jag tog, men jag kom av med det, därför jag tog upp det med restauranger och kaféer. Man kan ju titta på Italien. Där har man ju väldigt stillsamt. Jag har 10 000 till en kafé och restaurangägare. De har sagt att vi skiter i restriktionerna, vi öppnar. Och de får stöd av liksom de människor i kvarteret som brukar frekventera deras ställen. Och jag kunde läsa i franska tidningar som har haft bevakat det här, så är det liksom, folk är liksom aktsamma och försiktiga när de går på sin kvarterskrog. Det är liksom inte som ett afterski i Åre. Och man håller öppet och det är omöjligt att ingripa. Och myndigheterna pratar inte om detta. Vad ska de göra? Sätta in kravallpolis mot tusentals öppna kaféer och restauranger. Och tydligen har det här börjat i Spanien också. Och det är den form av protester man skulle vilja se. De är mycket effektivare än en demonstration. Att liksom näringsidkare säger helt enkelt att nej, men vi kommer att hålla öppet och vi gör det på ett ansvarsfullt sätt. Vi kan fara åt helvete med restriktionerna.
1: Mm.
0: Det skulle vara effektivt.
1: Visst. Först och främst måste folk leva sina liv på ett normalt sätt så som de vill göra. Och så måste man också ge stöd, framförallt för att näringsidkare tar en större risk än andra. Om de som håller öppet restaurang, det är mycket större risk än att liksom vara ute på stan utan munskydd eller vad man gör som privatperson. Det var faktiskt en sån här, en dag utlyst här i Budapest då en mängd restauranger, ryktet sa att en massa restauranger skulle hålla öppet på kvällen, vilket var förbjudet då, och att man kunde gå ut och gå på de krogarna för att stödja dem. Vi var ute och letade faktiskt, tittade efter någon krog som hade öppet, kollade några favoriter, letade.
0: Vad dystert det låter.
1: Ja, vi såg inte en enda som faktiskt hade öppet, men vi var i alla fall ute, och trots då att vi är inte ungrare och egentligen så vill vi inte liksom ta ställning eller liksom vara med och påverka på något sätt i Ungern. Men vi var ändå ute och kikade för att på något sätt kunna ge stöd till de restaurangerna. Men just den kvällen hittade vi inte en enda rebellisk krögare. Ja. Visst är det så, det ska bli spännande att följa utvecklingen. Jag är inte superoptimistisk, men jag är ändå glad. Jag blir ändå lite hjärtevärmd att se de här demonstrationerna.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Xi Jinping bedöms stärka makt samtidigt som enhällig kongress beslutar addera generalsekreterarens namn till formulering i konstitutionen. Utropade sig själv under tisdagen till ledare för heligt uppdrag att återställa Kina till dess rättmätiga plats i världen. Mao Zedong, ende tidigare ledaren som ärats på likvärdigt vis sedan Kinas kommunistiska parti bildades 1921. Ja, det är ju ofta aningen kryptiskt att uttyda vad som händer inuti den typen av kommunistpartibyråkratier. De är ganska insulära, de sköter saker och ting internt. De har inte heller så mycket extern politik, de har inte allmänna val och sånt för att utse sina ledare. Och nu är jag verkligen Kina-kännare. Så åtminstone för mig så blev det lite överraskande intressant att läsa att Kinas nuvarande ledare Xi Jinping i högre utsträckning än tidigare kinesiska ledare har tagit sig mer och mer makt till sin person
1: och börjat skriva in sig själv på nya sätt i rullen. Och till och med då, i det här fallet, att hans namn nu är inskrivet i, ett oklart om det kinesiska eller om det är kommunistpartiets konstitution. Jag tror att det är kommunistpartiets. Mm. Det står här konstitutionen. Men jag tror att man ska förstå det som kommunistpartiet stadgar, inte den kinesiska konstitutionen. Även om de förstås säkert ibland är utbytbara. Om vi bara tittar lite på den saken till att börja med, bara för att jag tycker att det är lite intressant kuriosa. Och nu, Boris, nu ska jag mig ut på djupt vatten.
0: Härligt,
1: så du får korrigera mig. Det är väl spännande det här med vad olika socialistiska ideologier kallar sig för. Man pratar om till exempel om marxism. Man pratar om marxism-leninism. Marxism-leninism var en ideologi, tror jag, som man framförallt förknippar med den tidiga Sovjetunionen. Och sen har man till exempel stalinism. Och det är ytterligare ett exempel. Alltså Marx, Lenin, Stalin med alla personer, va? Vars namn är inskrivna på det här sättet. Även om jag antar att Stalin inte kallade sin ideologi för stalinism, utan för marxism-leninism. Men i Kina så hade man sen någonting som jag tror att man kallade för i svensk översättning för marxismen, leninismen, Mao Zedongs tänkande.
0: Jajamän.
1: Väldigt komplicerat, långt ord. Men det var liksom namnet på den officiella ideologin i Kina. Som var baserat på Mao Zedongs flitiga skrivande, Maos lilla röda, som sammanfattade det viktigaste, som är den mest välkända texten. Och det finns olika varianter, va? I Nordkorea har man där har man inte specifikt, man pratar ju naturligtvis väldigt mycket om Kim Il-sung och Kim Il-sungs tänkande och så vidare. Men där har man ju Juche-ideologin. Så där har man liksom ett namn som inte är ett personnamn, man har sagt, utan där har man Juche-ideologin. Det är väldigt spännande. Men i Kina då, förlåt, jag blir lite knurrig. Alltså i Kina så har man haft då marxismen, leninismen, Mao Zedongs tänkande. Men nu har man istället Xi Jinpings tänkande. Det är den specifika formulering som har skrivits in. Xi Jinpings tänkande har... Förlåt, nu höll jag på att läsa fel stycke här. Men det är liksom namnet på den ideologin. Det associeras bland annat med den här idén om socialism med kinesisk karaktäristik. En särskild sorts kinesisk sorts socialism som man har pratat om. Och det är strikt taget inte första gången sedan Mao Zedong som Kina använde namnet på en ledare för att beskriva sin ideologi i partiprogrammet. Utan det här gjorde man även med Deng Xiaoping. För att man pratade då om Deng Xiaoping-teori som också var inskrivande. Men skillnaden då, det här är ju avancerad kremlologi här. Skillnaden är att Deng Xiaoping-teorin blev en officiell ideologi först efter Deng Xiaopings död. Medan det är enbart Mao Zedong och Xi Jinping som har fått sina namn på officiella kommunistideologier medan de fortfarande varit vid liv och vid makten. Och det är inte så dumt. Jag menar, tänk dig, Boris, vilken ära att få ge namn åt en sån här fantastisk ideologi.
0: Ja, han gottar sig säkert åt den. Nej, men han har ju byggt en effektiv maktposition, men man ska också komma ihåg här att, och som inte syns här så mycket, att han har gjort det också. En sak som har kännetecknat hela hans styre, det är att han så att säga har lagat relationerna till gamla partipotentater som rensades ut, till exempel under striderna innan den stora kulturrevolutionen, under den stora kulturrevolutionen och även i de utrensningar som kom efteråt. Alltså han har mycket målmedvetet återupprättat barn till tidigare utrensade personer, gett dem ordentliga poster i statsapparaten och så vidare. Och vare sig de har stått till så att säga höger eller vänster i partistriderna, så har de fått makt, barn och barnbarn. Och han har mycket målmedvetet, alltså han har jobbat som en slags kejsare egentligen, eller monark. Han har alltså byggt upp dels har tagit bort möjligt missnöje i partiet genom att helt enkelt ge makt, det vill säga förläningar åt sådana som har hamnat i onåd tidigare, och därmed byggt alltså en slags röd adel med väldigt starka lojaliteter till honom. Det är han som har förlänat dem eller återupprättat dem, och det tror jag är själva grundvalen till att han nu kan kliva fram och lyfta upp sig själv som person så mycket som han gör, att gå in i Mao Zedong-rollen. Att han mycket, mycket ordentligt har skapat sig lojaliteter, maktbas och så vidare. Och det är förutsättningen för honom för att kunna driva den här ganska offensiva och utåtriktade politiken som Kina idag för, med de två olika sidenvägarna till exempel. Väldigt skickligt spelat helt enkelt.
1: Ja, och vi kommer få se mer av Xi Jinping, därför att det här tolkas av kvalificerade bedömare som en glasklar signal om att Xi Jinping kommer att försöka frångå den vanliga successionsordningen där kinesiska ledare regerar i femårsperioder som inträffar parvis, så att en ledare ska sitta i 10 år, 2 stycken sådana här femårsmandatperioder. Och Xi Jinpings nästa period löper ut 2022. Men nu då, och det jag antar att han 2022 så löper hans nästa mandatperiod ut. Men nu förväntar sig alla att han kommer att kringgå de normala konventionerna för att fortsätta regera ytterligare en period, alltså till 2027, och eventuellt fortsätta efter det också. Men det fattas bara att nu när Xi Jinpings tänkande och partiideologi, hur skulle det se ut att kicka honom från den posten?
0: Nej, det går inte.
1: Det är symboliskt naturligtvis, det här med hur han skrivs in i partiprogrammet och sånt där. Men man kan ju också samtidigt föreställa sig i ett system där partiet är så absolut centralt och upphöjt och är liksom måttstocken, rättesnöret för allt som händer. Att det blir oerhört svårt att gå emot Xi Jinping i några som helst sammanhang. Sen kanske det är mer fundamentalt, de här sakerna som du pratar om, Boris. Att man, de här utrensningarna och familjen, att man bygger upp den här röda adeln, som du säger. Och det är välkänt, vi pratade lite grann om vad Xi Jinping har gjort i den vägen tidigare. Men det är ett intressant tecken på att det fullbordas på det här sättet. Och att han nu har långt, långt mycket mer makt än någon tidigare kinesisk ledare sen Mao Zedong. Det ska bli väldigt spännande att se om det här kommer att vara instabiliserande för Kina. Jag kan väl personligen tänka mig att det kan gå lite grann i båda riktningar. Jag är inte, tyvärr så vet jag inte tillräckligt mycket om Kina för att egentligen kunna göra en bra analys.
0: Alltså du har ju instabilitet i två olika typer av vågrörelse kan man säga. Dels är det ju instabiliteten i landet, alltså att man har ju stora motsättningar ekonomiskt mellan stad och landsbygd fortfarande. De är växande till och med. Du har de miljömässiga katastroferna som präglar Kina, och du har de nationella motsättningarna som kommer som en överlagring på detta. Det är ingen som talar för att de motsättningarna skulle minska på något sätt. Och sen har du motsättningarna i partiet, och jag tror faktiskt att han har lyckats bygga ett parti som är mycket mer monolitiskt än vad Mao Zedong lyckades. Maos sätt att skaffa sig makt, det var att spela ut olika fraktioner mot varandra hela tiden. Men det Xi har gjort det är att han ser till att alla är nöjda och glada och mätta, utan någon som har direkt har trotsat honom. Och det har vi diskuterat, en del av utrensningarna som har varit när folk har korrumperat sig för mycket och inte lytt order. Det är i sin tur ett mer monolitiskt parti än tidigare, och ökande spänningar i samhället. Det talar ju för en ny krasch, alltså att vi får se något som är mer omfattande än massakerna på Himmelska fridens torg, tror jag, framöver.
1: En annan sak som vi ska följa är naturligtvis de rent politiska utvecklingarna. Hur kommer Trump vara som president? Kommer han vara annorlunda än andra presidenter? Kommer hans politiska linjer att skilja sig på något sätt? Kommer han att infria sina vallöften? Eller kommer han vara som en normal politiker och ge blanka fan i dem när väl valet är vunnet? Här tror jag att framförallt de som har varit Trump-anhängare av någon annan orsak än att han har varit det minst dåliga alternativet kommer att bli gruvligt besvikna. Jag har ju sagt tidigare att jag tror att Donald Trump kommer att bygga muren. Delvis för att det räcker för att göra honom till en framgångsrik president. Har han byggt muren så kan ingen säga att han inte uppfyller sitt vallöfte. Så det tror jag att han kommer göra, och också för att han är en byggare. Han har varit en byggare hela sitt liv. Han bygger kanske inte murar, men han bygger liksom hus och stora anläggningar och sånt där, va? Så att det där ligger nära om hjärtat, tror jag, honom, att få bygga den där muren. Och det kommer vara väldigt, väldigt populärt.
0: Vi har varit inne på det här förut. Du får utveckla det lite grann, för jag tror också att han kommer att bygga. Men jag är högst osäker på, som jag har sagt förut, om det är just muren han satsar på att bygga. Varför jag tror att han kommer att satsa så hårt på detta symbolprojekt omgående?
1: Just för att det är ett symbolprojekt. Det är harmlöst för att det är ett symbolprojekt, och det är storslaget och visuellt, och muren kommer stå där liksom i 100 år, eller tills det kommer någon galning och river den liksom, som ett politiskt vallöfte om 4 år eller 8 år. Men jag tror helt enkelt att det är ett enkelt sätt för honom att bocka av sin lista, och sen så behöver han inte göra så mycket mer. Han kommer ändå gå till historien som en framgångsrik och effektiv president. Däremot så tror jag att resten av hans agenda, där tänker jag inte hålla andan. Handelspolitiken till exempel, som han har gjort ett stort nummer av, där skulle jag säga kanske att USA ändrar sin handelspolitik. Men de här stora internationella handelsavtalen är komplicerade processer som inte bara beror på ett land, utan det är väldigt komplexa samband som hänger ihop. Internationella förhandlingar som tar 5 år, 10 år, 15 år, 20 år innan sådana här avtal kom på plats. Så där tror jag att hans manöverutrymme ganska begränsat. Men jag undrar också hur pass mycket politiskt kapital som han egentligen vill spendera på den frågan. Särskilt med tanke på att Donald Trump förmodligen vet att det är inte bara de här handelsavtalen. Det är nog inte ens primärt de här handelsavtalen som gör till exempel att amerikansk basindustri går på knäna. Det har att göra med övergripande utvecklingar, USAs relation till resten av världen, en vidare bemärkelse, teknologiska trender, ekonomiska skillnader mellan länder och så vidare. Så att oavsett om man gör några ändringar, tror inte jag kommer att ha så stora konsekvenser.
0: Jag har ju liksom börjat, alltså det är frågan om, jag hoppas ju själv att han kommer att satsa hårt på att verkligen genomföra sin handelspolitik. På de punkter han har utvecklat den tydligaste, och det gäller gentemot Kina. Och det är lite fascinerande att höra liksom även folk som kallar sig liberaler förfasa sig över Trump, att han är liksom frihandelsmotståndare, och det här man några kända namn i Sverige har ju pekat på just hans inställning gentemot Kina att han är en frihandelsmotståndare och därmed en motståndare mot frihet överhuvudtaget. Men hans ståndpunkt gentemot Kina är alldeles korrekt. Alltså det går inte att bedriva frihandel med Kina idag när det gäller den avgörande saken då för amerikansk basindustri. Och det är stål. Alltså kinesisk stålindustri är så in i helvete extremt subventionerad av staten. På ett sätt som nästan är svårt att förstå om man inte har studerat det. Och det innebär att det går inte att frihandla med ett sånt land. Och det måste man skydda sig mot och kräva motparten att ta bort alla jävla statliga subventioner av er stålproduktion. Sen kan vi frihandla. Och det är en korrekt ståndpunkt han intar.
2: Radio Bubbla. Are a name place. And if that isn't love, it's gonna have to do. Until something better comes along, I'd gladly move this big earth thing just to prove my love
3: and it's worth doing. Honey, child, if that ain't love, it's gonna have to do.

0: Varg rev rådjur i villaträdgård i Tierp, Uppland, fångades på video där den slet sitt ännu levande byte i stycken. Bägge djuren avlivades senare av polis. Ja, en ganska häftig video den här bilden faktiskt. Jag slås återigen av att vargar är väldigt vackra och intressanta, fascinerande djur. Den här videon då, för er som lyssnar på ljudversionen av Radio Bubble, den föreställer som varg i en villaträdgård som under några minuters tid äter på ett rådjur. Jag vet inte, det levande rådjur står det.
1: Jag är inte så säker. Det ser inte så levande ut det där rådjuret. Jag är inte helt säker på vad det är för avlivning som polisen ägnar sig åt av rådjuret efteråt. För att det ser ganska dött och förblött ut. Det rycker ju lite i det som det gör i levande saker kort tid efter dödsögonblicket. Men det är ju, jag tror det är mest nervryckningar.
0: Det är ett rådjur som ligger i snön i alla fall och ser ganska livlöst ut, och en varg som trampar runt och då sticker in nosen och tar en munsbit av det här rådjuret. Ja, Tierp i Uppland. Är det inte nästan lite kränkande att bubbelredaktören kände sig manad att skriva ut Tierp, Uppland?
1: Just det.
0: Som folk inte vet var Tierp ligger.
1: Precis, det är därifrån alla brunnslock kommer. Det har man väl koll på.
0: Det här är en ganska typisk scen från dina hemtrakter i Norduppland, eller hur Niklas?
1: Norduppland har väldigt fin natur faktiskt. Och just rådjur är väldigt vanligt. Jag minns när jag brukade cykla till grannbyn för att göra mina morgonskift. Så fick jag cykla över en liten väg mellan några åkrar där. Då tidigt på morgonen såg man nästan alltid rådjur springandes. Ibland såg man lite annat också, någon grävling någon gång, någon räv kanske. Men varg är inte så vanligt. Men det kanske ska vara glad att det har kommit ett nytt inslag i den norduppländska naturen. Jag är bara inte helt säker på om folks bakgårdar är den lämpligaste platsen. Det är för sig inte en lämplig plats för rådjur heller. Det kanske är det som är lösningen, för rådjuren kommer att äta upp alla människors tulpaner. Varje gång de sätter ut blommor och sånt där i rabatten så kommer en massa jäkla rådjur och käkar upp den. Så att det kanske är lösningen att vi har varg nu. De får äta upp alla rådjur som går och äter i rabatterna. Så kan vi uppnå ett nytt naturligt ekvilibrium. Att man får se rådjuren när man cyklar mellan åkrarna till jobbet på morgnarna. Men de behöver inte komma och äta upp tulpanerna.
0: Det är väldigt intressant. Jag hade tänkt på det, men faktum är att rådjur är ju väldigt jobbiga skadedjur för folk som har liksom, typ, alla människor i Sverige antar jag som har liksom en villa och lite planteringar eller någonting. Ja. Min mamma brukar prata om det när hon är ute på sin, hon har en liten sommarstuga och hon är med lite trädgård som hon pysslar med och sådär. Hon brukar vara förbannad på rådjuren. Och det har man ju läst ganska mycket om, även om man inte har så mycket personlig erfarenhet av det själv. På så sätt kanske man ska se rådjuren som, eller förlåt, vargarna som en goda krafter som äter upp skadedjuren.
1: Just det.
0: Jag pratade precis i telefon bara för några timmar sedan med en kompis som bor i Indonesien. Han avbröt sig mitt i samtalet för att han bara satt och var så förundrad över enormt stora ödlorna var som klättrade runt på hans väggar. Så pratade vi lite om ödlor och han konstaterade att ödlorna är så otroligt bra. De bajsar också och lämnar väldigt stora bitar avföring efter sig. Och han sa att han brukar sitta och fundera på hur otroligt mycket insekter de måste ha ätit för att producera så mycket avfall. Och den stora tacksamhet han kände inför ödlorna. De är inte alls liksom så äckliga, konstiga reptiler. De är ju hjältarna.
1: Just det.
0: Som äter upp alla insekter.
1: De är ju lite mysigare än spindlar faktiskt.
0: Spindlar har samma roll naturligtvis. Ja. Käka insekter och sådär. Men jag tycker också ödlor är trevligare att titta på än spindlar. Och vargen är ju fantastisk på det sättet att den är ännu mysigare att titta på än både spindlar och ödlor.
1: Oh ja. Det är synd att de är lite förvildade och lite aggressiva. Det hade ju varit bra om människor hade kunnat hitta någon form av kompromiss mellan liksom vargens

0: jaktinstinkter och respekt för människoliv, om man kunde ha skapat liksom, bara, nu pratar jag rent hypotetiskt, det här är lite science fiction, men med någon typ av art som var ganska lik vargar och som man kunde använda för att ta skadedjur av daga, men som ändå var, ska vi kalla det, domesticerade, nästan som någon form av husdjur, så hade man kunnat utnyttja sådana till att göra sig av med jobbiga djur och, ja, jobbiga djur av massa olika tänkbara arter.
1: Så att du skulle behöva någon typ av domesticerade vargar som skulle kunna göra jobbet istället. Till exempel då, antar jag, skrämma bort rådjuren.
0: Skrämma bort rådjuren, eventuella andra skadedjur som grannsamverkan inte har uppmärksammat kanske.
1: Ja, det är intressant. Jag har ju hört en berättelse om, jag vet inte om jag har nämnt den en gång i Radiobubbla. Jag tyckte det var så intressant när jag läste om det för något år sedan. Att en sorts teori som säger att det var inte människor som domesticerade vargar. Det var vargar som domesticerade människor.
0: Mm.
1: Undrar om jag kan återge den här berättelsen. Den är ganska bra. Det är en bra sån här bubbla historia. Det var därför jag tror jag lade på minnet. Så det sägs att det optimala antalet vargar för att jaga större byten, för att jaga en älg eller sånt där, är två. Mm-hmm. Två vargar är optimala för att attackera och ta ner sig en älg. Men problemet är att om två vargar ensamma ger sig på ett bytesdjur, så kommer det bli väldigt mycket mat över som kommer att plockas upp av asätande fåglar. Så då kommer det komma ett gäng, ja, mest korpar och kråkor och sånt där, och käka upp kadavret. Och därför blir det i praktiken mer effektivt för vargar att jaga i större flockar. Så därför är de, jag vet inte, fem, sex stycken.
0: Förlåt, vad förlorar de på att korparna äter upp kadavret efter att vargarna ätit sig mätta?
1: Jo, det blir ju mindre kalorier till vargarna per kaloriarbetsinsats som ägnats åt jakten.
0: Okay.
1: Så därför är det bättre för vargar att jaga i flock. Och vargflockarna, de började sedan närma sig mänskliga bosättningar. Men det finns en del tecken, man kan tolka liksom arkeologisk evidens och annat, som att det var en process som initierades och drevs på av vargarna. De vargar som hade mer anlag för mer människovänliga personlighetsegenskaper och så vidare, de sökte sig till människorna för att kunna få liksom lite mat och så vidare från mänskliga bosättningar. Medan de andra vargarna som var mer inte så kompatibla med människor gick tillbaks med och levde med korparna istället. Mm. Vargar och korpar har i naturligt en sorts, jag vet inte om det är rätt att säga, symbiotisk relation. Men de jagar ihop. Korparna hittar bytesdjur och skriker. Och vargar reagerar på korpskrik. Och de vet att det är mat de söker sig dit. Mm. Vargarna dödar djuren och sen kommer korparna och är asätare efteråt. Och man har också sett exempel på att vargar och korpar leker med varandra. Mm. Som andra djur gör. Så det fanns en viss uppdelning där, men en del av vargarna sökte sig till människor istället.
0: Väldigt suggestivt bildspråk här, vargar och korpar som samarbetar.
1: Visst är det intressant, va? Det finns alla möjliga associationer man kan göra. Men vargarna sen, jag inser att det blir lite rörigt här. Jag försöker återge någonting som jag läste för ett tag sedan. Vargarna sökte sig till människor, och när vissa vargar levde närmare människorna så blev det naturligt att de parade sig med varandra. Så att vissa av egenskaperna som kännetecknade de människovänliga vargarna började fortplantas bara för att vargarna levde i närheten av människor.
0: Mm.
1: Och då finns en intressant arkeologisk grej här, som är att vissa av de här egenskaperna, till exempel att ha små tänder, relativt små tänder för att vara en varg, men också vissa andra, utseendet på att man har kortare nos och mer är så dålig på djurantonomi, jag kan inte beskriva det, men vissa sådana här fysiologiska markörer.
0: Pälsen byter väl lite färg kanske.
1: Svansen ser annorlunda ut, öronen ser annorlunda ut och så vidare. De här egenskaperna, fysiologiska egenskaperna hos vargarna, har man observerat arkeologiskt i alltså tiotusentals år innan att människor och vargar började leva ihop, alltså som hundar.
0: Mm.
1: Att långt, långt tidigare så verkar det som att vargarna själva började selektera. Och sen vad händer i nästa led då? Jo, förmodligen så var alltså, vargar var de första djuren som människor domesticerade, om det nu var så det gick till.
0: Mm.
1: Men det är sannolikt att om inte vargar och människor hade kommit ihop sig på det här sättet, så kanske inte människor hade fått den här idén att man kunde tämja djur. Och då kanske man aldrig kommit till en punkt där man domesticerade som kor och får och hästar och allting som kom sen. Och därför, och om inte det hade hänt, om inte människor hade börjat domesticera djur, så är det tveksamt om människor hade kunnat uppbygga några liksom högre former av kultur eller civilisation.
0: Hur hade vi då besegrat indianerna? Så, liksom?
1: Exakt. Det var väldigt viktig teknologi. Så att, den intressanta tanken här, va, det är att korpar skapade vargflocken. Korpen skapade vargflocken. Vargen skapade den moderna människan. Det finns ett band där människor kommer från vargar och vargar kommer från korpar.
0: Mm.
1: Och vi har ju, på ett sätt ligger det som i öppen dagar för oss. För vi har ju till exempel i vår kultur Oden.
0: Korpguden.
1: Oden som har två korpar, Hugin och Munin. Det som är mest känt, va. Men Oden har också två vargar.
0: Just det.
1: Freke och Gere.
0: Just det.
1: Tror jag Odens vargar heter. Han har hästen Sleipner, korparna och vargarna.
0: Det har jag aldrig tänkt på. Det är sant. Det kan inte vara en slump. Det är säkerligen inte en slump.
1: Nej, det är en sorts evolutionshistorisk sanning som
0: ja, om inte annat så har väl våra förfäder observerat korpar och vargar i samröre. Jag måste tyvärr slå lite hål på idén om att det är vargar som domesticerade människor, snarare än tvärtom. Det är ju en väldigt lockande tanke att tänka på åt vilket håll går domesticeringsförhållandet. Var det liksom majsen som domesticerade oss istället för tvärtom, givet hur jäkla mycket majs vi odlar upp överallt. Jag tror att biologer gör så att de avgör det här genom att mäta genetisk förändring. Och helt klart är det så att handväskehundarna har större genetiska skillnader mot de gamla vargarna än vad moderna människor hade mot människor för 10 000 år sedan eller 100 000 år sedan.
1: Just det. Det är naturligtvis en stark poäng från det rent biologiska perspektivet. Jag har själv till och med lutat mig mot det där resonemang en gång när jag berättade i Radio Bubbla att det är inte myrorna som har domesticerat svampar, bladskärarmyrorna.
0: Mm.
1: Utan det är helt exakt det resonemang som du gav, så är det svamparna som har domesticerat myrorna.
0: Mm.
1: Därför att över liksom en miljon år eller någonting så har svampen inte förändrats alls DNA-mässigt. Den är i alla de här myrkolonierna världen över, så har svamparna som de odlar och använder sig av hela tiden i myrstackarna. Svamparna är identiska DNA-mässigt, medans myrorna har divergerat från varandra. Vilket gör att rent biologiskt sett måste man konstatera att svampen har domesticerat myran.
0: Inte tvärtom. Goda kandidater för svampkonst.
1: ja, exakt. Kanske myrstackarna är gigantiska svampkonstverk.
0: Ja. Finns det någon framtid för domesticering av människor när vi är inne på ämnet? Kan vi tänka oss handväskejapaner? De är ganska bra på att förminska saker där. De är väldigt effektiva på det liksom. Kolla den här nya kameran. De kan återuppfinna sig själva också. De minskar ju antal. Så att givet vad liksom mänskligheten har gjort för majsens överlevnad så...
1: Ja, alltså jag skulle inte tänka så långt nödvändigtvis. Jag skulle vara ganska nöjd om vi kunde få till en gradvis domesticering från där vi är idag till människor som är lite mer rakryggade, lite mer självständiga, lite mindre kollektivistiska och lättkränkta.
0: Mm.
1: Och jag tror att det är en domesticeringsprocess som måste gå några iterationer till innan vi är framme. Låt oss domesticera alla människor.
0: Ja.
1: Hela mänskligheten.
0: Jag föreställer mig kängurur med handväskemänniskor i liksom...
1: Alltså jag tror inte det är bra att vi gör radiobubblesändningar så här sent på kvällen. Det blir flummigt och oseriöst.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: USA planerar cyberattacker mot Ryssland som vedergällning för ryska försök att påverka det amerikanska presidentvalet. Ja, det surras nu på olika håll om att CIA är på väg att gå på cyberoffensiv mot Ryssland. Det finns olika källor då i det amerikanska underrättelseväsendet som pratar om att det här är på gång. Och i den här artikeln så får vi även läsa kommentarer från namngivna och anonyma personer inom CIA och andra myndigheter som de berättar om hur det här går till. Att Vita huset begär fram, de vill ha planer, de frågar CIA, kan ni berätta för oss vad har vi för möjligheter att cyberattackera Ryssland till exempel? Och sen tittar man på det och fattar ett beslut. Och ryktet säger i alla fall att Obama nu har gjort precis det. Han har sagt att nu vill jag titta på alternativ för att slå tillbaka mot Ryssland. För att de lägger sig i den amerikanska presidentvalrörelsen. Det intressanta tycker jag med den här artikeln som är från NBC News. Det är att de går in väldigt mycket på det här med cyberattacker och hur det funkar och sådär. Men de nämner ingenting i artikeln om vad det här är tänkt att vara en hämnd för. Den här involveringen i påverkan på det amerikanska presidentvalet. Den är tydligen så känslig att man inte ens kan nämna ett ord om vad det handlar om i en sån här artikel.
4: Nej, men jag får också en känsla av att... får inte du också en känsla av att det här är ett läckt hot? Därför att man vet att de sitter på mycket mer. Och om Obama har gett en sån här signal, då tänker jag att nej men vad fan, det är klart de har plockat grejer om honom också som de släpper, som amerikanerna vet att ryssen har. Och det här är bara ett hot om att börja inte släppa grejer nu om president Obama, för att då bryter själva helvetet lös på er sida.
3: Jag tror att det ligger mycket i det. Det är en väldigt trolig hypotes. Men det är intressant att fundera, tycker jag, på vad det egentligen som ställs mot varandra här. Att vi har då ett amerikanskt hot här. Det kan vara bara så att det är en läcka för att skrämmas lite grann, som du säger. Men det är amerikanska hot om att i princip stänga ner rysk infrastruktur av olika slag. Till exempel en idé att man på något sätt ska attackera ryska statens möjlighet att kontrollera internet. Exakt hur det ska gå till vet inte jag, men de har olika sådana planer. Men vad är det som ryssarna har gjort då? Ja, det finns ju inga hårda bevis för att Ryssland har gjort någonting, utan antagandet här är, om jag inte har missat någonting, i sådana fall får ni upplysa mig, men som jag har förstått det då, så syftar det här på WikiLeaks, och WikiLeaks läckor av e-post från Hillary Clintons närmaste personer. Nu senast så är det John Podesta som har stått i fokus, för att hans e-postkonto blivit hackat, och på ett eller annat sätt så har de här mejlen kommer till WikiLeaks, och nu håller de på och släpper dem pö om pö. Och då är ju teorin att WikiLeaks får de här uppgifterna från rysk underrättelsetjänst, och till de som hackar fram dem, och sen så ger de någon till Assange för att han ska läcka dem, för det ser bättre ut än om de släpper det på ryska utrikesdepartementets hemsida, eller vad de nu skulle kunna göra annars, Sputnik eller sånt där. Men jag undrar om de här sakerna, i mina ögon så är de inte riktigt i proportion med varandra. Och jag tror att det är därför de inte skriver ut i artikeln vad det här är ett svar på.
4: Nej, precis. Jag funderar också på det här med att när man talar om cyberkrig så är det märkligt nog bara, tycker jag, den här kampen om informationen man pratar om. Vem server ska man hacka? Vems e-post ska man komma åt och så vidare? Hur ska man blockera internettillgång, eller som i Sveriges fall, hur stoppar man signalsystem och annat? Vad man pratar mer sällan om, märkligt nog, alltså, det är ju krossandet av den verkliga infrastrukturen. Och där är både USA och Ryssland synnerligen känsliga. Ja, alltså USAs infrastruktur när det gäller sådana saker som elsystem, kraftverk, vare sig det är kraftverkstammar eller kärnkraftverk, är ju stenåldersmässig och skulle vara ganska lätt att ge sig på för den som ville. Och samma sak kan man givetvis säga om Ryssland. Så att det är då man ska börja bli verkligen orolig, när de ger sig på och hackar och jävlas med amerikanska kärnkraftverk på västkusten till exempel, och omvänt.
3: Ja, ett av problemen som nämns i artikeln med att genomföra sådana här attacker mot Ryssland är att ryssarna direkt kan svara med samma mynt och värre. Mm. All skada som amerikanerna kan göra på ryssarna kan ryssarna göra tillbaks mot amerikanerna. Vilket gör att om man skulle sätta igång sådana här cyberattacker, så skulle det garanterat leda till en eskalering.
4: Ja.
3: Skulle garanterat leda till att
5: ja, till cyberkrig. Och allt eftersom tiden går så suddas skillnaden ut mellan konventionellt krig och cyberkrig. Det är inte svårt att tänka sig ett fullskaligt tredje världskrig som bedrivs primärt med den här så kallade cybermetoder. Allting är uppkopplat till datorer och nätverk nu för tiden. Om du kan slå ut datorer och nätverksmöjligheter så kan du slå ut oerhört stora delar av samhället och viktiga delar av samhället.
4: Ja visst, du behöver ju inte lägga en bombmatta i USA för att slå ut kraftproduktion, kraftdistribution, kommunikationer med flyg, tåg. Även biltrafiken kan ju skada oerhört. Du kan slå ut och stänga ner det mesta och göra att folk liksom står utan mat och vatten ganska snabbt. Och så börjar plundringar och annat. Så att, som du säger, vi kan ju gå mot ett nytt världskrig utan att en enda missil har avlossats.
5: Och det är mycket möjligt att när man skriver historieböckerna så småningom så kommer man säga att tredje världskriget började med 2008 eller något sånt där. Och sen så kommer man räkna in alla möjliga, till exempel cyberkrigshandlingar som har ägt rum sedan dess.
4: När man ser linjerna bakåt.
5: Det är särskilt fascinerande tycker jag att om man nu attackerar Ryssland som svar på det som Wikileaks påstås ha gjort mot USA, så är det alltså inte ett svar på en attack mot USA. Men om man jämför till exempel med Edward Snowden och den information som han läckte, så skulle man ändå kunna se det som en attack mot USA som nation, en attack mot NSA och hela underrättelsevärlden i USA. Så kan man rimligen inte se på saker i det här fallet, eftersom det handlar om väldigt riktade attacker, om man ska se det på det sättet, mot en viss politisk falang i USA. Så det är inte USA som blir attackerat, utan det är vissa politiker.
4: Mm.
5: Man kan möjligen tycka att det är lika illa som att attackera landet och staten och viktiga myndigheter och sånt där. Men det är i alla fall en ganska annorlunda sak. Det är bara en reflektion som jag gör.
2: Radio Bubbla.
4: Vad vi behöver är inte fred, vad vi behöver är krig.
2: Radio Bubbla.
6: Tucker Carlson lämnar Fox News. LA Times rapporterar att Rupert Murdoch avskedat honom, men mediehuset har inte lämnat ytterligare kommentarer. Även CNN:s Don Lemon och NBCU:s vd Jeff Shell har under dagen fått lämna. En bomb slog ner i medievärlden igår. Och i den politiska världen, och i världen i stort antar jag. Tucker Carlson lämnar Fox News, som det står i bubblarubriken. Men vad det handlar om är givetvis att han har fått sparken. Det är glasklart utifrån omständigheterna. Tucker Carlson, han gjorde sitt sista program i fredags. Och då sa han, vi ses igen på måndag. Och på måndag meddelas det att det inte blir några fler program. Så det kan omöjligen handla om något planerat. Och det är svårt att tänka sig hur det kan ha skett på Tucker Carlsons initiativ över helgen. Så han fick sparken helt enkelt och med besked väldigt abrupt. Och det sägs att han har sagt, eller någon har sagt, att han fick själv veta det här 10 minuter innan Fox News gick ut offentligt med beskedet. Så folk ställer sig frågan varför naturligtvis. Varför gjorde Fox så här? Ett problem med den frågan är att det finns enormt många tänkbara svar. Därför att Tucker Carlson har varit kontroversiell på så många sätt. Fox News har i många års tid blivit tamare och tamare. Mer och mer lojala mot etablissemanget. Det är någonting som vi har pratat om mycket i Radio Bubbla. Tucker Carlson har varit det lysande undantaget från den regeln, från den trenden. Så han har varit ett unikum även på Fox News. Och helt säkert en nagel i ögat för många där. För de flesta på Fox News, inklusive de flesta andra programledarna. De framstår ju som urvattnad lättmjölk jämfört med Tucker Carlson. Så man kan göra en lista med, alltså bokstavligt talat, dussintals saker som Tucker Carlson har gjort under senare år, som alla på egen hand skulle räcka för genomsparken från Fox News-ledningens perspektiv. Ihärdigt stöd till Donald Trump i vått och torrt, även i de mest kontroversiella frågorna. Skarpt formulerad invandringskritik, ifrågasättande av coronanarrativen, ifrågasättande av massvaccineringar till och med, och massvis med sådana här frågor. Så den stora frågan är egentligen, varför lät de honom hållas så länge? Varför dröjde det så länge när de sparkade honom? I viss mån har säkert att göra med tittarsiffror. Mm. Jag tror inte att det är så viktigt som folk kanske tror. Och Tucker Carlson, han har haft helt okej tittarsiffror, men inte fantastiska. Alltså med historiska mått mätt så är hans siffror egentligen ingenting att hänga i granen. Det beror generellt på att tv-mediumet är på väg ner, men jag tror inte att det är en sån sak egentligen. Men som vi har pratat om tidigare, det är såklart bara att det har ju varit då i många år så att man får bara tacka och ta emot för varje vecka man får kvar Tucker Carlson i eten som världens viktigaste kommentator av politiska händelser. Och det är en sak som är intressant med Tucker Carlson, det är hans politiska linje. För han är inte en sån här liksom superkristen, konservativ, traditionalist typ. Liksom som är sån här evangelical eller något sånt där. Och han är absolut inte någon sån här nyliberal näringslivsrepublikan. Utan han är en nationalist, en populist. En sån som ofta är svår att placera vare sig till höger eller till vänster. Han är till exempel aggressivt, icke-libertariansk, antilibertariansk på många sätt. För att han vill ha en stor stat som griper in i ekonomin för att hjälpa arbetarklassen. Så ett exempel som jag hörde här om månaden i någon intervju, det var att han säger att han skulle vilja förbjuda självkörande lastbilar. Som väl inte finns, men det är på väg att komma självkörande lastbilar från Tesla och så vidare. Därför att om de kommer ut på marknaden så kommer det bli ett väldigt hårt slag mot alla oräkneliga arbetarklassamerikaner som jobbar som lastbilschaufförer. Det är väl liksom miljontals människor som har det yrket i USA. Jag får med att han sa någonting i stil med att det är det vanligaste yrket i USA. Minst i många delstater. Så att det där effektiva och billiga transporter, det är nästan helt oviktigt för honom. Det är en fråga som är så tydligt underordnad i hans värld att den inte ens är värd att räkna på. Det är så enormt mycket viktigare för honom att se till att USA inte får miljontals arbetslösa truckers. Så det är bara ett exempel på att det är väldigt, väldigt långt från en libertariansk ståndpunkt som min.
4: Mm.
6: Den är kanske mer lik diverse hållningar som du brukar inte ha, Boris.
4: Ja,
6: men,
4: faktiskt.
6: Men ja, på många sätt så var Tucker Carlson, han var liksom en trumpist långt före Trump. Eller man ska vara mer korrekt säga, långt före Trumps uppdykande på den nationella scenen inför presidentvalet 2016. Därför att Trump själv har ju varit trumpist on the record i mer än 40 års tid. Det vill säga sen Tucker Carlson var i, jag vet inte, i 10-årsåldern. Trump var först, men det har inte funnits någon starkare förkämpe för Trumps typ av politik än Tucker Carlson. Tucker Carlson Tonight, hans program på Fox News, det började sändas i november 2016, några dagar efter att Trump blev vald till president. Så Trump-eran och Tucker Carlson-eran är väldigt överlappande. Och under hela Trumps tid i Vita huset så var Tucker Carlson hans främsta förkämpe. Många försvarade Trump, alltså inom den amerikanska högern, alltså i konservativ talk radio så hade du folk som säg Sean Hannity eller Rush Limbaugh och sådana människor som försvarade Trump för att han var deras kille. Men egentligen så var de inte, de var på samma sida som honom, men de var inte riktigt på samma fot som honom ideologiskt. Därför att de var mycket mer traditionella amerikanska, liksom, mer så här, den här mixen av liksom nyliberala evangelicals och den typiska republikanska mixen. Men Tucker Carlson var mycket mer en så att säga naturlig Trump-anhängare. Och sen efter att Trump schabblade bort sin ställning, vilket Tucker Carlson har tillstått och pratat om och så vidare, han är absolut inget okritiskt fan av Trump som person. Han är bara någon som råkar ha samma politiska uppfattning som Trump förespråkade. Efter att Trump har fallit så är Tucker Carlson egentligen den enda personen av betydelse som fortfarande artikulerar den här nationalistiska, populistiska positionen i USA. Eller i världen för den delen. Vi har också, säg kanske Steve Bannon, kamrat Bannon som vi gillar att prata om, som har en väldigt liknande linje, men han har ju inte närheten av det inflytande. Han har ju inte den rösten som Tucker Carlson har. Så det är svårt, det jag försöker säga är bara, det är svårt att nog understryka hur unik och viktig Tucker Carlson är. Framförallt av den orsaken att han ensam förkroppsligar den populistiska rörelsen. Som såklart har folkligt stöd, men som har väldigt liten representation i Washington. Det finns enstaka i representanthuset och senaten som representerar den här strömningen. Men väldigt liten, väldigt marginaliserad. Och då, sen igår så har den här stora folkliga strömningen absolut noll representation i etablerade medier. Boris, hur ser du på Tucker Carlson och den roll han har spelat i USA sen 2016?
4: Nej, men du gav en väldigt bra beskrivning där förstås. Han är ju den sista riktiga amerikanska, alltså det känns som han är den sista riktiga amerikanska populisten. Jag blir faktiskt alltid lycklig av honom. Jag håller med om det här med lastbilschaffisarna. Och han är ju icke-libertariansk. Samtidigt är han ju ändå, tror han innerst inne är libertarian faktiskt. Därför att han vill ju behålla ett fungerande organ i samhället. Och han ser ju att självkörande lastbilar kommer att krossa en stor del av den amerikanska arbetarklassen. En obegripligt stor del faktiskt om man tittar på siffrorna. Och leda till en massa kriser. De måste ha jobb helt enkelt. Sen kan man liksom börja fida och montera ner och ändra och utveckla samhället. Men att idag ta bort försörjningen för arbetande människor som är väldigt viktiga på, alltså som en så viktig del för USA på alla möjliga sätt, detta obehagliga land, det går bara inte. Och alltså jag är så nyfiken på vad som driver honom faktiskt, för att det är så jävla ovanligt att se en person, han är ju inne i en, alltså tittar man på Fox News här, som du sa att vi har pratat om det, hur de hela tiden anpassar sig mer och mer och mer. Och han har ju inte anpassat sig det minsta lilla. Så det är väldigt fascinerande att se en person i medievärlden som bara kör på det här sättet. Det är sällan jag liksom faller i beundran för någon i medievärlden, men han är fan unik. Och man kan ju titta på slemhögarna på New York Post som alltid har varit Tucker Carlson beundrare och liksom alltid kört material som backar honom och så vidare och legat väldigt nära honom i linje, men de är ju också ägda av Murdoch, och när Tucker får gå så det är ju inte så att New York Posts annars väldigt uppkäftiga kolumnister säger att rör inte Tucker. Det är tyst och hovsamt och nästan New York Times-aktigt. Det är jättesorgligt. Så man skulle vilja veta vad som får honom liksom att köra på. Det är stort. Och han kommer ju, som du säkert kommer att säga, så kommer han nog att bara bli befriad av detta och kunna bygga någonting helt eget.
6: Det är det man hoppas på i alla fall. Och det är givetvis, det är den andra stora frågan. Den första stora frågan är varför fick han sparken? Och den andra frågan är vad ska han göra härnäst? Han är ju en person i sin krafts bästa dagar. Absolut på toppen av sin karriär, på toppen av sitt inflytande. Han har aldrig liksom bättre möjligheter i sitt liv att agera.
4: Nej.
6: Ingen har överhuvudtaget möjlighet att agera bättre än Tucker Carlson. Ingen har fler intressanta valmöjligheter än vad han har. Och man kan ju, jag tror att man kan bena ut det där. Alltså, till att börja med så finns det ingen annan tv-kanal som vågar rekrytera honom. Alltså ingen stor kanal. Newsmax kommer säkert göra ett försök. Va? Men jag tror inte Tucker Carlson är intresserad av han har alldeles bred profil och jag tror att han tänker större. Visserligen skulle Newsmax växa något mycket om Tucker Carlson klev ombord. Men jag tror inte han vill gå till en sorts höger ytterposition på det sättet. Tendensen man ser från honom i flera år nu, det är det motsatta. Han rör sig vänsterut. Han rör sig mer mot en sorts som radikal, centristisk, populistisk position. Och det finns ingen mediehus som passar den profilen. Så det finns ingen som kan erbjuda honom den typen av kanal som han vill ha. Så det är mycket mer troligt att han väljer en mer oberoende väg utanför medströmsmedierna. Och en sak som många glömmer i diskussionerna just nu, det är att Tucker Carlson har en lång historia av att jobba inom alternativmedier. Han har jobbat parallellt. Alltså han grundade Daily Caller, som är ett stort och mäktigt alternativmedieprojekt, ungefär som liksom Breitbart och sånt där. Och han drev det i 10 års tid parallellt med att han jobbade på Fox News. Så han är absolut ingen sån här medströmsmediediva som är främmande för alternativa medier, utan tvärtom, han är som fisken i vattnet i den världen. Och så finns det en annan sak som folk också missar i analyserna. Jag har läst några medströmsanalyser. Och det är att folk ser det som det här ett gigantiskt nedköp att gå från att jobba på tv till att jobba med liksom podcast och talk radio. Men som de säger så att Bill O'Reilly, han har ett radioprogram nu. Liksom, han är slut som människa. Men talk radio är extremt stort i USA. Extremt inflytelserikt. Och det är fortfarande liksom den absolut dominerande basen för icke-socialistisk åsiktsbildning i USA. Alltså Fox News är liksom den stora liksom kolossen som man fokuserar på. Men Fox News är i mångt och mycket bara en spin-off från conservative talk radio. Och de största namnen på Fox News har också sina egna stora radioprogram med liksom hundratusentals eller miljontals lyssnare som de har kvar oavsett om de fortsätter jobba på Fox eller inte. Och podcasting i vid bemärkelse är en viktigare nisch. Talk radio och podcasting smälter ihop. Alla lastbilschaufförerna som lyssnade på talk radio på AM-bandet förr i tiden, de har satellitradio nu och de lyssnar på podcast. Så att hålla på med podcast, det är absolut inte det här futtiga tröstpriset för folk som misslyckats i tv. Så visst, nej. Bill O'Reilly, han var en större och mäktigare man när han var största ankaret på Fox News. Så är det såklart. Men han är mycket mer fri nu. Absolut oberoende. Inte för att han använder sig av det oberoendet på något intressant sätt. Han är ett dåligt exempel. Men Tucker Carlson skulle med all sannolikhet göra det. Så att om man ska titta på andra personer som har lämnat Fox News och tagit mer intressanta vägar, alltså jämfört med Bill O'Reilly, så finns det två personer som är helt uppenbart de mest intressanta. Man ska jämföra, liksom, tänka vad kan Tucker Carlson göra framöver. Det första exemplet är Glenn Beck som använder Fox News som språngbräda för att skapa ett eget medieimperium. Så han liksom efter inte så många år på Fox News, han var inte lika lojal långvarig medarbetare än Tucker Carlson, utan han hade den möjligheten, när han hade byggt upp ett stort namn, sitt eget namn, så startade han sin egen mediehus som heter The Blaze. Och jag följer inte The Blaze men deras produktioner, men så vitt jag vet så går det som tåget än idag. Och de expanderar alla riktningar. Jag såg någonting för kanske ett år sedan om att Glenn Becks mediehus skulle signa på Dave Rubin som är en sån vänsterliberal kille liksom. Så han expanderar alla riktningar. Så att Tucker Carlson skulle absolut kunna göra en Glenn Beck. Han skulle ju såklart vara Glenn Beck på steroider om han ville. Bygga något nytt och stort och mäktigt. Ett helt nytt mediehus, en ny mediekoncern som utmanar honom. Men den andra personen, för detta Fox News-medarbetaren som man såklart vill jämföra med, är Donald Trump. Han var faktiskt Fox News-kommentator i många år, hade något kontrakt med dem. Han var inte programledare och ankare, men han var med på Fox News. Och den väg som han tog efter sin tid på Fox News, det är en väg som många fantiserar om att Tucker Carlson ska ta. Så det är någonting som man inte ska glömma bort heller. Och är det inte en väldigt spännande tanke att, alltså, drömmen vore ju att Tucker Carlson och Steve Bannon slog sina påsar ihop. Jag tror inte det kommer hända. Jag var tydlig med det. För alltså Bannon är för mycket av en Trump-lojalist. Så först måste Trump ut ur vägen. Jag tror inte Tucker Carlson heller skulle vilja gå upp mot Trump i primärvalen. Så, alltså, inte 2024. Men visst är det en spännande tanke. Jag tror inte att det är en jättebra idé av skäl som jag pratat om tidigare i radion och som jag kan prata om igen. Jag tror inte det passar egentligen för Tucker Carlson att gå den vägen. Men just för att han är så unik och för att han har en så viktig röst så tänker man ju naturligt att man skulle vilja ha en sån i primärvalen, man skulle vilja ha en sån i presidentvalrörelsen, man kanske till och med skulle vilja ha en sån i Vita huset. Och vem ska det vara? Vem ska det vara som är bättre än Tucker Carlson och pusha i den rollen?
4: Ingen.
6: Nej, det finns ingen. Så jag tror att det skulle inte funka. Om han försökte göra det så skulle han inte lyckas, därför att jag är kanske inte så imponerad av Tucker Carlson på alla sätt som vissa är. Jag ser honom som en relativt enkelspårig och begränsad person. Jag har sagt det förut i radion, tror jag, jag vet att vi har pratat om det tidigare, att det är väldigt stor skillnad på Tucker Carlson när han jobbar från manus och när han pratar fritt. Och han är mycket bättre med manus. När han inte har manus så låter han, jag tycker, det här är min tolkning av honom, jag tycker att han låter obalanserad, oseriös, ogenomtänkt. Han har ett så här nervöst, kacklande skratt som kommer fram hela tiden. som han aldrig har när han läser från manus, men som han alltid har om han sitter i en intervju eller ett samtal med någon och är spontan. Han är egentligen bara karismatisk när han sitter och läser upp exakt det som hans team har skrivit åt honom. Så att jag misstänker att han skulle falla platt i debatter och intervjuer och presskonferenser. Allt annat som en presidentkandidat, som en politiker måste göra. Men när han gör det han är bra på, dra åt helsike hur bra han är då. Alltså när han har sitt team. Som han, så jag vill inte förringa hans insats på något sätt, för det är såklart han som har valt ut teamet på ett väldigt skickligt sätt. Och han arbetsleder dem på ett mästerligt sätt, det är jag säker på. Men när han jobbar på det sättet, som ett sorts skriptat språkrör för sin politiska maskin, då är han en oerhörd kraft. Men jag tror inte att man kan översätta det där utan vidare till politiken. För att politik är något annat än media. Och Tucker är ett mediasnille, inte ett politiskt snille. Min uppfattning är faktiskt att Tucker Carlson är... Jag tycker att han verkar vara en ganska förvirrad och naiv och på vissa sätt omdömeslös person. Och det är inte bara för att han har de antilibertarianska tendenserna. Jag tycker bara inte han verkar ha mycket av... Han verkar inte ha en filosofisk kompass. Och jag har inte en intuitiv känsla av att han har så här hjärtat på rätt ställe och att han liksom vägleds på ett bra sätt. Jag tror inte heller att han är genuin med alla sina uppfattningar. Jag tror svaret på den här frågan som du ställer, Boris, om hur han funkar, det är i hög utsträckning att han är en oerhört skicklig affärsman. Mycket skicklig medieentreprenör. Han har slagit in på det här spåret, han vet att det funkar. Han vet att han har en nisch som är nästan unik. Han är nästan enda personen som artikulerar alla uppfattningarna. Men jag tror inte att det är liksom... Min gissning är att det är inte liksom genuina, djupt rotade uppfattningar i liksom djupet av hans själ. Tucker Carlson är en superinsider, född och uppvuxen i Washington DC, integrerad del av etablissemanget, har på många sätt väldigt etablissemangskompatibla värderingar, men han har en nisch. Han har en nisch som han driver. Delvis kan man säga lite provokativt kanske, som inom ramen för etablissemanget. Så jag hoppas på, och jag tror det är sannolikt, det är att han sätter upp någonting som är väldigt likt liksom Tucker Carlson-programmet på Fox News, fast på en egen plattform. Och såklart en del annat. Han gör de här intervjuerna, långa intervjuer som han uppenbarligen gillar att göra, mer inspirerat av podcasting. Jättebra idé, trots det kacklande skrattet och allt det där. Dokumentärfilmer och vad han nu gör liksom. Men jag tror för honom, höggradigt producerade saker, inte en mer liksom frifräsande politisk kräv och sånt där. Och inte för mycket av det här med Curtis Jarvin och sånt där som han har experimenterat med. Utan jag tror han kommer hålla sig ändå ganska nära en sorts etablissemangskompatibel linje. Vilket jag tror är väldigt, väldigt smart. Alltså, det är så han maximerar sitt inflytande. Jag bara säger det så ingen missförstår. Alltså, han skulle få mycket mindre inflytande om han rörde sig längre ut från mainstream. Om han tog konstigare positioner och så vidare. Man måste ligga ganska nära för att kunna förskjuta konversationen i mainstream. Så jag tror att han kommer optimera sitt inflytande. Vilket innebär att det kommer vara ganska likt. Det kommer vara ganska likt det han gör nu. Så att i egen regi, men det kommer inte göra jättestor skillnad för innehållet, det är min gissning.
4: Ja, det där tycker jag var väldigt bra analys. Alltså lite grann så... men om man ska lyckas, och här finns ju en... Du pekar på en sak som är jätteviktig för honom. Det är ju det skriptade. Att han har ju ett gäng bakom sig som föder honom, så att säga, med manus och annat. Och det är ju inte givet att de följer med. Ja, det kan bli ungefär som är... Alltså det finns ju människor som är så jäkla slickade och slämmade intellektuellt så att de levererar vad som krävs i sin nisch. Det är ungefär som New York Post kolumnister, de tiger nu om Tucker Carlson. Och det är ju inte givet att han får med sig gänget från, eller ens många från Fox News i sin medarbetarstab där. Och det där kan vara ganska trixigt att bygga upp någonting nytt.
6: Ja, så är det, för de är ju anställda av Fox News. Och de jobbar också med andra talanger, och de jobbade där innan de började jobba med Tucker Carlson, de flesta av dem. Så han kommer ju få börja om med liksom en delmängd av de där. Kanske de mest lojala. Förhoppningsvis några av de bästa. Vi har ju pratat om några av dem tidigare, för att det har varit kontroversiellt.
4: Ja.
6: Så jag tror han kommer ha ett bra team, men det kommer vara mindre och inte lika fullödigt som den här supermaskinen som man har på Fox News.
4: Enda fundering jag har om din analys där, det är egentligen att, alltså jag tror ju att det här är en kille när det gäller vad som får honom att liksom köra på, så tror jag inte att det är bara en vild gissning, så tror jag inte att det är så mycket en känsla för vad som är kompatibelt eller vad som fungerar affärsmässigt liksom, och hur man nischar sig. Alltså jag är naiv nog att tro att han faktiskt har ett stort bultande populistiskt hjärta. Alltså det finns ett jäkla, som du själv sa, det finns ett jäkla naivt drag hos honom, och det är det som får honom att köra på. Han brinner verkligen för truckers och andra, och folk i rostbältet och folk i Louisianas träsk och sådär. Det är jävligt mycket känsla, och det är därför vi får det här kacklande skrattet när han liksom inte kan gå på skriptad känsla. Då blir det inte så bra. Det är ju svårt att se honom i politiken om man inte har liksom stenhård stab som styr honom och liksom ställer honom i talarstolen med ett fixat tal. Men han skulle nog komma till korta i debatter, va? Så att, ja.
6: Precis, sen ska han upp på debattscenen mot någon kanske som Donald Trump eller sånt där. Och då funkar inte det här kackelfnittet.
4: Nej,
6: Trump skulle göra slarvsylta honom.
4: Ja, alltså det är många skulle det är det är rätt, det går inte.
6: Jag tror så här, Boris, att det är mycket känslor hos Tucker Carlson, och på ett sätt kan man säga att ja, men det är genuint för att han har de här naiva känslorna, men det betyder också att han är en ganska ogenomtänkt person, och han är en person som inte är grundad i idéer, han är inte en person som har en filosofisk eller ideologisk kompass, och det i sin tur betyder att han är anpasslig och lättpåverkad. För att om man inte har den typen av grundning i sitt eget tänkande, i liksom idéer som man har ett bra grepp om och så vidare, om man inte har den typen av analys, som jag tycker är uppenbart att han inte har, om man inte har någon liksom hemlig helt annan analys än vad han pratar om i tv, det är det jag menar med att han alltid kommer vara liksom följa lite grann med strömmen, med etablissemanget, för att han är inte han har inte tillräckligt mycket i sig själv för att ha en genuint självständig position. Jag säger inte att det inte är genuint det han säger, jag säger bara att han, Det är inte så mycket stadga och djup i honom.
4: Ja.
6: Det här är bara min intuitiva känsla för att tacka Carlson. Jag är säker på att andra människor har andra intryck av honom. Det här är bara min känsla.
4: Jag tror att du har rätt. Samtidigt är det så att så länge som det finns en stor hotad social bas, och en del av basen är utslagen i det amerikanska samhället, så kommer Tucker Carlson att brinna. Det hänger lite grann ihop med det sa om att han faktiskt har en intuitiv känsla för affärer och var finns min nisch. Alltså det blir en samklang där. Men jag tror att han genuint brinner för de utsatta arbetande människorna i samhället. Lite oreflekterat, men det är ett stort hjärta. Men han inser också att det här är det är bra business att prata till dem, vare sig det på Fox News eller i talk radio.
6: Mm. En annan diskussion som ställs, en kan man säga tredje fråga som ställs, folk är inte lika intresserade av den frågan, men ibland ställs den ändå, det är: vad händer med Fox News? Och en sak som många säkert tänker i dagarna, det är väl att vem bryr sig? I det här laget känns det lite grann som en ointressant parentes i historien om Tucker Carlson. För utan Tucker Carlson, varför ska man titta på någonting som de producerar, eller bry sig om vad de gör, bry sig om hur det går för dem, vilket inflytande. Familjen Murdoch, Rupert Murdoch, byggde någonting stort och mäktigt med Fox News från 90-talet och framåt. Men sen flera år tillbaka så har de har fullt upp med att köra det i botten. Och vi har pratat mycket om det här. Jag minns vi hade en diskussion om hur det amerikanska medielandskapet skulle förändras dagen efter presidentvalet 2016. Jag vill minnas att jag sa någonting i stil med att nu blir Fox News mainstream, och den roll som de tidigare haft kommer tas av andra mediehus. Jag tror vi nämnde Breitbart, jag vet inte om vi nämnde Newsmax och så vidare. Men det är precis det skiftet vi har sett. Men ännu mer accelererat, att Fox News har verkligen helt övergivit liksom sin forna radikalism. Men det finns en andra saken som är aktuell i dagarna, som vi har sagt i flera veckor att vi ska prata om radiobubblan, men som jag har hållit på att skjuta på hela tiden. Och det är den här situationen med Dominion, rättsprocessen som de har varit involverade i, med Dominion Voting Systems. Och det handlar alltså om det här fula spelet i valet 2020, som många misstänkte, många pratade om det, vi pratade om det en hel del radiobubbla. Alltså, gick det verkligen rätt till i valet, eller har de bedrivit valfusk? Är valfusket involverade de här digitala röstningsmaskinerna, vilket många trodde då? Jag har ju pratat om det förut i radiobubbla, att jag för min del ser det som, ja, man kan lägga tungan rätt i mun, men alltså, det är nästintill självklart att röstningsmaskiner används för att manipulera val. Det är i alla fall helt uppenbart att de har skapats på ett sådant sätt att de låter operatörerna manipulera val. Så att ha sådana maskiner är att förbehålla sig rätten att manipulera val. Varför skulle man göra det om man inte tänker göra det, om man inte faktiskt gör det? Alltså om man inte ville manipulera val, då skulle man ju kunna vinna väldigt mycket goodwill för att gå i bräschen för röstningsmaskiner som faktiskt är säkra, snarare än maskiner som är busenkla att använda för valfusk. Så att Dominion gör inte röstningsmaskiner. De gör valfuskmaskiner. Så enkelt är det. Och sen huruvida valfuskmaskinerna har använts för sitt syfte, det är kanske en öppen fråga. Jag vet inte med 100% säkerhet, men ärligt talat så tycker jag att man ska vara lite så här fåraktigt naiv för att haka upp sig på den teknikaliteten. Och man är mer än lovligt naiv om man då säger att presumptionen i brist på konkreta bevis ska vara att valfuskmaskinerna aldrig används för att driva valfusk, utan att operatörerna då, de har lydigt avstått från att använda fuskmaskinerna till att fuska i vartenda val i hela USA. Den rimliga presumptionen är givetvis att alla val där valfuskmaskiner används är ogiltiga. Punkt slut. Inga resultat från sådana valkretsar kan tas på allvar eller användas för att bestämma politiskt inflytande, annat än i en fars i en bananrepublik. Så att när jag hörde för x antal månader sedan att det var en rättsprocess på gång, så utgick jag från att det var Dominion som blev stämda. Jag blev lite upplivad av den nyheten, hade den i bakhuvudet, och sen så såg jag vad det faktiskt handlade om. Jag tappade hakan. Jag blev verkligen, i stunden blev jag väldigt förvånad, jag ska erkänna det, jag blev helt paff. När jag förstod att det var Fox News som blev stämda för att ha granskat och ifrågasatt Dominion. Det är så perverst och inverterat, det är svårt att fatta, men så gick det till, givetvis, för Dominion som hade fräckheten att stämma Fox News på flera miljarder för att vissa profiler på Fox News hade pratat om att det ifrågasatt liksom Dominions roll i valet. Och det var då bara några dagar sedan som man nådde en förlikning där Fox News enligt uppgift ska betala, för jag såg en siffra, jag vet inte om den är bekräftad, men 700 någonting miljoner dollar. Så flera miljarder svenska kronor ska de betala till Dominion. Och eventuellt fanns det andra villkor också. Kanske att sparka Tucker Carlson. Samtidigt, på ett perspektiv kan man säga att det verkar lite långsökt, därför att Tucker Carlson, han var ju inte en av de som drev det narrativet om valfusk. Han var ju snarare en modererande kraft på Fox News i den situationen. Han var kritisk mot andra på Fox News som drev det här narrativet och tyckte så här, ni underminerar allas vår trovärdighet. Det var inte en av hans bästa stunder, kan jag tycka då. Men kanske att Tucker Carlson kastades under bussen som en del av ett mer generellt paket för att kastrera Fox News. Vi låter er finnas kvar, vi knäcker er inte fullständigt, givet att ni gör er av med era mest kraftfulla verktyg. Och det betyder att ni måste fimpa Tucker Carlson, annars går vi mycket hårdare åt er. Men att Tucker Carlson sparkades, det kan förstås också vara liksom orelaterat till Dominion-rättsprocessen, eller kanske indirekt relaterat, till exempel för att Murdoch kanske bestämde sig för att nu när jag ändå måste göra ett nytt stort avstamp efter förlikningen, så passar jag på att göra en större städning. Jag drar av alla plåster på en gång för att få en mer ren omstart. Jag kan tänka mig att det var en sån grej, att Dominion-processen var en utlösande faktor, men att det inte var direkt en del av förlikningsavtalet eller något sånt där.
4: Ja, men det tycker jag låter rätt rimligt. Och sen är det intressant, alltså det är två saker till som flyter upp här i det hela. Det är ju det här med CNNs sparkande av en av morgonvärdarna, Don Lemon, samma dag i princip. Och det är nästan som man får en känsla på att alla passar på att städa bort vad de ser som ytterkantsfigurer på något sätt, som är lite besvärliga.
1: Mm.
4: Och alla rör sig in mot en slags New York Times mitt helt enkelt, och att Murdoch vill också dit. Det är inte så att de har kommit överens om det, men alla passar på liksom att ha samma berättelse. Och sen tror jag att en sak som fick liksom fick Fox News och Murdoch att surna, det var ju att alldeles nu i slutet så gav ju Tucker Carlson rätt. Han hade ju sin stora intervju med Robert Kennedy om vaccin och hela den historien. Och det blir liksom lite för många gånger han har liksom ifrågasatt de stora amerikanska berättelserna de senaste 5-6 åren. Det är och sen CNN gör sig av med en ständigt morgonsur neger liksom, som hoppar på för mycket på vita republikaner. Det blir liksom att nej, men pojkar och flickor, nu ska vi ha borgfred, nu städar vi upp oss allihopa och kammar till oss och sluter oss samman. Och lite grann tror jag att man förbereder sig för att hantera i alla läger, alltså att hantera Donald Trump i president, den kommande presidentstriden.
6: Mm. Ja. Det tycker jag låter rimligt. Jag har inte följt den här historien med Don Lemon, men på något sätt har jag snappat upp att problemet med honom är väl att han är en ganska så ohejdat misogyn bög. Han är så här, som så många andra homosexuella män, så är han liksom inte bara ointresserad av kvinnor på det sättet, utan är också liksom ganska, har en negativ syn på kvinnor, och det kommer fram mer och mer diskussioner. Jag såg någon, det var ett tag sedan, han sa någonting som jag faktiskt tyckte var, alltså jag satt i halsen, jag kunde inte tro att någon satt på en sån kanal och sa det, men han kommenterade om, det var Nikki Haley tror jag, när Nikki Haley berättade att hon skulle ha sin presidentvalskampanj, och han sa någonting i stil med att ja, hon är inte i sina bästa år precis, hon är inte, she's not in her prime, hon är på 45 eller sånt där, och han menar då på att, alltså 100% korrekt, så menar han på att kvinnor pikar när de är 25, när deras fertilitet är som maximum, efter det så är det bara neråt för kvinnor, och när kvinnan är 45 så är hon liksom rätt avdankat liksom. Då, den då hon har då är liksom så här familj som hon har byggt upp, barn och barn och så vidare liksom. Men i omvärldens ögon sen. Så han hade liksom ett resonemang om det där som är någonting som man annars kanske skulle höra från så här, Stefan Molinö. Men han satt och pratade om det som vore ingenting, och så här, tanterna som satt runt omkring honom i studion blev ju så jättearga. De var äldre än Nikki Haley. Man förstår liksom hur kan han vara liksom så ofiltrerad att han säger en sån sak i tv-studion. Så då fick jag lite sympati för honom och tyckte att det var ganska, ganska charmigt. Men jag förstod ju då att han inte skulle bli långvarig på Medströms TV.
4: Men man ser ju också hur alltså vi har ju tre fall nu inom loppet av 48 timmar egentligen. Där män, tre män varav en är bög då förstås, får gå. Och den yttersta angreppslinjen är ju att du är elak. Därför att det här som har anförts mot Don Lemon, att morgonsur, misogyn och elak mot medarbetare, det har ju också, det ligger ju i botten på samtidigt som man sparkar Tucker Carlson, så har man liksom vevat upp det här att han är elak och säger könsord i diskussioner och så vidare med medarbetarstaben och är nedsättande mot både kvinnor och män. Och så har Storbritanniens justitieminister Dominic Raab fått gå innan en rapport släpptes om att han var elak. Så att alltså det finns också det här, när man sparkar obekväma människor i dagens samhälle så har man alltid det här i bakfickan. Han var, det är alltid en han också, han var elak. Det är, och det är jävligt svårt att försvara sig mot.
6: Ja, precis. Han är mean-spirited. Han är en bully. Det är intressant att kolla. Det är det värsta man kan vara. Det säger väldigt mycket om hur veka veka lipsillar vi är nu som bryr oss om sådana saker. Jag tror att du gjorde en väldigt bra observation alldeles nyss när du sa att det här handlar om att förbereda inför valrörelsen. De börjar bli oroliga nu för att Trump ska börja få lite moment.

0: Nej, utan jag känner att bara Tucker Carlson, han är framförallt för att han är så ung och vital och verkar så hungrig fortfarande, att jag känner mig bara helt säker på att han kommer vara kvar i rampljuset och fortsätta göra det han gör eller någonting som han ännu hellre vill göra, och det blir bara superbra för liksom den alternativa mediasfären. Det är det mest sannolika. Mm. Det blir en superboost. Jätteknäck mot medströmsmedier och en superboost för alternativa medier bidrar till att legitimisera liksom alternativa kanaler och podcasting och vad nu hittar på. Så det är väldigt kul, väldigt rolig nyhet på det sättet. Och ska bli spännande att se vad han hittar på. Mina kritiska synpunkter om hans person till trots, så tycker jag han är den absolut enda medströmspersonligheten som jag tycker ganska ofta är kul att lyssna på. Tycker jag är roligt att lyssna på liksom. Framförallt hans monologer, inte så mycket intervjuerna då, men monologerna när han kör liksom 5 minuter på något ämne. De är väldigt, väldigt välgjorda. Och man kan lära sig mycket om retorik och politisk kommunikation och sånt där av att studera honom. Min förra stora favorit i medströmsmedierna som jag liksom gillade och studerade liksom var Jon Stewart. Jag har sagt det förut, jag tycker att han är ett geni. Jag vet inte vad han gör nu för tiden, men på den gamla tiden. Och sen dess har jag inte haft någon som jag tycker är intressant i medströmsfären. Men jag tycker Tucker Carlson, han är genuint intressant. Jag vill höra liksom vad han och hans team säger om saker. Och jag blir nästan alltid förvånad över hur bra tagningar de har. Så att jag ser fram emot att bara fortsätta följa honom som jag gjort i åratal.
1: Radio Bubbla.

0: Pump, pump, pump. That's the curse back at you.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
2: Vinnova investerar 500 000 kronor vardera till 15 olika matprototypprojekt av svenska råvaror. Kan produceras kostnadseffektivt i Sverige.
3: Mm. Den här nyheten gör mig så in i helvete vansinnig av flera skäl. Vi ska strax gå in på maten. Men alltså Johan Julin höll på att liksom bli poeter som är numera och rimma på efternamnet. Men alltså den här texten, nyhetstexten om Vinnovas senaste idiotier, är ju också ett tydligt tecken på vilken propagandamaskineri som stats-tv och statsradion är del av. Alltså här slås det fast från början, jag ska försöka hitta citaten. Jag citerar den här kretinen direkt i början på artikeln. Att kött och mejeriprodukter inte är långsiktigt hållbara källor till världens växande behov av protein är välkänt. Inte nog med att det går åt enorma mängder vatten och foder för att föda upp djuren som efter slakt eller mjölkning bara kan mätta ett fåtal. Animalieproduktion orsakar också nästan en femtedel av världens utsläpp av växthusgaser. Jakten på mer miljövänliga alternativ bedrivs därför allt mer intensivt jorden runt. Alltså på 5 meningar så är det ungefär 50 saker man kan diskutera och som inte på något sätt är vetenskapligt eller i någon annan jävla mening fastlagda och bevisade. Men detta etableras alltså av en reporter som knappt är läs- och skrivkunnig som en vetenskaplig sanning att så här är det. Pang! Kött och mejeriprodukter är inte långsiktigt hållbara källor till världens växande protein.
2: Ja, Johan Julin på SVT, han kan sitt jobb.
3: Ja, men han kommer att stiga graderna. Håll ögonen på honom. Han vet precis vilken drängtjänst han förväntas utföra. Alltså bara anslaget här gjorde mig vansinnig. Sen kommer vi till listan på saker som överheten vill att vi ska stoppa i oss i det här landet. Då ska man komma ihåg att vi har ju genom åren rapporterat i Bubbla om hur EU och svenska staten och regeringen och varenda människa som har ett finger med i landsbygdspolitik gör allt för att jävlas med människor på landsbygden i alla avseenden. I förra programmet pratade vi om de nya drivmedelsskatterna på bensin och diesel som faktiskt kommer att slå väldigt hårt mot jordbruket. Och de som ska ta som lever utanför tullarna i det här landet. Men om man gör allt för att, och där är det så här,

0: är du lantbrukare i Sverige idag, så har, så gör regleringar, skattetryck och en massa andra saker det är väldigt svårt för dig att producera och sälja saker så du kan leva på det, vilket skulle vara fullt möjligt med en helt avreglerad marknad. Och med att de här stackars människorna som ska producera mat åt oss och förädla mat slapp betala skatt. Och det gör att vi har oerhörda möjligheter i Sverige att om vi tar bort alla jävla pålagor och idiotier att producera kycklingkött, kokött, mängder av mejeriprodukter. Vi skulle kunna ha jätten norr om Gävle som gjorde oss mätta och glada och gav oss goda ostar. Och så vidare, och så vidare. Det här landet skulle kunna vara uppodlat. Men nej, vi krossar all jordbruks- och matproduktion. Och istället så pumpar man nu in pengar i alltså en räcka idiotprojekt. Alltså man ska göra färs, korv, pålägg, pasta, bröd och glass av den extremt fula växten lupin till exempel. Man ska göra mängder och experimentera med olika mängder av få fram proteinpulver med hjälp av mjölmaskar. Och då är det så här att hade vi en fungerande mjölkproduktion i det här landet där man inte gjorde livet till ett helvete för mjölkbönder, då skulle man kunna ta mjölken och framställa vassleprotein som är det absolut bästa proteinet, ett högvärdigt mjölkprotein, nyttigt för alla. Nej, det ska vi inte göra, utan låt den delen av jordbruket gå under och sen satsa istället på mjölmaskodlingar. Och då ska vi komma ihåg att det här är bara pengar man pumpar in för förstudier och prov och lite laboratorietrams. Om det visar sig att det går att framställa protein av mjölmask, då ska man bygga upp gigantiska produktionsanläggningar och man måste ju forska vidare om det här är ett bra tag till. Så vi pumpar in pengar i någonting komplett jävla onödigt som dessutom är förbannat äckligt. Det här är bland de värsta idiotnyheterna vi har haft från det här landet.
1: Ja, det är fascinerande att Vinnova fortfarande kan överträffa sig själva. Att man fortfarande kan bli förvånad och chockerad när man hör vad de har hittat på. De har nog en särskild innovationsavdelning som mäter Radio Bubblas blodtryck för att hitta nya projekt.
0: Ja, ta bara det här Hakuna Mat AB. De ska få pengar för att utveckla en nyttig formbar färs baserad på syrser och mjölmask som är konkurrenskraftig med kött. Och då är det ju så här att det har ju pågått i 20 år nu ganska avancerad forskning med att skapa kött som har kostat oerhörda pengar. Och det där kan ha framtiden för sig. Men den forskningen kommer ju fortsätta. Den är mycket bättre funderad än vad den här halva miljonen till Hakuna Mat kommer att vara. Det är ju inte ens nålpengar i sammanhanget. Det är totalt slöseri helt enkelt. Det är bara...
1: Alltså syrsbaserad mat, det är någonting som är oerhört viktigt för våra kära ledare. Både i Stockholm och i Bryssel satsar man oerhört mycket på att människor ska äta insekter. Jag vet inte om det är någon typ av fix idé som man faktiskt har fått, eller om det är någon sorts sadism, eller om det finns någon ännu mörkare tanke bakom det här. Men EU har ju i åratal förespråkat att människor måste äta mer insektsbaserad mat och har liksom dragit upp sådana här strategidokument om att insekter ska egentligen vara en naturlig del av den europeiska kosten och sådana saker. Så de pushar ut det på bred front. Och vi har ju tidigare pratat om i Radio Bubbla om ett företag som heter Quicket, tror jag, som är ett svenskt företag, som visserligen nu eventuellt måste lämna Sverige för att de inte får göra sitt syrsmjöl eller vad de håller på med. Men så det förvånar mig nästan att de inte är på listan här. Men just insektsmat, det är en av de saker som man måste räkna med att se på sån här lista. Även om jag kanske hade tänkt att syrsfärs kanske var mer mainstream vid det här laget. Alla de här 15 är helt otroliga. Jag gillar särskilt Mögelmat AB.
0: Ja.
1: Men vilket underbart namn på ett företag. Mögelmat AB.
0: Väldigt säljande.
1: Det finns bara ett sätt att finansiera ett sådant företag. Och det är via Vinnova. Det gäller för alla de här företagen. Därför att det är definitionsmässigt så att om man har en bärkraftig affärsidé, om man har ett rimligt sätt att göra en produkt, tjäna pengar, så kommer man förr eller senare hitta finansiering på marknaden. Den enda funktion som en verksamhet som Vinnova kan fylla är att finansiera projekt som inte är bärkraftiga på marknaden. Du säger alltså att människor inte är tillräckligt intresserade av för att vilja finansiera. Så att Vinnova kan bara syssla med att tvinga på människor saker som de inte vill ha. Och till exempel, Boy, du nämnde de här kämpande bönderna. Bönderna som gör riktig mat. Mm. Men ta till exempel de tappra hjältar som fortfarande producerar kycklingkött i Sverige. Mm. Naturligtvis, kyckling, det är inte en långsiktigt hållbar källa till världens växande behov av protein. Det är välkänt. Det har vi läst redan i inledningen i den här artikeln.
0: Ja, precis.
1: Men de dumskallarna, de får inte bara kämpa under regleringar och skatter. Dessutom så får de öppna svt.se och se att de sitter och finansierar Mögelmat AB och Hakuna Mat AB med sitt konkurrenskraftiga och långsiktiga mjölmaskfärsprodukt.
0: Är det någonting som är bra för naturen och miljön och för människans mage och för vårt sinnelag, så är det att det går hönor och pickar överallt. Alltså det är väldigt, de är enkla att hålla. Det är bara så dumt. Min hjärna tar stopp. Och bara ta en sån här sak som att JTI, Institutet för jordbruks- och miljöteknik, det låter så härligt sovjetiskt. De ska ta fram en... Hör här, det här blir så ryskt. Ädelostliknande produkt baserat på svenskodlade bönor som efterliknar mögelostar som gorgonzola och danablu. Och då ska man veta att vi har fantastiska mögelostar i Sverige, som de som görs i Bresjö till exempel. Helt fantastiska, och på Jyrs i Sörmland. Och efterfrågan är jättestor. De klarar inte av det. Och den är även internationell. Men de kan inte expandera därför att det skulle vara ekonomiskt olönsamt för dem att expandera. Alltså de sitter där i Bresjö och säger att de är nöjda med den produktion vi har, för att ökar vi outputen, då kommer det att kosta mycket mer än det smakar. Så jävla perverterad är den svenska marknaden. Och istället så ska vi ta bönor och skapa något som efterliknar dessa delikata ostar.
1: Det påminner verkligen mycket, som du säger, om Sovjet eller om så här krigsekonomi. Man måste ersätta. Det finns inget riktigt kaffe, nu måste vi dricka den andra grejen istället. Gorgonzolaost, glöm det. Du får en bönsmet som är framforskad på Vinnova. Jag gillar särskilt den här som Chalmers tekniska högskola ska göra. För de ska tillverka en proteinrik biomassa. Har inte du, Boris, alltid önskat en proteinrik biomassa som man kan mumsa i sig? Jag brukar ofta tänk om man bara kunde hitta en biomassa som var tillräckligt proteinrik. Ja. Och de ska tillverka den här biomassan. Jag blir hungrig när jag pratar om det bara. De ska tillverka den från industriella restprodukter. Den består alltså av gäst, fisk och alger som blir över i andra industriella processer.
0: Ja, men de ska ner en reningsanläggning helt enkelt och skrapa från filtren. Ja. Det är ju faktiskt vad som står här.
1: Man kan knappt bärga sig innan man får köpa sån här biomassa och bumsa i sig. Ja, annars så konstaterar jag att mjölmasken är den stora vinnaren på den här Vinnova-driven. Det är säkert en fjärdedel av det här projekten som handlar om mjölmask.
0: Ja, det här är... Men nästan mest blir man ju förbannad över att den här jävla Julin alltså bara... Alltså det här är en hjärntvätt av människor.
1: Jag tror att det här är en sån här sak som ändå får folk att vakna upp. Ingen kan bli hjärntvättad av det här, därför det är så sjukt. När man ger sig på själva maten, man ger sig på de grundläggande näringsämnen som folk behöver, då kommer de reagera, för att normala människor i Sverige till exempel, de tycker inte att det är aptitligt och lite skikt liksom. När staten kommer och säger att nu ska de äta mjölmask och syrsor och restprodukter från industriella biflöden förvandlade till proteinrik biomassa. Det här är någonting som enbart en riktigt perverterad EU-byråkrat kan jubla över, och naturligtvis tjänstemännen på Vinnova. Så att, jag tror att det här är någonting som ändå slår tillbaka ganska snabbt. Folk kommer inte äta de äckliga sakerna. De kommer aldrig komma till marknaden, eftersom de per definition inte är lönsamma, rimliga projekt. Om inte staten bygger en särskild mjölmaskfabrik för att tillverka härlig biomassa och andra saker, så kommer grejerna aldrig komma till marknaden. De kommer floppa.
0: Ja, det spelar ingen roll. De kommer liksom att satsa pengar och nöta på och utveckla. Och det är bara jämfört med DAB-radion. Har de väl fått oss här en idiotprojekt i rullning så kan de ösa in hundratals miljoner. Så att, det är bara startskottet för en process som inte kommer att göra oss mättare och gladare och lyckligare. Däremot kommer det vara galna forskare och statliga byråkrater som kan få sin försörjning på det här sättet. Och parallellt med detta så försvårar man för folk att ägna sig åt gårdsförsäljning av sina produkter. För det är skadligt för folkhälsan.
1: Ja, den man får gårdsförsäljning nu är lupinkorv.
0: Ja, det är säkert grönt ljus. Vad ska du sälja mjölmask på som kilovara? För guds skull, kör på. Vi skattebefriar det också.
2: Jan!
3: Grevinnan Svandam, hon är enka. Rik och vacker, med kan tänka. Fast en le hon är mot sin bekänt. För han glömmer Pepsodent.
4: Det gula hinnan, det är känt. Den borstas bort med Pepsodent.
3: Grevinnan Svandam, hon var enka. Rik och vacker, med kan tänka. Omgift nu med sin bekänt. För han skaffa Pepsodent.
4: Pepsodent.
1: Radio Bubbla. Notre Dame brinner. Omfattande eldsvåda i ikoniska katedralen kan vara relaterad till pågående renoveringsarbete. Ja, nu brinner det inte längre, men det är den länkrubrik som vi har på Bubbla om den här händelsen. Och jag kände att det är på sin plats att vi pratar lite om den. Visserligen så är det här en händelse som har fått så mycket uppmärksamhet att det mesta kanske redan är sagt, men det vore nästan tjänstefel att hoppa över en sån sak. Notre Dame, den ikoniska, mycket välkända kyrkan i Paris, brann i, jag tror att det var i måndags förra veckan, den 15 april, första dagen på påskveckan. Och det är en kyrkobyggnad med osedvanligt mycket historia. En sak som jag hört sägas flera gånger nu i veckan är att det är Europas främsta turistmål, det allra mest besökta turistmålet i Europa. Jag undrar om det är verkligen sant. Är det verkligen fler som besöker Notre Dame än som besöker Eiffeltornet eller Louvren eller Colosseum i Rom eller Buckingham Palace och British Museum? Ja, jag vet inte. Det är i alla fall ett av Europas främsta turistmål. Och naturligtvis en viktig symbol för Frankrike och eventuellt i förlängningen för hela Europa. Det är i alla fall så som alla pratar om det nu efter branden. Jag har personligen inte den sortens stark relation till Notre Dame. Men det kan mycket väl ha att göra med min generella aversion mot Frankrike och eventuellt min brist på bildning. Hur som helst, branden i Notre Dame har orsakat väldigt starka reaktioner. Och jag tänkte vi skulle försöka reflektera lite över vissa av de här reaktionerna. En sak som jag tänkt lite på, det är att det verkar ibland som att reaktionerna blir starkare när en känd byggnad förstörs än när stora mängder människor dör. Jag tänkte på det tidigare idag till exempel, för att idag har vi läst fruktansvärda nyheter från Sri Lanka. Mer än 200 människor har dött i ett antal koordinerade bombdåd med kyrkor och kristna människor som måltavlor. Och visserligen så är det mycket uppmärksamhet idag kring den här händelsen, men så vitt jag kan se så verkar det vara ändå mycket mindre uppmärksamhet än när Notre Dame stod i brand i början av den här veckan. Jag kan fundera över varför det är så. På ett sätt så kanske det är logiskt och begripligt. Därför att en ikonisk kyrkobyggnad som stått i 800 år och så vidare representerar kanske helt enkelt ett större värde än 50 personer eller 100 personer som dör i en terrorattack. Eller 500 personer om det är bruna personer i ett konstigt land på andra sidan jorden. Jag tror ju själv definitivt att den här typen av monument har en stor betydelse. Men jag tror inte att särskilt många skulle resonera på det sättet. Åtminstone inte explicit. Jag tror snarare att det är acceptabelt att låta känslorna flöda kring en byggnad. Medan det av olika skäl blir mer komplicerat när det handlar om människor. Så till exempel tror jag att det hjälper att
5: franska staten slog fast väldigt tidigt att det här är en olyckshändelse. Det är absolut inget terrorattentat. Det är en ren olyckshändelse. Det visste man liksom några minuter efter att det inträffat, så visste man det. Så att man har ju den här jobbiga aspekten av att man riskerar att underblåsa islamofobi om man beklagar det som har inträffat. Ja, hur som helst. En annan intressant sak som jag har tänkt på som... Det var Sofia som påpekade för mig häromdagen. Jag tänkte fråga dig, Ludvig, vad du tror. Det är väldigt många kommentatorer, nästan alla skulle jag vilja säga, men det är väldigt många kommentatorer som direkt när den här branden bröt ut kom fram till att branden symboliserade den västerländska civilisationens undergång. Notre Dame är den ultimata symbolen för Europa, och nu brinner den och det betyder att Europa går under. Jag vet inte varför folk är så snabba till den här slutsatsen. Jag misstänker att det är någonting som liksom som ligger strax under ytan hela tiden. Men är det inte egentligen ganska godtyckligt? Alltså nog för att Notre Dame är en ikonisk byggnad, men innan branden häromdagen, hur många skulle spontant lyft fram den som en av de främsta och mest omistliga symbolerna för vår civilisation? Men ändå så kommer den här associationen direkt från så många olika håll samtidigt att det är en symbol för civilisationskollapsen.
6: Ja, precis. Och det är ju spännande att det inte heller, det är inte enbart, om man säger, den reaktionära högern som redan tror att, eller tror och tror, som ser att den europeiska civilisationen faktiskt håller på att gå under. Utan de här reaktionerna har ju kommit från alla möjliga håll. Från till synes helt vanliga lätt höger och normie personer. De verkar på något sätt kanalisera det här. Vi kan kanalisera den här dödskulten som ligger under ytan i Europa och har gjort det de senaste åren. Det pratas ju hela tiden om Greta Thunberg, liknande dödskultsmänniskor som inte bara verkar... De lever verkligen ut någon slags idé om att världen är verkligen inne på sin sista värld. Det verkar ju vara någonting som verkligen har samlats in. Och just den här branden verkar utlöst någonting. Och tydligen så har ju Notre Dame en mycket större symbolisk potential än vi kanske trodde.
5: Ja, det är intressant det du säger, att det är inte bara liksom de vanliga typiska människorna som säger att världen går under. För att vi har ju den här nya, du säger dödskulten, det är bra uttryck tycker jag, alltså med Greta Thunberg och company som pratar om det här varje dag och säger att ni ska inte bara vara lite oroliga, ni ska ha full panik. Och de säger att det är för sent och det är kört, och de har liksom den otroligt uppskruvade retoriken. Så att jag gissar att det där bidrar till att det ligger mycket under ytan som kan triggas av en sån här händelse på ett, ja, men delvis kanske inte så rationellt och proportionerligt sätt, om jag får säga så. Vissa har påpekat att Notre Dame, det konstiga är egentligen att kyrkan finns kvar. Den har överlevt så många olika historiska epoker och skiften och krig och revolutioner och så vidare. Och jag kan känna en sorts variant av den känslan, att det är som att Notre Dame och alla liknande monument från en svunnen tid har levt på lånad tid väldigt länge. Och det konstiga är nästan att fransmännen inte redan har rivit hela klabbet. Så på något sätt är det, jag vågar knappt säga det, men det är nästan på något sätt liksom perverst passande att kyrkan brinner. Därför att Frankrike har inte bevarat något annat av värde från sin historia. De har förstört allting annat. Så varför skulle de bevara Notre Dame? Och det här är en fråga som aktualiseras nu på ett ganska, ganska dystert sätt, kan jag känna. För att nu pratar man om restaureringen som naturligtvis kommer komma. Man måste göra någonting med kyrkan, man måste städa upp, ha liksom, reparera den, bygga något annat istället på de delar av kyrkan som har brunnit ner. Och det här det är ju redan en pågående diskussion. Alltså, redan innan branden var släckt så börjar man prata om det här. Och det känns ju som upplagt för en sån här modernistisk monstrositet som man ympar in i hålet som branden lämpade. Och jag undrar, finns det ens någon realistisk möjlighet att det blir en faktisk rekonstruktion snarare än ett gigantiskt långfinger till den historiska katedralen? Finns det ens den tekniska kompetens som skulle krävas för en autentisk rekonstruktion? Vilken sorts inflytande kommer finansiärerna ha, alla de här miljardärerna som nu skjuter till fantasibelopp? Jag kan inte tänka mig att de bara kommer luta sig tillbaka och acceptera att vad som helst händer i det här byggprojektet, utan de kommer sitta och tycka till. Och nu i dagarna så har vi fått se massor med olika förslag. Och det är lite en kliché att det är svårt att skilja som seriösa uttalanden från parodier nu för tiden. Men i det här fallet är det verkligen så. Det är väldigt lätt att förväxla parodier med seriösa förslag. Så till exempel så finns det flera etablerade arkitekter som har pratat om att göra stora tillbyggnader i glas och stål. Och det har också växt förslag på att bygga in en minaret i Notre Dame. Och jag har försökt kolla upp där. Jag är ganska säker på att minst ett av minaretförslagen kom från en respekterad arkitektbyrå. Inte från en parodierande högersajt eller något sånt där. Så jag undrar, vad tror du, Ludvig? Om man tycker så här, vilken blir den värsta skändningen? Blir det branden eller återuppbyggnaden?
6: Det kan på vilket tidsperspektiv man... För det första är det väl det som talar absolut mest emot att det kommer överhuvudtaget kunna bli en vacker rekonstruktion, är att det är franska staten som äger byggnaden. Så även om de här miljardärerna som skjuter in pengar till det här kommer att tycka till och kanske tycker att det bör byggas upp någonting vackert på den här platsen, så är det ju faktiskt franska staten som till slut kommer något sätt godkänna det. Och det talar väl emot att det kommer kunna bli vackert. Även om man egentligen idag har väl kanske egentligen mer en bättre möjlighet än någonsin att göra en rekonstruktion av det. Kanske inte på en teknisk basis, men så som det faktiskt ser ut. Då man har ju extremt bra koll på varenda liten detalj i byggnaden. Och så som man skulle kunna bygga upp den precis så som det var. Men som sagt, att det franska staten som kommer godkänna det, så det talar väl emot. Men det är väl på den korta sikten. Men om man ser det på lite längre sikt, så kanske man också skulle kunna se det som att om den byggs upp på ett groteskt och fult sätt, så skulle det också innebära en möjlighet att kanske säga om 20, 30, 40, 50 år kunna riva det här fula och bygga upp det på vackert på nytt, bara för att för jag tror att det här på något sätt är en arketypisk händelse. Det verkar ju, det är de reaktioner som kommit fram från människor som reagerat på det. Och kanske kan det ses lite som en vändpunkt då, att den här branden sker, den kommer vara en mellanperiod nu där den rekonstrueras på ett groteskt och fult sätt. Men det i sig kommer inte ha någon tyngd i sig överhuvudtaget och kommer vara lätt att riva och bygga upp någonting vackert på nytt efteråt.
5: Ja, det var ett ganska optimistiskt perspektiv. Jag känner att vi borde prata lite också om politiska konsekvenser. Se om vi kan göra några förutsägelser. Man frågar sig ju, hur kommer en sån här händelse exploateras politiskt? Macron har naturligtvis som det var ju konstigt annars. Men han har varit ut väldigt tidigt klart och hållit tal och sagt att Notre Dame är en del av oss som nu går sönder och den ska byggas upp igen. Och jag tror också han har sagt att den ska bli vackrare, ska bli ännu bättre än det var tidigare. Men på ett mer politiskt samhälleligt plan i Frankrike, kommer fransmännen att samlas kring det här och bli mer enade? Och det är ju alltid det man pratar lite grann om initialt i sådana här sammanhang. Eller kommer de känna sig stukade? Kommer de hamna i en negativ emotionell spiral för att Notre Dame, deras viktiga antenn uppåt till det gudomliga, har gått sönder? Jag själv har en liten spaning relaterat till vad jag sagt tidigare om Frankrike senaste månaderna. Att vi har haft det här upproret som de så kallade gula västarna har ägnat sig åt. Och jag har ju sagt från början, jag tror att gula västarna blir en liten blipp på radarn som försvinner, som inte får några större konsekvenser, utan den primära politiska konsekvensen kommer bli att Macron stärker sitt grepp om Frankrike. För att i slutändan så kommer folk tycka att det är väldigt stökigt och organiserat och otryggt det här med gula västarna. Och de vill ha lugn och ro och ordning, och den de vänder sig till kommer att vara Emmanuel Macron. Så jag undrar om inte den här Notre Dame-händelsen faktiskt skulle kunna bli startpunkten för Macron 2.0, där han kopplar ett ännu starkare grepp kring Frankrike. Vad tror du, Ludvig?
6: Jag är väl benägen att hålla med dig egentligen. Det är ett nästan kanske för perfekt ögonblick för honom att utnyttja det här. Och det verkar ju faktiskt som att i Frankrike så har det blivit en faktiskt national sorg. Så. Om de verkar nästan vara benägna att följa John till den som leder dem. Och det är ju såklart Macron. Det har ju pratats tidigare, jag tror det är både i radion här och på BBSen, om Emmanuel Macron som kommer återinföra den franska monarkin på något sätt. i alla fall som en stark man, kunna leda Frankrike under de kommande åren. Och det här kanske är, som du säger, någon slags startpunkt för ett ännu starkare grepp.
5: Ja, det är intressant att det finns som divergerande uppfattningar i vår krets om Macron. Det finns den här pro-Macron-falangen, den Macron-optimistiska falangen, som tror att han kan vara en sorts stark man. Han kan bli Västeuropas Putin och kanske göra nytta på det sättet. Men ja, jag får se. Det är i alla fall inte särskilt aptitlig. Även om det kanske är nödvändigt, kan komma något gott ur det, så är det inte utan att jag blir lite bekymrad över vad en sån som Macron, hur han ska exploatera den här händelsen.
1: Tysk polis tvingade vegansk restaurang i Neukölln att stänga på grund av för lång kö av matgäster. Ja, det här är någon sorts peak hipster som har inträffat i Neukölln. Neukölln är ett område i Berlin som är, man kan säga att det påminner lite grann om Kreuzberg, att det är ännu hippare.
0: Mm.
1: Och där fick polisen ingripa, därför att den nya veganska restaurangen orsakade sådana enorma köer att trafiken stod helt stilla på gatan. Dandy Diner heter det nya stället, som bara han har igång sin verksamhet i 20 minuter. Gentrifieringen var så stark i Neukölln att den här armén av veganer, det är oklart hur många av dem som hade kodräkt på sig och var ute efter att köpa mjukglass, men det var väldigt många veganer som räddade upp sig.
0: Och vad heter gatan där restaurangen ligger?
1: Den heter Karl Marx Strasse.
0: Det är så vackert, ja.
1: Det är lite oklart för mig här om det faktiskt är på Karl Marx gatan som där restaurangen ligger, eller om kön bara sträckte sig dit.
0: Ja, det kanske gjorde det.
1: För jag tycker spontant att det låter som en lite otippad adress. Eller så finns det flera Karl Marx Strasse i Berlin, eller så får jag skämmas nu när folk går loss på mina Berlinkunskaper.
0: Nej, den ligger på Karl Marx Strasse.
1: Vet du vad, jag blandar ihop Karl Marx Strasse med Karl Marx Allé. För det är en annan gata som går kan man säga från Alexanderplatz norrut mot Frankfurter Tor, något sånt där. Det var den gatan som hette Stalin Allé på den gamla goda tiden.
0: Ja, den har de tagit bort.
1: Ja, det kom en uppdatering av PK-manualen i Tyskland. Där det stod att Stalin är ursligt och baja. Men Karl Marx är fortfarande okej. Okay. Så döpa om den från Stalin-allén till Karl Marx-allén så är allting bra.
0: Ja, han har ju hipsterskägg, va? Så att det funkar jättebra i Norge.
1: Ja,
0: men det här är, som du var inne på, just det här med boskapsmentaliteten. Varför ställer, alltså om jag går ut på restaurang så här för att käka för att jag är hungrig, jag kan tänka mig att stå lite i kö om jag inte bokat bord. Men att ställa mig i en kö där det står 500 personer, det är ju, och jag tror mitt favoritord idag kommer att vara efterblivet, men det är ju faktiskt lite efterblivet.
1: Ja, jag har svårt att förstå det här eviga köandet för att få en bit mat. Jag tycker det är trist att äta på. Ja, min favorit är Vapiano. Vapiano som är en restaurangkedja som finns lite överallt numera. Det är kanske en spanskt företag eller något sånt där. Italiensk kanske. De har ju ett system där du står i kö 4 eller 5 gånger under hela din upplevelse. Du står i kö för att komma in i lokalen. Du står i kö för att få ditt lilla kort. Du står i kö för att få ditt bord. Du står i kö för att få maten. Mellan det kanske du står i kö i baren för att vänta på att få stå i kö för maten. Och sen i slutändan ska du också stå i kö för att få betala. Mm. Och det är oerhört bra för Vapiano naturligtvis. Men sen är det förstås så att de serverar ju inte såna här überhippa veganburgare. Och det är det. Senaste veganburgaren på Dandy Diner i Neukölln. Det är inte utan att det vattnas lite i min social status nerv. Tänk om man kunde få säga att man äter där.
0: Har ni några veganrestauranger på Malta förresten? Jag har glömt fråga det.
1: Nej, det finns inga veganer på Malta.
0: Inte en enda alltså?
1: Nej, jag har inte träffat någon i alla fall. Jag tror inte malteserna är beredda att ge upp sin kanin.
0: Nej, det är sant. De släpper säkert inte in veganer på på ön.
1: Det finns säkert någon svensk turist som bara ska ha morötter och soja och sånt.
0: Han slåss med kaninerna om morotsbeståndet.
1: Men vad gäller det här stället Neukölln? Ju mer jag tänker på den nyheten, desto mer nyfiken blir jag på vad man egentligen får för mat på Dandy Diner. Kan vi inte skicka ut en förfrågan till våra Berlin-korrespondenter? Kan inte ni knalla ner? Hax, du bor ju bara 100 meter därifrån. Kan inte du kila ner på hörnet då och testa den här veganburgaren?
0: Han kanske stod i kön.
1: Det skulle kunna förklara ett annat. Om det var Hax som var orsakade kaos och trafikstockning. Jag skulle faktiskt inte förvåna mig. Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Gustav Lloyd Agerblad från Stockholm frevigar Anders Tegnell genom att tatuera in statsepidemiologens ansikte på vänsterarmen. Facebookgruppen Anders Tegnell Fanclub med 26 932 medlemmar skriver låtar, trycker tröjor och affischerar. Tatueringsstudion Myndigheten på Södermalm vittnar om att polariseringen driver intresse. Erbjuder även så kallade gnuggisar för den som önskar temporär Tegnell-dekoration att pryda kroppen med. I förra sändningen Radio Bubbla så pratade vi lite grann om Anders Tegnell och jag nämnde att jag upplever någonting som jag kallar för Tegnell Derangement Syndrome. Där folk är oerhört fixerade vid Anders Tegnell och att framförallt i mina nätverk tycker väldigt illa om honom och hitta fel i allt han gör och säger. Men det finns också många som beundrar Anders Tegnell som känner att han har stigit väldigt mycket i deras aktning under den krisen. Ja, stigit i aktning kanske fel att säga, som det var ingen som kände till Anders Tegnell innan man hörde talas om coronavirusepidemin. Men det är många som tycker att han har varit han har gjort ett fantastiskt jobb, att han är väldigt förtroendeingivande, att det alltid är så tryggt när han dyker upp i rutan. Och att han har så bra koll på alla fakta och så vidare. De har bildat då den här Anders Tegnell fanclub. Och jag var inne i den Facebookgruppen och kollade tidigare idag. Och det var fascinerande verkligen. Verkligen intressant. Och det fanns också mycket länkar där till andra, till exempel anderstegnell.se som är en hyllningssajt. Som presenterar honom och hans livsverk. Och många skriver sina hyllningar där.
2: Hjälp.
1: Och jag känner att å ena sidan så finns det sån här Tegnell Derangement Syndrome. Men här är jag benägen att känna att det har liksom slagit över till andra hållet. I en sorts så riktigt bizarrt, någon sorts Stockholm-syndrom. Men till exempel då, Gustav Lloyd Agerblad som planerar att tatuera in Anders Tegnell. Eller om han nyligen har gjort det, jag är lite osäker. Han säger då, Anders Tegnell blev ansiktet utåt för covid-19 2020. Så det är en fet grej att freviga. Och han förtjänar allt stöd han kan få. Ja, vad säger du, Boris, om den här nya trenden att tatuera in Anders Tegnell och att hylla Anders Tegnell som vår frälsare? Planerar du personligen att tatuera in Anders Tegnell på armen eller någon annanstans?
2: Ja, alltså... jag har ju lite svårt för tatueringar överhuvudtaget. Alltså, men jag är väldigt fascinerad. Det här ser ju... Det är inte så likt Anders Tegnell. Jag tänkte först att varför skulle någon vilja tatuera in en bild på en ung, rundkindad Carl Bildt? Det är ju mer likt honom än det är likt Tegnell.
1: Jag tycker också att det var en väldigt ful bild faktiskt. Det är svårt att se att det måste få berättat först i Anders Tegnell. De har missat också flera av hans karaktäristiska ansiktsdrag. Till exempel den otroligt sura neråtvända munnen. Få människor kan dra ner sina mungipor så långt åt sidorna som Anders Tegnell. Det tycker jag är en väldigt rolig egenskap han har som han borde föreviga i tatueringen.
2: Nej, men det tror jag är en, så att säga, en bieffekt av att han antagligen konstant är fullproppad med betablockerare. Folk är så imponerade av att han är så lugn och svarar på allting hela tiden utan brusa upp. Men jag misstänker att det där är medicinerat, så att det är de mungiporna. Men jag tror att det som får... Alltså vi har ju två saker som gör att han drabbas av denna smått obegripliga dyrkan. Det ena är att du kommer alltid hitta något segment som liksom tyr sig till någonting tvärsäkert. Och något att hålla fast vid. Och det har de ju inte, Tegnell. Och det som gör att han skiljer ut sig från många andra, utan att jag säger något om hans budskap, det är ju att han faktiskt försöker svara. Så kan man säga vad man vill om hans svar. Men han mal ju på, alltså. Det är ju inte... hans duckande undvikande är av en högre dignitet än liksom en vanligt politiker eller byråkratsvammel. Och det gör väl också att folk tar honom till sitt hjärta då. Men att gå så långt som att börja tatuera in honom på kroppen, det gränsar till det perversa, alltså.
1: Ja. Riktigt sjukt är det faktiskt med tanke på allting som Anders Tegnell har sagt. Man måste skilja, som man säger ibland, på sak och person. Min uppfattning är som bekant att jag tycker att den svenska linjen i hur man hanterar pandemin är någorlunda rätt ute. Jag tror inte att det beror på att man har haft en bra genomtänkt plan. Jag tror att det är det som jag pratade om tidigare i Radiobubbla, jag ska inte upprepa för mycket, men jag tror att det är av tillfälligheter, för att man har varit så passiv och handfallen, så har man hamnat i en ganska rimlig linje, helt enkelt genom att inte göra så mycket, vilket råkar vara den mest rimliga responsen. Men om man istället tittar på vad Anders Tegnell har sagt, så är det ju en kaskad av vansinne som har sköljt över landet sedan i januari. Alltså allt ifrån liksom att Wuhan-viruset inte verkar smitta från människa till människa, till att den smittan kommer aldrig komma till Sverige, till att smittan kommer aldrig spridas internt i Sverige, till att, ja, bara sådana här citat efter citat efter citat. Det finns särskilda hemsidor nu. En tror jag heter tegnellcitat.se, och det finns också på Wikiquote, systersajten till Wikipedia med citat, med alla de här vansinniga sakerna han har sagt. Nu har jag inte helt uppdaterat vad han har sagt de senaste veckorna, men jag har svårt att tänka mig att han har mer verklighetsförankring just nu. Så att hur man kan få det till att Anders Tegnell är en fantastisk auktoritet och en klippa i den situationen. Det är väldigt, just därför är det väldigt intressant. Det säger väldigt mycket om Sverige, ja, tror jag. Det finns nästan 30 000 personer som går med i Anders Tegnell fanclub. Många av dem är säkert mer ironiskt, som jag till exempel, som kanske går med i sådana grupper för att observera. Men det finns ju också det här, tatuerar man in Anders Tegnell på sin kropp, vilket enligt uppgift flera personer har gjort, då är man förmodligen ett fan på riktigt.
2: Ja, nej, de flesta av gruppen tror jag är med på riktigt. Alltså att, och som du säger, det säger något om kvaliteten alltså på svenska politiker och myndighetspersoner. Att det finns ett förvirrat skikt som tycker att han är liksom redig och rak. Alltså. Och lyssnar man inte och försöker och inte bryr sig om vad som sades igår, va? Då kommer det vara en tröstande röst som genom sitt lugn gör att folk tänker att nej, men han vet vad han håller på med. Och det är lite fascinerande att vi har en sån stor skara makthavare som inte förmår vara så såna att de förmår ge det intrycket, helt enkelt.
1: Men förlåt, jag måste bara dubbelkolla Boris, som jag förstod det rätt tidigare. Du tror alltså att Anders Tegnells upphöjda lugn i själva verket är ett resultat av medicinering?
2: Ja, det kan finnas två skäl, och det här är jätteintressant. Jag har närt en tankegång länge. Det ena är alltså att jag menar när jag fattar liksom hur många som stoppar i sig betablockerare, så blir jag nästan förskräckt. Jag kan mycket väl tänka mig att han hör till den gruppen. Den andra förklaringen är att han är lite långsam i huvudet av sig själv. Det är därför att svenska folket har en otrolig förmåga att duperas av personer som pratar långsamt. Jag pratar lite väl långsamt, inser jag. Jag bara pratar fortare. Men för då tror de att den här människan tänker efter. Leif G.W. Persson är ett utmärkt exempel. Han kan ju säga absolut ingenting, men dra ut på det något så förbannat så folk tror att det pågår en frenetisk tankeverksamhet i hans huvud. Och därmed att han säger någonting klokt och genomtänkt. Och det är lite grann samma sak med Tegnell. Han är lite långsamt rummande så här. Och då tänker folk att men det är skarp kille där. Han tänker.
1: Mm. Jag tycker det är en spännande teori annars att Anders Tegnell, han kanske har poppat Jordan Peterson-piller. Kanske därför han är så cool.
2: Han har ju tillgång, så att
1: jag tror att betablockerare är en bra gissning annars. Det är inte någon som Jordan Peterson har tagit. Betablockerare, för det är en sån riktig svensk teknokrat-drog.
2: Ja.
1: Den svenska medicinska djupostaten går på betablockerare allihopa. Alltså läkare och chefsepidemiologer och sånt där.
2: Mm.
1: Jag tror att det är en av förklaringarna bakom såna här typer som Anders Tegnell och eller Hans Rosling eller den här Myrdal, sossar och såna här människor.
2: Ja.
1: Går på betablockerare allihopa. Agnes Wold, tror jag, hennes recept tog slut. Så hon har inte haft sina betablockerare senaste månaden. Det är som har gått fel. Ja. Vi ser det igår. Jag är väldigt, väldigt spännande. Men det är som du har påpekat, Boris. Man ser ju Anders Tegnell varje dag i tv och radio. Han är ju den svenska offentliga som man hör allra mest av, förutom möjligen någon programledare på något nyhetsprogram eller något sånt där. Så att han är en oerhört central och viktig och framträdande person. Det är svårt att tänka sig att han kommer bli en viktig person även under kommande år i Sverige. Det är inte så att vi kommer glömma bort Anders Tegnell och inte veta vad han håller på med om några år, eller hur?
2: Nej, alltså jag kan svära på att vi får se honom i politiken. Jag vet inte om någon har testat hans liksom såna approval ratings, vad folk tycker om honom, men de är säkert skyhöga. Även om landet är ganska polariserat så har han obegripligt stort förtroende hos svenska folket, skulle jag tro. Det ihop med hans allmänna sosse-mentalitet gör att de har redan slagit lovarna kring honom, alltså sagt att Anders, vad säger de om att bli hälso- och sjukvårdsminister?
1: Exakt.
2: Han dyker upp där.
1: Särskilt om vi nu ska gå in i en sån här permanent pandemityranni, vilket jag tror är ganska sannolikt, då är det väldigt bra att ha Tengele själv som sjukvårdsminister, eller bara coronaminister helt enkelt.
2: Han är perfekt alltså. Vi ser den här utvecklingen i andra länder också, att de som har haft ansvaret för det här redan nu linjerar upp sig för en politisk karriär. Så att...
1: Pakistan hävdar man skjutit ner två indiska stridsflygplan och tillfångatagit piloterna. Indien bekräftar att man förlorat två MiG-21. Risken för ett fjärde krig kärnvapenmakterna emellan ökar. Ja, Indien och Pakistan vapenskramlar åter igen. De här två länderna som en gång i tiden var ett land. Visserligen ett artificiellt konstruerat kolonialland. Men det var ett land fram till 1949. Sen de blev två länder så har de bedrivit då...
0: Sen tre va?
1: Vad sa du?
0: Till slut tre. Det var väl Öst- och Västpakistan också ett tag?
1: Ja, det var ju resultatet av ett av krigen. Först hade man då ett krig direkt efter självständigheten från det brittiska imperiet. De här krig mellan Indien och Pakistan. Redan då så var fokus på Kashmir, för att de tyckte det var, båda sidorna tyckte det var fel uppdelning av Kashmir. Och sen hade man en senare krig som ledde till uppdelningen av Pakistan i två länder som numera heter Pakistan och Bangladesh, som är tidigare ett land. Och de har tre officiella krig, men också många andra liksom väpnade konflikter, skärmytslingar av olika grad. Och nu är det eventuellt dags igen. Den senaste eskaleringsvågen började i mitten av februari, då en organisation, en jihadistisk organisation som kallar sig för Jaish-e-Mohammed, gjorde en attack mot en indisk anläggning, kan man säga. 44 personer dog, var de flesta var, jag är inte säker på den exakta termen, paramilitary police säger de ibland, men de var liksom poliser, militärpoliser. Det var män i vapen anställda av indiska staten, vilket är då ganska, det är inte vilken måltavla som helst. Indien svarade några veckor senare med att skicka in ett antal stridsflygplan och göra en luftattack mot ett träningsläger för terrorister i Pakistan. Så man gjorde en luftattack mot pakistansk mark. Pakistan lyckades skjuta ner två av planen. Tillfångatog åtminstone en indisk pilot. Och
0: den andra tror jag skickades till sjukhus. Och som man sa först att det var två piloter. Och nu har man mysteriskt sagt att man bara har en. Så att vi ska väl gissa på att den andra snubben har dött då.
1: Ja, men den som är kvar, den som piloten som lever, har man visat upp. Skadad, blodig och så vidare. Man har honom, jag tror man fortfarande har honom fångad då. Pakistan har svarat med egna luftattacker. Sex attacker i den indiska delen av Kashmir. Så man har haft en sån upptrappning och luftrummet över Pakistan och delar av Indien är helt stängt. Så att jag vet inte om det fortfarande är så, men precis samma med det här hände så avbröt man alla planerade flyg i hela Pakistan. Och i Indien har man stängt 9 flygplatser och det är väldigt, väldigt spänt läge. Man har öppnat upp flygplatserna i Indien igen. Men internationella flyg som normalt sett skulle passera över området undviker Kashmirområdet nu, för att det är väldigt oroligt. Och helt enkelt, plan blir nedskjutna av både Indien och Pakistan. Och så vidare. Pakistanska planen tror jag var så att de blev nedskjutna över indiskt territorium, men han liksom han liksom glida in över till den pakistanska sidan innan de landade, vilket gjorde att de inte blev tillfångatagna. Så det här är en ganska oroande situation. Det är två länder som varit i krig tidigare, båda har kärnvapen, ganska intensiv retorik bitvis. Det som talar för, om jag bara ska spekulera lite grann kring geopolitiken och spelteorin, det som talar emot att det kommer bli krig mellan Indien och Pakistan, det är kanske framförallt att det här har hänt förr. Senaste gången som det var riktigt skarpt läge var väl hösten 2016, och även då så var det samma organisation, alltså Jaish-e-Mohammed, som gjorde ett stort terrordåd i Indien. Indien svarade med stridsflyg som gjorde attacker mot Pakistan. Så det hände då, det blev inte krig. Det som kanske är lite mer oroande just det här läget jämfört med 2016 och tidigare gånger, det är att läget i Indien, internt i Indien, är annorlunda nu och på vissa sätt mer prekärt. Därför att Indiens ekonomi går väldigt knackigt. Vi har pratat tidigare en del om Kinas ekonomi och en sorts ekonomisk nedsaktning i Kina. Och det är inte samma tendens i Indien, att man har ekonomiska tillväxtsiffror som är liksom långt över vad ett europeiskt land kan drömma om, men också långt under vad man förväntar sig från ett land som befinner sig på Indiens absoluta nivå av ekonomisk utveckling. Och det här börjar naturligtvis få politiska konsekvenser, så att de hindunationalisterna som regerar i Indien har också börjat tappa i opinionsmätningar och så vidare. Och då, det finns tecken på att de börjar bli mer och mer desperata att göra vad de kan för att förbli relevanta, fortsätta ha folk entusiastiska för deras politik. Och det här som är kruxigt är därför att bland många indier, framförallt de som har benägenhet att rösta på hindunationalisterna, så är det oerhört populärt med krig, med vapenskrammel, strider, luftattacker. Det är otroligt bra för hindunationalisternas opinionssiffror om de bombar någonting i Pakistan, den här typen av saker som händer. Och nu tittar
0: ännu bättre om någonting i Indien blir bombat av Pakistan för opinionssiffrorna.
1: Ja, förmodligen. Och ja, ett exempel på det är att det indiska kärnvapenprogrammet och naturligtvis det pakistanska kärnvapenprogrammet har ju alltid varit en del av en sån här nationalistisk, chauvinistisk yra. Ända sedan då första, jag tror att det var 1974 som Indien gjorde sitt första kärnvapentest. Och då var det folk var ute på gatorna och jublade och var liksom ultrapatriotiska helt plötsligt, för att man hade den fantastiska indiska bomben. Smiling Buddha hette den bomben. Vilket i och för sig, nu jag tänker på det, det är en buddhistisk branding snarare än en hinduisk. Det vet jag inte om det har någon signifikans. Hur som helst är det så att det är en väldigt, väldigt populär hindunationalistisk grej, det här med krig och kärnvapen och sånt där. Vilket gör att Modi och de andra ledarna i Indien, det kan mycket väl tänkas att de ser det här som en möjlighet för dem, att de ser det som ett tillfälle. Inte bara att förbättra sina opinionssiffror och ge Pakistan en smäll på fingrarna, utan även, det här är lite spekulativt, men det här är någonting som jag försöker följa in den lite grann så där. Så det har hörts vissa signaler om att hindunationalisterna vill göra någonting mer invändigt i Indien, att de vill sidsteppa demokratiska systemet och införa en mer robust form av hindunationalistiskt styre. Men naturligtvis behöver de en ursäkt för att göra en sån omvälvning, alltså en kupp eller en revolution. Men ett krig med Pakistan, med det kärnvapen som flyger över gränsen i Kashmir, det skulle förmodligen räcka mer än väl för den här gruppen att utlysa ett undantagstillstånd och möblera om rejält i Indien.
0: Hur mycket kärnvapen har de här länderna? Finns det något kvar av länderna efter en utväxling?
1: Ja, de har inte jättemycket. Ingen av dem har så jättemånga vapen som jag förstått.
0: De kommer inte kunna utplåna varandra liksom.
1: Nej, jag tror inte att det är någon risk.
0: Nej.
1: Så för utplåning eller atomvinter på global nivå eller något sånt där. Utan det är liksom militärbaser, kanske några städer.
0: Ja, det kanske är mer taktiska som stryker kärnvapen med också.
1: Jag ska inte svära på det, men jag tror inte de har några såna här stora liksom termonukleära megabomber som man tar bort hela städer med.
0: Nej.
1: Så det skulle förmodligen vara mer åt det taktiska hållet om det blev ett nukleärt utbyte. Och jag vet inte ens om det är det man ska vara mest orolig för i termer av liksom militära destruktiva konsekvenser. Alltså konventionell krigföring mellan de här två länderna kan ju bli oerhört, kosta väldigt många man liv och så vidare. Men jag tror ändå att det finns, vi har sett det förut utan att det blir krig, vapenskramlet i sig kan uppfylla en del av den här politiska målsättningen som de har. Samtidigt så man ska aldrig säga aldrig, och det finns en del oroande tecken.
0: Jag undrar hur omvärlden skulle reagera om det faktiskt blev, för kärnvapen har inte använts sedan 1945, och det finns, det är på sätt och vis bra att det finns som ett slags, det är faktiskt nästan ett irrationellt tabu mot kärnvapen, därför att det finns konventionella bomber som har en destruktiv kapacitet som jag tror motsvarar åtminstone de mindre taktiska kärnvapen. Mother of all bomb som amerikanerna smällde av i Afghanistan och jag tror
1: bara Ryssland förra året och sånt där.
0: Ja. Men det, så att det skulle potentiellt då sätta ett dåligt prejudikat. Å andra sidan har jag svårt att se att resten av världen skulle ingripa. Delvis för att det är kärnvapenmakter man har att göra med, och har de redan börjat smälla av atombomber vill man inte själv bli en måltavla för det. Och finns det några länder i världen som skulle kunna kärnvapenkriga med varandra utan att omvärlden gör något, så är det väl specifikt Pakistan och Indien. Jag kan inte komma på något annat par som skulle kunna göra det. Fransmännen skulle liksom inte kunna atombomba någon utan att resten av världen brydde sig. Det hade lett till ganska stora konsekvenser, men just Pakistan och Indien, och just för att båda har dem så kan båda skylla på varandra. Det jag däremot är nyfiken på är om de överhuvudtaget har kapacitet att använda dem, därför att britterna, kineserna och ryssarna måste ju rimligtvis ha liksom hårddiskar och åter hårddiskar fulla med mjukvara för att slå ut kärnvapen som kräver en del elektronik generellt sett. Och den är rimligtvis utvecklad mot varandra. Amerikanerna vill kunna slå ut kineserna och ryssarna, och kineserna och ryssarna vill kunna slå ut amerikanerna och potentiellt även varandra. Och har man väl lagt en massa resurser på att utveckla sån mjukvara, marginalkostnaden för att anpassa den till pakistansk och indisk teknik, som förmodligen har mycket, mycket lägre säkerhetsnivå, det måste vara en ganska låg marginalkostnad. Så att det är tänkbart att båda de här länderna skulle åka på en väldigt snopen överraskning där de liksom, de kör igång hela kärnvapenmaskineriet, och sen så har bara världens supermakter bestämt sig för att trycka på en knapp och säga nej förlåt, det blir inget, vi lägger in veto där.
1: Intressant tanke. Det finns säkert delar av de här systemen som är sårbara för det.

0: Och det är väl någon sorts längs sån linje som man skulle kunna se någon sorts uppdelning där kineserna står på Pakistans sida och kineserna och indierna är ju naturligtvis arvfiender.
1: Mm.
0: Har väldigt mycket konflikter, inklusive liksom riktiga gränskonflikter i Himalaya-regionen och så vidare. Medan Indien är, ja, Indien har väl lite mellanposition, har goda relationer med både Ryssland och USA. Jag vet inte exakt, men de räknas väl som någorlunda allierad med USA fortfarande i alla fall. Men så jag vet inte vem som skulle stoppa Indien. De har ju helt hemma gjort kärnvapenprogram som jag förstått det.
1: Mm.
0: De har samarbetat med, jag ska låta det vara osvuret, men de har gjort då kärnvapenforskningen mer eller mindre från scratch själva. Och de gjorde det tidigt då, redan på 70-talet. Så jag vet inte om de kan stoppa. Jag tänker mig att förmodligen så kan de ändå liksom bara stoppa in en bomb i lastbil och köra i gränsen och, liksom, och smälla av den. Det måste nästan gå.
1: Ja, just det. De här interkontinentala ballistiska sakerna som är de allra svåraste att skjuta iväg.
0: Det tror jag inte ens de har. Tror jag inte bara Indien eller Pakistan har sådana. Mm. Det är en helt annan svårighetsgrad som jag förstår det, teknologiskt att bygga sådana. Det är bland det svåraste som finns. Och inte ens USA kan tydligen serva sina existerande Minuteman-missiler i alla lägen.
1: Just det. Tyskarna
0: som byggt alltihopa är döda så länge. Så att de kan inte bygga styrchippen längre. Ja, i alla fall en otäck situation är det i Kashmir. Så vi får se. Vi får se om det blir läge att köpa en extra flaska Queen Margot och dränka sina sorger.
1: Mm.
0: Eller om man kanske ska jubla över att
1: vi vet vart flyktingströmmarna kommer ta vägen, Martin.
0: Ja, de har tyvärr inte tillräckligt många kärnvapen för att
1: precis
0: eliminera flyktingströmmarna.
1: Vi kommer ta flyktingströmmar från båda länderna, så vi kommer importera konflikten till Europa.
0: Ja, okej, du har övertygat mig. Jag är nu officiellt mot kärnvapenkrig i Kashmir. Mm. Jag var på staketet innan. Nu är jag mot.
2: Radio Bubbla.
3: Hästar mer intelligenta än man tidigare trott, enligt forskare i England som fått försöksdjur att spela spel i flera steg, där man menar att hästar har visat prov på planeringsförmåga och strategiskt tänkande. Det är forskare vid Nottingham Trent University i England som har gjort den här banbrytande studien på hästars kognition. Som undersöker hästars intelligens, planeringsförmåga, strategiförmåga. Och det de har gjort är att de har haft ett experiment i tre steg. Ett sorts spel. Där hästarna spelar ett spel och får belöningar för olika beteenden och bestraffningar. Så första steget, eller första spelet, går ut på att hästen får en belöning när de nuddar någonting med nosen. Det står ett kort och nuddar ett kort med nosen. Och sen det andra spelet som de spelar, det är samma spel fast det finns en stopplampa. Ibland så lyser lampan, ibland lyser den inte. Och när stopplampan lyser så eller om det var tvärtom, jag tror att man, då får man belöningen bara när lampan inte lyser. När lampan lyser så händer ingenting när man trycker nosen på kortet. Jag har tyvärr inte sett några bilder av det här, så jag vet inte exakt hur de gjorde det. Och det tredje spelet, där finns det också straff för att nudda kortet med nosen när lampan lyser. Om man gör det så blir det som en 10 sekunders timeout där man inte kan spela spelet längre. Så då får man ingen belöning av att nudda kortet. Och det man har sett då, det är att hästarna, ja, det är ju... Det är en tolkningsfråga, jag ska försöka återkomma till det här, men i det andra steget, när man lägger till stopplampan, så struntar hästarna, de står bara och nuddar kortet med nosen. Men så fort det här straffet kommer in, den här 10 sekunders fördröjningen, så växlar hästarna väldigt snabbt över till att respektera stopplampan och bara trycka på kortet när stopplampan inte lyser. Och utifrån det här drar man slutsatsen då att hästarna, ja, de kan planera, de är så strategiska och så vidare. Och man har också jag tycker det är roligt, de har som ett så här egalitärt PK-språk som kommer in i studien. Jag vet inte om du tänkte på det, Boris, men de skriver, de har ju ett talesätt, engelskt talesätt, man säger så att du kan

0: utan det finns på svenska också, att du kan leda en häst till vatten, men du kan inte tvinga att dricka eller få den att dricka. Och nu säger de hästforskarna då att det här talesättet har på ett felaktigt sätt baktalat hästarnas kognitiva kapacitet. I århundraden så har vi liksom haft den här orättvisa, ogina inställningen till hästen. Nu vet vi egentligen bättre, tack vare vår forskning. Och de säger uttryckligen det, att de vill att deras forskning ska förändra synen på hästar. För de säger att varje gång vi får en mer positiv syn på hästars kognitiva förmåga, så åtföljs det av att vi behandlar hästar bättre. Jag vet inte om det stämmer, men det är i alla fall vad forskarna tror.
1: Ja, det känns ju så verklighets... Alltså, jag har varit fascinerad av den här artikeln, därför att den ställde saker och ting på huvudet för mig, tror jag, helt i onödan. Därför att jag tror att jag och väldigt många andra har tänkt att tagit det de säger är resultatet av deras studier som självklart. Men det finns ju något som heter dressyrrytt. Hur kan man få liksom hästar att göra dessa intrikata turer om de inte har de här rudimenten av kognitiv förmåga? Det är på något sätt självklart. Det har ju varit bevisat väldigt länge. Jag tror att människor som håller på med hästar också har den upplevelsen. Det där är något, alltså forskning som uppdagar något som alla vet redan. Eller väldigt många. Jag fann det hela mycket märkligt. Sen den andra slutsatsen som jag också tycker var intressant, det jag tog upp om att bara vi förstår att hästar kan tänka och lite grann i alla fall, så skulle vi bli snällare mot dem. Jag vet inte varifrån man får den idén om att människor blir snällare mot någon de tror kan tänka, vare sig det är människor eller djur. Det är också så extremt verklighetsfrämmande. Det finns ingen grund för den slutsatsen.
0: Ja, alltså det är väldigt intressant. Det är väldigt intressant det där. Alltså det finns ju någonting djupare bakom som de har jackat in, eller som har jackat in i dem, i de här forskarna. Jag tror att det där går tillbaka till en sorts generellt politiskt psykologiskt komplex som vi har. Alltså att det här med att hur synsättet att hur man bör behandla någon beror på hur intelligenta de är. Och inte bara längs liksom övergripande kvalitativa linjer, att olika arter är olika. Om man gör ett experiment och upptäcker en ny nyans i hur någons kognition fungerar, då måste man genast börja behandla dem bättre. Eller kanske lite sämre. Man kanske inte att man ska ge dem liksom fulla rättigheter, men ja, men nu kanske vi måste ge dem lite större bås att stå i, eller kanske lite bättre mat, eller vad det kan vara för någonting. Alltså det är ett sjukt synsätt, men det är ju i linje med hur den moderna vänstern tänker. Alltså vi kommer i kontakt med den här idén titt som tätt, så att säga, från andra hållet, när det gäller skillnader i intelligens mellan olika människoraser. Och där finns det en idé med någonting i stil med att om vi upptäcker att vissa människor är mindre intelligenta än andra, så måste vi omedelbart börja behandla dem sämre. Och det är därför vi måste undertrycka all kunskap om intelligensskillnader mellan grupper. Och istället så måste vi tvinga alla människor att låtsas som om alla människogrupper är exakt lika intelligenta. Vilka är egentligen de underliggande premisserna? Alltså det finns något mörkt där. Det finns något extremt något ogint, ibland nästan blodtörstigt. Man kan också se det i vänsterns attacker mot vissa grupper som de ogillar. Som till exempel unga vita män som röstar på Donald Trump eller Jimmy Åkesson. För de är uppenbarligen mindre intelligenta. Och det är extremt störande att de har rösträtt precis som alla andra och så vidare. Men den här typen av idéer kan man få från vänstern. Alltså, vi som inte har en massa neuroser kring de här frågorna, alltså om ras och intelligens och så vidare. Vi tenderar väl att ha en ganska annorlunda syn. Alltså det är inte det att man känner en massa illvilja och hat gentemot mindre intelligenta grupper, utan det är mer det att man vill inte att ens eget land ska översvämmas av deras länders överskottsbefolkning. Åtminstone det är min bild av liksom rasister i allmänhet, rasmedvetna personer som jag kommer i kontakt med. Kanske att det finns vissa som drömmer om att återupprätta diverse koloniala projekt i Afrika och sånt där. Men det är inte heller att de är en illvillig impuls. Jag skulle
1: starta, jag vill göra det för att hjälpa dem.
0: Precis, exakt. Och jag skulle betrakta det som en alltför välvillig, en problematiskt välvillig impuls. därför att kolonialismen har en massa... Vi vill inte ha en massa positiva effekter i Afrika. Vi vill inte att afrikanska gener ska reproduceras ännu mer för att de har mer mat och mer infrastruktur och så vidare. Det skulle vara dyceniskt. Men i alla fall, du kanske förstår vad jag är ute efter. Att det här går tillbaka på en verkligen inställning till intelligens som finns framförallt i vänsteristiska psyken.
1: Ja, alltså och men som du säger, alltså jag får inte riktigt fatt på den här inre mörka kärnan. Därför att man har ju också, alltså, den vänsteristiska vurmen för hjälplöshet. Den andra signalen som utlöses hos, den andra känslan som utlöses hos i breda folklager, det är liksom tycka synd om djur. Alltså man behöver inte ens tillerkänna dem någon intelligens, utan det är bara synd om dem. Oavsett vilken inställning man har till djurs planerande och kognitiva förmåga. Och då kommer man in på det här med de turkiska hundturken.
0: Ja, precis. Där har vi då en liknande problematik. Du syftar på den här länken vi har om Turkiet, där de har tagit krafttag för att få bort herrelösa hundar från gatorna.
1: Mm. Och det där är... Det förstår jag ännu mindre än häststudien. Därför att situationen är sån att man har minst 4 miljoner herrelösa hundar i Turkiet som ställer till med orsakar bilolyckor, de är rabiessmittade, de bär på andra sjukdomar, alltså 4 miljoner. Och då har Erdogan nu genomdrivit en lag om att nu får jag slut med det här vilda hundeländet. De ska in i hundhem. Och man har antagit lagen nu. Problemet är ju att det finns 322 hundshelters eller hundskydd eller vad det nu heter i Turkiet med plats för 105 000 hundar. Och vi talar alltså om 4 miljoner. Det här innebär att man börjar skjuta av hundarna. Enklast att hantera det på detta sättet. Att man har upptäckt massgravar med hundar i Turkiet. Och då har det uppstått alltså, rejäla demonstrationer i Turkiet mot massmordet på hundar. Plus att till exempel britterna som är väldigt hundvänliga har sagt, många har sagt att man ska turistbojkotta Turkiet. Vilket turkarna nog är glada för, med tanke på hur brittiska turister beter sig. Kanske det som ligger bakom det hela. Det är, men just det här att skjuta vilda hundar, det är en oerhört rationell åtgärd som Erdogan genomför. Vad ska man annars göra liksom? Men det utlöser också en massa känslor. Det beror inte på att man uppfattar dem som de intelligenta hundarna, utan det är synd om dem. Alltså det är något i människors relation till djur som jag inte blir riktigt klok på.
0: Nej, det är... Det är ganska skruvade perspektiv. Det är lite svårpenetrerat delvis. Alltså jag kan ju tänka, vad är det hästar och kanske andra sofistikerade däggdjur? Så vitt mig anbelangar så skulle vi gott kunna behandla dem bättre än vad vi gör i många fall. Men det blir helt vansinnigt om vi villkorar det på intelligens som de här forskarna, som många människor vill göra. För att det vi ska villkora på, enligt min mening, det är ju de här djurens relation till oss människor. Deras ställning i det mänskliga livet och i civilisationen. Och det är ju inte bara en fullt tillräcklig grund, utan det är också en starkare grund. Därför att den kan inte ruckas om kull då av de eventuella forskningsartiklar i framtiden som räknar fram att men hästars IQ är faktiskt lite lägre än vad vi trott, så att nu får vi sluta ge dem bra mat. Och det är lite grann med de här hundarna. Och folk i britterna som är så upprörda och ställer in sina semesterresor till Turkiet och allt det där. För att de inte vill ge stöd till världshistoriens största hundmassaker. Jag läste den artikeln som du skickat mig. Det var väldigt roligt. De här människorna, de tillmäter hundar ett inneboende värde oavsett hundarnas ställning. Så att när man i Turkiet ser sig tvungen då att avliva en massa hundar, då tänker idioterna i Västeuropa och kanske Turkiet också att det är deras egna lilla pudel som de mördar. Det var ett citat, ett pratminus i artikeln. Det var en britt som sa "The people who love those dogs must be heartbroken." Men så de fattar överhuvudtaget inte vad det handlar om. Men i deras värld så måste hundens värde vara inneboende och lika för alla hundar. Det kan inte vara så att vissa hundar är något värdefulla. Till exempel en engelsk familjepudel. Medan andra hundar är skadliga. Till exempel herrlösa hundar som stryker runt i Turkiet.
1: Ja, det är...
0: Det blir ännu mer komplicerat om vi tittar på människor såklart. För att med människor måste man nästan gå i en sorts omvänd riktning. Vi kan inte hålla på att tillerkänna folk långtgående rättigheter bara på grundval av att de har någon sorts rudimentär intelligens.
1: Nej.
0: Vi måste ju snarare börja ta ifrån människor rättigheter oavsett deras intelligensnivå.
1: Och oavsett om det på något sätt är synd om dem eller inte. Det är... Men just britter är ju ett alldeles speciellt fall. Jag drar mig till minnes de extremt omfattande protesterna i Storbritannien, men också i övriga delar av världen. Vi pratade om det här också i radion, om att de käkar hund i Kina. Och västvärlden reser sig mot Kina. Alltså Kina som håller på att expandera bort till Östersjön nu. Men det som upprör folk är att de äter hund. Det är dystert.
0: Ja, sen är det ju så, alltså du var inne på det också, att det är otroligt liksom dunkelt tänkt. Alltså människor kan inte tänka klart kring de här frågorna om intelligens och så vidare. Alltså inte ens vad det gäller hästar. Jag gör samma reflektion som du tyckte tidigare. Att, alltså nästan alltid när jag ser den här typen av studier på djurs intelligens och så vidare. Nästan alltid så känns det för mig som att i utgångsläget så har forskarna extremt låga tankar om djurens intelligens. Och jag kan förstå om det kan vara liksom av experimenttekniska skäl att man vill göra väldigt få antaganden. Mm. Eller kanske så här taktiska, PR-mässiga skäl eller något sånt där. Men de sätter upp situationer i experimenten som ingen borde vara det minsta förvånade över att djuren klarar av. Alltså det är väldigt enkla saker som jag tror att det är bara väldigt primitiva djur som har problem med de här uppgifterna. Men sen i nästa steg, sen slår det över, för att när man får något positivt resultat, då har man plötsligt enormt höga tankar om djurens intelligens. Och då tillskriver man deras beteende till mycket mer komplexa kognitiva funktioner än vad som är nödvändigt för att förklara beteendet. Så att, som i det här fallet med hästarna, då säger de så här att vi har bevisat nu att hästarna var medvetna om reglerna men valde att ignorera dem. Alltså det här med stopplampan och så vidare. De var medvetna om reglerna men valde att ignorera dem. Men nu bestämde sig hästarna för att okej då, nu följer vi reglerna. Och det där, jag tycker det låter där som rent nys. Jag ser ingen skäl alls till att tolka liksom experimentresultaten på det sättet. Så man går från att vara nästan löjligt skeptisk till hästars intelligens till att få en enormt överdriven positiv bild. Och jag tror att orsaken till det här är att människor är dåliga på psykologi generellt. Och orsaken till att vi är dåliga på psykologi, det är framförallt att vi förstår inte vår egen psykologi. Och orsaken till det är att det skulle ha alla möjliga problematiska konsekvenser för mänskliga samhällen om människor förstod sig på mänsklig psykologi. Så därför måste vi vara klåpare när det gäller till exempel hästars intelligens. För att om vi attackerade den frågan på ett mer uppriktigt sätt så finns det en risk att vi skulle lära oss för mycket om oss själva.
1: Ja, man och det kan ju vara rationellt att inte vilja förstå sig själv allt för mycket, men det är ju precis som du säger. Och det bästa exemplet, alltså det finns ju ingenstans man stöter på så korkade, för just människans oförmåga att se på sig själv som art, alltså avslöjas ju just som du säger i hur man beskriver djur, alltså både i litteratur och i vetenskap när man gör sån här typen av studier. Och det knäppaste jag vet är ju det här argumentet att man ska behandla grisar mycket bättre än man gör. Därför att de är, sägs enligt studier, var det enda djur som förmår känna samma typ av sexuell njutning som människan. Och om de inte gjorde det så logiskt sett så bör det vara fritt fram och behandla. De ska liksom upphöjas på grund av detta. Och vad vet jag, få större utrymme i grisstierna eller någonting sånt. Så fort man går in i det här territoriet så blir allting helt befängt.
0: Då kanske skulle kunna få lite missbelysning och sådana röda samhällsbatterier i sin stil.
1: Det kommer.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Kommunalråd i Åsele vill införa strålningsfri zon trots att det skulle försämra redan usel mobiltäckning i kommunen. Ignorerar forskning på området då han anser att den är köpt av telebolagen och hänvisar till pseudovetenskap.
1: Alltså man är ju så formaterad av det vanliga nyhetsflödet så att när jag läste rubriken så antog jag att det var en miljöpartist. Nu var det ju inte det, utan Brage Sandberg är ledare för Åselepartiet som styr i Åsele också. Och rubriken är kanske lite fel, för den säger att han hänvisar till pseudovetenskap. Vi vet ju inte vad det är för vetenskap han hänvisar till, utan men det är liksom uppgifter som ingen annan känner till, men som är väldigt gedigna enligt Brages ståndpunkter och kunskap, som gör att man ska passa sig för mobiler. Det är ju lite läskigt det här, alltså att det här, att folk får, det här är ett argument mot att ge människor överhuvudtaget, håller jag på att säga, politisk makt. För att vilken stolle som helst då kan ju bli kommunalråd någonstans och plötsligt bestämma sig för att jag vet minsann vad som är rätta, här ska inte byggas några mobilmaster. Och så blir det ett 20-tal personer i omgivningen utan mobiltäckning, och de här befinner sig i en ganska otillgänglig del av södra Lappland där det kan vara väldigt bra med mobiltäckning.
0: Ja, förslaget som har lagt nu är att ett visst område, en by som heter Sörnoret, ska bli en här lågt strålande zon. Man ska inte se upp några master där. Inom en mils radie så ska man inte stå upp några master. Och enligt Brage Sundberg så ska det här bli en tillflyktsort för de personer som är strålkänsliga. Strålningen tar kål på deras kropp. Och jag är väl för all del inte negativ till lågstrålande zoner eller strålfria zoner. Det är väl alldeles utmärkt om de här personerna som är elallergiker eller strålallergiker skaffar någonstans att bo där som passar deras preferenser. Jag antar att de här människorna de måste ju vara väldigt förmögna, ekonomiskt oberoende, eftersom de uppenbarligen klarar sig utan att interagera med elektronik. De hittar ett sätt att leva ändå. Så att jag antar att de bara kan köpa någon by, kanske Sörnåret eller något annat ställe. Och sen kan de bara välja att inte ha några sådana här strålande master som tar kål på deras kropp.
1: Ett alternativ är väl också att de lindar in sig i aluminiumfolie. Det är väl en billigare och enklare lösning.
0: Det är den klassiska lösningen. Jag vet inte varför de har övergivit den. Det är väl ändå hävdvunnet och välkänt att aluminiumfolie fungerar. Ja, det är vad jag har lärt mig i alla fall på internet. Brage Sundberg säger att det inte är människovärdigt att leva med de här bekymren. Jag vet inte om man syftar på den här aluminiumfoliedräkten. Jag kan förstå den synpunkten att det inte är människovärdigt att gå runt
1: aluminiumfolie är ju lite bräckligt som material, så det begränsar rörligheten om man lindar in hela kroppen. Man kan inte utföra gymnastiska övningar och sånt. Men vi ska inte, när du återger hans ståndpunkter så ser jag en annan möjlighet, alltså att Brage är ju en person som har, han vill ju befolka kommunen helt enkelt. Han har ju tidigare gått ut och sagt att vi har hur mycket plats som helst i Åsele. Vi kan ta emot många, många fler flyktingar än vi gör redan, och då tar emot rätt många. Och nu vill, alltså han vill fylla ut kommunen dit med flyktingar, och nu vill han ha dit alla elallergiker också. Det var att de har så mycket plats. Det är en befolkningspolitisk åtgärd här, tror jag.
0: Jag tror att vi också ser en annan röd tråd som knyter an till den förra nyheten som vi pratade om, och den förra egentligen. Nämligen att det finns en växande grupp nu av för detta miljöpartister som är vilsna, som behöver någon ny stans att ta vägen. Och jag höjde ett varningens finger för det här med medicinsk cannabis. Jag tror att det kan drabba den här XMP-populationen ganska hårt. Och även det här med dieselbilar får man fundera på. Men när de har legaliserat cannabis och de har förbjudit nästan i praktiken bensin och diesel, så tror jag att det då fullbordas planen genom att de flyttar till Sörnoret utanför Åsele. Och där kan de implementera sin älskade indianekonomi fullt ut.
1: Ja, alltså nu ser vi liksom en outline till en stor strategi här helt enkelt av Brage. Jag inser att jag underskattade honom i början på inslaget. Jag trodde han var en lite galen bygdepolitiker, men den man med visioner. Men du sa en annan sak där som pekar på en framtida motsättning. Det vill säga, alltså elallergiker, kan jag tänka mig ofta har en miljöpartistisk inriktning och emot bilar och sånt. Men de kan ju inte finna tillflykt i elbilen heller.
0: Det är en väldigt intressant fråga faktiskt. Hur ska de ta sig fram förutom på cykel? De kan åka ånglok, antar jag. Ånglok ja, och kanske en gammaldags heliumdriven zeppelinare.
1: Ja, fast mitt hjärta bultar lite för zeppelinarna också faktiskt. Så att, där är jag på.
0: Ja, ånglok är hur mysigt som helst.
1: Ja.
0: Alltså det, jag är inte så negativt inställd till den här nya miljöpartistiska.
1: Nej, vi börjar ge. Ja, faktiskt.
0: Jag välkomnar det nya miljömedvetna samhället med strålfria zoner, zeppelinare, ånglok och medicinsk cannabis.
1: Ja, nej men det är lite steampunkläge här. Nej, men jag ska ta mig närmare titt på Brage här. Det kan vara en orättvis medierapportering han är utsatt för. Han kanske tänker mer djupsinnigt än vi tror.
0: Ja. Och när man skrapar bort de här trista grejerna på ytan i Miljöpartiet, det här med att de har kryllar av islamister och turkiska nationalister, det kanske inte är så dumt ändå det som finns där under.
1: Ja, okay. Jag ska prata med Brage först.
0: Ja, men bra. Bra, gör det och så får du rapportera tillbaka.
1: Ja.
0: Radio Bubbla. Nästan 1600 HBT-personer mördas i Brasilien sedan 2011. I genomsnitt en per dag enligt Grupo Gay da Bahia. Ja, Brasilien har ju verkligen ett otroligt tufft PR-år i år. Jag kan inte minnas när jag sist hörde en positiv nyhet från Brasilien. Det är bara liksom korruption, oro, miljöförstöring, presidenten är avsatt, OS går åt helvete, det är Zika-viruset. Man kan inte tävla i rodd i OS för att båtarna blir så nerhängda med skit från vattnet. Och tåget är inte klart så folk kan inte ta sig till OS-arenan. Och nu så ser vi den här fruktansvärt deprimerande nyheten. Att det pågår systematiskt mördande av homosexuella och transpersoner.
1: Ja, alltså bilden, det var väl en av de sista positiva myter man hade kvar om Brasilien, att det ändå var ett väldigt frigjort och frigjort land. Och nu ryker den bilden också. Men vi har ju faktiskt haft en positiv nyhet. Jag minns fortfarande när du korrigerade mig om min okunskap om den unga libertarianska rörelsen i Brasilien.
0: Ja, alltså jag tror ju på Brasilien. Jag blir mer och mer intresserad av det landet. Och jag tror att Brasilien har på många sätt en ljus framtid. Men det är ett väldigt stort land, stort ekonomiskt mäktigt land som har framtiden för sig på det sättet. Men också för att i folkdjupen så rör det sig saker som är ganska ovanliga. Det kanske har gått så långt i Brasilien med förfall och korruption och olika typer av samhällsproblem. Att man där faktiskt börjar öppna ögonen för alternativa och mer radikala åtgärder som man kan göra. Och i och med att det finns den här starka, frihetliga, folkligt förankrade rörelsen så tror jag att den kommer inte rinna ut i sanden. Den kommer leda till positiva förändringar på ett eller annat sätt.
1: Ja, och vi står ju här inför en verklig mening kollapsad stat. För annars så brukar ju stater som gungar ändå lyckas samla ihop statsapparaten och skärpa upp den med hjälp av sådana koko-event som OS och fotbolls-VM. Men det har ju inte fungerat som en samlande sak i Brasilien. Tvärtom, det accelererar ju bara sönderfallet. Det börjar med fotbolls-VM och nu ser vi det definitivt med OS. Då staten visar att man lyckas liksom inte slå sin järnhand över hela och styra upp det och skapa ett intryck av att vi är ett välmående bra land, utan istället så ser man ju hur illa allting fungerar. Och det är på sitt sätt bra.
0: Ja, OS är ju en av främsta exemplen på statlig korruption, på statliga megaprojekt som är till för politikers prestige, politikers mutor, svågerkapitalisternas mutor och vinning. Det är ju ett ultrakorrupt och meningslöst projekt i sin nuvarande form. Så därför är det kanske perfekt egentligen. Det kanske är bara en perfekt storm som kröns här av att ett sånt här korrupt, uselt projekt verkligen får implodera fullständigt inför brasilianernas ögon.
1: Mm.
0: Och om inte ens brasilianska staten kan rädda sig själva med ett prestigefyllt olympiskt spel Utan istället så blir det bara en black om foten och en enorm nackdel. Det måste ju påverka brasilianarnas perspektiv på staten och deras förtroende för staten i en negativ riktning. Jan Helin säger SVT gömde sig bakom en tunn fernissa av opartiskhet när de bjöd in Nya Tider för debatt. Se det nu som brott mot demokratiparagrafen i radio- och tv-lagen. Det är en oerhört hårig situation. Jag vet inte ens om jag kan göra den rättvis, om jag kan reda ut den. Men som jag förstår då, så börjar det med att Nya Tider, den nationalistiska tidningen, pressstödsfinansierade tidningen Nya Tider, ville komma på bokmässan i Göteborg. Och det var ju tur fram och tillbaka, ska de få komma? Nej, de får inte komma. Ja, förresten, de måste få komma för vi redan har skrivit avtalet. Och sen har det varit massor med diskussioner om de här. Och en av konsekvenserna var att Nya Tider bjöds in, deras representant Vavra Suk bjöds in till Aktuellt i SVT för att debattera. Och sen är det ytterligare en metadebatt som handlar om huruvida det var försvarbart av SVT att bjuda in Vavra Suk att lägga fram sina åsikter på bästa sändningstid. Och där har vi då Jan Helin, som tidigare var publisher på Aftonbladet men som nu har tagit steget till public service. Och han är nu programdirektör på SVT. Jag vet inte exakt vad det betyder, men han hade synpunkter på det här. Och han valde intressant nog att skriva en DN-debattartikel om den här situationen. Vilket i sig är bara en av 100 obegripliga saker här. Att han är programdirektör på SVT och han har kritiska synpunkter på saker som SVT har gjort. Och det yttrar han sig om på DN-debatt under rubriken Kritikerna har rätt om SVT och Nya Tider. Kan tyvärr inte referera vad som står i den här artikeln, för DN-debattartikeln är bakom paywall. DN vill inte att vi ska läsa de här artiklarna, så då gör vi inte det heller.
1: Men hans artikel är, alltså, den är, man kan sitta med rödpennan där tvärs igenom, alltså den är fylld av så, förutom det rent principiellt märkliga att han skriver artikeln och hugger sina medarbetare i ryggen. Nu har jag inte någonting emot att de får hugga i ryggen, men det är väldigt märkligt. Alltså innehåller så, alltså han går så jävla långt i sin, framförallt i sin beskrivning av läget i världen, alltså. Och hans beskrivning av Donald Trump till exempel innebär ett ställningstagare för Hillary Clinton. Och han jämför Trump med nazistiska rörelser i Europa och så vidare. Alltså det är jävligt märkligt av en programdirektör som ska liksom bossa på vad som ska vara oberoende och fritt. Att driva en synnerligen märklig politisk linje så här. Och uppenbarligen då så är det den som ska vara rättesnöre för programpolitiken i alla avseenden på Sveriges Radio. De ska numera vara parter, ska ta ställning för sånt som till exempel Jan Helin tycker är grundläggande. Värdegrunden igen, helt enkelt.
0: Det fortsätter att bli ännu mer bisarrt, för att sen så ställde SVT till med ytterligare en nivå av metadebatt genom att ha Jan Helin och Janne Josefsson, två SVT-medarbetare, i en debatt i SVT om den här frågan, om Jan Helins uppfattning av hans agerande. Så de har haft ytterligare en debatt om en debatt om en debatt som har varit nu. Och där verkar det som att Jan Helin bytte uppfattning på en femöring. På bästa sändningstid så tog han tillbaka det han har sagt och ändrade sig. Men det verkar i alla fall som att Jan Helin halkar riktigt betänkligt. Det var inte riktigt så enkelt för honom att göra den här transitionen, tror jag, från Aftonbladet till SVT.
1: Nej, han fattar ju inte att... men alltså på ett plan kan jag fatta att han gör som han gör. Det är ju samma skrot och korn, och de sitter och tillsammans, Aftonbladets ledargarnityr och SVTs ledargarnityr. Det är ju... Det är det ledande mediaskiktet i Sverige. Och de tycker likadant och tänker likadant och är ingifta av barn med varandra. Det är nordkoreansk nomenklaturunga för att flytta till Sverige. Och han fattar liksom inte att han går över i en annan organisation som utåt sett har ett annat uppdrag än vad Aftonbladet har. Så man kan ju förstå liksom att han vandrade in där och fortsatte som förut. Han är inte smart nog att hålla masken och hålla igenom befattningsbeskrivningen helt enkelt.
0: Det ska bli spännande att följa, för att som du har påpekat flera gånger så kommer han inte vara den sista personen som gör den här resan. Tvärtom kommer alla råttorna lämna skeppen och ta sig till statsmedias trygga hamn.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
2: Radio Bubbla.

0: För detta Europaparlamentarikern för Liberalerna Jasenko Selimovic klottrar Hitlers kuksugare på Nationalmuseum i Stockholm, vilket fångas på övervakningskamera. Säger att Sverige under andra världskriget har tjänat en diktatur och det har fortsatt i samma riktning. Menar att man har avlyssnat hans telefon och mejl i mer än 2 decennier. Det är en riktigt bizarr historia det här faktiskt. Jag hade väl tänkt att vi förr eller senare skulle återbesöka vår gamle kamrat Jasenko, som vi har pratat om många gånger förut i Radio Bubblas historia. Det var ett tag sedan sist nu. Jag hade inte väntat mig att han skulle dyka upp igen som en svartklädd, maskerad, mystisk graffitiaktivist på Skeppsholmen. Jasenko Selimovic, för er som till äventyrs har glömt honom, han var någon sorts kulturpersonlighet från början. Han kom till Sverige under Jugoslavienkrigen och han var en sorts dramatiker eller regissör, han var teaterchef någonstans, men också politisk. Och sen så gjorde han politisk grejer som folkpartist. Jag tror aldrig han satt i riksdagen, men han satt i Europaparlamentet och han jobbade också ett tag som statssekreterare. Och det måste ju ha varit under Reinfeldt-regeringen då han satt som statssekreterare på något departement. Jag har glömt vilket. Men med tiden så blev han blev mer och mer arg och utagerande och bizarr. Jag vet inte exakt vad som hände, men han fick liksom, gjorde sig omöjlig i politiken. Och nu, som jag har förstått det, så har han flyttat tillbaka till Jugoslavien. Han bor återigen i Sarajevo, där han är född. Men ibland är han tydligen tillbaka i Sverige. Och ibland när han är i Sverige så gillar han att... att gå runt till ärevördiga historiska byggnader i Stockholm och måla med väldigt stora blockbokstäver Hitlers kuksugare. Och han skrev dem, det var inte bara på Nationalmuseum han skrev dem, utan det var också på Skeppsholmskyrkan, eller vad den byggnaden kallas numera efter att de har avsakraliserat den. Och han gjorde det med målarfärg, det tycker jag är intressant. Det är inte spray som man kanske normalt tänker sig med politisk vandalism, att man har en sprayburk, utan han hade med sig en väska med färgburkar och penslar. Jag kanske säga någonting om hur rutinerad han är. Eller så vill han bara att det skulle vara en viss snits på bokstäverna. Jag tänkte först att det här var någon sorts ploj. Jag tänkte det här är en sån här teaterperformance. Jasenko ska sätta upp en ny pjäs och sånt där. Men när man läser vad han har sagt efteråt, jag får känslan av att det är mer allvarligt än så. Allvarligt är mer än en bemärkelse kanske. För det säger han där att jag skrev detta på grund av att jag tror att Sverige under andra världskriget har tjänat en diktatur. Det har fortsatt i samma riktning om man tänker senaste decennierna, om inte mer. Mer än senaste 20 åren, att de har avlyssnat min telefon och mejl och så vidare. I mer än 2 decennier. Det är någon som gör detta. Det är ingen som leker diktatur, utan det är en ren diktatur. Det är därför jag har skrivit detta. Jag har skrivit det för att visa att de inte tagit någon lärdom av detta. Man kan se att det är genomskinligt. Så att det låter alltså som en kombination av en lång tids psykisk sjukdom med paranoida vanföreställningar i kombination med den mest banala och infantila politiska världsbild man kan tänka sig. Allting handlar om Hitler, allting handlar om vad som hände för 90 år sedan i Tyskland. Problemet med Sverige är att svenskarna inte hoppade i galen tunna och ruinerade sitt land i andra världskriget. Och så säger polisen då att han har inte druckit alkohol innan han gjorde det här. Men det jag undrar alltid när de säger så här, att gärningsman hade inte druckit alkohol, frågar de om han hade tagit någonting annat? Det är inte bara alkohol som skulle kunna föranleda den här typen av beteende. Hade han rökt PCP innan han gav sig ut på Skeppsholmen? Ja, förlåt. Boris, du som är en verklig Jasenko Selimovic-expert, en konnässör, kan du förklara vad han håller på med?
1: Ja, dels för att anknyta till det du sa sist, jag sätter ju en slant på att Karl var påverkad av något, alltså piller eller vad som helst. Men annars är det ju, och sen finns det en sak som hade haft tid så hade jag ju grottat i detta så fascinerande. Men varför just på Nationalmuseum? Och jag gissar, sätter en slant på det också, att Jasenko har sökt jobb, det hade blivit chef för Nationalmuseum eller någonting sånt, och inte blivit det, eller någon typ av tjänst, och då blir vi skit i Hitlers kuksugare, och det är inte anställa mig, jag får inte bli chef här. Han är ju van vid sina räkmackor. Han har ju fått ett i verklig mening psykiskt sammanbrott förut, för många år sedan, där han var bombsäker på att han skulle bli kulturminister. Bombsäker, och det blev han inte. Det blev Liljeroth istället. Då ska han ha haft ett sånt sanslöst utbrott så att då folk börjar tänka i Folkpartiet, det är bäst att skippa iväg honom till Bryssel, där han också ställer till en massa bråk. Men annars är det här just det här kombinationen med aggressivitet och paranoia och inställsamhet. Alltså det är inte typiskt jugoslaviskt drag, men det är ett sätt att vara som utvecklades i det forna Jugoslavien. Alltså att skulle man komma någonstans i samhället, så dels gällde det att vara en smilfink och inställsam. Det är ju definitivt Jasenko när det passar honom. Och sen gäller det liksom just den här paranoian att hela tiden ha koll på konkurrensen om tjänster, om jobb, om poster, om stipendier. Och om allt går åt helvete så anklagar man, det värsta man kan anklaga någon för i forna Jugoslavien var för att vara nazist. Alltså att, och alternativ två var att man hade Tito och säkerhetstjänst mot sig och var avlyssnad. Det var väldigt många som ansåg sig vara avlyssnade när de inte fick jobb. Så jag tror han är jävligt formad av sin han är typiskt exponent för en viss form av jugoslavisk kultur helt enkelt. Plus några piller.
0: Jag har inte så bra koll på historien, men det är så att han har blivit galen på riktigt. Det är inte så att han håller på med någon sån här performance, att han liksom, att han visste att han skulle åka fast och han ville ha rubrikerna för att promota sin nya teaterföreställning eller sånt där, utan han har blivit totalt knäpp.
1: Ja, jag är ganska säker på att det är i kombination med att han tagit något konstigt telefon om olämpligt. Men han är känd för sen, alltså leva ut, bli tokig, slunga anklager sig omkring sig. Alltså han pendlar mellan inställsamhet, loj passivitet när han väl får en tjänst, och när ingenting, när han inte får något ur händerna så blir han tokig och anklagar folk för allt möjligt. Det är ganska typiskt Jasenko beteende, men som nu blir lite mer publikt än vanligt helt enkelt.
0: Radio Bubbla. Stationen med den nya tonen. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Irans utrikesminister på besök i Kuba säger nytt kapitel ska inledas i relationen mellan länderna. Ska även besöka Chile, Nicaragua, Bolivia och Venezuela. Och Iran har ju verkligen visat framfötterna mer och mer. Ända sedan de fick sitt nukleära avtal med USA så är det som att det är ett nytt liv i den här nationen. Och nu ska man också bilda nya internationella allianser. Först och främst Kuba, som är först på hans resa. Men sen även ett pärlband av andra oerhört intressanta och mäktiga länder. Tror vi att det ligger en dold agenda bakom den här turnén?
2: Ja, alltså det kan ju knappast vara lusten att turista i länder som Kuba och Venezuela som vore honom att fara dit. Så att, låt oss anta att det är helt andra saker. Det är lite intressant också hur att Iran står ganska starkt idag i Mellanöstern. Och på alla sätt, det är ju väldigt mycket USAs fel eller förtjänst. Men USA tar koll på deras Irans främsta konkurrent i området. Och så att Iran kan få en väldigt stark ställning i Irak. Man skapar kaos att andra blir beroende av dem, till och med kurderna. Så att, och sen sluter man det här kärnvapenavtalet med dem också. Eller inte kärnvapen, men vi vet alla vart det kan leda.
0: Jag tror att man eventuellt ska byta namn på landet till Islamiska republiken Iran.
2: Ja, nej men de är ganska bra på marknadsföring, de små perserna. Så att,
0: jag funderar på om du kan vara den nya FN som du Duterte pratade om.
2: Ja, men vilken underbar uppsättning länder. Alltså.
0: Ja, Iran, Kuba, Filippinerna, Venezuela, Bolivia, Nicaragua. Men vad gör Chile i den här mixen? Det är det jag undrar. Är något på gång i Chile som vi inte vet om?
2: Ja, det kan vara något man missar där. Alltså, det kokar i gruvgångarna där.
0: Det är ett ganska fredligt land. Det är ju där som Gold's Gulch ligger. Är det saligt insomnat numera, men ja. De försökte i alla fall.
2: Ja, jag kommer att tänka, alltså de har ju missat Västbanken och Gaza.
0: Ja, men det här är bara hans amerikanska turné. Så vi får se sen när han kommer till nästa kontinent. Ja, han ska ju till Afrika sen säkert. Och han ska träffa Robert.
2: Robert är självskriven. Han har ju två länder där nere på. Alltså, det är ju, han, jag tycker han kan nästan kooptera hela Afrika i sitt nya FN.
3: Hela Afrika utom Botswana.
2: Ja, Botswana har ingen koll.
3: Nej, det är ett rekoland.
2: Det är ett rekoland.
3: Ja, det är en ganska libertariansk bra land, har jag hört. Ja, vi får hålla ögonen på Irans planer.
4: Jag fick ett länktips från fan, från dig, Boris. Från dig fick jag länktipset. En artikel i DN, en krönika i DN om fascism. Fascism är det enda rätta svaret. Du, Boris, du känner dig lite uppmuntrad av att Dagens Nyheter har börjat förespråka fascism. Nej, inte absolut. Du måste prata om radion också. Fascism är det enda rätta svaret på den svenska språkkrisen. Så det handlar om språkfascism. Och det är en liten kulturdebatt då som har tydligen utbrutit i Sverige efter att det börjar med Björn Ranelid. Den artikeln här är väldigt vackert illustrerad med en bild av Björn Ranelid. Han är så stilig och sen ser man att han har den här skjortan, fem knappar uppknäppta, så att man ser hans tatuerade bringa också som väller fram. Otroligt tilltalande. Han är väldigt arg för att ett fotbollslag, svenska damlaget i någon sport, har rekryterat en ny person och kallat den personen för head of performance, vilket Björn Ranelid menar är enfaldigt och kontraproduktivt och en eftergift till språklig imperialism. Och Björn Ranelid, han utgjuter helig vrede över det här tilltaget. Och Aron Lund, en ny bekantskap, men han skriver tydligen krönikor eller ledartiklar kanske i DN. Han hakar på det här och säger att ja, det här är faktiskt ett stort problem. Svenska språket är hotat för att engelskan tar över och svenskan tappar mark. Och han ger massa exempel på hur engelskan används mer och mer i vardagligt tal, men inte bara där utan också i diverse officiella sammanhang. Och att man till exempel, han tar en exempel att man ofta säger man nu inte vård utan care, och man säger inte kök utan kitchen, alltså i företagsnamn. Och han ger andra sådana exempel på att man säger art week och design week när man har en stor sån här festival. Och han gnäller också på att byggnader heter till exempel Gotia Towers. Jag antar att han skulle ha föredragit att man skulle kalla för Götatornen. Vilket jag också tycker är jättebra namn. Stockholm South Business District finns det något som heter. Och det låter väldigt fjantigt tycker han. Men ja, det låter bättre än Flemingsberg. Om jag får vara djävulens advokat. Och sen också Boris, dina hemmatrakter. Det finns något som heter West Village i Sundbyberg. Vilket också låter lite fjantigt, men det låter mycket bättre än Rissne. Rissne som ligger en tunnelbanestation från Rinkeby. Så jag vet inte, jag har svårt att klandra dem för att de försöker döpa om Rissne till det är West Village. Ja. Aron Lund, han säger att det här är ett allvarligt problem. Han menar upp att, jag tror inte han använder ordet språkfascism i artikeln. Jag ser det bara i rubriken, jag kan ha missat det. Men ibland är det rubriksättarna som blir lite kreativa och vill lägga lite mer svung i det. Men han säger så här att ja, Sverige antog visserligen en språklag 2009. Men den anses vara alltför svag för att motverka utvecklingen. Om svenskans ställning ska kunna försvaras krävs kraftfullare åtgärder. Utöver att förbättra läskunnigheten i skolan finns flera andra potentiella lösningar. Striktare språkkrav för offentlig verksamhet och näringsliv. Stöd för terminologiarbete. Subventioner för översättningar. Samt olika ekonomiska incitament och regleringar som främjar användningen av svenska. Ja. Jag är lite kluven i den här frågan, Boris. Så att jag skulle vilja be dig att ge ett domslut här. Ska vi ha språkfascism eller inte?
2: Ja, och Aron Lund är ju bördig från Eskilstuna.
4: Ja.
2: Och Och är dessutom landets främsta expert på Syrien.
4: Ja, okej.
2: Okay. Ja, han är doktorerat på Syrien. Han är analytiker på Försvarshögskolan, tror jag också. Med Syrien och delar av Mellanöstern som expertområde. Så att det är, han vet liksom hur...
4: Vet vad som händer när man slarvar med
2: språklagarna? Ja, fan, han är med. Ja, men nej, han har alldeles rätt alltså. Och jag tycker risken är rätt vackert. Problemet med att man speciellt här i mina trakter så har de ju drabbats av... Alltså det är inte bara en fråga om språket, att man låter amerikanskan och engelskan tränga ut svenskan. Det ligger på ett djupare plan. Just det här med namnbytena, jag har flera kvarter här som har fått amerikanska områdesnamn. Det är en följd av liksom USAs kulturella kolonialism. För en 3-4 år sedan så skickade man alltså en grupp personer till New York för att studera stadsplanering. Och de kom då till, och skulle kunna vara referensgrupp till byggmästare och så här. Och så kom de tillbaka och intervjuade sig tidningar och berättade om hur inspirerade de har blivit att gå i Central Park, de jävla idioterna. Solna Sundbyberg är alltså framtänkta och ritade av Sveriges då främsta stadsarkitekter. Markelius var inblandad också. Har en fantastisk, de gamla åldrarna har gamla områdena fantastisk struktur och arkitektur och parkanläggningar. Och de där idioterna åker till New York och Central Park, för de har sett att det är parken som gäller i någon film. Idioter. Och det är den vägen liksom engelskan tränger in i språket. Mängder av sådana här klimakteriemänniskor, vill jag bara säga. De här som liksom lever på att tycka och prata och så vidare och administrera statsapparater, förvaltning, är helt skilda från svensk historia och svensk verklighet. Och liksom titta med gränsande ögon bort på USA. Och behärskar inte heller svenska språket. Och då är det oerhört lätt för amerikanskan att tränga in. Och varje svenskt ortsnamn och gatunamn är vackrare än den där jävla Hollywood-rotvälskan som väller in. Och det värsta är att vi får ju inte ens in en civiliserad, verserad engelska eller amerikanska, engelska, brittiska, engelska. Vi får ju mer och mer in någon jävla ghetto-rotvälska här. Så fascism, språkdiktatur, folk som inte behärskar svenska i offentlig förvaltning, de ska ut tillsammans med alla andra som ska ut därifrån. Bara sådana som tar och kan använda och som också har liksom Svenska Akademins ordbok ligga under huvudkudden och läser i den innan de somnar varje kväll. De kan få jobb i förvaltningen. Och bredvid Ristning ligger Hallonbergen. Det är ju oslagbart vackert. Och namnet är så vackert så att vi måste tömma hela området från de som bor där och flytta in folk som liksom kan bära upp namnet.
4: Ja, alltså Rissne är ett vackert ord. Hallonbergen är ett mycket vackert ordsnamn givetvis. Problemet, Boris, är att jag har varit i Rissne.
2: Det är det som jag vet.
4: Flemingsberg är också ett väldigt vackert ord, men jag har varit i Flemingsberg.
2: Ja.
4: Jag gillar väldigt mycket det här sa Boris om att de ska ut. Jag är väldigt mycket för den inställningen, nästan oavsett vem du pratar om.
2: Precis.
4: Musik för mina.
2: Var man pekar så. Ja. Okay.
4: Det är på tiden att vi börjar kasta ut någon. Så vem vi än börjar med så blir det säkert bra. Jag är lite kluven i de här frågorna. Jag har tänkt ganska mycket på dem och jag tror att jag delvis har kanske bytt uppfattning eller fått en mer nyanserad uppfattning av att bo utomlands.

0: vore kanske fantastiskt för oss som grupp att helt gå upp i vårt eget språk. Förutom att det skulle ha enorma estetiska fördelar för oss som älskar det svenska språket, så kan man ju bara tänka på så här, hur svårt hade det inte varit att genomdriva folkutbytet om man inte kunde ta sig fram i Sverige på engelska?
1: Exakt.
0: Och om svenskarna var lika kyliga inför omvärlden som ungrare är. Men, och där tycker jag det är en jättebra tanke, men måste jag liksom börja problematisera det. För det finns en baksida där också. En sån sak är att svenskar och skandinaver har alltid varit nyfikna på resten av världen. Både i våra tankar och känslor och i våra handlingar. Vi har tagit oss till fjärran länder ända sedan vikingatiden, och vi har grundat en stor del av Europas övriga länder. Det är skandinaver som åkte ner, och som alla vet, Ryssland såklart, som alla känner till, som grundades av svenskar. Men också liksom, normanderna som grundade moderna England, och skandinaver, och det finns andra exempel och sånt där. Så vi är liksom, det finns en blandning mellan isolationism och utåtblickande, utåtriktad, men det verkar inte riktigt vara i linje med vår natur, att i linje med vår historia, att isolera oss. Jag tror att ungrarna har mer av en lång linje av isolationism än vad vi har. Men en annan tanke som jag har som känns lite problematisk, det är att när det kommer till kritan, så tror jag att det finns egentligen bara en sak man kan göra för att verkligen kraftfullt stärka det egna språket. Och det är att sluta lära barn engelska. För att om man gör det, då återkommer man målet, det är nästan garanterat. Då blir det som i Ungern. Men kan man göra det? Är man beredd att göra det? För att om man inte gör det, om man inte slutar lära barn engelska, så kommer engelskan finnas där, och det kommer väldigt svårt även för liksom ett samlat offentligt Sverige att göra någonting åt det. Och jag menar, jag lär mina barn engelska. Det är en självklarhet i deras liv att de förväntas växa upp som tvåspråkiga. Och det kommer självklart innebära att deras svenska inte kommer bli så bra som den hade kunnat bli om de bara fokuserade på svenska. Och det här var någonting som jag tänkte mycket på när vi bodde i andra länder. När vi bodde på Malta, i Ungern och i Tjeckien, tänkte jag på att jag kunde se att det var väldigt tufft för unga människor i Ungern som levde i samma där moderna uppkopplade värld som alla andra. Men de kunde inte det universella språket, som är liksom nyckeln till den moderna världen och det moderna teknosystemet. Tycka vad man vill om det, på gott och på ont, så är det engelskan som öppnar upp allt det där. Och det var väl tydligt i de andra länderna vi var i. I Sverige pratar alla engelska nästan, men det är som två helt olika klasser av människor. De som kan engelska och de som inte kan engelska. Och de som kan engelska, de har så enormt mycket mer möjligheter än de andra. Så att jag har svårt att se liksom, vad är egentligen vägen framåt som gör att vi blir av med engelskan. Hur kommer vi dit liksom, att vi faktiskt vill göra upp med engelskan och bryta med den? Jag känner mig lite vek i den här frågan, Boris.
2: Nej, men det hela är jätteenkelt. Du har egentligen linjerat upp svaren, men vågar inte riktigt dra det till den fascistiska slutsatsen.
0: Mm-hmm.
2: Och den ser ut så här. Alltså, det ena är att alla som bor i landet ska behärska svenska och kunna tala, skriva och läsa perfekt svenska. Men alla ska inte lära sig engelska eller något främmande språk. Alltså, det beror ju på hur man strukturerar skolan. Och de flesta kan ju faktiskt lära sig flera språk alldeles utmärkt. Men man ska klara sig bra i Sverige på bara svenska. Och det skapar en grundkultur, ett liksom kulturellt, mentalt ekosystem. Sen kommer det alltid att finnas individer som söker sig ut i världen. Och då lär de sig de språk de behöver. Det är inte konstigare än så. Men, och de kommer att göra det av egen kraft. Jag menar, vikingarna lärde sig inte, gick inte på liksom, och det var inte hela svenska befolkningen som åkte i österled till Konstantinopel.

0: och gick på turkiska för invandrare, eller vad nu pratar vid den tiden. Pratar väl grekiska förresten vid den tiden. Det där är inget problem. Alltså, problemet är liksom inte vad man ska tillåta, utan vad man ska förbjuda. Om man ska förbjuda till vill folk lära sig utländska språk, och vill man lära sig utländska språk, så är det på föräldrarnas och individens egen vilja och lust. Och ett stramt styrt Sverige på detta område, så kommer vi dessutom, vi säger jag med de andra, de kommer dessutom att prioritera de stora europeiska kulturspråken. Franskan, tyskan, spanskan. Och faktiskt, för att kunna hantera gula faran, så kommer vi hantera, måste vi ha en kader som lär sig kinesiska ordentligt. Och vad ska man med engelskan till? Vi har ju ändå slagit fast att det är bort. Jag menar, brittiska öarna är ett bakvatten. USA kommer att vara inbegripet i inbördeskrig i 12 år till. Jag menar, vem behöver lära sig engelska då? De kommer bara skriva kommandoord till varandra. Så det är så. Och Ungern är ett bra exempel på hur just den här isoleringen och den grundläggande kulturella mentala ekosystemet, där alla talar ungerska, vem fick Nobelpriset i litteratur i år? En ungrare. Och egentligen borde det varit hans främsta medhävdare var en annan ungrare, den som borde ha fått det. Alltså och de har mängder av filosofer som är intressanta och tänkare. Så att det är inget problem. Alltså, merparten av befolkningen utvecklas bättre om de bara behärskar svenska. Och den andra, den nyfikna vikingadelen och vetenskapsmannadelen och så vidare, de lär sig de språk de behöver. Det är enkelt.
1: Mm. Alltså, Boris, caset för att lära sig engelska är väl åtminstone samma case som för att lära sig kinesiska. Därför vi måste känna vår fiende.
0: Ja, exakt.
1: Ja. Ja, jag funderar över det där. Jag har nästan lite som en sorts skäms. Jag skäms, men jag har en sorts egalitär impuls. För att en reflektion jag gör är att eliter av olika slag, de kommer ju såklart fortsätta lära sig engelska och andra språk på ett naturligt sätt. Oavsett vad man har för policy för folk i allmänhet och sådär. Men det jag funderar om inte liksom massorna också måste utrustas med det här universalverktyget som engelskan innebär, för att det blir så otroligt skevt annars i samhället när vissa individer, vissa familjer lär sig engelska på egen hand, och då får de massiva övertag jämfört med andra individer och familjer. Och är det där verkligen man kan tänka sig att men det där blir en bra selektionseffekt, för att färdighet och benägenhet att lära sig främmande språk premieras, det är eugeniskt eller något. Men jag tror att i praktiken, vem är det som faktiskt lär sig engelska? Jag vet ju Ungern liksom, vad är det för typ av människor som lär sig engelska i Ungern och får alla fördelar som kommer det? Det är ju inte folk som älskar, det är inte ungerska patrioter som vill bevara Ungerns särart och så vidare.
0: Nej.
1: Ja. Intressant. Jag måste säga att det är väldigt tilltalande, de här idéerna om språkkrav i offentligheten. Det tycker jag känns ganska oproblematiskt om man skulle säga från statens sida till exempel att vi från statens sida, vi kommer aldrig sätta engelskt namn på någonting. Vi kommer inte säga Jönköping University, utan det heter liksom Högskolan Jönköping, vad det nu är. Och om man också kan säga att näringslivet, att det här är någonting som förväntas. Kanske att om du vill ha en skylt på offentlig plats, måste den skylten vara på svenska. Den får inte vara på engelska. Eller kanske att om du bygger en fabrik och nu ska fabriken invigas, kungen kommer inte komma och klippa bandet om fabriken har ett namn på engelska.
0: Nej.
1: Sådana där grejer kan man
0: vackert
1: göra.
0: Ja. Ja.
1: Och det är ganska billigt och det är ganska enkelt. Och det kommer inte liksom ruinera näringslivet om de måste ha skyltar på svenska. Kanske liksom Man skulle kunna göra offentliga upphandlingar och sånt också och säga att men vi tänker, staten tänker bara köpa saker nu från företag som har svenska namn.
0: Mm.
1: Och det är inte sån seriös diskriminering, för att vilket företag som helst kan ju byta namn. Och utländska företag kan ju sätta upp ett dotterbolag med svensk namn och så vidare. Problemet med det är väl bara att om det blir verklighet, då skulle jag personligen vara frestad att ha ett engelskt företagsnamn. Bara för att signalera att jag inte har något intresse av statligt stöd. Men det är bra. En annan grej jag tänkte på, Boris, är att man skulle bara kunna lägga ner all undervisning i engelska i svenska skolor. Ja. Bannlys undervisning i engelska, bannlys läroböcker och undervisningsmaterial som är på engelska för grundskolan.
0: Mm.
1: Skulle vara en ganska enkel, rimlig sak liksom.
0: Och man skulle komma ihåg att vi hade Sverige hade fler framstående naturvetenskapsmän. Nu ska man inte mäta sånt till Nobelpris, men vi hade ju faktiskt fler framstående naturvetenskapsmän av internationellt format och fler entreprenörer och ingenjörer som gjorde världsledande insatser och upptäckter. När svenska var det enda språket. Jag menar, jag kan inte tänka mig att Ingvar Kamprad ens har kommit väldigt långt i sitt imperiebygge, pratade engelska.
1: Nej, men han pratar flytande tyska, Boris.
0: Ja, men jäklar. Ja, se. Ja, men det är sånt. Det är... Ja, men, och det, han är ett exempel på det jag säger. Alltså, även de arbetare från Sverige som söktes ut som hantverkare, liksom, vilket de också gjorde ända sedan medeltiden. De lärde sig språken i de länderna de kom till. Det är inte så jäkla svårt för den individ som vill och behöver att lära sig det i sin verksamhet eller på egen hand. Men det är ingenting man... Om vi gör det steg som du anbefaller där, ta bort institutionaliseringen av engelskan i undervisningen, så är oerhört mycket vunnet. För det är liksom ett tecken bara på att man är besegrad av en utländsk kulturell kolonialmakt. Utan man säger, vi har fria medborgare. De får lära sig på egen hand vilka jävla språk de vill för sin egen utkomst och lycka och vad de nu lär sig det för. Det är vackert.
2: Radio Bubbla.

0: Hela Stockholms stad ska tillämpa feministisk stadsplanering från 2017. Rödgrön-rosa majoriteten ger kommunala bostadsbolagen i uppdrag att jobba efter feministiska teorier och metoder för att göra staden mindre manlig. Varför inte, Boris, om det fanns någon aspekt av samhället som inte var grundligt genuskontrollerad? Då är det bara att fixa det sista lilla hålet. Och uppenbarligen så är stadsplanering en sån sak där vi har missat att införa 100% feministisk teoribildning i basen.
1: Ja, men det här är den mest sinnessjuka nyhet vi har haft på länge, tycker jag, i Sverigeavdelningen. Och alltså, du är inte också oerhört nyfiken på vad innebär det här i praktiken?
0: Ja, jag är oerhört nyfiken på hur Stockholm ska se ut nästa gång jag kommer på besök.
1: Ja, och det finns ju en viss aspekt av det här som jag tycker är intressant, men det har ingenting att göra med att bygga mindre manliga städer. Inga skyskrapor, det är manligt. Utan det är ju det här att Stockholm och en del andra, rätt många andra svenska städer, är ju de facto blir bara otryggare för kvinnor idag. Och det är möjligt att det är det de far efter. Men då kan man gärna sedan säga att i nybyggandet i Stockholm idag, som jag har rätt god kläm på, där lägger man ju jävligt stor vikt vid att skapa trygga miljöer. Alltså när man bygger i Haninge, Huddinge, Djurgårdsstaden, här i Solna också. Där är det väldigt genomtänkt hur kvarteren ska byggas. Det ska alltid vara bostäder i bottenplanet så att det liksom är inga mörka gator när affärerna stänger och så vidare. Man tänker igenom belysning, innergårdar, allting sånt. Så det finns ju, och det är verkligen styrande. Men det vore jätteintressant om då får de ju ta det. Jag ser den stora faran för kvinnor idag, det är ju förortsområdena. Återigen, det är sagt så kallade utanförskapsområden. Där tror jag att kvinnofriden sitter, och de feministiska teorierna sitter ganska trångt. Så att jag ser fram emot en liten redovisning vad man gör i utanförskapsområdena för att säkra kvinnofrid och kvinnors möjlighet att röra sig på gator och torg och så vidare på det sätt som de vill röra sig.
0: Det ska bli jättespännande att se, framförallt vad de gör i förorterna.
1: Ja.
0: Men jag har en liten hunch där, om jag får säga det. Men vi har ju sett hur feminister gjort stora framsteg och också bildat en ny allians med en annan grupp långt upp på tänkthetspyramiden, nämligen muslimer. Så jag tror att vi kommer få se många sådana samarbeten, och ett exempel på feministisk arkitektur som kan få kvinnor att känna sig mer trygga i det offentliga rummet och så vidare. Det kan vara till exempel att ha könsseparerade kommersiella centrum. En galleria för män, en galleria för kvinnor.
1: Alltså, det sällan går rysningar och obehag genom kroppen på mig. Men alltså, det värsta är att du kan ha rätt. Alltså. Att, om det nu inte är ironiskt, men jag tror inte man ska vara det. Utan det är faktiskt en fullt möjlig utveckling.
0: Ja, så många saker i samma stil. Till exempel... Ja. Separata badtider för män och kvinnor på badhusen, separata fritidsgårdar för pojkar och flickor, torgförs i feminismens namn gång på gång på gång. Så att jag vet inte varför det skulle vara något bizarrt antagande att det skulle stå på agendan i det här sammanhanget.
1: Nej, men du har rätt, det är jag som tyvärr lever kvar i, har vissa förnuftsrester i medvetandet som ligger som ett filter över min syn på tillvaron. I och med att man har nu har ju feminister lanserat de här, som säger, badtiderna, men också tjejfritidsgårdar i förorterna, så att tjejerna ska kunna få i fred. Så det är självklart, som du säger, man klyver liksom områdena och skapar, och du får liksom någon jävligt obehaglig grej med speciella kvinnokaféer och annat där de kan sitta liksom i beslöjade och sippa kaffe, medan männen får mycket större öppnare torg förstås att röra sig på. Men det är fullt möjlig och väldigt obehaglig utveckling. Vi får se när de börjar redovisa den här idiotin, vad de har tänkt sig.
0: Ja, den som lever får se. Jag blir Jag blir inte mer sugen på att åka tillbaka till Stockholm. Men det ska bli desto mer spännande att se om man känner igen stan och kommer tillbaka.
1: Det kan gå fort.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Venezuela skärper säkerheten i näst största staden Maracaibo sedan 30-tal protester urartat i plundring av basvaror och medicin. Nationalgarde och kravallpolis utplacerade. Nu börjar det hända i Venezuela som vi har pratat om tag nu, att det står för dörren. Det vill säga våldsamma protester, sammandrabbningar mellan frustrerade medborgare och regimens utsända polistrupper. Och det här är bara startskotten. Det kommer alltså sannolikhet bli än mycket värre. Därför att den sittande regimen i Venezuela är... De är inte på väg att byta kurs. Utan tvärtom så blir det mer och mer surrealistiskt. Det blir som det som så här Atlas Shrugged upphöjt till 2 nu i Venezuela. Alltså, vi pratade tidigare och gjort oss lustiga över att de först skulle vara ledigt på fredagar och torsdag. Ingen skulle jobba torsdag och fredag för att spara el. Och sen så var de inne på att ja, men förresten på måndag och tisdag ska vi inte jobba heller. Och det är lite väl mycket. Och nu gjorde man det officiellt då, att man gick ner från 3 dagars arbetsvecka till 2 dagars arbetsvecka för offentliganställda åtminstone. Så nu jobbar man bara måndag och tisdag. Det bör verkligen bli det här perfekta Fridolin-Romsson-samhället.
1: Ja, men de kan inte begära mer än det som nu håller på att ske i Venezuela. Och när man ser också den här nyheten om upplopp och plundring, då bör man misstänka att det har kickat in här som vi pratade om förra gången, att ölproduktionen drastiskt har minskat i Venezuela.
0: Ja, precis. Det var då vi sa att nu är det nu finns det ingen återvändo längre. För nu tar ölen slut och då kommer det bli våldsamma protester. Och vi ser många andra tecken på att det kommer fortsätta bli riktigt dåligt i Venezuela. Vi har en annan länk här i Venezuela-avdelningen som beskriver att det här landet har så hög inflation nu och så dåligt med pengar att man inte längre har pengar nog för att betala för mer pengar. Och det kan ju låta som en fullt absurd sak, men rent praktiskt, om man tänker efter, så är det ju naturligt nog så att för att få mer venezuelanska pengar så måste någon trycka upp sedlar för att man ska få de här i omlopp. Och de som trycker upp sedlarna måste ha betalt. Och av förklarliga skäl så kan inte deras betalning bestå i att de bara... De trycker upp lite extra sedlar. De trycker upp lite åt Maduro, trycker upp lite åt sig själva så de har fått betalt. Av förhoppningsvis uppenbara skäl så kommer inte de acceptera den betalningsmodellen. Delarue, som är en av världens största valutatillverkare, har skrivit ett klagobrev till den venezuelanska centralbanken och sagt att de har 71 miljoner US-dollar i betalningar som de inte har fått. Och de tänker inte producera mer venezuelanska pengar om de inte får riktiga pengar i betalning. Och det sägs att det här är en sorts världshistorisk unik situation. Att man har så hög inflation att man inte ens kan få nya sedlar. Men vi har sett sådana saker som att Zimbabwe har haft sedlar med miljarder och biljoner och jättehöga valörer. Men nu är det liksom tvärstopp i Venezuela, för man kan inte ens trycka nya sedlar. Så kört i botten i det här landet. Och det är ändå, det här är långt ifrån från det enda som vi hör nu från Venezuela. Och på andra sidan änden så hör vi att 2 miljoner påskrifter för Maduros avsättande insamlade. Vid godkännande behövs 4 miljoner påskrifter i ny insamling inför nyval. Där fler röster än de 7,6 miljoner han fick förra valet krävs för att avsätta honom. Att oppositionen i Venezuela som har tagit över makten i parlamentet, de jobbar målmedvetet på med den plan som de har gått till val på och sagt att de ska göra. Att de ska avsätta Maduro. Kosta vad det kostar vill, de ska peta honom. Och nu jobbar de på med det genom den parlamentariska vägen, inklusive den här namninsamlingen. Och i kombination med de våldsamma protesterna så är det här liksom delvis hoppfullt men också skrämmande. Därför att Maduro har sagt att han kommer inte tveka att använda militären för att behålla makten.
1: Nej. Och han och Chavez och deras parti byggde ju en militärapparat som var de väldigt trogen. Men samtidigt är jag lite förundrad över den parlamentariska oppositionen som då har kontroll över parlamentet, att de inte lyckas åstadkomma mer. För det känns som att det var liksom Maduros game alltihopa. Han tar bort helgdagar, inför helgdagar, gör ditten, gör datten. Det verkar inte vara mycket de lyckas samla sig till förutom att samla i namn. De känns lite tand- och kraftlösa.
0: Ja, så är det nog. De gör nog så gott de kan, men de har nog begränsade möjligheter. Det verkliga eldprovet blir när de börjar bli ett hot mot Maduro. De börjar bli ett akut hot. Och han känner sig tvungen att bussa militären på dem. Då kan det bli inbördeskrig i Venezuela och många fler riskerar att dö än vad som har hänt hittills när nationalgarde och kravallpolis drabbar samman med folk som protesterar.
2: Radio Bubbla.
0: Irans före detta president Akbar Hashemi Rafsanjani avlider vid 82 års ålder efter hjärtinfarkt. Hans frånfäll en motgång för den reformvänliga rörelsen i landet. Och det här var något som hände, det var ganska länge sedan vid det här laget. Mer än en vecka sedan så nåddes vi av budet att Rafsanjani, Irans före detta president, är död. En inflytelserik person i samtidshistorien, men politiskt isolerad sen 2009. Vill du berätta lite, Boris, om vem den här mannen var?
1: Ja, alltså det är... Han var ju en periodvis extremt mäktig man, alltså. Men som, tror jag, missbedömde det på strömmarna i Iran och utvecklingsläget. Han är ju en av Khomeinis närmaste män väldigt tidigt, alltså, och skaffar sig stark makt, alltså. Han leder ju väldigt länge rådet som ska utse den högsta religiösa ledaren, som också då har all, inte all makt, men väldigt mycket makt i Iran. Och han ledde också det råd som ger råd till den högsta religiösa ledaren. Alltså han hade ju två verkliga maktpositioner av Khomeinis grå eminens. Och redan då så, dels så gjorde han sig känd som en väldigt brutal herre, alltså som han anför ju faktiskt inlåsandet och mördandet av den västerradikala oppositionen vid störtandet av shahen. Många av dem ångrar nog att de som överlevde ångrar nog startandet av Shah fortfarande. Men han gjorde sig efterhand skaffa sig något obegripligt rykte som en försonlig och fredsinnad man. Och det beror på att han, framförallt på att han förordade ett tidigt vapenstillestånd i kriget med Irak, där man hade... När Iran hade lyckats pressa tillbaka irakerna till gränsen, så ledde han den falang som hävdade att nu skulle man sträva efter ett fredsavtal, helt enkelt. Han förlorade och kriget fortsatte och hundratusentals människor dog. Men han var inte speciellt fredsvänlig. Han gjorde bara en kall och nykter bedömning att det var rationellt att stanna upp nu, att Irak inte skulle kunna gå vidare och i kriget. Men han gjorde en del rejäla felgrepp, alltså. Han såg till att Khamenei efterträdde Khomeini, för han trodde han skulle kunna styra Khamenei och fortsätta den här grå eminensrollen. Men den nya högsta religiösa ledaren, han visade sig snabbt bli självständig och driva en hård och brutal linje, mycket mer repressiv än vad Rafsanjani stod för, och skaffa sig snabbt självständig egen makt. Och vår nu döde vän, han försökte luta sig mot den så kallade Khatami-falangen, och gick inte så bra där heller, därför att Khatami-falangen ville se en ganska bred reformering, faktiskt, och lättnad av förtrycket när det gäller kultur och politik. så ville Rafsanianer inte se det. Och det här är intressant just med tanke att vi pratar om kultur. Han visade sig också vara en förespråkare, precis som Khatami, att han skulle lätta på censur av kultur och lätta på det här med hur människor var klädda, hur män och kvinnor fick umgås, att man inte längre skulle vara som i Saudiarabien. Därför att de här två grupperna insåg att det minskar på trycket. Låt folk leva lite mer som de vill, så kommer de inte ifrågasätta det politiska förtrycket och alla andra regleringar. Om de liksom får, till och med får pimpla vin och sprit hemma vid utan att vi lägger oss i. Så sakta men säkert så förlorar ju han sin politiska makt och sin förmåga att styra detta. Speciellt när Ahmadinejad dyker upp också och blir en slags radikal populist. Så att från att ha varit i princip, tror jag, kan säga, den mäktigaste byråkraten och mannen i Iran, så var de sista åren ganska maktlös. Däremot ohemult rik. För han hade ju sett till att bygga upp väldigt starka intressen och band med industrin i Irak och berika sig väldigt ordentligt. Och ett tecken på att han faktiskt inte hade någon makt längre är att för några år sedan så dömdes ju väldigt nära släktingar till honom till långa straff för tagande av mutor och bestickning. Så att han har ett oförtjänt gott rykte som en reformvänlig person internt och en person som vill ha samförstånd utåt. Han var liksom en iskall och hungrig maktspelare som dock inte kunde spela sina kort så bra på slutet. Andra visade sig vara skickligare. Men det är alltid en sån här tendens som finns i omvärlden. När man tittar på länder som Iran så vill man alltid försöka hitta någon som är god. Och han fick spela rollen god länge i omvärldens ögon utan att i verklig mening vara det. Could make me true.

never be cross or even try to be boss. They never do.

0: Radio Bubbla.
1: Nu har det kommit nya Opel-sensationen.
2: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
1: Opel-rekord.
2: Ridån går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här, helt ny, har allt, ger mer.
3: Största utrymmena,
2: bästa sikten,
3: säkraste körningen,
1: Opel-rekord.
2: Helt ny interiör,
3: bredare säten,
2: madrasserad instrumentpanel,
3: stoppade solskydd.
2: Sitt in i 60-talets bil.
3: Säkerhet och trivsel möter där.
2: Elektrisk klocka,
3: säkerhetsratt,
2: tvättbart innertak,
3: hastighetsmätare med färgvarnare.
2: Bäst på vägarna,
3: pröva själv.
2: Mest för pengarna,
3: räkna själv.
1: Har det kommit 61 års Opel-rekord.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: USA:s högsta domstol slår enhälligt fast att delstater inte kan hindra Donald Trump från att ställa upp i presidentval på grund av hans roll i händelser vid Kapitolium den 6 januari 2021. Beslutet reverserar dom från Colorado samt avslutar pågående fall i Maine, Illinois. Vi har ju pratat en hel del om rättsprocesserna mot Donald Trump och särskilt den här processen där staten Colorado försökte förbjuda Trump från att stå på valsedlar, på Colorado-valsedlarna i presidentvalet. Och det här var kanske det enskilt största hotet mot Trump rent politiskt, eller valtekniskt, av alla attacker som pågår mot Trump nu. De är många, inte minst då på grund av ett antal andra delstater hade följt efter, alltså Maine och Illinois. Och som vi pratade om tidigare då, det behövs inte att särskilt många swing states ska göra samma sak för att i praktiken ska bli helt omöjligt för en kandidat att vinna. Du måste ha såna här liksom Nixon eller Reagan-siffror för att bryta igenom då. För nu handlar det nästan alla val. De kommer ner till det där swing state. Och jag pratade lite grann här veckan om att jag hade tittat på en direktsändning från domstolen. Det var väl C-SPAN eller sånt där. Jag lyssnade någon timme på diskussionerna mellan representanter för Colorado och domarna. Och jag sa här i Radio Bubbla att jag blev överraskad över hur negativa alla domare var till Colorados argument. Alltså även de tre vänsterdomarna. Och jag sa då att jag tycker det här låter som att det kommer bli 9-0 i domslutet. Vilket det också blev. Jag vet inte hur många som korrekt förutsåg det exakta röstantalet, men jag gjorde det här i Radio Bubbla. Det kanske var uppenbart för alla, jag vet inte. Jag tyckte det var intressant i alla fall. Dessutom så var det ett extra tydligt domslut som slog fast att det här gäller inte bara för Colorado, det gäller generellt för alla delstater och alla den här typen av gränsdragning problematik. Alltså man sa ungefär att det är bara kongressen som avgör hur konstitutionen ska tolkas. Alltså i det här fallet då artikel 3 i 14 tillägget som Trump skulle eventuellt inte ha rätt att kandidera för att han är en upprorsman den 6 januari. Men Scotus säger då att det här är ingenting som stater kan lägga sig i överhuvudtaget. Och det vore farligt för hela systemet om det blev så. Vänsterdomarna, de tre vänsterdomarna, de var inte så förtjusta just den där sista biten. Men de var eniga i själva domslutet. Inte ens de mest vänsterextrema domarna ansåg att det var korrekt att ta bort Trump från valsedlarna. Boris, hur viktigt var det här domslutet och hur pass oväntat?
5: Nej, men det var nog inte oväntat. Det hade varit väldigt märkligt om listar man på kommentatorer även i svenska statsmedia och medtransmedia så var det ingen som hade väntat sig något annat. Däremot så försöker jag förstå att tydligen, även om de var eniga, så har de tre av de lite mer liberala domarna tydligen också förklarat sin ståndpunkt. Man var ju helt enig om detta, men de har också anmält en avvikande uppfattning när det gäller majoritetens tolkning av det 14 tillägget. Och det har jag försökt förstå, men jag ska inte ens gå in på och redogöra för min förvirring, vad man är oense om. Men det har tydligen betydelse för framtiden.
4: Ja, de tyckte att majoriteten liksom gick för långt och sa mer än vad de behövde för att bädda för framtida politiska manövrar eller framtida politiskt försvarsspel egentligen. Så att om man kanske kan läsa in där att de eventuellt vill hålla öppet för någon typ av liknande attacker i framtiden. medan den mer konservativa majoriteten ville stänga ner det här helt och hållet. Se till att det inte dyker upp igen. Och det är väl som jag förstår det, så är det är väldigt normalt. Det är alltid någon som skriver en avvikande uppfattning. Som har alltid de här interna debatterna. Och det är en intressant sak med Högsta domstolen. Att man får de här långa texterna som förklarar precis varför de fattat beslutet. Och inte bara domslutet, utan också liksom alla domare som eventuellt har en annan uppfattning skriver sina egna texter. Och är man intresserad av ett fall så får man enormt utförlig, intressant information om det som har hänt. Det här var väl kanske inte juridiskt eller politiskt det mest intressanta domen. Kanske delvis därför att själva slutresultatet var så givet. Vi vet att det är 6-3 i liksom konservativa Trump-Bush-tillsatta domare. Hur som helst, även om de väntat, så det är en viktig seger för Trump. Han jublar såklart, och för alla som vill ha ett normalt politiskt system i USA med fria val och så vidare. Inte för att jag personligen är så engagerad för det, men väldigt fint för den saken att det blir 9-0 i en politiskt splittrad domstol. Det finns en del fall som är klart finns kvar såklart, inklusive ett som ska upp till Högsta domstolen ganska snart, om huruvida Trump kan åberopa presidentimmunitet för det som hände på och kring 6 januari. Och där är man mer närmare sakfrågan om huruvida han är en upprorsman och det finns något ansvar där. Men Trump har ju hävdat, han har blockerat den här processen och sagt att jag har faktiskt immunitet. Ni kan inte åtala mig, försöka åtala mig. Och om Högsta domstolen går på den linjen, då är allt det här ur världen. Då kommer det kommer inte ha någon särskild effekt. Det kommer förmodligen bara vara bra för Trump från valperspektivet. Men det för mig till nästa fråga, som är: hur ska de nu stoppa honom? De kunde inte ta bort honom från valsedlarna, så det kommer bli ett val. Trump kommer vara på valsedlarna. Och vi vet också vissa andra saker. Om Trump tillåts kandidera, så kan han lösa alla problem när han väl blir president, om det finns några problem kvar, för han kan benåda sig själv på alla punkter. Och just nu ser det ut som att det blir fritt fram. Han kommer kandidera, han har mycket större stöd än Biden. Det betyder såklart inte att han blir president, utan frågan blir snarare vad ska de göra istället? Och den fråga som jag ställer mig, det är: varför pratar nästan ingen just nu om valfusk? Varför pratar inte Trump varje dag om alla sorters fusk som de kommer att använda på valdagen? Hur de kommer kasta bort republikanska röster, trycka ner falska demokratiska valsedlar i urnorna, manipulera de digitala röstningsmaskinerna och så vidare. Därför att vi vet ju att de kommer gå ännu mer all in på allt det där än de gjorde 2020. Så varför slår inte Trump och hans allierade larm redan nu och sätter upp system i förväg för att avslöja fusk, för att ta fuskarna på bar gärning i november? De kanske gör det i hemlighet på något sätt som inte jag märker. Det kanske är en sån här smart taktik. Men det jag tycker det ser ut som, det är att de gör exakt samma fatala misstag som de gjorde 2020. Du säger att de var totalt yrvakna efter valet. Först då så började de jobba med frågan om valfusk, när de stod inför fait accompli. Det finns 1000 saker man kan göra nu innan valet. Efter valet är man mycket mer begränsad. Framförallt om man inte har lyft ett finger fram till dess. Så att det är min nästa val. Kommer Trump-sidan överhuvudtaget att agera? Eller kommer de lämna walkover igen till valfusk som de gjorde 2020?
5: Det senare alternativet. Det är något fel i huvudet på dem. Det var det förra gången. Och vi pratade ju långt innan valet förra gången om att liksom, men gör något då för guds skull. Och de borde börja med det. Alltså, han har tummen mitt i handen. Jag tror inte han kommer att klara av, skulle han mot all förmodan bli vald, så tror jag att han kommer inte klara av att benåda sig själv. Och skulle han inte bli vald, så kommer han att liksom dra igång en kampanj igen om att valet stals från honom. Och allt vi kan vänta oss då är att Rudy Giuliani dyker upp och någon annan fjärtan alkis. Det är liksom, det är en slags självmords, en total självgod blindhet. Jag fattar inte. Det är obegripligt.
4: De här människorna, de är ju väldigt blåpillrade. De har ju som en nästan så här patologisk oförmåga att förstå sin motståndare. Jag tror att de kan bara inte få in i sitt huvud att motståndaren inte är i grunden civiliserad och rationell och någorlunda gentlemanmässig. Därför att de har den här, och det är väldigt många, många, även oss närstående människor, som har det här felet i sitt huvud. Att de måste tro att de som är på andra sidan är precis som jag själv. De är också, i grund och botten har de samma värderingar. De är bara lite förvirrade om hur man når dit. De tror också på fair play. De är inte liksom hänsynslösa psykopater. De vill också ha en liberal demokrati och allt det där. De kan inte få in sina huvuden. Deras motståndare bryr sig inte smack om någon av de där sakerna. Inga som helst betänkligheter. Inga som helst samvetskval över att bedriva valfusk eller göra ännu värre saker. De här människorna, de förstår inte vad vänstern är för någon. En sak som jag tänker ofta, jag tror vi har sagt det i Radio Bubbla också, är att en sak som människor måste göra för att förstå den värld vi lever i, men som alldeles få människor har gjort, är att läsa Lenin.
5: Mm.
4: Om folk hade läst Lenin, då skulle de förstå, och kanske Stalin, men framförallt jag brukar tänka på Lenin, och också Marx för all del. Så man måste läsa de källorna för att förstå vilken alltså iskall pragmatism och hänsynslöshet som finns i botten på de här idéerna. Och som är den grundläggande drivkraften bakom alla de här projekten. Men Trump, han kan inte förstå det. För det skulle krossa hans världsbild. Och att förstå att det finns sådana människor. Så han springer runt och låtsas vara tuff. Han låtsas vara liksom en machoman, en stark ledare. Jag ska ta in med hårdhandskarna. Men det som egentligen pågår, det är att han är bara oförmögen att ta in att det finns riktiga hårdingar på andra sidan som kommer krossa honom.
5: Ja, och som har byggt ett otroligt effektivt maskineri i över 100 år. Alltså ett fantastiskt maskineri. Och som är så finförgrenat och vitt förgrenat. Och det folk även på eget initiativ kommer att stjäla valsedlar och organisera fusk. Det behövs inte. Det finns ju en järntrust givetvis. Men det är de har en partiapparat och republikanerna har inte någonting i närheten. Och Trump har inget, som jag har sagt 100 gånger, inget maskineri omkring sig. Och de kommer att stå sig slätt alltså.
4: De måste göra någonting nu. De måste börja agera nu. Jag är i alla fall helt säker på. Alltså Donald Trump, han skulle behöva vinna en sån monumental jordskredsseger. Han skulle behöva ha en sån här Reagan 84 liksom, jordskred för att klara det här. Om han inte agera proaktivt mot valfusket. Hur man inte kan förstå det här. Jag har gett en förklaring nu. Det är nästan obegripligt.
6: Vladimir Putin upprepar krav på att NATO nekar Ukraina och andra forna sovjetrepubliker medlemskap och drar tillbaka alliansens militära utplaceringar. Säger att väst bär skulden för upptrappad spänning i Europa och att Ryssland tvingats svara på varje steg. Konflikten mellan Ryssland och USA, Ryssland och NATO pågår och eskalerar med fokus på Ukraina. Vi pratade om den här situationen flera gånger tidigare, men det händer hela tiden nya saker och det fortsätter att vara ganska spännande. De senaste gångerna som vi har pratat om situationen längs den rysk-ukrainska gränsen, då har vi, jag tror man kan säga att vi har landat i Radio Bubbla i en känsla av att det förmodligen inte kommer att bli ett krig av flera skäl då, men ett tungt skäl är att det verkar snarare handla om en sorts signaleringspolitik. Och det är som George Friedman formulerade saken, att bara det faktum att man signalerar att det finns en krigsrisk visar att man inte menar allvar. För om man hade verkliga krigsplaner, då skulle man hålla dem så hemliga man bara kunde. Snarare än att signalera dem och hota om dem. För att i krig, när man startar krig, så vill man ha så mycket av ett överraskningsmoment som möjligt. Så att han menar då på att man måste läsa det här lite grann som ett, nästan som ett tvärtomspråk. Jag är benägen att tro att han har rätt, och jag tror fortfarande att det kanske är det mest sannolika utfallet. Men jag är inte lika säker längre. När jag sitter då min kammare och läser om vad som händer i Ukraina, så har mitt tänkande har förskjutits. Och nu börjar jag kanske snarare närma mig en känsla av att kanske så här 50-50 sannolikhet eller något sånt där. Jag skriver upp sannolikheten för öppet krig faktiskt. Och dels rapporterna som kommer om hur stor uppbyggnad av militära resurser som faktiskt pågår vid den ukrainska gränsen. Det är inte helt lätt att få exakta uppgifter om det här. Men om de uppgifterna som jag har sett är korrekta och inte bara NATO-propaganda eller sånt där, vilket det kan vara, så finns det ganska enorma mängder av rysk trupp Och artilleri, luftvärn, stridsvagnar, enorma mängder liksom materiel, bränsle, allting som man behöver runt omkring för att sköta en sån här som har ansamlats. Och det är ju verkligen inte gratis att göra såna saker. Och så om det är en bluff från Putins sida, så är det en mycket påkostad bluff som också av rent ekonomiska skäl inte kan upprätthållas under någon längre tid, utan han har inte råd att hålla på med det mer än kanske några månader till om det är en bluff. Och det talar för att det eventuellt inte är en bluff. Och sen har vi det som den här artikeln handlar om, den här mycket hårda och eskalerande tonen från Ryssland i de här pågående förhandlingarna som man har med krav som man ställer på USA som man vet, som ryssarna vet att USA aldrig kommer att gå med på. Det är väldigt, väldigt hårda krav. Och då, ryssarna vet också att de själva skulle aldrig gå med på att reciprokera den typen av krav. Men man basnerar ut det väldigt offentligt och högljutt. Och vi har så mycket om det här NATOs roll, krav på att NATO inte på något annat sätt ska expandera österut och så vidare. Och man kan ju förstås tycka vad man vill om den objektiva rimligheten i de kraven. Jag står personligen mer på Rysslands sida än på USA. Det vill säga, jag tycker inte att det är rimligt att USA tränger sig in i Rysslands allra närmaste sfär och i princip etablerar militärbaser precis på ryska gränsen på några timmars stridsvagnsfärd från Moskva och så vidare. Och vem tycker egentligen att det är rimligt? Det finns ju, ja, vid det här laget så är det nästan, man ska vara ganska hardcore USA-lakej och NATO-lojalist om man tycker att det där är rimligt. Relevanta jämförelser görs ofta till exempel med vad skulle hända om Ryssland etablerade militärbaser i norra Mexiko och så vidare, och det är fullt legitima rimliga liknelser. Men den mer relevanta frågan i den här situationen, det är huruvida Ryssland faktiskt försöker förhandla fram en kompromiss och hitta en diplomatisk lösning här, eller om de snarare trappar upp retoriken för att de vill etablera en bild av att de har gjort erbjudanden som sedan har avvisats av amerikanerna. Vilket i slut har fått förhandlingarna att kollapsa. Men det var inte vårt fel. Det har också kommit intressanta uttalanden, bland annat från utrikesministern Shoigu. Om att USA förbereder en falsk flaggattack i Donbass. Det var ett väldigt intressant utspel. Som jag förstår i teorin då att USA kommer att orkestrera en attack med kemiska vapen i Donbass. Och det här kommer man då använda för att skylla på ryssarna och säga till de som har använt kemiska vapen. Och då använder det för rättfärdiga en upptrappning, sätta in NATO-trupp i Ukraina. Och här har vi kanske en hint om hur ryssarna tänker sig att de ska starta det här kriget. Eller så bygger det på faktiska underrättelser som de har, att USA faktiskt har sådana planer, och det gör ju tyvärr inte saken bättre. För det finns nog från rysk sida en genuin oro över att NATO ska agera i Donbass i östra Ukraina, och man har just nu en dålig, sämre relation med Zelensky än man haft tidigare, och det finns kanske inte stort hopp för en diplomatisk fredlig lösning, och man har generellt en ökande hotbild, och förra året så såg man i kriget mellan Azerbaijan och Armenien, som vi pratade ganska mycket om Radio Bubbla förra året, där satt ju Ryssland givetvis och tittade väldigt noga på vad som hände när Turkiet gick in med, så Turkiet som är ett stort NATO-land, gick in med toppmoderna NATO-vapen och vann över den då ryskstödda armeniska sidan. Och det här är nog ganska stressande från ett ryskt perspektiv, alltså att hotbilden ökar och tiden rinner iväg. Och sen en annan sak som finns i botten, det är liksom vad har Ryssland att vinna på att det faktiskt blir ett öppet krig istället för bara det här ordkriget och upptrappning och så vidare. Och en sak är att de kan vilja ta kontroll över östra Ukraina. Kanske är inte ointressant, men det är nog heller inte huvudsaken att kanske splittra upp Ukraina för att göra det mindre av ett hot, säkra upp med buffertzon och så vidare. Men som jag har sett flera analytiker påpeka, och tycker det är ganska rimligt resonemang. Vad skulle hända i ett större perspektiv om Ryssland faktiskt invaderade Ukraina? Förmodligen så skulle det totalt sätta punkt för alla planer på att expandera NATO österut. Alltså det skulle inte gå att diskutera att liksom Ukraina eller Vitryssland eller Georgien eller någon annan sån här rysk grannstat skulle gå med i NATO efter att man har haft ett sånt stort krig mellan Ryssland och Ukraina. Så att eventuellt så skulle man då i ett svep eliminera ett av de största strategiska hot som man överhuvudtaget har. Alltså man skrämmer skiten ur både NATO och framförallt ur alla postsovjetiska staterna. Och i praktiken nära nog återupprätta den gamla ryska stora sfären av satellitstater eller lydstater. Och vad har ryssarna egentligen för ekonomiska eller för negativa incitament? Ja, väst har testat med sanktioner. Sanktionerna biter nog inte så mycket på Ryssland längre. De har lärt sig att leva med dem. Och nu vänder de sig mer och mer österut. Samarbetar mer med Kina istället för med väst. Som delvis som svar på sanktionerna. Men det är också Europa och även USA sitter ganska mycket i knät på Ryssland ekonomiskt. För att energipriserna skenar. Europa är helt och hållet beroende av rysk gas och olja. Särskilt nu under vintermånaderna. Så man har inte så mycket, man har inte så mycket att sätta emot i en sån här situation. Och det finns en gräns för hur mycket man kan göra med de här sanktionerna. I alla fall, när jag tar en titt på det här igen och sitter och tänker på det på det här sättet, då börjar jag undra om det inte faktiskt kommer bli ett krig och om det inte faktiskt kommer utbryta ganska snart. Vad säger du, Boris, om det här försöket till omvärdering av analysen? Blir det krig trots allt?
5: Ja, och jag tror att USA vill ha ett krig. Ska strax förklara. Men som du säger, jag tror ungefär som du. Jag tror att Ryssland kommer att gå in och ta tillbaka, så att säga, sin del av Ukraina. Och att jag själv bara trodde, det beror på att de ryska signalerna är så tydliga på bakom kulisserna. Inte bakom kulisserna, men på en annan frontavsnitt. Det här du säger om Kina, att dels höll ju dels träffades ju Putin och Xi Jinping 15 december var det väl, och sa att nu går man i lås med något man har pratat länge om, alltså ett helt eget betalning, finansiell infrastruktur som gör att man är oberoende av SWIFT-system för banktransaktioner och annat, och att man också inleder, vilket lät väldigt spännande, valutadiskussioner, vad det nu ska innebära. Och det här är en markering av att vi tänker göra, alltså som du sa, att de har vant sig att leva med sanktioner, och de tänker alltså ännu mer oberoende och att luta sig mer mot Kina, som har ju löst ut dem vid ett par tillfällen genom året med finansiell hjälp. Och det här kan vara intressant för Kina också, för att det västvärlden kan liksom mullra med och hota med, det är liksom ekonomiska sanktioner, och det är rätt bra för Kina också i värsta fall, va? Om någon tänker passa på att ta Formosa samtidigt. Men efter det här så kommer då Putins sista presskonferens för året i juldagarna. Och där talar han ju väldigt mycket om det militära samarbetet med Kina, hur man nu håller på att utveckla nya vapen tillsammans, förutom de gamla samarbetena och gemensamma manövrarna man har. Så det är väldigt tydligt att Ryssland och Kina liksom visar och markerar för USA att vi kommer att lita på varandra mot dig, Biden. Men sen leker jag faktiskt med tanken på att och det talar inte mot teorin om en möjlig amerikansk svart flaggoperation för att få igång ett krig. Det är ganska, det är inte dumt för USA om Ryssland tar tillbaka sin del av Ukraina. Därför att då kan USA köra den här grejen. Kolla vilket farligt hot Ryssland är. Och så stärker man, och då kommer alla liksom att vilja bli en aktivare medlemmar i NATO. Alla kommer att luta sig än mer mot USA, lyda USAs minsta vink, och man kommer också kunna skrämma upp EU och ställa in sig i ledet. Så ibland är det rätt bra för USA att Ryssland visar sig aggressivt och starkt. Och ja, så jag lägger nog också en slant på att du faktiskt, eller att det inte blir så jäkla mycket krig, utan Ryssland går in och tar tillbaka det. USA kommer ju inte skicka några trupper eller NATO, det har de redan sagt. Så att, ja.
6: Mm. Det, och då kan man tänka sig någonting som kanske mer liknar annekteringen av Krim eller något sånt där. En mer bestämd, definitivt agerande från rysk sida. En intressant fråga är när det händer. Och ryssarna har ju en viss förkärlek för att attackera vid udda tillfällen där man får maximal överraskningseffekt. Och ett sånt tillfälle är nyårsafton, det vill säga övermorgon.
5: Nyårsafton är ju väldigt viktig för ryssar. När de gick in i Afghanistan, det var väl i mellandagarna eller någonting, så är det på annan dag jul eller något, enligt vår kalender.
6: Mm.
5: Så att något säger mig att de kommer att dra sig för nyårsafton. Då vill ryssarna vara hemma, dricka vodka, äta sallader med mycket majonnäs i. Det är liksom partydagen på året. Inte rysksoldaten nykter.
6: Det är också då som alla ukrainare är fulla och bakfulla. Och, för de är likadana. De dricker lika mycket sprit och äter lika mycket majonnäs de.
5: Det är sant. Kanske då man ska passa på. De har liksom några kommandon som är tillsagda att hålla sig nyktra och ge fan majonnässalladen. Det är i tjänst imorgon. Ja, men det är ingen oäven tanke.
0: Radio Bubbla.
4: PewDiePie donerar 50 000 US-dollar till Anti-Defamation League, som tidigare har motarbetat honom och arbetat för att censurera YouTube-videor. Uppger sig medveten om hur ologiskt det verkar, men vill visa att han är villig att gå vidare. Den här länken följs kort därefter av följande. Felix Kjellberg stoppar donation på 50 000 US-dollar till vänsterextrema Anti-Defamation League. Säger han valde en organisation som föreslogs till honom istället för att välja organisation som han känner för. Såg möjlighet att få slut på anklagelser om alt-right som riktas mot honom. Ja, PewDiePie Felix Kjellberg är som bekant världens största YouTube-profil. Vi pratar om honom då och då för att han är ett väldigt intressant fenomen. Och han är, ibland så tror vi att han är lite grann av vår kille, som man brukar säga i vissa kretsar. PewDiePie har gått in lite av en ny era, kan man säga, i sin produktion. Efter den långa, utdragna och episka kampen mot T-Series, det indiska Bollywood-musikförlaget. De tävlade om vem som skulle ha flest prenumeranter på YouTube. Och den kampen avslutades, det var egentligen ingen dramatik, ingen förvåning. Alla visste att T-Series, som är ett stort företag och har liksom en miljard indier i ryggen, kommer gå om PewDiePie förr eller senare. Men han tappert

Marcia Kjellberg. Och han har också bytt lite fokus på sina videos. På senaste har han på väldigt mycket med Minecraft. Man kan säga att han gick all in på Minecraft och det tog helt över hans kanal. Han gjorde massvis med Minecraft-videos. Minecraft som är världens största dataspel kan man säga. Men som PewDiePie, som är gammal dataspelsrecensent, egentligen aldrig har spelat. Bara några få tillfällen så har han hållit på med Minecraft. Han har liksom undvikit det eller sparat på den karamellen. Nu har han verkligen knarkat Minecraft under lång tid. Jag kan givetvis sympatisera. Alltså äktenskap och Minecraft, det är ju livets goda. Även enligt min mening. Och den som vill vara med och testspela på min sprillans nya libertarianska Minecraft-server som drog igång för ett tag sedan kan skicka ett mail till mig. PewDiePie fick utmärkelse av YouTube för att han nådde 100 miljoner prenumeranter. Och i samband med det här så gjorde han en video där han tackade för utmärkelsen. Och i samma video så berättade han också att han hade bestämt sig för att göra en donation. En donation till en välgörenhetsorganisation. Nämligen den judiska organisationen Anti-Defamation League. Som är en sån här vänsterorganisation, som är en åsiktspolisorganisation. Som stämplar alla upptänkliga grupper som antisemiter. Ofta utan någon som helst rimlig orsak. Och en av de saker som uppfattades som väldigt märkliga då, det var att Anti-Defamation League är en organisation som tidigare har attackerat PewDiePie själv. De har gått på honom och påstått att han är antisemit och sånt där. Men han gjorde den här donationen och uppenbarligen var han medveten om det. Men han sa att han vill göra det för att markera att han inte är en det högre extremist eller såna saker. Han verkar ha tagit väldigt illa vid sig av att han blev förknippad med Christchurch-attackerna som inträffat tidigare. Alltså Brenton Tarrant som begick de dåden. Han nämnde PewDiePie i sitt manifest. Och det var ingen vettig människa som trodde att det fanns någon koppling alls mellan honom och PewDiePie. Så han nämnde alla möjliga människor i sitt manifest bara för att liksom associera sig med dem och får man anta påvisa det orimliga i den sorts guilt by association som oundvikligen följer när en terrorist gör en sån sak. Men PewDiePie, han har tagit illa vid sig och säger att det här var hans försök att vända bladet, som vi säger i Sverige, att gå vidare från hela den historien och visa en gång för alla att han är motståndare till högerextremism och så vidare. Och efter det här, så när videon släpptes, så det kom väldigt mycket starka negativa reaktioner. Alltså bara som ett exempel, så jag blev nästan lite förvånad när jag läste på Bubbla BBS och såg hur otroligt liksom upprörda och besvikna vissa människor var. Folk som har följt honom och kanske inte liksom så här satt så mycket hopp till PewDiePie att han skulle vara vår frälsare, men ändå liksom tyckte att han varit bra och gjort rimliga ställningstagande och sånt där. Som var nu liksom bara, nej men så här, nu är jag färdig med PewDiePie. Och jag förstår det på ett sätt, för det är ju ganska hyfsat extrem sak att göra, att ge en massa pengar till Anti-Defamation League. Men bara några dagar senare så bestämmer sig alltså PewDiePie för att dra tillbaka den här donationen. Och då säger han i en ny video att ja, han visste egentligen inte så mycket om Anti-Defamation League. Han hade fått liksom råd från någon att donera pengar till dem, dåliga råd, som han hade lyssnat på lite grann mot bättre vetande. Han borde ha kollat upp dem och så vidare. Ja, samtidigt så måste man konstatera då att det är någonting skumt med den förklaringen. Därför att han visste ju uppenbarligen att de hade attackerat honom. Så han visste ju att det var liksom en ondsint organisation som på ett osakligt, oschysst sätt hade angripit honom och smutskastat honom. Så att när han säger att nej, men jag visste inte vad det var för sorts organisation, så är det svårt för mig att inte tänka att han uttrycker sig lite strategiskt där, om man säger så. Samtidigt så kan jag tänka så här att det är ändå ganska imponerande att han drar tillbaka donationen. För att vem annars gör en sån sak? Men om man då liksom man klampar i klaveret, man kanske tappar, man kanske gör någonting som man inte tänkt göra, man riskerar att tappa en del följare och sånt där. Men jag vet inte, jag tyckte det var väldigt komiskt och uppmuntrande och lite, jag blev lite imponerad av att han faktiskt tog tillbaka den här donationen. För det innebär ju en ganska avsevärd.

0: vad säger, politisk eller PR-mässig risk för Felix Kjellberg uppenbarligen. Men jag är lite osäker, jag tänkte bolla över här till dig Nicolas. Är det här, är PewDiePie liksom lite så här aningslös och naiv och förvirrad och liksom lite vindflöjlar fram och tillbaka, eller spelar han i själva verket någon typ av tredimensionellt schackparti här?
1: Min magkänsla säger mig att när han utlyste donationen till ADL så hade, det var inte så att han redan då hade planerat att dra tillbaka den. Det tror jag inte, utan jag gissar på att det kanske pågick mer än vad han har sagt, men att det var någon form av dåliga råd han har fått, eventuellt någon form av påtryckningar, möjligtvis någon typ av löften om att, ja men, ger du pengarna till de här människorna, de är bra connectade, det är ett sätt att få liksom komma in i värmen lite, vilket ju såklart, alltså det är väl inte så långt ifrån sanningen, gissar jag. ADL är ju, det är en utpressningsorganisation, den har ett stort kontaktnätverk, och givetvis är det så att människor som betalar beskyddaravgiften kan få lite fördelar av det. Då får man lite beskydd då av de värsta sortens vänstermedia. Så att någonting sånt kanske det var som för sig gick. Men det är naturligtvis väldigt roligt att han drar tillbaka donationen. Jag skulle ju till och med säga att det är mycket, mycket roligare att han tillkännagav och sen drog tillbaka den donationen än om han aldrig hade tagit upp det här alls. Jag vet inte om det svenska språket har en antonym för besvikelse, om vi har något motsatsord för besvikelse, men om vi har det så beskriver det hur jag kände inför hela det här spektaklet. Det var mycket underhållande att se, och ganska modigt av honom, som du är inne på, att bara säga nej, jag låter bli, de får inga pengar, jag har fått bättre råd nu och kommit på bättre tankar. En slags hur ska jag uttrycka det är som motsatsen till det händelseförlopp man är van vid att se med folk som utsätts för drev, att till slut så knäcks de och ber om ursäkt och gör avbön, och här gör PewDiePie den processen baklänges. Han börjar med att ge någon form av betala någon form av avlatsbrev, och sen så gör han tvärtom och ber om ursäkt för ursäkten nästan. Så mycket roligt, mycket gott tecken, mycket modigt. Jag är benägen att säga att det finns ganska många personligheter på, alltså klart inte den yttersta högerkanten, men liksom mer höger och mitten, lite så här lätt höger profiler, som antagligen aldrig hade vågat göra något sånt här. Så det är ju roligt att se PewDiePie göra så. Jag tror att det... tjusningen med PewDiePie är ju inte att han är så fruktansvärt politisk. Det är att han är en stor underhållare som inte är politisk. Det är någonstans man kan vända sig för att bara slippa godhetssignaleringen. I ett parallellt universum där vi inte levde i clownvärlden så hade den mesta underhållning haft den typen av brist på politiskt innehåll som PewDiePies underhållning har. Det är en inblick i liksom en mentalt friskare värld att titta på hans videos ibland, och det är väl därför många blev besvikna på donationen också, att plötsligt så ska godhetssignaleringen smyga sig in där också, men det visar sig att han hade faktiskt ryggrad nog att låta bli till slut.
0: Ja, alltså jag följer ju PewDiePie, jag kanske inte personligen tycker att han är så stor inte den stora underhållningen som jag är ute efter. Men jag tycker det är intressant det här med att han är... Det känns lite grann som att han har hjärtat på rätt ställe, vilket är ganska ovanligt nu för tiden. Han känns väldigt uppriktig och ärlig ofta, vilket är väldigt uppfriskande och intressant. Och tror väldigt uppbyggligt, inspirerande för unga människor. Och ibland känns det som att han är väldigt smart, och han förmodligen har ett bra nätverk bakom sig som väljer honom att navigera liksom politiskt känsliga saker. Samtidigt så är inte det här första gången som det svajar ganska mycket, och man får känslan av att han liksom inte riktigt vet vad han gör, och han uttrycker ju själv gång på gång att han tycker att alltihopa är väldigt olustigt, att han inte att han inte liksom, han är inte liksom politisk, han är inte höger, han är inte vänster, han vill inte hålla på att ta ställning, han vill inte bli hamna i något politiskt fack, eller han driver inga politiska kampanjer och så vidare. Och det är väl så som du säger, Nicolas, att han är genuint apolitisk, och det är, han är på det sätt som alla underhållare, nästan alla underhållare, skulle vara i en normal, någorlunda rimlig värld. Skulle det finnas några på vänsterkanten, några på högerkanten, men de flesta skulle vara politiska, och det är ungefär så här apolitisk ser ut. Förutom att vi nu befinner oss i en så bizarr situation att det inte går. Och det tycker jag, det är intressant att tänka på lätthögen och jämföra med, skulle de kunna gjort en sån här sak? För att på sätt och vis kan man säga, det vi kallar för lätthöger ska ju vara liksom en relativt radikal sorts position. Men nu innebär lätthöger att hålla sig kliniskt fri från ens skämtsamma referenser till riktiga högeridéer. Och jag vill ändå tro att man liksom förr i tiden, för inte alls så här länge sedan, så kunde man göra sådana referenser. Man kunde testa gränserna, även om man inte var dedikerad högerextremist. Men nu måste man, om man inte blir klassad som extremist, så måste man hålla gränsen till punkt och pricka vid varje tillfälle. Och går man över den på minsta lilla sätt, så måste man pudla och be om ursäkt och förutmjuka sig själv och kanske donera pengar till ADL för att göra bot och bättring. Liksom. Faktum är att PewDiePie har inte alls betett sig på det här sättet. Som du säger, han har gjort processen baklänges, vilket jag tycker är otroligt komiskt nu när jag tänker på det. Och på något sätt liksom elegant och intressant. Men PewDiePie, han är normal, han är apolitisk, vilket är oerhört radikalt, och det ställer honom igenom en mer radikal och politiskt intressant position, paradoxalt nog, än en lätthögern, som på pappret är liksom det mest radikala och uppbyggliga som finns inom mainstream.
1: Ska nämnas också att han har ingen form av intersektionell sköld som flera lätthögerprofiler har, alltså att de är svarta, eller de är kvinnor, eller båda och, eller homosexuella, eller de har någon judisk påbrå, eller vad det kan vara, utan PewDiePie är liksom en ung, vit, heterosexuell man som nu dessutom är gift, som tjänar bra med pengar, han är entreprenör, väldigt framgångsrik, och som det ser ut liksom tränar flitigt och sådär. Han har ju verkligen ingen intersektionell sköld alls att tillgå.
0: Nej, han har faktiskt inte en enda PK-kränkthetspoäng som jag kan komma på. Nej, tvärtom, han verkar vara som ett ariskt praktexemplar som gör absolut allting fel från ett politiskt korrekt perspektiv. Ja, det är inte utan att
1: Martin, kommer vi få se en PewDiePie babyboom när han och hans fru oundvikligen förr eller senare skaffa barn? Kommer det liksom inspirera en våg av äktenskap och barnalstring bland de yngre generationerna?
0: Alltså, jag hoppas ju det, och det är det som jag tycker är intressant med PewDiePie. Det som, alltså, en av de saker som fick mig att börja följa honom och bli väldigt intresserad var när han hade den här bokklubben. Han gjorde bara några avsnitt. Men då började han läsa böcker och prata om att han hade upptäckt att det var väldigt roligt, fast han inte läst böcker på länge, och nu skulle han fortsätta med det. Och han recenserar olika typer av böcker, inklusive en del så knäppa saker, till exempel Yukio Mishima, som är en ökänd japansk högerextrem författare som är liksom, alltså, väldigt radikal, väldigt bra författare, intressant person, tycker en sån som jag. Men han är också väldigt extrem, och han Yukio Mishima dog när han var ganska ung för att han begick harakiri i samband med att han försökte genomföra en statskupp i Japan för att införa liksom ett så här ultranationalistiskt styre och så vidare. Så att, och Yukio Mishima marknadsfördes då av PewDiePie. Och då rapporterades i samband med det att det verkade som att ganska mycket unga människor i hans publik hade börjat läsa böcker, inklusive de här ganska udda böckerna. Och tänkte jag, det här kan ju ha rejäl impact. Så jag tror det, jag hoppas på det, men jag tror också att det kommer bli så att folk kommer att till exempel tänka mer på allvar på att gifta sig och bilda familj. För det verkar ju som att Felix och Marcia har sådana planer. De verkar inriktade på familjeliv. Marcia har lagt ner sin YouTube-kanal, och Och jag, därför är jag också glad att de la ut lite, de la ut en video som de gjorde om sitt bröllop till exempel, som var fin. Jag tittade på en del av den i alla fall, och fin och inspirerande och sånt där. Så att jag tycker det är verkligen toppen att han gör propaganda för äktenskap och heteronormativ familjebildning och sånt där. Jag tror det är en bra spaning du har. Det kan bli en PewDiePie babyboom. Jag håller verkligen tummarna för det.
1: Mm.

0: Nej!
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: 39% vill bevara orden de och dem. Medan 26% av svenskarna önskar domreform enligt undersökning utförd av Novus på uppdrag av Språktidningen. Chefredaktör Anders Svensson säger att debatten blivit laddad då de och dem blivit en symbol för vårdad och korrekt svenska. Berättar att lärare vittnar om att skillnaden ofta är svår att lära ut till elever. 58% av tillfrågade under 30 negativa till föreslagen förslappning. Ja, de och dem. Det kändes konstigt att läsa upp orden faktiskt högt när jag läste rubriken här. Jag noterar att vi har en väldigt vinklad bubblarubrik. Den föreslagna förslappningen har bubbleredaktören kostat på sig en liten åsikt som har smugits in här idag. Och det är så, det är stor upprördhet kring den här frågan. Vi blev till och med ombedda att dryfta den här saken i Radiobubbla. Jag måste erkänna att jag är inte så upprörd över det här som vissa andra verkar vara. Den här idén om att man, det är en gammal idé skulle jag säga också, att man ska rationalisera bort det och dem i svenska språket. Alltså det är en debatt som har pågått i många årtionden i alla fall, fram och tillbaka. Jag vet inte vad det särskilda värdet är i att ha kvar två ord i språket som aldrig uttalas. För att man säger ju aldrig de eller dem. Åtminstone säger man inte dem. Alltså om man hör någon säga de och dem så är det är väldigt sällan ett tecken på att de talar som en gammaldags förfinad svenska. Det är snarare ett tecken på att de är obildade och försöker fejka förfinade svenska. Det enda undantaget, det är väl vissa extremt formella sammanhang. Jag försökte komma på exempel på när man hör någon säga dem. En som jag kom på var om man läser Fader vår, då säger man så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Nu finns det säkert en ny version från Bibel 2000 där man säger dem.
3: Ja.
2: Men det är ord som aldrig uttalas i normal svenska och som alltså bara skiljer åt i skriftspråket. Och nu har jag sagt det och dem 10 gånger i det här inslaget, men det är enbart på grund av den här reformen. Jag borde givetvis ha läst rubriken 39% vill bevara orden dom och dom, medan 26% och så vidare. Ja. Så det finns argument då mot den här reformen, mot domreformen. Och ett argument är att det skulle påverka talspråket och cementera användandet av dem. Som om det fanns någon återvändo där, som att man skulle kunna vända den skutan. Och så säger de också att det blir ett allt för stort ingrepp i skriftbilden, för det kommer göra att äldre texter kommer kännas föråldrade för att de har de och dem istället för dem. Och så säger man också att det skulle underminera en språkgemenskap med danskan och norskan som fortfarande har de dem, om inte de hänger med och gör sin egen domreform. Och ett annat argument som jag snappat upp är att det är svårtolkat i skrift. I den här artikeln ser jag ett exempel då att de skriver, de såg Elsa. D-O-M såg Elsa. De såg Elsa. Vad betyder det egentligen? Är det de såg Elsa eller dem såg Elsa? Jag har svårt att se det som ett problem helt enkelt därför att det funkar ju i talspråket. Det funkar i talspråket där man inte kan höra den här skillnaden. Och sen står det så här i artikeln. Jag tänker att det här är mest intressanta, för det är förmodligen det här som det egentligen handlar om. Det är många som försvarar ett kulturellt kapital som de har erövrat. De och dem blir som ett kvitto på detta och blir en symbol för ett välnormerat och vårdat språk. Och det är lite intressant tycker jag. Det kan man ju också säga tecken på hur långt vi har fallit. Om man tycker att behärskandet av orden de och dem är någonting att skryta om, då har man inte så mycket att skryta om. Så jag vet inte, jag är kluven här, Boris. Jag blir inte så upprörd över domreformen.
3: Nej, alltså det blir inte jag heller. Jag är snarare konstant. Alltså, det var det sista du sa som... man kan säga så här. Alltså, jag är inte upprörd över det här. Jag finner det är en jävla konstig kulle man ska dö på för det svenska språket. Alltså, det är ett språk som i alla sammanhang sedan länge är förslappat. Folk kan ju inte skriva längre. Och det gör ju att jag kan förstå att vissa individer tycker på något sätt här måste vi dra gränsen, det och dem, det här, nu räcker det. Men alltså det är att liksom göra det här till en väldigt stor fråga. Det är ju att ducka för liksom den enorma bastardiseringen av svenskan i skrift. Och vi ska inte tala om hur jurisk svenskan har blivit i tal. Alltså det är, de kommande generationerna är ju på väg mot grympningar alltså. Det är det stora problemet. Sen de som förordar en reform här, de trollar ju bort allt det här jag pratar om. När de säger att svenskan har alltid utvecklats och moderniserats. Jo, vi har haft stora språkreformer av svenskan. Men det har ju drivits av folk som Strindberg, Heidenstam, Viktor Rydberg, Albert Engström. Alltså som medvetet drev en linje i stavnings- och grammatikfrågor. Och det är ju inte den sortens personer som driver förändringen av grammatik och ordförråd idag. Det är ju dumhuvudena. Så att jag bara för principens skull så kliver jag upp på den här jävla D- och D-kullen. Hit men inte längre. Och nu gäller det att rulla tillbaka det här alltså. Folk som inte kan prata ska hålla tyst. Folk som inte kan skriva ska inte skriva heller, utan ägna sig åt andra saker. Tungt manuellt arbete.
2: Men vad tror du Strindberg och Heidenstam skulle säga om de reformerna?
3: Ja, det går inte det är väldigt svårt att säga. De skulle ju ha varit nere i de språkliga skyttegravarna för länge sedan i andra frågor. Amerikaniseringen, ghettoiseringen, gutturaliseringen av talspråket. Det här hade, de hade ju inte vaknat upp. Hade de levt idag och verkat, så hade de inte vaknat upp när jag sagt att ja, nu måste vi ta ställning till det och dem. Alltså den situationen är icke tänkbar.
2: Nej. Det jag tänker på är att de här tidigare språkreformerna som man haft, stavningsreformer, de har ju, som jag förstår i alla fall, så har de i hög utsträckning handlat om att formalisera förändringar som redan har etablerats i faktisk språkanvändning. Och även att anpassa skriftspråket till talspråket. Och det verkar vara en relativt rimlig sak. Som 1906 var det, hade man stora stavningsreformen. Då man tog bort alla de här HV och DT och QV och så vidare. Det vill säga, tidigare skrev man ordet vad som HVAD. Men nu har HV blivit V, DT har blivit T, QV har blivit KV och så vidare. Så skriftspråket korrigeras med talspråket som rättesnöre. Och stavningen görs mer konsistent med hur språket faktiskt uttalas. Ljud som uttalas på samma sätt skrivs nu på samma sätt efter reformen. Är inte det här en väldigt tydlig parallell till domreformens ambition?
3: Nej, för det är ett helt annat samhälle. Och så måste jag också säga att jag tycker att det var ett oskick att ta bort H-et i vad. Alltså att det där H-et finns där lite hörbart i vissa sammanhang. Det ger en högtidlighet. Vad ska du göra? Det är mycket, alltså det blir ett annat samtal. Liksom vardagen blir vackrare. Vad ska du göra? Det är så att det skrivna språket ska givetvis justeras i enlighet med hur talspråket utvecklas. Men det förutsättningen är att det utvecklas av bildade människor i alla skikt i samhället. Och så är ju inte fallet nu. Och då ska man inte. Då blir det ett skriftspråk vi trots allt har, och lite gamla former, en skyddslinje hit men inte längre. Och jag kommer ju, när vi har vunnit där, så kommer jag kämpa för ett återinförande av H1.
2: Ja, men okej, men jag blir nyfiken då, Boris, på att alltså jag kan ju förstå en del av ditt resonemang. Alltså man kliver upp på någon kulle och alltså, ett argument som jag hör här från dig som jag uppskattar, det är att någonting i stil med att vi nutidssvenskarna, inte vi då, men nutidssvenskarna som engagerar sig i språkreform och sånt där, är inte kompetenta att fatta sådana här beslut, är inte kompetenta att tänka kring de här frågorna. Alltså vi är för dumma i huvudet, vi kan inte längre genomföra rimliga reformer. Och det kan jag verkligen sympatisera med och säga att nej, vi måste frysa all sån här förändringsverksamhet För att vi kommer nästan garanterat fatta dåliga beslut. Bara för att vi är så degenererade och korkade allihopa. Men sen säger du vill riva upp 1906 års stavningsreform. Och du undrar liksom, hur långt bakåt vill det gå egentligen? Vi har ju pratat om det här med liksom, den reaktionära impulsen tidigare. Vi kanske ska gå tillbaka till den här fina 1500-tals svenskan från Gustav Vasas bibel. Du vet med de här inkonsekventa stavningarna, ja, av alla möjliga ord som inte alls matchar om uttalas. Komplicerad grammatik som vi gjort oss av med. Pluralformen av verb. De kanske kan tas till heders igen. Maskulinum och femininum. Så maskulin och feminin version av substantiv. Det var väl lite feministiskt kanske att slopa maskulinum och femininum. Så det borde vi återinföra dem.
3: Ja, men det där säger inte jag högt. Utan det är ju en... Det är övergångsprogrammet det här. Liksom stanna och sen sakta men säkert rullar hela bakåt. Och helt allvarligt alltså så menar jag att det här kommer ju låta alldeles för reaktionärt. Men att allt för mycket, själva principen alltså att det skrivna ordet ska anpassas till det talade språket för att allt ska flyta lättare. Alltså i viss mån ja. Det behöver inte leda till så stor olycka så länge folk är normalbegåvade, allmänbildade och har tungan rätt i mun. Men så är ju inte fallet alltså. Men sen kan man tänka sig ett tillstånd där faktiskt det inte är givet att alla kan behärska det skrivna språket i sin helhet faktiskt. Att man tänker sig två former av svenska, ungefär som franskan har en litterär franska som är komplett in i helvete obegriplig för en bonde som jag, och så vardagsfranskan.
2: Mm.
3: Och det finns alltså en oerhörd skönhet när man väl har börjat lirka sig in i 1500- och 1600-tals svenskan. Och det gäller alltså inte bara verbformer och grammatik och stavning, utan också ordförrådet. Finns många förbannelser och annat, så till exempel svordomarna var vackrare då. Så att rulla språket lite bakåt, det tror jag inte alls är fel. Och det är väl bättre att folk kryddar sitt språk med svenska arkaiska uttryck än slänger in random amerikanska ord hela tiden. Det är ju total fördömning.
2: Tack och lov så är det ingen som har föreslagit än så länge en språkreform i Sverige som innebär att godkänna amerikansk randomisering av vokabulären. Det kommer snart.
3: Det kommer.
2: Vänta bara tills Bibel 2040 kommer med ny, ja.
3: Den kommer ju på ghetto-engelska direkt liksom.
2: Men vet du Boris, jag är mer reaktionär än vad du är. För jag tycker vi ska gå tillbaka till den svenska som skrevs på runstenar för 1000 år sedan. För då kan vi också göra så med det latinska alfabetet. Den här fördömda nymodighet som har fördärvat det svenska språket.
3: alltså, det är, du brukar slå mig när det gäller reaktionära tendenser där. Jag tror man behöver det latinska alfabetet för att uttrycka den svenska folksjälen faktiskt. Det är lite svårt annars. Så vidare du inte vill rulla hela samhället tillbaka till ett lite mer av ett urtillstånd.
2: Mm. Då skulle ju runorna förmodligen hjälpa till. Jag är lite kluven. Jag kan ju förstå tanken att det kanske till och med finns ett egenvärde i att språket har en viss komplexitet. Kanske något stil med att det skiljer agnarna från vetet. Om det nu finns barn som har jättesvårt att lära sig skillnaden mellan det och dem, då kanske det är en bra urskiljningsmekanism att vi tvingar dem att skriva det eller dem så att vi kan se vilka som gör fel. Givetvis, det är en motbjudande tanke att ändra språket för att folk är för dumma för att lära sig vad grundläggande grammatiska skillnader är. För att om du är liksom oförmögen att lära dig att skilja på det och dem, det beror inte på att Språket är bara för svårt. Det är orimligt att ställa det kravet. Utan det beror på att vi har liksom fallit ner till en oerhört låg nivå av begåvning och förståelse och språkförmåga. Och om man inte kan lära sig DDM, då finns det också tusen andra saker som man för ett par generationer sedan såg som absolut nödvändigt, som folk bara inte kan lära sig nu. Och det är motbjudande kanske att man ska anpassa sig till det. Och det kanske också är positivt om det är svårare för främlingar att lära sig svenska. En tanke som slår mig. Det kanske är ett värde med att bara göra svenska så svårt som möjligt. Som ungerskan till exempel, som är superkomplicerad, som är nästan omöjlig för utlänningar att lära sig. Det är jättebra för ungern, för att det håller packet ute.
3: Nej, men det där är en viktig aspekt alltså. Just den där, alltså den tröskelgrejen där. Det är för att du har ju inte den idag när det som kallas svenska kan fyllas med vilka liksom ord som helst och acceptabelt och till och med betraktas som en spänstig och fin svenska. Så att jag tror det är bara bra att höja ribban där. Och det utvecklar också språket. Alltså tittar man till exempel på engelskan, så är ju engelskan och romanformen den tar ju ett språng faktiskt i och med Josef Conrad. Och han började skriva på engelska i princip i vuxen ålder och tillägna sig engelskan. Och då får man liksom en extremt begåvad människa som tar sig över tröskeln och hoppar en bra bit över ribban i det där. Alltså han skuttar 2,70 höjd av. Och då utvecklar det språket. Så att hålla ribban högt där tror jag är alldeles utmärkt ur den synpunkten också.
2: Jag gillar också din idé, Boris, som att ha alternativa språk, att ha olika språkliga nivåer. Kanske ett högspråk och ett lågspråk, eller ett litterärt språk och ett vardagsspråk. Det där är en väldigt intressant idé som gifter sig väldigt väl med en elitistisk syn på samhället och en önskan om mer stratifiering och differentiering mellan grupper. Det finns väl inte riktigt högsvenska och lågsvenska. Man pratar om högtyska till exempel och lågtyska, men det finns inte på samma sätt i svenska, va?
3: Nej, alltså vi har det fanns ju tidigare, alltså i olika former har man alltid haft så att säga, språkliga nivåer i Sverige, men idag är det där fallerat till att det som ska vara de bättre skikten talar liksom någon slags dialekter liksom, med betoningar på vissa, alltså det är inget språk, det är ett sätt att prata bara. Många av dem skulle inte klara någon svårare språktest heller, så att och det alltså när man lär svenska folket läsa med hjälp av katekesen, så är det ju för att det är bra att kunna läsa och skriva, men det var ju också ganska väl det mått av så att säga boklig bildning som behövdes för vissa samhällsskikt var väldigt väl uppmätt. Och sen kunde man se vilka som tillägnade sig det här jättefort. Och då, som jag pratade om förut, då tog ju prosten den begåvade pojken och skickade honom till Uppsala. Och så fick man liksom en naturlig ståndcirkulation. Och allt det där försvinner om alla pratar samma jäkla rotvälska.
2: I kommande generationer så tror jag att vi som lever i den svenska diasporan, vi kommer bevara en vacker, sofistikerad högsvenska. Och våra barn och barnbarn kommer knappt kunna prata med sina jämnåriga i vanliga Sverige.
3: Det är faktiskt mycket, en mycket trolig utveckling.
2: Det ska bli, det ser jag faktiskt fram emot. Bevara högsvenskan i exilen.
1: Radio Bubbla. Leif G.W. Persson, skjutningar i självförsvar kommer bli vanligare i takt med polisens tillbakadragande. Hade själv skjutit i situation som då en nu dömd 69-åring sköt två beväpnade bröder till döds på sin tomt i Vallåkra. Jag tror att det var här om kvällen i det här tv-programmet som Leif G.W. Persson är med i, eller programledare för. Jag är lite osäker hur det funkar. Det heter Veckans brott, program i Statstelevisionen. De diskuterade Vallåkra-fallet, som vi pratat mycket om i Radio Bubbla. Det var ju en man i Vallåkra i Skåne som
0: enligt egen uppgift då hade blivit trakasserad av två bröder under en längre tid. Han visste vilka de var, och när de försökte ta sig in på hans tomt i hans hus vid ett tillfälle så sköt han dem. Och polisen hittade dem döda på hans gårdsplan. Han har då blivit dömd. Väckt en hel del upprördhet. Och Leif G.W. Persson säger att han för sin del anser att den här 69-åriga mannen borde frias helt, eller eventuellt åtminstone få ett lägre straff. Och sen så påpekar han det som vi och många andra har sagt under en tid. Och jag tycker bara det är intressant att notera att även om Leif G.W. Persson är lite av ett unikum, så är det ändå intressant att den här uppfattningen sprids nu även i SVT. Det vill säga att det kommer bli mycket vanligare i framtiden. Det finns inga alternativ. Alternativet är att man lägger sig platt ner och låter sig utsättas för brott. Eller så tar man saken i egna händer och gör vad som nu krävs för att värna sig själv.
3: Ja, och jag såg ju det här inslaget faktiskt. Även om jag inte började titta på programmet, så det var rätt fascinerande. Han var ju väldigt tydlig och klar där. Och man rekonstruerade situationen också. Man förstod ju liksom hur stressad den här äldre mannen var då. Och det står alltså två kraftiga människor som har hotat honom tidigare. Och är maskerade dessutom. Och liksom frågan är vilket alternativ hade han egentligen? Sen har ju Leif G.W. Persson sagt att han kanske har satt ett skott i benen på dem och så vidare. Men och därför att han var vanare vid sådana situationer, vad det nu innebär. Men hans frikännande av skytten i fråga var ju helt solklar. Och klart att han rätt att du kommer att se mer av detta. Alltså där, ofta slår ju sådana här personer till mot människor som bor isolerat. Och människor som bor isolerat är ju inte allt för ovanligt att de är vana jägare och har vapen hemma. Och de kommer inte, deras första tanke är ju inte att släppa in personerna eller att ringa och prata med dem eller att ringa polisen och inte hamna någonstans, utan de lär ju skjuta. Jag kan också tänka mig att vi får faktiskt se mer av detta i, inte bara nere i folkshem, utan faktiskt också vid butiksrån. I Stockholmsrådet är ju butiksrån numera vardag. I söndagskväll så slog man till mot en guldsmedsaffär i Hallonbergen nära där jag bor, där man körde med en bil rätt in i köpcentret, hoppade ur och plundrade guldsmedsbutiken, men fortfarande inte fast. Och det här börjar bli så vanligt, va? Så att jag tror att man kommer att få se butiksinnehavare som säger att nej, men inte ett tredje gången gilt, alltså nu smäller det.
0: Intressanta tider i annalkande för Sverige. Det ska bli så intressant att se Leif G.W. Perssons utveckling om man fortsätter att säga sådana här relativt rimliga saker. Det råder ju en desperat brist på ledarskap och klarspråk i Sverige. Kanske Leif G.W. kan fortsätta vara en sån person som ibland tar bladet från munnen.
3: Ja, för han gjorde det på så lugnt. Och han har ett sätt ibland som gör att ingen faktiskt går att säga emot av att han säger allting på så trött och vederhäftigt sätt. Som man liksom känner att jag kommer fram som en idiot och jag säger emot. Och i det här fallet skulle man framstå som en idiot.
0: Tyskland gör kondom obligatoriskt vid sexköp. Tvingar sexarbetare genomgå hälsokontroller vartannat år. Instiftar hårda regleringar och kontroller av bordeller. Och det här är också en sån grej som får mig att bli lite trött. Och man undrar liksom, finns det aldrig något... Tyskland har legaliserat prostitution. Det var för drygt 10 år sedan som man gjorde det fritt fram för sexarbetare att jobba och sådär. Det finns ganska mycket sånt i Tyskland. Men ingen del av samhällslivet eller för den delen privatlivet ska vara utanför statens hägn. Så nu har den tyska staten kommit på att man måste naturligtvis detaljreglera verksamheten på bordellen. Naturligtvis måste man in och peta i små tekniska bitar här i hur folk har sex med varandra. Och det här är orsaken till att jag inte är odelat positiv till att legalisera saker. Det här är samma sak som det här med cannabis legalisering. Och det är alla såna här marijuana-entusiaster som pratar till någon mot att legalisera bra och sånt där. Jag vet inte om det är så jäkla bra idé. Det så kommer att betala skatt. Det är det vi ser i Colorado som händer nu. En fruktansvärd sak. Alltså hur marijuana-branschen som tidigare varit en bastion ändå av liksom alternativ kultur och självständighet och initiativförmåga och sånt där. Nu är de en av de största källorna till skatteintäkter för staten i Colorado. De bara pumpar in miljarder i statskassan. Och det är inget bra. Och dessutom har de massa regleringar, alltså styrning av den här branschen. Allting blir normaliserat, det blir väldigt trist och töntigt. Och till och med bordeller måste nu regleras tills de blir någon jävla sosse kommunalhus eller någonting.
4: Ja, det där är en vanvettigt viktig poäng. Därför att så fort normala mänskliga aktiviteter, när folk som liksom ägnar sig åt dem och pläderar för rätten att utöva dem, börjar kräva legalisering och att det är med reglering och att det är något fint, att det som är sjukare hela, att den här lusten att ja, men vi, det erkänner att vi får betala skatt. Alltså det är en perverterad tankegång på något sätt. Och man kan titta på norra Kalifornien som en gång i tiden var ett bakvatten och har blivit en välmående del av delstaten. Just på grund av de stora illegala odlingarna av vissa gröna växter. Alltså där står inte legaliseringsrörelsen speciellt stark. De vill ha det som de har det nu och haft det i 30 år. Det ligger inget värde i att bli erkänd av staten och bli inlämnad i något jävla regelverk och få betala skatt.
0: Alltså jag misstänker nästan att hela den här legaliseringsgrejen som politikerna gjorde, det är kanske inte deras sätt att tolerera prostitutionen. Det kanske är deras sätt att släcka prostitutionen genom att lägga en tjock våt filt över den. För det här, om det finns någonting man kan göra för att göra det liksom ointressant med den här typen av sexuella tjänster, så är det väl att bädda in dem i ett rigoröst statligt regelverk för hur man får och inte får ligga med varandra.
4: Och de pekar på en viktig sak här, de som tycker att det är ett kokoförslag. Och det är att det går inte att övervaka en del av reglerna som det här med kondomförbud. Och det öppnar ju för det slumpartade. Då kan de slå till när som helst och säga att era gäster använder inte kondom. Nu får ni böta 742 000 kronor. Tack och hej.
0: Ja, först då är det så här lite fnittrig fråga som man ställer sig själv när man läser det här. Jaha, så här, kondomregler. Hur ska de kolla det? Hur ska det gå till rent praktiskt? Och sen sätter man lite grann fnittret i halsen. När man tänker där ett steg till. Jo, men vänta nu, hur skulle man göra? Och där är väl, det är väl tyska polisens nya uppgifter, antar jag. De har inte tillräckligt med andra saker. Alltså, nu ska de titta in i folks sovrum. Hitta folk, liksom, håller de på, noisa, håller de på, ligger med varann. Vänta nu här, har det varit en transaktion inblandad? Ja. Har den ena höga vederbörande betalat den andra för det här? I sådana fall, då måste vi in här mellan tecken och kolla liksom om de har någon följer statliga regleringarna för hur betalsex ska gå till. Det här är en sån sjuk nivå av kontrollsamhälle att, ja, men återigen, det är omöjligt att parodiera. Det är liksom storleksordningar bortom Brave New World och 1984. Det är helt sinnessjukt där.
4: Ja, och det obehagliga är ju precis där du inledde med att säga att det här får flygkraft genom att man lanserar som en slags historiskt progressivt framsteg, och det är det ju inte.
0: Ja, det måste ändå vara någonting. Det är någonting lite tillfredsställande med tanken på att de här prussiluskorna som bara tycker att det är urskligt och hemskt med prostitution, att de ska ändå sitta och tänka ut regler. Det måste ju ändå vara ganska jobbigt för dem att sitta och visualisera hur det går till på en bordell och tänka på de här sakerna.
4: Ja, men det är ju här de är nog ibland smartare än vi tror. De är nog inne på din tankegång där, att det är ett utmärkt sätt att ta koll på det hela. Det tar ett tag, men det funkar.
1: Radio Bubbla.

0: Ja.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Fransk domstol finner tidigare presidenten Nicolas Sarkozy skyldig till att ha erbjudit eftertraktad tjänst till domare i utbyte mot information om utredning gällande otillåtna kampanjbidrag, döms till 3 års fängelse varav 2 år villkorligt. Frankrikes tidigare ledare Sarkozy är en intressant typ. Han var president som bekant för ungefär 10 år sedan. Han satt en mandat, jag tror att det var från 2007 till 2012, en mandatperiod. Han har försökt göra politisk comeback flera gånger efter dess, men han har haft del problem, bland annat då de här korruptionsaffärerna som man brukar säga bland annat att det var de som hindrade hans politiska comeback. Jag vet inte om det är sant, jag tänkte bolla över det till dig, Boris, men det sägs om Sarkozy i alla fall, för mig då som inte alls insatt, att han är populär, fortfarande en populär figur, men att han har så mycket problem med rättssystemet att det lägger snubbeltråd i vägen. Det finns då en lång rad anklagelser. Det som är mest aktuellt just nu, den blev dömd för, det har att göra med en utredning. Det går tillbaka till en annan, till en korruptionsutredning mot Sarkozy, som jag förstått det. Att han ska ha tagit emot irreguljära betalningar från Lilian Bettencourt som äger L'Oréal, kosmetikimperiet. Så det här är någonting som ska ha hänt 2007 när det var presidentvalrörelse, och han ska ha tagit emot olagliga kampanjdonationer från den här miljardärdamen. Och sen så pågick en utredning om det här, och då ska Sarkozy ha mutat en domare som heter Gilbert Asibert för att få information om den utredningen och vad som händer. Och i utbyte så skulle den här domaren få någon typ av glassigt jobb i Monaco, utbyte mot den här informationen. Någonting åt det hållet. Men det finns också många andra affärer då. Dels den här korruptions- eller kampanjdonationsgrejen som jag nämnde, men också historier som involverar Muammar Gaddafi på den tiden som han var vid liv. Det sägs att Sarkozy tog väldigt mycket pengar från Muammar Gaddafi som han använde i sin presidentvalskampanj 2007, och jag tror att det fortfarande pågår någon sorts utredning där. Och det finns också historier om han har haft en affärsverksamhet i Ryssland där han har sålt sina tjänster som rådgivare åt ryska företag, och det sägs att det finns oegentligheter på den fronten. Ja, det är riktig soppa. Och nu har han alltså fått en dom, ett fängelsestraff. Det låter väldigt läskigt nu, 3 år i fängelse. Men jag undrar om det är så läskigt, därför att i praktiken så kommer han avtjäna hela straffet i sitt hem. Så han kommer sitta i husarrest. Jag antar att han bor i någon flådig Parisvåning eller något sånt där. Så han kommer komma direkt gå någon nöd på honom. Dessutom, inte för det gör saken bättre. Jag menar, ja, det är svårt att inte bara dras till minnes att sitta i husarrest. Det är vad alla gör ändå i Frankrike just nu. Mm. För att man har nedstängningar och så vidare. Så det är ungefär samma sorts tillvaro som de flesta har under coronatyranniet. Och förmodligen rätt liknande vad han skulle gjort oavsett. Ja. Så frågan som jag och alla andra vanliga dödliga ställer oss är givetvis: vad är det egentligen som pågår här? Vad är det som egentligen har hänt? För det första, handlar det om riktig korruption? Är Sarkozy en skurk? Eller handlar de här rättsprocesserna snarare om att hans motståndare försöker nita en populär konkurrent, någon typ av interna stridigheter som egentligen inte syns i de här korruptionshärvorna offentligt? Och så undrar man, har han faktiskt fått ett hårt straff? Eller är det mer av en symbolisk sak? Är det här en dramatisk vändpunkt för Sarkozy och för Frankrike? Eller är det snarare business as usual för en fransk toppolitiker? Man får en sån här smäll på fingrarna för lite korruption. Han är inte den första franska politikern som står åtalad för korruption. Boris, kan du hjälpa mig att reda ut där?
3: Ja, nej, men det här är en småsak alltså i fransk politik. Korruptionsmässigt är det ju absolut ingenting. Orsaken till att han åker dit, det har pågått ett krig liksom i den franska högern i de senaste 30 åren och som faktiskt är principiellt viktigt. Alltså att dels har man haft en del av högern som varit klassiskt gaullistisk, alltså man står för ett självständigt starkt Frankrike. Man är mycket misstänksamma, ibland till och med öppet fientliga mot USA, man vill inte ingå i NATO och man är för reglerad ekonomi och man håller fast i de här stora, starka offentligt ägda företagen och den offentliga sektorn i Frankrike, alltså klassisk gaullism. Och mot det har man haft en annan del av högern som har växt fram efterhand, och där Sarkozy är en stark, han är ett typiskt exempel på dem, alltså en mer nyliberal, vill effektivisera offentliga sektorn och vill lägga sig mycket nära USA utrikespolitiskt, gå i deras ledband för att få en starkare ställning internationellt och också gå med i NATO. Och allt det där försökte ju Sarkozy genomföra under sin tid som president. Och den här franska högern har hela tiden, mycket länge, ägnat sig åt att ange varandra till skattemyndigheten och åklagarmyndigheten för korruption. Folk som har stött Sarkozy har angett personer på motståndarsidan, till exempel före presidenten Chirac, för oegentligheter och korruption, och det har drivits mål mot honom, och han blev faktiskt dömd innan Sarkozy blev dömd. Och det är viktigt att inse att alla franska politiker är korrupta, och de här summorna som nämns i Sarkozy, jag finner ju liksom Sarkozy oerhört obehaglig politiskt sett, alltså han är en snuska liten gubbe på alla sätt. Men de summor som nämns, man kan tycka är mycket, liksom. Han kanske fick 50 miljoner av Gaddafi, okej, och 10 miljoner av den här arvtagaren L'Oréal, men det är ju ingenting. Och det här är också intressant, att jag har inte hunnit skriva om detta, men den franska högern är korrumperad, men det är de är liksom korgossar jämfört med de franska socialisterna. Man räknar bara med att under Mitterrands tid som president, när de fick greppet om de stora franska företagen, till exempel oljebolaget Elf, bara utrikesministern Roland Dumas, hans älskarinna, hon fick av den franska staten genom oljebolaget Elf nästan 80 miljoner kronor under en 10-årsperiod. Som liksom pengar till hålldamen ungefär. Och totalt så gick det från 11 till olika franska socialistiska politiker 400 miljoner under Mitterrands tid som president. Och då talar jag bara om ett statligt bolag. Så att socialisterna, när de gånger de har varit i makten, jäkla vad de har sett till att förse sig. Men den här korruptionen så måste man skilja på något sätt från

0: från de huvudsakliga politiska blocken. Det är inte Emmanuel Macron som nitar Sarkozy för att Sarkozy ska bli parlamentarisk, utan det här är en intern strid inom ett specifikt politiskt parti där de gör upp genom att liksom, läcka komprometterande information och dra varandra inför rätta och så vidare.
1: Exakt. Det är hans motståndare högern som vill göra Sarkozy omöjlig som presidentkandidat, och som också har sett till att det drivs mål mot folk i hans närhet och folk i näringslivet som stödjer Sarkozy, för att man ska röja väg för, så man själva ska kunna liksom vara de som utser presidentkandidaten för i nästa presidentval. Men det kommer bli tufft för fransk höger alltså att få fram någon överhuvudtaget, tror jag, som kan gå upp mot Macron. Jag kan inte se det framför mig i nuläget, men det kan ju hända små under.
0: Så vem är Sarkozys motkandidat? Vem är hans partikollega som vill ha nomineringen till presidentvalet?
1: Ja, det är lite, alltså de är ju inte ense bland motståndarna vem som ska vem man ska skicka fram. Alltså det finns några namn, men ingen har utkristalliserat sig som motståndarsidan, alltså i högern kandidaterna. Finns några som Xavier Bertrand och Laurent Wauquiez som kan dyka upp, men eller en man som heter Bruno Retailleau, men alltså de är inga. Sarkozy var absurt nog kanske, och sorgligt nog, det bästa och mest kända och mest populära namnet som fransk höger hade. Men han hade, även utan det här, så hade han inte funkat som kandidat. Och sen talas det också om att man skulle försöka få fram det här, få tillbaka Fillon som åkte dit på ett, men sen fick han ju ett femårigt straff, så att som i och för sig ska överklagas, men det gör honom nog omöjlig. Så jag tror att även om Sarkozy är sänkt nu, så kommer vem än fransk höger lyckas lansera, så de har inga starka namn helt enkelt. Det kommer att stå mellan Macron och Le Pen.
0: Jag tycker du berörde någonting intressant där, du sa att de krafter som du uppfattar som de rimligare i fransk politik, det vill säga gaullisterna, gamla de Gaulle-anhängare, anhängare av en liknande linje som de Gaulle, som du givetvis har ett gott öga till, och även då socialisterna som har en mindre nyliberal och NATO-vänlig linje och så vidare, att de är mer korrupta än de här nyliberala USA-lakejerna som Sarkozy är ett exempel på. Det är ganska intressant då, för att korruption, man pratar om det åtminstone medialt, om att det är som en sorts dödssynd, och om en politiker är bekräftad korrupt så kan han omöjligen vara en bra politiker och så vidare. Men rent krasst, ska man vara lite mer realistisk, så måste man konstatera att det är inte så. Därför att vem som helst kan ställa sig den enkla frågan: vad vill du helst ha? Vill du ha en liljevit, ren politiker som aldrig har tagit livet en muta vid makten, som driver en dålig politik? Eller vill du ha en korrupt politiker som driver en bra politik? Och svaret på den frågan borde vara väldigt enkel, förhoppningsvis enkel. Den är enkel för alla rimliga människor. Att en politiker är korrupt är långt ifrån det största problemet som man kan ha med en politiker. Det vill säga, politiker är generellt sett avskyvärda, oerhört problematiska varelser. Men korruption för personlig vinning, eller ens korruption för att driva politiska kampanjer och så vidare, är, och få personlig vinning den vägen, är långt ifrån det största problemet som politiker ställer till med. Dessutom kan jag göra reflektionen att det finns saker som politiker kan göra som generellt sett skulle klassas som korruption, som jag inte tycker är olämpliga, som jag inte tycker är någonting som bör vara off limits, därför att jag ser det som positivt om politiker har ett visst mått av personlig investering och de har personliga incitament som leder dem i vissa riktningar. Och i viss mån i våra moderna politiska system så är det saker som kallas korruption som skapar de möjligheterna. Men korruption, politisk korruption, lite grann av ett missförstått, missbedömt fenomen.
1: Mycket väl uttryckt alltså. Och till den där bilden hör också att det är lite svårt

0: att förstå för oss från med så här svenskt eller allmändemokratiskt perspektiv. Men just de här ledande figurerna i fransk höger och i socialistpartiet, de betraktar sig som en politisk adel och är väl i viss mån också en politisk adel. Alltså det om man inte tycker om det, det är extremt välskolade människor. De har gått igenom elitskolorna, tuffa utbildningar, är också, höll jag på att säga, alltså framavlade på ett annat sätt än svenska broilers. Och de betraktar sig som, alltså deras president är som Chirac från höger och Mitterrand från vänster. De betraktar sig lite grann som kejsare eller kungar. Republiken är deras kungadöme och de har rätt att förfara med dess tillgångar på bästa, där de, på det sätt de anser det bäst för republiken. Vilket innebär att de har liksom ett förhållande till företag som ungefär som forna tiders kungar, att ja, men jag kan ge er de här kontrakten, jag ordnar med kontrakten i Senegal åt er. Jag skickar min ambassadör och pratar med dem och sådär. Men då vill jag också ha 13,5 miljoner till partikassan. Ungefär så det gick till. Och om detta kan man tycka vad man vill, men som du säger, alltså det är korruption är inte det värsta en politiker kan anklagas för, och allt det är inte i någon begriplig mening, tror jag, heller korruption.
1: Nu bokstaverar du ut det som jag på lite mumlande sätt antydde lite för en stund sedan, så att det finns direkt positiva aspekter av det som kallas för korruption, nämligen att det hänger samman med vad man kan tänka på som en monarkisk tendens. Och monarki är ett system som har sina fel och brister. Men monarki är i alla fall mycket bättre än demokrati. Så att om vi inte kan ha riktig monarki, så kan vi åtminstone vara glada för de partiella monarkiska inslag som finns i demokratiska system. Och det kan vi inte ha utan att ha den typen av saker som folk kallar för korruption. Innan vi går vidare här, Boris, så tänkte jag ta upp ett lyssnarbrev som har kommit in. Vi pratade ju förra sändningen om FN-förslaget att införa en köttskatt.
0: Mm.
1: Vi hade en del synpunkter på det här. Och nu har vi fått ett väldigt intressant brev här. Det är ganska långt, så jag vet inte om jag kan läsa upp alltihopa. Men jag gör ett litet försök i alla fall. Hej Radio Bubbla, jag är en trogen Bubbla-lyssnare som tycker att ni oftast har bra poänger i era program. Gällande sändningen i söndags, där ni pratade om köttskatt, har jag dock några påpekanden. Jordbruk konsumerar, ett citat då, ett resultat från dig Boris. Jordbruk konsumerar 80% av vattnet i USA. Det mesta av det går åt till köttproduktion. För ett kilo kött behöver du mycket mer vatten än för ett kilo växter. Detta är inte bara fel, detta är ren och skär lögn.
0: Ja, men det var det jag sa. Alltså jag citerade, ja. Jag citerade FN-folket.
1: Ja, precis. Och sen sa att det var lögn.
0: Ja.
1: Vår brevskrivare påpekar här att för 500 gram nötkött så krävs mer än 6800 liter vatten. 500 gram fläskkött kräver över 2000 liter vatten. Sojabönan, som bland annat används som föda till boskap, kräver 0,8 liter vatten för 500 gram. Och kor äter sojabönor och kor dricker vatten. Och kor kräver skötsel som kräver vatten. Och det här förbrukar givetvis mycket mer vatten än att låta sojabönan ta omvägen genom kon. Ett dagsintag av mat för en köttätare förbrukar ungefär 4200 liter vatten om dagen. Medan en växtbaserad person förbrukar ungefär 1100 liter vatten. Så en skillnad på en faktor 4 ungefär. Och så har vi en invändning mot ditt exempel på mandelmjölk och avokado.
0: Mm-hmm.
1: Som enligt dig kräver oändligt mycket mer vatten än vad kött gör. Jag får väl lite mer siffror. 500 gram mandel kräver 1400 liter vatten. Det vill säga nästan 5 gånger mindre än nötkött. Mandlar är en stor miljöbov om man jämför med andra grödor. Men den är betydligt mer näring per energi man stoppar in än nötkött. Därför att 500 gram nötkött ger full pott på 14 av 35 näringsämnen. 500 gram mandlar ger 100% på 23 av 35 näringsämnen.
0: Du får ju vissa problem med din mage om du käkar 500 gram mandel.
1: Ja. Det påpekas också att avokado är inte närheten av så törstiga som mandlar när man odlar dem. Kan du förklara det här, Boris? Jag blir väldigt förvirrad i den här mandel-avokado-frågan.
0: Det här är en jättebra grej att låta komma tillbaka i söndagssändningen. För jag måste ju också läsa på lite så jag kan liksom dunka upp lite siffror här. Men det är en jättebra diskussion. Jag ska visa att jag har rätt, givetvis. Men jag vill bara säga det här med, det finns ett argument. Det här med sojabönorna är lite trixigt. Och, alltså, en grundläggande invändning här är att man kan inte ställa köttproduktionen under vissa amerikanska förhållanden och ha den som ett exempel. Det finns köttproduktion som kräver oändligt mycket mer vatten än det här med att man fettar upp korna och slaktboskapen snabbt med hjälp av sojabönor, majs och annat. Låter man dem beta fritt som i stora delar av Latin- och Centralamerika, så får man en helt annan ekvation på vattenåtgången. Dessutom så kan man inte förorda ett sojabönsintag istället för ett köttintag, därför att det går bra för kvinnor, men även för när det gäller män så bör man undvika annat än symboliska mängder intag av sojabönor och sojabönsprodukter, därför att det innehåller vissa ämnen som förändrar hormonbalansen i kroppen så att man får mindre testosteron och därmed ökar det kvinnliga könshormonet. Så att män bör undvika sojabönor i görligaste mån. Så att, ja,
1: det där låter allvarligt. Det är väldigt viktigt att upplysa folk om, naturligtvis. Jag hörde att grapefrukt har samma effekt också.
0: Det kan jag tänka mig. men det här med mandel och avokado ber jag få återkomma till i nästa program. Mitt grundsvar så långt i brevet är att man måste givetvis diskutera hur man föder upp boskap. Och det är inte bara fråga om, FN pratar om kött i allmänhet, och det finns ju mängder av köttproduktion som inte är vattenslukande på det sätt som de påstår. Ja, till exempel fribetande boskap, det där man möjligtvis kan fetta upp de sista månaderna innan slakt. Grisproduktion, alltså fläsk, getter och vildsvin också framför, till exempel. Så att här talar man om kött i största allmänhet som ett, och det måste finfördelas, och man måste diskutera vilken typ av kött och under vilka förhållanden producerar man köttet.
1: Det låter väldigt, väldigt relevant, tycker jag. Det skulle vara intressant att höra vad vår brevskrivare tycker om det här. Men också den här frågan om att du sa en väldigt intressant sak, Boris. Nämligen att om man äter 1 kilo kött om dagen så får man i sig allting man behöver. Jag blev väldigt lycklig när jag hörde det där, för att det skulle ju vara en fantastisk ny diet för mig. Skulle jag börja sluta oroa mig över vad jag ska äta hela tiden och bara dunka upp 1 kilo kött och käka över dagen. Men här får vi veta att 1 kilo nötkött har för lite omega-3, omega-6, B1, folsyra, A-vitamin, D-vitamin, E-vitamin, K-vitamin, kalcium, koppar, magnesium, mangan, kalium, natrium och ger inget C-vitamin alls. Och för att få full pott på alla näringsämnen utom C-vitamin, D-vitamin, A-vitamin och mangan så krävs 8 kilo nötkött. Det skulle innebära drygt 20 000 kalorier. Och det är väldigt, väldigt mycket mättat fett, transfett och kolesterol förmodligen också. Och om man inte vill drabbas av skörbjugg så måste man dessutom lägga till någonting för C-vitaminintaget. Vad är det som gäller, Boris? Jag blir väldigt förvirrad där. Måste jag äta 1 kilo eller 8 kilo? För det kommer påverka mitt beslut nämligen.
0: Alltså 8 kan vara lite svårt. 1 kilo ska räcka. Men det alltså, jag återkommer om mandel, avokado och hur mycket kött man behöver äta för att få i sig allt man behöver. Men en standard grej i mina kretsar har varit att du klarar dig alldeles utmärkt på 1 kilo kött. Då får du allt du behöver, inklusive C-vitaminet. Och definitivt sådana saker som folsyra och E-vitamin.
1: Det här brevet avslutar så här. Att förstå att köttproduktion påverkar klimatet negativt är inte raketforskning. Oavsett vad man må tycka om köttskatt. Djurindustrin är mer skadlig för miljön än alla bilar, bussar, flygplan etc. sammantaget. Detta beror, bortsett från vattnet, till stor del på dikväveoxid och metan. Hur manligt, gott eller kulturellt det än må vara att äta kött kan vi inte bortse från fakta. Tack för mig och tack för ett i övrigt bra program. Med vänlig hälsning, Lovisa. Jag noterar i alla fall med tillfredsställelse att Lovisa inte förnekar att det är manligt, gott och kulturellt att äta kött.
0: Ja, då får man offra lite. Men som sagt, jag tror att Lovisa utgår från alltså typiska skräckexempel på brutal nötkreatursuppfödning i USA. Och då får man hemska siffror. Men dels går det, finns det andra exempel, många andra exempel i USA och hela världen, och det är icke givet att man ska göra sina beräkningar utifrån de allra hemskaste sätten ur miljö och även ur etisk synpunkt att producera kött.
1: Jag ljög just lite grann. Faktum är att Lovisa också plockar isär argumentet om att det skulle vara manligt och maskulint och aggressivt att äta kött. Hon säger att jag sa tydligen i förra sändningen att man måste döda djur för att få äta. Det påpekar hon att det måste man inte alls. Det du säkert gör och många med dig är att gå till affären och köpa ett stycke kött i plastförpackning. Jättemanligt.
0: Men om man vill slaktaren stycka upp, köttmästaren stycka upp, så är det lite mer manligt.
1: Ja, det är ganska manligt, men framförallt jag tycker att det är en maskulin civilisatorisk koncept. Att människan bemäktigar sig över de här resurserna och uppfostrar djur, avlar djur. Kulturellt var ett väldigt bra ord.
0: Ja, alltså, och det där är också en viktig fråga, alltså hur jag menar att det är inte, alltså att jaga, döda, föda upp, slakta är faktiskt en civiliserande faktor för människan. Och det finns ingenting som säger att alltså det är samma sak som med siffrorna för vad det kostar i vatten och annat att föda upp djur. Och då ska man koppla med det då till brutala liksom slaktindustrier. Det går alldeles utmärkt att hålla på att säga att jag vet jättemånga exempel på människor som nästan tar sina djur av daga innan de ska äta upp dem. Jag tror jag i ett program berättade om hur man gör i Louisianas träskmarker när man ska slakta familjens får. Då samlas man runt fåret och sen sjunger man en sång för fåret och sen skär man halsen av det. Alltså man visar sin respekt för natur och djur också. Det är lite jobbigt liksom när man som köttätare framställs som en ociviliserad bäst. Jag vet väldigt många människor som ägnar sig åt jakt och djuruppfödning och slaktande som har en yttersta respekt för de djur de äter upp.
1: Sen är det väl också så att om vi slutar äta nötkött då skulle vi ta bort miljoner, kanske miljarder individer av boskap från den här planeten som lever idag och lever och frodas och växer och skaffar barn och gör andra sköna saker som boskap gör. Men de här individerna skulle inte ens existera om vi inte hade köttindustrin. Så att i praktiken så förespråkar man en sorts ko-holocaust.
0: Ja, de kanske kan få framträda på den här dagen i Falköping.
1: Som ni kanske hör, kära lyssnare, så känner jag mig ganska förvirrad. Jag vet inte ens vad jag ska äta imorgon. Ska jag äta 8 kilo kött och en grönsak? Eller ska jag äta sojabönor och grapefrukt? Och eventuellt börja kalla mig hen?
0: Nej, ta. Börja med 1 kilo kött. Det kan bli lite ena handa.
1: Ni får se, men du får återkomma, Boris, på söndag.
0: Jag återkommer på söndag. Ja, jag hoppas att Lovisa lyssnar då, för att det vore jättekul att ha en fortgående debatt om i ämnet.
1: Radio Bubbla.
2: Tack älskling, en grund. Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
3: En grundig. Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
2: Tack älskling, en grundig.
4: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
1: Sydkoreas presidentadministration förklarar 2 ton Goliat musseron erhållen som gåva från Nordkorea för ätbar efter farhågor från oppositionspolitiker om att svampen skulle vara kontaminerad med radioaktivt material från grannlandets kärnvapentest. Ja, en kompakt och kryptisk rubrik som kräver sin uppbackning. Tövädret mellan Sydkorea och Nordkorea fortskrider och når nya höjder med gåvor som utväxlas. Och i det här fallet så är det Kim Jong-un, Nordkoreas ledare, som ger den sydkoreanska presidentens liksom presidentens kontor 2 ton Goliat musseron, även känd som tallsvamp på svenska.
0: Mm-hmm.
1: Som är en oerhört delikat svamp. Om vi ska börja där. Goliat musseron är en svamp som kanske framförallt är känd från japansk matlagning, men även eventuellt mer generellt asiatisk matlagning. Jag tror det heter matsutake eller något sånt där. Okay. på japanska. Och det är en väldigt utsökt svamp som jämförs ibland med tryffelsvamp, som är en eftersökt delikatess. Det sägs att den i smaken lite grann liknar kanel och att den är särskilt bra på att kombinera med andra svamper. Så att om man vill verkligen lyfta fram smaken av någon annan, kanske shiitake-svamp, så kan man ta lite matsutake-svamp och kombinera med för att verkligen få den här och lyfta. Men det är en av de mest exklusiva, lyxiga matsvamparna helt enkelt.
0: Mm.
1: Det finns på kuriosa, ingenting är med Nordkorea. Förlåt, det är helt off topic. Men tallsvampen finns faktiskt också i Sverige, i norra Sverige.
0: Mm-hmm.
1: Den finns inte jättemycket, men på vissa typer av tallhedar så kan man hitta den här svampen. Ända ner till Småland, enligt uppgift. Ja. Men framförallt uppe i Norrland så finns den här svampen.
0: Så i framtiden när Nordsverige och Sydsverige har töväder efter sin långa uppslitande konflikt, du vet ju vilken svamp man kommer använda.
1: Så kommer man få underbara leveranser av tonvis med radioaktiv tallsvamp som levereras från
0: Norrland har ju
1: Folkrepubliken Norrlands huvudstad i Umeå.
0: Precis, de har ju också radioaktiv svamp. Det blir en väldigt bra parallell här.
1: Ja, är oerhört intressant. Det har jag inte tänkt på alls. Men där har vi, kom ihåg vad ni hörde det först, kära lyssnare. Ja, hur som helst är det så att 2 ton svamp har levererats som har plockats i norra Hamgyong-provinsen. Och det är en provins som är känd för att de har mycket tallsvamp. Men de är också kända för att det är där Nordkorea håller på med mycket av sin fuffens verksamhet. Det är där de skjuter upp sina ballistiska missiler de testar. Och det är där de smäller av sina atombomber. Så senast då, för ett år sedan ungefär, hösten 2017, var ju senaste gången de smällde av en bomb. Åsikterna går isär om vad det var för sorts bomb. Nordkorea själva säger att det var en termonukleär explosion. Kommentatorer i väst säger att det var bara en vanlig fissionsbomb och att det kanske var en misslyckad termonukleär explosion. Hur som helst så smäller de av atombomber där, det är alla överens om. Och därför har vissa sydkoreaner varit oroliga för att det eventuellt är radioaktiv goliat musseron som har levererat. Men man har testat det nu och man rapporterar att det är inget problem, man kan äta den och därmed så är lyckan fullständig i Sydkorea när man översvämmas av den här ljuvliga kaneltryffelsvampen.
0: Ja, vad hade hänt om den inte hade varit ätbar? Det hade ju varit väldigt pinsamt. Då måste man hitta på, vad skulle man hitta på då? Den stals, den förskingrades av vakterna eller någonting.
1: Ja, alltså säger man bara liksom att presidenten och vederbörandes kollegor och rådgivare har festat på svamp nu i dagarna 3 och
0: ja.
1: Det var jättegott. Tack så mycket Kim Jong-un, säger man då. Så man egentligen bara kastar bort alltihop.
0: Ja, just
1: det. Så skulle man kunna göra i alla fall. För att ingen ska tappa ansiktet. Det är ganska intressant att läsa här om den interna svampekonomin i Nordkorea. Ingen ska säga att man inte blir lite allmänbildad av att lyssna på Radio Bubbla. För hur gör de då när de vill få fram all den här underbara tallsvampen? Man bordar ut vanliga nordkoreaner i princip att
0: ut och plocka svamp
1: i skogen i den här provinsen. Men faktiskt är det så nog att man kan inte bara liksom beordra folk att göra det. Man måste ge dem incitament. Det är en marknadsekonomi. Men det är inte en monetär ekonomi. Utan de gör det här på basis av byteshandel. Och här får vi då det är inte helt officiellt, men enligt källor då på insidan Nordkorea så går byteshandel till så här. Den primära växelkursen, om man säger så, är att du byter 1 kilo svamp. Om du lämnar in 1 kilo svamp till staten så får du 10 kilo mjöl i utbyte.
0: Oj, var det 1 till 10?
1: Ja, 1 till 10. 1 kilo, eller som det heter i The Guardian, 2,2 pounds. Ja. Nej, jag tror att de har metersystemet i Nordkorea.
5: Ja.
1: Så 1 kilo svamp ger 10 kilo mjöl. Vilket ju är väldigt, väldigt värdefullt. Det kanske är bättre. Det sägs att 10 kilo mjöl är värt 5,70 pund. Står det här i galen artikeln. Men med tanke
5: brittiska
1: på...
5: pund då.
1: Brittiska pund. Med tanke på att nordkoreansk valuta är förmodligen inte så värdefull.
5: Nej.
1: Så kanske liksom 10 kilo mjöl. Men 10 kilo mjöl, det kan du göra en hel del bröd på. Det är hyfsat värdefullt i ett land där det är svält och sånt där. Och jag vet inte hur lång tid det tar att hitta 1 kilo svamp.
5: Ris betraktas som något av en delikatess i Nordkorea, tror jag. Bara för att sätta perspektiv på 10 kilo mjöl kan vara värt.
1: Ja. Så att gå ut och plocka 1 kilo svamp och få 10 kilo mjöl. Det kanske är en bra deal i Nordkorea. Och man kan också då, om man har svamp, kan man också byta till sig socker och gummistövlar.
5: Och gummistövlar, ja. De har ju börjat experimentera med marknadsekonomi i Nordkorea. Men jag tror det är så mycket som 30% av deras jordbruk nu som har någon typ av privat eller marknadsekonomisk mekanism. Jag är inte säker på exakt hur de sköter det där. Om det är att man får behålla 30% eller om det är liksom 30% av gårdarna som drivs privat eller hur det funkar. Men de har börjat luckra upp. De lärde sig en hel del under svälten där på 90-talet. Och kommunismen står ju officiellt sett inte med i grundlagen längre. Det är ju Juche nu. Jag tror inte man pratar om kommunism alls i landet faktiskt. Och ser vi till hur landet fungerar så är det väl strikt talat, om man ska göra en ideologisk analys, så är det väl mer liksom nationalsocialistiska tendenser som man ser. Därför att det är väldigt mycket fokus på ras och rasrenhet. En ganska obehaglig observation som vissa journalister har gjort det. Varje gång de är i tredje världen, någonting du alltid ser är lytta människor. Alltså folk i rullstol eller med kryckor eller de saknar någon arm, tigger eller går här och där. Det finns inga sådana människor alls i Nordkorea. Någonstans. Förhoppningsvis är de bara undangömda när turister är där. I värsta fall så är de permanent undangömda. Vad var min poäng? Min poäng var...
1: att det inte är ett helt kommunistiskt land att de har en del marknadsekonomi. Och att om de är ekonomiskt efterblivna när muren faller så kanske de åtminstone har ett visst genetiskt övertag. Det var ingenting som du sa strikt taget, men det var någonting som jag hörde.
5: Okej, okay. det där får stå för dig. Ja, vadå, till skillnad från den mångkulturella Sydkorea nu?
1: det är nog bäst vi går vidare nu.
5: Ja.
1: Nästa tangent här.
5: De är inte så kommunistiska som de har varit i alla fall. Så kan man väl säga.
1: Nej, så är det ju. Och det är ju, som jag har hintat om tidigare i Radio Bubbla, så har ju jag genom mitt tidigare yrke kommit i kontakt med en del halvhemliga dokument som handlar om Sveriges involvering i Nordkorea över åren. Och en av de saker som jag noterade där, jag kan ha nämnt det här tidigare, det är att svenska delegationer från svenska staten och svenskt näringsliv har varit i Nordkorea med särskilt fokus på att lära ut marknadsekonomi och prismekanismer och hur man luckrar upp en planekonomi genom att införa framförallt liksom prismekanismer och incitament. En av de här rapporterna jag läste så stod det att man inledde samarbetet för att nordkoreanerna ville ha maskiner. Det kan man säga. De ville ha liksom maskiner, väldigt konkreta saker. Men sen efter ett tag när man hade dialoger så började nordkoreanerna fråga svenskarna, började fråga så här, kan vi också få hjälp med att införa marknadsmekanismer? Med att ha prisstyrning av utbud och efterfrågan och sånt där. Och det finns en formulering i den här rapporten som jag läste. Där det står, vid det här tillfället så övergick projektet i en ny fas med ett nytt fokus. Från den här punkten så fokuserade vi bara så mycket vi bara kunde på deras fråga om marknadsekonomiska incitamentstrukturer. Och sen höll man på i flera år och hjälpte nordkoreanerna med att göra de här sakerna. Det här är inte officiellt, men när så småningom liksom, jag säger muren faller, men när så småningom liksom nordkoreanska regimen faller och man kan prata mycket mer om det här, så kommer det finnas en fantastisk historia. Någon kommer skriva en jätteintressant bok om hur Sverige i hemlighet började införa liksom kapitalism i Nordkorea långt innan muren föll. Och naturligtvis den stora hjälten som liksom orsakade allting, satte bollen i rullning och skapade allt det här är naturligtvis Sveriges egen Juche-ledare Göran Persson, som var första västledaren som reste till Nordkorea och var den som iscensatte. Det var efter hans besök i Nordkorea som de här underhandskontakterna fortsatte och så småningom ledde till den här liksom, kapitalismskolan som nordkoreanska byråkrater kanske fortfarande går i, för allt jag vet.
5: Mm.
1: För det här var ju gamla dokument som jag råkade få tillgång till. I alla fall, det här kommer inom liksom 5 år, 10 år, 15 år, så tror jag att hela den här historien kommer rullas upp.
5: Mm.
1: Om vad svenskarna gjorde i Nordkorea. Och det kommer vara väldigt positivt, så det kommer väldigt liksom svenskarna kommer få väldigt mycket cred. Svenska staten och svenska industriföretag, det de gjorde i Nordkorea. Och jag tror också att svenska företag kommer jämte sydkoreanska och kinesiska vara väldigt mycket i framkant för att etablera sig i Nordkorea och dra nytta av liksom ekonomiska catch-up-effekterna som kommer finnas.
5: Mm.
1: Så det kommer också vara lite grann en ekonomisk boom för vissa svenska företag. Det
5: skulle vara väldigt intressant att höra hur går diskussionerna kring folk som verkligen inte vet någonting om marknadsekonomi alls. Det finns ju den här vad ska vi säga, apokryfiska berättelsen om när Sovjetunionen föll och någon chef där för brödkvoterna i Sovjet ska ha ringt till det brittiska jordbruksdepartementet och sagt att hörru du, nu är det tänkt att vi ska ha kapitalism i det här landet. Hur gör ni kapitalister egentligen när ni bestämmer hur mycket bröd som ska produceras? Och han ska ha blivit liksom helt tagen på sängen när han fick svaret att nej, men det där bestämmer ju inte vi. Det avgör ju bönderna själva hur mycket säd de odlar. Och bagarna får avgöra hur mycket bröd de bakar. Och, ja.
1: Det låter som en skröna.
5: Ja, det gör det.
1: Men det fanns ju sådana. En annan sån här grej som man har talat om, jag vet inte om det är skröna, men det sägs ju att de sovjetiska byråkraterna med att man hade formell planekonomi använde sig av CIA:s siffror för att sätta priser. Så CIA publicerade ekonomisk information om Sovjetunionen med sin egna estimat om hur mycket som producerades och så vidare.
5: Ja.
1: Och de siffrorna matades sedan tillbaks in i sovjetiska planekonomin för att sätta priserna i nästa cykel av nästa femårsplan och så vidare.
5: Det har jag också hört. Jag tror även, det är väl kanske lite mindre otroligt också, att de sneglar väl en hel del på marknadspriser.
1: Självklart så gjorde de det hela tiden, kopierade priser. Jag tyckte det bara var kul att de använde en CIA yearbook för att göra vissa analyser.
5: Ja.
1: Men självklart var det så att de kopierade priser från andra marknader. Och, det, ja, det är uttjatat konstaterande vid det här laget, men den sovjetiska planekonomin var ju helt och hållet beroende av den typen av information från omvärlden. Om man inte hade haft en fungerande kapitalistisk ekonomi omkring sig så hade man aldrig kunnat hålla det vid liv så länge.
5: Nej.
1: För att man hade haft mycket, mycket mindre träffsäkra priser. Ännu mindre träffsäkra priser än man hade. Och ännu mindre koll på vad man skulle producera. Så det var ju en väldigt liksom orealistisk liksom fördel som den planekonomin hade.
5: Mm.
1: Och det var, och därför kan man ju säga att det fanns ju aldrig någon planekonomi i den bemärkelse som många människor tänker sig. Utan det fanns bara liksom en bubbla av extra reglerad kapitalism i Sovjet.
5: Ja, någon form av simulakrum av marknad.
1: Ja, ett simulakrum av planekonomi, skulle jag säga.
5: Mm. Okej. Okay. Ja.
1: Ja, det är en annan fråga. I Nordkorea så har man i alla fall en livaktig svampmjölmarknad.
5: Ja.
1: Och nu kan vi i väst då, vi kan ju snegla på de korrekta jutsche-prissättningarna. Så nu vet vi att det objektiva värdet av 1 kilo tallsvamp är 10 kilo mjöl.
5: Ja.
1: Och eventuellt ett par gummistövlar och lite socker.
5: Precis. Slutsatsen vi ska dra av detta är det att verklig kommunism har aldrig testats.
1: Ja, det skulle vara min slutsats i alla fall.
5: Mm.
1: Men eventuellt då så är kruxet då att kommunism är omöjligt. Det är omöjligt att testa kommunism.
5: Mm.
1: Kommunism har testats i liten skala. Alltså i klosterväsendet, på kibbutzer, Vissa andra sådana här sammanhang som har haft kommunism på nationell skala har aldrig testats, för att det kan aldrig testas.
5: För att man kommer tjuvkika på marknadsekonomin när man gör femårsplanerna? Ja. Eller?
1: Ja. Ja.
5: Okej, okay, men det är egentligen, det här är egentligen en kritik mot socialismen i ett land. Världssocialism borde ju då fortfarande vara möjlig.
1: Nej.
5: Alla kommer ju svälta ihjäl, menar jag. Men du har ju inga marknader att snegla på.
1: Precis, men socialism kan bara existera. Riktig socialism kan bara existera i det korta tidsfönstret från att all produktion upphör till att alla svälter ihjäl.
5: Ja, just det.
1: Där man återgår till stenåldersförhållanden.
5: Ja.
1: Men om du har någonting som har pågått i 10 års tid så var det inte socialism.
5: Okej. Okay. Det perspektivet har jag nog inte hört tidigare.
1: Ja, det är min egen hemsnickrade teori som är ungefär 10 minuter gammal. Men vi får se hur den håller sig.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Iran varnar folket för att delta i olagliga protester i samband med att demonstrationer både för och emot regimen utbrutit de senaste dygnen. Trump uttalar stöd för regimkritiska demonstranter och twittrar att världen följer utvecklingen. Kritik mot landets ekonomiska tillstånd och interventionistiska utrikespolitik tros ha övergått i avgångskrav riktade mot religiös ledning. Ja, det är en dramatisk situation som på kort tid har blossat upp i Iran. Så det finns olika bakgrunder, kan man säga, till att det här händer. En sak som du pratas om i den typiska lite lätt efterblivna medierapporteringen. Alltså jag säger inte det är inte helt grundlöst, men man säger så här att ja, men priserna på mat har gått upp. Och det är jättedyrt nu att köpa till exempel ägg och kycklingkött, vilket sägs bero på att man har haft en tvångsslakt av kycklingar för att hantera ett utbrott av fågelinfluensa. Vilket har gjort att priserna på de här produkterna har gått upp 40%. Och det är en typisk sån här grej som triggar människor att dra igång protester. Och bland annat så var det som hände under den så kallade arabiska våren 2011. Just att människor började protestera mot matpriser som var så höga att de hade svårt att få den näring de behövde i sig. Men det här är också, dagen som var igår var årsdagen av de protester som utbröt 2009. I samband med att Mahmoud Ahmadinejad återvaldes som Irans president, vilket utlöste demonstrationer från båda sidor, både för och emot Ahmadinejad-regimen. Och faktum är att det har pågått relaterade demonstrationer och strejker ända sedan dess. Och nu inför årsdagen så var det planerade demonstrationer som var planerade länge, för att man varje år vid samma tillfälle återkommer då till samma sak, protestera mot regimen. Så att det är inte enbart så att matpriserna har gått upp på grund av fågelinfluensa och sånt där och sen så utbryter det spontant protester, utan det är en långvarig, kontinuerlig och organiserad och planerad upproriskhet som ligger och bubblar under ytan i Iran. Och som det brukar vara så har man många människor på gatorna som protesterar mot regimen, men även många regimlojala demonstranter som då motdemonstrerar. Och det finns skäl att anta Iran att båda sidorna har legitimt stöd, även om de självklart inte är jämbördiga. Och det senare märker man bland annat på att iranska medier mörkar naturligtvis det som händer. Häromdagen så var man tvungen att, igår så var man tvungen att börja rapportera ändå i iransk tv och så vidare. Och då kan man säga, då tillstod man också indirekt att man har stängt ner medierapporteringen på order av den iranska staten och säkerhetstjänsten och så vidare. Som har sagt att man får inte berätta om de demonstrationerna. Men nu var man mer eller mindre tvungen att göra det. För att det har varit upplopp alltså i flera städer. En hel del våld och flera personer har dött. Alltså demonstranter har skjutits ihjäl och så vidare. Så att det går inte att dölja det längre. Även om de har försökt att mörka. Och även andra typiska inslag har man sett den här gången, som att de som demonstrerar mot regimen ropar shahens namn, gamla shahen, gamla kungen av Iran. Jag vet inte exakt vad han ropar. Mohammad Reza
0: Pahlavi
1: heter han. Jag vet inte om det är det han ropar. Mohammad Reza Shah eller sånt där. Irans gamla kung som blev avsatt naturligtvis 1979 i den islamiska revolutionen i Iran. Jag vet inte exakt hur det är ställt just nu med kungahuset. Jag såg en gång en dokumentär som jag tror handlade om den gamla shahens änka som var bosatt i Paris. Ja, hur som helst, det är några av de saker som händer på marken i Iran just nu.
0: Ja, och det kan ju faktiskt gå åt helvete och inte bli bra det här. Därför att det är intressant att du tar upp störtandet av den gamle shahen. Därför att det var ju så, det var en tryckkokare då och Iran en tryckkokare idag, och det är väldigt många krafter i omlopp och som behöver lätta på trycket. Och du har ju en hård kamp i den iranska överheten om vilken falang som ska segra, och de är i sin tur kopplade till olika ekonomiska intressen, industri, handel, oljeutvinning. Alla har sina politiska företrädare och driver olika religiösa riktningar. Och skillnaden mot 79 tror jag är att när shahen störtades är att de som vill ha en liberalisering av samhället och en ökad frihet, inget tyder på att de är speciellt välorganiserade. Alltså de besitter ju uppenbarligen ett stort mod och går ut på gatorna och gör det ena och det andra. Tillståndet i Iran tillåter ju inte formerandet av politiska rörelser helt enkelt. Och den vinner som är bäst organiserad. Och det är därför jag tror att vi kan se en mycket mer hårdför falang komma segrande ur det hela. Paradoxalt nog alltså.
1: Ja, tyvärr så måste man nog göra några nyktra konstateranden av den typ som du gör nu, Boris. Den iranska regimen är världsmästare på repression, kan man säga. Det finns flera andra länder som är väldigt, väldigt duktiga. Till exempel Nordkorea, Kina och sånt där. Men faktum är att iranierna är spjutspetsen. Diktatorteknologins okrönta mästare på den här planeten. Jag har lite intresse för såna här saker, teknik och sånt där. Jag pratade lite om det tidigare i Bubbla, att Iran är världsledande på att övervaka digital kommunikation, stänga av, blockera internet, söka upp och straffa folk för att de använder tekniker för att kringgå internetcensuren och så vidare. Och även nu så är det så att de har stängt av mobilinternet. Kan fortfarande komma åt internet under vissa omständigheter om du har fiberkoppling och sådär, men mobilnäten har stängts av i de områden där det pågår upplopp då. Så de är oerhört sofistikerade och de är väldigt hårdföra, väldigt, väldigt hänsynslösa. Och det var det här som vi såg också 2009 när det var våga protester förra gången. Att man slog helt enkelt ner de här gryende upprorsförsöken med en oerhörd kraft. Alltså en oerhörd brutalitet. Använde så mycket våld som behövdes för att slå ner dem. Och när det kommer till rent våldskapital så är det naturligtvis så att den iranska regimen springer cirklar kring eventuell opposition och kan knäppa dem som flugor. Alltså oppositionen måste mobilisera så enormt mycket folk. Det måste vara så en enorma antal människor. Och de måste gå ut i generalstrejk och liksom, det krävs mer. Det krävs mer än bara några enstaka demonstrationer på grund av hur läget ser ut i Iran. Men jag skulle gärna vilja flika in lite mer optimistiska perspektiv. Det var inte så länge sedan som Iran var ett mycket rimligare land. Alltså om vi bara tittar nu på samtidshistoria. Alltså 1979, det är mindre än 40 år sedan. Så det är ganska kort tid. Det finns många i Iran som fortfarande har egna levande minnen från den tiden. Och innan man genomförde det här skiftet 1979 så var Iran ett modernt land med en stark liksom sekulariseringstrend. Man på väg bort från liksom regressiv typ av islam kan man säga. Men utgångspunkten var ingenting som liknade det man har idag, utan någonting som var mer modernt och mer sekulärt. Men man var på väg i en sekulär riktning. Man hade fint samarbete med USA och Storbritannien. Handel, olika sorters integration med resten av världen. På många sätt en väldigt positiv utveckling. Under då shahen, kungen, som hade goda relationer med rätt länder i omvärlden och så vidare. Och man satsade väldigt mycket på att Iran skulle vara ett modernt land, att folk skulle vara välutbildade, man skulle vara framstående inom vetenskap och teknologi och så vidare. Och i hög utsträckning så skördar Iran fortfarande frukterna av den här politiken. Det är ett högutbildat folk. Det märker man till exempel på iranier i Sverige. Och nu pratar jag inte om de här skäggbarnen som kommer nu, som ofta kommer från Iran, utan som när jag växte upp till exempel. De iranier man träffar i Sverige. Stereotypen är att de är tandläkare hela bunten. Men det är ofta så. De är liksom tandläkare, läkare, ingenjörer. Har generellt väldigt hög utbildningsnivå. Och är en av de mest välutbildade grupperna i Sverige som jag har förstått det. Och det här också då. Om vi går längre bak i historien. Så är det så dels att det persiska imperiet. Iran har en oerhört lång och stolt historia. Som en av de äldsta och mest stabila civilisationerna i världen. Om man tittar bakåt. Och det iranska folket är även... Om man tittar på genomsnittlig IQ för olika länder, hela länderna. Så ligger vi Iran inte superbra till. Den ligger lite under 100, men... Det är delvis ett uttryck för att Iran har ett kastsystem, ett gammalt kastsystem. Det är samma som i Indien. Alltså det ursprungliga indoeuropeiska ariska kastsystemet. Och de bra grupperna i Iran, precis som de bra grupperna i Indien, de har väldigt hög intelligens. Det är väldigt bra människor. Och dessutom för den som gillar den här typen av kanske teknologi eller mystik liksom, så är iranierna ett av de ursprungliga ariska folken, så de har ju direkta kopplingar också till både genetiskt, kulturellt, språkligt och så vidare till de europeiska kulturerna. Och jag är ganska säker på att Iran och arisk är samma ordstam. Så hur som helst, det här det jag försöker säga med det är att Iran och iranierna är ett uråldrigt, historiskt, stolt och framstående folk. Det är onaturligt för dem att vara under oket av en så här primitiv och barbarisk regim som de är idag. Och det känner jag är den första källan till optimism. Att om vi tänker oss att vi över historien regrederar till ett genomsnitt och saker och ting jämnar ut sig, approximerar ett sorts historiskt normaltillstånd, så är den förra iranska regimen under shahen betydligt mer i linje med Irans historia och det iranska folkets inneboende tendenser än vad den nuvarande regimen är.
0: Jätteintressant resonemang. Jag har en liten invändning där, att jag håller med dig på ett plan, men på ett annat plan så ska vi också komma ihåg att trots en välmenande och civiliserad inställning till livet i stort och till sin vackra fru, så var ju Shahen en oerhört svag person. Alltså, och det är det som jag tycker är intressant om man tittar på många av de här länderna som definitivt har hamnat i helvetet, som Iran, Egypten, Afghanistan, att de präglades alla av du har Shahen, du har Farouk i Egypten och du har kung Mohammed i Afghanistan. Alla var civiliserade människor som ville gott, men alla var ju också väldigt svaga personer och kunde inte hantera sina samhällen, alltså dåliga förstar. Och det är lite intressant att grotta i varför det blir så. Sen håller jag med dig om det iranska eller persiska folkets stolta traditioner och även del av de nationella minoriteterna. Men varför ska det alltid vara jag som är så pessimistisk? Alltså frågan om det hjälper så mycket. Sverige har ju väldigt stolta traditioner av bondefrihet till exempel. Jag vet inte om vi är så hjälpta av det idag. Eller av starka folkrörelser på 1800-talet då, med olika politiska inriktning. Det är det förtryckande skiktet i Iran har alltså ett vanvettigt starkt grepp om industri, ekonomi, förvaltningsapparat, och framförallt så har de byggt upp en våldsapparat som man inte ska underskatta. Alltså det är brutala celler. Så jag vill nog vara lite mer pessimistisk än du.
1: Jag skulle ändå vilja säga att det är ganska stor skillnad på fria självägande bönder i Sverige för 400-500 år sedan och det fria Iran för 40-50 år sedan. Det är väldigt stor skillnad på hur lång tid det har gått och hur mycket som finns kvar. Det finns ju ingen i Sverige av naturliga skäl, förutom du, Boris, som har minnen, som har egna personliga minnen av den tiden i Sverige. Medan det finns många iranier som inte alls kan berätta för sina barn och barnbarn. Och som själva kan leva ut det Iran som de minns och som också gör det i exil.
0: Så här. Den perioden av att man rör sig mot vad både du och jag betraktar som en mer positiv utveckling, det är ju ändå en du kan ju lägga två tidsaxlar på det här, alltså en lång tidsaxel, det var den jag laborerade förut med, och sen en kortare och hitta punkter i närhistorien där det var bättre, och den är ändå så kort den perioden, och så väldigt, väldigt fyllda av motsättningar. Alltså ett välmenande förstehus, starka sociala motsättningar, alltså i meningen med vart ska landet gå. Du har starka handelsköpmannaklassen, och vi ska inte förakta faktiskt det klerikala väldet med sitt säte i Kom där. Så att det var mycket, mycket friare då, förvisso. Men det var inte så att det var hela samhället var präglat av lust att röra sig framåt och mot ökad frihet. Tyvärr.
1: Det finns emellertid ytterligare ett skäl att vara mer optimistisk vad gäller situationen i Iran. Skam den som ger sig.
0: Gör mig glad.
1: Ja, det inslaget och sändningen ska avrundas på en mer positiv not. Och inte bara för sakens skull, utan faktiskt. Alltså, det finns en annan stor skillnad i Iran. Alltså, det finns en stor skillnad mellan det som hände 2009 och det som händer idag. Nämligen vilken typ av uppbackning oppositionen kan förvänta sig från omvärlden. 2009 så satte en skamlös pajas i Vita huset. Att kalla Barack Obama för en pajas är en djupt oförtjänt komplimang. En klåpare, en ryggradslös kanalj. Alltså det som hände 2009, det var att man sökte aktivt stöd från omvärlden såklart och från USA och Obama. Det var många som trodde att Obama skulle åtminstone på något sätt hjälpa till genom sorts moraliskt, retoriskt stöd. Men hans uttalanden och så, de var väldigt ambivalenta, och ena sidan och andra sidan. I praktiken så var det var ingen stöd alls. I praktiken så var signalen som i slutändan kom från Barack Obama var: håll er på mattan, håll käften och gör som er iranska överhet säger. Alltså det var naturligtvis inte vad han sa, bokstavligt talat. Men med tanke på hur enkelt det hade varit för honom att ge någon typ av substantiellt stöd, så var det en stor besvikelse för många. Nu har Trump gör nu en tweet om dagen hittills när jag drog igång, med där han uttrycker väldigt starkt stöd till oppositionen. Och han sa ju då, som vi refererade i bubbelrubriken, han säger: the world is watching. Nu har ni en möjlighet, ni är förvaltaren. Men här skulle jag säga att budskapet är till skillnad från förra gången det begav sig under Obama, så är budskapet väldigt tydligt här. Att ni har mitt moraliska stöd, jag följer utvecklingen väldigt noga, jag letar efter en möjlighet att intervenera. Och det finns, jag såg någon kommentar, en artikel om att säga, ja, iranierna, de ogillar sin regim, den inhemska regimen, men de hatar USA också. Och när Donald Trump säger de här sakerna om att man ska riva upp kärnvapenavtalet och sanktioner mot Iran, då blir iranierna förgrymmade. Och det får dem att välja regimens sida. Jag tror inte att iranierna är dumma i huvudet. Jag tror inte att iranierna inbillar sig att Donald Trump hatar dem för att han hatar Iran. Jag tror att de förstår att udden riktas mot regimen. Och att de ser här att det är opposition även från Donald Trump mot regimen, och ett tydligt stöd till de oppositionella tendenserna.
0: Men var det inte så där vi tänkte? Jag tänkte i alla fall. Jag och Christopher Hitchens, visa svinskiten. När USA skulle gå in i Irak. Ja, men Irak är inte dumma i huvudet. De ser ju att vi ska bara välta en modisk diktator här. Och sen får de sköta sig själva. Det gick ju milt uttryck åt helvete. Alltså en del talar ju för att en intervention kommer att leda till ett värre helvete än Iran. Kärnan i den iranska våldsapparaten är definitivt mycket mer strids- och krigshärdade än vad den irakiska var, och mycket mer pålitlig. Och jag kan svårligen tänka mig alls, fan vad jag är pessimistisk, det är inte bra det här. Men du har ju också kamrat Vladimir i Ryssland. De har ju nyss lyckats få till en gammal fin axel igen mellan Ryssland och Iran. Jag kan inte se honom lugnt hålla på att simma i sin swimmingpool medan USA intervenerar i Iran. Jag ser faktiskt bara problem hur mycket Trump än uttalar sig.
1: Ja, om USA bestämmer sig för att göra en militär intervention i Iran som man gjorde i Irak 2003, då kommer det naturligtvis gå åt helvete. Nu tror jag inte att USA kommer göra det, därför att det är liksom en gå åt helvete på en skala som är helt annorlunda än Irak. Därför att i Irak så kan en främmande makt göra vissa militära framsteg. I Iran är det absolut omöjligt. Det är ett land som enbart består av berg, enkelt uttryckt. Och det är som rent militärt, praktiskt, logistiskt omöjligt att invadera Iran. Det låter konstigt, men det finns länder som är nästintill omöjliga att invadera. Schweiz är ett berömt exempel. Att ingen skulle vara galen nog att invadera Schweiz. Och Iran är ungefär som ett Schweiz, bara att det är mycket större. Men det är samma geografiska typ av situation. Så att glöm det, att invadera Iran. Och då går det ju såklart åt helvete. Men det man skulle kunna göra, och det man liksom eventuellt skulle kunna ha gjort i vissa andra situationer också, är att istället för att gå in och bomba och genomdriva statskupper och så vidare, så kan man ge stöd till en realistisk opposition. Jag säger inte att jag tycker det här är en bra idé, nödvändigtvis. Jag tycker att det bästa är

0: så tror jag att Trump kan komma att agera betydligt mer uppbyggligt än Obama. Det bästa handlingsalternativet är förmodligen inte ett alternativ i praktiken. Och jag tror här att Trump kan tänkas ha en DLS i rockarmen. För att han tänker på ett annat sätt. Han tänker som en affärsman, som en förhandlare. Han tänker faktiskt strategiskt på ett annat sätt. Än bara definitivt mycket mer smart och strategiskt. Än vad en akademisk nolla och klantskalle som Obama gjorde. Så förutom det iranska folkets resning och deras långa historia, så tror jag att Vita huset kommer inte vara en fullt lika destruktiv kraft om det börjar hända saker i Iran nu.
1: Men det finns ju ingen... Det är mitt sista pessimistiska inlägg, sen ska jag vara positiv i 24 timmar. Det finns ju inte tillstymmelse till organiserad opposition. Alltså, du har inga rörelser, inga talesmän. Ska bröderna Sanandaji återvända till Iran? Eller, alltså...
0: Ja, det ska de. Alltså, inte just bröderna Sanandaji, men faktiskt. Men många av de viktigaste oppositionella personerna i Iran är utomlands.
1: Mm.
0: Jag har själv träffat ett antal personer som gör väldigt viktiga saker för den iranska oppositionen, iranska människor. Men för att kunna göra de sakerna så måste de vara utomlands. Det är lite grann som den svenska exiloppositionen på Malta. Det är bara att situationen är mycket allvarligare på Iran. Vi är ute i god tid på Malta, men Iran är i akut läge redan. Så att det är så faktiskt. De finns utomlands i hög utsträckning och de gör mycket saker från utlandet. Och många av dem vill inget hellre än att återvända. Men de kan inte, för att naturligtvis de blir kastade i fängelse eller kanske mördade om de åker tillbaks. Och de är efterlysta alltid i Iran och så vidare. Men ja, många finns utomlands. Och det finns också en stor underjordisk opposition. Och många människor som bara liksom... Som redan idag lever på ett annat sätt i Iran. Som inte följer mullornas påbud och lever efter de här ganska barbariska inskränkta reglerna som gäller i hög utsträckning i Iran. Och då, där tror jag det finns en potential faktiskt för den underjordiska kulturen att blomma ut och bli grunden för någonting nytt i Iran. Jag tror inte att det är omöjligt. Jag tror det finns en hyfsad chans att det här blir en av de stora händelserna under 2018. Det börjar hända saker i Iran.
1: Det känns fint och nobelt av mig att i Marcus Aurelius anda säga att jag hoppas att du får rätt.
2: Bussa Krishna Raju, som dyrkade Donald Trump i helgedom han skapat för detta syfte, avlider av hjärtstillestånd efter intensiv period av fasta och bön för att ge presidenten stöd i dennes kamp mot coronaviruset. En mycket sorglig historia når oss från Indien. Vi har pratat faktiskt om Bussa Raju tidigare i Radio Bubbla. Han är alltså en man i Indien som är, man får säga att han är en hindu. Han var kanske en mer konventionell hindu fram till 2015-2016, när Donald Trump blev mycket framträdande på den internationella politiska scenen. Och den här mannen, Bussa Raju, han tyckte sig se någonting mer än bara en stor man. Någonting mer än bara en människa i Donald Trump. Han började se Donald Trump som en gudom. Och han agerade därefter. Han skapade en sorts helgedom med ett altare, och han hade framförallt så hade han en väldigt stor staty som jag tror var lite större skala än naturlig storlek, som föreställde Donald Trump. Och till den här statyn så frambar han offergåvor av olika slag, och han hade ritualer. Och jag är inte helt säker på den teologiska dimensionen, men som jag förstår det så har han tillbett Donald Trump som en gud på ett sätt som liknar hur man skulle tillbe de andra entiteterna i den hinduiska religionen. Och han har hållit på med det här i flera års tid, och han har fått en del internationell uppmärksamhet, skrivits om honom och sånt där. Jag vet inte om Donald Trump själv har uppmärksammat, han har ju garanterat att talas om det, men jag vet inte om han själv har hört av sig till Bussa Raju och sånt där. Men nu har det hänt det här väldigt, väldigt tråkiga, att

0: När Donald Trump infekterades av coronaviruset, vilket vi redan har pratat mycket om Radio Bubbla, då blev Bussara ju alldeles utom sig. Han blev otroligt stressad, han blev nedstämd och upprörd, och han kände att nu måste jag göra allt jag kan för att hjälpa Donald Trump att överleva. Så att han inledde en period av intensiv fasta. Han sov ingenting, eller han sov ganska lite. Han bad dygnet runt. Han sa, jag ber till alla gudar att min gud ska överleva. Och hans insats var ju framgångsrik på så sätt att Donald Trump faktiskt överlevde. Efter bara några dagar så kom Trump ut från sjukhuset, blev friskförklarad och så vidare. Men dagen efter något sånt där tror jag att Donald Trump lämnade Walter Reed sjukhuset, så avled Bussara av hjärtstillestånd. Verkar som att hans kropp klarade inte av den intensiva discipliner av fasta och så vidare som han underkastade sig. Ja, en fascinerande och på många sätt fin och givetvis mycket sorglig berättelse.
1: Ja, alltså jag föreställer mig faktiskt att det här var en form av offer.
0: Ja, det är kanske så man ska se på det.
1: Ja.
0: Jag vet inte hur hinduismen ser på människooffer, men en sorts hjältemodig martyr, jag vet inte exakt hur man ska tolka det.
1: Ja, på något sätt, ta mig istället. Och sen de andra gudarna är ja. Hinduistiska himlen.
0: Ja, jag tycker uppriktigt att det är intressant att läsa de här. Jag satt och funderade lite på varför jag tycker det är så intressant. Jag tror att man kan ju skratta åt sådana här saker eventuellt från vårt hypermoderna västliga perspektiv. Höhö, han tror att Donald Trump är en gud och så vidare. Men jag tycker att vi ska inte glömma att vi är själva inte så långt ifrån en tid då även vi gjorde liknande saker. Vi behöver inte alls gå långt tillbaka för att se till exempel kristna helgon och andra heliga personer i vår egen närmare religionshistoria. Och även vi var politister en gång i tiden. Vilket det kristna helgonväsendet delvis är en kvarleva av, i hög utsträckning är en kvarleva av en tidigare politistisk paradigm som införlivades i kristendomen för att göra den mer kompatibel med politistiska kulturer i Europa. Dessutom så är det, som jag har förstått i alla fall, jag är ingen expert på det området, men som jag har förstått det så är det mycket sannolikt att våra gamla gudar, alltså Oden och Frej och Zeus och Poseidon och sådana här, att de en gång i tiden var människor av kött och blod. Kungar, drottningar, hjältar, visa män, upptäcktsresande och så vidare. Människor som blev förevigade i legender och till slut blev upphöjda till gudar ett antal generationer senare. Man kanske skrattade åt den första som byggde ett altare till Zeus. De kanske sa till honom så här, hörru Zeus, han är bara en människa, och desto mer en människa med väldigt många fel och brister, och han var inte så bra hövding på alla sätt. Men i och med att Zeus förgudligades så skapades någonting mycket stort och viktigt. Även på så sätt att arketypen eller egregoren Zeus fick ett eget liv med stora konsekvenser över årtusenden. Kanske ska vi också fundera över vad som går förlorat när vi inte längre alls egentligen värdar våra anfäder. Ser dem som representanter för någonting högre, som symboler för vad vi själva kan sträva efter. Om vi inte accepterar att vissa av våra föregångare, och varför inte, det är en förbjuden tanke, men i vår tid, men kanske vissa av de som vandrar bland oss här och nu, har transcenderat den mundana världen och blivit någonting större. Om vi inte kan göra det, då tror jag att vi tappar en av våra egna drivkrafter, att själva transcendera våra livsomständigheter och skapa storslagna saker. Så vi skrattar åt Bussara, och kanske är det på ett sätt inte så fel att göra det, men jag hoppas också att hans öde kan mana till eftertanke och få oss att fundera över vad det kommer sig att vi inte har vare sig hjältar eller gudar längre.
1: Ja, det var så vackert sagt att man ska inte säga så mycket mer där, tror jag.
2: Radio Bubbla. Ludvig P. Svensson. Intellectual Dark Web är en vänsterföreteelse. Urvattnar principer genom repetitiva diskussioner. Överskattar betydelsen av dialog och rationalitet. Här har vi ännu ett utmärkt blogginlägg från Ludvig Svensson. Ett tag där så var jag lite bekymrad över att det inte kom lika många uppdateringar på hans blogg. Men den som väntar på något gott och så vidare. En väldigt bra analys i den här artikeln. Och det enda egentligen tycker man kan tillägga kanske att inskärpa vissa av de kritiska synpunkterna lite grann. Men låt oss titta lite grann på den här artikeln. The Intellectual Dark Web är ju sån här lite snackis som man pratar mycket om i vissa kretsar. Åtminstone dyker upp på min radar hela tiden. Framförallt folk som är liksom kanske inte riktigt ända ut i våra kretsar, någonstans mellan oss och mainstream, brukar bli väldigt exalterade över de personer som sägs ingå i, då, i det här nätverket. Sådana som till exempel Jordan Peterson eller Sam Harris eller Jonathan Haidt, Douglas Murray, Ben Shapiro, Gad Saad, Steven Pinker. De träffas ibland och pratar hos Dave Rubin och hans program. Joe Rogan åker de till och blir intervjuade. Listan kan göras lång, va? Men den här typen av personer. Folk som, om jag ska vara lite elak då, folk som framstår som radikala och kontroversiella och uppsinniga. Om du är en vanlig svensson som inte läst särskilt mycket eller sökt dig utanför medströmsmedia för att hålla dig ajour. Om man har ägnat lite tid åt att söka information utanför mainstream, så framstår de här personerna snarare som väldigt konventionella. Jag kan tänka på dem som den yttersta kanten av mainstream, inte utanför mainstream. De är liksom väggen i åsiktskorridoren, eller något åt det hållet. De har ofta olika typer av kritiska synpunkter på samhällsutvecklingen, men ingen radikal kritik, ingen fundamental. Deras premiss är att saker och ting är ungefär som de ska. Vi ska ha ungefär den sortens politiska system som vi har. Vi ska ha ungefär den sortens ekonomiska system som vi har. De vill putsa lite, reparera skador här och där, måla över några av reporna. Men de vill fixa det framgångsrika projekt som vi har. Men de kan prata om sådana saker som att det finns biologiskt grundade skillnader mellan män och kvinnor. Religion är inte enbart en idiotisk meningslös sak som man bara ska kasta på historiens sophög. Yttrandefrihet är bra. Identitetspolitik är dåligt. Sådana saker som, det kanske är kittlande kontroversiella uppfattningar för vissa. Men samtidigt så är alla de här människorna, de är överens om andra saker, till exempel att demokrati av det moderna samtida slaget är självklart det enda rätta politiska systemet. De är också överens om att vi ska ha en gigantisk stat som ska spela en stor roll i ekonomin. Vi ska ha en blandekonomi där staten konfiskerar och omfördelar minst en tredjedel av alla pengar som folk tjänar. Så de vill ha, de flesta av de här vill nog ha lägre skatter än idag. Vissa vill nog till och med höja skatten. Men de flesta vill nog ha lägre skatter idag. Men om du uttrycker det så här, de allihopa vill ha långt högre skatter än vad samtliga västländer hade före första världskriget. Så att om man bara lyfter blicken lite grann och ser från historiskt perspektiv, så är det liksom, de är hardcore vänsterister i alla sina grundläggande uppfattningar. Men de är som vi har pratat lite om tidigare, om det här, om den klassiska liberalismen, hur man egentligen ska se på den. Det är en intressant fråga, va? Men de är på något sätt den goda vänstern, kan jag tycka. De är liksom liberala, snusförnuftiga, rationalistiska, men när det kommer till kritan, väldigt liksom naiva, och ibland så undrar man liksom, de är helt ute och flyger i det blå. En sak som de håller på med, det här som Ludvig Svensson delvis pratar om, det är att The Intellectual Dark Web har, och det här är som en sorts en grundbult för dem, eller tema i det de håller på med, är att de har en klockartro på dialog, på det goda samtalet. Det är det rationella, civiliserade samtalet där man lägger fram argument, övertygar varandra, och det är det de håller på med hela tiden, till exempel i sådana som Dave Rubin och Joe Rogan, som hyllas för att de bjuder in alla möjliga människor. Vi kan ju diskutera om det verkligen är så, men de bjuder in i alla fall olika typer av människor. Och de säger så fantastiskt med dialog, äntligen kommer vi framåt, det är inte bara ställningskriget mellan höger och vänster, utan nu har vi äntligen ett samtal om saken, så kan vi komma framåt på ett civiliserat sätt. Och det som jag kan känna här, det är att de här människorna överskattar på ett dramatiskt sätt vilken roll dialog och samtal kan spela. Jag tror att man kan lika lite komma till rätta med vänstern genom dialog som man kan man kan övertala en schimpans att bete sig civiliserat när den sista kastar avföring omkring sig. Om man tror att man ska ha en rationell dialog med apan, så har man helt missuppfattat situationen. Det finns, man har alltså fundamentalt missförstånd om vad det är man håller på med, vad apan har för motiv och så vidare. Varför apan sitter och kastar avföring omkring sig. Dialog och rationalitet är inte svaret på alla problem. Ludvig Svensson gör den här poängen väldigt bra. Men det har inte bara som psykologiska orsaker, vilket han tar upp då förtjänstfullt, utan ett annat problem är att våra meningsmotståndare, de är helt enkelt inte intresserade av dialog. Dialog, rationalitet, argumentation, bevisföring och så vidare fungerar bara om man först är överens om att de metoderna eller de värden är gemensamma premisser. Om en part går in i dialogen med inställningen att de ska vinna till varje pris, även om de liksom struntar i bevisföring, även om de kanske använder våld när argumenten tryter, då fungerar det inte med dialog. Det är ingen dialog. Och om man då ser det låtsas som att man har ett samtal, man låtsas som att man har en rationell diskussion med någon, så bäddar man för att bli totalt överkörd och lurad. En annan formulering som jag hörde är att man kan bara flytta en person från deras nuvarande position med hjälp av argumentation och rationalitet om de kom till den positionen genom argumentation och rationalitet. Om de har positioner av någon annan orsak så går det inte. Och i vissa lägen så går det rent krasst inte att ha en dialog. Utan det enda som fungerar är... Ja, någonting annat. Jag började direkt så här kasta mig in i en rant. Vad säger du, Nicolas? Följer du lite de här diskussionerna inom intellectual dark web? Hur ser du på dem? Är de västerlandets frälsare som vissa tycks tro?
3: Nej, det är de väl inte. Du nämnde att de är väggen i åsiktskorridoren. Och det finns ju ett ganska tydligt tecken på det. Därför att de vill ha dialog med människor. Men de har ju bara dialog med människor innanför åsiktskorridoren. Som dessutom är ointresserade av dialog med dem. Det finns ju andra så här intressanta politiska krafter som skulle kunna vilja prata med dem, men som de är helt ointresserade av att prata med. Så här, när får vi se Richard Spencer vara med på The Rubin Report? Det hade ju kunnat vara intressant. Där kan vi snacka en dialog. Just Dave Rubin är väl lite av en outlier i den här gruppen, därför att han pratar faktiskt med människor som är till höger om honom. Han har pratat med, så han pratar med Tommy Robinson, och han pratar med så här randianer och lite anarkokapitalister och så här. Men de flesta av dem är helt ointresserade av sånt. De vill ju bara ha det här samtalet med människor innanför det liksom det politiskt acceptabla samtalsutrymmet. De vill inte prata med någon annan. Vilket får mig att misstänka att så här, den här dialogen kanske inte egentligen handlar om att förbättra världen. Det kanske handlar om ett personligt behov av att passa in i en mainstream och att utöka åsiktskorridoren lite till så att de inte måste stå precis längs väggen.
2: Alltså en sak bara för att haka in lite där. Det finns ju vissa tecken faktiskt på att det är så. En sån sak som har gjort mig ganska bekymrad är att Jordan Peterson upprepade gånger har sagt att han är en av hans största målsättningar, en av saker som är viktigast för honom och som han liksom är mest stolt över, det är att han ibland kan övertyga unga, arga, vita män att inte gå i en nationalistisk eller högerextrem riktning, utan istället söka sig antingen till klassisk liberalism eller till liksom kristendom, eller bara att satsa på någon mer individuell strategi, ställa sitt rum och så vidare. Men han ser det som något väldigt hedrande och värdefullt att han kan stoppa unga män från att gå liksom längre höger politiskt än vad han gör. Och det är lite det jag är ute efter när jag säger väggen i åsiktskorridoren. Det är inte bara att de står längst till höger längst i kanten, utan de är också spärren som ska hindra åsiktskorridoren från att utvidgas. Och Jordan Peterson åtminstone, han har sagt där uttryckligen. Och han är också, förutom att han säger så här, ja men vi ska ha en bra blandning mellan höger och vänster och sånt där, så säger att han ser det som en del av sitt kall att stoppa folk från att gå åt höger politiskt.
3: Ja. Många av dem här är ju uttryckligen vänster också. Sam Harris har kallat sig själv vänster, Richard Dawkins är vänster, Stephen Fry som har debatterat tillsammans med Jordan Peterson är uttryckligt vänster och tycker liksom att deras projekt är att rädda vänstern från sig själv. Det är ju knappast det vi är intresserade av här.
2: Dave Rubin är vänster, han har alltid varit vänsterist, kallar sig själv det. Han känner sig bara alienerad från vänstern. Joe Rogan är definitivt en vänsterfigur. Egentligen alla. Det finns, vem av de här kan man säga är inte en vänsterfigur? Jag skulle nominera Ben Shapiro.
3: Mm.
2: Det är ändå, jag skulle ändå inte kalla honom vänster. För han är hyfsat inom mainstream, så är han hyfsat militant, konservativ i den amerikanska kontexten. Och sen så finns det folk i utkanten av intellectual dark web, till exempel Stefan Molyneux.
3: Mm.
2: När jag är på mitt allra grinigaste humör så säger jag att Stefan Molyneux är vänster. Men han är ändå betydligt bättre. Men det är också talande, han nämns inte i de här sammanhangen.
3: Nej.
2: Nästan alla de här intellectual dark web-människorna har varit gäster hos Stefan Molyneux.
3: Mm.
2: Och Stefan Molyneux har varit gäst hos Dave Rubin och hos Joe Rogan. Men i övrigt så är det liksom... Han är strax utanför den här. Han är strax utanför åsiktskorridoren. Liksom.
3: Ja, och det ska ju nämnas att Molyneux pratar ju själv med folk som är utanför. Han har intervjuat Jared Taylor till exempel. Och sådana här saker. Och han är själv liksom libertarian och anarkokapitalist och sådana här saker. Så att han är ju... och han har tagit striden mot... Även innan vi har den här nya diskussionsklimatet med liksom nationalism och så här, så har Molyneux tagit strid mot så här... ensamstående föräldraskap och feminism och sådana kontroversiella frågor liksom. Så att jag skulle nog inte räkna honom till det här heller, det vore elakt mot honom. Det som slår mig med resten av det här gänget är ju att många av dem kallar sig klassiska liberaler. Rubin har gjort det, jag vet inte, jo jag tror Peterson har gjort det också, de är ju inte det. Om man tittar på lite mer obskyra figurer som är mer så här YouTube-baserade, alltså typ så här Sargon of Akkad och sådana människor, då hittar du också människor som kallar sig klassiska liberaler, men som de tillhör inte någon liberal tradition. Jag vet att vi kritiserar liberalismen ibland för dess problem, men ibland så, eller senaste tiden så har jag undrat om man kanske ska se den liberala traditionen lite som man ser på så här kristendomen. Jag är själv inte kristen och har inga planer på att bli det, men det kanske vore synd om den försvann. Och på samma sätt så skulle man kunna se att det finns, den klassiska liberalismen är inte bara en ideologi och en uppsättning idéer, det är också en traderad social gemenskap, är ett starkt ord. Rörelse kallar man det ibland. Alltså så här, det finns en rak linje, eller i alla fall en brokig linje, från liksom härifrån till typ så här John Locke. Vi har en litterär kanon, vi har liksom så här motsvarigheten till helgon med stora namn, det finns någon typ av prästerskap, särskilt om man räknar in så här både klassisk liberalism och libertarianism, så finns det stora namn och figurer som är ledande gestalter, så att det finns liksom en tradition där. De här människorna i så kallade intellectual dark web, de är ju inte en del av den alls. Vi har även så här initiatoriska riter. Det vill säga, du ska läsa ekonomi. Även människor som är helt ointresserade av att läsa textböcker om ekonomi, om de är liksom del av den klassiskt liberala traditionen, så kan de fortfarande hålla en 45 minuters föreläsning om ekonomisk teori utan problem. Det är en initiationsrit. De här människorna kan inget om ekonomi. Sam Harris vet liksom varken ut eller in när det kommer till ekonomiska incitament. Det enda som liksom kvalificerar dem för att kalla sig klassiska liberaler, det är att de är mot kommunism, och de hade även varit mot kommunism 1968. De är inte bara mot det för att det kalla kriget är slut. Det är så här, ja okej. Okay. Men du behöver lite mer än så. De är inte inkopplade i någon typ av rörelse. Så.
2: Det är en väldigt bra poäng. Jag är själv väldigt kluven till den här idén om klassisk liberalism. Ena dagen så vill jag bara förkasta allt vad liberalism heter. Men ärligt talat, de flesta dagar så känner jag att det finns just det som en tradition, en rörelse man så kallar det för. Det är lite svårt att ta fingret på. Som det är väldigt... Ja, liksom farligt eller problematiskt i alla fall att göra sig av med. Men då måste man ju titta desto mer noggrant på de här personerna som ändå framstår idag som vår tids främsta förekämpare för en klassisk liberal tradition. Och jag tycker det är välfunnet det du säger om att de är inte faktiskt förankrade i den här traditionen. Det är en väldigt, väldigt ytligt engagemang eller koppling till klassisk liberalism. Även om det är lite typiskt att folk anammar när traditioner på lösa boliner. Om man är klassiskt liberal eller libertarian eller kristen. Kan betyda lite vad som helst.
3: Man skulle ju kunna jämföra det med så att du skickar en skeppslast med biblar till Kina innan de första missionärerna kom dit. Och så satt en massa människor och bläddrade i de biblarna. Och några av dem bestämde sig för att det här lät ju bra. Jag ska bli kristen. De har så här ingen insikt i kristen organisering eller tradition. Det finns ju definitivt ingen apostolisk succession. Det är bara så här, det är bara någon som har läst en bok och bestämmer att nu ska jag göra den här grejen. Det vore ju helt oigenkännbart från liksom vad vi här skulle kalla kristendom. Och det är lite det intrycket jag får med de här människorna. Vi kan ju ta, det finns ju ett lysande exempel i Sverige i Aron Flam som liksom har gått ut och sagt att så här, ja men jag är den enda klassiska liberalen i Sverige. Det tyder ju på att man helt saknar koppling liksom till den här traditionen.
0: Det är ganska lustigt faktiskt. Kanske jag såg ut och säga att jag är Sveriges enda stand-up-komiker. se vad de säger om det. Ja. Ja, det är intressant. Alltså, det som kommer upp så ofta i våra kretsar, de här intellectual dark web, så känner jag mig manad att prata om det. Ibland så har jag den här tanken om att de är en sorts kontrollerad opposition. Det är ett begrepp som man använder ibland. Kontrollerad opposition som är till skada för goda krafter. Det vill säga att de är till för att se ut som att de är oppositionella, men i själva verket så vill de inte åstadkomma någon radikal förändring. Man säger till exempel, i svensk politik så säger man numera ibland att Sverigedemokraterna är lite grann som kontrollerad opposition. Alltså Moderaterna har ju alltid varit det, till exempel. De har alltid gått med på sossarnas agenda. Det är så självklart att jag höll på att glömma bort att nämna det vid det här laget. Men även Sverigedemokraterna till exempel, som verkar ha övergett mycket av sin ambition att reversera invandringen och så vidare. Och även här då så ser vi liknande tendens möjligen att om man kan övertyga folk att tro att Jordan Peterson och Sam Harris är oppositionen, så kan man tysta den riktiga oppositionen. Det som jag påpekade tidigare i radiobubblan när vi pratade om Sam Harris, att han har sagt för inte så länge sedan att alla hans åsikter som han har var okontroversiella för 10 år sedan. Han var absolut mainstream, som han själv såg det för 10 år sedan, 15 år sedan var han i USA. Och om det är oppositionen, om det är samhällskritiken, att vi ska rulla klockan tillbaka 10 år, det låter som önskedrömmen för de progressiva krafterna som bryter ner civilisationen och vill slutföra den processen. Samtidigt så finns det andra perspektivet, att även om vi som är liksom så plakatradikala tycker att de är mesiga, de här, det är bara mellanmjölk alltihopa, så är det kanske en inkörsport. Det är en inkörsport till tyngre grejer, till mer seriösa, djuplodande idéer. Och så man kanske ändå ska uppmuntra folk att liksom att lyssna på Jordan Peterson och kolla på Dave Rubin, de här sakerna, därför att det kan leda till att de ser, ja men de kanske ser intervjun med Stefan Molyneux på Dave Rubin, och sen går de och kollar på Stefan Molyneux YouTube-kanal och bättre plattform för rödpillring finns knappast för en vanlig svensson än att börja botanisera på Molyneuxska. Det tycker jag i alla fall, ett stort Molyneux-fan. Va? Så det kan vara en inkörsport till mer tunga idéer. Kanske finns det, kanske måste man vara lite mer nyanserad och acceptera att det finns aspekter av båda två. Vad tror du?
3: Jag tror kontrollerad opposition är lite för hårt, därför att den agerar inte som inkörsport. DN är inte inkörsport till någonting, till exempel. Domesticerad opposition kanske är ett bättre begrepp där, att de är inte direkt kontrollerade av något etablissemang eller så här, men de är så pass liksom, alltså de känns ju som tofflar ibland, ärligt talat. Så det är kanske så vi får se dem.
0: Ja. Mycket intressant, och vi får ju tillfälle att återkomma naturligtvis till det intellektuella mörknätet.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Brasiliens regering erkänner Juan Guaido, ledare för venezuelanska kongressen och i opposition mot Nicolas Maduro som landets rättmätige president. Guaido säger sig redo att tillträda som interimspresident och utlysa val. Ja, som du säkert känner till så tillhör jag de som har varit ganska entusiastiska över Jair Messias Bolsonaro som har blivit Brasiliens president nyligen. Jag pratade jättemycket om honom i Radio Bubbla och jag har känt mig genuint peppigt optimistisk kring Bolsonaro, att han kan göra bra saker och framförallt vara ett gott föredöme för ledare i resten av världen. Och jag har ju liksom det jag framförallt har tryckt på som det jag gillar med honom, det är dels det här att han har haft vapenlegalisering som en så viktig fråga och sagt att den viktigaste lösningen på Brasiliens stora problem med våld och kriminalitet är att vanliga laglydiga brasilianare själva får möjlighet att beväpna sig. Fantastiskt. Och att de då har skrivit i verket väldigt kraftfullt för att rensa ut i den brasilianska statsapparaten. Säger att lösningen på korruption är inte, som är också ett gigantiskt problem, lösningen på korruption är inte någon sån här långsam, seg byråkratisk process. Utan lösningen är att rensa ut alla dåliga element från staten och även då mer specifikt rensa ut alla vänsterextremister, alla kommunister, marxister och så vidare. På dag ett i princip så ska de bort. Han sparkade 300 pers någonting. Jag tror andra dagen han var presidenten eller sånt där. Vilket jag tycker är liksom väldigt uppmuntrande signaler. Men en sak som vi inte pratat så mycket om är Bolsonaros utrikespolitik. Och nu så kommer uppgifter om att den brasilianska regeringen, Bolsonaro-regeringen, har gjort en sorts kommuniké där de har erkänt en venezuelansk oppositionspolitiker som Venezuelas legitima president. Så Nicolas Maduro är vald president, men Juan Guaido, som är oppositionsledare i venezuelanska kongressen, är nu enligt Bolsonaro-regeringen den legitima, den rättmätige presidenten i Venezuela. Så man får lite känslan här av att kan det vara så att Bolsonaro, till råga på alla andra fantastiska saker han gör, dessutom ska försöka forcera ett regimskifte i Venezuela?
1: Det vore ju naturligtvis väldigt trevligt om det blev så. Och om det nu är något sydamerikanskt land som skulle kunna spela en sån roll, så är det Brasilien. För det är ändå kontinentens stora stormakt. Men tyvärr så misstänker jag väl att det inte kommer resultera i så mycket. Man kan väl... Den regimen vi har i Venezuela har ju tyvärr då visat sig väldigt, väldigt skicklig på att behålla makten.
0: Men finns det inte någon... Jag menar, vi har väldigt dåligt track record av militära interventioner i andra länder för att skapa demokrati och sånt där. Vi skulle ju verkligen inte vilja att USA, den amerikanska militären, går in i Venezuela på det sätt man gjorde i Irak och så vidare, eller Libyen, eller Syrien, eller Afghanistan, och exemplen är väl oräkneliga. Så det är som så här mardrömsscenario, va? Men är det inte ändå ett intressant alternativ att länder i samma del av världen som befinner sig i samma liksom intressesfär gör den här typen av diplomatiska påtryckningar? Kan inte det vara ändå liksom inom spannet av rimliga åtgärder som ändå kan göra viss nytta från utsidan?
1: Jo, det har väl säkert en viktig symbolisk effekt om inte annat. Men kan det få någon effekt? Jag är tveksam om jag ska vara ärlig. Men det kan naturligtvis ha ett viktigt signalvärde om inte annat.
0: Ja. Vad har du fått för intryck av Bolsonaro mer allmänt så här långt?
1: Om jag ska vara helt ärlig här så kanske jag inte är så jätteinsatt i vad det är för linje han rent konkret står för. Även om vad jag har hört till största delen verkar bra. Men det kanske inte är det som är det viktiga heller. Utan att han och många andra på senare år har visat att man faktiskt kan erövra makten genom att erbjuda ett radikalt alternativ till progressivismen. Det tycker jag är en rätt hoppfull utveckling. Och det är även en reaktion helt enkelt som just nu pågår över världen. Och självklart då ska man inte ta ut någon seger i förskott. Och vi vet inte hur lyckad den här reaktionen kommer bli i slutändan. Vi vet heller inte hur stor spridning den kommer få. Men det är ändå ett faktum, skulle jag vilja säga, att vi har en reaktion just nu. Den är här. Och det är väl kanske en av de mest intressanta utvecklingarna vi har sett på väldigt länge. Vilket för övrigt återknyter en hel del till vad vi pratade om i förra inslaget. Och en sak som slår mig här i sammanhanget är att vi kanske skulle behöva ett namn för den här reaktionen. Om vi börjar tala om den i namngiven form, så kommer den kanske få en konkret existens i människors medvetande på ett annat sätt. Och det tror jag kan vara rätt viktigt rent kulturkrigsmässigt, om man uttrycker det så. Skulle man kunna få till ett lika fantasieggande namn som till exempel Termidor-reaktionen, så tror jag väldigt mycket vore vunnet ur marknadsföringssynpunkt.
0: Ja, det är ingen dum idé. Vi har inget riktigt bra namn på det. Men jag har ett förslag då på vad vi skulle kunna kalla den för. Bossa Nova-reaktionen.
1: Ja, det är kanske inte så dumt.
0: Bossa Nova-revolutionen, Bossa Nova-våren. Det är det brasilianska högeralternativet i samba, om jag förstått saken rätt. I en sån här gammal kulturell bemärkt. Den vita samban. Och Bolsonaro i spetsen. Och sen låter det också Bossa Nova. Jag tror att det är ett gammalt skämt, jag har sett det någonstans. Men det låter lite grann som man säger den nya chefen, the new boss.
1: Ja, men det kanske inte är så dumt. Bossa Nova är ju faktiskt en ganska elegant kulturform också. Så det är kanske lite... Ha lite klass, ett sådant namn.
0: Ja, jag tycker det också. Får se om vi kan sprida det och få fäste kanske, eller om vi hittar något annat ord till slut på den här globala trenden, skenorna som händer. Nog tycker jag att det är väldigt spännande i alla fall, och vi får se. Hoppas de inte går för långt med Venezuela, att de inte gör saker som får oväntade negativa sidoeffekter. Men jag kan inte hjälpa att känna att det skulle vara en intressant fjäder i hatten för Bolsonaro. Man också drogar på allting. Kunde sätta i ansiktet på alla PK-människor världen över att han har knäckt den socialistiska regimen i Venezuela.
1: Nej, det vore vackert.
2: Radio Bubbla. Det är inte bara inom ishockeyns värld som den svenska modellen har skördat triumfer. Dessutom är ju den svenska demokratiska ideologin och välfärden så förträfflig att den har förärat det här landet med en kardinal. Har du inte läst det?
3: Jo, alltså det är...
2: Det var därför som Anders Arborelius blev kardinal, nämligen.
3: Det är svenska modellen.
2: För jag vet att påven älskar svenska modellen så mycket. Så det kan man säga är en sorts present till Stefan Löfven och Annika Strandhäll från påven.
3: Ja, jag kan säga så här att jag har ju hört en jag håller med dig, alltså man ska inte vara ironisk där. Kardinal Anders är förkroppsligar på något sätt den svenska modellen. Jag minns när jag gick i Centrumkyrkan och en lång period, och efterhand man bytte ju pastorer där och Stanley Sjöberg försvann, och det vart alltså. Det som kom sen var inte så kul, va? Det är svårt att hålla koncentrationen. Så att det var inte alltid riktigt på söndagarna. Alltså, men sen plötsligt så utannonserades att om två söndagar hade man bjudit in katolska biskopen Anders Arborelius att predika. Och då, jag hade aldrig hört honom, så tänkte jag liksom att wow, nu blir det lite svavel och någon ska äntligen hota oss med helvete och sådana saker. Så jag gick ju dit. Alltså det var den sömnigaste predikan jag hört. Det var som någon hade läst SLs tidtabell för mig. Där. Jag hade inte bara svårt att hålla koncentrationen, jag hade svårt att hålla mig vaken. Så på det sättet så tror jag att vår påve har valt en värdig representant för den svenska modellen.
2: Jag känner att du lite grann krånglar till den här frågan genom att prata om Anders Arborelius som att han hade någonting att göra överhuvudtaget med den här kardinalsutnämningen. Det är ju den svenska modellen som är grunden och orsaken till allt, kan man säga. Allt som är gott. Allt som inte är gott är nyliberalismens fel.
3: Ja, alltså i och för sig börjar vi inte bli benägda om att hålla med om att ganska mycket ont kommer av ur nyliberalismen, men ja, men du har rätt faktiskt. Den svenska modellen ska ses som utvecklingens Big Bang på något sätt. innan dess bara kaos och mörker, efter den svenska modellen ljus och framsteg.
4: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett 100-tal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i guldfyndbutikerna från och med imorgon.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
6: Vita farmare som avtvingats ägor i Zimbabwe stämmer Mugabe, tre ministrar och regeringen för behandlingen. Talesperson refererar bindande dom från 2008 där det fastlades att rättvis ersättning skulle föreligga vid landstöld. Ja, i Zimbabwe så har det skett storskaliga exproprieringar av jordbruksmark, egentligen i några olika vågor, ja. Men den senaste största vågen var den, jag tror den sattes igång år 2000. Det var då ungefär i alla fall som drog igång, och under åren därefter nådde den sitt kulmen. Och vid det laget så hade det gått 20 år och sånt där sen Mugabe och hans anhang tog makten i det här landet. Men då satte de igång ännu en ny utrensning av vita jordbrukare. Nu, 17 år senare, så påbörjas en rättsprocess där de vars land blir stulna av staten söker sak. Så via en medborgarrättsorganisation som heter AfriForum, så tar man den här tvisten till SADC, Southern African Development Community, som jag tror är en överstatlig organisation, internationell organisation för länderna i den här regionen. Och de kräver alltså ekonomisk kompensation av Mugabe-regimen för att de tog deras jordbruksmark från 17 år sedan och framåt. Jag måste säga, Boris, det är en ganska ambitiös idé att söka sak med Robert Mugabe och få kompensation. Tror du att de har en enda chans? Skiander.
3: Nej, men de har ju inte det. Alltså, jag har varit nästan sorgsen av den här nyheten, för man påmindes om alltså den totala förstörelsen av det fantastiska landet som en gång fanns innan den gamla krokodilen kravlade in där med sina följeslagare. Alltså det är en sån total förstörelse. Och de har inte en chans. Alltså, och det är så konstigt för att en vit rhodesisk farmare, ja, de har alltid varit handlingskraftiga och rediga människor och realistiska. Det här känns så förbannat naivt helt enkelt. Jag förstår inte poängen. De har ju rätt på 1 miljon olika sätt, va? Men det kommer aldrig att inträffa.
6: Jag tycker att det finns någonting, det är fantastiskt fantasieggande och gripande med den här regionens historia de senaste 200 åren och sånt där. Just de här europeisk ättade personerna som har ju liksom många, många generationer varit etablerade i de här länderna och enligt alla rimliga sätt att se på saken har varit de legitima förvaltarna av de här länderna. Under så lång tid så kämpade de för att hålla sig kvar, och fortfarande så söker de sak, rättssak med Mugabe för att få tillbaka sin mark eventuellt och fortsätta ha liksom Rhodesia som det hette förr i tiden.
3: Ja.
6: Och Hela Rhodesias historia är otroligt fascinerande och alltså väldigt gripande och rörande, känner jag. Framförallt den här mellantiden innan Mugabe till slut triumferade, när Rhodesias vita befolkning och regering var i krig med Storbritannien, med det brittiska imperiet. Ja. För att få ha sin stat. Så helt otroligt. Så du har en vit härskande elit i ett land. Och de skötte sig jättebra liksom. Ett jättebra land. Som har alla emot sig. De har både det brittiska imperiet mot sig. Och de kommunistiska grillorna. Och Mugabes anhang och så vidare. Och håller de stångna i flera år. Men det är så uppenbart förlorande kamp. Vem som helst hade kunnat räkna ut att det här Rhodesia-projektet, det kommer inte gå något bra. Alla hatar dem. Alla är emot dem. Och ändå så fortsätter de att kämpa. Och det är samma sak i Sydafrika. Hur då... Jag blir alltid så osäker nu på vad som är korrekt ord. Om man ska säga boer eller afrikans och så vidare. Men den vita befolkningen i Sydafrika som också fortfarande kämpar och vill ha tillbaka sina rättigheter, vill behålla sin mark, ha tillbaka sin mark, där pratar de också om storskaliga exproprieringar. Där håller de på att bygga en ny enklav som heter Orania, som ska bli en sån här liksom. Mm. Som är en egen separatistisk. Det är bara att om jag var vit sydafrikan, så skulle jag vara kanske benägen att tänka så här att fine, min familj har många generationer av historia här, men det är bara för svårt. Vi kommer inte kunna vara kvar här, därför att dels så har vi den svarta befolkningen här som är väldigt fientligt inställda till oss, vi har politiker som vill expropriera oss, och till råga på allt så har vi absolut noll stöd internationellt, inte ens de personer som borde vara våra naturliga allierade i det här. Europeiska länder och så vidare. De hatar oss och de sitter bara och dreglar och önskar att de svarta afrikanerna ska äta upp oss. Och ändå så fortsätter man känna sig, jag vet inte, jag är väldigt, väldigt imponerad på en sorts mänskligt plan, samtidigt som det känns så uppenbart som en förlorad kamp.
3: Ja, alltså som jag säger, det är väldigt vackert och heroiskt, och det knepiga sorgliga är ju att världen inte bryr sig om dem. De, till exempel de vita farmarnas vedermödor. Och jag förstår ju inte hur man... Jo, vi säger också tjurig och grinig. Men till exempel de vita vinodlarna i Sydafrika som gör några av världens bästa viner och fortsätter liksom att få fram, skapa nya viner och utvidga sina odlingar även på hög höjd. Att de måste ju varje morgon vakna upp, läsa tidningen och betrakta senaste utspelet från ANC om det här med de föreslår ju faktiskt jordexproprieringar, vilket vore dödsstöten för till exempel vinindustrin i Sydafrika, och ökad svart representation i småföretag av alla dess slag. Så läser de det och så tittar de på grannlandet Zimbabwe och ser hur det har gått åt helvete där. Det är ett under att de liksom, många av dem satsar ju fortfarande. Och samtidigt så är det så att vi ser ju hur Sydafrika är ett extremt sågerkapitalistiskt land. Alltså de stora gruvbolagen och så vidare, de har ju gift sig med ANC. De har det väldigt bra tillsammans. Men det gruppen däremellan, alltså självständiga vita företagare och framförallt vita farmare som sitter väldigt pyrt till. Och det är modigt av dem. Men alltså, det här det skulle behövas att fler kastar in sina fackliga debatter och sa att de svarta hade det, hur man än väger och mäter det, bättre när Zimbabwe var Rhodesia och när Sydafrika var Sydafrika innan ANC. På alla sätt hade de det bättre. Jag kan ta en diskussion när som helst i ämnet. Men det går inte, alltså folk är mer än så jävla korkade som tror att de svarta har fått det bättre nu. Och i så fall så, den striden måste man ta helt enkelt.
6: Ja, vi pratar mycket om Zimbabwe och Robert Mugabe i Radio Bubbla. Och ibland så är vi lite relianta. Ibland använder vi såna här mångbottnade ironi och så vidare. Jag skulle tycka det var spännande en gång att prata om Rhodesia. Jag bara kastar ut det som en idé här. För att Rhodesia brukar vi inte prata om så ofta. Men det är bara liksom några år innan det här spektaklet som vi gillar att prata om i Radio Bubbla. Så händer det enormt mycket spännande saker. Jag har lite grann, folk i mitt nätverk kan man säga, har direkt och indirekt fört min uppmärksamhet till det här under det senaste året. Jag har fått upp lite intresse för det. Jag ska se om jag kan kanalisera det även i
3: Radio
6: Bubbla på något sätt.
3: Jo, men jag tror det är intressant, men både Rhodesia och alltså en liten temagrej framöver, både Rhodesia och Sydafrika, hur det var när de vita hade makten, alltså både åren innan och historiskt. Det finns så mycket märkliga, finns så förbannat mycket ljug, folkligt uttryckt där, så att det tycker jag vi gör.
5: Radio Bubbla.
7: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box med Farif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon Tanorama för er, mina damer.
8: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.

0: Radio Bubbla. Storbritannien presenterar detaljer om sockerskatt, rör alkoholfria drycker med tillsatt socker och minst 5% socker, högre skatt över 8%. Och det här är en fråga som varit aktuell i USA, där man har beskattat och förbjudit läsk. Förbjudit till exempel i New York läsk över en viss storlek. Och i Sverige har vi haft några debatter nyligen, inte minst i form av Göran Greider, vår favorit, som har gått ut och krävt en sockerskatt för att han är fet. Han är överviktig och den enda lösningen han kan se på det är att staten inte förbjuder honom att vara överviktig, utan ger honom lite incitament. För tydligen så tror han att på marginalen så kommer han äta sundare om det blir bara lite dyrare att köpa socker.
1: Alltså så människor måste ju liksom ha lite självdisciplin. Själv så liksom, då har jag väl uppfattningen att socker inte är så jävla nyttigt. Och jag försöker undvika det. Undviker det faktiskt rätt konsekvent. Utom möjligen liksom när det är festen på sommarseminariet och så här. Men det är ju mitt beslut. Och det är jag som tar ansvar för mitt liv. Om staten ska lägga sig i och styra vad vi får äta och inte äta. Eller beskatta då, styra konsumtionen på det sättet. Det fråntar ju människor förmågan till kritiskt tänkande. Det är ytterligare ett steg i den här förbannade inlärda hjälplösheten som håller landet i ett järngrepp. Men detta är som sagt Storbritannien. Och där såg jag faktiskt på nyheterna på hotellet häromdagen. Eller igår. Eller föregår eller när det var. De som är för den här skatten är då oerhört upprörda att den inte gällde även saker som sponsring och sånt. Godistillverkare ska få sponsra tillställningar och sånt. Haribo ska få sponsra whatever till exempel. Och det var man mycket upprörd över. Jamie Oliver, krögaren, var mycket, mycket upprörd. Han har ju drivit ett korståg för att barnen ska äta vissa saker i skolan och sockret ska bort och allt sånt här.
0: Vänta nu, Jamie Oliver, vilken sida var han på? Var han för eller emot sockerskatten?
1: Han är på förmyndarsidan.
0: Ja, okej. Ja, intressant. Tror jag ännu mindre på hans restaurangrekommendationer som vi pratade om här en veckan. Men det är i alla fall, jag vet inte, 5 gram socker per 100 milliliter är gränsen. Hur mycket är det i en cola?
1: Jag har en sån här cola utan socker.
0: Okej, så har vi 100 milliliter, kolhydrater 10,6 gram. Och det är socker alltihopa. Så att den kommer till och med över den andra gränsen på 8 gram socker per 100 milliliter. Men det gäller inte alkoholhaltiga drycker. Så att om du har mer än 0,5% alkohol så behöver du inte betala sockerskatt. Kan man betala alkoholskatt istället. Det är väldigt komplicerat.
1: Alltså britterna är ju... Alltså den brittiska nanny-staten är ju fantastiskt. De är fan värre än Sverige. Det allt ska de in och peta i. Politikerna har ambition att lägga sig i precis allt. På en järnvägsstation i Nordirland, tror jag det var, tillhör Storbritannien. Så jag tror det var 6 eller 7 stycken olika skyltar om vad man ska göra och inte göra när man åker rulltrappa. Och det var inte bara liksom att barn ska hålla sig i handen och hundar måste bäras och sånt där. Utan det var liksom, man får inte hångla i rulltrappan.
0: Varför inte det?
1: Ja men herregud, då kanske man blir distraherad. Så kommer man till slutet av rulltrappan och så trillar man. Och så kan kanske folk staplas upp mot det här och så kan det bli panik och folk kan skada sig. Hallå, detta är inget stort samhällsproblem. Det är inte ens värt en skylt.
0: Jag tyckte det lät ganska mysigt först när jag hörde talas om det.
1: Förbud mot hångel.
0: Något ska man ha för sig med att man åker i rulltrappan.
1: Ja, hången borde ju vara liksom påbjudet istället.
0: Ja, en väldigt svensk attityd.
1: Ja.
0: Ränderna sitter fortfarande
1: obligatoriskt. Ni måste hångla med varandra i rulltrappan. Det blir bra.
0: Jag är i alla fall väldigt glad för Göran Greiders skull. Han måste sitta och mysa nu. När sockerskatten blir verklighet.
1: Jag får skicka honom till Storbritannien ett tag så han blir smal och smärt här.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Amerikas förenta stater får en ny president. Det är lite stökigt just nu så vi vet inte exakt hur och när det händer. Men förr eller senare så får Vita huset en ny inneboende. Och det kommer ha stora konsekvenser på grund av att det är en väldigt speciell person som flyttar in. Jag tänker naturligtvis på Kamala Harris. På många sätt är Kamala Harris den
2: Alltså hon är som nästan den värsta tänkbara mardrömmen som en amerikansk president. Hon får Joe Biden att framstå som en riktig skön typ. Som en rättskaffens politiker, en hedersman som står för fair play. En man som inte har sålt sin själ till särintressen och politiska maskiner. Jag tror att innan 2021 är slut så kommer vi att drömma oss tillbaka till den gamla goda tiden. Där vi hade den sunda, hyggliga gentlemannen Joe Biden i Vita huset. Boris, vad tror du vi kan vänta oss när Kamala Harris tar över?
3: Vi kommer att kunna se, vad vi kan vänta oss är ett väldigt... Vi kommer att se Black Lives Matter utflyttat på den internationella arenan. För tittar man på det kabinett som Biden har plockat ihop och som Kamala Harris kommer att leda, så är det ju aggressiva interventionister kan man säga. Men många av dem har ju också varit förespråkare för så kallade humanitära interventioner. Vi måste bomba, vi måste ockupera, vi måste invadera för att skapa frihet, ordning och för att demokratiska val ska kunna hållas och för att skydda olika minoriteter. Och på det inhemska 2021 så kommer vi att se det här skifta. Alltså 2020 var året då den djupa staten och demokraterna använde den här formen av retorik för att släppa loss mobben på gatorna. Black Lives Matter. Nu har de nått sitt mål. De sitter etablerade. Det kommer att sitta snart i Vita huset tyvärr. Och då är det dags att skifta fokus. Då tar man den här retoriken men flyttar ut den globalt. Vi måste ingripa i Afrika. Vi måste ingripa i Latinamerika. Vi måste ingripa här och där. Och så på något sätt, så det här såg man inte riktigt 2020. De har skapat en allt det man tyckte var idiotiskt och egentligen inrikespolitiskt betingat var faktiskt bara en facett av den djupa amerikanska djupa statens och imperiets behov, alltså av att skaffa sig en plattform för att kunna härja. Säkra makten inhemskt och expandera globalt. Och vi står alltså, vi kommer att stå inför en världspolis som faktiskt har en vänsterprogressiv agenda och säger att det här gör vi för världens bästa och för framåtskridandet. Så vi kan vänta oss många fler krig, men under förevändning att de är till för att befria oss alla här.

0: För att särskilt om raskriget ska gå på export och användas som förevändningar för allt möjligt som händer i världen. Vi har redan sett hur BLM-riet sprids till alla tänkbara andra länder. Och inte bara länder som självklart tar till sig allt amerikanskt skit som Sverige. Utan även Hongkong hade ett eget Black Lives Matter. hur många svarta nu har i Hongkong, jag vet inte riktigt. Men Hongkong hade också ett Black Lives Matter-demonstration och så vidare. Och vi fick en spaning på BBS idag om att attacker mot svenska statyer kommer att intensifieras. Det vill säga att BLM-hetsen ska fortsätta i Sverige med... Carl von Linné var i ropet och hans statyer kommer vanhelgas, givetvis Karl XII och så vidare. Vad tror du om det där, Boris? Kommer vi få se mycket mer BLM i Sverige också?
1: Ja, vi kommer att se mycket mer BLM i Sverige och det kommer ju vara så absurt att det är i det amerikanska imperiets intresse. Alltså de har ju haft olika kulturella exportprodukter som gynnar deras som har byggt kulturell infrastruktur åt dem, mental infrastruktur. Och BLM, det är ingenting som går emot de amerikanska intressena. Det är tvärtom, det kommer bli en exportprodukt helt enkelt. Och givetvis så kommer den att användas även för att förstärka USAs kulturella hegemoni över Sverige. Det kommer att ses som ett befrielseprojekt där svenskar ska befrias från sitt koloniala medvetande, till exempel med hjälp av skändning av statyer, av utplåning av det kulturella minnet av vad Sverige var helt enkelt. Kommer vi mycket sånt. Och vi kommer också se en sammanvävning alltså av och det har man ju också sett i USA hur det kommer att exporteras, en sammanvävning av Black Lives Matter, så kallad antikolonialism och corona, därför att man kommer att köra det här loppet med att det är svarta och de i orten som är hårdast drabbade av pandemin, och så kommer det och det beror på att det finns rasistiska strukturer i till exempel Sverige. Så att det här kommer att samköras, corona och Black Lives Matter. Det vi däremot kommer att se, tror jag kan sätta en tumnagel på, det som kommer att försvinna ur berättelsen är faktiskt polarisarnas nedsmältning. Greta ligger ju, hon får hitta något nytt alltså.
0: Hon får byta ras, lägga på ett lager skokräm i ansiktet.
1: Ja, nej men hon kommer nog att säga att hon kan alltid liksom rasidentifiera sig och säga att jag känner mig som en neger. Det tror jag inte alls omöjligt.
0: Transafrikan.
1: Ja, precis.
0: Hon gjorde ju faktiskt ett försök att rebranda sig till rasexpert. Det var något enstaka framträdande i amerikanska. Jag tror det var ett skämt för, sen kollade jag upp det viset. Hon satt med i någon panel och diskuterade rasfrågor i USA. Men ja, det var en hoppfull spaning i alla fall, att vi kommer inte behöva höra lika mycket om klimateriet.
1: Nej, det kommer bli en underordnad del i berättelsen. Man kommer att säga att när den lyfts någon gång så kommer det vara att då kommer det fortfarande vara så att det är så att säga de grupperna som drabbas hårdast av klimat. Förändringarna, till exempel Afrika, men det kommer att vara underordnat. De tar ju det de behöver, som jag har pratat om förut, och nu har de sett att BLM funkar jättebra och för guds skull coronahysterin funkar jättebra. Då behöver man inte klimatpaniken längre.
0: Ja, jag instämmer. Det knyter an till en fråga som vi fick på BBS också. Vad blir nästa års psykos? Blir det refugee welcome, MeToo, klimat, Greta, corona, psykos? Kommer en ny psykos? Kommer man återvända de gamla psykoserna?
1: Mm.
0: Väldigt bra fråga. Men jag tror att du är inne på här, Boris, att det här årets psykoser kommer vara nästan exakt samma som förra årets psykoser. Det vill säga det kommer vara coronaviruset, det kommer vara Black Lives Matter och raskrigsretorik, och det kommer också vara väldigt mycket hat mot Donald Trump. Jag tror att 2020 var bara första akten i ett betydligt mer utdraget skådespel. Och 2021 kommer på många sätt vara samma saker fast uppskruvat till 11.
1: Ja, att du gör.

0: gör man det än mer på riktigt, så att säga. Då kommer det intensifieras och det kommer att nästan lagfästas. Det kommer att bli fel att göra motstånd mot coronahysterin och mot BLM, utan det som kommer att krävas är underkastelse.
1: En sak som jag tänker lite på, det här är mer en fråga till dig, Boris, apropå Kamala Harris och den politiska utvecklingen i USA. Jag föreställer mig att under en sån regim, oavsett om det är Joe Biden eller Kamala Harris, men förmodligen är ju Harris som kommer ha mycket inflytande. Med tanke på vilken oerhört ful fisk hon är, bara i termer av det amerikanska politiska systemets mindre smickrande sidor, så föreställer jag mig att korruption och fusk och manipulation kommer att genomsyra hela systemet mer än någonsin. Och jag misstänker, oavsett, men särskilt om det är Kamala Harris som håller taktpinnen, att det från och med nu är i princip helt omöjligt för republikaner att vinna federala val. För att inte tala om eventuella andra goda krafter som skulle kunna försöka utöver republikanerna då. Men jag tänker så här, att under Kamala Harris så blir USA ett enpartisystem där demokraterna permanentar sitt maktinnehav med alla sina metoder. Det är raskriget, det är importerad röstboskap, det är korruption, det är valfusk, det är total kontroll över massmedier och alla andra metoder som finns tillgängliga. Därför det finns en särskild sorts hänsynslöshet där som kanske Kamala Harris förkroppsligar mer än nästan någon annan i hela den amerikanska politiken.
0: Ja, och det beror, tror jag, på att den här fyraårsperioden har vi sett ett skifte i det demokratiska partiet. Alltså inte inriktning och just den här hårdhändheten, rena maffiametoderna för att erövra politisk makt, utan var maktbasen ligger. Utan det vi ser när Harris nu tar makten och tyglarna, det är ju hur Kalifornien-delen och Chicago-delen av det demokratiska partiet tar total kontroll över partiet. Alltså östkustetablissemanget som tidigare har varit liksom i allas blickfång för att få representera demokraterna, det är liksom det är Joe Biden, den gamle trötte. De här unga, relativt unga, hungriga, svarta minoritetspolitikerna som den djupa staten skjutsar framför sig och som har en fantastisk kontroll över Kalifornien och Chicago. Det är de som kommer att styra USA. Och precis som du säger, det innebär alltså att republikanerna kan ju pensionera sig. De här två grupperna har ju liksom visat hur man drar den här slipstenen. Så att de kommer att sitta där bra länge och börja omforma USA ordentligt.
1: Vilket för övrigt betyder att republikanerna kommer att bli någonting annat än de har varit hittills. Det finns fortfarande många som vill ha politiskt inflytande den vägen genom den apparaten, och det behövs också en lojal opposition som republikanerna alltid varit. Men de måste göra det på ett annat sätt, och det kommer komma ny generation av republikaner som spelar boll med det nya demokratiska maffiaväldet, spelar boll ännu mer tight, har svårt att tänka sig. Så en till sak som jag tror man kan förutsäga som är lågoddsare under Harris-administrationen, det är att Silicon Valley och de stora teknikföretagen kommer bli absolut orörbara. Därför att hon har så starka band till dem, hon är ännu mer deras president än vad Obama var.
0: Oh,
1: ja. Så att alla försök att tygla Google och Facebook och så vidare på politisk väg, de här drömmarna om att kanske en antitrustprocess eller regleringar eller att skriva om lagen för plattformar och publicister och så vidare, de tror jag vi kan definitivt säga adjö till om det är Kamala Harris som sitter vid.
0: Ja, men precis. Och man ser ju hur det militärindustriella komplexet som jag hörde som var starkt förut nu är utvidgat. Det har liksom växt ihop med Silicon Valley. Och här är så hennes kabinett, det är ju den perfekta liksom politiska representationen för detta. Så att det man kommer att se är en helt ny liksom konstellation växa fram. Sociala media och krigsindustrin hänger ihop och har en politisk representant i form av Harris och gänget i Kalifornien.
1: Ja. Ja, jag ser framför mig en ganska dyster utveckling för USA med kraftigt eskalerande polarisering i den här utvecklingen som jag fortfarande tror, som jag sagt många gånger förut, egentligen bara kan leda till en av flera väldigt skrämmande saker. Alltså i bästa fall inbördeskrig. I bästa fall. I värsta fall kanske ett totalt ensidigt folkmord där den ena sidan inte ens gör motstånd medan de blir slaktade.
2: Ännu ett kryssningsfartyg blir asylboende. Skotska rederiet TEC Farragon planerar 640 platser i Norrsundets hamn. Tillstånd mycket nära sedan Gävle kommun ser ut att bevilja bygglov. Så att trots det som pågår i Härnösand så skrider man till verket i Gävle och ska ha ytterligare ett sådant här jättestort kryssningsfartyg som ska vara asylboende. Och här har man kommit ganska långt. Man väntar bara på någon sista litet papper från Gävle kommun. Och det har skjutits upp några gånger, men nu indikerar man att det är på gång. Nu kommer man få det bygglovet som behövs för att bygga lite extra saker bredvid kajen för att det här ska kunna funka. Man behöver lite byggnader för inslussning, lastning och lossning, säger man.
0: Det låter ju jätteenkelt. Ja, men det är fascinerande hur svårt det är att få byggnadstillstånd för folk som ska bygga. Vill bygga ut sin hus, en annan fastighet eller bygga någonting nytt. Då tar det liksom alltid 74,5 år. Och de inblandade hinner dö. Däremot det här, det går jättefort att få tillstånd. Du kan ankra stora jävla fartyg. Du kan bygga om öar ute i skärgården. Vad som helst. Ibland så är man väldigt flink med tillståndsgivande och grejer.
2: Det är lite intressant för övrigt tycker jag att asylanter numera ska vara vid havet alltid. De ska vara på kryssningsfartyg, de ska vara på skärgårdsöar. Och naturligtvis så vet vi sedan gammalt att de gillar vatten väldigt mycket. Det vet vi från landets badhus.
0: Ja, nej men, alltså, vi tar upp det här då och skämtar om det lite grann. Men alltså, det finns någon slags mental underström i den svenska flyktinghanteringsbyråkratin som kopplar ihop flyktingar med och in, liksom, de asylanterna med vatten i någon jävla form.
2: Vad hände med alla de här öppna landskapen som Fredrik Reinfeldt pratade om, som stod tomma och tillgängliga?
0: Ja, någon annan kom på att vi har jättemycket vatten. Det måste vara något religiöst, liksom, syndaren som ska tvagas eller jag vet inte vad. Men det måste finnas någon psykolog som kan reda ut det här åt oss.
2: Kan det vara en sån här Kina-inspirerad expansionsplan, att man försöker etablera mer och mer befolkning på Östersjön för att expandera sina territorialanspråk?
0: Ja, men du, precis som kineserna bygger små konstgjorda öar, så håller de här på med precis samma sak. De kommer att bygga ut Ivön tills den når polska kusten eller någonting sånt.
2: Och sen gör Syrien anspråk på Osedom.
0: Ja, varför inte?
3: Radio Bubbla.

0: Andra bekräftade fallet av covid-19 i Sverige. Patienten insjuknade 3 dagar efter hemkomst från Italien och vårdas nu på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Sammanlagt har 300 personer testats för sjukdomen enligt Folkhälsomyndigheten. Ja, Sverige har fått sitt andra fall av covid-19. Det första var, om jag minns rätt, den 31 januari som vi fick veta att det fallet var inträffat. Det var i Jönköping som det första fallet dök upp. Vi pratade om det här, jag vet inte, jag satt och kollade på gamla Radio Bubbla-sändningar igår, så jag vet att vi pratade om det den 2 februari. Det var ganska bra inslag vi gjorde då faktiskt. Kanske lite mer om det senare. Mycket diskussioner givetvis i svenska medier. Jag har till och med kollat lite grann på SVT häromdagen för att se bara hur svenska medier rapporterar om epidemin. Och också läst på lite grann om hur svenska myndigheter förhåller sig, vad de har för inställning och så vidare. Jag måste säga att jag blev lite paff. Hoppas jag inte tar allting i fel ordning nu. Men jag blev lite paff faktiskt när jag läste vad Folkhälsomyndigheten skriver och vad rekommendationen är. För att svenska myndigheter säger då att om man har varit i Kina eller Italien och uppvisar symptom så ska man kontakta vården. Det är deras strategi och de säger att den är framgångsrik, de är nöjda med hur den har fungerat. Men underförstått då så betyder det att om man har varit i Wuhan eller i Milano men inte uppvisar symptom, då är det fritt fram att bete sig som vanligt. Gå till jobbet, gå till en rockkonsert och rocka loss. Om du är ett barn ska du gå i skolan. Det har kommit särskilt påbud om faktiskt. Att barn måste absolut gå i skolan. Skolplikten kommer först. Så man får inte, specifikt då barn som har varit i Italien, barn som har varit i andra länder med smitta, ska gå till skolan och ska inte stanna hemma. Och det här är en inställning som inte kommer att förhindra smittspridning. Eftersom människor är smittsamma innan de visar symptom. Alltså om du fortsätter leva precis som vanligt, när du väl visar symptom så är risken väldigt stor att du faktiskt har smittat någon. Så det här är en helt annorlunda inställning än vad många andra länder har. Där man till exempel säger, ja, den mer konservativa linjen som man har i andra länder, bara för att förklara vad kontrasten är, det är att man säger så här, att om du har varit i ett land som har smitta, så här gör man till exempel Israel. Jag läste igenom deras protokoll tidigare för jag ville kolla upp några olika länder, och Israel är ett exempel på ett land som vidtar lite tuffare åtgärder. De säger att om du har varit i ett land som har covid-19-smitta, när du har kommit hem till Israel efter det, så ska du sätta dig själv i karantän. Du ska isolera dig själv i ditt eget hem. Du ska inte gå till jobbet, du ska inte gå till skolan, du ska inte gå ut överhuvudtaget. Så långt det som möjligt ska du sätta dig själv i karantän tills det har gått 14 dagar efter att du kom hem till Israel. Sen kan du fortsätta som vanligt. Ta kontakt med sjukvården om du får symptom och så vidare. Så att det är det rimliga förhållningssättet. Man får hoppas att folk ändå gör det. Trots att staten inte anser att det behövs. Men ändå hoppas att folk gör det. Alltså man själv isolerar sig, själv karantäniserar. Förslagsvis i minst en vecka. Eftersom den genomsnittliga inkubationstiden verkar vara lite mindre än 5 dagar. Och den kan eventuellt vara upp till 14 dagar. Ja, i alla fall. Vad har du fått för intryck av covid-19-rapporteringen i Sverige nu dagarna, Boris, efter att det andra fallet kom?
1: Ja, alltså det finns en, som du pekar på, en intressant diskrepans där mellan myndigheternas remarkabla lugn och då så skjutsar man fram den här statsepidemiologen Anders någonting vad han heter och säger nej, men det är lugnt, vi har koll och kontroll och det här är inte farligt. Men parallellt med detta så kommer liksom rapporterna utifrån landet och som jag nämnde i försnacket så är det uppenbart att svenska företag tar det här på ganska stort allvar. Ericsson stänger 3 kontor. Jag pratar med folk idag som arbetskamrater som har karantäniserats från företaget därför att de varit i länder som Thailand till exempel och tillsagt att stanna hemma. Folk väljer att ställa in sina skidsemestrar även att det är de här direkt farliga områdena. Så att man satsar på insatser inför Vasaloppet som känns som en världens smitthärd. Det är oklart dock vad insatserna är. Va? Så att alla verkar vara mycket mer på tårna än myndigheterna. Det är rätt intressant.
0: I vårt allra första inslag om epidemin som vi gjorde den 23 januari så pratade vi om hur den här typen av epidemier i grunden är en konsekvens av att människor lever på ett onaturligt sätt. Man lever i stora städer, tätt in på varandra. Man håller dagligen på med massa aktiviteter som sätter en i kontakt med kanske hundratals människor. Och i kombination med det så reser folk hela tiden. Mellan städerna men också mellan länder, mellan kontinenter. Om det inte vore för de här väldigt onaturliga inslagen i vår moderna livsstil, så skulle pandemier i princip vara omöjliga. Eller åtminstone mycket, mycket mindre sannolika. Och relaterat till det här, som vi också pratade om tidigare i programmet, så finns det egentligen bara en sak som hjälper mot smittspridning. Det är inte så komplicerat. Det är en sak som hjälper, och det är just isolering. Att inte ha kontakt med andra människor. För om man inte har kontakt med andra människor så kan man inte bli smittad. Och sjuka människor inte har kontakt med andra människor så kan de inte smitta. Så i förlängningen så finns det två huvudsakliga strategier, eller två huvudsakliga scenarier kan man säga. Alltså antingen så separerar man friska från sjuka, eller så genomför man inte de spridningsåtgärderna för att stoppa spridningen. Och då får alla smittan istället. Och det är liksom ett vägval som man gör. Och jag tror att det till och med är officiellt att vissa, som säger, smittskyddsexperter, vissa myndigheter, vissa länder och så vidare, de säger att vi måste stoppa smittan. Vi måste hindra att folk blir sjuka, vi måste stänga gränsen och så vidare. Medan andra säger att det mest effektiva, det mest rationella är att låta epidemin ha sin gång. Till exempel inte införa karantäner. WHO har ju argumenterat mot karantäner. Jag tror fortfarande inte WHO rekommenderar att länder begränsar resor till exempel mellan länderna. Därför att de säger att det leder bara till att folk ljuger istället om hur de är smittade. Det är bättre att låta folk resa men försöka hålla koll på om de är smittade. Och istället ligger fokus på att behandla de som blir sjuka med maximal transparens. Men jag kan själv tycka att det är lite frustrerande av skäl som jag pratade tidigare i Bubbla om, att jag har själv en ganska en synnerligen intolerant attityd mot smittspridning. Och om jag själv är minsta lilla sjuk så sätter jag mig själv i karantän. Jag går inte ut och träffar folk, exponerar inte andra människor för mig själv om jag hostar eller nyser och sånt där. Och jag vägrar ha kontakt med andra människor som hostar och nyser. Det absolut enda undantaget är min fru. Alltså om jag är på någon annan, om jag är på någon tillställning, om det är liksom en fest, en restaurang eller ett möte eller någonting där någon där nyser, då säger jag åt dem att gå därifrån. Eller om jag inte kan göra det av någon sorts sociala skäl, så går jag därifrån själv. Och som jag konstaterade tidigare, om alla människor agerade som jag gör, alltså som jag alltid gör, inte bara i influensatider eller när det är prat om en epidemi, då skulle vi inte ha några pandemier. Men om folk struntar i sådana normala, sunda rutiner som isolation och separation, då går det inte att förhindra smittan. Och då får man istället en pandemi. Nu kan vi börja se vad som faktiskt har hänt. Alltså många länder har gjort sin hemläxa. Man har stängt gränserna, man har stoppat alla flyg från smitthärdarna, man har satt människor som kommit hem i karantän, man har uppmuntrat folk att stanna hemma och så vidare. Om alla länder hade gjort på det sättet, alla länder och företag och byar och grupper och så vidare, då hade den här smittan förmodligen kunnat stoppas. Jag tror man kan säga ganska säkert att den hade stoppats. Och till exempel, jag nämnde Israel tidigare. Och det är inte bara att de instruerar folk att sätta sig själva i karantän i 2 veckor. Utan dessutom så har de nu sagt att israeler ska inte resa utomlands. Om det är inte absolut nödvändigt så ska man inte lämna Israel. Utan stanna i landet och håll gränsen. Och Israel har man haft 3 bekräftade fall, tror jag. Eller till exempel landet som jag bor i just nu, Ungern. Ungern har testat folk på flygplatserna och längs gränserna sedan slutet av januari. Så att i en månads tid så har man screenat folk och testat dem till temperaturmätningar och så vidare på flygplatserna. För att hindra att sjuka människor tar sig in i landet. Och det har man hållit på med i en månad trots att man inte har ett enda bekräftat fall i landet. Och det är den typen av framförhållning som man har i Ungern. Men många länder, och inklusive Sverige då, har i princip inte gjort någonting för att hindra att smittan kommer deras väg. Utan inställningen verkar vara att man ska inte vidta några åtgärder. Planen är att inte vidta några åtgärder förrän man har en bekräftad epidemi på halsen. Så att till följd av det här så är nu Wuhan-viruset löst i Europa. Man har inte koll på alla vägar på vilka det sprids. Stora delar av Italien är under partiell karantän. Men faktum är att folk fortfarande reser in och ut i de områdena. Och vissa av de personerna är smittade. Hela tiden kommer det hem folk till Sverige, liksom, till exempel från Italien. Och svenska myndigheter vill inte sätta de som kommer från Italien nu i karantän, utan de vill bara att de ska fortsätta som vanligt, och om de märker några symptom på att de har lunginflammation eller någonting, då tar de kontakt med vården. Och inte bara i Sverige, utan i många andra länder i Europa så dyker upp nu folk som är sjuka, och man kan spåra det till Italien. Så att, som det ser ut just nu, så verkar det rätt. Det kanske inte är 100% sannolikhet. Det kanske fortfarande finns någon chans att man kan begränsa spridningen. Men just nu verkar det ganska sannolikt att epidemin kommer att ha sin gång. Förmodligen över hela världen. Ungefär som den årliga influensan eller något sånt där. Alla blir såklart inte sjuka i ett sånt scenario. Men en mycket stor del av befolkningen exponeras och många blir sjuka.
1: Ja, men alltså med tanke på även om näringsliv och privatpersoner liksom är klokare än myndigheterna i Sverige, så tror jag att myndigheternas slapphet gör att vi kommer att bli ett av de mest drabbade länderna. Och det är intressant att se hur Sveriges slapphet i relation till Iran, som ju har ett av de största utbrotten i världen och kanske allvarligare än vad deras myndigheter medger. Där har ju grannländerna varit väldigt drakoniska, stängt gränserna. Qatar hämtar hem alla medborgare som bor i Iran och kollar dem vid ankomsten. Och Saudiarabien har stoppat den lilla vallfärdsperioden nu till Mekka till exempel. Men Sverige är liksom, ni får åka eller komma hit, det spelar väl inte så stor roll. Det är en jävligt märklig slapphet alltså.
0: Jag gissar att inställningen är att man räknar med att man kommer få en spridning, men att sjukvården kommer att kunna hantera det och att det inte är värt besväret att försöka stoppa viruset vid gränsen. För att man kanske bedömer att kostnaden blir för hög om man stänger gränserna, man ställer in flygen och så vidare, eller man har någon annan invändning. Och man ska vi säga, det finns inte något helt självklara svar på hur man bör göra. Jag har berört den här saken lite grann tidigare, att i ett fritt samhälle, ett samhälle där man inte har stora stater och så vidare, så tror jag att det skulle fungera annorlunda. Jag tror att i praktiken skulle flygen ställas in. I praktiken skulle man få samma effekter som om gränserna stängdes. Men det skulle inte ske genom statliga dekret. Utan det skulle snarare ske genom att alla personer och grupper isolerar sig själva. Och om det är någon som inte vidtar rimliga åtgärder för smittspridning, så stämmer man skiten ur dem. Eller bestraffar dem på ett annat sätt. Men nu måste vi ändå förlita oss på att staten vidtar sina åtgärder, för att staten kontrollerar hela. Vi kan ju göra massor av saker själv såklart, men jag tror att det ligger någonting i det du säger, Boris, att just för att Sverige och andra stater gör så lite, så är det förmodligen så också att andra liksom ambitiösa försök att sätta folk i karantän och så vidare kommer att misslyckas. För att om man inte lyckas begränsa viruset inom några veckor, så kommer det finnas överallt.
1: Ja, därför att Sverige har även i detta fall tämligen öppna gränser. Och det var en intressant diskussion i stats-tv i söndagskväll, tror jag. Där den här statsepidemiologen mötte en person som var ansvarig för infektionskliniken på sitt stora lasarett. Och han var helt vansinnig därför att han pekade på just när vi dog upp igen. Genom bubbla sen, att det finns 100 platser. Han hävdade, och med all sin kunskap här inför de till andra sjukhus, att sjukvården är icke rustad och beredd att hantera detta. Men den här byråkraten sa att men det här kommer att gå jättebra. Det är lite märkligt. Man kan jämföra med Frankrike, där man har för säkerhets skull alltså har inrättat och förberett 7 stycken regionala sjukhus där man har rekvirerat skolor och andra lokaler som då görs om, och man gör sig beredd helt enkelt ifall det värsta skulle hända.
0: Ett extra bizarrt exempel som jag såg häromdagen, det var en artikel, en riktigt härlig propagandagrej som de körde ut i svenska medier om ett militärt team som i normala fall är baserade vid Umeå, som hade gjort en övning som gick ut på att flytta ner hela verksamheten till Uppsala. På så kort tid som möjligt utveckla en metod som kan användas för att identifiera covid-19-smittan och upprätta ett fältlaboratorium där man kan testa folk på löpande band. Och det här leddes av någon militär, det var ett militärt projekt, men jag antar i samarbete med Umeå universitet eller något sånt där. Så de åkte ner, de upprättade sitt laboratorium, och så sa de att det tog dem 22 timmar att hitta en fungerande diagnosmetod för covid-19. Och de sa att de hade kunnat göra det ännu snabbare om de inte hade haft 8 timmars arbetsdag, vilket de hade. Men läste du om den här grejen, Boris?
1: Nej.
0: Men kan du gissa vad som hände sen?
1: Ingen aning.
0: Det som hände sen var att de sa, de deklarerade att nu är övningen avslutad, nu åker vi hem till Umeå igen.
1: Alltså, berätta inte sådana saker för mig. Håll mig i ovetskap och idiotin.
0: Man kan ju tänka att de ska säga bara, bra, nu har vi ett mobilt laboratorium som kan identifiera covid-19. Nu kör vi det som det ryker, nu testar vi alla som nyser. Men nej, nu är övningen avslutad. Nu har vi gott självförtroende att vi är riktigt bra på det här.
1: Ja, alltså med vilka ärkepuckar. Jag såg alldeles innan sändningen då från Sahlgrenska i Göteborg, där läkarna är säkra på att de kommer att få en Göteborgs epidemi om man håller på att spåra en massa människor nu som man tror löper runt i stan. Det hade varit väldigt lämpligt att skicka ner detta militära team till Göteborg, tycker jag.
0: Ja, men du vet, de har jobbat 8 timmar om dagen i flera dagar nu, så att de ska få ta semester.
1: Ja, men det är ju kompledigt läge, och då blir man skickad på en skidsemester till norra Italien eller någonting som helst.
0: Ja, vi ska prata lite grann då, tycker jag, om vad vi kan tänka oss händer om det blir en utökad spridning, alltså en epidemi. Tekniskt sett är det väl en pandemi nu, som det finns bekräftade fall på alla världsdelar.
1: Ja, Latinamerika också.
0: Latinamerika och 2 länder i Afrika minst, så att jag tror att även WHO borde kalla det för en pandemi vid det laget. Ja, hur som helst. Alltså, så vitt jag kan bedöma, jag försöker läsa om det här, försöker bilda min uppfattning. Det är ingen som vet riktigt säkert, men så vitt jag kan bedöma så verkar Wuhan-sjukan medicinskt betraktat inte vara ett oerhört exceptionellt och dramatiskt fenomen. Den verkar vara jämförbar med andra sjukdomar som vi har erfarenhet av, till exempel den årliga influensan, säsongsinfluensan. Jag har fortfarande inte sett några belägg för påståenden om att dödligheten är dramatiskt högre, att den är många gånger högre, att Kina mörklägger tiotusentals dödsfall som vi inte fått läsa om i Medströms media och så vidare. Det betyder såklart inte att sjukdomen är harmlös. Alltså, tusentals har ju redan dött, och kanske kommer tusentals ytterligare att dö. Så att det är inte så att när man gör den här jämförelsen, jag vet att vissa tycker att det är irriterande, när man gör den här jämförelsen så betyder inte det att man nonchalerar risken och säger att det är ingen fara, det är inget att bry sig om. Jag själv till exempel, båda mina föräldrar är 70-årsåldern och bor i Sverige. De är visserligen vid god hälsa, men de tillhör ju definitivt en grupp som löper högre risk än andra. Det är någonting som jag är medveten om. Så att för att dödligheten är, jag tror, 3 gånger större än något sånt där om du är över 70, och det är ännu högre om du är över 80 och så vidare. Men som vi också pratat om från början, du och jag, Boris, de största konsekvenserna som kommer av en sån här händelse är ändå inte de medicinska, utan det är praktiska och ekonomiska konsekvenser. Alltså, vad händer när miljontals människor sätts i karantän? Vad händer när miljontals människor är rädda? Vad händer när de börjar agera utan sina normala spärrar för att de är rädda? Vad händer när finansiella aktörer blir nervösa och börjar röra åt sig? Vi har sett en hel del tecken på generell ekonomisk oro senaste veckan. Det finns mycket spekulation om att kanske Wuhan-sjukan blir droppen som får bägaren att rinna över och trigga nästa ekonomiska kris. Vilket i vårt sätt att se på det är bara en tidsfråga innan vi får nästa ekonomiska kris. Och varför inte? Det här kan ju definitivt vara en tillräckligt stor osäkerhetsfaktor för att kunna sätta igång en sån kedjereaktion. Kanske vi får en kris som den vi hade 2008 eller något sånt där. Kanske värre än så. Jag själv pratar inte så mycket om ekonomiska frågor, dels för att jag inte är så väldigt specialkunnig om dem, men också för att jag själv inte, jag håller inte till exempel på med några investeringar och sånt där, så att jag kan inte prata, jag har inget skin in the game om jag skulle prata om hur man ska investera sina pengar på rätt sätt för att undvika att dras med i krisen eller något sånt där. Men om man till exempel håller på, om man har investeringar och sånt där, så är det definitivt någonting som man bör tänka på. Men det jag tänker närmast på, jag tänker att vi borde säga någonting om, Boris, det är en annan typ av oro som vi ser nu. Till exempel i Italien så ser vi bilder från olika städer där butikshyllorna är tomma. Därför att folk har varit inne och hamstrat, länsat, plockat med sig allt som finns i butiken. Och nu börjar det på vissa håll bli svårt att få tag på mat. Och det är någonting som man, rent krasst måste man konstatera att i Sverige, om man får, liksom säga att man får några dussin bekräftade fall i Sverige för att man får en smittspridning. Någon kommer hem från Italien eller Kina och de hinner smitta folk innan de tar sig till sjukvården. Nu har Sverige plötsligt 50 smittade eller 100 smittade. Kanske någon dör. Kanske staten till slut börjar införa någon typ av karantänåtgärd. Någonting åt det hållet. Då är det... Det finns ingen skäl att tro att det som händer i Italien inte skulle hända i Sverige. Det vill säga att folk länsar hyllorna i butikerna. Och så som den moderna kapitalismen fungerar, så är det inte så att butikskedjorna har stora lager, utan det mesta fungerar enligt de här moderna managementfilosofierna. Det är lean och det är just in time. Så man har ganska korta lager och förlitar sig på att hela tiden kunna fylla på ytterst via de internationella handelsvägarna. Så att det är ganska stor sannolikhet att vi får se en del bilder även från Sverige med tomma butikshyllor. Tror jag. Vad tror du, Boris?
1: Jo, men det är jag övertygad om. Därför att dels att folk, vi kan prata strax om vad vi menar med folk som hamstrar och panik som bryter ut. Men väldigt mycket för det här du säger om just in time och små lager och bara dagliga leveranser av, även av liksom ingenting ska finnas onödigt i lager i den enskilda butiken. Och det där kommer bli problematiskt, för att vi ser ju hur viruset redan idag slår ut i andra branscher, transporter, förbindelselinjer och så vidare. Så man kan ju tänka sig att både de som forslar matleveranserna och själva lagren stängs ner. Och då krävs det väldigt lite panik för att tömma även en ICA supermarket. Sen tror jag att vi kommer att ha en situation där det är så att de som sätter sig lättast i rörelse och börjar hamstra, det kommer att vara de stora invandrade grupperna av traditionella och kulturella skäl, helt enkelt, där paniken börjar komma. Svenskarna kommer liksom vara nummer två på bollen där. Så i Stockholm kommer det bli så att först tömmer man Kistagrossen och sen rör man sig inåt stan och tömmer butikerna på vägen. Så att det krävs, det här kan ju låta som ett fånigt zombiefilmscenario. Men vi ska nog vara medvetna om att det krävs väldigt, väldigt lite för att det ska gapa tomt i hyllorna och att det inte ska bli påfyllt dagen efter.
0: Mm. Det är värt att understryka det här som du säger, Boris. Alltså, om Sverige bara var befolkat av svenskar, så tror jag att situationen skulle vara tämligen lugn och välordnad förhållandevis jämfört med många andra länder. Alltså svenskar, och även i den här situationen, så kommer nog svenskar bete sig tämligen disciplinerat som svenskar tenderar att göra. De kommer vara vänliga, artiga, kanske, även om de vill köpa mycket själva, så lämnar de några konservburkar på hyllan och så vidare. Men nu har vi ett par miljoner människor i Sverige som inte är svenskar, som har ett annat sätt att tänka. Och en av orsakerna till det är att många av de här människorna har levt dels under krig och dels under andra typer av problem. Så de har varit med till exempel om att man inte alltid kan köpa mat på butikerna. Så de är mycket mer medvetna än svenskar om att det kan bli kris, vad som händer i en kris, hur folk reagerar då. Och det de förväntar sig, det är inte typiska svenska, återhållsamma, disciplinerade reaktioner. Så att de kommer inte vara lika lugna och civiliserade. Och de kommer inte visa solidaritet och hänsyn till svenskar i en sån situation. Så att det är inte att du måste gå ut och förhandla med Andersson och Karlsson om de sista burkarna krossade tomater på ICA. Utan om det finns några burkar kvar, så kommer du ha några Mellanöstern-klaner. Och en, jag ska inte räkna upp det, men ni förstår själva vilken sorts bild det är som man måste tas med om det blir ett skarpt läge i ICA-butiken.
1: Ja, som du säger, det är en kulturell betingning som i deras synpunkt är naturlig och rationell. Och den kommer att spela en väldigt stor roll om det blir en hamstringspanik i Sverige. I storstadsregionerna ska man väga in en faktor till, så ifall vi får ett italienskt mönster, inte, för då gäller det inte bara hamstring, utan då gäller ju också att om myndigheterna vaknar och vill börja få en riktig våg, alltså Göteborg, då kommer även näringsställen som restauranger, kaféer och konditorier att stängas. Och i en storstad som Stockholm så är de flesta tämligen beroende av sitt kosthåll för att de ställen håller öppna. Då kommer öka trycket ytterligare på att du stänger alla lunchrestauranger i Stockholm och Göteborg. Då kommer många få ha hål i magen. Så att det är väldigt värt att betona alltså att det är dumt att inte förbereda sig.
0: Vi pratar inte så mycket i Radio Bubbla egentligen om prepping, som man säger ibland. Det beror inte på att vi saknar intresse för det, utan snarare på att vi ser det som självklart. Jag tror också att de allra flesta som lyssnar på Radio Bubbla har sitt på det torra. Jag vet att det är så att folk i allmänhet som lyssnar på oss har en god beredskap. Det vet jag inte bara från kontakter som jag har med lyssnare löpande. Så att även om man inte tänker på sig själv som en prepper, så har man ganska bra vad man behöver. Alltså man storhandlar, man håller skafferier och förråd och frysar välfyllda. Man köper inte ett paket med 6 toapappersrullar en gång i veckan, utan man har några balar med toapapper i garaget och så vidare. Men om du som lyssnar inte har den sortens beredskap, se för guds skull till att skaffa det. Och det kan bli lite oroligt nu när vi har en sjukan kommit till Sverige, och då blir det som ett test av folks beredskap. Men det är inte så mycket för den här sjukan som man ska göra, utan man ska alltid ha den beredskapen. Man ska aldrig vara beroende av att handla mat varje dag på butiker. Man ska aldrig vara beroende av att gå till apoteket en gång i veckan för att hämta ut mediciner som man inte klarar sig utan, och så vidare. Så att om du inte är förberedd, vänta inte med att göra det som du vet att du behöver göra. Utan för att så fort vi får ett enda fall av större spridning i Sverige, en enda sån kluster, en person som smittar 10 andra, dussintals bekräftade fall, ett eller flera områden i karantän, då är det för sent. Då kommer det vara ganska svettigt på många håll. Tomt på hyllorna i butiker, förhoppningsvis inte tomt i magen för dig och din familj.
1: Det där är värt att påminna om, därför att de senaste årens utveckling har också visat hur svagt och kännbart det svenska samhället är för IT-attacker. Börjar sånt slå mot vattenförsörjning, elsystem och annat, banksystem, då är det väldigt bra att ha mat i ladan. Ja.
0: Som sagt, jag är inte så orolig faktiskt över liksom några människor jag känner i bubblakretsen och så vidare. Och det gäller även det här med liksom den här paniska hamstringen, länsade butikshyllor och så vidare. Det är ju i grunden en konsekvens av att folk har en usel beredskap i vanliga fall. För vettiga människor som har en sund beredskap så är det ganska oproblematiskt. Alltså, när en sån här grej kommer, då kanske man gör lite, man kanske kompletteringshandlar lite till förråden. Men man har redan liksom mat och förnödenheter så att man klarar sig. Om man är någorlunda seriös, så har man som man klarar sig i flera månader. Men det kan ändå vara värt att nämna, eftersom det kanske inte är en självklarhet för alla som lyssnar på Radio Bubbla. Medan vi satt där och pratade, Boris, så kom det en nyhet på SVT om att de har hittat 5 nya fall av covid-19 i Sverige.
1: Ja, antalet sjukhussängar minskar hela tiden.
0: Mm. Det är 40 minuter sedan så kom den här grejen, och det är 3 fall i Västra Götaland. Personer som har haft kontakt med den här personen som vi pratade om tidigare, som är på Sahlgrenska. Två av dem. Den tredje personen i Västra Götaland har varit i Italien. En person i Uppsala har smittats under en resa i Tyskland. Och en person som är i Stockholm smittades under en resa i Iran. Vilket alltså innebär att Sverige nu har smittvektorer från minst 3 olika länder som skickar smittan in i Sverige. Då får vi säga att de saker som vi pratade om alldeles nyss, om vilka eventuella scenarier kommer hända i Sverige, vi kan nästan avgöra med säkerhet att de sakerna kommer hända. Vi kommer få många fler fall nu i Sverige.
1: Ja.
0: Och det gäller för bara en att planera därefter.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Dominanskriminalitet. Nytt brottsbeskrivande ord i Danmark handlar om brott som invandrare begår mot den inhemska befolkningen. Våldet är grovt, hänsynslöst, oprovocerat och vanligt förekommande i vardagen. Kan även appliceras i Norge. Det är en ganska ruggig artikel där. Samhällsnytt som beskriver någonting som har diskuterats nyligen i Danmark och Norge. Man har myntat ett nytt ord för en typ av brottslighet som är inte helt ny men som blir vanligare och vanligare. Och man kan säga att det handlar om våldsbrottslighet som inte är av typen till exempel att två personer hamnar i gräl med varandra och börjar svinga mot varandra och slåss och sånt där. Eller att kanske en person rånar en annan person och säger hit, klockan i plånboken. Utan det finns en annan dimension till de här brotten som är som man beskriver här som dominans, men som är en sorts grovhet och hänsynslöshet och en dimension av förnedring. Och det är brott som riktas specifikt mot danskar och norrmän. Det är invandrare som begår med brotten mot den inhemska befolkningen. Och det har alltså karaktären av att invandrare går på skandinaver för att förödmjuka dem, för att då visa dominans, som man säger, etablera dominans. Men det kan vara helt oprovocerat, man har bara hoppat på någon. Ett väldigt ruggigt fenomen, naturligtvis. Innan vi pratar mer om fenomenet som sådant så kan jag bara reflektera, vad skulle man kalla det här fenomenet om det var etniska skandinaver som drabbades snarare än invandrare? Skulle man verkligen kalla det för dominanskriminalitet om det försiggick någon typ av brottslighet i inverterad riktning, vilket det inte gör, vilket i sig är intressant observation? Eller skulle man säga till exempel systematiska rasistiska förföljelser eller försök till etnisk rensning? Jag kan absolut garantera 100% säkerhet att om det var judar som blev utsatta för den typen av brottslighet så skulle ordet man använde vara pogrom, utan någon som helst tvekan. Men när det är vita skandinaver som drabbas av det här, då pratar man inte riktigt om det på samma sätt. Utan då pratar man om det, om dominanskriminalitet. Och det finns nästan en bibetydelse. Jag ska säga, jag tycker det är bra att man pratar om det här. Det är bra att de skapar ett ord för det. Men jag måste ändå bara säga att man pratar om dominans, så finns det en sorts bibetydelse om att de här invandrarna är... De är liksom... De har en underordnad social position. De är så nedtryckta i skolan, så förtryckta och marginaliserade att det enda som återstår för dem är att de måste göra någonting för att hävda sig, för att återta en rimlig social position. Så det finns här, känner jag kanske är paranoid, men jag känner att det finns en bibetydelse av att föra över skulden på omgivningen, på samhället. För att man uttrycker den här typen av liksom, jag vet inte, så här, relativ social status eller något sånt där. Istället för att säga vad det faktiskt handlar om, vilket är systematiska rasistiska förföljelser, systematiskt våld baserat på ras.
3: Mm. Ja, nu känner jag lite tagen på sängen här, för jag har inte alls tolkat det på det sättet som du beskriver nu, men det ligger väldigt mycket i det som du säger. Jag tänkte på liksom användandet av ordet dominans som någonting som passar väldigt bra, för att det är helt enkelt någonting som är naturligt i de kulturer som de kommer ifrån. Att man har liksom olika typer av dominansbeteenden som etablerar hierarkier i alla kontexter. Och det finns inte på samma sätt i Skandinavien. Det finns kanske andra alternativa institutioner som på något sätt etablerar de här sakerna. Men inte på det sätt som liksom kanske finns i Mellanöstern till exempel. Eller i Afrika. Och därför så tyckte jag att det passade väldigt bra, för att då beskriver det inte liksom att de måste hävda sig för att de är i underläge, utan bara beskriver exakt vad det handlar om, det vill säga att de håller på med kulturuttryck som är naturliga för dem. Men du har en god poäng, och det är i underkant. Jag har själv faktiskt blivit utsatt för någonting liknande, kanske inte liksom det som det här specifika fallet då är överfallet som de pratar om, men jag kan berätta att jag var typ 14 eller någonting, och så var jag på sommar, så här strandhäng, grillning eller vad det var. Och så var jag ute och liksom letade efter typ kvistar och grejer att göra upp elden med. Och då var jag på en parkering och då var jag där själv. Och de andra var liksom letade efter vedklabbar i vedboden som var längre bort. Och jag skulle bara hitta de här liksom små pinnarna att göra upp elden med. Och då kommer det en så här babbemobil med liksom sköna lysen och dunkande musik som liksom, och så hoppar det ut någon människa. Jag hinner inte knappt liksom resa på mig, vända mig upp innan jag hinner göra det, så får jag precis då när jag gör det en dropkick i magen av den här personen. Och jag visste inte ens vem det var. Jag har aldrig sett personen förut liksom. De bara kom in på den här liksom parkeringen och tyckte att det var lämpligt att droppkicka någon i magen utan någon provokation överhuvudtaget. Och jag har aldrig liksom förstått riktigt vad det där betyder förrän nu när vi har börjat bevaka de här sakerna. Och jag vet ju att det är mycket vanligare nu än vad det var när jag bodde i Sverige och än när jag var liksom tonåring och så. Och jag blir väldigt liksom beklämd av det här beteendet, för att det känns inte så roligt att veta liksom att folk som bor i Sverige behöver hantera det här. Men det är inte bara våldsbrotten som ger liksom utslag för det här dominansbeteendet, utan det finns andra aspekter som folk förmodligen liksom har tänkt på och känner igen. Framförallt också dominans av kanske ljudbilden eller bara av rummet överhuvudtaget. Att liksom mucka gräl eller sätta folk på plats eller liksom visa respektlöshet på ett väldigt liksom så här osvenskt sätt. För svenskar är väldigt liksom försynta oftast. Men så folk kommer liksom att ta massa plats och liksom uppför sig på otrevliga sätt. Och så här. Det är också ett utslag av samma typ av beteende. Och den här våldsgrejen, det tolkar jag bara egentligen som en eskalering av det.
0: Sitta på tunnelbanan och vara skränig. Mm. Käka solrosfrön och slänga solrosfröskal omkring sig så ligger stora högar på tunnelbanan och andra platser.
3: Mm.
0: Det är också en sån här sak som är liksom, som svenskar inte gör, men som verkar vara väldigt, väldigt naturliga för vissa människor som kommer hit. Men det är bara, jag tror inte att de gör så hemma. Jag tror inte att de gör så hemma eller där de bor, att de sitter och kastar solrosfröskal omkring sig. Men det känns lite bra. Att stick it to the man, liksom visa svenskarna att man vilken typ av respekt som man har, som man inte har för deras miljöer. Det finns även såna små saker. Det här med solrosfrögrejen är en grej som jag har hört svenskar prata om mer och mer. Jag har inte sett det så mycket själv för att vi har lämnat landet, men det är tydligen en ganska utbredd sak, och jag är säker på att det är samma typ av beteenden. Alltså jag tror, precis som du säger, du berättar om en anekdot som hände för liksom ett antal år sedan, och det här är något som har byggt upp gradvis över ganska lång tid. Och framförallt så är det barn som har upplevt det först, har kommit till skolmiljöer, de har sett de här sakerna. Men jag var med om liknande saker när jag gick på högstadiet, och det är precis som du säger, jag har inte kopplat förrän nu på senaste år att det finns liksom ett större sammanhang. Jag tänkte så här, det var bara några enstaka människor som var sjuka liksom, som hade något problem, och nu har jag börjat inse att det var inte riktigt så, och det fanns ett annat syfte med det som de höll på med, som man då kan kalla för ett dominansbeteende, även om jag tycker att det känns som lite av en eufemism.
3: Mm.
0: Men det är så, det har byggts upp gradvis, och nu kommer det mer och mer, så pass mycket att man i Danmark och Norge, våra något mer vakna grannländer, har börjat prata om det i ett särskilt namn, och hoppas verkligen att det kan spridas till Sverige så fort som bara möjligt, därför att det kommer bli mer och mer och mer. Det finns ingen annan möjlig utvecklingsväg nu för Sverige än att det blir mer och mer dominansbrottslighet. Givetvis så finns det alternativ på sikt, men det som krävs för att det här inte ska fortsätta eskalera är att omgivningen reagerar och gör det med ett språk som de människorna förstår. Det vill säga inte liksom samtal och terapi och omvårdnad och synd det och vad har man varit med om. Sådär. Den typen av reaktioner kommer bara att trigga mer dominansbeteenden. Det kommer bara att trigga förakt, fientlighet och visa de här människorna att det är fritt fram att utnyttja svenskarna, pissa på svenskarna och på alla sätt liksom exploatera, ta deras pengar, gå på bidrag och liksom fördärva offentliga rummet, vara otrevlig, vara våldsam, hela spektrumet av beteenden. Så att
4: det enda som man kan göra är reaktioner som är uppenbara, alltså direkta, omedelbara, kraftfulla, våldsamma. Man måste sätta punkt för direkt när det händer, visa i det offentliga rummet att det inte är acceptabelt, det får direkta konsekvenser, direkta vad är det Jale Poljarevis kallar för, konsekvensutsättning. Och det är så, även vanliga människor måste utsätta konsekvenser och påföra kostnader på de här sakerna om vi vill ha stopp på det. Därför att på grund av deras ruttna kultur och det här bestialiska beteendet som många invandrare håller på med, så är det blir så att fredlig samexistens blir tyvärr omöjlig. Man kan inte samexistera fredligt med människor som håller på med dominansvåld. Alltså oprovocerat hoppa på folk för att de tillhör en viss ras. Det är ett vidrigt beteende som man absolut måste ta stopp för. Alltså det Sverige och Norge och Danmark och så vidare har att välja mellan är, kan man säga, två alternativa slutstationer till vilken den här tunnelbanan kan gå beroende på vad vi väljer. Så antingen en hård repression och utvisning av alla våldsamma invandrare, eller så får vi först en generation av lågintensivt inbördeskrig som sen kulminerar i att kolonisatörerna genomför en komplett etnisk rensning av den skandinaviska ursprungsbefolkningen. Det är alternativen som Sverige står inför, och jag gillar inte det ordet dominanskriminalitet, men om det är första steget till att vakna upp och börja prata om de här problemen, så välkomnar jag det med öppna armar.
3: Mm. Jag kan också i förbifarten nämna kanske att det kanske inte är helt rimligt för personer som inte har så mycket våldskapacitet att göra, liksom, ta ställning i det offentliga rummet för det här. Och särskilt tänker jag då på kvinnor. Det är inte att rekommendera. Men det finns mer subtila sätt för kvinnor att hantera den här typen av situationer på.
4: Vi har ju, du påminner mig Sofia, men vi har ju en pågående diskussion som är aktuell på BBSen. På det här. Det är ingen mindre än Boris Benderlich har skrivit, han skriver lite löpande essäer och reflektioner. Hans utdrag ur hans fängelsedagbok som publiceras. Och senaste faktiskt, senaste lasset, fängelsefragment, handlade ganska mycket om det här. Relationen mellan islam och svenskhet och... väldigt intressant reflektion om hur hans tillvaro i fängelset har förändrats. Hur miljön är annorlunda i fängelset nu jämfört med för bara...
3: några veckor sedan, tror jag.
4: Ja, men att det liksom över månad för månad så förändras det och blir värre i takt med att den demografiska sammansättningen är annorlunda. Och han pratar tydligen ganska mycket med muslimer, inklusive en imam som sitter inspärrad på samma avdelning. Det är väldigt intressanta och oroande reflektioner också.
3: Det kan man läsa om man är medlem på Bubbla, i Bubbla Premium.
4: Just precis. En av många medlemsförmåner.
2: Radio Bubbla.
0: Är vi sponsrade av Säpo och Frimurarna? När händer det här? På herregud. Ja, nu pratar vi inte mer om den saken.
2: Radio Bubbla. ...162 877 personer, varav över 35 000 ensamkommande, sökte asyl i Sverige 2015, majoriteten från Syrien och Afghanistan. Och det här är alltså totalsiffror som är sammanställda av Migrationsverket vid årets slut. Så att nu har vi, så att säga, facit. Det finns många intressanta siffror här. En av dem är att jämföra med planen. Vad hade man för budget ursprungligen för att ta emot flyktingar? Och vad gäller ensamkommande så hade man prognostiserat 7800 personer och istället kom det alltså mer än 35 000. Så det är en faktor 5 och sånt där. Fler som har kommit. Och allt som allt så har vi då den här otroliga siffran på 162 000. 51 000 syrier, 41 000 afghaner ungefär. Men då ska man ha i åtanke att det är enligt uppgift många som säger att de är från Syrien. Därför att då vet de att man får automatiskt uppehållstillstånd. Så att förmodligen är det väldigt många av den här gruppen i Syrien som i själva verket inte kommer därifrån. Utan det är människor som slänger bort sina pass och säger att de är från Syrien. Och Migrationsverket är väldigt dåliga på att kolla det där. Även om det ska finnas någon ambition att hålla rätt på det. Men man verkar övergivet den. Man har fullt upp med annat som att hitta tillräckligt många tält.
5: Ja, eller att kasta ut tillräckligt många människor som har arbete och försörjning.
4: Anders Danielsson på Migrationsverket säger att vi har ändå lyckats ta emot 160 000 människor, gett dem tak över huvudet och mat för dagen. Vi har löst uppgiften på det sättet. Men det har kostat på något mycket resurser såklart. Så att Anders Danielsson är ju, ja, han klappar sig på ryggen här. Och känner att man ändå liksom, ja, har löst uppgiften. Det är hans, hans årssammanfattning.
5: Ja, och Cecilia Leijon som inleder artikeln, förvaltningschef i Trelleborgs kommun, hon är också så här hejsan hoppsan. Det är lite jobbigt, men jag har fixat allting. Men frågan är vad de har fixat och ordnat liksom.
4: Ja. Frågan är också om det faktiskt kan bli någon förbättring. Jag menar, just nu så har vi mindre så kallat söktryck. Det beror mycket på årstiden.

0: ett barn också. Jag blir vansinnig när jag läser den här uttalanden från den här människan Lejon. Citat: vi får inte institutionalisera de här kidsen, för de har starka drivkrafter. Vi måste normalisera hanteringen och fokusera på det starka och friska. Här har vi fått en helt gratis generation nya medborgare. Vi måste ta tillvara, fortsätter de.
1: Helt gratis, nu alltså, vet du det.
0: Ja, bara uttalandet i sig är helt absurt. Det går inte ens att analysera sådana koko-uttalande.
1: Ja, men det är en fantastisk värld som hon lever i. Hon är fortfarande kvar i en sån här magisk Reinfeldt-bubbla. Där det är helt gratis. Vi har fått en helt gratis generation nya medborgare. Inte spänn har det kostat.
0: Nej, det kommer inte kosta en spänn heller när välfärdsapparaten rullar igång och... Hon talar innan om att vi måste säkerställa att de får något nätverk och går i skola och allting sådant. Men det här är barn- och tonårsspråk liksom, för någon som ska ansvara för förvaltningen i en ganska stor svensk kommun.
1: Ja, det är skrämmande faktiskt. Förvaltningschefen i Trelleborgs kommun, Trelleborg som har tagit emot mer än 4000 ensamkommande barn.
0: Och det kanske läskigaste av allt är det är när hon säger att vi måste se över lagstiftningen.
1: Ja. Om vi då så här den första sändningen på det nya året blickar framåt lite grann, så kan vi nog konstatera att den här situationen med extremt många flyktingar som söker till Sverige skulle eventuellt kunna mildras lite grann. Möjligen kanske av de åtgärder som nu vidtas med drakoniska gränskontroller, en officiell neddragning av ambitionerna till att bara ta emot det absoluta minimum som EU-avtalen kräver. Den här nuvarande flyktingpolitiken som är, som jag förstår det, mer restriktiv än någonting som Sverigedemokraterna har krävt tidigare, skulle eventuellt kunna påverka situationen marginellt. Men det kan egentligen inte göra någonting åt grundproblemet. Därför att grundproblemet är att EUs yttre gränser har kollapsat. Och det har väldigt mycket att göra med Turkiet och en sorts utpressningsspel som Turkiet spelar gentemot EU. Och tills man börjar se klart på de sakerna så kommer man i slutändan inte kunna göra någonting åt det här. Och framåt våren så kommer det börja komma folk igen till Sverige. Och svenska myndigheter kommer väldigt små möjligheter att göra någonting åt det här. Under tiden så kommer resten av EU att reagera på de här svenska gränskontrollerna. I Tyskland så växer trycket på Angela Merkel. I Danmark förs en diskussion om man ska stänga gränsen till Tyskland. Ungern har redan gjort det. Och på det här sättet så kommer flyktingströmmen att flyttas runt i Europa. Men nu har vi sett de facto hur Schengen-samarbetet har brutit upp. Och den trenden kan vi nog tänka oss fortsätter under EU. Så att inte bara så kollapsar man svensk migrationspolitik, man kollapsar europeisk gränspolitik. Gränser som inte har funnits egentligen på flera årtionden kommer komma tillbaks nu. Inte minst tack vare Sverige och Sveriges huvudlösa agerande i den här frågan, att börja stänga gränserna istället för att lösa grundproblemen.
0: Och man kan tänka sig att spänningen mellan EU-länderna också ökar. Det blir ett svarte petter om man kommer att bli mer aggressiva mot varandra. Så att det kommer att accelerera sönderfallet, det här också.
1: Och inhemskt i Sverige så måste man naturligtvis hantera enormt många problem. Och problem som nu växer och accelererar. Det är en enorm och omöjlig utmaning att integrera eller assimilera alla av de här 160 000 personerna. Sverige kommer dras med enorma problem till följd av det här. Även om man, oavsett hur man liksom reformerar systemen, givet att man inte kommer lägga ner välfärdssystemen, givet att man inte kommer sluta ha som ambition att de här människorna ska gå på bidrag, så kommer man ha ett tilltagande integrationskollaps i Sverige. Och det är naturligtvis någonting som också går bortom 2016. Det här är en härva som Sverige inte kommer komma ur på en generation, minst.
0: Nej, och Det skrämmande är

0: den sanslösa naiviteten som jag varit inne på förut, att här sitter byråkrater som inte lyckas få skola, vård och omsorg fungerade för att man har en gigantisk stat, men de bara bluddrar på och säger att ja, vi ska lösa den här utmaningen också. De har inte lyckats lösa utmaningen när det inte fanns 167 000 invandrare som bara kom över en natt, höll jag på att säga. Men blotta tanken på att de ska kunna lösa någonting är... Så vi lär ju se den så kallade välfärdsstatens ganska snara kollaps, tror jag.
1: Radio Bubblan.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
0: Muslimska organisationer har fått minst 40 miljoner av staten. Bidrag ökar trots konstanta medlemsantal. Transparens saknas helt, enligt granskning av Rebecca Weidmo Uvell. Ja, det här är en sån här klassisk Rebecca Weidmo Uvell-granskning. Den är på ett sätt ambitiös, grundlig, mycket detaljer. Samtidigt är den så här, jag vet att jag kanske tjatigt, men det är lite så här, lite lösryckt, det är mycket screenshots och det är lite svårt att hänga med och få överblicken. Men som jag har förstått det då, så har de gått igenom alla bidrag som betalats ut till muslimska organisationer från ett antal av de bidragsgivare som finns i Sverige. Och det är viktigt att komma ihåg att det finns ju ett närmast oräkneligt antal myndigheter och andra instanser som betalar ut en massa bidrag till folk. Men hon säger så här att bara från SST, Folkbildningsrådet och MUCFS fick de här närmare 80 organisationerna som hon har granskat 40 miljoner, minst 40 miljoner i bidrag under någon tidsperiod här. Men då har hon alltså inte räknat en massa andra ställen som man kan få bidrag ifrån. Så att om det står i vår rubrik 40 miljoner så är det gissningsvis en väldigt, väldigt mycket underkant. Det är ändå intressant och jag tycker att Rebecca Weidmo Uvell ska ha en eloge för att hon gör det här. Att hon också vågar ta sig an de här islamiska organisationerna och titta på det. För det är ju definitivt en käpphäst som jag ofta återkommer till. Att det är väldigt löjligt att prata om problem till exempel med islam och islamisering och radikalisering och jihad och såna här saker så länge som svenska staten aktivt finansierar de här organisationerna. Därför att det är många av de här organisationerna som på ett eller annat sätt är kopplade till liksom radikal islamism och ärligt talat, även om det inte handlar om islamism så skickar det väldigt konstiga signaler att hålla på och pumpa in hundratusentals kronor, miljontals kronor i massa av de här organisationerna.
2: Mm.
0: Naturligtvis ska inte staten ha sina fingrar i några religiösa syltburkar. Man ska inte ge pengar till några församlingar. Men det blir särskilt märkligt med just de här organisationerna.
2: Och att de är så vanvettigt många. Alltså här vandrar man omkring uppfattningen att det finns några stycken muslimska trosriktningar. Då borde rimligtvis finnas några stycken muslimskt grundade samfälligheter, men det är en vanvettigt lång katalog här. Men jag måste bara säga att jag vill tacka henne för att jag får veta att det finns kristna riktningar, inte kyrkor i Sverige, jag har inte en aning om. Kände du till den estnisk-evangeliska lutherska kyrkan exempel?
0: Ja, det gjorde jag, men du vet, jag är lite Estlands intresserad.
2: Ja, det är sant. Men och blir du inte väldigt nyfiken på vad ägnar de sig åt i ELM, föreningen Bibeltrogna vänner?
0: Ja, det är väldigt intressant. Det är alltid intressant när man kollar på vad de heter, alla de här organisationerna. Det är fantasieägande. Man kan sitta och försöka fantisera ihop liksom. Vad ska de kunna syssla med det här namnet? Och det är inte lätt att gissa.
2: Ja, alltså blir det inte, om vi hoppar till muslimerna, Koranläsarnas förbund.
0: Mm, Koranläsarna, det är en fin omskrivning. Ja, jag gillar fler av de här. Sultanförening. Det låter väldigt tjusigt tycker jag.
2: Ja, jag trodde det finns ett fantastiskt konditori i Katrineholm som heter Sultan som är väldigt bra på tårtor. Jag gissar att det är någon slags intresseförening där, alltså tårtornas vänner egentligen.
0: Vad tror du annars om ungdomiska modersmålsförening?
2: Ja, det tycker jag är en väldigt fin sammansättning på något sätt.
0: Ungdomiska modersmålsförening. Det är alltså en förening som man får anta handlar om språk, att utveckla språket.
2: Det har de faktiskt gjort med termen ungdomiska.
0: Ja, både ungdomiska och den grammatiska formen ungdomiska modersmålsförening. Det är oerhört nyskapande får man säga. Det är lite progressivt. Ja. Skämt åsido så... Ja.
2: vi måste faktiskt göra ett fältreportage också från någon aktivitet som genomförs av Sveriges muslimska scouter. Alltså du måste ju bara vara med runt lägerelden då.
0: Ja, men, ja varför det, inte? Tack Rebecka för att du fortsätter att granska. Gör de här intressanta gräven. Och jag hoppas att fler nu följer efter och kanske strukturerar de här siffrorna lite tydligare. Gör en liten databas så man kan räkna på det här. Lägger till fler källor. Det här är ju jätteintressant. Och det kommer bara få mer och mer sprängkraft. I kraft av aktuella händelser som har med det här att göra. Snart kommer det bli synnerligen angeläget att faktiskt ha koll på de här sakerna.
3: Radio Bubbla.
0: Vi har fått en vers med en midsommarhälsning till oss, alla arbetande i Bubbla-projektet och alla lyssnare. Vänliga hälsningar från Stubben, skriver Klotis. Och dagens vers heter I midsommartid. På mitt bjudningsbord, min taffel, synes aldrig en falafel. Men där står, om så ni vill, smör och bröd och ost och sill. Färsk potatis upp på gaffel. Gräddfil finns och gräslök visst. Inget fjoll med någon slags twist. Givetvis hör sval öl till. Ett helsvenskt gott och äkta mål. Jag dricker eran välgång. Skål!
2: Ja, nej, alltså det är din högtid, det är du som är svensk. Alltså, jag kan ju inte liksom ha åsikter om midsommar sådär hur som helst.
0: Nej, just det. Ni jugoslaver, ni firar inte midsommar.
2: Nej, faktiskt inte.
0: Du ska bara sitta på huk i dina gympabyxor och tjura på midsommarafton, eller hur?
2: Nej, men är det rent seriöst alltså? Det är... fin dikt, men samtidigt så liksom det här är väldigt svårt att uttrycka, men jag kan liksom bara känna så här lätt förundrad inför det här med midsommar. Andra har uttryckt det på en miljon olika sätt och så här, men det är så jäkla mycket nedladdat av förhoppningar i midsommar på något sätt, så att det kan ju aldrig bli rätt. Och jag tror det säger något då, om det svenska samhället också, att det är, man har liksom one shot på lycka ungefär, om det ska inträffa omkring den 21. När jag oftast fyller år dessutom, det kan finnas ett samband där. Jag har aldrig kunnat förstå midsommarseden riktigt, hur mycket svensk kulturbärare jag än är faktiskt.
0: Ja, det måste faktiskt vara dina balkanska gener eller någonting sånt där. De är inte anpassade till solcyklen över året och så vidare.
2: Jo.
0: Eller så är det bara din allmänna grinighet.
2: Ja, idag är jag sällsynt grinig alltså. Men nej, alltså jag försöker vara seriös också. Jag tror inte, alltså jag har total förståelse för allt det här med solcykler, nordbors längtan efter de första frambrytande solstrålarna och sådana saker. Det fattar jag jättebra när man sätter, folk sätter sig liksom på trapporna när det är minus eller plus 12 och liksom tar på sig solglajerna och nu är det sommar ungefär. Det är lite gulligt på något sätt. Men
0: i sommar är motsatsen.
2: Nej, men det finns så mycket kulturell. Det finns så mycket uppladdad ångest i midsommar. Alltså,
0: midsommar är ju bokstavligt talat motsatsen, eftersom det är dagen från och med vilken allting bara blir mörkare.
2: Ja, men det är samtidigt just det där dygnet så finns det så mycket oförlöst ångest, förhoppningar, drömmar. Och på något sätt så kopplas det detta, alltså att då ska allt förlösas och bli bra, åtminstone i 12 av de 24 timmarna. Jag tror det säger jättemycket om den svenska folksjälen.
0: Ja, du kan vara så grinig som du vill.
2: Jag är inte emot midsommar på något
0: här
2: sätt.
0: Här i exilen i alla fall så har vi fina midsommartraditioner. Här har vi en midsommarlunch och midsommarmåltid i det libertarianska kollektivet där vi proppar in varenda svensk libertarian. Och en dansk brukar vara med också. Och andra skandinaver, en finne hade du med på påskmiddagen.
2: Ni får inte med några av de här 88 000 libyerna då?
0: De får inte komma, de kan inga snapsvisor. Så att, hur kör vi? Det är Sofia och Johnny som ansvarar för maten. Jag brukar få med rullar och köttbullar och sånt där, men mer på ett hörn. Och då, här är man inte så kräsen alltid med sillen och köttbullarna och sånt där. Så då njuter man i fulla drag av de svenska midsommartraditioner som man kan få ta del av.
2: Ja, nej, alltså ingen lyssnare eller annan får tolka det som att jag är emot att ni firar midsommar. Jag ser mig mer som antropolog här, just där som jag sa att det är väl, jag tror jag har rätt här, det är ju väldigt mycket oinfriade förhoppningar som Sverige ser ut sedan länge som gör att man på något sätt hoppas på att Thor eller Oden ska ingripa den 21 eller 22 juni och göra någonting åt det hela.
0: Ja.
2: Kommer ni att köra små grodor också på Malta? Och sådana saker. Vi kör de
0: trevliga delarna av det. Och kanske, nu har vi inte jättemycket barn i vår, i den här sociala gruppen. Kanske att man hade kört lite mer sånt då, det vet jag inte riktigt. Men vi tror inte vi brukar köra små grodorna och sånt där. Däremot så lite snapsvisor, den mån vi kan. Jag är ju nykterist och har varit här ett massa år. Så jag är även dålig på till exempel snapsvisor. Men jag försöker. Man kan ju sjunga Helan går och ett par till.
4: Sexårig flicka tas från sina vita fosterföräldrar i Kalifornien för att hon är en 1/64 Choctaw. Placeras i Utah i enlighet med Indian Child Welfare Act. Det här är, alltså, det har varit många sådana här sjuka nyheter idag om så extrema statliga regleringar. Men det här är, det är kanske det värsta som jag har sett i den här genren på väldigt, väldigt länge. Det här är en liten tjej på 6 år gammal till Lexi som bor med sin familj i USA i Kalifornien. Och nu så har den amerikanska staten bestämt att hon ska tas från sina föräldrar. Hon har socialarbetare, så kallade socialarbetare, har kommit och kidnappat henne från hennes familj. Och orsaken är hennes ras. Därför att hon är 1,5% så kallad Native American. Och eftersom hennes föräldrar är vita och hon är inte särskilt mycket Native American. Hon är 1,5%. Men eftersom hon har liksom 1% av icke-vitt blod, så får inte hon leva längre med sin familj, med sina föräldrar som hon har växt upp med, som är enda familj hon känner till och tyr sig till. Och istället ska de ta henne och tvinga henne att bo i en fosterfamilj som hon aldrig träffat förut och som hon inte har koppling till. Och dessutom, fosterfamiljen som hon ska till i Utah är inte Native American.
5: Nej.
4: Fosterfamiljen är ingift i en familj som är släkt med den här lilla tjejen på fädernet. Men de är inte Native American och de bor inte på såna Native American reservat. Det här är så fruktansvärd historia. En 6-årig flicka som inte ska få träffa sina föräldrar och sina syskon längre. Som hon har växt upp med. För att hon har 1,5% fel sorts blod.
5: Ja, det är så jävla sorgligt helt enkelt. Så att man blir helt matt.
4: Men vad fan är det här för någonting? Det är någon sorts extrema raslagar. Ja. Hitler ler i sin himmel. Han måste tycka att det är helt fantastiskt. Att alla är totalt fokuserade på rasfrågor. Och att mäta liksom så här, är det 1,5% eller är det 2% orent blod i den här personen? Och sen så bryter vi upp familjer och ger fullständigt fan i om vi förstör livet för den här 6-åriga flickan.
5: Och det här visar också hur jäkla farligt det är med den här typen av intresseföreningar grundade på ras alltså. För aktiva det här har ju varit Choctaw och indianernas intresseorganisation, eller hur fan man, vad man nu ska kalla dem för. De och de galna socialarbetarna har ju varit pådrivande här.
4: Ja, fosterfamiljen som har tagit hand om den här flickan då, som har varit den här flickans familj sen hon var 1,5 år gammal, de har kämpat länge nu för att få adoptera henne formellt och liksom då så att säga formalisera det arrangemanget som har varit i praktiken väldigt länge. Men det går inte då, för de har de här lagarna som är till på något sätt för att skydda Choctaw-stammen och de andra indianstammarna. Fan, jag vet inte vad en politiskt korrekta termen är, så jag får göra bort mig här när jag benämner dem. De är såna här aboriginer i alla fall, som bor på reservat. Men jag vet inte, om det är så att för att bevara den här gruppen Choctaw så måste man kidnappa barn som inte har någonting med dem att göra och sätta i familjer som inte heller har någonting med Choctaw att göra. Om det är det som krävs för att hålla den här stammen vid liv, då tycker jag vi lägger ner den här Choctaw-grejen. Ja, om de måste kidnappa små oskyldiga barn för att hålla sin stam vid liv, då kanske det är slut. Vi kanske kan göra något rimligt av det här reservatet, och jag vet inte. Men det är fruktansvärt. Det är fruktansvärt att de här människorna står för det här och att de insisterar på att de ska ha sina folk med 1,5% blod. Och det, alltså en 1/64 del tjockt av blod. Och för att tänka på vad det faktiskt betyder. Det är alltså, vad är det, hennes farfars farfar eller någonting? Var indian. Och alla andra i hennes släkt var icke-indianer. Men ändå ska hon kidnappas nu.
2: Ja,
4: hur sjukt är det här inte?
2: På grundval av en totalt rasistisk lagstiftning. Det är ju som det gamla sättet att registrera svarta i USA under slaveriet i sydstaterna. Det var man också när jag räknade på det här. En 128-del, en 48-del och så vidare. Och hade benämningar på varje grupp också. Alltså det är så extremt reaktionärt och rasistiskt. Och framställs som någonting progressivt. Men som du säger, lägg ner den här jävla stammen per omgående.
4: Det är väldigt extremt, den här oerhört rasistiska kulturen som finns i USA. Alltså det är som svensk så är det så svårt att förstå hur en kultur kan vara så otroligt ingrott och extremt rasistisk. Hur man kan vara så fixerad. Liksom vilken hudfärg folk har. Man har inte ens riktiga hudfärgbegrepp i USA. Det är alla de här orden, svart och vit och där, det är jättebisarrt. Den här lärsen kallar man för Native American. Någon 1,5% Native American blod. Och det är bara liksom ingrodda superextrem rasister som kan tänka på det sättet. Men det är som att hela amerikanska samhället är fullständigt indoktrinerade. Det är riktigt sjukt att det här landet som jag åtminstone alltid har beundrat och sett som ett fördom på många sätt. Det är bisarrt att de har den här extrema rasistiska tendensen. Och det blir så jävla upprörande när man läser om en sån här sak. Man ser de här bilderna av den här familjen som är helt förstörd. Flickan som gråter och skriker till sin pappa. Snälla pappa, låt dem inte ta mig bort härifrån. Familjen som sitter och gråter på trottoaren, med socialarbetarna så kallade. Kommit och kidnappat den här tjejen. Grannarna som sluter upp. Folk som protesterar övernatta på gatorna. Det här är en jävla katastrof. Och hur hjärtlös och hur jävla rasistisk måste man vara för att få det här att se ut som någonting rimligt?
2: Herregud. Ja, man ser väldigt mycket skakande bilder just nu i media från krig och katastrofer. Men de här bilderna är jävligt berörande faktiskt. Så gå gärna in och titta på den här deprimerande artikeln.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Claire Bronfman, arvtagare till Seagrams förmögenheten, häktad och anklagad för att ha deltagit i skapandet av en grupp sexslavar inom självhjälpsorganisationen NXIVM. Ja, det bär mig emot att lyfta den här nyheten, men du Boris, du nämnde den i förra sändningen, så du har faktiskt läst den, rubriken till trots. Försök dechiffrera, jag måste erkänna att jag inte blivit så mycket klokare. Det har funnits ett företag, tror jag man kan säga, som heter NXIVM, oklart för mig hur det ska uttalas. Startades av en Keith Raniere, som är någon typ av, jag vet inte, han är sektledare, får man ju säga. Det är väl hans egentliga titel, han är sektledare. Och det här företaget då är, jag tror att det är någon typ av sån här multi-level marketing, eller något åt det hållet. En sån här lite ponzi-aktig säljorganisation. Så jag har inte riktigt förstått vad de säljer. Men jag har ett intryck av att det är någonting åt det hållet. Och att den här Keith Raniere, han har försökt sig på flera såna där liknande upplägg. Och någon gång har han fått på fingrarna och blivit förbjuden att hålla på med det. Men så har han ändå dragit igång. Men det här företaget är samtidigt en front för det som är den egentliga verksamheten. Nämligen Keith Raniers personliga sexkult. Där han då övertyga kvinnor att ansluta sig till hans harem där, och de har uppseendeväckande rutiner. Till exempel då så brännmärker de kvinnorna, om jag förstått saken rätt. Så de har någon sån här när man märker kor, eller gjorde förr i tiden i alla fall, man brännmärker dem. Så de har lite en symbol, man kan säga att den här Keith Raniers personliga monogram, det ser lite ut som hans initialer, KR, om jag förstått saken rätt. Som de liksom bräntatuerar in på de här kvinnornas kroppar för att visa då att, ja, jag antar då att de är hans egendom. Han får göra som han vill med dem. Och de har också lyckats värva en hel del kända människor. Bland annat en skådespelerska som heter Allison Mack. Ett nytt namn för mig, men hon har varit med i någon tv-serie och sånt där. Och det kanske är deras största kap, Claire Bronfman, som är arvtagerska till Bronfman-familjens förmögenhet, som kommer från företaget Seagram, som är en alkoholproducent. Jag försökte kolla upp det, jag är inte bra på alkohol, men företag som tillverkar kanadensisk whisky och förmodligen andra drycker också. Det var ju ganska bra gjort av sexkultguren. Snärja en så pass förmögen dam. Men nu har inte gått, nu håller allting på att rullas upp. Nu har de blivit avslöjade, de blir åtalade allihopa, inklusive Claire Bronfman, Allison Mack och såklart även Keith Raniere själv. Kan du hjälpa mig, Boris, att dechiffrera den här nyheten lite grann?
1: Jag är inte säker på det. Ska vi börja försöka vad som pågår, så måste man kanske studera familjen Bronfmans historia. Därför att jag ville prata om det här mest för att det är en förevändning för mig att prata om ett av mina favoritämnen, amerikansk kriminalitet. Alltså klanen Bronfman kom till USA i slutet på 1800-talet och det är en judisk familj från Bessarabien i nuvarande Moldavien. Och det hörs på namnet att de skulle komma att ägna sig åt sprittillverkning. Därför att på jiddisch betyder Bronfman mannen som gör sprit eller brända drycker. Man hade ju ofta den här beteckningen, ungefär som i Sverige förr och en del andra länder, att efternamnet kunde vara kopplat till det du gjorde. Och han visar sig vara en jävel, andra generationens Bronfman, på att bränna sprit och också på att bygga upp. Och här har man liksom den här första kopplingen som är väldigt intressant, att vi har sexkulten idag, så det är som en Bronfman-person finansiella delaktig i. Men Bronsmans förmögenhet grundläggs faktiskt på att de bygger upp en bordellkedja i Kanada där han slår sig ner först. Och man har faktiskt en förbudsperiod i Kanada också, så väldigt kort. De är lite törstiga så de pallar inte mer än 4 år, alltså under första världskriget. Men under de åren så insåg bröderna Bronfman, låter som en cirkus, bröderna Bronfmans cirkus, att nej, men vi kan göra om vår bordell, vi kan liksom satsa på att göra lönnkrogar också på våra bordeller. Och då ökade ju intäkterna avsevärt, kan man säga. Sen kom ju förbudstiden i USA, och då den starke mannen i klanen då, Sam Bronfman, inser att det är ju inte mycket som sker. Nu får jag göra mycket sprit vi vill i Kanada, och där på andra sidan gränsen eller på andra sidan sjön, där ligger USA, och vi ska dit ska vi sälja vår sprit. Och man säljer förbannat undermålig sprit, alltså man räknar med en period räknar med att 30-40% av all illegal sprit kom från Bronfmans brännerier i Kanada. Av den som drack i USA, att det dog 40 000 människor på grund av dålig alkohol. Det är ganska många. Men han visar sig vara liksom ett organisatoriskt geni, och han bygger... Man talar ju ofta om den italienska maffian under förbudstiden i USA. Men tittar man på liksom Bronfman då, så och studerar liksom när han bygger ut sitt nätverk, så ser man ju också att under förbudstiden så är de liksom verkligt skarpa hjärnorna, tillhör liksom också den judiska gruppen som Mirlansk eller den bortglömde men genialiska Rothstein i New York med omnejd. Och det andra stora konkurrerande illegala destillationsproducenten är liksom också från samma folkgrupp. Det där är lite intressant. Men man börjar också bygga politiskt inflytande. En av de stora konkurrenterna är ju Kennedy-klanens anfader, och Joe Kennedy och Bronfman, och han hatar varandra, och de slåss verkligen om spritmarknaden och att liera sig med olika maffiagrupper om kampen om den illegala marknaden. Och båda mutar liksom politiker, domare, poliser för att kunna hålla alliansen igång. Så båda grupperna, de här två klanerna, äter sig in i den amerikanska samhällskroppen. Och Bronfmans fortsätter, när Kennedy har köpt sig respektabilitet, då går de in i politiken, som vi alla vet. Där gick det ju inte alltid så bra. Bronfmans däremot, och Sam, han överger inte gärna det här med spritproduktionen. Han vet ju att snart släpps spriten fri i USA, så han köper det stora Seagrams destilleriet i Kanada. Och det intressanta är alltså att det är tre högtstående brittiska adelsmän som är med och finansierar detta. Och som också får fronta i olika sammanhang, för att det är ett sätt att börja vinna respektabilitet. Och parallellt med detta så gör ju hans maffiakontakter i USA att han dels kan se till att hålla sin bordellverksamhet igång i Kanada. Den släpper han inte, det stålar sig in. Och samtidigt som man kan investera i sån verksamhet i USA. Så att det här med sex och pengar, det har funnits hela tiden i den här släkten. Och sen det många som har studerat frågan hävdar är att parallellt med det så bygger man också upp ett shippingbolag, för att man alltså man växer alltså under den här perioden av 50-talet till att bli världens största producent av sprit och vin och öl. Och man köper också på sig en massa läsk. Och allt det här ska skeppas. Och en del undersökande journalister har menat att det där skeppandet också användes för att forsla narkotika fram och tillbaka i världen. Atlas Shipping Company, och det är ju inte omöjligt, men det ska jag inte hålla dem last eller räkning för. Men i alla fall så uppstår den här släkten, och den här typen av affärer ägnar de sig åt alltså in på 50, tidigt 60-tal, och det är fortfarande oklart om hur mycket pengar som finns investerat i den här typen av till exempel sexhandel. Sen är det ju så att Seagrams förmögenheten slarvar man bort så in i helvete ordentligt. För när Sam dör och hans äldste son Edgar senior tar över, så bestämmer, och det här är också intressant, så bestämmer sig Edgar för att nej, jag lämnar över tyglarna till min son Edgar junior. Själv ska jag ägna mig åt filantropiskt arbete, och han sett i på ungefär 20 år så bygger han upp den här judiska världsrådet. Innan han trädde till som ordförande och började finansiera det, så är det ju bara en små spridda sekter som knappt kan hålla sams. Och han har ju faktiskt omvandlat det till en av världens mäktigaste påtryckarorganisationer som kan klippa till både Tyskland och Schweiz om det behövs, och har fällt en generalsekreterare en gång i tiden, Österrikes Kurt Waldheim. Så där fokuserar han, och han tänker att sonen ska ta hand om alltihopa. Men på ungefär 10 år så lyckas sonen reducera Seagram förmögenheten, eller brom för man förrejäl, med 3/4. Dels bestämmer sig för att han ska ge sig in i, man ska sälja av tillgångar och investera pengar i underhållningsbranschen. Man köper USAs största filmbolag, USAs största skivbolag. Och så slår man sig ihop sig med det franska Vivendi, som har fått samma ryck. Alltså det är ett av världens mest vinstrika och solidariskt statligt ägda vattenrenings- och vattenförsörjningsbolag. De fick en ny chef som bestämde sig för att nej, men det här, tänkte nästan Jan Stenbeck, att vi ska gå in i underhållningsbranschen. Så då började också shoppa på sig liksom telekombolag, tv-bolag, massor av sådana saker. Och man slog ihop de här två. Seagrams gick då in. Edgar Junior köpte in sig i Vivendi, den här stora satsningen i hela världen på världsledande på modern telekommunikation och nöjesindustri. Och det där gjorde man så dåligt så att 3/4 av förmögenheten försvann, och Bronfans fick släppa greppet om Seagram. De fick liksom bara sälja av allting till olika andra stora aktörer. Så Seagrams är ju egentligen inte de existerar fortfarande som varumärke, men produkterna ägs av helt andra tunga aktörer på den internationella spritmarknaden. Så vad vi har sett de senaste 10 åren, det är ju liksom en, det är inte så att de är utfattiga, de har några tiotal miljarder, och den här Clairs fonder är ganska anständiga, har rätt många miljarder att leka med. Men jag tycker det är lite fascinerande att följa själva den här familjesagan, alltså som att på 100 år så bygger man en av världens största förmögenheter på horeri och sprit, och sen skickar man iväg en person och bygga upp en gigantisk effektiv påtryckningsorganisation. Man gör märkliga affärer som ingen riktigt har kunnat förstå faktiskt. Det finns bra böcker skrivna om Vivendi och Seagram-affärerna, och ingen har ännu fattat varför man gjorde de här grejerna. Alltså ett antagande som del är att de var dumma i huvudet, men jag håller inte för troligt. Jag tror det var liksom andra saker som hände. Och nu ser vi den yngsta generationen, och liksom cirkeln slut. Vi är tillbaka liksom till sex och pengar, som i den här märkliga, det är en självhjälpskult kan man säga. Man ska utvecklas personligt och någon högre medvetande och så vidare. Och jag har en sån här nu, utan att ha några belägg, så har jag en känsla av att det kommer liksom att dyka upp fascinerande kopplingar och namn ju mer den här rättegången kommer igång. Jag tror det finns många gamla knivar som slipas här mellan olika stridande klaner. Det kan bli en del snaskiga och väldigt obehagliga avslöjanden. Det var en jäkla utläggning.
0: Jag har märkt ett namn som dök upp när jag försökte läsa på lite grann om det här gänget. Ett namn som märkligt ofta dyker upp i sådana här sammanhang. Även till exempel när vi pratade om Aum-sekten. Shoko Asahara's Aum-sekt, som vi har ytterligare en länk om i Asien-avdelningen. Ett namn som dök upp där också. Vet du vilket jag tänker på?
1: Nej.
0: Dalai Lama.
1: Ja, jag visste.
0: De är polare med Dalai Lama. De bjöd in honom som talare på sitt, till sitt sekthögkvarter i New York State. 2009 var den gode laman där. Han var ju också polare med Shoko Asahara och saringassekten i Japan.
1: Dalai Lama är polare med alla utom oss. Så många gånger sedan vi har bjudit in honom genom åren.
0: Mm. Ja, den här intervjun som jag vill göra med honom i Radio Bubbla, den drar ju ut på tiden.
1: Ja, det är det. Men till slut så kommer han nog att ge med sig.
0: Ja, det, vi håller tummarna. Vi håller tummarna för det. Ja, intressant tycker jag att höra om Bronfman-ätten och att cirkeln på något sätt är sluten.
1: Ja, och att ingen egentligen vet om, alltså ingen har överblick över deras affärer, och de har ju varit oerhört duktiga på att köpa sig legitimitet, och man ser hur liksom anfadern Sam är oerhört duktig på att liksom, som en feodalfurste, det här kommer låta så tokigt, men alltså se till att folk i den egna familjen gifts in i rätt sorts redan etablerade familjer, framförallt judiska sådana, alltså det är rent medeltiden. Jag ser inte att det är fel, jag finner det bara fascinerande. Men det är ungefär som Kennedy-klanen gjorde också. Så att,
0: Michael Snyder, kristna i länder som USA befriar, drabbas genomgående av mer förföljelse efter interventionen. Tesen håller för Afghanistan, Irak och nu Libyen. Det är ett ämne som vi återkommer till ganska ofta på Radio Bubbla. Och det blir bara en mer och mer deprimerande läsning. Där man läser de konkreta sakerna som händer. Men det här är en artikel som handlar om vad som kanske ligger bakom. Om röda trådar och vad det är som sätter igång de här utvecklingarna. Som gör att vi nu har kommit till en punkt där kristenheten är nästan helt utrotad i Mellanöstern. Mellanöstern som naturligtvis är kristenhetens ursprungliga land, där den kommer ifrån och har funnits i årtusenden ända sedan den uppstod. Det finns ett tydligt samband som är sån att när den amerikanska militären går in i ett land på stor skala med sina militära resurser för att befria som de säger, skapa demokrati som de också säger, bygga nation, då sägs det att det ska leda till frihet och fredliga livsomständigheter för de som bor där. Och naturligtvis att man ska mota otäcka islamister i grind och skydda den kristna civilisationen. Men det som händer i praktiken i varje enskilt fall, när man då befriat på det här sättet, det är att förföljelsen av kristna som har redan funnits där har accelererat och mångdubblats. Så att kristna har gått från att kanske liksom hanka sig fram trots stora problem till att behöva fly eller helt enkelt bli utrotade och lagda i massgravar. Och det här ser vi i Afghanistan, vi ser i Irak och vi kommer se det mer och mer i Libyen nu.
1: Ja.
0: Man kan ju fundera på hur de tänker, om det här är en ogenomtänkt sidoeffekt, någonting som bara råkar hända på sniskan när man bedriver sin verksamhet i övrigt. Att det är liksom olyckligt, men det är ingenting som man kan göra åt, eller det är ett pris som är värt att betala. Eller om det rent av är en del av planen att man ordnar det på sånt sätt så att man ska bli av med de kristna befolkningarna i de här länderna.
1: Ja, alltså frågan om jag tror nästan måste fundera de banorna. Man är nog ganska väl medveten om vad man gör. Om man tittar till exempel på Irak och i alla de här länderna så har ju faktiskt de kristna varit integrerade delar i samhället. Framförallt i Irak, alltså där de hade en stark ställning i handel och i statlig byråkrati. Och raserar man statsapparaten så blir de här hängande i luften. Och om man dessutom för en politik som man gjort i Irak som leder till, inbördeskrig mellan Shia och Sunni, så kommer det givetvis att drabba andra religiösa grupper hårt som de kristna. Sen tror jag, alltså en sak man inte får glömma bort här och som är lite svårt att väga, mäta och värdera, men som jag tror spelar roll, det är ju att Västasiens kyrkor är ju inte kyrkor med speciellt stark ställning, kristna kyrkor med ställning i USA, utan det är olika varianter på ortodoxa kyrkor vi har i Västasien oftast.
0: Mm.
1: Lite katoliker i Palestina. Och det tror jag snarare är att USA ser dem som fel sorts kristna helt enkelt. Eller åtminstone en kristna man inte behöver. Not our kind of Christians ungefär. Den fel sorts gudstroende. Och man bryr sig inte så mycket om vad som händer dem egentligen.
0: Ja, jag tycker faktiskt en väldigt bra hypotes. Därför att det är stor skillnad på kristendom och kristendom. Och i de här delarna av världen, i Mellanöstern och i allmänhet i den ortodoxa kristendomen, där har man en mycket mer, man kan säga, ursprunglig form av kristendom. Mycket mer ursprunglig och autentisk, åtminstone i förhållande till de tidiga kristna skrifterna, kyrkofädernas läror, såna här saker som hela kristendomen lutar sig mot egentligen, men som nästan bara de ortodoxa uppmärksammar, och enstaka andra mer marginaliserade strömningar. Men där kan jag föreställa mig att det sticker i ögonen på andra former av kristendom som har divergerat mycket längre från den ursprungliga kristna läran. Så där kan jag ju tänka mig att det klämmer en sko. Ja, det finns intressanta uppgifter här, bara för att sätta lite perspektiv, det här med kristendomen och kristendomens tillbakagång i de länder där USA gör interventioner. Det finns en World Watch-list som listar världens nationer utifrån vilka länder är sämst för kristna att leva i. Var är det mest förföljelser? Var är det tuffast då? Och det tredje sämsta landet är Syrien. Och Irak är 4, Afghanistan 5, Libyen är plats nummer 13 på den här listan för 2014. Och man kan se då att på deras visualisering att Afghanistan, Irak, Syrien är alla områden där det betraktas som att kristna är extreme persecution, säger de. Och det kan jämföras då med till exempel Egypten, där man har severe persecution, Kina, där man har moderate persecution, och till exempel Turkiet eller Indonesien, där man har sparse persecution. Annars är det bara ställen som Somalia och Nordkorea och Sudan som har den här typen av extrema förföljelser. Extreme persecution. Men i Afghanistan, där har det gått så långt att där har de enligt uppgift inte en enda kristen kyrka kvar i hela Afghanistan.
1: Nej, helt. Det är...
0: Tanken svindlar. Ja. Alltså, nu är inte Afghanistan kanske egentligen ett av kristenhetens traditionella kärnländer. Men det kristna var där ändå ganska tidigt.
1: Ja.
0: Och det finns en ganska intressant teori som säger att man åkte, att Jesus själv faktiskt reste den här vägen i Afghanistan ända bort till Kashmir-området. Det är i alla fall vad folk påstår i Kashmir. De säger att Jesus är begravd i Kashmir. Han dog inte ens på korset, han dog där borta. Bara nämner som ett exempel på att de här regionerna har en egen väldigt djup relation till Kristus och de berättelserna, delvis annorlunda. Men nu är det slut på det här. Det finns inga kyrkor i Afghanistan. Tänk om man hade pratat om det 2001 när man satte igång Afghanistan-invasionen efter 11 september. Tänk om man hade konstaterat att det här kommer leda till att om 15 år så kommer det inte finnas en enda kristen kyrka kvar i Afghanistan.
1: Nej, men alltså det är en så obegriplig utveckling. Man hade blivit utskrattad om man hävdat detta, att kristenheten i den här delen av världen kommer att vara i princip utplånad om 15 år. Och idag ser vi det, och kristenheten i resten av världen reagerar inte speciellt mycket. Det är bara att konstatera, alltså, att västerlandet har gett upp helt enkelt.
0: Radio Bubbla.
2: Thomas Mattsson, källkritiska mediekonsumenter bör förhålla sig till etablerade medier. Alternativa medier är inga informationsförmedlare. Ja, det här är en kommentar från Expressens chefredaktör Thomas Mattsson om den pågående debatten kring granskning i Sverige och metoder som används av journalister och så kallade journalister i olika typer av medier. Och bara som bakgrund kan vi säga att vi har ett par andra länkar om det här på Bubbla. Bland annat så har vi en, vi hade, den har trillat ner under kanten nu, men vi hade en artikel från, jag tror det var Eskilstuna-Kuriren, som gjorde en sån här grävande, granskande reportage om hur Granskning Sverige egentligen jobbar. Och Granskning Sverige är en, jag tror man kan säga, det är en YouTube-kanal. Enligt Eskilstuna-Kurirens granskning så är de på något sätt affilierade med Fria Tider. Men jag vet inte om det är officiellt eller om de förnekar det själva. Vi har också en video, en längre video från Granskning Sverige där de svarar på det här. Den ligger i opinionsavdelningen. Den heter Gammelmedias journalister har egen agenda. Tror på konspirationsteorier. Pratar om pressetik. Men säger ej vem man är när man kontaktar objekt. Klipper intervjuer, ljuger, motpart får ej svara på kritik. Vi har också i medieavdelningen en video som heter Expressen gör oannonserat hembesök hos Erik från Granskning Sverige. Som är en video där Expressen-reporten Diamant Sahilu, tror jag han heter. Jag kanske fick efternamnet fel där. Han då ringer på dörren hemma hos en person som jobbar för Granskning Sverige och vill göra såna här, liksom, du vet, trycka in micken, micken i dörren. Det försöker jag ge överblick här över att det är en pågående debatt. Och det är väldigt fascinerande, för att det är Expressen kastar sten i glashus här på ett ganska episkt sätt. Alltså att ha Expressen som granskare av oförskämda och påträngande journalistiska metoder. Det är ungefär som att göra Tony Blair till fredssändebud i Mellanöstern.
1: Ja, nej, men det är samma klass och dimension. Alltså Expressen har ju en tyvärr alltför lång historia bakom sig av faktiskt övergrepp och intrång i människors privatliv. Föräldrar till mördade barn och så vidare som förföljs och trakasseras med nattliga samtal och reportrar som vill ha uttalanden. Reportrarna som ringer på deras dörrar, pratar med deras grannar och så vidare. De har ju en lång historia av att störa och faktiskt förnedra människor som befinner sig i sorg och chock. Och att chefredaktören för den här skittidningen liksom har synpunkter i frågan, det är helt absurt. Sen en andra saken också, att Granskning Sverige, massa saker, andra saker på nätet och så vidare, där man säger sig vilja ta fram sanningen om det som händer i Sverige och invandrare och brott som invandrare begår och så vidare. Det kommer ibland att finnas obehagliga individer, säkert nazianstrukna, som säger saker som är sanna. Men det Mattsson gör här och det mainstream media alltid gör, det är liksom att de pekar på den som säger att nej, men han eller hon inte är trovärdig. Och på så sätt försöker man hela tiden trolla bort den här grejen om vad det är de säger. Även när en idiot även saker som framförs av en idiot kan ju vara alldeles korrekta. Men de försöker göra trollerinummer här som inte funkar i längden. Dessvärre kan det också leda till att man ger nazianstrukna personer legitimitet som sanningssägare. Han är så korkad, Mattsson, så det liknar ingenting.
2: Det som kanske sticker mest i ögonen är att det är ett sånt ofattbart, närmast ofattbart hyckleri från kvällspressen, etablerade kvällspressens sida, att försöka skambelägga alternativmedier för att de gör den här typen av uppsökande intervjuer. Där de då väldigt, ganska aggressivt går på journalister, har det handlat om. Att de går på journalister och frågar varför du har skrivit på det här sättet. Vad har du för bias? Och så vidare. När de själva gör det, inte bara mot makthavare som journalister, utan mot alla möjliga människor, inklusive privatpersoner som kommenterar saker på internet. Det var ju ett uppmärksammat rättsfall. Då Thomas Mattsson stod inför rätta för bara några veckor sedan och blev frikänd, skamligt nog. Men det är också själva... jag tyckte att den här artikeln från Eskilstuna-Kuriren var väldigt provocerande. Tyvärr så blev det aldrig att vi tog upp den i Radio Bubbla, fast den fanns på Bubbla, med viss rätt. Men där gör man också en enorm sån här indignationsdrapa över att Granskning Sverige har mage att ringa journalister och ifrågasätta journalister. Journalister ska tydligen vara fredade och inte bli utsatta för några jobbiga samtal. Man ska inte ställa några ingående frågor till dem. Utan det är näthat. Mm. Och dessutom, det kanske var det som gjorde mig allra mest förbannad, så misstänkliggör man Granskning Sverige för att de använder crowdsourcing för att få ihop det här materialet. Ja, de har ett system, jag förstår saken rätt, där man blir medlem och loggar in, och sen så använder man då en hemsida där de har uppslag för samtal som kan ringas, och sen så ringer man dem och spelar in och laddar upp ljudklippen, och sen så klipper Granskning Sverige ihop det här till olika YouTube-filmer. Och det är ju exakt samma sak som Expressen eller Eskilstuna-Kuriren eller någon annan blaska håller på med. Det skillnaden är bara att de har heltidsanställda murvlar som sitter och gör det här 8 timmar om dagen. Men när Granskning Sverige inte har den budgeten, när de inte kan ha heltidsanställda näthatare, utan istället måste crowdsourca, alltså med frivilligarbete, jobba ihop samma typ av material,

0: chefredaktörer som har funnits i svensk press. Det vill inte säga lite.
1: Det är också en fin avrundning på alltihopa, tycker jag. Att han säger att källkritiska mediekonsumenter bör främst förhålla sig till etablerade medier. Kom ihåg det, kära vänner. Läs bara etablerade medier. Välkända varumärken. Och han säger att så kallade alternativa medier och aggressiva anonyma användare i sociala medier däremot är inga informationsförmedlare. Dessa hatets apostlar vill ofta med främlingsfientlighet och till och med rasism göra skillnad på människor. Ja, där har ni kamrater. Vi som sysslar med så kallade alternativa medier, vi är hatets apostlar. Bry er inte om oss, lyssna inte på oss, utan vänd er istället och sätt all er tilltro till etablerade medier med välkända varumärken.
0: Och dessutom är det i sig inte fel att vara hatets apostel. Som världen ser ut idag så är det en ganska rimlig ståndpunkt att hata olika saker. Jag hatar den här rektorn vi pratade om förut till exempel. Jag skulle mycket väl kunna ringa på den här rektorns dörr och pressa dem hårt i en intervju. Alltså det är också det här värdegrunden. Var snäll och god och förstå alla, även våldtäktsmän, mördare och så vidare. Det är korrekt att hata ibland, bara man vet vad man hatar och varför.
1: Ja, och om du är etablerad och har ett välkänt varumärke, då är du också fritt fram.
0: Ja, då är det ju påbjudet nästan.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

Svenskt bolag erbjuder investeringar på iranska börsen, finansierar sig helt via bitcoin då inga svenska banker vill erbjuda bankkonto till följd av USAs sanktioner mot Iran. Det här är en spännande artikel.

0: tidigare sändningar så har vi pratat lite grann om Swift-systemet och det kinesiska alternativet SIPS. Och det är två komplementära eller konkurrerande, om man så vill, IT-protokoll för internationella banköverföringar. Och det som hände för några år sedan var att Iran blev utsatta för handelsrestriktioner, och då av politiska skäl så stängdes Iran utanför SWIFT-systemet, så man kunde helt enkelt inte göra internationella banköverföringar till Iran eller från Iran till andra länder. Och det här fick ju då väldigt negativa konsekvenser för den iranska ekonomin. Och när man då praktiskt stängde ute Iran från SWIFT, så fick kineserna ännu mer anledning att snabbt utveckla ett alternativ då som blir SIPS. Nu är det ett svenskt bolag som försöker slå sig in på den iranska marknaden när det kommer till investeringar. Och det här bolaget heter Brave New World Investments, och de vill helt enkelt möjliggöra för svenska och andra placerare att investera på iranska börsen. Och då har man gått runt det här systemet med Bitcoin. Enligt alla bolag så är bolaget grundat den 22 mars i år, så det är inte ens en månad gammalt. Och i artikeln så står det att bolaget inte ens har ett svenskt bankkonto, men det undrar jag om det verkligen stämmer. För att, som jag har förstått det, så för att Bolagsverket ska registrera ett svenskt AB så måste man uppvisa ett bankkonto där aktiekapitalet ligger, som då är minst 50 000 kronor. Så jag undrar verkligen om det här stämmer, men jag kan ha fel.
1: Det är en intressant fråga, tycker jag, men jag undrar också hur det där har jag till. Jag tyckte nästan det var det mest intressanta med den här artikeln. Men det står ju i artikeln, om jag minns rätt, att de hade förhandlingar, de här långa förhandlingar i flera veckor med Bolagsverket för att få starta upp företaget på det här sättet. Och jag bara tänker att om de hade haft ett svenskt bankkonto å ena sidan, då hade det kanske inte varit någon sån lång förhandling. Därför att det är allting som du behöver. Du behöver ha ett bankkonto och sätta in dina aktiekapital. Och sen är det klart, va? Du behöver inte förhandla med Bolagsverket. Så jag misstänker att de faktiskt har gjort det här. Och vad det gäller aktiekapitalet så kan man ju åtminstone tänka sig att man helt enkelt bara sätter in aktiekapitalet i bitcoin på en bitcoin-adress. Och sen visar man den här bitcoin-adressen och säger här är vårt aktiekapital. För att en bitcoin-adress är ungefär som ett bankkonto, och det är enkelt för Bolagsverket att kontrollera vad som finns där.
0: Alltså, om det här stämmer, då är det här en jättenyhet. I så fall har Sverige en av de mest bitcoinvänliga bolagsverken i världen.
1: Jo, jag har bara hört några enstaka såna här exempel. Tsok i Schweiz, bitcoin blev officiellt legal tender i Japan häromdagen. Men Sverige borde vara väldigt långt upp på den bitcoinvänliga listan.
0: Ja, det är otroligt häftig utveckling i så fall. Man säger också att man betalar alla bolagets kostnader med bitcoin, vilket jag också tycker är intressant, för att jag kanske är helt fel informerad, men jag vet inte, bara mobilabonnemang. Finns det mobilabonnemang som man kan betala räkningen med bitcoin till exempel?
1: Alltså, det blir ju väldigt komplicerat i alla fall om man ska faktiskt göra alla företagets betalningar i bitcoin. Alltså jag förstår vad du är ute efter. Det är möjligt att göra det. Det är klart att det går att hitta ett mobilabonnemang där du kan betala direkt i bitcoin. Det betvivlar jag inte för en sekund. Men det finns många saker som är teoretiskt möjliga men inte så praktiska. Men det är fullt möjligt att vara vegan och få i sig all näring man behöver. Men det betyder inte att det är lika enkelt som käka en varierad kost. Så att jag tror på samma sätt, liksom, om du insisterar på att du enbart ska betala med bitcoin överallt, jag har träffat sådana människor, då blir det väldigt komplicerat, och den overheaden som det innebär kan näppeligen vara en motiverad kostnad för ett företag som sysslar med någonting annat än att promota bitcoin. Liksom. Här tror jag att du har rätt. På den här punkten tror jag att du har rätt. Det är väldigt svårt att tänka sig att de faktiskt betalar alla kostnader med bitcoin. Utan man får snarare se det som en en bokföringsteknisk sak.
0: Mm.
1: Att man räknar om allting till bitcoin i sin egen redovisning, antar jag.
0: Ja, jag tror att det är tvärtom. Att om de sköter allting i bitcoin och ska göra en liksom svensk redovisning enligt konstens alla regler, vad jag vet så måste det göras i svenska kronor. Det kanske möjligtvis går att göra i euro eller någonting sånt, men jag betvivlar starkt att man kan ha svensk bokföring i bitcoin. Men jag får gärna ha fel. En nyhet för mig i så fall.
1: Men de måste i alla fall ha liksom två bokföringar då. Det skulle vara intressant att se hur det funkar. Om vad det egentligen betyder, om det kanske är lite hypat som du verkar misstänka och som jag också bedänger, tror.
0: Mm. För att jag menar, PR-mässigt så är det här en briljant PR-kupp. Jag som sagt betvivlar starkt att det är som i artikeln, men vi kanske får efterlysa någon på insidan.
1: Det är extra lustigt för att de inte ens använder, eller för att de inte ens handlar om bitcoin. Det är inte bitcoin trading-företag eller sånt där.
0: Nej, exakt. Ja, intressant. Men affärsidén som du är inne på här nu är helt enkelt att deras kunder ska kunna investera på Teheranbörsen. Och för närvarande så finns det ungefär 300 bolag på Teheranbörsen med en sammanlagd market cap på ungefär 100 miljarder dollar. Här, vi får se om vi kanske har olika uppfattningar här, Martin. Men som jag tidigare uttryckte min positiva inställning för Afrika, så gäller det för Iran också när det kommer till min syn på investeringar. Jag tror att Iran kan bli en fantastisk marknad framöver. Det är klart att det finns massa risker här. De har ett svajigt juridiskt system som har liksom aspekter av sharia-lagstiftning. Det är ett osäker geografisk region, politisk instabilitet, konflikter etc. Vad tror du?
1: Ja, jag är Afrikaskeptiker, men jag är väldigt bullish på Iran. Iran har en fantastiskt positiv framtid. Och många av de här negativa aspekterna som vi pratar om med Afrika, de finns överhuvudtaget inte för Iran.
0: Nej.
1: Det är till exempel en mångtusenårig hög kultur, alltså verkligt, verkligt civiliserad del av världen.
0: Ja.
1: Och har varit det väldigt, väldigt länge. Så det finns väldigt djupa kulturella traditioner i Iran som, såvitt jag vet, inte har någon motsvarighet i Afrika söder om Sahara. Så det är svårt ens att jämföra hur sofistikerade de här kulturerna är.
0: Mm.
1: Framförallt ur ett historiskt perspektiv. Och jag tror att det återspeglas väldigt mycket i människorna, i humankapitalet. Iran har en stor medelklass, väldigt mycket välutbildade människor, skolor, till exempel ingenjörsskolor, som till och med välplacerade i internationella rankningar.
0: Mm.
1: Och generellt goda ekonomiska fundamenta, jättebra läge i världen, högre snitt IQ än afrikanerna, framförallt vissa grupper i Iran, är väldigt intelligenta. Så att jag tror definitivt att Iran har en positiv framtid, men det stora frågetecknet som för mig också drar öronen åt mig kring hela det här konceptet, det är ju regimen. Mm. Man har en väldigt tveksam regim just nu som är oerhört repressiv.
0: Mm.
1: När det kommer till ekonomiska saker och även allt som har att göra med kommunikation, internet och så vidare, så är Iran ett av de mest repressiva länderna i världen.
0: Mm.
1: Jag menar, det är annorlunda i sig Nordkorea, som inte ens har något internet egentligen. De har egentligen ett gigantiskt nationellt intranät istället för internet. Tekniskt sett. Men annars är det bara Iran och Kina egentligen som tävlar om första platsen. Men Iran vinner där vad det gäller internetcensur och såna här saker. Och oerhört godtycklig maktutövning. Så att så länge den regimen är på plats, så länge den typen av regim gäller Iran, så skulle det för mig kännas oerhört osäkert. Oavsett metoden skulle det kännas väldigt osäkert att investera på Teheranbörsen. Till exempel, bara för att man inte vet vad regimen kommer tycka här. De kanske bara konfiskerar alltihop. Men den dag som regimen faller.
0: Mm.
1: Det kanske inte är en dag, men de årtionden som det här börjar ändras på allvar. och den kanske den välutbildade västorienterade iranska medelklassen börjar göra sig mer hörd.
0: Ja.
1: Då tror jag att Iran kommer vara en riktig boomande marknad, ungefär som Nordkorea kommer vara när kan uppgå i kan dra full nytta av Sydkorea, sin icke-handikappade syskonstat.
0: Mm.
1: Så att det kommer ju komma väldigt goda tider för Iran, och definitivt är det smart, skulle jag tänka, att komma in på första våningen och investera redan nu.
0: Mm. Jag delar din analys. Sen det är ju, när man bara tittar på kartan, alltså den här geografiska platsen som du började med, alltså kulturellt sett så jag upplever människor från Iran som den kulturen från Mellanöstern som är närmast den europeiska kulturen, och omvänt så ligger de ju granne med andra sidan av Asien. Så det här är ju liksom, om man tänker sig silkesrutten, alltså handeln mellan östra Asien och Västeuropa, eller Europa, så ligger Iran enormt väl placerat för att kunna dra nytta av den här handeln. Precis som man alltid har gjort. Det är väl därför det har uppstått en sån stark handelskultur och kapitalistisk kultur i Persien.
1: Ja, geografin är jätteviktig där. Men i vår tid så har vi också alla iranier, den iranska diasporan, ja, som är väldigt stor och inflytelserik. Delvis tror jag för att det har varit i hög utsträckning eliten som har lämnat Iran.
0: Precis.
1: Vilket gör att iranier utomlands är väldigt, väldigt resursstarka, populära. Jag menar, jag vet att det finns folk som kommer från Iran som bor i Sverige som är avskum, men jag har aldrig träffat dem. Alla iranier jag har träffat har varit liksom smarta och välutbildade och
0: hårt arbetande.
1: Så jag har fått en väldigt positiv bild av perser. Och så där tror jag att det är generellt, att i den mån som folk tänker på sånt, så inser man att iranier är mycket bättre att göra med än säg araber eller någon annan grupp, tack vare den här starka diasporan. Och det tror jag också kommer vara väldigt betydelsefullt när de kan börja interagera igen med Iran. För att idag är det ofta så att, alltså iranier som jag träffar till exempel, berättar ofta att de kan inte åka tillbaks till Iran.
0: Nej.
1: För att de är betraktade som oppositionella eller sånt där. Men när alla de här oppositionella exiliranierna kan åka tillbaks och göra affärer i Teheran. Mm. Det är också en sån faktor som kommer frigöra väldigt mycket kreativitet och humankapital.
0: Mm. Spännande. Vi kanske får bjuda in Nima Salandaji vid tillfälle och göra ett Iran-special. Det vore kul.
1: Ja, för all del.
2: Radio Bubbla.
1: Uppföljare till skräckfilmen The Ring saknar föregångares kraft då ung publik inte har relation till VHS-band. Teknisk utveckling innebär stora utmaningar för genrer som tidigare förlitat sig på apparaters talismaniska egenskaper. Det har kommit en ny version av Ringu. Ringu, den klassiska japanska skräckfilmen som släpptes, tror jag, för 20 år sedan ungefär. 19 år sedan står artikeln. Och sen så kom det en engelskspråkig version som heter The Ring. Och sen kom det The Ring 2, så det blev ett så kallat franchise av den ursprungliga japanska filmen Ringu. Nu kommer det en film som heter Rings. Men den går till inte lika bra som de tidigare filmerna. Och man bekymrar sig här över att filmen kan inte vara lika läskig och lika kraftfull för en yngre publik. Därför att handlingen, som många säkert vet, kretsar kring VHS-kassetter. Gammaldags videokassetter. För er som är lite yngre, ungefär som CD-skivor, fast fyrkantiga och tjocka, som man hade förr i tiden för att spela in rörlig bild. Och det här är tydligen ett generellt problem. Jag tycker det var intressant att läsa de här reflektionerna om att det är inte bara Ringo och VHS-kassetten, utan det är många andra situationer i just skräckfilm, där man historiskt har förlitat sig på olika typer av sådana tekniska detaljer. Och till exempel Blair Witch Project heter en film som också har blivit lite grann franchise, som kom i slutet av 90-talet och som kretsar mycket kring att det då var lite nytt och intressant att man kunde spela in video själv. Fast då var det videokameror snarare än videokassetter. finns också en klassisk situation där när folk inte kan ringa i telefon. Och det är numera så en standardgrej i skräckfilmer och för all del thrillers, drama och så vidare. Att den som skriver manus måste hitta på en orsak till att det inte går att ringa. Det blir som ett plot hole, att ja, men varför ringer de bara inte liksom polisen eller ringer den som mördaren snart ska döda.
0: Mm.
1: Och då kommer det här vanliga fenomenet vara att det är no signal. Jag har ingen täckning, jag har ingen mottagning kanske man säger på svenska. Så det måste komma på mer med krystade förklaringar till varför folk inte kan ringa. För att berättelserna ska hålla ihop och inte liksom förstöras av att den här moderna tekniken finns. Och poängen är då att förr i tiden så fanns inte det här problemet. För att om folk var ute och sprang i skogen eller någonting, eller var ute och körde i sin bil, så kunde de såklart inte ringa. För att de satt ju i bilen, de hade ingen telefon. Men nu finns det alltid telefonerna, vilket gör att man måste ha extra momentet att förklara varför löser de inte bara problemet på telefonen.
0: Ja, det har en intressant tankefigur i den här texten. Fast då nämner den filmen på slutet som inte jag har sett, den här Unfriended. Har du sett den?
1: Nej, men faktum var att jag läste en beskrivning av handlingen.
0: Ja.
1: Efter att jag läste den här artikeln. Den verkar ju jätteintressant. Jag vet inte om filmen är bra, men det är en jätteintressant idé.
0: För egentligen så ska det ju... Mer får man en känsla också av att skräckfilmsmakarna nu liksom inte har bara rent intellektuellt har förmått ta steget. För jag kan ju inte se riktigt varför man inte ska kunna tänka sig besatta laptops, mobiltelefoner, till och med besatta stationära datorer och så vidare, som de föreställer sig här i texten, hur det skulle vara en David Cronenberg gjorde en sån där, och hur mobiltelefonen liksom smälter ihop med den som håller den mot örat i en stor hög av blod och var och så vidare. Jag finner det fullt möjligt att skrämma slag på människor och ungdomar med hjälp av även den nya tekniken.
1: Jag tycker att det är precis det som är problemet. Det som jag tycker är lite intressant i slutändan med den här artikeln. Att dels så framställs skräckfilmsmakare här som otroligt fantasilösa. Som om mer teknik, som om fler liksom uppfinningar och handlingsmöjligheter för människor skulle leda till färre möjligheter för filmskapare att skapa intressanta berättelser. Redan där så är det bara absurt. Men sen så skulle jag också vilja påpeka lite käpphäst jag har. Men jag tycker att den här skribenten, nu ska jag scrolla upp och se vad människan heter, Scott Tobias, är också väldigt okunnig. Jag undrar varför sitter den här personen och skriver om film när han uppenbarligen inte känner till Black Mirror. Black Mirror, den brittiska tv-serien som ju är... Som är verkligen, precis det här han pratar om, exemplet par excellence av hur man tar det här in i nästa tidsålder. Det är en serie med ungefär timmeslånga avsnitt som är, man kan säga att det är en sorts skräckfilm. Men det är väldigt intelligent gjort, och varje avsnitt tar sin utgångspunkt i någon av den hypermoderna tidens teknologiska faktorer. Så där handlar det liksom om sociala medier, om hur massmedia påverkar folk, extrapolerar det som händer idag. Så det är inte vad jag ska sätta, utan det är till exempel så här Facebook och mobiltelefoner. Och själva namnet på serien Black Mirror syftar då på mobiltelefoner och kanske så här datorplattor och sånt där också, som ju blir svarta speglar när de är avstängda.
0: Jag måste ge den här serien en chans. Jag har bara tittat på de två första avsnitten säsong 1. Och jag fastnade aldrig riktigt. Men alla säger att gå vidare. Jag ska verkligen prova. Måste bli lite skrämd snart.
1: Väldigt intelligent. Det är inte så här, jag är ingen stor fan av skräckfilmer överhuvudtaget. Framförallt för att jag tycker inte det är så läskigt. Men Black Mirror tyckte jag var kul för att det var så... Men det var helt enkelt väldigt intressanta, intelligenta vändningar i de berättelserna. Och det var kul att de kunde ta just den moderna tekniken och göra liksom samhällskritisk skräck, kan man säga. Men den här skribenten, han verkar bara ha kollat på de gamla filmerna som har fastnat i den gamla tekniken.
0: Ja.
1: Och konstaterat att det här går ju inte. Han har inte ens letat. Utan han nämner den här Unfriended, som är uppenbarligen ett annat exempel. En film som nästan helt och hållet utspelar sig på på en persons laptopskärm.
0: Mm.
1: Men den menar han, det är inte en modell som kan replikeras, säger han, men förklarar inte varför. Ja. Jag vill bara gnälla lite på den artikeln och som en ursäkt för att återigen rekommendera Black Mirror.
0: Men jag vill ha en modern skräckfilm där alltså jag vill ha besatta mobiltelefoner, djävulen ska ta plats i dem, alltså en ny exorcisten helt enkelt.
1: Om man ska vara försiktig om man önskar sig.
0: Ja, precis, det kommer hända på riktigt.
3: Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
4: Ta Cloetta.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Belgien avbryter samtliga skolprojekt i Palestina sedan skola byggd med belgiska bidrag döps efter massmördande terroristen Dalal Mughrabi. Talesperson kommenterar att landet entydigt fördömer terrorhyllningar. Ja, det är viktigt som stora biståndsgivare som Belgien och andra länder naturligtvis att se till att de pengar man betalar ut inte används till olika typer av suspekta ändamål. Och Belgien, precis som Sverige och många andra länder, pumpar in väldigt mycket pengar i Palestina, olika palestinska projekt. Men nu har de upptäckt att i ett av de här projekten så finns det ett litet problem. Nämligen att man har döpt en skola efter en välkänd terrorist. Och därför så har den belgiska regeringen till deras stora heder reagerat kraftfullt och sagt att vi ska inte finansiera den här skolan för att den är döpt efter en terrorist. Och inte heller så ska vi finansiera andra skolor, skolbyggen i Palestina. Och med det måste väl saken vara ur världen, Boris. Det kan väl inte finnas några ytterligare problem i biståndsindustrin riktad till Palestina?
0: Nej, nu är det klart. Jag antar faktiskt att Margot Wallström har väl äskat något tilläggsanslag sekunder efter att hon fick veta detta.
1: Ja, men det tror jag också. Det hoppar inga halta löss här när det kommer till att dunka in stålar i Palestina. Förlåt, jag ironiserar lite grann, men är det inte faktiskt ett spektakulärt hyckleri? Det är så idiotiskt, va? Man måste prata om biståndsindustrin och säger de är hycklare. Det de säger är inte förnuftigt, men vi kan väl ändå låtsas att det här är någon sorts arena som präglas av någon typ av rationalitet. De har alltså upptäckt att en skola har namngivits efter en terrorist och de beter sig som att det här är första gången som de upptäcker någon koppling mellan bistånd till Palestina och terror. Och de stänger av pengarna, men bara till skolprojekt. Som om inga andra pengar som går till Palestina används för terror. Och inte bara då att hylla terrorister genom att döpa skolor efter dem. Utan till exempel genom att betala ut pensioner till deras familjerna. Till de som har sprängt sig själva i självmordsdåd och på andra sätt begått terrorhandlingar. Och nu är jag tack och lov ingen expert på Belgiens biståndsväsende, men vad det gäller Sverige så är det välkänt, och vi har pratat om det flera gånger, att man bland annat man trycker in så kallat budgetstöd i Palestina, alltså pengar som går rakt in i den palestinska staten, och den palestinska staten i sin tur finansierar terrorism direkt, bland annat då genom att betala ut löner och pensioner till för detta terrorister eller deras efterlevande. Och jag är säker på att Belgien gör liknande saker. Om det inte är direkt budgetstöd så är det andra projekt som kommer terrorister till godo utan att det är allt för många led emellan. Va?
0: Så att, ja, och oavsett vad, ger man pengar till två Västbanken och Gaza kontrolleras av regimer som är inställda på terror mot den israeliska staten och mot civilbefolkning också. Och varje krona de får i sin hand, oavsett vad den går till, den löser ju pengar för dem som de kan då använda det terror. Även om de inte skulle använda en krona av svenska eller belgiska pengar, så innebär det att vi ökar deras, fyller på deras penningpung, och de får i vilket fall som helst med. Det är ju kommunicerande kärl det här.
1: Ja, just då. Precis så är det. Alltså allt ekonomiskt stöd till Palestina, utom möjligen någon typ av väldigt speciellt riktat stöd till privata palestinier och sånt där. Allt ekonomiskt stöd till Palestina innebär ekonomiskt stöd av terrorism. Finansiering av att döda israeler och alla möjliga andra människor som är palestiniernas måltavlor. Belgien beter sig då som att dels som att det bara handlar om skolväsendet och att bara handlar om att man namnger en skola efter en terrorist, vilket ändå är betydligt lindrigare än den faktiska terrorism som Belgien garanterat finansierar med den andra handen. Så att, jag vet inte, jag tycker det var ovanligt i ögonfallande exempel faktiskt. Och det är en skam. Det är verkligen en skam för västvärlden att man fortsätter att under namnet bistånd så håller man på att finansiera de här sakerna. Om man menade allvar, vilket man inte gör. Men Belgien är inte liksom ett antiterrorland. De har ju haft en del problem med terror på hemplan. Uppenbarligen så är de inte intresserade av att ta in med hårdhandskarna eller eliminera det här problemet. Men om de menade allvar skulle de naturligtvis dels strypa allt ekonomiskt bistånd till Palestina och dels anamma en offensiv approach där man istället la pengar på att bekämpa den så kallade palestinska myndigheten och deras terrorfinansiering.
5: Och dessutom så alltså det visar vilka människor att göra med när de döper efter. Det finns rätt många obehagliga terrorister att välja på den palestinska sidan, men Dalal Mughrabi är en av de värre. Alltså gärningsbeskrivningen, man ska säga, är ju lite exceptionell. Hon leder ju alltså en terroristgrupp som landstiger i Tel Aviv, och på natten där stöter de på en stackars amerikansk kvinnlig naturfotograf som står och plåtar vågorna och sådär och frågar lite förvirrat var är vi någonstans, och när naturfotografen berättar detta så skjuter de henne, och det är Dalal Mughrabi som gör det. Och sen när de har gör en lång stora kort, som man säger i det här landet, de kapar en buss och det blir eldstrid, och det är hon som enligt alla uppgifter spränger bussen i luften också, inklusive 13 barn. Alltså det är ungefär som om man i USA skulle döpa en skola för tokstollen som pangade loss i Las Vegas nyligen. Det är ungefär samma kaliber.
2: Radio Bubbla.

0: Gambia nobbar erbjudande från ryske monarkisten Anton Bakov om att installera ätten Romanov i smartstad på artificiell ö vid landets kust. Tidigare försök i Kiribati misslyckades också. Kommer du ihåg Boris Anton Bakov när vi pratade om
1: honom? Jajamensan.
0: Apropå hans första försök att etablera, ja vad då egentligen, i Kiribati. Han säger att han företräder Romanov-ätten, alltså den gamla ryska kungafamiljen som avsattes 1917. Och han vill liksom, han är inte riktigt där än att han kan ge dem den ryska tronen åter. Men han tänker på ett mellansteg. Så kanske de skulle kunna bli kungafamilj i Kiribati eller Gambia. Eller, ja, det gick inte så bra, vare sig Kiribati eller Gambia tackade ju ja till hans generösa erbjudande. Kanske delvis för att det är oklart var själva Romanov-familjen är. Lite grann känslan man får är att det är Anton Bakov som ska sköta alliansen. Och han har, så vitt man vet, inga släktband till Romanov-ätten.
1: Nej, alltså det här ska man bara se som ett försök att... alltså historien är så absurd helt enkelt. Om man tittar på de gamla slaviska kungadömena, så alltså du kan ju bara upprätthålla din kunga- eller tsarvärdighet genom att finnas bland ditt folk. Även om det är så att du börjar om och liksom blir munk i ett kloster eller vad som helst, men du måste vara närvarande bland ditt folk. Alltså det måste vara en helt sjuk hjärna som kommer på idén att vi ska återupprätta ätten Romanov genom att placera dem i Gambia. Det är på något sätt det slutgiltiga slaget mot Romanov-ätten.
0: Ja, var inte så säker på det. Anton Bakov verkar vara ganska driftig när det kommer till den saken. Jag tror att Anton Bakov var inte så dum som han ser ut. Jag tror att han har ett indirekt syfte med det här.
1: Berätta.
0: Som han lyckades uppnå i det här fallet. Jo, om man tittar här på vad som blir resultatet. Han gick alltså ut på en presskonferens och sa att han har en deal nu med den gambianska staten. Det här kommer hända. Romanov-ätten är på väg tillbaka och så vidare. Det är Romanov-imperiet som han kallar sitt projekt. Och då svarade den gambianska staten, de gick i fällan. Därför att de gjorde ett officiellt uttalande då. De säger att presidentens presidentkansliet informerar allmänheten att den inte har undertecknat ett memorandum med Romanov-imperiet, representerat av ärkekansler prins Anton Bakov. Ser vad som hände där. Genom att trolla den gambianska staten så lyckades han få en riktig stats officiella brevpapper på vilket det står Romanov-imperiet, representerat av ärkekansler prins Anton Bakov.
1: Ärkekansler, det är lite fint.
0: Arch-chancellor. Jag vet inte hur jag ska översätta det, så jag säger ärkekansler. Men det han kommer göra nu, det är att han kommer gå till nästa stat. Mm. Och så kommer han säga, jag representerar Romanov-imperiet, erkänt av Gambia. Jag min egen titel är ärkekansler, som ni kan se i detta officiella dokument från det gambianska presidentkansliet.
1: Du har rätt. Jag tänker mer i görande på riktigt, men jag såg liksom inte trollnings- och hustler-effekten där. Det är helt rätt. Det är ganska listigt.
0: Det här är precis samma sak som Vitjedlika håller på med Liberland-projektet. Att han liksom provocerar olika länder att referera till dem på olika sätt. Och sen kan han säga, titta, Serbien har erkänt oss. Ja, de har kanske inte erkänt oss i formell bemärkelse, men de har refererat till oss i diplomatiska dokument med den underliggande premissen att vi är en entitet som kan ingå i samtal och relationer med den serbiska staten. Och sen så samlar han på sig såna här exempel som han visar för nästa stat och för nästa stat. Och sen så får han mer och mer omnämnanden och som han ser då erkännanden, även om alla de här dokumenten säger att staten Liberland är ingen stat, så klipper han ut bara staten Liberland Och då skriver han den så kallade presidenten Vitjedlika, så klipper han ut presidenten Vitjedlika. Jag överdriver lite nu, men poängen är att han får folk att prata om honom, vilket gör att han blir en spelare, en liten spelare, men steg för steg kan han ta sig fram. Jag tror att det är det Anton Bakov håller på med.
1: Du har alldeles rätt alltså, och han kommer säkert kunna bygga en liten förmögenhet på det här sättet. Det finns alltid investerare som kommer att vilja. Du kan säga att det blir en liten territorium som kan väl dras dit alltså. Men för Etten Romanov så är det här, återigen, det här är ju dödsstöten alltså. Om det nu finns något blod och kraft kvar i den etten, då ska de göra så att de accepterar det här ryska erbjudandet om att ta x antal hektar i Sibirien och odla det, och så drar någon av dem dit och säger att nej, men jag börjar om. Jag är landets rättmätiga härskare, jag börjar om som bonde. Då ska jag få något förtroende. Men liksom att dyka upp i Gambia som en slags negerkung och säga att det här är en del av det ryska imperiet. Det är liksom verkligen att skjuta sig själv i nacken och foten och knäskålen samtidigt. Men Bakov kan nog bli rik med tiden.
0: Ja, jag tror snarare att det är Bakov ätten som står i centrum här.
1: Jag skulle tro det.
0: Ärkekanslen och hans avkomma som ska bilda dynasti. Då kan jag fråga sig då, vad blir nästa steg? Vad är nästa lilla land som ska gå i fällan och referera till Bakov? Tacka nej till hans projekt och därmed hjälpa honom att få mer uppmärksamhet.
1: Ja, eftersom han ränner runt i Afrika så tycker jag att Nigeria ligger bra till. Då kan man liksom starta världens korrespondens med människor ute i världen. En slags romanovska Nigeria-brev undertecknad av Erik Kansler.
0: Kom ihåg var ni hörde det först. Anton Bakov har bokat en biljett till Nigeria.
2: Radio Bubbla.
3: Britney Spears blir av med sin far som förmyndare, får en tillfällig förmyndare vald av sin advokat i väntan på nytt möte 12 november då hon väntas förklaras kapabel att sköta sig själv. Nu är hon äntligen fri från sin fars förmyndarskap, Britney Spears. Hon har en annan förmyndare nu som är då utvald av hennes egen advokat Matthew Rosengard. Så han är, antar jag då, garanterat vänligt inställd och kommer inte ställa till så mycket problem. Och om några veckor så ska man alltså ha en domstolsförhandling då man är ganska säker på att hon kommer få tillbaka sin frihet fullt ut, därför att alla involverade parter i den här processen, inklusive hennes far James Spears, alla förordar nu att förmyndarskapet ska avslutas utan att det görs avhängigt på en undersökning av Britney Spears mentala hälsa. Vilket annars kan vara en grej bara. Att om hon är mentalt kompetent enligt någon psykiater i en undersökning, då får hon tillbaka sin frihet. Men alla säger nu att hon ska bli fri utan att behöva genomgå någon mental undersökning. Stor glädje givetvis åt alla oss som har kämpat för hashtag Free Britney. Och här har ju Radio Bubbla spelat en viktig roll som en av de mediekanaler som var tidigast ute och rapporterade om den här saken och följt den väldigt noga. Som våra trogna lyssnare. Men det finns ju även några frågetecken kvar kring hur sagan Britney Spears ska sluta. Det sägs, förra gången vi pratade om Britney Spears så tog jag upp det här med att det verkar vara en ny smutskastningsprogram, smutskastningskampanj mot henne. En backlash kan man säga, att folk kommer att börja utmåla henne som helt galen igen, och i praktiken kommer det vara en sorts kampanj för att frihetsberöva henne igen. Och en sak som jag sett då, som jag tror inte är helt påhittat, det är att hon nu lägger ut mer och mer vågade nakenbilder på Instagram. Där hon står, jag tror, spritt språngandes på Instagram och lägger upp massa sådana bilder på sig själv. Och ja, en sak man kan diskutera hur smakfullt det överhuvudtaget är att göra en sån sak. Men det åt sidan så känner jag ändå att om jag var Britney Spears så skulle jag ligga lite lågt med de sakerna. Om jag hade någon sån här oerhört lust att lägga ut nakenbilder på mig själv, så kanske jag kunde göra det i något annat sammanhang. Kanske något mer privat forum, kanske någon sån här Britney fanforum och sånt där. Kanske inte på Instagram-kanalen med 30 miljoner följare som man vet att alla journalister sitter och följer. Så det kommer bli en backlash, och just nu känner jag att Britney är inte maximalt strategisk för att parera dem attackerna.
1: Hon skulle behöva oss som rådgivare helt enkelt. Faktiskt. Men vi vet ju att hon lyssnar. att jag tror hon tar ditt råd till sig och det kommer bli mer sansade och näpna bilden, uttrycket till oss. Men det är inte bara vi som är ute efter att vi är ute för att skydda Britney förstås. Men det är obehagligt att se hur sossarna försöker använda henne. Aftonbladet hade nu en helt absurd ledare av General Mushahidi, där de förklarar att arbetarrörelsen har mycket att lära av Free Britney-kampanjerna och att det gäller liksom att visa för folk att hon drar en direkt parallell till Britneys situation, förslavad i princip, och sjunga och spela så att farsa har pengar att spendera till svenska kvinnors situation i allmänhet. Och att Britney Söder, citat, sätter fingret på något större, på kvinnor som inte får bestämma över sina egna liv och hur man inte litar på kvinnors berättelser. Och att det här ser vi i Sverige också. Det drar åt det sinnessjuka helt enkelt.
3: Vem är det som är sinnessjuk? Det är frågan som vi måste ställa oss konstant egentligen i alla situationer. En annan intressant sak är att det kommer besked om att Britney Spears karriär som turnerande musikartist är slut. Hon bekräftar själv att hon har helt tappat intresset för sådana saker. Man kan väl tänka sig då att hon kanske kan komma att spela in och låta någon platta, kanske det är lägre tröskel. Men det verkar som att hon har inte haft något intresse alls av att ge konserter på ganska många år, utan hon verkar vara, om jag uppfattar saken rätt, så verkar hon mer vara intresserad av att leva familjeliv, gifta sig med sin pojkvän och försöka skaffa fler barn, vilket hon har uttryckt en önskan om. Så att jag håller tummarna för att hon förverkligar den planen. Mindre nakenbilder på Instagram, gärna ett familjevänligt Instagramkonto så jag också kan följa det. Men också ett mer fokus på ett uppbyggligt familjeorienterat liv.
1: Det kan ju vara ungefär ett sista finger hon ger åt dem som har hållit henne fängslad. Och nu så går hon in i den fas som gör att du också kan följa henne med liksom hund och barn och allting sånt. Jag tror det kommer bli jättenäpet.
3: Ja, vi håller tummarna i alla fall. Hoppas som alltid på det bästa för Britney Spears.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Vi har haft en kul följetong i medierna senaste dryga veckan kring en läcka från Vita huset. Vi har tyvärr ingen länk på Bubbla, tror jag. Hittar ingen i alla fall när jag letar. Men för att sammanfatta så... var ska man börja? Det finns en journalist i USA som heter Jeffrey Goldberg. Han är chefredaktör på Atlantic Monthly, som är en av de finaste amerikanska tidskrifterna. Det är lite som tidskrifternas New York Times eller något sånt där. En rikslikare. Ägs numera av Loreen Powell Jobs, Steve Jobs änka. Hon använde en del av hans pengar till att köpa Atlantic. Det har varit en institution i amerikansk kulturliv sedan mitten av 1800-talet. Och Jeffrey Goldberg, även han är en institution i det amerikanska kulturlivet sedan långt innan han var på The Atlantic. Inte sedan mitten av 1800-talet, men länge liksom. Han är gammal i gården och han är inte vilken journalist som helst, utan han, och det har betydelse för den här storyn då. Han är själva sinnebilden för en etablissemangsjournalist i Washington DC. En superinsider, en väldigt politisk typ. Judisk såklart, väldigt uttalat judisk. Utrikespolitisk hök, väldigt uttalad. Och han hatar Donald Trump. Har varit liksom synnerligen delaktig i som häxjakterna mot Trump och så vidare. Och det som verkar ha hänt, det är då att det fanns en chatt via appen Signal, där ett antal viktiga personer i Vita huset diskuterade diverse frågor. Och det var J.D. Vance och Pete Hegseth och Mike Waltz och Stephen Miller. Och rätt många andra, ett dussintal personer, tror jag. Och vid ett tillfälle så diskuterade de planer på att slå militärt mot Jemen. Och Houthi-regimen, de så kallade Houthi-rebellerna i Jemen. Och de pratar om de här planerna ur flera aspekter. Var det ett bra militärt läge? Hur skulle anfallet gå till? Är det rimligt att genomföra? Varför gör vi det här? Har vi grönt ljus från presidenten? Och i slutändan så blir det ett anfall. Men det som var lite speciellt då, det var att den här Jeffrey Goldberg, han var med i den här chatten. Och det finns ingen riktig officiell förklaring varför. Men enligt, som jag förstått det, så är det så enligt Signal-appen så kan man se att han blev tillagd i den här chatten av Mike Waltz, som är nationella säkerhetsrådgivaren. Och det här blir lite stökigt då, därför att Jeff Goldberg, han publicerade om den här fondäsen, den här fruktansvärda läckan, där en massa hemlig känslig information, krigsplaner slank ut i Vita huset och kom till världens kännedom genom att han publicerade den, notabene. Men det var rejält liv om det här. Det var krav på att alla involverade skulle avgå, såklart, för att de har visat att de är extremt inkompetenta. De kan inte hantera känslig information, de kan inte rådda liksom militära planering. De är väldigt inkompetenta, väldigt farliga, de här människorna. Och det har också väckts en del frågor om mer specifika saker som sägs i de här chattarna. Det var intressant, tyckte jag också, för att läsa de utdragen, och vi kanske kan återkomma till några av de där sakerna. Men min första reflektion när jag såg chatten, det var att det är en ganska ball sorts kommunikation att de här sakerna händer i en signalchatt där folk sitter och nästan så här snackar skit, postar lite sköna emojis till varandra och så vidare. Och rätt vad det är så bestämmer man sig för att bomba något land på andra sidan jorden. Och jag tänker så här, Boris, att du och jag, vi brukar ju också sitta och chatta ibland på Signal. Det är appen som vi använder bäst nu för tiden. Just nu så kör vi den här radiosändningen via en sån här Signal-samtal. Och tydligen så är det samma sak i Vita huset, att det är deras standardapp liksom. Och man kan ju tänka sig att du och jag, att vi skulle säga en sån här sak, att fan, de här jävla araberna, de borde man ju bomba. Men det finns en ganska...
1: Och så gör vi det.
3: Det är stora skillnaden då mellan oss och dem. Det är att när vi säger en sån sak i vår signalchatt, så leder inte det till att bombflygplan lyfter från ett hangarfartyg en timme senare. Tyvärr. Kultura i Tatis borde såklart ha ett eget hangarfartyg. Men jag tänker bara så här, att det måste vara en rätt ball känsla att sitta och chatta med sina polare. Och det är i den chatten som den här sortens saker avgörs. För på något sätt så föreställer man sig kanske att det går till på något annat sätt. Alltså man kanske tänker sig som en bunker under Vita huset. Ett sånt här rum, ett sånt här stort konferensrum utan fönster med en massa tv-skärmar. Och generaler i tjusiga uniformer. Och där på kortsidan av bordet sitter Martin Sheen och säger såna här outgrundligt kloka saker. Och han vill egentligen inte bomba för han är så snäll. Och sen ger han en signal och sen lyfter en generalluren och ringlar hangarfartyget och så vidare. Men sen nej, det är inte så det funkar. Det är snubbarna i signalchatten och deras emojis. Det är där det händer. Vad fick du för intryck av den här scenen, Boris? Gjorde du också en drömsk reflektion om hur maktlösa dina egna signalchattar är i jämförelse?
1: Ja, nej, men jag kände mig väldigt impotent. Ingenting händer när jag pratar i signal. Jävligt istället. Dels vart jag förundrad. För alltså, jag tänkte mig att ungefär som du såg framför mig, att när man loggar in för att prata med det här gänget, så är det liksom, du går fram till en marinkårssoldat som öppnar en sammetslåda och där ligger en halva nyckel. Sen går du, åker du hiss och sen får du en ny nyckel och sen kan du liksom på något sätt ta dig in och sätta dig med lurar och en skärm och så. Sen det är extrem säkerhet. Så jag har varit jättepaff alltså. Det andra jag tänkte är så här, att det här skrämmer ju skiten ur politiker över hela världen. Därför att man fick ju känslan av grabbgänget som pratade när farsan inte är hemma, Donald är någon annanstans. Mm. Och liksom, så ska vi trycka på den röda knappen eller inte? Och, ja, jag vet inte vad chefen... Ja, jag trycker i alla fall. Det var jättekul. Och alltså, jag kommer ju att tänka på, eftersom min hjärna är så konstigt konstruerad, jag kommer att tänka på en diplomatisk rapport från 17
4: tidigt 1800-tal från den brittiska ambassadören som var inbjuden till middag i Vita huset. Och han var ju van vid väldigt strikta formella middagar. Och det var Thomas Jefferson som var president då. Och när han kommer till den här middagen med rätt mycket folk så liksom så skriver han förskräckt att det var ingen bordsplacering. Utan man fick hugga för sig av maten från en buffé. Och presidenten hade uppmanat honom att skynda sig. För att jag inte är säker på att det räcker till alla. Och det var lite grann den här känslan som signalchatten förmedlade mig, till mig. Liksom att människor som fått makt är lite oberäkneliga också. Vi bombar i alla fall, det är lika bra. Vi ska ändå bomba imorgon, vi kan icka när idag. Hör också till de här sakerna som gör mig ganska upplyft alltså. Så att oavsett om de kanske borde pratat någon annanstans så tror jag att det här var en sån här skräckinjagande signal till trötta politiker ute i världen att vi har liksom ett collegegäng emot oss och de gör lite som de vill. Det är nästan värre än Trumps oberäknelighet.
5: Mm. Och det är det. Det är ett gäng frat bros som har tagit över USA. Eller
4: vem trycker snabbast?
5: Ja, eller vad som någon sa, Jarvin, eller vem det var som sa att det är fotbollslaget och schackklubben som har teamat upp för att spöa dramaklubben och skoltidningen. Det är klart att de blir extra skraja när de ser sånt här. Det är väldigt överdrivet det här med, det är väldigt fjantigt det här med. Ja, alltså, de är så inkompetenta, de har dålig säkerhet och så vidare. Sanningen är ju, som alla vet, som har någorlunda koll på liksom amerikansk politik, amerikansk politisk historia, det är att det här är par for the course. Det är absolut standard att politiker är så här slarviga. Och, alltså, Hillary Clinton hade sin stora e-postskandal till exempel. Som var väldigt berömd liksom. Hon hanterade allting med en konstig privat e-post som körde på en server hemma i hennes källare eller något sånt där. Och när de började ställa frågor om det så raderade de alltihop och slog sönder hårddiskarna. Så här super skumt beteende verkligen. Både Trump och Biden har ju varit involverade i såna här saker om hur de har hanterat dokument. Man har tagit med sig saker hem. Och liksom Biden lämnade på stranden och spillde glass på det och Trump liksom hade det fram i Mar-a-Lago, vad det var. Alltså det är liksom det är många, många sådana saker. Och hela liksom hela den moderna amerikanska politiska historien handlar väldigt mycket om de här konstiga läckorna från staten. Alla de här stora skandalerna på 70-talet till exempel med liksom Pentagon Papers och Watergate-skandalen och den fick sin upplösning. Hela tiden längs vägen så är det ju liksom folk inom staten som läcker massa information. Det finns en historia om hur Kennedy, JFK, han glömde en portfölj någonstans med hemliga dokument. Och det blev en diplomatisk kris med Frankrike. För att de hade skrivit massa saker om De Gaulle, de papperna som... Du kan säkert dra bättre på vad som hände. Men det roligaste exemplet som jag hörde talas om häromdagen, någon refererade, var att Robert E. Lee råkade lämna sina anfallsplaner alltså under inbördeskriget i en cigarrlåda som kom på avvägar. Och någon på andra sidan hittade den här cigarrlådan. De på något sätt hade liksom lindat in cigarrlådan i krigsplanen. Alltså jag förstår inte riktigt. Och de kunde då göra liksom ett preemptivt anfall och sinka hans planer. Så det är liksom, det här är vad amerikanerna alltid har gjort. De är urusla på att hantera information, de är urusla på sekretess. Och känslan jag har, det är att det är alltid en massa såna här frat bro typer som JFK som liksom bara det fanns en portfölj men jag la den hos min älskarinna och ingen som vet var De Gaulles hemliga papper är nu.
4: Ja, men det är ju som vi ska inte, det var ju Wesley Clark var det väl under var CIA-chefen eller något sånt, så utnämnda demokraterna, gamla generalen som liksom blev ihop med en CNN-korrespondent, kvinnlig som tur är. Hon hade fri tillgång till alla papper. Men han gick ju faktiskt. En sak som du var inne på nöter lite grann i min hjärna. Det är att att Jeffrey Goldberg blev tillagd, alltså det är så jäkla konstigt. Jag fattar inte det. Alltså jag är lite paranoid där. Du nämnde liksom Pentagon Papers och Watergate-affären. Och de är ju exempel på när delar av den djupa staten vill komma åt makten. Därför se till att det kan läcka. Speciellt Watergate-affären. Man ville åt Nixon. Och alltså, jag finner det så, själva förklaringen.

0: Innan dess så var det liksom en väldigt bra magasin faktiskt. På alla sätt, oavsett var man stod politiskt. Sen gjorde han den inte politiskt dålig, utan så in i helvete tråkig. Alltså han är en av västvärldens tristaste skribenter. Så det där är ett mysterium för mig, att han alls hamnade där. Jag tror inte att det var ett misstag.
1: Nej, det har spekulerats en hel del kring det såklart, liksom varför var han med, hur gick det till, var det avsiktligt, var det någon sorts signal som han skickade, ville man kanske att han skulle läcka informationen för att någon viss part skulle snappa upp den, till exempel i Yemen eller Israel, eller blev appen hackad av någon som hade ett liknande intresse och liksom la till Goldberg fast ingen visste det, och så vidare. Jag måste säga att jag är lite skeptisk till de här sakerna, och bara några liksom datapunkter i andra sidan vågskålen. Det är en sån sak, är hur många personer var med i den här chatten. Jag minns nog att det var 12 eller 18, men det var som ett tvåsiffrigt antal personer. Så det var liksom alla, tutti. Och då var det bara så, ja men har vi fått med alla liksom, eller har vi missat någon? Ja, jag måste scrolla igenom min lista här liksom. Och ja men det här Jeff liksom, jag glömde Jeff, och så lägger man till Jeff. Och det kanske var en annan Jeff eller en annan Goldberg. De har säkert många som heter Goldberg i Vita huset. Så det bara, kolla Goldberg, vi glömde honom. Så lägger till honom. Och sen så bara misstag, slår de till fel person eller sånt där. För att de ändå skulle lägga till halva huset. Och det är inga konstigt att Mike Waltz har Jeff Goldbergs nummer. Att han har honom inlagd på Signal. De pratar säkert hela tiden. Och det är också det här med, alltså om frågan om en sorts, någon sorts antagonism eller sånt där. Jeff Goldberg säger, ja han är en fiende till Trump och kanske till Trump-administrationen, men är han en fiende till Mike Waltz? Och svaret rimligen nej. Både Jeff Goldberg och Mike Waltz är liksom så här super-Israel-vänliga superhökar i militära frågor. De tycker exakt samma sak i de här frågorna. Och de tycker inte samma sak som Donald Trump. Och det är liksom en del av den här problematiken som alltid finns i Trump-administrationerna. Men Mike Waltz som lade till Goldberg i chatten och Goldberg, de är nog väldigt synkade. Och det är därför han fanns i adresslistan. För att de ändå snackar så mycket och är överens om allting.
0: Ja, nej men det är en viktig aspekt alltså, och jag kan tänka mig att Goldberg hade vissa kval där, för att han bör ju så extremt varm i Israel än som han är, gilla tanken på att man ska bomba Houthi.
1: Ja.
0: Men udda blir ju när Waltz säger att jag har ju honom under ett annat namn. Då undrar jag liksom, vilket annat namn då?
1: Deep Throat.
0: Det är så. Ja, precis.
1: Han har kodnamn för honom. Ja. Alltså, det visst. Men det är också så här, jag tycker också att det är lite så här fjantigt och lite paradoxalt på något sätt för Jeff Goldberg att han ska skrika höga sky om det här. Därför att, till att börja med, det var ju bara han som fick tillgång till den här chatten. Och han är en av de mest uppburna insiders som finns i Washington. Skulle det vara ett problem? Skulle inte han vara pålitlig? Vad är det han säger om sig själv egentligen när han säger att det är ett jättestort problem att han fick tillgång till den här informationen? Och jag är inte ens ironisk här, utan jag menar verkligen att det är väl inget problem alls att en sån person som Jeff Goldberg sitter med i krigsplaneringsmöten. Alltså åtminstone inte när det gäller attacker mot Yemen. För det är, man ska säga någonting kanske om själva bakgrunden då, att det här det har lite grann med Israel att göra, kan man säga. Hot i Yemen satte igång fientligheterna igen när, alltså de gör attacker mot fartyg i Röda havet, och de satte igång med dem igen efter att Israel bröt vapenvilan med Hamas, och de här bombningarna var ett svar på det. Och det finns ett narrativ som är så här, att USA agerar mot Yemen för att hålla de internationella sjöfartslederna öppna, men det är också så att de deltar i Israels krig och håller Israels fiender stångna. Och det var en lite lustig ordväxling också i den här läktarchatten där J.D. Vance ifrågasätter det anfallet. Och han verkar säga något i stil med att det här gör vi bara för att hjälpa europeerna. Det är deras fartyg som blir attackerade. För tydligen har de hot i människorna. Tydligen har de aldrig attackerat några amerikanska fartyg. Men så säger J.D. Vance, Men varför ska vi hjälpa dem? Låt dem skicka ner sina egna.

0: flottor om de vill freda sina fartyg. Vilket är kanske inte superrealistiskt. Det bortser lite grann från den här israeliska vinkeln som är betydande. Så att jag ser liksom inte problemet att den högprofilerade ultrajuden Israelvännen Jeff Goldberg får veta att USA planerar att anfalla Israels fiender. Jag ser heller inte så här värdet i att läcka den informationen. Vad finns det för strategiskt schackdrag? På sätt och vis tycker jag att det är bara helt normalt. Alltså Vita huset har ofta så inbäddade journalister för att de vill att journalisterna ska skildra vad som händer.
1: Men nu sätter du fingret på det som är min stor, alltså det som för mig är det stora mysteriet. Då hoppar vi direkt till det. Och det är följande. Att oavsett om Goldberg var inbjuden privat av Waltz eller av någon annan eller tillagda misstag, så gör han en väldigt märklig journalistisk grej. Och den är att han ser det här som ett jätteskop. Nu kan jag berätta att de här killarna sitter och gaggar på signal och så bombar de när de får lust. Och så har de lagt till mig av misstag. Det är det som är så konstigt, för att en normal bra amerikansk journalist, och det finns ändå några stycken sådana vad man än tycker om dem, hade ju ringt upp Waltz efteråt och sagt: Mike, ni råkade koppla in mig här. Men det ska vi inte prata om. Du förstår att det skulle se ni ska hamna i mycket dåliga dagar. Och så har man liksom en liten entrébiljett till att få förhandsinformation och massa andra saker som kanske är ännu bättre dessutom.
0: Mm.
1: Så han försöker inte ens göra det grundläggande bytet, vilket jag tycker är konstigt. Eller så gjorde han det och fick nobben liksom. Publish och gör vad du vill, det skiter väl vi.
0: Ja, fast vad betyder det ens att få nobben? Det är liksom, det är bara någonting som man har i bakfickan, som du säger. En liten entrébiljett, titt för tätt, förr eller senare får en användning av det där. Jag håller med om att det är väldigt... Det är flera saker som är skumma. Men jag känner att det finns en väldigt enkel förklaring på alltihopa. Och den är någonting i stil med att politiker är idioter och kan inte anförtros med hemligheter. Det är därför vi har djupstaterna som styr saker och ting bakom kulisserna och ser till att politiker har bara tillgång till relativt harmlös information. Och det blir, allt det här blir såklart bara värre med digitala verktyg. Och så, vad ska man göra åt det här då? I teorin så finns det massa saker man kan göra. Men i praktiken så är det bara så här det är. Jag blir inte minst förvånad och såklart blir jag helt upprörd över att de hanterar information på det här sättet. Och sen att den här journalisten, den här enormt överskattade journalisten Jeff Goldberg, att han agerar så irrationellt och konstigt, att han skriver en sån här skandalreportage om att han själv fick information och en fruktansvärd nationell säkerhetsrisk att jag fick information om någonting. Det är bara det här. Han är också en idiot. Han är en idiot som har så här Trump derangement syndrome och beter sig allmänt irrationellt av det skälet. Så det är inte heller så superförvånande.
1: Nej, jag tror att det precis, därför att då uppstår den här logiken. Det är som det är, helt enkelt. Och det är andra som bestämmer och håller ordning på papperna.
0: En lite intressant sak som jag noterade i den här chatttranskriberingen, det var den här diskussionen som de hade om huruvida presidenten har godkänt den här typen av attack. Du refererade till det alldeles nyss, Boris, också. Och för det diskuteras liksom lite fram och tillbaka. En intressant, som jag tyckte var intressant observation som jag gjorde, det var att i slutändan så verkar det som att det är Stephen Miller som sätter ner foten. Och det verkar avsluta diskussionen. Då han säger att presidenten har gjort klart att han tycker så här och han vill göra den här typen av attacker och så vidare. Så vi har allt grönt ljus vi behöver. Vi kan köra. Och efter det tar diskussionen slut om det ämnet.
1: Ja.
0: Så jag tolkar det här som en bekräftelse på någonting som jag pratade om tidigare i Radio Bubbla. Nämligen att jag misstänker att det är Stephen Miller som är, ska vi säga, den näst viktigaste personen i Vita huset. Jag tror att det är han som ligger bakom mycket av den här väldigt genomtänkta och otroligt hårda agendan som de driver nu. Alltså, vi har pratat om det mycket. Alltså, vad är skillnaden mellan Trump 1 och Trump 2? Varför går de så otroligt hårt fram nu? Varför är de så mycket mer välorganiserade och förberedda? Och min teori, det är alltså att det beror i mycket högre utsträckning på att Stephen Miller har upphöjts till Trumps högra hand. Och nu får han hålla taktpinnen. Nu får han formulera strategier och så vidare. Och i praktiken så är det han som fungerar som liksom chief of staff eller motsvarande. Det spelar ingen roll vilken formell titel han har. Men jag tror att det är han som är running the show i hög utsträckning. Och han syns också mycket mer i medierna nu än han har gjort tidigare. Jag skulle säga att han är den viktigaste talespersonen vid sidan av Trump och Vance. Och möjligen Musk om man ska räkna honom. Men sen är det liksom Miller. Och jag tolkar den här signalchatten som att Miller... Förmodligen är det så att han ofta talar för Trump i de interna diskussionerna i Vita huset när Trump inte är med. Och Miller, han är också Bannons man. Så Miller har en nyckelroll i Vita huset. Det betyder att Bannon i praktiken är fullt inkopplad i processen. Så vi har de här två falangerna som vi pratade om tidigare. Bannon-falangen som är mer populistisk, mer traditionalistisk, kanske kristen, med Stephen Miller som främsta representant på insidan och med Bannon på utsidan, många andra, Tucker Carlson och andra som är väldigt viktiga för den här falangen. Och så den andra falangen som vi kan kalla för Thiel-falangen som är mer libertariansk, accelerationistisk, teknikoptimistisk och så vidare och som inte har så mycket lövers för traditionalism och om de är kristna så gör de det på ett konstigt sätt som Peter Thiel. Och Peter Thiel, han är hjärnan då på utsidan och på insidan så har han Vance och Musk och andra. Vad tror du om den här läsningen, Boris? Att vi nu ser hur Bannon-Miller-falangen och Thiel-Vance-falangen liksom delar upp Vita huset mellan sig. Plus såklart Trump som i grunden lutar mer åt Bannon-hållet och Musk som avgjort står på Thiel-sidan.
1: Alltså, jag tror du sätter ju fingret på det med just det där att diskussionen tar, han sätter ju punkt där bara. Ja, men nu är det så här, grabbar. Okej. Okay. Det är så där låter man och gör man när man har makten liksom. Och det är så. Och dessutom tror jag den enda lilla fundering jag haft de senaste veckorna, det är att jag tror att Höllå kommer låta knäppt, men jag tror inte Vance längre är Thiels man. Jag tror han har ställt sin sig i det andra lägret.
0: Ja, intressant spaning. Vill du säga något mer om det, Boris? Jag har också tänkt på liknande saker.
1: Ja, men lägg ut texten där. Jag har liksom bara den här magkänslan och kroppsspråket ihop med Trump och även liksom sätt att formulera sig ibland när han pratar om Trump och presidenten och det känns inte Thiel och Musk på något sätt.
0: Nej. Jag tror att det finns flera aspekter av det här. En aspekt av det, och det här är någonting som vi har pratat lite grann om tidigare i Radiobubbla och jag har försökt lite grann laborera kring det här, det är att i politiken när man kommer upp till en viss nivå så är man bara inte någons man längre. Om du har en oligark som hjälper dig upp så liksom den personen är viktig, den personen kan ha lite inflytande. Men det spelar liksom ingen roll vem som hjälpte Vladimir Putin till makten. Nu är Putin Putin och det är ingen som kan bestämma över honom. Och så där är det generellt när man kommer uppåt. Och så att du är någons man, som Vance, han var Thiels man under väldigt många år och det är ingen som jag snackar om det. Han jobbade ju på Thiels VC-bolag och Thiel bankrollade hans kampanjer och så vidare. Men nu har ju Vance en väldigt stark egen plattform. Så vad ska Thiel göra? Vad har Thiel för tyglar att dra i nu? Säger liksom att du får inga pengar mer. Vance har en jättestor egen plattform, kan göra massor med egen fundraising och så vidare. Och han är mycket, mycket, mycket mer populär liksom en Thiel eller någonting som Thiel är associerad med. Thiel framstår ju bara som en konstig kuf, en sån mystisk vampyrmänniska liksom, jämfört med den här folkliga sköna tjockisen Vance. Så liksom Vance har ju liksom transcenderat det han kom ifrån. Och nu tittar han sig omkring och funderar på vad ska jag göra nu? Och där finns det ett par saker i spel. Den ena saken tror jag, det är att Vance är en väldigt anpasslig person. På gott och på ont, han är flexibel och dynamisk kan man säga. Men han är också så här att han Han absorberar väldigt mycket av saker som händer omkring honom. Och jag tycker det känns som att han har verkligen som gått upp i liksom den här Trump-grejen. Han har blivit väldigt nära polare med Trump. De funkar jättebra ihop. Och Vance är jättebra på att liksom ta liksom signaler från Trump. Man såg deras otroliga tag-teamarbete på Zelensky när de bankade ner honom. Och att Vance kan göra de här, liksom, här vågade sakerna i rummet. För att han vet, han känner in Trump så bra. Han har sån liksom sån vibration med Trump. Och då tror jag bara liksom Trumpismen liksom bara kommer in i Vance via osmos. Att han bara blir någonting nytt i den här nya kontexten. Och det hänger också ihop, tror jag, med att Vance är nästa ledare. Oavsett om det är 2028 eller 2032, så är det Vance som kommer ta över efter Trump. Och det innebär att då ska han bli, vem ska han bli då? Ska han bli liksom stiga upp och bli Peter Thiel eller Elon Musk då? Nej, han ska bli Trump. Han ska vara som Trump. Han ska förmodligen också ha en roll som liknar Trumps roll i det här spelet. Det vill säga att den som faktiskt är presidenten ska förmodligen vara mer åt populisthållet, mer åt, säg, Bannon-hållet. Därför att man kan inte ha liksom Thiel eller Musk som yttersta ledare, åtminstone inte i Vita huset. Så att det är också liksom så här strategiskt korrekt, och jag tror alla tycker att det är korrekt att Vance går i den riktningen.
1: Ja.
0: Utom de, jag har hört folk säga det här, jag har en kompis som brukar säga det här, att han hatar Trump, han tycker Trump är så äcklig och så idiot och sådär, men så här, Vance är ändå okej liksom, så att det är ändå en ljuspunkt, att ja, men det finns en Vance, han är smartare, han är allierad med liksom så här techno-accelerationsfalangen i Silicon Valley, han verkar smart, han har smarta kompisar, så att det kanske inte är så farligt ändå att Trump har makten nu, för att Trump är mest en fasad, han är liksom en driftkugg, en clown som de liksom bara för fram av strategiska skäl, men det är egentligen Vance som styr. Jag tror inte alls att det är så, men de människorna kan vara lite besvikna. Jag tror absolut inte att det är så, men de människorna kan bli besvikna, men annars är det bara en väldigt naturlig utveckling, och det är bra, det är fint att se, tycker jag, hur Vance växer in i rollen.
1: Ja, och det, jag gillar just att titta på samspelet mellan dem. Det är ju, jag har ju liksom också haft en otrolig aversion mot Trump, alltså rent fysiskt eller vad säger jag, personligen. Men jag tycker nu i andra omgången, just när man ser de två ihop, det är liksom, Trump har ju fått en slags majestätisk tyngd, som en trött gammal bulldog ungefär. Mm. Och så tittar han på Vance ibland liksom, och man ser att han tänker, ja, men valpen börjar ta sig ungefär. Det är fascinerande att titta på.
2: På Radio Nords anslagstavlan den 29 juni läser jag följande. Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd, klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9, Enskede. Så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
3: Radio Bubbla.
4: Long cabin in the beautiful south.

0: drop the plow.
1: Donald Trump uppges planera besök till pågående sumo-turnering i Tokyo som del av statsbesök i slutet av maj. Trump säger att han alltid funnit sumo fascinerande och att man tagit fram en pokal som ska tilldelas turneringssegraren. Pokalen är ännu namnlös, men Trump Cup sägs vara ett av förslagen. Ja, och om vi behövde ytterligare bekräftelse på att sumo är den mest frihetliga och konservativa och politiskt rekorderliga sporten, så har vi här, tror jag, det slutgiltiga beviset. Vi på Bubbla har ju länge hävdat att sumo är den mest libertarianska sporten och en framtida stor åskådarsport för alla frihetsälskande och rättänkande personer. Bubbla har ju som bekant sedan många år tillbaka en särskild sumo-podcast, Radio Bubbla Sumo-special, som numera har tagit examen och blivit bara en helt egen podcast som heter Sumo-podden. Tillgänglig naturligtvis för medlemmar i Bubbla Premium. Normalt sett så kommer det ut 4 avsnitt per år av Sumo-podden, en för varje basho, det vill säga de stora nationella sumo-turneringarna i Japan. Ett hett tips, jag spanar in den på Radio Premium. Men nu så tar sumo ytterligare ett kliv upp på den internationella arenan i och med att Donald Trump har kastat sin hatt in i ringen, eller vad man nu kastar in i ringen i sumo-sammanhang, det vet jag inte. Han ska på Summer Grand Sumo Tournament i Tokyo på sitt Japanbesök som planeras just nu. Och han kommer delta i ceremonin genom att dela ut en särskild pokal till vinnaren. Och nu avslöjas det att Trump är, precis som vi på Bubbla, ett sumo-fan, beundrare av sumo-brottningen. Han tycker att det är fascinerande och han har ju tydligen letat efter en möjlighet att komma in i sumo-branschen. Han har ju tidigare en gammal relation, det är intressant, med sån här vad heter det? Wrestling, teaterbrottning i USA. Där han ju själv även har medverkat och slagits, inte i ringen men väl alldeles på sidan av ringen. Det finns ett välkänt klipp om man söker på YouTube om man vill se Donald Trump i handgemäng vid en brottningsring. Och nu ska det bli en officiell, en Trump Cup-pokal. Jag känner, Nicolas, att det här är ju... det finns mycket att säga om det här, men först av allt så måste vi säga vad var det vi sa.
2: Just det. Vi kan inte avslöja något om medlemsregistret, så vi kan varken bekräfta eller förneka om gudakejsaren är premiummänniska.
1: Vi uttalar oss aldrig om vem som är medlem eller inte medlem. Så att det kan vi inte göra. Det kan bara Donald själv bekräfta. Donald, du får, om du vill, så får du lägga upp en tweet och berätta huruvida du är medlem i Bulla Premium eller inte. Men jag kan varken bekräfta eller dementera.
2: Jag måste undra bara. Han ska alltså dela ut en egen pokal. Men får man inte pris ändå om man vinner turneringen? Finns det inte risk att han trampar någon på tårna? Om man kommer in och säger liksom, ja men här nu ska du få pris av mig också.
1: Jag kan ha missförstått det här. Jag trodde först när jag läste om det här att det handlade om att han skulle helt enkelt vara med i ceremonin och dela ut samma pokal som man alltid får när man vinner. Ska Donald Trump dela ut nu? Men nu ser det ut i artikeln, när jag läser artikeln, så ser det ut som att det faktiskt är, han säger, we're having a trophy made in this country. Så att, och så säger han då att det är ännu inte bestämt vad pokalen ska heta. Så att det ser ut som att det är en extra trumpiansk utmärkelse som kommer ovanpå den vanliga vinsten. Och det är lite skumt, det är kanske inte helt i linje med sportens anda och historia och sånt där. Men om jag var sumosporten så skulle inte jag tacka nej till den här uppmärksamheten. Men Trump, han är en riktig tungviktare i sin egen rätt. Och givetvis så kommer det bli väldigt mycket internationell uppmärksamhet kring sumosporten med Donald Trump. Och det är liksom, det är inte bara folk som vi som älskar sumo som kommer lyfta fram sporten på ett respektfullt sätt. Utan det kommer också väldigt mycket skämt, satirteckningar och sånt där Trump avbildas som en jättetjockis. Som att han är en sån stor fet sumobrottare. När han står i ringen där med de andra japanska tjockisarna och så vidare. Så det är många som kommer göra sig lustig på hans bekostnad. Och på sumons bekostnad. Vilket jag tar avstånd ifrån. Men det kommer hända och det kommer dra uppmärksamhet. Det kommer slå tillbaka mot sumohatarna. För det kommer dra uppmärksamhet till sumosporten. Och sumo och Trump kommer att förstärka varandra i en underbar japansk-amerikansk sumospiral.
2: Mm. Det innebär ju förstås att han måste göra statsbesök i Japan, eller hur? För han ska delta, titta på en turnering på plats i Japan.
1: Ja, det stämmer. Trump ska göra första officiella statsbesöket till Japan som någon världsledare har gjort sen den nya kejsaren tillträdde. Sen kejsaren Naruhito tillträdde. Så att den första i den nya kejsareran, Reiwa, blir Trump som kommer till Japan. Symboliskt och väldigt fint.
2: Just det, ett besök från en gudakejsare till en annan.
1: Ja, det är nästan som en sorts gudakejsar-nexus. Det känns väldigt oförutsägbart faktiskt vad som kommer inträffa i den här gudakejsar-singulariteten i Tokyo i slutet av maj. Ja, 25-28 maj kommer Trump vara i Japan. Och det ska bli mycket, mycket spännande att se vad de hittar på.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Schweiziska byn Bergin förbjuder turister att fotografera. Lokalbefolkningen anser byn så vacker att spridning av bilder kan göra andra människor olyckliga. Det är ju ofattbart hänsynsfullt av invånarna i Bergin att inte utsätta oss andra för fasa och plåga som det skulle innebära att se bilder från den här orten. Som tydligen är fullständigt unikt bildskön. Jag bejrar den nyheten, det är ännu en annons apropå vår diskussion precis innan sändningen här. Naturligtvis så är det en PR-kupp från Bergin. Men det är värt att diskutera lite grann på grund av hur skickligt genomförd den är, hur effektiv den har varit. Jag för min del hade aldrig talat om Bergin i Graubünden i Schweiz innan jag såg den här artikeln. Och det de har gjort är att de har använt den så kallade Streisand-effekten, döpt efter Barbara Streisand, som är en effekt som går ut på att om du säger åt människor att de inte får titta på någonting så kommer ännu fler människor att titta på det. Så om det finns då misshagliga bilder på dig själv eller någon läckt poplåt eller vad det kan vara. Ju mer du går ut och säger att folk kommer titta på den, desto mer uppmärksamhet kommer den att få. Man kan tycka att det här är lite sunt förnuft, det kan man räkna ut med någon kroppsdel. Men Barbara Streisand hade inte förstått det här och det är många som inte har förstått det här. Bergin däremot, de har fattat det här. De använder Streisand-effekten till sin fördel. Så de säger, man får inte fotografera, sprida bilder på vår ort. Vilket naturligtvis gör att folk direkt sätter sig och bildgooglar för att hitta bilder. Vad är det här för någonting? Och så sitter de och tittar på bilder av Bergin. Det funkar på mig. Det var precis vad jag gjorde när jag såg den här artikeln.
3: Ja, men samma här. Man kastar sig över bildknappen i Google, men jag har varit inne jag har sett många vackra alpbyar både i andra länder också. Det var inte så jätte,
1: ja, men det var ett fint ställe liksom, men ja, liksom du är inne på, det finns väl 1000 sådana byar i Schweiz som ser likadana ut.
3: Ja.
1: Alltså alla ser ju himmelskt vackra ut och det är en stor dröm för mig i livet. Tänk om jag någonsin kunde få bosätta mig, köpa en gård utkanten av en sån här alpby. Det skulle vara det näst bästa jag kan tänka mig. Förutom att bo på Saturnus och driva bensinmack.
3: Det är lite samma grej.
1: Det är liknande faktiskt. Det är många beröringspunkter. Ja, bra jobbat Bergin. Och vi får fundera på det här. Kanske ta ett blad ur deras bok vid tillfällen. Det är väl lite sådär, till exempel, man ska inte berätta om vad som skrivs på Bubbla BBS. För att det blir väldigt jobbigt för de som inte är medlemmar.
3: Ja, nej, alltså jag fick dåligt samvete förra gången.
1: Ja,
3: faktiskt.
1: Man sitter där med sitt usla Facebookflöde, sin Twitter och sånt där. Och man sjunker längre ner i den här låga diskussionsnivån. För nu har man talas om detta sanna du av finstämda, kvalificerade diskussioner som finns på Bubbla BBS. Och då mår man ju dåligt tills man blir medlem.
3: Jättedåligt alltså. Det är inte bara de finstämda diskussionerna, utan om man, som du gör det, ställer mot Facebookflödet. Vi har ju grejer på alla nivåer alltså. Våra kattbilder är mycket bättre än Facebooks kattbilder. Ni kan inte ana alltså.
1: Och för allt i världen, lyssna inte på Radio Bubbla. Det enda som kommer hända är att ni kommer bli deprimerade över hur oinitierade analyser ni tar del av från alla andra kanaler.
3: Mm.
1: Så fort sändningen är slut och det inte finns några fler att lyssna på, så blir det bara olycka, gråt och tand och gnisslan.
3: Ja, men helt seriöst alltså, så där tror jag att vi kan faktiskt, jag har väldigt ofta dåligt samvete när vi måste bryta sändningarna.
1: Mm.
3: För då överlämnar jag folk till det vanliga nyhetsflödet. Och alltså den berg- och dalbana det måste innebära för människor, alltså att gå från oss till titta på TV4-nyheter någonting sådär, eller Ekot eller God morgon världen. Det måste ju vara fruktansvärt.
1: Jag vet att det finns vissa lyssnare som har Radio Bubbla som sin egen lilla speciella hemlighet. Jag vet till exempel att det finns folk som är medlemmar i en viss politisk organisation i Sverige som lyssnar flitigt på Radio Bubbla men inte vågar berätta om det. Vi ser posta om det på Facebook och prata om det i sina vanliga sällskap. Därför att de blir tråkade då av de andra medlemmarna i den här politiska organisationen. Det har jag hört direkta vittnesmål om. Men nu känner jag att det är blandade känslor. Det kanske är bra. Vi kanske ska sprida en sån image mer att lyssna inte på Radio Bubbla. Vi vill inte att ni ska lyssna på Radio Bubbla. Kanske bästa sättet att locka några än att lyssna i smyg.
3: Ja.
1: Ja, tål att tänkas på om vi kan vara lika PR-smarta som Bergen i Graubünden.
0: Radio Bubbla.
1: Breitbart tackar nej till Facebooks möte med konservativ etablissemangsmedia. Vill ha direkt intervju med Mark Zuckerberg. Milo, en av våra favoriter, Milo Yiannopoulos. Hans namn är förresten felstavat på första sidan, det var lustigt. Jag tror att det ska vara ett i där i början. Han har utmanat Mark Zuckerberg på debatt, som bekant. Istället för det här mötet med konservativa media som Zuckerberg skulle ha efter hela den här censurskandalen, när det kom fram att Facebook är lika mycket en vinklad vänsterplattform som alla andra, som särbehandlar och prioriterar ner konservativt material i de här trending-funktionerna. Men nu säger tackar Breitbart nej till att vara med på de här samtalen. De vill bara ha en direkt intervju eller en debatt mellan Milo Yiannopoulos och Mark Zuckerberg. Det här är en sorts PR-stunt som Milo håller på med. Jag undrar om det kommer spela ut på det sätt som man hoppas.
3: Ja, vad tror du?
1: Jag tror att det finns en risk för att det här går i baklås. Ja, nej, men om jag känner de här rätt så det här riskerar att gå i baklås för Milo. Han är ganska häftig, men han är inte fullt lika häftig och mäktig person som Mark Zuckerberg. Och som vi konstaterade tidigare i radion, det finns ingen skäl för Mark Zuckerberg att ta en sån intervju och ge Milo den enorma plattformen som det skulle innebära. När han bara uppenbarligen muckar gräl, trollar, försöker provocera. Men Mark Zuckerberg är inte dum, så han går i den fällan.
3: Men det kan ju vara ganska bra att göra det för att visa vilken mes Zuckerberg är.
1: Kanske, men det är så förutsägbart, känner jag, att han inte kommer ställa upp på en sån intervju. Men det som, jag menar, jag skulle kunna börja gorma här i Radio Bubbla om att, hörru Putin, nu kommer du till Radio Bubbla-studion och infinner dig för en intervju. Ska du ställa dig mot väggen? Nu jävlar. Men det skulle inte vara ett inflytelserikt, intressant hot mot Putin, eftersom jag är en total nobody jämfört med Putin. Lite så känner jag med Milo och Suck.
3: Ja, jag kan nog tänka mig att Vladimir skulle ställa upp bara för att försvara sin... Jag tror vi väger tyngre alltså än vad du tror.
1: Jag ska inte vara den som är den. Och det vore för all del intressant. Det vore väldigt intressant om Mark Zuckerberg ville ha en debatt med Milo Yiannopoulos, men jag tror inte det är så sannolikt.
3: Nej.
4: Mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastells ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: BAP. Den starkes rätt är en missförstådd princip, men central i både antik och modern politisk historia. Utgör nyckeln till alla moraliska och politiska problem. Vi har välsignats med ännu ett alster från vår vän Kostin Alamariu. Den förhistoriska snuskhummer som jag personligen betraktar som vår tids mest framstående offentliga intellektuella. Och traditionen bjuder ju att vi här i Radio Bubbla diskuterar de artiklar som han publicerar. Hittills har vi faktiskt inte missat en enda som han har lagt upp på sin nya Substack. Och även tidigare när han har publicerat saker. Det var väldigt länge sedan som BAP publicerade en artikel utan att vi gjorde ett litet inslag. Det tycker jag är en kul grej. Den här artikeln, den har faktiskt några år på nacken egentligen. Den publicerades bara i tryck först i en publikation som heter Man's World. Det här är första gången som den publiceras digitalt. Men den har ju då som vanligt med BAP ett tämligen tidlöst tema. Den har några referenser. Den skrevs under de mörkaste Biden-åren. Och det finns ett par korta referenser till Donald Trump då, som inte tar med i analysen att han blev president igen. Det är en tidlös artikel och den, man kan säga att den drar ihop ett antal temat där som löper genom hela BAPs produktion. Och det är inte avstamp i en analys av den klassiska idén att makt är rätt, eller might makes right. Och den mynnar ut i en diskussion av vad som egentligen krävs för att få till politisk förändring. Och rubriken på originalet är The Right of the Stronger and the Better. Artikeln öppnar med ett citat. Jag är osäker på var det kommer ifrån. Jag vet inte om du vet, Boris, men jag tror inte BAP skriver ut det. Han skriver bara att det är från 1941. Men det används som avstamp för hela texten genom att definiera en doktrin som ska diskuteras. Och det här handlar om nazismen, och det är ett försök att formulera en filosofisk princip som var central för nazismen. Den här idén då som ofta då felaktigt sammanfattas som makt är rätt, och vi ska komma till det till varför det är problematiskt. Men det här är citatet i alla fall. Naturen kände ingen annan rätt än den starkes och den bättres rätt. Alla moraliska och politiska lagar som stod i strid med denna naturlag var inget annat än de svagas påhitt, genom vilket de försökte beröva de starka deras naturliga rätt och ställning. Den födda aristokraten måste skaka av sig bojorna från dessa förkvinnligade moraliska och politiska doktriner och genom våld eller list eller vilka medel han än finner lämpliga att använda återta det styre som är hans av naturen. Och BAP, han vill sedan diskutera hur viktig var den här uppfattningen faktiskt för nazismen. En sak som han påpekar är att nazismen var inte ett koherent system eller ens en tydlig politisk riktning, utan som alla politiska rörelser så var det ett sammelsurium av ideologi och politik och propaganda, manövrering för att hålla ihop olika falanger, fraser och idéer som ackumulerades över tid för att blidka den eller den gruppen och så vidare. Så att därför kan man inte, det här är en poäng som BAP vill trumma in, att man kan inte bedöma värdet av en politisk filosofi baserat på dess texter. Och han påpekar att det gäller andra ideologier också. Han ger som exempel islam och marxismen. Det är lite intressanta utvikningar han gör. Vet inte om vi ska gå in på det närmare, men Han säger att både islam och marxism är intellektuellt tvivelaktiga. Så marxismen innehåller en del idéer som kanske är av visst intresse, men den är också full av väldigt allvarliga felaktigheter som gör att liksom, det marxistiska projektet är väldigt förfelat, och det leder alltid till katastrofer när marxismen implementeras på olika sätt. Och med islam så är det ännu värre, för att islam innehåller inte ens någonting överhuvudtaget som är intressant eller värdefullt från ett intellektuellt eller filosofiskt perspektiv. Koranen är, alltså från ett någorlunda upplyst perspektiv, så är Koranen en totalt innehållslös och värdelös bok. Bapp illustrerade det här med ett citat från Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, som var en, han var en ganska öppensinnad typ, och han var specifikt intresserad av österländska religioner. Han var väldigt intresserad av buddhismen och sånt där, men han hittade inte en enda idé av värde i Koranen. Även jag har försökt läsa Koranen och hittade absolut ingenting som jag tyckte var intressant eller värdefullt eller estetiskt eller användbart. En oerhört primitiv och grotesk bok var min uppfattning när jag läste den. Men sen är frågan då, så vad är islam? Är islam Koranen eller är islam en implementation av Koranen? Och svaret är uppenbarligen nej. Islam är någonting helt annat. Någonting mycket mer komplext. Och idéerna, teologin och så vidare spelar i slutändan en ganska liten roll. Därför att islam blev ju en världsreligion som nu dominerar samhällen med en miljard invånare, eller vad det är för någonting. Och på samma sätt är det förstås med marxismen. Så att vad marxismen är när det kommer till kritan, under allt pseudo-intellektuellt bråte, under tusentals sidor av febriga rationaliseringar, dasskapital och såna här luntor liksom. Vad finns det där under egentligen? Och svaret är att det är någonting helt annat. Som egentligen ligger till grund för marxismen och har gjort att marxismen blev en enormt framgångsrik intellektuell rörelse. Än de här förmenta teorierna. Och det är också väldigt enkelt att konstatera att bland världens alla marxister så är det väldigt få som faktiskt har läst Marx och liksom förstår hans idéer eller är intresserade av vad han faktiskt skrev i de här tunga böckerna. Marx själv är på många sätt mer intressant än marxismen. Och Bapp säger då liksom att ja, men det som ligger till grunden för marxismen till exempel är de defektas primala hat gentemot de bättre. Vilket är en sån här idé som jag kommer ofta tillbaks till, den här idén igen och igen i diskussioner i Radio Bubbla. Det är en av de viktigaste kärnpunkterna i Nietzsches analys av situationen. Jag ska inte ta på en tangent här, men även enligt min mening så är det en extremt viktig poäng att se, så som jag brukar tänka på det, den psykologiska grunden som motiverar hela den intellektuella överbyggnaden, om vi ska prata lite mer med Marx. Så Bapp, han säger att det tidigare i Europa så tänkte man i termer av biologiska typer, det vill säga raser. Men i den moderna epoken så gick man över till att tänka i termer av idéer. Och det ledde till att vi började missförstå idéernas natur. Han ger som ett exempel Samuel Huntington, som är en berömd den här, statsvetare eller historiker, eller vad han är till facket. Han skrev den här berömda boken om civilisationer och civilisationssfärer. Men han delade in allting baserat på idéer, baserat på texter. Framförallt religiösa texter. Så vi har den islamiska världen och den konfucianska världen, den ortodoxa världen och så vidare. Och Bapp säger då att man kan inte förstå Afghanistan genom att läsa Koranen. Man kan inte ens förstå islamiska radikaler och islamiska terrorister genom att läsa Koranen. Och han säger att saker som reproducerar sig genom textuell pedagogik kan aldrig ge en djupare förståelse av det mänskliga. Så för att istället för tankar om människan och naturen så kan sådana system bara erbjuda vidskepelse, kallar han det för. Och det gäller till exempel islam och marxismen, men också det han egentligen vill diskutera är nazismen. Så att nazismen definierades inte av den här amoralisk, aristokratisk radikalism. Men det uppfattades länge som nazismens farligaste idé. Och när Bapp, när han skriver aristokratisk radikalism, Då är det viktigt att förstå. Och det här förklaras inte i artikeln, därför att BAP tar för givet att hans läsare känner till det här. Men aristokratisk radikalism är en speciell term, därför att det är en term som Nietzsche använde för att beskriva sina egna idéer. Så att aristokratisk radikalism betyder nietzscheanism. Och till exempel det inledande citatet från 1941 om den starke som den bättres rätt, de svagas påhitta av moraliska, politiska lagar och så vidare, som BAP använder som exempel på aristokratisk radikalism. Det är, oavsett vem som har skrivit det, så är den i vår tidsepok, så är den utpräglat nietzscheansk attityd. Och BAP skriver att de allierade efter kriget, de ville egentligen förbjuda Nietzsche. De ville egentligen ta bort honom helt och hållet och bränna alla hans böcker på grund av kopplingen som fanns mellan honom och Tredje riket. Men de kunde inte. Precis som den tidiga kristenheten hade velat förbjuda latin och grekiska om de hade haft tillräckligt mycket inflytande för att göra det. Men de kunde inte. Vilket är en poäng som Machiavelli gör i en av sina böcker, citeras här av BAP. Men problemet då var att Nietzsche, han var redan så viktig för stora delar av den europeiska kulturen. Det var så mycket av den tidens litteratur, första halvan av 1900-talet och så vidare, som var inspirerade av honom. Så att BAP säger lite cyniskt, jag fick lite grann en rysning när jag läste den, han skrev att de överlät till framtida radikaler att ta itu med den saken. Så att förr eller senare så kommer det liksom dristigare och dummare efterföljare som får tända just de bokbålen. Och jag insåg när jag läste hans meningen att han nästan säkert har rätt. Men istället så blev man ju tvungen att bevara arvet efter Nietzsche. Men då fick man istället förvrida det genom att skapa hela akademiska fält som bara handlade om att vantolka Nietzsche. Vilket är en stor del av att till exempel postmodernism är för någonting. Och som BAP skriver i den här artikeln då, så nu har vi som en avkload och kastrerad version av Nietzsche. Där Nietzsche är en sorts så här ironisk liberal skeptiker som gör upp med alla hävdvunna idéer, men bara för att han är intresserad av så här, individens sökande efter självförverkligande och sådana saker. Det vill säga, man vill aldrig kännas vid att Nietzsche sa någonting om samhället. Vilket gör att man lämnar hans kritik av egalitarism och demokrati och så vidare åt sidan. Vilket är väldigt groteskt från ett intellektuellt perspektiv, eftersom Nietzsche hatade egalitarism och demokrati. Det som BAP brukar säga, han var en maximalt högerextrem tänkare, men allt det där sopar man under mattan och får Nietzsche att framstå som en sorts kanske någon sån här existensfilosof eller något sånt där med lite sådana idéer. Men BAPs poäng här är att det fanns en medvetenhet om att Nietzsches aristokratiska radikalism eller hans amoralism var politiskt explosiv och väldigt farlig. Bland annat för att den var ett frö ur vilken nazismen växte fram. Och sen så vände BAP blicken mot antiken. Och ett uttryck för aristokratisk radikalism från den epoken. Och det handlar om en episod som han ofta återkommer till i sina texter. Nämligen tiden efter det peloponnesiska kriget. Det här var ungefär 400 före Kristus. När den atenska demokratin krossades. För det var ju då så att Aten och Sparta utkämpade ett långt krig i flera årtionden. Och Sparta vann det här kriget. Och de införde en ny regim i Aten. Så att demokratin kunde inte längre tolereras, utan istället så införde man, alltså grekerna skulle ha kallat det för en oligarki, ett skifte från demokrati till oligarki. Men man hade en grupp som kallades för de 30. Och de 30 var så framstående förmögna män, oligarker. Många av dem var medlemmar av de gamla aristokratiska familjerna som hade marginaliserats under den demokratiska perioden, men de fanns fortfarande kvar åtminstone som familjer. Och nu för tiden så kallas de för de 30 tyrannerna. Vilket är såklart, det är ett exempel på att vinnarna skriver historien, för att de blev inte så långvariga, den här regimen då. I samtiden så kallas de för, de kallas bara för de 30. Hoi triakonta. Och den mest framstående av de 30. Jag tror inte han hade en formell särställning, men i praktiken så hade han en ledande roll. Det var en man som hette Critias. Och han var en ledare inom den här gruppen, och han blev så att säga ansiktet för deras regim. Och den här regimen, den blev väldigt stormigt under den korta tid de var vid makten, och den blev väldigt hatad. Och Critias blev väldigt hatad. Och Critias, han var dessutom en viktig person av andra skäl, när vi ser tillbaka på det genom historien. Därför att Critias var farbror till Platon. Och precis som Platon så var Critias en beundrare av Sokrates. Så att det fanns en stark koppling här mellan den här nya aristokratiska regimen och de här filosoferna, som ju sen kom att bli extremt betydelsefulla för all efterföljande civilisation. Det är nästan ingen idag som vet vem Critias var, men nästan alla känner till Sokrates och Platon, åtminstone till namnet. Man vet att det var några gamla greker som kanske sa något intressant. Och det fanns andra omständigheter också som har att göra med Sokrates. Sokrates stannade kvar i Aten efter kriget, vilket tolkades som att han gav stöd till den här nya regimen. Sokrates var såklart atenare, han var en patriotisk atenare. Och han var också en krigshjälte. Han stred i det peloponnesiska kriget, och han blev berömd för sin duglighet som soldat. Filosofer var lite annat virke på den tiden. Platon i sin tur sägs ha varit en framstående atlet, han var en brottare. Det finns berättelser om det där, hur stor och stark Platon var. Och duktig soldat Sokrates var. Men Sokrates blev ju dömd till döden en tid efter det här. Och det hade att göra med Critias och de 30. Och Bapp skriver en del om det här i sin andra bok. Den som heter Selective Breeding and the Birth of Philosophy, som han gett ut under sin pseudonym Costin Alamario. Att de dödade Sokrates därför att han ansågs ha varit en läromästare eller inspiratör för Critias. Och Critias, och det här är då en poäng som Bapp återkommer till, han var den antika världens motsvarighet till Adolf Hitler. Så dels var han en sorts diktator som kämpade mot demokratin, och sen så härskade han över Aten efter demokratins fall. Men han hade också liknande idéer, det vill säga den här sortens idéer som vi idag kallar för nietzscheanska. Så Critias själv pratade om saker som de starkas naturliga rätt i samhället, och hur lagar och moral och mytologi skapas av de svaga och de svagaste religiösa ledare för att bakbinda de starkaste och bästa personerna i strid med den naturliga ordningen. Så det finns en sorts historisk sensmoral här som olika tänkare har återkommit till, att om man leker med den här elden, de här nietzscheanska, aristokratiska, amoraliska, styrkedyrkande idéerna, så slutar det med Hitler. Så det hände i Aten på 400-talet före Kristus, och det hände i Tyskland på 1900-talet. Och man kan tänka sig såklart andra exempel genom historien. Kanske Alexander den store, som var en del av samma kedja. Han hade Aristoteles som privatlärare, och Aristoteles i sin tur studerade för Platon. Eller kanske andra, kanske Cesare Borgia i Florens, som Machiavelli skrev om och byggde mycket av sina politiska teorier på. Napoleon såklart, kanske Mussolini som också var influerad av Nietzsche, precis som Hitler var. Och en annan poäng då som Bapp gör, det är att all den här berömda filosofin som kom att prägla västerlandet så djupt, alltså från Sokrates och Platon och Aristoteles och så vidare, de här filosofiska idéerna utvecklades under en period som följde direkt efter ett stort krig, där man hade levt under en sån här katastrofal antidemokratisk regim under en Hitlergestalt. Det vill säga, det var en situation som på många sätt liknade den som vi själva befinner oss i. Och även då så var det så att Platon och Aristoteles var tvungna att vara försiktiga. Så det fanns politiska idéer som de var tvungna att uttrycka esoteriskt eller ironiskt. Eller de kunde skriva om dem, men tillskriva dem till andra personer, som Platon gör i sina dialoger till exempel. För att man var tvungen att betona att man inte var på samma sida som den fruktansvärde Critias. Alltså jag gillar ju inte Hitler, men... Och de dödade ju Sokrates. Så det var inte en teoretisk risk. Alltså Platon och Aristoteles visste att deras liv stod på spel. Och sen har debatten rasat i 2000 år nu om hur man egentligen ska tolka Platon. Menar han det han skrev bokstavligt talat, eller hade han ett mer esoteriskt budskap som han fick bädda in mellan raderna för att inte gå samma öde som Sokrates till mötes? Ja. Så Bapp, han försöker i den här artikeln, han försöker dra flera paralleller mellan den här tiden i antikens Aten och vår egen tid. Och han menar på att han skriver om den här doktrinen då, som han menar var central både i det antika motståndet mot demokratin och i liknande rörelser i vår tid. Och han hymlar inte med sina uppfattningar där. Han skriver till och med rakt ut att han säger så här: I believe this formula of amoral aristocratic radicalism is the key solution to all moral and political problems facing us. Men det finns en massa missförstånd kring den här idén som han vill reda ut. Och en sån sak, det är en uppfattning som torgförs ibland, att våra nuvarande eliter som styr världen nu, att de representerar den här doktrinen. Det vill säga att de som härskar över oss nu, att de agerar utifrån en sorts makt ger rätt perspektiv. Eller till och med att de är nietzscheaner. Det finns såna idéer i omlopp, såklart. Man hör dem även i våra kretsar ibland. Såna idéer om att de som styr världen, de är en sorts elitister. De ser sig själva som övermänniskor. De vill underkasta sig resten av mänskligheten. Och det sägs ibland ganska ofta att de drivs av någon sorts satanisk kraft. Att de innerst inne så arbetar de för någon sorts pur ondska, kanske demoniska influenser som verkar genom dem och så vidare. Och en annan idé som är ganska vanlig är att dagens eliter har kopplingar till nazismen. Då pratar man om sådana saker som att nazisteliten i Tyskland importerades till USA efter kriget. Vilket är sant i viss utsträckning såklart. Werner von Braun och de andra, som Tom Lehrer förresten skrev en rolig sång om. Men tanken är då att dagens USA i någon bemärkelse är ett slags fjärde rike, och att den globala eliten har diverse så här eugeniska projekt. När Bill Gates lägger skumma saker i vaccinerna som han skickar och så vidare. Och det låter ju väldigt nazistiskt med stora, storskaliga, eugeniska, globala projekt. Ja. Men Bapp påpekar, och jag anser själv att det här är en väldigt viktig poäng. Han gör den på ett kraftfullt sätt, att eliterna har inte alls de här drivkrafterna. De hävdar såklart alltid själva att de drivs av sånt. Och det finns heller ingen som tyder på att de gör det privat heller. Det vill säga, de är inte satanister. Utan sanningen om våra förmenta eliter är

saker som står i strid med de grundläggande värderingarna som hela systemet bygger på. Därför att demokratin, och det här är någonting som alla bör kunna vara överens om som en någorlunda sofistikerade bedömare. Demokratin handlar ju inte enbart om folkstyre, utan det är en mer komplex idé, någonting bredare och djupare, en samling idéer. Men oavsett så är det tydligt bara från det faktum att alla avsteg från demokratin, demokratiska metoder, alltid legitimeras med hänvisning till demokratin som princip och en sorts djupare demokrati. Och det är det som är Babs poäng i den här delen av artikeln, att problemet är inte att dagens eliter förvanskar de demokratiska idealen, att de har infört någon sorts sån här de facto auktoritär demokratur som man säger ibland, utan problemet är demokratin, problemet är den egalitära moralismen, därför att utan den så skulle ingen acceptera de här eliternas styre och alla deras sinnessjuka projekt skulle vara omöjliga. Och en annan sak som han tar upp då som folk snubblar på, det är det här med makt och rätt. Där folk får för sig att om man tror att makt ger rätt, så måste de härskande eliterna anses ha rätt eftersom de har makt. Så det är en sorts tautologi. Därför att, ja, på ett sätt kan man säga att det kan ju inte finnas i sådana fall något illegitimt styre. För att vem som än styr har ju varit stark nog att ta makten. Och därmed är deras styre legitimt. Så det här är ett sådant argument som förs fram ibland. Man säger saker i stil med att jaha, du tror att makt är rätt. Jaha, men då måste ju du stödja den socialdemokratiska regeringen. Därför att de har ju makten och makt är ju rätt enligt dig. Men det här missar liksom poängen i en Nietzscheansk kritik, eller för den delen en antik filosofisk kritik som den kan ha formulerats av till exempel Critias eller kanske liksom Platon i bakom lyckta dörrar. Och poängen är inte att vilken form av makt som helst är ett bevis för duglighet, som man skulle kunna tro utifrån den här frasen makt är rätt, som inte är en god representation av den här uråldriga filosofiska idén. Och jag vill säga också att BAP konsekvent sätter might makes right inom citationstecken i den här artikeln, så att han gör inte det här misstaget, utan han påpekar det här misstaget. Och den filosofiska principen, den är snarare någonting i stil med styrka ger rätt. Eller mer specifikt, individuell styrka och storhet ger rätt. Det vill säga, samhället bör styras av de starkaste och mest utmärkta individerna. Och sådana styren tenderar att vara öppna med den principen. Det vill säga, att de säger inte att de gör vad de gör för diverse fluffiga humanitära principer, utan de säger rakt ut, som Kritia sa till exempel, att de härskar i kraft av sin styrka och sin nobilitet. De vill lyfta fram de allra bästa människorna, de vill ge stora män fritt spelrum och så vidare. Och så var det ju även i Tredje riket. Om man tittar på retoriken från Hitler och de andra, de var relativt öppna med den här mer Nietzscheanska orienteringen, eller vad man vill kalla den för. Och det är någonting totalt annorlunda än dagens regimer som alltid försöker bygga acceptans och utöka sin makt genom som moralism och stora ord om demokrati och jämlikhet och medmänsklighet och så vidare. Och det är egentligen tämligen enkelt att se skillnad på en regim som underbyggs av egalitära idéer och en som underbyggs av elitistiska idéer om styrka och individuell storhet och så vidare. De är varandras absoluta politiska motsatser. Så att en del av poängen här är att det är inte makt är rätt eller makt ger rätt. Idén är inte att de som kan ta makten därmed har rätt att använda makten, utan idén är att de bästa individerna, de starkaste, ädlaste, mest kapabla individerna ska ha det största inflytandet i samhället. Så att den här individualistiska aspekten är omistlig, och även den aristokratiska aspekten. Så att det är inte makt är rätt, utan någonting i stil med att de bästas rätt eller de bästa styre. Vilket förstås är exakt vad ordet aristokrati betyder. Aristoi betyder de bästa på grekiska. Så att de svaga ibland styr, som i vår tid, på grund av olika omständigheter och tillfälligheter, det är ingen paradox, utan de svaga får ofta makt över de starka. Framförallt för att de svaga är så många fler. Och för att de svaga, det vill säga de individuellt svaga, de, de,

0: personer som aldrig själv kan åstadkomma någonting stort. De använder sig av manipulation genom religion och moral och andra verktyg. Genom liksom, idéer och språkspel och skambeläggning och grupptryck och så vidare. Andra metoder än en individuell excellens. Och sen kommer Bapp in på det som är liksom artikelns där han vill dra någon sorts slutsats när han skriver om elitformation. Frågan han ställer sig då är så här, hur får man en grupp starka män, en elit, att foga samman till en grupp som sen kan agera på ett koordinerat sätt? Och Bapp ser det här som den kritiskt avgörande frågan, det svåraste problemet men också det mest centrala problemet som måste lösas för att åstadkomma någon sorts positiv utveckling. Så frågan är då, hur formeras en elit och hur hålls den samman över tid? Och Bapp säger några saker, jag citerar honom igen, det är en så viktig sak som jag gärna vill att vi ska prata mer om. Han säger så här: många som talar om politik glömmer att varken vi eller de härskar över ett land. Vi är inte i en position att bedriva politik. Vi har ingen makt över människor eller institutioner. Vi är maktlösa. Den enda relevanta politiska frågan är därför, hur skapar man kärnan i ett parti som den tidiga kommunistinternationalen eller grupperna som grundade sionismen? Och hur grundlägger man en ny ordning eller ett nytt land? Och Bapp säger att både marxismen och sionismen var från början, de var inte ideologier för att bedriva politik för ett land eller ett folk, utan de var ideologier för att formera nya eliter. Vilket är det kritiska första steget som många glömmer bort. Och det här är någonting som jag har försökt prata om ganska många gånger om i Radio Bubbla genom åren. Jag har försökt säga att till exempel när vi pratar om diverse så här småpartier som vill utmana makten och ta sig in i riksdagen och så vidare. De är ofta väldigt, väldigt förvirrade när de fokuserar på politik, på sina program. Och alla de här partiprogrammen är nästan helt irrelevanta. Det är att man ska ta politiska positioner. Därför att det är inte så partier vinner framgång. För att de tar de smartaste politiska positionerna, populära positioner och så vidare. Utan det allt hänger på är om en parti har ett dugligt ledarskap. Och om man inte har en ledare, så måste man först och främst försöka skaffa en. Och där tenderar politiska positioner, partiprogrammet och så vidare, tenderar att vara i vägen snarare än att hjälpa i den processen. Men nästan alla politiska partier som startas fokuserar till liksom minst 90% på att sätta ihop den perfekta mixen av politiska ståndpunkter. Och man gör utspel om att man ska driva den eller den politiken och så vidare. Och det där är ett missförstånd. Det där är politik, det är någonting man kan syssla med när man redan har makt. Egentligen är det inte så... får man inte makt då, undrar någon då, av väljarna, för att man lovar att bedriva den sorts politik som väljarna vill ha? Och det är en djupare diskussion, men svaret där är nej. Man får makt för att man utövar ledarskap och för att man kliver in i ringen med andra som vill leda och dominera dem. Det finns, vi har pratat tidigare i radion om idén om ett övergångsprogram. Det är en sån här marxistisk idé som är ganska intressant. Men ett övergångsprogram är specifikt inte politik som man planerar att genomföra. Utan ett övergångsprogram är ett sätt att påverka folks tänkande och mobilisera folk genom att ställa krav som man vet är omöjliga inom det rådande systemet, för att exponera systemets uselhet och ohållbarhet. Men om man vill göra ett seriöst försök att starta en rörelse, så är frågan inte vilken politik ska man föra, eller ens hur ska man mobilisera massorna, utan frågan är hur kan man mobilisera människor som kan forma en revolutionär elit. Och det här Bapp då, det här är liksom poängen med hans artikel, att han säger att den här amoraliska aristokratiska radikalismen, det är den rätta doktrinen som en annan sorts män kan samlas kring och bilda en ny sorts elit eller en kontra elit. Så det kanske inte är det man går till val på, men det är det man samlas kring när man börjar bygga en ny elit, vilket är det första nödvändiga steget för att sen kunna göra någonting i större skala. Men allt det där som kommer senare är beroende av att man kan ta det första steget. Ja, nu har jag pratat enormt mycket. Bapp, han har också ett intressant resonemang om att vår nuvarande situation liknar väldigt mycket situationen i antikens Grekland, alltså efter Peloponnesiska kriget, mer än den liknar situationen som ledde upp till andra världskriget. Så det är inte så att vi är nu på väg att uppleva liksom 1920-talet, 1930-talet igen, som vissa skojar om memer. Men däremot så kan vi titta bakåt till Aten för att få lite mer lite ledtrådar. Men jag har pratat så väldigt länge nu, så jag måste ta en paus. Boris, vad tyckte du om Babs senaste artikel?
1: Alltså, jag blir för en gångs skull nervös, för du har igen utnämnt honom till vår tids främste intellektuella. Mm. Och det är mycket möjligt att han är, men då har vi problem, faktiskt, tycker jag. Jag har vissa... fan, en enkel bonde ska ha tycka något här. Men jag säger så här. Dels är jag... Jag är faktiskt lite... Alltså, jag tycker han är en typisk... Han är mer begåvad än en typisk amerikansk intellektuell. Den är halvrumän. Men han, alltså, anslaget är ju ändå så förbannat amerikanskt. Vare sig man är vänster eller höger intellektuell. Man tar alltid ett avstamp i antiken. Och det är liksom Europa och Europas historia verkar inte existera överhuvudtaget. Utan vi ska alltid släppas in i någon jäkla sal eller ett gymnasium där greker står och diskuterar när de inte brottas eller oljar in varandras kroppar. Ibland gör man ett skutt fram till romartiden. Alltså antiken är viktig. Men vad jag inte fattar är att vare sig hos Bapp eller hos andra som diskuterar de här sakerna, så förflyttar man sig framåt i tiden i den europeiska historien. Det är för att det finns ju mängder av levande exempel på just det han efterlyser. Och då skulle det bli mycket... Nyckelordet är levande. Alltså jag tycker det blir... Till slut är jag less på alla människor som liksom... Vad menade Platon egentligen? Skitsamma vad han menade. Man kan titta på den blodiga, spännande europeiska historien istället. Och det är mycket lättare att förklara för folk varför man har rätt att ta sig makten och utöva den också. Man tittar på den historien. Bara Europas moderna historia ger ju oss exempel på personer som jag antar att... Bapp skulle tycka, nej men de fyller ju måttet för aristokratisk radikalism. Alltså Polens Pilsudski, Rumäniens Antonescu. Vi ska inte glömma Mussolini, vi ska inte glömma de Gaulle. Vi ska inte glömma Napoleon, vi ska inte glömma vare sig den yngre eller den äldre Cromwell. Och vi har statsmän som Richelieu, Henrik den åttonde och i Sverige Karl den nionde, Erik den fjortonde, Gustav Vasa. Alltså ut Och Hjalmar Branting, utmärkta exempel på aristokratisk radikalism. Och det blir mycket lättare för folk att få dem att fatta med exempel från deras historia. Att fan, det här landet var bra när X eller Y gjorde så här. I och för sig lät han halshugga 14 personer på Linköpings torg. Men vad gör man inte? Det är, alltså på något sätt så pratar Bapp väldigt ofta om viljan till makt. Men jag bara tycker att han är liksom så här antikt, akademiskt, anemisk. Jag är på mitt gnälliga humör idag. Just det här med det finns dock saker jag tycker är positiva i den här artikeln. Som han kanske inte utvecklar särskilt mycket, men han gör ju ett dels så tolka hans lilla utflykt till det feodala Japan på följande sätt, att man ska överhuvudtaget inte tala om moral i det styrande skiktet, det är ointressant, utan man gör vad som behövs, man har gjort vad som behövs för att gripa makten och man gör vad som behövs för att behålla den. Däremot så ser man till att det finns en moral, eller till och med flera moraler i samhället. ett förnuftigt samhälle hierarkiskt strukturerat. Varje nivå kan egentligen faktiskt med fördel hålla sig med sin egen moral som föreskriver hur de ska leva och andas och så vidare. Det var en intressant utflykt som man gärna kunde ha utvecklat. Och just så har det också varit i den europeiska historien. Det finns aldrig det här med att det ska finnas en moral som gäller för alla, det är ett ganska sentida påfund. Tidigare så hade vi liksom moral kopplat till vem du var, vilket skikt det hörde till i samhället, vilket är en mycket rimligare ordning. Och återigen det här med det icke-precisa hos pappa. Alltså jag gillar tanken på att vi ska studera tidiga kommunismens och sionismens organisationsprinciper. Det finns det ju mycket praktiskt att lära. Och som sagt, de är ju stenhårt inriktade på att gripa makten. I sionismens fall att skaffa sig ett land. Alltså det finns ju, man vill ha kontroll, man vill ha makt. Det är där jag tycker det blir intressant att diskutera förutsättningarna för detta. Därför att det senmoderna samhället vi lever i har, ska man vara exakt skulle jag säga så här, att det försvårar uppbygget av grupper som är präglade av aristokratisk radikalism. Av det enkla skälet att mer eller mindre marknadsekonomier som också är porösa. Alltså vi har inte forna tiders organiska hierarkiska samhällen tydligt indelade. Och den som är någorlunda begåvad kan ju faktiskt på individuell basis bli precis vad de vill. Sen kan de bli mentalt fördärvad också under resan. Men det är en annan sak. Alltså det finns inte den här. Det är ett viktigt moment han inte nämner. Alltså bolsjevikernas kärna. Sionismernas stenhårda ledare. De som sen bildade Stern och Irgun. De gör ju det därför att för begåvade människor finns det ingen annan väg. Alltså de är ju, utan de kanske förstår det, är de nietzscheaner. Men vill de ha makt så måste de gripa makten, och samhället tillåter dem inte ens lite makt. Det är samhälle vi lever i. Alltså man ska ha somalisk IQ för att inte kunna liksom reda sig ett liv. Det är paradoxalt nog ett problem. Däremot så tror jag att den utveckling som Europa befinner sig i, det samhället blir mer och mer kontrollerat tankemässigt och staten växer ut över alla breddar. Det kommer skapa en bra mylla för att begåvade människor faktiskt inte kan ta sig en plats i samhället. Därför att förfallet har gått så långt så man måste vara korkad för att bli chef eller få en plats i samhället. Och då skapas grunden för bolsjevikiska eller sionistliknande eller fascistiska organisationer. Nu har jag gnällt klart på BAP.
0: Mm, ja. Tack så mycket, Boris. Alltså det här är orsaken till att jag vill ta upp de här BAP-artiklarna med dig. Därför att jag är så imponerad av hans intellekt. Kanske andra saker också. Att
1: hans kropp.
0: Jag kanske inte alltid kan förhålla mig helt och hållet objektiv. Jag tycker att du har absolut rätt i nästan allting du säger. Alltså till exempel det här med varför pratar man så mycket om antiken på det här kanske lite akademiska, anemiska sättet, som jag tror att du uttryckte det. Orsaken till det. Det är väldigt lätt att säga vad är orsaken till att BAP pratar så mycket om antiken, och att jag också alltid vill ta tillbaka saker till antika Grekland. Och det är ju en sorts hellenistisk fetisch som hänger väldigt nära ihop med att vara fascinerad av Friedrich Nietzsche, för att han också var liksom han var långt mer historiskt bildad i Europas historia än vad jag är till exempel, Men han var väldigt, väldigt intresserad och väldigt fokuserad på framförallt det arkaiska i Grekland som ideal och avstamp för framtida verksamheter och så vidare. Så det är ju liksom en sorts fluga som Bapp är biten av och som jag är biten av. Det är, jag ser inte det som, jag ser det som en svaghet, ett problem. Ett problem som jag vet jag har. Och sanningen är att jag vet mer om Critias än jag vet om Karl den IX. Så att det är därför. Det är därför jag pratar om det. Sen pratar jag med dig, Boris, för att få lära mig någonting annat. Så jag tycker att det är absolut rätt. Jag tackar dig för att du de här korrektiven som du alltid ger när vi pratar om BAP-artiklarna. Men det är också så att många av de här idéerna går ju igen och igen i historien. Så till exempel det här japanska exemplet om den här idén om den amoraliska eliten som inte har några regler förutom liksom sina egna husregler. Och sen har man liksom det här moralsystemet och sånt där för folket. Det där är ju också någonting som, men den idén måste man ändå säga är väldigt starkt förknippad med Platon, eftersom det är en sån central idé för Platon i staten och så vidare. Där man har liksom filosofkungarna som styr över samhället och sen har man folket och folket har en religion. Filosoferna, filosofkungarna, de har ingen religion. De har filosofi. Men för folket så måste man ha religion och moral och myter och språkspel och allt det här liksom. De kopplingarna tror jag är liksom lite kanske underförstådda i Babs text. Men det är intressant, det är väldigt intressant det här med vilken inställning olika grupper har. Grupper som kan positionera sig själv för att ta makt eller göra någon sorts förändring. Finns det någon som gör det här? Finns det någon som gör någonting som ens liknar det här? I Europa eller i Sverige till exempel. Och svaret är att det finns ju ingenting eller nästan ingenting. Men med de här verktygen, med det här som en lins som man kan titta igenom, så kan man ändå se och försöka hitta vissa, ja men kanske vissa antydanden, vissa trevande steg och någon som åtminstone verkar vara på väg i en rimlig riktning. Det kanske är ett bra tillfälle att prata lite i radion om någonting. Jag har nämnt det tidigare för dig, Boris, jag har berättat för dig, men jag tror inte jag har pratat om det i radion. Jag blev väldigt imponerad när jag lyssnade på en intervju med Marcus Allard. Han blev intervjuad av någon sån här blatte-podcast. Så jag fick hoppa rätt friskt där, men jag hörde några grejer han sa. Och en sak han sa, han fick en fråga, jag tror det var så här, att han fick en fråga om Marcus Allard, bör Sverige förbjuda moskéer? Och han sa ungefär, jag tänker inte sitta här och säga att vi ska förbjuda moskéer eller vi ska inte förbjuda moskéer. Därför att jag är politiker och en politiker vill först och sist ha makt. Jag ska ta makten och när jag har makten, då ska jag titta på situationen och då ska jag avgöra om det är motiverat att förbjuda moskéer eller inte. Och om det är så att vi befinner oss i en stor kris med liksom miljontals invandrare som håller på att förstöra landet, då kan du hoppa upp och sätta dig på att vi ska förbjuda moskéerna. Men om saker och ting är under kontroll och det finns inget större hot mot liksom svenska kärnvärden och sånt där, då behöver vi inte förbjuda moskéerna. Men det är mitt jobb just nu är inte att sitta och prata om politik och berätta för dig vad jag ska göra när jag har tagit makten. Mitt jobb är att ta makten. Och jag har aldrig hört svensk politiker eller en svensk politisk profil eller någon säga en sån sak. Rätta mig om jag har fel, men Marcus Allard är den enda i mannaminne som har sagt en sån sak i svensk offentlighet.
1: Ja, för att det där är så oerhört vackert. Alltså vackert är inte ett överdrivet ord i sammanhanget. Det var annars, och det är inte bara svenska politiker, annars ska du ju alltid säga att nej men jag strävar inte efter makt, jag gillar inte det här av makt. Liksom jag vill ju samla folk omkring mig och att vi alla är överens och så här. Och makt är jättejobbigt, jag sitter helst hemma med frugan och så där. Det är så man ska låta. Jag tror att det finns inte de flesta, men jag tror väldigt många tycker att det är oerhört befriande. Inte bara du och jag, de säger att ja, men jag vill ha makten. Nu.
0: Allard sa i den här samma utläggningen, han sa att om man är politiker och inte först och främst vill ha makt, så är man sinnessjuk. Han sa sinnessjuk eller psykiskt sjuk. Då är man störd. Det är intressant att uttrycka det, men poängen då, och det är en poäng som Bapp också gör i artikeln, det är att om man inte har det som sitt primära fokus, så har man inte förstått vad politik är för någonting och vad makt är för någonting och hur de här sakerna fungerar.
1: Jag tror han har, alltså, jag tror han är något viktigt på spåren där som du och jag har diskuterat tidigare. Alltså att folk som ger sig in i politiken, de kan mycket väl vara i någorlunda sunda vätskor när de börjar och faktiskt gå in i politiken, därför att jävlar, jag vill inte bara vara med och bestämma, jag vill bestämma. Men ska du ta dig fram i politiken, kan du ju inte säga detta. Det vill säga, du går in i en slags förbannat skymningsland där du måste låtsas vara ointresserad av makt. Och heller inte kan utöva den naket. Du kan inte beordra den här halshuggningen till exempel. Du kan ju knappt beordra indragning av fruktkorgar. Och det tror jag skapar mentalt sett väldigt skadade människor.
0: Ja. Och ja, det är en ganska lång kedja från nu vill jag inte prata om Marcus Allard. Jag är imponerad av honom, jag uppskattar honom mycket. Jag hoppas det går väldigt bra för honom. Han är den enda personen på den svenska politiska scenen som jag har någon sorts respekt för nu för tiden, tror jag. Men om vi lägger honom åt sidan och tänker kanske mer generellt kring den här idén, till exempel den här idén som Bapp har. Och han säger ju också att han avslutar den här artikeln med det. Samma sak som han avslutar Bronze Age Mindset med. Han säger att vägen framåt är att skapa hemliga organisationer, underjordiska organisationer, inspirerade av maffian och sådana saker. Vi ska liksom arbeta under jorden och bygga upp makt där, och som sen kan flyttas upp och bli en maktposition i samhället i stort. Eller använda den makten till att skapa helt nya stater till exempel. Han brukar prata om att skapa nya stadsstater i tropikerna och sådana saker. Och här någonstans, där någonstans börjar det bli ganska långsökt. Ganska så fantasifullt och roligt att tänka på, men det är ganska många steg däremellan. Men det är väldigt intressant att titta på de konkreta exempel på hur det här faktiskt bevisligen kan göras i verkligheten. Och där är ju marxismen ett fantastiskt exempel. Och det är väl det som jag tycker är det mest intressanta med marxismen, att de kom så oerhört långt med sitt projekt. De blev liksom en global maktfaktor. Och väldigt mycket av allt de gjorde fanns redan inbyggt i Marx, hos Marx och Engels. Även sådana saker som politisk strategi, precis det här som Bapp pratar om elitformering och så vidare. Det vill säga det som de höll på med på 1800-talet och början av 1900-talet. Och sen när vi kommer till ryska revolutionen, när Lenin tar makten och allt det där som hände sen, då är vi ju i nästa fas. Då är vi liksom i den politiska fasen, som på sätt och vis är mer välbekant, och där finns det enligt min mening inte så mycket av värde att liksom att hämta och inspireras av från som bolsjevismen i Ryssland. Men det som ledde upp till revolutionen är enormt intressant. Där borde vi liksom titta mycket närmare och försöka lära oss mycket mycket mer.
1: Mm. Jag tycker alltså bolsjevismen och faktiskt också sionismen, och det är ju från början slutna, hårda, disciplinerade sällskap. Och alltså, jag tror inte steget behöver vara så långt till massinflytande, vill jag bara säga. Men till politisk tyngd. Därför att det finns fyra politiska rörelser som formeras på ungefär samma sätt. Bolsjevismen, sionismen, fascismen och nazismen. Och det intressanta med alla fyra, tycker jag, är att ett gemensamt drag är just det här, den hårda disciplinerade kärnan och så vidare och så vidare. Men att de, när de väl är formerade börjar verka, så kommer pengarna, krasst och cyniskt uttryckt. Alltså inte genom Stalins bankron så mycket, utan genom att missnöjda kretsar i samhällets övre skikt pytsar in pengar, ger understöd på olika sätt. Alltså även när det gäller bolsjevikerna, de hade ju ett djävulskt nätverk i de bemedlade klasserna i det gamla Tsarryssland. Annars hade de inte överlevt så länge som de gjorde. Och det gäller definitivt fascismen i Italien. Så att jag tror att vissa rörelser svaghet idag beror just på att de inte är tillräckligt hårda och disciplinerade, så att någon tycker att är det där är ju värt att satsa en slant på, kanske för framtiden.
0: Mm. Precis, och där och det är därför som jag finner mig i den här märkliga positionen, att jag som med mina politiska uppfattningar och tendenser, trots att jag är minst sagt väldigt negativ till marxism och sånt där, så går jag här och känner att Marcus Allard är kanske vårt bästa politiska hopp i det här landet. Det vill säga Marcus Allard som är marxist, jag tror att han är någon sorts stalinist, alltså han är kommunist och han hänvisar ofta till Stalin. Stalin gjorde, men kolla bara hur Stalin gjorde, det är hur lätt som helst, vi gör bara som Stalin här. Vilket är liksom verkligen... Och ändå sitter jag och jag ser på alla svenska politiker, alla små partier, alla utmanare. Vem av de här kan jag möjligen tro på? Vem kan jag respektera? Vem skulle man kunna hoppas på att de kan göra någonting? Och i slutändan så är det bara Marcus Allard som jag inte bara måste avfärda. Och han kommer ju från den här traditionen. Han kommer ju från en av de här traditionerna som faktiskt gjorde det en gång i tiden. Inte han, men den här kommunistiska traditionen. Mm. Och han har rätt mycket av den här hårdheten och amoralismen. För det är en rolig sak med Allard och hans kompis i podcasten. Att de är väldigt, väldigt liksom amoraliska och pragmatiska. Och en reflektion som jag gör, tror jag sa det till dig tidigare också, Boris, att om Allard liksom skulle ta makten i Sverige, eller om han skulle bli en viktig röst i nationella politiken eller sånt där. Och sen kommer det till en sån fråga om till exempel återvandring, massdeportering av invandrare. Nu tycker jag att han verkar radikaliserat på senare tid. Han verkar väldigt positiv och sånt. Men en mer övergripande poäng som jag tänker, det är att det kan hända att han säger ja, det kan hända att han säger nej, men om Marcus Allard säger nej till liksom massdeporteringar av 1 miljon invandrare, så är det inte på grund av någon sån här luddiga humanitära skäl, att nej, så kan man faktiskt inte behandla människor och så vidare. Utan själva massdeporteringarna och interneringslägren och allt det där, det kommer vara det minsta problemet för honom. Därför att han beundrar Stalin för att Stalin gjorde sådana saker. Liksom. Utan det skulle vara något annat skäl i sådana fall som han har att motsätta sig det. Vad det nu skulle vara. Men det här som alla andra politiker faller på. Allard kommer inte falla på den punkten. För att han är en riktig kommunist. Inte en sån här modern sosse-kommunist som kanske är Vänsterpartiet. Utan mer liksom den gamla skolan.
1: Ja, han kommer ju tänka så här att men fan, 1 miljon invandrare. Alltså vi behöver ingen maskinpark för att öppna litiumgruvor. De kan gräva.
0: Nu kan vi gräva en kanal tvärs över Norrland. Det är perfekt. Ja. Vi får påminna honom om att Stalin också försökte gräva kanaler med atombomber. Försöka få honom att satsa på det istället.
1: En spännande tanke.
0: Ja. Samtidigt så är det lite... Ja. Det är inte, jag känner mig inte så här enormt mycket råg i ryggen, så mycket optimism över att Marcus Allard är liksom det bästa vi har eller det enda vi har. Men jag tycker det ändå är intressant att koppla det till någonting, ja, i verkligheten. Om man kan peka på liksom någon person eller någon organisation som faktiskt håller på. Men alltså jag hoppas ju att det är så att folk verkligen jobbar på den här BAP-planen. Att det finns BAP-ister som... som bygger maffiaorganisationer. Och nu när de har som 200 bordeller så är de snart redo att, ja vadå, det är lite oklart för mig. Jag ser inte så mycket tecken på det. Jag ser inte så mycket tecken på att det faktiskt pågår den här typen av elitformering kring den här idén. Alltså jag är väl på sätt och vis själv, jag är själv kanske delvis ett exempel på det, men det måste ju också vara lite större. Det går att samla folk kring en sån här idé. Det är en väldigt fin tanke. Men så här, kretsen kring BAP till exempel, jag ska inte säga att den är dålig, men det är egentligen bara BAP själv som jag tycker framstår som en imponerande intressant person. Det mesta är liksom skitpostande anonyma fegisar. Men teorin i deras sfär är ju att de här anonyma typerna ska göra en massa intressanta saker i verkligheten. Det är att de ska infiltrera institutioner, de ska skaffa bra karriärer och bra jobb och ta plats i företag och myndigheter och så vidare och verka för kanske sunda idéer på insidan och vara redo för ett revolutionärt läge som kommer senare och så vidare. Vilket på sätt och vis är en bra idé, och det liknar många saker som vänstern gjorde som fungerade för dem, den långa marschen genom institutionerna och så vidare. Och kanske ser vi exempel på att det händer nu i Trump-administrationen. Det är, om det finns någonting som jag skulle kunna peka på som kan vara ett indicium för att det här i någon mån pågår, så är det liksom att det finns väldigt många människor i den nya Trump-administrationen som har verkligen en helt annan ideologisk profil. De verkar kunna liksom besätta positioner runt om i statsapparaten med liksom unga baserade män som de har byggt upp, och många av dem är förmodligen liksom läser BAP och Nietzsche och såna här saker. Men samtidigt, ett par problem med det där. Det är en sak är liksom att Trump-administrationen verkar redan ha slut på styrfart. Det känns inte som att de accelererar längre. Men de måste göra det om de ska göra riktig skillnad. Och inte bara liksom skjuta problem på framtiden. Vilket vi inte har tid med. Det är bra såklart om de kan vinna tid åt oss. Men det vi skulle behöva är någon som verkligen kan vända utvecklingen. Börja reversera saker. Och det här är förmodligen sista chansen till att göra det på någon sorts konventionell politisk väg. Men det är också det här som du påpekar, Boris, att systemet är så svårt degenererat, och att vad kan man ens göra i systemet nu? Och kan man verka inom systemet eller vara allierad med systemet utan att själv bli utsatt för den här hjärnrötan som kommer? Och det där är en invändning som jag har mot hela idén.
1: Ja, och den alltså, precis. Det är för att den är, alltså tänk dig själv att du sitter där nere i Undernäs med Nietzsche och säger att nej, men det är en kille här som har en plan på att vi ska alla bli statstjänstemän och i sinom tid ska vi göra goda saker. Alltså det vilar ingen speciellt nietzscheanskt över det här med att infiltrera den amerikanska statsapparaten under Trumps ledning. Det är så uppgivet. Alltså det finns ju. Det som tilltalar mig mest i Babs texter faktiskt, det är ju när han går full pirat och är buccanjär och liksom talar om legosoldater. Och jag vet att det där känns väldigt avlägset. men något i själva den andan, för i de rörelser vi pratade om nyss, alltså alla de kännetecknas ju av att nej, det är inte så att vi ska ta över staten. Vi tänker mosa den. Vi tänker ta över. Vi tänker utöva makt. Och det ska bli någonting helt annat. Och det är det jag det jag är mest orolig för på något sätt. Det är att det BAP talar om där kräver ju ett visst mått av äventyrslystnad. Och jag tror äventyrslystnaden på något sätt har gått ur mänskligheten. Det låter dystert, men jag har en dyster dag. Det är det som behövs, alltså att folk säger att jag vill ha makten bara för att se om jag kan ta makten. Det vore kul. Alltså kulmomentet ska inte underskattas. Det vore kul att vara kung. Inte ens Marcus Allard skulle säga att det vore kul att vara riksfyrer i Sverige. Och det är ett moment som är viktigt, att man gör det på purt jävelskap, alltså för att man vill ta över bara och se hur det går.
0: Ja. Ja, Trump säger i den här artikeln, han pratar om, tror jag, om Trump och Bolsonaro. Han tar dem som exempel på hur låsta även stora män i vår tid är av de här allt det intellektuellt och psykologiskt bagage. Och han säger då att om Trump och Bolsonaro, tänk hur de hade kunnat agera om de inte hölls tillbaka av sina pieteter och missriktade lojaliteter och föråldrade patriotism och så vidare. De trodde på ett land eller en religion eller ett system istället för att tro på sina vänner. De agerade som guvernörer och kungar när de behövde agera som slagkämpar och revolutionärer.
1: Exakt. Det där är så jäkla viktigt.
0: Det där är för övrigt en liten... Det är lite Nietzsche-referens där också. Det är en referens till någonting som Nietzsche skriver i Den glada vetenskapen, en av mina favoritkapitel. Han skriver så här: Var kondottiärer och erövrare så länge ni inte kan vara härskare och ägare. Så det är en sån här typisk, det är också en Nietzscheansk idé. Det är väldigt, väldigt charmigt. Sen vet jag inte, det här med pirater och maffiaorganisationer. För mig finns det några saker som fattas i den bilden, och ingen av de här grupperna som du nämnde, bolsjevikerna, sionisterna, fascisterna och nazisterna, rätta mig om jag har fel, men ingen av dem agerade egentligen som pirater och som upprättade små piratöar där det bara liksom det var sån här liksom manliga anarkiska brödraskap som liksom levde rövare och plundrade och liksom, det var inte så de jobbade.
1: Nej, alltså jag tänkte inte på det fysiska, utan jag tänkte mer på andan, alltså pirater, buccaneerandan. Vi kan göra vad vi vill.
0: Men Bapp pratar ofta om det som en sorts, nästan som en bokstavlig plan.
1: Ja, jag tror det är lite svårt att genomföra just den. Det momentet. Man måste ta piratandan och säg så här, kondottiären i renässansen Italien. Det är ju en pirat, fast på land.
0: Ja, ja.
1: De tar en stad och tar över den helt enkelt.
0: Det är förstås en väldigt bra idé. Men jag menar att det är kärnan, den intressanta kärnidén som jag känner här, är liksom amoralismen, radikalismen, de himla stormande ambitionerna. Just det här att vi kan göra det, vi kan bara göra det, vi kan ta makten, vi kan verka utanför systemet, vi behöver inte förhålla oss till de existerande eliterna eller de förhärskande idéerna och så vidare, och det är bara så man kan skapa de här öppningarna i historien. Sen vet jag inte hur långt man kan ta den här piratmetaforen, och sen är jag väl kanske inte personligen bara så lockad av den här idén om maffiaorganisationer och den undre världen, och är inte lika förtjust kanske på ett personligt plan som Bapp är i som bordeller och nattklubbar och såna här saker. Så där blir jag lite grann, ställer mig lite frågande.
1: Det ska man göra, därför att det finns en tendens att underskatta kryper en gammal marxist men fram i mig. Alltså den materiella grunden för de organisationer man bygger. Skaffa massor styrka genom ett bordellnätverk, kontrollera Jack Vegas automater och indriva verksamhet, så kommer du att forma dig till en person som antagligen till slut inte är så intresserad av att ta makten i staten, utan mer intresserad av att få ett inflöde av moldaversker till ditt bordellnätverk. Alltså man bör välja verksamhet när man ska lägga grunder för organisationen. Alltså, så någon typ av maffia, alltså den kriminella, men innan jag glömmer, alltså det finns två väldigt bra saker i den här wrap-up-texten som man liksom inte nog kan trumma in i huvudet på folk, tycker jag. Och, och de är viktiga därför att det krävs att folk börjar se världen på rätt sätt. Och de två punkterna, du tog upp dem, dels när han ger sig på alla de som tror liksom att det är olika urkunder som styr liksom politiken och hur folk agerar, Koranen, kapitalet eller vad det nu amerikanska författningen. Det är bara nys, det är helt andra faktorer. Och vi ser ju i Sverige idag liksom hur folk tror att de, nu har jag hittat ett citat i Koranen, det ska jag liksom köra ut i sociala medier och fatta folk hur dålig islam är. Alltså det är kokoverksamhet. Och det andra, den andra liksom konstiga grejen i folksuren som man ger sig på, det är just den här tanken på att den här bilden av den globalistiska överheten som någon slags målmedvetna härskartyper som vill oss ont på det ena eller andra sättet. Det är viktigt att trumma in att nej, men jag menar, även Bill och Hillary Clinton tycker nog att de faktiskt agerar för mänsklighetens bästa. Detta ska skiljas från en helt annan sak, att sådana människor kan utveckla personliga perversioner. Men ibland får man intrycket av att de så kallade globalisterna påstås vilja ta makten över hela jorden bara för att kunna utöva sina personliga perversioner. Och det är ju mer deras hobby liksom.
0: Precis, och det kommer som det är kanske en konsekvens av deras position och deras verksamheter och som vi pratar om. Clintons till exempel, så har vi sett John Podestas konstsamling eller vem det var, och allt det där. Så de är väldigt perversa och groteska. Men jag tror att folk missuppfattar orsakssambandet där. De blir perversa och de får den här demoniska karaktären för att de är en del av systemet. Det är inte därför de är där, det var inte så de kom dit, och det är inte det som är deras drivkraft. Utan deras drivkraft är förmodligen nästan exakt vad de säger att den är. Och det är också min erfarenhet av att ha pratat med till exempel svenska politiker och sånt där. Och när jag försöker läsa noga vad inflytelserika, kanske amerikanska akademiker säger och sånt där också, att när de driver på till exempel för massinvandring, säger att man ska importera hundratals miljoner människor från tredje världen och slussa in dem i Europa och Nordamerika, det gör de därför att de anser att det skulle vara väldigt, väldigt bra för de här människorna från tredje världen. Det är jättemånga människor som gynnas, och det är bra att gynna dem, och de som eventuellt blir utsatta för lite nackdelar då i Europa, de är ju mycket färre. Så att nyttokalkylen är väldigt, väldigt tydlig här, och vi har alla de här liksom skyddsvärda, utsatta personer i tredje världen som vi ska hjälpa. Det där är på den absoluta elitnivån, så tror jag att det där är den mest centrala drivkraften. Så det finns en sorts uppriktighet och öppenhet, och jag tror att om man fixerar sig vid de här idéerna om att de egentligen har en sorts hemlig agenda, att de har den här sataniska agendan och de vill förstöra allting och de har den typen av drivkrafter. En sak är att man inte riktigt förstår vad som händer, så man kommer ha som en felaktig analys som gör att man kommer landa fel. Men det större problemet är det här med att vi måste se deras egentliga drivkrafter för att kunna bekämpa dem, för att kunna göra någonting åt problemet. Och hand i hand med den här idén om att eliterna är liksom sataniska nietzscheaner och såna här saker, hand i hand med den föreställningen, så går såna här föreställningar som att problemet med det nuvarande systemet är att det inte är sann demokrati. Det är en demokratur. De kallar det för demokrati, men det är egentligen en diktatur. Det vi egentligen behöver, vi behöver en sann demokrati. Och då har man landat absolut, absolut totalt fel. Då förstår man absolut ingenting av vad som händer. Men det går hand i hand med den här liksom sensationalistiska, fantasifulla idén om vad eliterna egentligen håller på med. sanningen är både mer prosaisk och mycket mer problematisk.
2: George Friedman, sekulära internationalistiska EU-elitens makartistiska fasciststämpling av Polen och Ungern, tecken på oron över att flera ska ta efter dessa länder.
3: Mm.
2: Men det här är vår favorit George Friedman som, han ska säga till början med, George Friedman är oerhört varm vän av Polen. Han tjatar alltid om Polen, hur bra Polen är, hur bra Polen kommer att bli. Polen kommer att bli en stort land igen, kommer bli en nyckelnation på många sätt. Det här är lite hans favoritfråga. Men han ryter till här kan man säga mot det som vi även har påpekat flera gånger, och det bubblar, det är en dubbelmoral som man har. När man säger att, åh titta vad hemskt det är i Polen. De bryr sig inte om sin konstitution. De manipulerar högsta domstolen. Och de staten vill kontrollera medier och såna här saker. Och det kan man ju ondgöra sig över med viss rätt. Men det här är ju vardagsmat för Sverige och för alla andra länder. Alla som klagar på det här är lika goda kålsupare själva.
3: Ja.
2: Och där har George Friedman skrivit en artikel om. Helt klart är det så att det här är ju vindar som blåser genom Europa. Det är inte bara Polen, det är Ungern i liknande situation med Viktor Orbán och hans anhang som också lägger en lite annorlunda kurs nu än vad vi har sett under de senaste årtiondena i Europa. Och det finns liksom en nationalistisk och EU-fientlig strömning. Som man förstås är väldigt desperat för att marginalisera, giftstämpla, tysta ner. Så det är väldigt problematiskt nu att de har tagit kontroll över flera EU-länder. Och som sagt, jag har inte lusläst den här artikeln av George Friedman. Men den är väldigt intressant. Och bland annat så går han in på definitionen av fascism. Ett ord som han slänger fram och tillbaka hela tiden. Och han påpekar då liksom att det är självklart egentligen att tröskeln för att kalla någonting för fascism och klumpa ihop dem med Hitler och Mussolini är väldigt hög. Bör vara väldigt hög, och vare sig Polens eller Ungerns regeringar har förtjänat det här namnet. Jag tycker att det är intressant att föra den diskussionen om huruvida det finns protofascistiska strömningar och utforska de likheter som ändå finns. Med den historiska fascismen. För jag tycker att det finns många paralleller.
3: Jo, men det gör det. Alltså jag tycker Friedmans artikel, jag tycker den var intressant. Däremot så är den, principiellt sett har han rätt. Däremot så lyckas han, tycker jag, inte skjuta in sig på det som är problemet i de massmediala och politiska angreppen på sittande regering i Polen. Han berörde lite, va? Men det intressanta med Polen är att Polen har ju ända sedan murarna föll i Östeuropa haft tämligen korrumperande regimer. Jag vill bara påminna om den förre presidenten Kwasniewski som förra året deklarerade, alltså i ett litet mysintimsamtal som på något märkligt sätt läckte, att det här gick mycket noga igenom hur korrupta institutionerna i Polen var. Han listade säkerhetspolisen, TV:n och åklagarmyndigheten. Det var de allra mest korrumperade. Alltså även i svågerkapitalistisk mening korrumperade. Och han var ganska högt respekterad, Kwasniewski. Och det den polska regimen gör idag, eller regeringen, det är att de är full sula rensar i de här korrumperade institutionerna. Som en gång i tiden rensades på precis samma sätt av det så kallade liberala partiet då, som hade suttit där i nästan ett decennium. Det är ju en polsk tradition att packa säkerhetspolis, åklagarmyndighet, rättsväsende och statsmedia med sina egna drängar. Men du har aldrig sett en artikel i media om när det här pågick i Polen. På 90 och början på 2000-talet. Aldrig. Men så kommer en annan riktning och gör på precis samma sätt. Och då reser även svensk stats-tv principiella invändningar mot detta.
2: Ja.
3: Och det är politiken. Man gillar inte politiken, men det blir jävligt osmakligt när man talar om principer. För de har inga principer, de som angriper den polska regeringen idag. Hade de det så hade de liksom skrikit lika mycket i 20 år nu.
2: Ja, ja, ja, precis så är det ju. Och vi brukar påpeka det här ibland med avseende på bland annat Sverigedemokraterna i Sverige. Att det finns meningsskiljaktigheter mellan Sverigedemokraterna och de andra partierna som är mycket, mycket ytligare än vad båda parterna vill påskina.
3: Mm.
2: Och när alla andra politiker vill till exempel inskränka yttrandefriheten, vill att politiker ska bestämma att ditten och datten får man inte säga, det är förbjudet, ska man i fängelse om man skriver det på Facebook, då tycker de att det är en helt fantastisk idé. Men de borde fundera lite på vad som händer när Jimmy Åkesson är statsminister, om ett val eller två val när det blir i Sverige. Hur kommer de då känna inför att de har brutit mark för att politiker ska få begränsa yttrandefriheten? De kanske sätter det i halsen.
3: Ja, och de har ju Sverigedemokraternas politiska motståndare idag bryter ju marken åt Sverigedemokraterna i Sverige genom att föra in frågan om ras, hudfärg och kön som någonting som ska regleras när det gäller MB-tillsättningar och anställningar och så vidare.
2: Men vi kan vara säkra på att då kommer de skrika i högan sky om sina oförytterliga demokratiska rättigheter och yttrandefrihetens okränkbarhet. Alla såna här vackra ord från högtidstalen kommer rullas upp då när det är Jimmy Åkesson som inskränker yttrandefriheten. Men faktum är att de bryr sig inte nu. De har aldrig brytt sig förut.
3: Nej, eller när Jimmy Åkesson säger att det får bara vara genuina svenskar som anställs i offentlig tjänst. Och det ska stå i anställningsannonsen att du ska ha en svensk bakgrund. Då är det plötsligt fel, men det är inte fel när det står att det är någon annan rasdefinition som ska styra anställningen. Alltså den politiskt korrekta eliten idag bäddar för Sverigedemokraterna på obegripligt många sätt faktiskt.
2: Så på sätt och vis så skulle man kunna tänka att det är en bra sak att eliterna vaknar upp nu till att de här problemen finns i till exempel Polen och Ungern. Problemet är att det kommer inte göra någon som helst skillnad.
3: Nej.
2: De har ingen som helst intresse av att försvara de här liberala demokratiska principerna. Det är bara en massa tjusigt snack. Ja. Så fort deras polare får makten igen så kommer de vara 100% okej med att staten kontrollerar medierna och inskränker yttrandefriheten, manipulerar domstolarna och alla de här sakerna.
3: Ja.
4: Radio Bubbla. Göran Greider, förr eller senare punkt beskattas sockret. Knappt någon invänder mot motsvarigheten för tobak. Gabriel Wikströms obegripliga mesighet kan vara effekt av fostran i era utan insikter från sociala ingenjörskonstens glansdagar. Ja, för jag tror att vi eventuellt har skruvat till den här rubriken i Bubbla-redaktionen. Ta en titt så ser ni att allt det här är bokstavligt talat vad han skriver, inklusive formuleringen den sociala ingenjörskonstens glansdagar. Som du var inne på tidigare sändningen, Boris, så är det aningen lite av ett mysterium vad som egentligen ska betraktas som den sociala ingenjörskonstens glansdagar. Har du någon teori?
3: Ja, nej, men det är ju han syftar ju antagligen på det stora uppbygget av det så kallade svenska folkhemmet från mitten av 50-talet och fram tills sossarnas makthegemoni bryts. Att det skulle vara, jag tror han räknar in även framstötar på 30-talet som jag nämnde, det här med tvångssterilisering och annat. Alltså social ingenjörskonst när socialdemokratin verkligen löpte amok när de fått makten. Det var verkligen precis allting man skulle reglera. Vilka som skulle få en avkomma till allt alltså. Det var verkligen, och staten skulle kontrollera detta. Parallellt med detta ska man också säga att det fanns en tydlig strömning i socialdemokratin som, det är den som är utdöd, som definitivt hade åsikter om vad folk skulle äta, dricka, hur de skulle gymnastisera, vad de skulle läsa. Men det var ju helt på frivillighetens grund. De personerna sa att ja, kära arbetande folk, gör de här sakerna så blir du en starkare individ och kan bygga upp ditt eget liv. Men Göran Greider förlanger de sociala ingenjörskonstens förespråkarna, så de utgick från att folk var dumma i huvudet och att man skulle ta hand om dem på alla upptänkliga sätt. Och idag så är det ju, det är lite fånigt av Greider att prata om sociala ingenjörskonstens glansdagar. Det är för att vi ser ju, alltså de glansdagarna har aldrig slutat. Det är bara det att den sociala ingenjörskonsten har ju blivit accepterad av alla politiska partier även Sverigedemokraterna. Alla politiker längnar sig åt social ingenjörskonst. Och sen skiljer det lite grann vad man vill hålla på att ingenjöra med och på och hur. Men den tiden är liksom inte över.
2: Jag vet inte vad du läser för fake-nyheter, Boris, men det står ju tydligt i den här artikeln att det är inte så.

0: Jag vill bo på den planeten där han bor, där nyliberalismen har segrat och värdekonservatismen är det enda som vägleder. Där sossarna är liksom hukar av rädsla för att bli betraktade som klåfingrade och därför låter alla marknadsprocesser ha sin gång. Där borgerligheten har gjort upp med socialliberalismen och nu står för en renodlad...
1: Ja,
0: jag vet inte vad det är för underbar ideologi de har, men jag vill leva i den världen. Och jag tror att vi kan göra ett framgångsrikt byte. För jag tror att Göran Greider skulle trivas väldigt bra med att bo på min planet. Den verkligheten som jag upplever. Jag tror att han skulle tycka att det var en dröm. Den verkligheten där alla stater har vuxit enormt mycket och blivit oerhört ofattbart stora. Där alla staterna har obegränsade förfogenheter och nästan alla människor i hela samhället är fanatiskt positiva till att staten ska ha och expandera den här makten. Så om jag och Göran bara kunde byta planet så tror jag att både han och jag skulle bli väldigt nöjda.
1: Vi är ju en del som gärna hänger med i det här planetbytet, om du kan liksom snacka med oss på något sätt när du är igång och förhandlar med Göran. Och berättar hur det är på vår planet, så tror han blir jätteförtjust. Men är inte kanske det mest absurda den här texten att han angriper Wikström för mesighet? Alltså, har vi sett någon mer klåfingrig hälsominister i Sverige sen Alva Myrdals dagar? Alltså, Carlfan vill liksom kontrollera vilka glassar vi äter, storleken på dem, och han vill nu också undersöka våra sexualvanor för att komma med en manual så att vi ska lära oss att, så att vi ska, hans egna ord, så folk ska förstå hur roligt det är med sex, för det har vi inte fattat innan. Alltså, han är ju klåfingrigheten själv.
0: Han är en renodlad anarkokapitalist, Boris, och en mespropp.
1: Förlåt, ja.
0: Det är fantastiskt.
1: En gynnare av marknaden.
0: En grej som jag verkligen gillar med den här artikeln, kanske min favoritpassage, det är när han pratar om fattiga människor. Det är alltid klassperspektivet, naturligtvis. Och då säger han att dyrare läsk kommer att bli kännbart för familjer med dåliga inkomster. Den som invänder att en sån skatt slår hårdast mot fattiga har rätt. Men det är det som är poängen med den skatten.
1: Mm.
0: Det här är klasskrig på riktigt. Helt oförblommerat.
1: Ja, precis.
0: Inga omsvep.
1: Era fattiga
0: vi slår jävlar mot de fattiga.
1: Ja.
0: Det är det som är poängen. Poängen är att slå hårdast mot de fattiga.
1: Ja, de har inga hjärnor som funkar. Man får ge dem en stor fet smocka, alltså. Det är därför jag förstår din oro när jag börjar skämta om det här med elchocker i varuautomaterna. Det är alltså, där talar vi om en rejäl smärta. Det skulle han gilla.
0: Ja, jag tror han har rätt, Greider, i sin huvudtes här. Att det kommer komma en punktskatt på socker. Så långt så håller jag med. Det är nästan svårt att se hur vi inte ska kunna få en sån punktskatt med tanke på den generella samhällsutvecklingen. På vissa punkter kanske vinden håller på att vända, men inte så mycket tror jag på till exempel i sockerfrågan. Så att han får nog tillfälle att be Gabriel Wikström om ursäkt för den här mesproppsanklagelsen.
1: Nej, han kommer hitta någonting annat i vårt... Bara att han liksom aldrig kan gå ner i vikt och aldrig kamma sig och så vidare. Så, och klä sig som folk, så kommer han hitta någonting annat som inte han klarar av själv. Han utgår alltid från sig själv, och det kommer att påbjudas en reglering. Så han kommer alltid att vara den regleringsivrigaste och därmed kunna tvinga, vet det, angripa Wikström från vänster, höll jag på att säga, men det är det ju inte. De hittar alltid något de vill ta ifrån oss. Nu är det läsken.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: Tajikiska inrikesministeriet sparkar 10 poliser som inte lyckats gå ner i vikt. Förvarnade i december fler än 100 överviktiga konstaplar att kraven på fysisk form skärptes. Ja, det är en delvis upplyftande, delvis obegriplig nyhet som vi har här. Det är Radio Free Europe av någon orsak som rapporterar om Tajikistan. De har en ny definition av Europa sedan deras affärsmodell delvis modifierades här om årtiondet. Tajikiska inrikesministeriet gick ut

0: gick ut i förra året, hur slutade förra året? December. Så sa man att alla poliser utsätts nu för nya krav på fysisk form. Det var en varning kan man säga. Och nu så inskärper man varningen och säger att av de 100 poliser som varnades över att de var överviktiga, så är det nu 10 som får sparken. De har inte i tid lyckats gå ner i vikt på det sätt som krävs för att uppfylla kraven för att vara en polisman i Tadzjikistan. Och så här långt så tycker jag att det är en ganska upplyftande tanke. Svenska poliser brukar faktiskt vara i ganska god fysisk form, åtminstone de som man ser ute på gatorna och sånt där. De brukar se ganska spänstiga ut. Men till exempel maltesiska poliser skämmas här, sitter och baktalar mitt nya värdland. Maltesiska poliser ser ut precis som malteser i allmänhet. De är feta, orörliga, sitter och trycker i sig pastizzi och dricker sockrat te och såna här saker. Till och med jag skulle kunna springa från en maltesisk polis. Nu är maltesen ett bilburet folk. De skulle köra ikapp mig, säkert köra över mig. Men om det kom till apostlahästarna så skulle jag gilla mina chanser mot en maltesisk polis. Och då är jag närmast en krympling när det kommer till att ta mig fram till fots. Så här långt tycker jag det är väldigt uppmuntrande att man i Tadzjikistan vill ha en poliskår i god fysisk form. Men det som konfunderar mig så mycket, det är de andra fysiska kraven. För det man meddelade i december, det var dels att man måste understiga standardvikten för en normal lång polis om man är man, som sattes till 75 kilo, givet en standardlängd på 168 till 170 centimeter lång polis. Men det gick också ut ett påbud om att alla manliga poliser måste vara 168 centimeter långa, minst 168 meter långa, och alla kvinnliga poliser måste vara minst 160 centimeter långa. Och här kan jag förstå att det blir bråda dagar och inte alltid lyckat resultat när de tadzjikiska poliskonstaplarna hade på sig då från december i förra året till den 4 maj att växa till sig om de inte var 168 respektive 160 centimeter långa.
1: Ja, lite svettigt alltså på alla sätt.
0: Jag menar, vad gör man? Klackskor kanske, jag vet inte om man får ha höga klackar när man blir mätt då för andra gången i maj nu under utvärderingen. Eller om man får köra någon sån här, kanske någon sån här prokrustesbädd där man liksom fysiskt drar ut kroppen så att den blir längre. Eller hur gör man egentligen?
1: Man kan ju piska varandra under fotsulorna så man svullnar. Och då blir man bevisningen längre när man står inför mätningen. Men alltså, jag tror det är svårt att undvika att bli tjock i Tadzjikistan med tanke på kosthållet där.
0: Mm.
1: Därför att det är god mat alltså, men det fascinerande med just deras måltider, det är att det inleds med sötsaker och jävligt mycket sötsaker, alltså mängder torkad frukt, massor av goda nötter och små söta bakverk. Sen går man liksom över på soppan och sen så tar man en rejäl kötträtt. Och som dessert, vad får man då? Då bärs en gigantisk skål med pilaf ris, alltså med mängder av hela vitlökar och lammkött och så vidare. Så det är klart att de blir smällfeta av det kosthållet och de inte rör på sig väldigt mycket.
0: Det låter ganska gott. Jag blir sugen nu på att testa tadzjikisk mat. Och jag bildgooglade, det ser väldigt gott ut.
1: Ja, det är gott. Det enda jag har problem med just att man, alltså jag är lite konservativ där, men en bra måltid ska avslutas med vad heter det, sötsakerna. Man kan inte börja med att sitta och maffa sötsaker och liksom baklava och annat innan köttet. Är jättekonstigt. Men en sak gör att jag är faktiskt beredd att backa undan omgående och säga att det är nog inte det tadzjikiska kosthållets fel. Därför att jag tror det är svenska polisens fel. Nej, jo, därför att det slog mig att den dryck som alltid ackompanjerar en tzatzikis måltid är ju grönt te. De dricker grönt te till precis allting. Grönt te är extremt bra för ämnesomsättningen och håller det smal. Och det talar ju för att de faktiskt inte kan äta traditionell tzatzikis mat. Alltså måste, och det vet vi liksom, att Sverige skickar runt konsulter från offentlig sektor och även poliser som ska lära upp och revisorer som ska lära upp statsapparaten i nya länder. Så de har väl haft någon svensk polis där som ska lära dem polisarbete. Och det första han har gjort är att införa fikastunden. De har väl suttit och käkat en jävla massa vinerbröd där nu de senaste åren och blivit smälltjocka. Och så dricker de kaffe istället för grönt te.
0: Ja, det var en väldigt intressant hypotes. Vi får gräva vidare och se om vi kan avslöja här hur det i själva verket var Dan Eliassons
1: fel. Ja, jag skulle tro
0: att
1: det.
0: Att den tyrkiska poliskåren kollapsade på det här sättet och att alla nu får sparken nästan.
1: Ja.
0: Jag skulle ändå vara väldigt nyfiken på att höra hur man tänkte egentligen. När man bestämde att alla poliser måste vara minst 160 cm långa. Och om det fanns någon som inte klarade gränsen i december, som klarade den i maj. Ja, jag ångrar nu att jag bildgooglade, för jag har klickat runt på 10 olika bilder av tajikiskt bröd och det ser vansinnigt gott ut.
1: Ja, men finns det inte en liten tajikiskt bageri där på Malta?
0: Där sa du någonting. Alltså Malta är ju ett brödtokigt land kan man säga. Bröd är en väldigt viktig del av kosten här. Och det finns även en stad som heter Ormi som är brödstaden. Så väldigt stor del av allt bröd tillverkas där. Hela stan är full av bagerier. De har brödfestivaler, brödmarknader. Ofta är det specialiserat på Malta.
1: Va?
0: Så att en viss näring håller till i en viss stad. Och Ormi är brödstaden.
1: Alltså det låter helt underbart. Det finns en stad här i världen där det konstant doftar nybakat.
0: Ja, exakt. För det är bagerier överallt då. Stora bagerier, små bagerier, mästerbagarna. Håller till i Ormi och sådär. Så malteserna äter mycket bröd. Och det bästa kommer från den här staden. Möjligen så finns det viss tajikisk influens. Det kan vara värt att undersöka nästa gång vi är på besök i Ormi.
2: Radio Bubbla. Daniel Tillén. Svenska tidningar har fått 26 miljarder i pressstöd sedan 1971. Vilket gör dem ovilliga att kritisera staten. Dags att klippa navelsträngen och hitta annan finansiering. Ja, det här är någonting så roligt och intressant som en artikel i Spiked Magazine. Utomordentliga post-trotskistiska libertarianska Spiked Magazine från Storbritannien. Skriven av ingen mindre än vår egen Daniel Tillén. Väldigt, väldigt kul. Jag vet inte, Boris, känner du till några svenskar som skriver i Spiked?
1: Det har ju faktiskt funnits svenskättade människor som har skrivit i Spiked därför att de har varit verksamma i Storbritannien. Det är två stycken som har varit det. Två kvinnor faktiskt. Men annars är det väldigt magert med svenskar på Spiked.
0: Jag har inte sett i alla fall någon som sitter i Sverige och skriver på Spiked. Så att jag lyfter min hatt till Daniel Tillén. För att inte bara så är det väldigt bra gjort att skriva Spiked, utan det som är en väldigt bra artikel. En väldigt bra artikel som för en internationell publik på ett väldigt lättfattligt och slagkraftigt sätt beskriver det svenska pressstödsystemet. Den här märkliga situationen vi har i Sverige, att vi inte har fria medier överhuvudtaget, utan mediemarknaderna är helt och hållet kontrollerade av staten. Man har statliga medier och även medier som inte är statliga ska kontrolleras med det här systemet. Och vi får också veta här lite nedbrytning i siffror. Hur stor del av de här pressstödsfinansierade tidningarna som ägs av Socialdemokraterna eller Socialdemokratiska, hur många som hör till Centerpartiet. Ta bara den här historien om Centerpartiet och alla deras pengar. Det är välkänt att Centerpartiet för 10 år sedan ungefär sålde hela sin mediekoncern som de hade, all Centerpressföretagen. Och för det fick de en hisklig massa pengar, 1,7 miljarder enligt uppgift.
2: Och med det så blev Centerpartiet, det här är en sån här men som ofta upprepas, att Centerpartiet är världens rikaste politiska parti. Jag vet inte om det är sant, men det brukar sägas ibland att Centerpartiet är världens rikaste politiska parti. För att de sålde tidningsföretag för 1,7 miljarder. Och nu frågar man, jaha, vad ska Centerpartiet göra med pengarna? Ja, men jag har ett förslag. Ge tillbaks pengarna. Därför att Centertidningarna har sedan presstödssystemet infördes fått 4 miljarder kronor. 4 miljarder kronor i statligt stöd. Så här, ja, de kunde plocka ut 1,7 miljarder. Men det är egentligen ganska dålig avkastning på deras investering. Med tanke på att förutom att de har varit marknadsaktörer så har de fått 4 miljarder i rena bidrag. Och om de då inte har kvar minst 4 miljarder och lyckats föröka de pengarna. Utan de har bara bränt dem, gjort dåliga investeringar och i slutändan de säljer hela skiten. Allt som är kvar är 1,7 miljarder. Det är otroligt dåligt gjort. Men det minsta de kan göra är att betala tillbaka de här 1,7 miljarderna till skattebetalarna. Som de har punktslagit och tvingat att betala. För deras propagandatidningar. Ja, nu känner det bli lite så här, blodtrycket går upp. Men det är faktiskt väldigt upprörande. Det här pressstödssystemet.
1: Det är helt sjukt. Och dessutom så påminns man ju om hur när Centerpartiet sålde tidningarna. Då lanserades det som att man sålde ett välskött litet tidningsimperium. Hur jäkla välskött är det om de har fått hållit sig flytande med hjälp av 4 statliga miljarder genom åren?
2: Det är totalt konkursmässigt. Det är en total bluff. Och det enda positiva man kan säga om Centerpartiet här, det är väl att de faktiskt drog sig ur det här systemet. Även om de inte har betalat tillbaka de här miljarderna så sitter de åtminstone inte och hovar in lika mycket bidrag som vissa de andra politiska partierna.
1: Men det är ju inte för sent än. De har ju varit väldigt sparsamma med de här kulorna så att det kanske kommer en... Det vore ju bättre om de gav det till något förnuft. Alltså inte, det är inte så bra idé att de puttar tillbaka det till staten för att slösas det bara bort på något annat sätt. Det vore ju bättre att de investerade de 1,7 miljarderna i något. Eller skänkte dem någonstans eller vad som helst.
2: Ja. Det är bara några av de intressanta uppgifter som finns i den här artikeln i Spiked Magazine. Vi får också veta hur mycket som drevs till kommunistiska tidningar. Svenska Dagbladet är naturligtvis allra största mottagaren. De får mer än 10% av det årliga pressstödet. Alla de här sakerna är en liten... Ja, man kan alltså säga att den här artikeln är ett litet varningsskott från Bubbla, tror jag. Därför att alla de här uppgifterna och mycket, mycket mer kommer vi att börja jobba med och presentera på ett helt nytt sätt. Ett helt, helt nytt projekt inom bubblosfären. Vi har ju pratat tidigare i radion om pressstöd och brytt ner de här siffrorna. Så att ni som har lyssnat länge, ni vet att det här är någonting som vi håller på med. Och det här pågår fortfarande. Och vi kan inte säga exakt när, men om inte allt för länge så kommer vi börja släppa lite bomber på det här området. Vi tackar också Daniel för det generösa omnämnandet av Bubbla och Korax i den här artikeln. Det är inte varje dag ändå som man får läsa om våra egna projekt.
1: Nej.
2: För det fina sättet, det är fina publikationer från Spiked Magazine. Sverige i desperat situation till följd av vansinnig invandringspolitik enligt Stefan Molinö i 3 timmar långt fördjupningsavsnitt.
1: Du har sett det förstås.
2: Ja, jag tittade på Molinös 3 timmar Sverige special här.
1: Pratar han om Sverige i 3 timmar?
2: Ja, han pratar om Sverige i 3 timmar. Och,
1: utan att explodera liksom. Han är i livet fortfarande.
2: Ja. De som är bekanta med Stefan Molinö förstår att det kanske inte är helt lätt att svara ja eller nej på den frågan. För svenskar som är lite ajour med vad som händer i sitt land så är det en del av de här sakerna som Molinö pratar om i sina 3 timmar som inte är helt nya. Alltså många saker är välbekanta, man känner igen det. Jag tror kanske nästan allting han tar upp har vi pratat om här i Radio Bubbla. Men det är ändå väldigt intressant av flera olika skäl. Dels så är det intressant att se, bara att se Sverige från ett utländskt perspektiv. Från någon som inte har några kopplingar till Sverige, inte har någonting investerat i Sverige, vare sig det ena eller andra hållet. Molinö, han har ingen särskild sympati för Sverige. Han tycker inte heller illa om Sverige eller något sånt där. Utan han är helt objektivt neutralt, tittar han på Sverige som ett exempel på hur det kan gå när man, alltså, i det här fallet då, den på många sätt det europeiska problemet med en urspårad invandringspolitik där Sverige är lite grann bäst i klassen, värst i klassen. Så är Sverige som ett varnande exempel kan man säga. Men det är väldigt intressant att se vad som sticker ut från ett sånt externt perspektiv. Det är också en väldigt omfattande och väldigt korrekt genomgång. Jag hittar inte en detalj alltså, när jag lyssnar igenom som var fel, någonting jag hade missförstått. Tvärtom så blev jag förvånad punkt efter punkt för att han har fått allting precis rätt. Jag misstänker att han har haft hjälp av en eller flera svenskar att göra research och sånt där. Det måste förut vara ett väldigt kul jobb att jobba med research och hjälpa Stefan Molinö att göra ett timmars avsnitt. Det är också väldigt kul, det är väldigt roligt som svensk att höra en sån som Stefan Molinö gå loss på det är svenska företeelser, men också jag måste bara säga det är väldigt kul att höra Stefan Molinö uttala alla svenska namn till exempel. Just, han måste ju prata liksom, han har lustiga idéer om hur svenska låter. Så att han pratar om Sveriges statsminister Stefan Löfven till exempel, och han pratar om minister Gustav Fridolin och min favorit, han berättar bland annat om en organisation som heter Nathatsgranskaren.
1: Va?
2: Nathatsgranskaren, näthatsgranskaren.
1: Fridolin, det är däremot ganska coolt tycker jag.
2: Ja, Nathatsgranskaren, alltså jag ska byta namn till. den här avsnittet, det är en riktig uppvisning i riktig grävande journalistik, riktig nyhetsrapportering, så som nästan ingen gör längre, ingen i mainstream. Men här visar Stefan Molinö varför han är en verklig mästare. Otroligt, otroligt välgjort det här avsnittet, och rekommenderas att titta på för de som vill ha ett annat perspektiv på Sverigebilden. Och det kanske låter liksom lite trist det här med Stefan Molinö, 3 timmar rabbla statistik och prata om saker som man redan har hört. Men han har ju ett särskilt sätt, Stefan Molinö, att dramatisera och levandegöra det han pratar om, även om det bara är siffror eller pratminus från svenska byråkrater. Förutom roliga uttal av svenska namn så finns det liksom en annan dramatisk dimension som gör att det är mer än uthärdligt faktiskt att lyssna på. I alla fall, jag försöker då göra lite reklam för Stefan Molinö, för jag verkligen gillar hans grejer. Då fick jag göra det här avsnittet också. Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Almi-ägda partner Invest Norr och Fortnox går in med 7 miljoner kronor i mediebolaget Content Central genom ny emission. Företaget utvecklar digital plattform som kopplar ihop journalister och redaktioner för försäljning och distribution av artiklar och nyheter. Ja, Content Central är en innehållstjänst för att förmedla innehåll från journalister, frilansare och så vidare till redaktioner. Och de har enligt uppgift över 3000 journalister, fotografer och andra anslutna till den här tjänsten. Har funnits sedan 2014. Och det här är ett pressmeddelande från dem själva. Där de berättar om att de har nu tagit in 8,7 miljoner kronor i vad de kallar för riskkapital. Men en stor del av det här kommer från Partner Invest Norr, som alltså är statlig verksamhet.
2: Mm.
1: Och de har också fått pengar från Fortnox. Jag vet faktiskt inte hur det ser ut ägandeförhållande med Fortnox, men det är ett CRM-system. Ett redovisnings- och ekonomisystem,
2: ja,
1: som företag ofta använder. Och de har också fått lite pengar från Silicon Valley. Från ett VC-bolag där som heter 500 Startups. Att få in Fortnox och Partnerinvest som lokala investerare känns riktigt bra. Det är fantastiskt att ha staten som lokal investerare i sitt så kallade företag.
2: I sitt så kallade företag. För att inte för staten ska överhuvudtaget inte gå in och förstås. Men alltså det här är ju en dödgrävarnyhet. För det första tror jag att de bara skulle pumpa in pengar i innovationer. Det finns, och det jag inte fattar, det finns ett antal plattformar av det här slaget. Och de innebär ju också journalistikens fortsatta död. Alltså folk placerar sina texter där, skrivna på ett sånt allmänt sätt så att så många som möjligt ska köpa dem av dem. Alltså det är ingen själ, ingen hjärta, ingenting. Och på det sättet är det begripligt att staten pumpar in pengar i den, fast det redan finns liknande plattformar. De vill ha mer sånt helt enkelt. Dåligt, låt det dö fort.
1: Den här nyheten påminner mig om att vi skulle behöva en databas som samlar information om vilka företag det egentligen är som är finansierade av staten. Det är så otroligt många. Vi skulle väldigt bra ha en lista som man kan kolla upp vilka svågerkapitalisterna är. Som man säger, om man ska välja ekonomisystem till exempel, Fortnox. Är det ett rekoföretag eller är de i sängs med staten och gör investeringar och sånt där? Man skulle kunna ha en wiki eller någonting. En svågerkapitalism-wiki. Svågerpedia.
2: Svåger, det är en jättebra idé. Ja, men en precis som man liksom röd- och svartlistar fiskar och sånt och djur som man inte ska käka, så kan man väl röd- och svartlista företag som är liksom insyltade med staten som man inte ska göra affärer med. Det är väl jättebra.
3: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna. Pröva själv. Mest för pengarna. Räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
0: Radio Bubbla.
1: Bärgare vägrade hjälpa strandad bilist då han insåg att bilisten var en hängiven Bernie Sanders supporter. Bad henne ringa myndigheterna. Det tycker jag var en av de mer upplyftande nyheterna faktiskt på Bubbla idag. Det är en man, ska se om vi har något namn, Kenneth Schuppe hette han. Han är bärgare och han blev kallad till platsen av, ja, vi har inget namn på henne tror jag, men han blev kallad till en bil som behövde bärgas. När han kom dit så såg han att bilen var nerlusad av Bernie Sanders klistermärken. Och då bestämde han sig på fläcken för att han tänker inte göra någonting för att hjälpa den här personen, utan han sa till damen som framförde bilen att du förklarar dig själv och du kan ringa till din älskade stat och se om de kan fixa den här bärgningen åt dig. Han säger också att i en intervju att orsaken till att han inte gör det här, det är att alla gånger som han har haft, försökt haft några affärsrelationer med socialister, så har det slutat med att han inte får betalt. Att det är alltså krångel, de vill inte betala, de beter sig inte på ett hederligt sätt. Så att det blir en för stor risk för honom rent ekonomiskt att utföra tjänster åt någon som har en så tveksam moral.
2: Ja, men alltså det här är ju helt, jag tycker det är så sympatiskt och behagligt att man ska inte behöva utföra och göra tjänster eller sälja produkter åt människor man inte tycker om, helt enkelt. Nej, det måste ju stå var och en fritt.
1: Ja, det är viktigt som en principiell poäng att det är upp till var och en vem man vill associera sig med, vem man vill göra affärer med. Och oavsett vad man har för skäl till det, om man inte vill göra affärer med någon, så har man rätt att säga nej. Men jag skulle vilja göra annan poäng här också. Det är att precis det som den här mannen har gjort, det är inte bara hans fulla rättighet att göra det, utan det är också en väldigt uppbygglig handling och en sorts motståndsstrategi som jag tycker väldigt mycket om. Därför att som bekant så tror inte jag det minsta lilla på politisk organisering och att man ska liksom rösta fram ett politiskt parti som ska ändra lagarna och sånt där. Jag tror inte det minsta på den typen av strategier. Men det här är någonting som jag tror är väldigt konstruktivt och som jag gärna ställer mig bakom och gärna uppmuntrar fler människor att göra. Människor som tror på såna här idéer, människor som i USA som röstar på Bernie Sanders eller folk i Sverige som är vänsterpartister och så vidare. Om du är företagare, det är inte bara att de inte tror på företagande och det du håller på med. De hatar dig. De är direkta motståndare och om de fick som ville så skulle de stänga ner dig. Skulle stänga ner ditt företag, kanske sätta dig i fängelse för att du ägnat dig åt kapitalistisk verksamhet. De här människorna är våra fiender. Och vi ska absolut inte hjälpa dem om vi kan undvika det. Så jag tycker det är en jättebra policy. Jag hoppas att massor med människor gör det här i Sverige till exempel. Säg att om man vet att någon är till exempel, säg att de är vänsterpartister eller sånt där. Om Lars Ohly kommer in i butiken där du jobbar, säg nej. Säg att han kan gå till ett statligt café och köpa en kopp kaffe. Men att han fan inte får köpa en kopp kaffe på ditt fria kapitalistiska café. Men vi kan inte göra så mycket. Vi har inte en stor politisk apparat där vi kan klämma åt våra meningsmotståndare. Så vi måste jobba med det vi har. Men om man har till exempel ett företag, då är det ett av medlen. Och visst, du får sälja en kopp kaffe mindre. Du tappar en liten intäkt där på att du inte får sälja den här till Lars Ohly till exempel. Men på längre sikt så är det här potentiellt väldigt värdefullt. Och definitivt är det en bra känsla. Att man helt enkelt nekar någon och säger att du har skämt ut dig, du spelar inte utifrån de civiliserade spelregler som är fundamentet för att sådana här verksamheter ska kunna existera. Du är inte välkommen här och du får hitta någon kommunist. Det finns en kommunist som har ett café någonstans eller kanske en statlig kafeteria eller något sånt där. Jag tycker det är jättebra, för det är ett av de sätt vi har att skicka signaler till de här människorna att det de gör är inte acceptabelt. Vi accepterar inte det. Och vi vill inte inkludera dem i vår värld. Där vi skapar saker på frivillig basis och ägnar oss åt företagsamhet och sånt.
2: Men du har sett hur mainstream media försöker spinna den här grejen?
1: Nej.
2: Ja, det är helt sanslöst. När jag såg rubriken första gången på The Guardian och tänkte att det här är nog lite fel i alla fall. För de kör med att det är att en Trump-anhängare lämnade en handikappad person stranded, alltså disabled. Och då ser man ju framför sig att det är någon som liksom sitter i rullstol med amputerade ben eller någonting sånt, eller hur?
1: Ja, man kan också fråga varför den personen inte kör bil i sådana fall. Om
2: ja, jo, precis. Men om man tar reda på hur hon var disabled, ska jag berätta?
1: Gärna.
2: Hon är disabled därför att hon collects disability payments. Det är liksom definitionen idag på att vara handikappad, att du får disability payment. Och då kan man fråga sig, varför får hon detta? Jo, hon har psoriasis. Hon har Crohns sjukdom i ett tidigt stadium. Och det är alltså problem med tarmfunktionerna. Och så har hon kroniskt trötthetssyndrom.
1: Mm-hmm.
2: Ja, liksom, so what?
1: Jag tar tillbaka allt jag sa, alltså Kenneth Schuppe är ofattbart svin, alltså. Lämnar en svårt psoriasis-sjuk person i sticket på det här sättet.
2: Men, ja. men sen har det här, har jag sett på Facebook, han har spritat, och det har ju skapats bilden av att han ungefär lämnat någon blödande handikappad människa som nyss har fått barn i ett dike eller någonting sånt. Va? Och han har, det enda han har gjort att, nej men jag tänker, du, precis som du sa, låt staten ta hand om dig, jag tänker inte ta hand om dig bara för att du uppbär. Dessutom, hur fan kan man få liksom invalidbidrag därför att man har psoriasis och problem med tarmen? Men det, säger, det i sig säger ju allt om varför man ska vägra de här människorna hjälp.
1: Ja, verkligen. Ja, jag tycker i alla fall att det var väldigt upplyftande och inspirerande. Och jag hoppas att många fler tar efter hans exempel. Jag hoppas att ta sån här Bernie Sanders klistermärke på bilen. Jag hoppas att det ska bli en signal som gör att man nekar service på massor med olika ställen i USA. Och som sagt, det är i Sverige nu. Jag bor inte jag i Sverige längre. Och jag har ju tyvärr aldrig haft en bilbärgningsfirma eller ett café eller någonting sånt där. Men jag försöker dra mitt lilla strå till stacken. Och det har hänt att jag till exempel har tackat nej till att göra uppdrag för folk. Och gjort det då med hänvisning till att jag kan inte ta på mitt samvete att jobba för dig. Därför att du är finansierad av staten till exempel. Mm. Jag kan inte ta de här blodspengarna, så att lycka till, du får hitta en annan leverantör av sådana tjänster som jag sysslar med. Och det där, det är ju, varje liten sån här handling kan tyckas liten och futtig, men om tiotusentals människor i Sverige skulle börja tänka på det här sättet, att göra så här, då skulle det bli ganska tufft för liksom, åtminstone de som är kända, för liksom Lars Ohly, Johan Ehrenberg och sånt där, de skulle upptäcka att de blir nekade på massor med ställen. Och så skulle man kunna få lite socialt tryck där folk tänker sig lite för innan de blir anhängare av såna här auktoritära ideologier och gör sig kända för.
2: Ja, och så får man se hur pass mycket service de kan få till slut när, om de bara ska förlita sig på staten.
1: Ja, det finns statliga verksamheter på de flesta områden, så att de kan väl gå liksom på någon, kanske någon personalmatsal på någon statlig myndighet eller något sånt där. Mm. Det brukar gå ganska bra. Skatteverkets personalmatsal, den är säkert ganska bra.
2: Det kan jag definitivt tänka mig.
4: Drottning Elisabeth II död vid 96 års ålder, tillträdde tronen 1952 och fick 4 barn. Äldste sonen Charles, ny kung. Det som hela världen andäktigt väntat på i några årtionden nu har hänt till slut. Drottning Elisabeth, drottningen av det före detta brittiska imperiet, är död. Och Charles, hennes son, är kung. Det här är en superfärsk nyhet, det hände bara för några minuter sedan. Jag såg det kanske kvart innan sändningen och sånt där, så att jag har inga genomtänkta förberedda kommentarer för den här runan. Möjligen några spontana kommentarer. De skriver nu alla nekrologer att, det var min första tanke i alla fall, att de skriver i alla nekrologerna att ingen har suttit så länge på den brittiska tronen som hon. Hon är den längst regerande monarken. Och hon har tydligen världshistoriens näst mest långvariga monark på tronen. Den som satt allra längst var Louis den 14, som var Frankrikes kung från, ja, när han nu var kung, mitten av 1600-talet till någon gång på 1700-talet. Och det blir en sån intressant kontrast. Det kan vara orättvist då att jämföra vilken monark som helst med som solkungen själv. Men hon har suttit längst på tronen, men ingen skulle väl påstå att Elisabeth var den mest eller näst mest betydelsefulla monarken. Det ligger nästan i sakens natur, det är lite orättvist. Hon var inte drottning på riktigt. Hon var bara en marionettregent i en fejkmonarki. Det kommer givetvis pratas mycket om hennes stora betydelse och inte minst den betydelse som hennes personlighet har haft och så vidare. Mitt intryck, mycket ofint av mig att säga de här sakerna om en högt respekterad person som precis har gått ur tiden och allt det där. Men mitt intryck är att hon hade en väldigt, väldigt tråkig och odynamisk och på många sätt motbjudande personlighet. en person som var väldigt svår att sympatisera med. Och nu i fake-monarkiernas tidevarv så kanske man ser det som tecken på en sorts upphöjd värdighet eller sånt där. Att drottningen står över en massa plebejisk nonsens som att ha känslor och intressera sig för någonting som inte är supertråkigt och totalt politiskt korrekt. Men det var inte så som riktiga monarker fungerade. Riktiga monarker var ledare. Drottning Elisabeth var i slutändan en följare som genom hela sin karriär följde den politiska klassens minsta vink. Och återigen, det var såklart inte hennes fel. Det var inte hon som avskaffade monarkin. Men å andra sidan, om man nu bara är en galjonsfigur, varför inte ta ut svängarna lite? Som till exempel drottning Margareta av Danmark, som hon har gjort. Hon är en modern kunglighet, samma epok, suttit länge på tronen och allt det där. Hon framstår som en intressant människa. Och också som en sympatisk och en rolig människa. Och någon som går mot strömmen och gör lite oväntade saker och så vidare. Det är en modern monark som jag kan uppskatta och respektera och sympatisera med på ett helt annat sätt. Så behöver vi inte börja tala om Louis den 14 som referenspunkt. Ja, mina första spontana ord om drottning Elisabeth blir ganska elaka. Är jag för elak, Boris?
2: Nej, men du skulle faktiskt kunna vara ännu elakare. För jag håller helt med dig, förutom på en punkt, att hon är en marionett. Vad man ofta glömmer bort och vad som döljs, det är ju att den brittiska monarken är inte alls maktlös om han eller hon vill. Det är en konstitutionell monarki, men alltså den brittiska rätten och traditionen har också kungliga prerogativ, alltså en kunglig förmånsrätt. Det vill säga, monarken kan inlägga veto. Och i den här prerogativen finns också alltså i formell och faktisk mening, till exempel rätten att utnämna och avskeda premiärministern, andra ministrar. Alltså drottningen har faktiskt rätt att upplösa parlamentet om hon är på humör. Och det är hon som kan förklara krig och sluta fred. Och ett antal andra prerogativ. Många tror ju att det här monarken och premiärministrarna, att monarken har en audiens för premiärministern en gång i veckan, är för att chitchatta lite grann, att drottningen ska informeras och hon ska berätta för premiärministern hur jyckarna var uppe i Skottland. Men där går man ju faktiskt igenom vilka lagförslag som regeringen ska lägga. Och monarken kan säga nej. Alla de här sessioner och audienserna är hemligstämplade. Det har ju dock läckt en del saker om vad drottningen har varit missnöjd med. Och där man också har gjort förändringar i de lagar som regeringen har lagt fram. Och det finns ju ett berömt exempel där drottningen utnyttjade sitt veto. Det var inte mot ett lagförslag som regeringen la fram, utan det var från en enskild parlamentsledamot. Och det förslaget gick ut på att man skulle det handlade om Irak, att man skulle inskränka det här kungliga förmånsrätten att förklara, inte bara förklara krig utan ett tillstånd till militära attacker. För formellt sett kan de inte göra det utan att drottningen har sagt ja. Och hon la in veto mot den inskränkningen, för hon visste att det var ett försök att blockera Tony Blairs lust att dra i krig i Irak. Så att hon kunde ha gjort jättemycket saker. Alltså det är ju det här som är problemet med att engelska kungahuset monarken har en unik ställning, men hon har ju vägrat utnyttja den. Hon har ju valt att vara en marionett. Bara hon får liksom den där 1,4 miljarder per år och köpa en ny Land Rover för. Och lite hundmat. Alltså en sällsynt dålig monark. Vad jag gissar nu, det är att hennes storhörade son, han är ju lite mer lynnig och besvärlig. Och jag har en stark känsla av att på gott och ont så kommer han att nyttja den här veto-möjligheterna till det yttersta. Men oavsett vad så blir det spännande att se.
4: Ja, det får man säga om Prince Charles. Han är åtminstone lite mer. Han är lite så här excentrisk, håller på med vissa saker som kanske inte är helt pek. Och tyvärr så verkar han vara mycket inne på att dra saker och ting i en ännu mer politiskt korrekt riktning. Ja. Så han är mer spjutspetsen av en viss typ av
2: tyvärr
4: politiskt korrektet. Så att han är excentrisk i fel riktning. Men det är svårt att tänka mig att han kan bli en... Alltså han kommer garanterat inte vara en mer tråkig monark än vad Elisabeth var. För det går inte att vara.
2: Nej, det kan bli skojigt det här. Alltså att han kan få något jäkla utbrott alltså. Och stoppa någon lag eller kräva instiftande av någon konstig helgdag eller någonting sånt där. Man vet aldrig. Det blir mer liv i luckan i alla fall.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: radiobubbla.
1: I Zimbabwe den här månaden så hade Robert stora problem med betalningarna. Jätteont om pengar. Kommer komma lite till det senare hur han löste problemet. Men för andra månaden i rad så fick militären ingen lön. Man hade hoppats på att få några miljarder extra från IMF. Men de sa nej. Och så Robert kunde inte betala lönerna till militären, och krigsveteranerna meddelade då i ett öppet brev att de drar tillbaka sitt stöd för honom. Någonting som varit på gång, vi har spårat igenom den här krönikan och vi återkommer till det, men krigsveteranerna gick officiellt ut i juli och sa att där håller det inte, och de sa det som att Mugabe är en röta som måste ryckas med rötterna.
2: Och det är ju förvisso sant, men de kommer ju inte att plantera något bättre träd, de här krigsveteranerna. Dessa tjuvaktiga flåbusar. Men det är inte, alltså det finns ju ingen statsanställd i Zimbabwe som de senaste åren fått sin lönetid. Alltså det har kommit in rapporter om lärare får gå 2 månader utan lön. Man har haft proteststrejker på stora sjukhus därför att de inte har fått ut lön på 3 månader. Så att det är på alla sätt ett skakigt bygge, alltså där de som är offentliga anställda ofta kan titta sig månaden efter att få lönen på rätt månad.
3: Jan Tullberg, Gall-Tanskalan, ett bluffbegrepp som försöker påskina att etablissemangets position är libertariansk och dess motsats är auktoritär. Den vertikala skalans begrepp libertariansk och auktoritär bör bytas ut mot transformativ och populistisk. Radio Bubbla och Ludwig von Mises institutet, 2 exempel på libertarianska grupper som stödjer populister framför etablissemang. Endast minoritet av libertarianer stödjer transformationen. Johan Orberg och Mattias Svensson, 2 av dessa. Jan Tullberg har skrivit den här debattartikeln i Fria Tider. Jan Tullberg är givetvis en ganska bekant person i våra kretsar. Han är ekonom, tror jag från början, från Handelshögskolan i Stockholm. Även min alma mater, om man så vill. Men han är mer känd som flitig debattör med fokus på invandringspolitik. Han har gjort många förtjänstfulla insatser i den frågan, de frågorna, i många års tid vid det här laget. Han är en av de som har varit tidigt ute och pratat om sådana saker. Skrivit åtminstone en bok om det och har en blogg som är värd att läsa. Den här artikeln handlar om politiska skalor, och det är någonting som jag tycker är väldigt intressant. Det tilltalar någon sorts nördig del av min personlighet att fundera med sakerna. Det är givetvis någonting som diskuteras vitt och brett. Det har väl gjort det i flera 100 år, men det finns alltid de här dagsaktuella situationerna. I samtiden så bör man ifrågasätta mer och mer att analysera politik i termer av höger och vänster. Det kanske man alltid gjort, men nu i alla fall ifrågasätts det väldigt mycket. Man säger att höger och vänster har blivit svåra att skilja från varandra. Vissa krafter till höger står väldigt nära vissa krafter till vänster. Höger-vänsterskalan kan inte beskriva de konflikter som vi har att göra med nu. Vi behöver nya begrepp för att ersätta eller åtminstone komplettera höger och vänster. Det här är ju en tankegång som jag ofta har argumenterat emot. Eventuellt kan man återkomma till det, men jag tror jag är en av de som inte tror på riktigt den tesen. Men det finns ju olika alternativ då. En populär variant som har varit i omlopp på internet länge är det som kallas för politiska kompassen. Political compass på engelska. Och där har man ett tvådimensionellt system där man dels har en axel som är ekonomisk vänster respektive ekonomisk höger. Och sen har man den andra axeln som är, jag tror man brukar säga då, auktoritär kontra libertariansk. Och det här är då framförallt från ett amerikanskt politiskt perspektiv. Gall-Tanskalan tror jag har ett mer akademiskt ursprung, men är liknande på ett sätt, tror jag. För där har man då 2 huvudsakliga poler som står mot varandra, där den ena beskrivs så som gal och den andra är tan. Och gal står för grön, alternativ och libertariansk. Medan tan står för tradition, auktoritär, nationalistisk. Och ibland då så kompletterar man den här skalan med dimensionen ekonomisk höger och vänster. Sådana frågor som ska man ha höga skatter eller låga skatter. Och på så sätt kan man få en tvådimensionell skala som påminner ganska mycket om den här political compass. Vem som nu gör den, jag är lite osäker på vem som har originerat den. ja, Gal Tan är någonting som har blivit populärt kanske i vissa kretsar. Som sagt, jag tror akademiskt och i vissa politiska kretsar. Men får också ta emot väldigt mycket kritik. Faktum är att i min värld, i min uppmärksamhetssfär, så hör jag mycket mer kritik av Gal Tan-skalan än stöd för den. I min värld så är det så att de enda som använder Gal Tan-skalan oironiskt, det är personer som ingen vettig människa tar på allvar. Ingen människa som jag tar på allvar för. Förlåt, vad sa du, Boris?
0: Fridolin.
3: Exakt, det är Fridolin-människor. Och PK-akademiker och centerpartister och den här typen av människor som gillar Gal Tan-skalan. Men Jan Tullberg ger den här texten en ganska ingående förklaring av varför, vad är det som är så fel med Gal Tan-skalan. Så en sak som man börjar med att konstatera är att det finns flera felbenämningar i det här Gal Tan-systemet. Och han vill hellre kalla det, istället för Gal Tan, vill han kalla det för transformativ respektive populistisk. Och ett stort problem då med att kalla det för grön alternativ libertariansk, det är att det är väldigt oklart vad libertariansk betyder i det här sammanhanget. Alltså libertarianer är till att börja med, libertarianer i egentlig bemärkelse är en väldigt liten gruppering. Så att varför ska man ens prata om dem? Varför har man ens med dem i ett politiskt analyssystem som ska applicera på mainstream politik? Och som Jan Tullberg påpekar, de större grupperingar som finns bland svenska libertarianer, som till exempel Bubbla, Ludvig från Mises-institutet, är ju libertarianska, men de är definitivt inte gröna eller alternativa. Eller då transformativa som han säger, utan de är snarare konservativa. De är mer åt tandhållet, samtidigt som ju normalt sett brukar vi inte kalla oss vare sig auktoritära eller nationalistiska. Traditionalistiska kanske, men ja, det är en mer komplicerad situation. Som Jan Tullberg påpekar, så han säger så här att vi libertarianer, han säger inte vi, jag tror inte han ser sig själv som libertarian, men han säger alltså att vi är Bubbla, Mises-institutet och så vidare. Vi ger snarare stöd till populister. Därför vill han placera oss i en populistisk tendens. Och sen så säger han att det finns ju en liten klick. Som Johan Norberg och Mattias Svensson nämns i namn här. Som stödjer en transformativ agenda. Cato-institutet nämner han på den internationella nivån. Och det är sådana personer som vi ofta brukar kalla för nyliberaler. För att skilja dem från vår egen mer renläriga libertarianska position eller höger libertarianska position. Ja, Jan Tullberg har en väldigt bra poäng. Definitivt om man ser till det svenska politiska landskapet. Samtidigt kan det vara värt att säga någonting om att Sverige är väldigt speciellt när det gäller libertarianism. Därför att såvitt jag vet, och jag har någorlunda bra koll på de här sakerna, så finns det inget annat land i världen som har en så högerorienterad libertarianism som Sverige. Det är någonting väldigt, väldigt speciellt. Alltså, i Sverige så är högerlibertarianer, som alltså man kan säga, mer konservativa libertarianer, hoppianska libertarianer, alltså nästintill totalt dominerande. De som står för en mer vänsterlibertariansk linje, mer Cato-institut-linjen, det är liksom enstaka övervintrade nyliberaler från 90-talet, såna här Johan Norberg-typer, men som inte är särskilt relevanta längre, förutom att de kanske har någon kolumn på i DN eller pratar i P1 ibland och sånt där. Kanske enstaka människor som sitter på Timbro och skriver Timbro-rapporter och gillar Milton Friedman, och kanske några enstaka Facebook-grupper. Det finns några stycken så här med mer lättviktiga libertarianska diskussioner. Men alla de stora libertarianska nätverken i Sverige, du säger Mises-institutet och Bubbla, har en stark hoppiansk, högerlibertariansk linje. Men om man tittar globalt, till exempel i USA, så är ju stora delar av libertarianismen synnerligen korrumperade av det som vi kallar för vänsterlibertarianism eller nyliberalism. Men det är också då till försvar för den här tesen som finns då implicit i Jan Tullbergs resonemang, så vill jag definitivt hävda att på rent sakliga grunder så kan man säga att den här typen av konservativ libertarianism som vi sysslar med, det är den sanna libertarianska linjen. Det är en mycket mer autentisk form av libertarianism utifrån ett historiskt perspektiv och även ett teoretiskt perspektiv. Och det är en ståndpunkt som är mycket, mycket närmare alla de stora libertarianska tänkarna, inklusive Murray Rothbard, Ludwig von Mises och så vidare. Ingen av de här människorna var sån här, som Jan Tullberg skulle säga, transformativa personer. Ja, liten parentes bara om libertariania. Problemet med populism Och den där tanddelen då, är att populism ställs i Galtanskalan i motsats till frihetlighet. För att du har liksom den frihetliga och den auktoritära polen. Men populistiska partier tenderar, de

0: liberalism. Och sen kan man fråga sig om det egentligen är en paradox. Och det här är lite grann, det är knepig fråga, men alltså det som vi brukar säga, jag ska försöka inte veckla in mig för mycket där, men det vi brukar säga från ett högerlibertarianskt perspektiv, det är ju att det finns en naturlig affinitet mellan frihetliga idéer och vad vi kan kalla för traditionalistiska idéer. Och det finns på motsvarande sätt ett samband mellan då transformativa idéer, som Jan Tullberg skulle säga, och totalitära tendenser. Därför att hur kan man transformera hela samhällen om man inte har totalitär makt över dem? Det går inte. Så att tradition är en källa till auktoritet, ja, men tradition är också en motvikt mot, en bromskloss för världsliga auktoriteter. Ja. Det är mer komplicerat och man måste också skrapa på ytan och förstå att liberalism som begrepp är någonting som är väldigt, väldigt problematiskt. Liberalismen är inte vad vi tror att den är. Och det har du och jag, Boris, vi har en hel serie podcastavsnitt i våra interna podcast. Jag vet inte hur många avsnitt vi har gjort nu, men vi har väl kommit halvvägs ungefär genom vår djupdykning i liberalismens historia och filosofi.
1: En bit kvar.
0: Ja, så det är komplicerat där, men om jag får båda över till dig, Boris, de här politiska skalorna. Ska vi ha såna här politiska skalor? Är det värdefullt att placera in saker i en eller två eller flera politiska dimensioner? Jag tycker det är kul att pilla med diagrammen, men jag är osäker på om det egentligen är klargörande eller värdefullt.
1: Nej, alltså jag kan förstå pillandet där, alltså det lustfyllda att nöra ner sig i det. Men jag har inte riktigt den böjelsen, men däremot så förstår jag viljan att sortera liksom. Jag kan ju själv känna lusten att sortera upp saker och ting och försöka se de långa linjerna i, och hur krafter egentligen fördelar sig politiskt och historiskt. Och bara för att kasta in det helt, så har jag länge gått och grubblat på om den korrekta indelningen faktiskt inte är. Om en korrekt indelning tror jag är att det finns dels en reaktionär romantisk riktning dit vi kan räkna oss själva faktiskt, vare sig det vill eller inte. Och en progressiv positivistisk. Och sen kommer det vara att de här två strömningarna finns både till höger och till vänster och i olika politiska riktningar. Reaktionär romantisk eller progressiv och positivistisk. Och de tenderar sedan att ta sig praktiska uttryck i till exempel stödet idag till olika populistiska partier och strömningar, ibland till och med regeringar i till exempel Europa. Och där både vänster och höger kan samlas för de förnuftiga delarna av de två. Men det är ingen perfekt uppdelning jag gör, men jag tror det finns ett behov av att faktiskt skapa någon slags axla och system och om inte annat så för att komma bort från det här, för att spränga upp till exempel synen på vad är liberalism egentligen, så måste man hitta den här typen av axlar och diagram, ett sätt att spränga upp bilderna. Men Galtanskalan för mig är mer ett sätt att försvara nya oheliga allianser, just den här progressiva, populistiska eller positivistiska strömningen.
0: Mm. Alltså en reflektion apropå det som jag brukar göra, det är när folk säger så här att höger och vänster flyter ihop, det är svårt att skilja höger och vänster nu för tiden, så är det någonting som beror i väldigt hög utsträckning på att politiska partier och politiska krafter som av hävd har kallats för höger i själva verket står väldigt långt åt vänster. Att om alla går så långt åt vänster att alla är råvänster, då är inte det, den situationen beskriver man inte bäst som att höger och vänster är irrelevanta begrepp. Höger och vänster räcker inte längre för att beskriva saker. Utan då tycker jag det är bättre att säga att objektivt sett, sakligt sett, så är de vänster allihopa. Det finns ingen höger längre. I 9 av 10 fall så är det som är problemet, känner jag. När man åtminstone i medströmsdiskursen pratar om att höger och vänster är förlegade begrepp.
1: Ja, nej, men det har skett en kontinental förskjutning alltså i politiken, alltså, så att det har jag aldrig sett i.
0: Sen, jag gillar ju tanken på det här, det kanske är lite mer autisten i mig som gillar det här med att systematisera och kvantifiera och ha diagram och allt det där. Och jag har ju en arbetsmodell som jag har när jag pratar om saker, när jag pratar om det bubbla och skriver på BBS och så vidare, så finns det underliggande en sorts teori.

0: om de här sakerna. Och kan jag kanske säga någonting om hur den mappar mot det här som Jan Tullberg beskriver. För att han pratar om den transformativ respektive populistisk. Det är hans poler. Och det jag brukar prata om, eller vi brukar prata om, det är inget unikt som jag har kommit på, men jag vill tro att våra diskussioner, Boris, dina och mina diskussioner, har gett spridning till en viss terminologi som är tämligen vedertagen, till exempel på vårt eget forum och sånt där, och väldigt bra kortformer som gör det enkelt att ha diskussioner och diskutera vidare. Och de poler som vi ofta pratar om är progressiv kontra traditionell eller traditionalistisk, där den progressiva är progressiva, det är de som är väldigt ivriga att förändra samhället för att de har idéer kring hur saker och ting borde fungera, och istället för att låta saker utvecklas på ett organiskt och kanske långsamt sätt så vill de använda staten för att lägga saker och ting till rätta och skynda på en utveckling som de ser som oundviklig, men som man ändå måste manifestera med goda verk och utbildning och förbättra människor och så vidare. Och det är både en sorts rationalistisk tendens, du säger positivistisk, det är en sån rationalistisk tendens där man har en oerhört stark tro på det mänskliga förnuftet och människors förmåga att förstå saker, planera olika skeenden, och då en interventionistisk, etatistisk tendens där man är väldigt optimistisk vad gäller hur staten kan användas för att göra saker bättre. Men i grunden så är det den här idén om en nödvändig utveckling och en reformistisk iver. Och i andra änden av sidan så finns då det traditionella perspektivet där man är skeptisk till moderna idéer om hur saker kan göras bättre och så vidare. Man är skeptisk till det mänskliga förnuftets förmåga att överträffa århundraden och årtusenden av tänkande som föregående generationer har gjort. Och då kan man fråga till exempel, vad är det som säger att just vår generation är så mycket mer upplyst än alla tidigare generationer, att vi kan sätta oss till doms över dem och riva ner allt som de har byggt upp. Och man är skeptisk till staten därför att man tror på andra institutioner och maktcentra. Man tror på individen, familjen, privat ägande, kyrkan, andra delar av civilsamhället. Och det är då den mer romantiska snarare än positivistiska dimensionen. Och man kan också ganska enkelt då passa in till exempel globalism, nationalism eller globalism, lokalism i den här dikotomin. Och det här är en väldigt användbar skala, men om man stoppar in liberalismen i den här skalan, det här tycker jag är en av fördelarna med att tänka i termer av progressiv, traditionell, så ser man att liberalismen är inte bara progressiv, utan liberalismen är samma sak som progressivismen. Liberalismen är den mest kvintessentiella progressiva tendens man kan tänka sig. Och eftersom då progressiv, traditionell motsvarar begreppen vänster respektive höger, så kan man säga att liberalismen är själva är den kvintessentiella vänsterideologin. Och det är det som är problemet, att liberalismen uppfattas som en högerideologi därför att partier som har kallat sig liberala har uppfattats som höger därför att de har varit realpolitiska alternativ till socialistiska partier som är vänster. Men på många sätt, som vi har diskuterat tidigare, så är socialismen mindre progressiv och rymmer mer reaktionära tendenser än liberalismen i vissa viktiga avseenden. Och vi ser till exempel, inte minst i Europas efterkrigstidens europeiska historia, så kan vi se att på många sätt så är en sund traditionell kultur mer välbevarad i de länder som hade socialistiska system än i Västeuropa, där man hade ett mer renodlat liberaldemokratiskt system. Och det här då, alltså transformativ, det låter ju som att det betyder exakt samma sak som progressiv, om man ska jämföra med skalorna. Jan Tullberg säger att det är transformation i termer av globalism, att man ska transformera från nationell till global nivå, transformation i termer av politisk korrekthet och transformation i termer av klimatomställning. Och om man säger progressiv så fokuserar man kanske mer på den underliggande idén om framsteg. Om man säger transformativ fokuserar man snarare på kanske den praxis som följer, alltså att driva igenom förändringarna. Men det är en väldigt närliggande terminologi. Och sen traditionell och populistisk, de betyder inte precis samma sak, med olika typer av begrepp. Traditionalism handlar mer om innehållet, populism handlar mer om den politiska formen. Man kan ju tänka sig en populistisk traditionalism, eller en icke-populistisk traditionalism, eller en traditionalistisk populism, eller en icke-traditionell progressiv populism. Så det kan jag säga, det kan tycka är en liten svaghet i Tullbergs analys här, att han fastnar lite i det här vaga begreppet populism snarare än att gå lite djupare och se till de idéer som är underliggande.
1: Det var rent ut sagt en bländande sammanfattning. Det känns som att du sammanfattade alla kärnan i alla våra poddavsnitt hittills av liberalismen.
0: Ja, tyvärr så måste vi fortsätta tugga de här grejerna några år till, tror jag, innan vi är helt klara. Men
1: ja, oh ja, mycket kvar att göra.
0: Det är intressant, och vi har gjort ett bra jobb faktiskt med att reda ut de här sakerna. Och det har börjat sprida sig, det finns fler som pratar om det och skriver om det i liknande termer. Det tror jag är väldigt värdefullt att man kan få en svär av människor med gemensamma premisser för att komma till rätta med det här. En sak som jag tror börjar få lite mer genomslag, alltså inte på grund av oss, men som vi kanske delvis har varit inflytelserika med i vissa sfärer i Sverige, i den här diskursen kring liberalism, att se liberalism som inte bara ett problem, men som ett att förstå liberalismens filosofiska ideologiska rötter på ett annat sätt, och att frigöra de sunda libertarianska idéerna från det problematiska liberala arvet. Och det är någonting som vi kommer fortsätta jobba med. Den som vill höra mig och Boris prata 10 minuter innan de här sakerna, kan bli medlem i Bubbla Premium och lyssna på Fängelsepodden. Vi har en särskild serie av samtal om liberalismen, där vi har fört samtal utifrån specifika historiska böcker som har med det här att göra. Jag har själv försökt sätta ihop en bättre politisk skala faktiskt. Jag presenterade den på BBSen för inte så länge sedan. Jag gjorde den för länge sedan, men nyligen så la jag upp några bilder på BBSen. Och jag föreställer mig en tvådimensionell politisk skala. Den ena dimensionen är ju progressiv traditionell, motsvarande höger-vänster i värderingsmässig bemärkelse. Och den andra dimensionen är centralisering respektive decentralisering, vilket påminner lite grann om så ekonomisk vänster och höger, men påminner också lite grann om globalism, nationalism. Men när jag satte upp det diagrammet, då tyckte jag själv att jag kunde placera in alla politiska tendenser som jag kunde tänka mig, hade en logisk plats i det här diagrammet. Och det fanns ingen del av diagrammet som var liksom tomt för att det inte fanns någon där. Det var en orealistisk enhörningskombination, som jag tycker att det är ganska mycket med den här political compass. De har en fjärdedel av fältet som upptas av frihetlig vänster, som är någonting som i stort sett inte existerar i verkligheten, som inte förtjänar en fjärdedel av diagrammet i alla fall. Eventuellt kanske jag försöker.
1: Prickade du in olika, du har prickat in olika alternativ där också?
0: Ja, exakt. Jag lägger in så här, liksom, alla typer av vänstertendenser, massor med olika högertendenser, så här, islam och sharia-lagstiftning och nazism och allt möjligt liksom, stoppa in. Och det är jätteprydligt och snyggt.
1: Gud, posta det till mig. Printa och posta.
0: Ja, jag ska se. Jag har bett om proffshjälp faktiskt för att få lite snyggare grafisk framställning. För jag satt själv i Adobe Illustrator. Det blev förstås inte särskilt snyggt när jag skulle göra det själv. Men vem vet, vi kanske till och med kan göra en internettest där man kan svara på frågor och klicka i, så man placerar in sig själv.
1: Det är skitkul.
0: På diagrammet. Ja, hur som helst. Kul tycker jag med diskussion om politiska skalor. Och tack till Jan Tullberg för en liten så kallad shout-out till Radio Bubbla.
2: Radio Bubbla. Mjölkliknande potatisdryck med rapsolja framtagen på Lunds tekniska högskola. Målet är att ha färdiga produkter för marknaden under 2018. Ja, det framgår inte uttryckligen om Vinnova är involverade. Men det låter som någonting som de, om de inte är det redan, så kommer de kastas in i det här projektet.
3: Alltså, vi kan utgå från detta. Vi kan utgå från att de är med. Allt annat skulle vara jätteunderligt.
2: Det skulle vara extremt konstigt. Eftersom det skulle vara den första bizarra, jätteäckliga matprodukten på många år, som inte Vinnova har varit med och finansierat i Sverige. Så är en forskare vid Lunds tekniska högskola som har ägnat hela sin karriär åt att forska på emulsioner. Eva Thornberg. Hon disputerade just på ämnet emulsioner på 70-talet, och hon har forskat på sedan dess, testat olika emulsioner, blandat saker för att se vad som kan bli bra. Och nu har hon kommit på ett sätt att göra en emulsion av potatis och rapsolja.
3: Tack, äntligen.
2: Ja, som vi har längtat. Och det här är jättebra då, för att Dels så är det fiffiga med potatis, säger Eva Thornberg, är att den inte smakar någonting. Dessutom lyfter fettet i oljan fram smakerna.
3: Ja, kan du förklara det här för mig?
2: Det är så många ologiska komponenter i den här meningen, så att kanske blir det logiskt i slutändan genom en sorts kvadruppel negation eller något sånt där. Den enda smaken som finns i den här emulsionen är ju smaken av raps. Så att jag antar att det är fettet i oljan som lyfter fram smaken av raps. Men inte mer antar jag än att bara dricka rapsolja. Vilket för övrigt är den fråga som uppenbarar sig när man hör varför den här produkten ska vara intressant, nämligen att veganer kan använda den. Det kan vara intressant för veganer, för att då kan de få i sig omega 3 som mest finns i fet fisk, står det. Men det här kan vara ett alternativ till att använda linfrö och rapsolja. Så istället för att använda rapsolja för att få i sig omega 3 ska man använda en emulsion av rapsolja och potatis som inte smakar någonting, fast som smakar extra mycket tack vare fettet.
3: Nej, men det är sånt som talar för att Vinnova är inblandat sen start efter någon liten skiss de har gjort på själva idén. Och sen ska det då bli bas för att man ska göra en massa andra saker som glass och grädde. Och det ska, men första produkten blir tydligen en smoothie på äppelmust och frukt. Alltså det knäppa är att hyllorna dignar idag under olika former av mjölk liknande produkter som är anpassade till veganer. Behovet kan ju knappast vara speciellt stort för en produkt till. Speciellt inte sen. Ja, tydligen.
2: Det här är vad världen behöver, Boris. Vi behöver ytterligare en sorts milk.
3: Ja, nej, det är. Det är säkert fattigt också att någon som uppenbarligen då har möjlighet att sitta och forska på någon sån här absurd produkt helt enkelt. Men dessutom tror jag att den är så sanslöst feltänkt. Varför andra såna här produkter som hasselnötsmjölk eller mandelmjölk och så vidare, de tycker jag ändå har en tilltalande klang, och är ett bra fabrikat så kan det vara ganska gott faktiskt, det ska jag erkänna. Men jag kan ju inte se veganer vandra iväg till hyllorna på ICA och leta upp en dryck gjord på potatis, kokt potatis och rapsolja. Alltså det finns inte i sinnevärlden. De kan inte gärna ha marknadsundersökt detta och frågat veganer på Södermalm, skulle du kunna tänka dig att dricka detta?
2: Jag tror inte heller att det är någonting som kommer tilltala veganerna. För att potatis är visserligen en grönsak, en vegetabilisk livsmedel. Men det är, potatis är på något sätt den minst kommunistiska grönsaken. Jag kan inte riktigt sätta fingret på det, men någonting säger mig att veganerna kommer säga att nej, men det här med potatis och raps, det där är bara någonting för medelålders vita cismen.
3: Ja, men det tror jag.
2: Vi måste ha en mycket mer obskyr grönsak som vår mjölk är gjord på.
3: Det tror jag spelar definitivt roll. Jag misstänker att den här forskaren faktiskt tillhör den gruppen. Att det här är ett sätt att förnedra potatisen egentligen. Lite paradoxalt. Men därför att förelede till det här konstiga, första meningen i det här konstiga citatet drar av henne, att det är fiffiga med potatis, att det inte smakar något, är ju i sig ett koko-påstående. I och för sig så får vi idag väldigt mycket smaklikriktad potatis i butikerna. Men det är klart att det finns jättestora skillnader i smak mellan olika potatistyper. Allt annat är puckouttalande. Och man kan ju titta på spritbranschen till exempel. Där marknadsför man ju potatisvodka. Just, och då talar vi ändå alltså om potatis som är destillerad och destillerad och destillerad. Och ändå hävdar tillverkarna att det är klart som fan att just vår vodka är gjord, smakar på ett speciellt sätt för att gjort på den och den potatisen. Bästa exemplet är kanske färskpotatisvodka från Bjärehalvön i Sverige som är mycket speciell. Så det är bara nys att potatis inte smakar något. Potatis smakar mycket och olika.
2: Och det vet ju också alla som äter potatis, det vill säga alla som lyssnar på den här podcasten och alla som läser den här artikeln, att alla vet hur potatis smakar. Och de flesta vet hur... Ja, det är märkligt bara att en person som har fått sina smaklökar utopererade ska forska sedan 70-talet på emulsioner och ta fram nya matämnen.
3: Det är kanske själva förutsättningen.
2: Men det som du säger, det här är... Jag kan inte sätta fingret på det, men det känns som att med en sån här uppfinning så förödmjukar man mjölken som livsmedel, man förödmjukar potatisen och man förödmjukar rapsoljan. Kan vi inte bara dricka riktig komjölk och äta riktig potatis, kokt potatis och annat sånt hedligt?
3: Och den stora avgörande frågan är ju också, tänker man använda kall eller varmpressad rapsolja? Det framgår inte heller. Vilket spelar både roll för smak och innehåll. Ja, det är mycket märkligt med den här.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: jitterbug.
1: Amerikanske turisten John Chow dödad av isolerat naturfolk på norra Sentinel i Andamanerna hade betalt lokala fiskare för att ta sig till ön som är förbjuden att beträda för alla utom de uppskattningsvis 150 bosatta sentineleserna. Invånarna kända för sin fientliga inställning gentemot besökare. Ja, det här är en fantastisk nyhet som jag tycker är kanske veckans mest intressanta nyhet. Det är definitivt den som har fastnat i mitt huvud mest och som jag gått och tänkt på och pratat med andra människor om och sånt där. En riktig sån här mysig feel-good-nyhet. Förlåt, det måste jag få säga. John Chow var, så vi vet inte så jättemycket om honom, men han var amerikan. Han var lite globetrotter, reste runt till olika ställen. Och nu var han på North Sentinel Island. Och han var väldigt intresserad i en intervju som jag läste. Jag tror att det var en annan artikel än den vi tittar på här. Jag är inte säker. Det är en annan artikel som jag läste om det. Så var det en man som hade träffat honom på flyget när han var på väg till Indien, antar jag. Och de hade pratat lite grann om, hej, vem är du? Är du kristen? Ja, jag är också kristen. Och så kom det fram då att den här John Chow, han var väldigt kristen och han var helt uppfylld av sin mission, sin bokstavliga mission att missionera till infödingarna på Andamanöarna. Det här var hans idé, att han skulle åka dit till den här stammen som aldrig har kontaktats av omvärlden och berätta för dem om deras frälsare Jesus Kristus och omvända dem till kristendomen. Och sen skulle han då antingen liksom, ja, han skulle ha liksom räddat de här 150 själarna undan någon typ av gudomlig straff då, antar jag. Eller möjliggjort för dem att uppstiga i någon ännu bättre himmelsk gemenskap. Han kanske var ute lite grann efter ära och berömmelse. Mannen som lyckades omvända sentineleserna till Gud och den sanna läran. Men det var inte det som hände. Efter att han lyckades muta då lokala fiskare att ta honom dit med båt. Han har försökt tidigare flera gånger att ta sig dit på andra sätt. Att han skulle paddla med någon kajak och olika sätt. Men nu lyckades han på tredje försöket eller något sånt där ta sig dit. Landsteg på den här ön. Omedelbart så skjuter sentineleserna pilar mot honom. Och träffar såklart. De kan ju sina grejer. Ja. Så de sköt pilar igenom och har svårt skadad. Som jag förstått det då så släpar de in honom i skogen. Så vet man inte riktigt vad som hände. Så släpar de ut honom igen.
2: Han var död
1: och dumpar liket på stranden.
2: Ja, det var så man fick veta att han dog alltså.
1: Ja, precis. De hittade kroppen på stranden. Efterspelet är intressant i sig. Men till att börja med, det var ju ett snöpligt slut på hans ambitiösa missionsresa här.
2: Ja. Han hade inte ens börjat förhandla liksom, de bara sköt direkt.
1: Det är enligt uppgifter då, och det här är då, vi kan säga att, hur vet vi det här, undrar vän av ordning. Jo, det vet vi därför att fiskarna som körde dit honom med sina båtar, de var ju en bit ut på vatten på behörigt avstånd från pilbågarna. Nu var ju de smarta nog liksom att hålla sig borta. Men de såg ju med förfäran hur den här turisten omedelbart, så fort han satte fot på ön, så kom det en a volley of arrows. Så det vill säga liksom ett flertal pilar mot honom direkt. Han landar på ön. Så de liksom spejar mot havet som man kan tänka sig att de gör. Och omedelbart attackerar de inkräktaren.
2: Ja.
1: Och det här kan ju inte ha varit någon chock. Alltså när John Chow drabbades av det här. Då kan ju inte han tänkt så här. Herregud, vad är det som händer? Det här var inte vad jag hade förväntat sig. Därför att det är ju vad som har hänt med alla, så vet jag vet. Ja. 100% av alla som har satt sin fot på Sentinelöarna. De här människorna som bor där, de attackerar med pilar och spjut och på olika sätt direkt. De är helt ointresserade av kontakt. De är helt ointresserade av handel. Man har försökt att ge dem massa saker liksom. Sånt som man tycker infödningen brukar gilla när vi ger dem såna här pryttlar. Men de har avvisat alla såna här idéer och bara attackerat skoningslöst så fort någon har kommit. Och exakt samma sak hände naturligtvis när John Chow kom. Och så gick det till när hans resa kom till sitt slut bara några sekunder efter att den egentligen hade börjat.
2: Ja. Trespassers will be shot, ser man på skyltar i USA som är känt för för att man tar landegendom på allvar. Det är ju trevligt att den indiska staten faktiskt tillåter det också på den här ön. Det är väldigt, väldigt hård äganderätt de har på sina ö där.
1: Det är väldigt intressant, va? För att olika artiklar säger olika saker. Det som verkar stå klart är att ingen kommer att bli åtalad för det här.
2: Ja.
1: Så ingen kommer att ställa sig inför rätta för mord eller något sånt där för att de har skjutit honom. Därför att Andaman-sentineleserna, de har någon typ av immunitet.
2: Mm.
1: Samtidigt så finns det formuleringar, åtminstone en artikel jag läst, där det står att polisen har gripit 7 personer.
2: Det måste ju vara fiskare då som har fört honom dit.
1: Exakt, det är det jag tänker också. Det måste vara fiskarna. För polisen griper 7 personer men ingen kommer att åtalas.
2: Ja.
1: Och det måste vara fiskarna som har gripit så man kan förhöra dem.
2: Ja.
1: För de kan inte ha gripit sentinelerna. För det skulle fullständigt liksom underminera syftet med att skydda dem. Det är bara så här, jaha, okej, nu har vi så här 7 sentinelerna som kommer tillbaka efter att ha liksom sett insidan av en indisk rättssal. Och det var lite det som man inte skulle vilja. Det är det man vill undvika genom att låta dem vara i fred på den här ön. Så förmodligen är det fiskarna då som har gripit. Sentinelerna går fria. Ja, om vi vet inte vad som händer på öarna. Kanske de liksom de kanske betraktas som kontaminerade av den här landsmännen och blir ihjälslagna nu av stammen eller någonting. Vi vet ju ingenting om vad som händer innanför skogsbrynet.
2: Nej.
1: På North Sentinel Island.
2: Det här är ju inte första gången Bubbla har rapporterat om den här ön. Vi rapporterade om den för 4 år sedan. Kan det ha varit så länge sedan?
1: Ja, 4 år sedan.
2: Ja, jag minns att det var en av dem. Blir det lite inside baseball här. Det var innan Bubbla-redaktionen var homogeniserad och införstådd med liksom vad det är för typ av projekt. Och då var det här en av de stora vattendelarna, minns jag. För det var väldigt olika åsikter man hade om hur ska man hantera de här Nord-Sentinel-människorna.
1: Alltså det är helt otroligt, du har minne som en häst, Nicolas. Jag hade totalt glömt bort den här incidenten, men du nämnde det för mig innan sändningen här. Så då gick jag in i arkivet och sökte, och mycket riktigt så finns det ju en lång diskussionstråd i Bubbla-redaktionen som börjar den 2 oktober 2014, drygt 4 år sedan, med jag skrev ett inlägg i redaktionens interna grupp, till synes rosenrasande. Jag är så jäkla arg på den här rubriken. Och då har alltså Bubbla-redaktionen satt rubriken: urbefolkningen som är så ogästvänlig att de hållit sig isolerade från omvärlden på sin ö i Andamanerna. Och det här, det var inget särskilt som hade hänt, utan det var ett reportage. Och på den tiden så hade Bubbla-rubriker lite annan standard på dem. Och jag var jättearg. Så här ska vi säga. Jag tycker inte att detta är okej. Okay. Och hade inte släppt ut den om jag sett den i Newsroom. Vad har invånarna på Andamanerna gjort för att förtjäna sådana tillmälen? Frågetecken, frågetecken. Finns det något som helst belägg för att de är mer ogästvänliga än andra folkgrupper som nästan aldrig träffat några andra människor? Finns det några belägg för att de har valt att hålla sig isolerade för att de är osympatiska typer? Frågetecken, frågetecken. Nej fy, sådant skitsnack om de få urbefolkningar vi har kvar tänker jag inte acceptera. Och så vidare och så vidare. Det slutar inte där. Jag fortsätter babbla om sentinelerna. Hela den här tråden. Så jag tror om mig själv att jag tenderar att uttrycka mig ofta på ett ganska milt och sansat sätt. Ibland kanske någon skulle säga strategiskt. Men jag brukar inte liksom brusa upp och kalla folk idioter och veva med armarna i våra interna diskussioner. Det är väldigt, väldigt sällsynt. Men här har jag verkligen gått loss. Det är alla ventiler i hela den här tråden. Jag blir argare och argare. Jag förelämpar de andra redaktörerna. Jag vill be om ursäkt till Carl och Daniel och Johan och de andra. Nu när jag läser 4 år senare. För det var ganska ohyfsad. Men uppenbarligen så har jag i alla fall tyckt att det var lite engagerat. Och den andra grejen som är intressant, det är du, Nicolas, du har skrivit den allra första kommentaren i den här tråden. I den interna
2: den första
1: kommentaren efter mitt rosenrasande inlägg skriven av dig, där du ställer dig på motsatt sida och du säger: fast är det inte ganska ogästvänligt att skjuta folk? Så här i efterhand så kanske jag skulle vara benägen att ge dig en poäng. Det är ogästvänligt att skjuta folk.
2: Naturligtvis fel, men åtminstone.
1: Exakt, jag kanske nu för tiden kanske jag snarare skulle säga att det, man inte nödvändigtvis är liksom en elaking för att man inte är gästvänlig på det sättet. Att det inte nödvändigtvis är ett nedsättande uttryck att säga att den här urbefolkningen är så ogästvänlig och så vidare. Men vi hade en våldsam diskussion om det här. Den saken är klar i Bubbla-redaktionen. Framförallt för att jag var så fly förbannad.
2: Anledningen till att jag minns det här delvis är för att det här blev en så pass, vad jag nu i efterhand inser, det är en bra indikator på skillnaden. Ibland försöker vi särskilja mellan så här vanliga liberaler och libertarianer. Och här har vi en ganska ett ganska bra exempel på en konkret fråga idag som inte bara är så här om 100 år när vi har nattväktarstaten ska vi gå över till anarki eller inte. Därför att jag postade ju sen en tråd om det här i, jag tror inte den gruppen finns kvar, Ungliberal hette den. Det var för en massa folk från olika ungdomsförbund som var liberala då. Och så skrev jag så här, bör folket på Nordsentinelöarna tvingas betala moms? Det blev ju en rasande diskussion där. Det satte lite idéer i huvudet på folk där, för att de... Är man universalist och tycker att alla människor ska behandlas lika och man dessutom är lite etatistiskt lagd och tycker att man behöver en stat, då är det helt orimligt att tycka att de här människorna ska vara momsbefriade bara för att de är någon urbefolkning. Samtidigt så har det någonstans i bakhuvudet så är det något sunt förnuft som säger att men herregud, ska vi ta ut moms och grejer av de här människorna? Men sen så spann ju det här vidare såklart att ja, men deras barn, de ska utsättas för skolplikt, de måste ju få utbildas och få lära sig och såna här grejer. Jag är av den väldigt konsekventa uppfattningen att människor ska behandlas lika och jag tycker det är fullt rimligt att, vad heter de, andamanerna, att andamanerna behandlas som alla oss andra. Skillnaden är ju bara att jag vill ju ha samma rättigheter som andamanerna. Jag tycker det är fullt rimligt att de får bo på den här ön. Kan inte vi libertarianer också få en ö där som vi får bo på? Vi får bara skjuta alla så fort de kliver i land. Vi behöver aldrig betala skatt. Vi behöver aldrig ens... Våra efterlevande behöver inte ens veta om att det finns stater. Liksom. Hade inte det varit helt fantastiskt?
1: Ja, amen. Definitivt vill jag instämma. En ambition, en vacker vision. Hans Hermann Hoppe säger ett Europa av 1000 Liechtenstein. Niklas Mayr säger en planet av 1 miljon Andamanöar. Ja. Mycket elegant faktiskt. Det är ju, och det, faktiskt även i den här diskussionen i Bubbleredaktionens diskussion om den här rubriken, så gled vi över så småningom på precis den här frågeställningen. Och där var det var inte frågan om moms. Det var ju ganska infamt av dig att lyfta momsfrågan. Den ultimata triggerpunkten. Men här var frågan då. Är det inte rimligt? Alltså en sak är att andamanerna som folk sägs ha vissa rättigheter, men inte det är väldigt kollektivistiskt. Det kan ju finnas enskilda individer bland, jag tror att man säger sentineleser av människorna. Ja, hur som helst. Det finns, vi vet inte vad de kallar sig själva, så det spelar ingen roll. Sentineleser, det finns enskilda individuella sentineleser som har rätt att få information om vad som händer i resten av världen så att de kan fatta ett informerat beslut och eventuellt, om de så önskar, göra exit från det sentinelesiska samhället. Flytta från Andamanöarna till indiska fastlandet eller Kalifornien eller vad de tycker är bra. Och att det är väldigt anti-libertarianskt, anti-individualistiskt att förvägra de här människorna den möjligheten att informera sig om omvärlden. Och en intressant sak då, det här är, ibland så pratar vi om liksom en ideologisk glidning som kan, ideologisk utveckling som möjligen har hänt. Jag ska bara säga i mitt eget tänkande medan vi gjort det i Bubblan. Men här argumenterar jag faktiskt uttryckligen emot det progressiva synsättet på kulturell utveckling, den moderna kulturens överlägsenhet och så vidare. Jag vill bara ha fört i protokollet att jag har haft den här reaktionära antiprogressiva hållningen sen dag ett. Sen åtminstone i oktober 2014 så har jag kämpat för det här i Bubbla-redaktionen. Alltså många intressanta saker kom till ytan tack vare den här tråden. Förutom att jag kanske då var onödigt otrevlig mot vissa personer. Så det var väldigt spännande att gå tillbaka och titta på den. Jag har ju länge argumenterat för långt innan vi startade Bubbla-projektet och allt det där. Jag tramsar lite om det där bara med utveckling över tid. Jag har skrivit om de här sakerna ganska länge. Till exempel om frågan om individ kontra kollektiv.
2: Mm.
1: Och jag tycker för min del att det är väldigt problematiskt att ta individen som den som säger, absoluta sista enheten. Därför att i väldigt många avseenden så är gruppen en individ växer upp i mer fundamental än individen själv. Människor är inte öar. Människor kan inte formas och bli människor isolerade från andra människor med så språk och kultur och många andra faktorer. Det är väldigt, väldigt rimligt på många sätt att se människor som förlängningar av den kultur som de kommer ifrån. Vi är inte liksom fria atomer som kan forma oss själva i vilken riktning som helst. Utan liksom väldigt mycket, liksom 90%, 99% bestäms bara av var vi råkar födas. Och vad vi får till livs av våra föräldrar, omgivande kultur och så vidare. Men det här är en av de frågor där faktiskt de här principerna kommer i konflikt med varandra.
2: Mm.
1: Och därför är det så intressant att blottlägga. Vad tycker man om det här? Har man den här universalistiska inställningen att man faktiskt anser att samma principer ska applicera på studentleserna? Exempelvis då, och det är inte bara så här, ska de tvingas betala moms? Utan det mer subtila frågan, det är ju, ska de tillerkännas rättigheter i libertarians bemärkelse? Ska vi skydda deras individuella frihet och deras individuella äganderätt till exempel gentemot andra sentineleser? Ska vi gå in med svarta helikoptrar och liksom skydda dem när de gör något olibertarianskt mot varandra? Eller tycker vi inte att man ska göra det, och i sådana fall varför? Och här har jag då till exempel, jag har ju inte en lika renlärigt liberal libertariansk linje, utan mer en sorts anarkistisk decentralistisk linje, för jag tycker att det är absolut självklart att vi inte ska intervenera, att vi inte ska gå in med helikoptrar och skydda sentinelesiska individer mot andra sentineleser. Utan jag har någon typ, någon annan mer, kanske kulturrelativism, ropade de i den här diskussionen vi hade i Bubbla-lektionen. Så kanske inte jag skulle se på det, men jag köper det. Jag köper det om de så vill, att det är en kulturrelativistisk uppfattning. Jag skulle uttrycka det på annat sätt i en slutgiltig analysen. Men...
2: Ja, nu det är ju... Fallet ser ju lite lyckligt att det här är en ö. Jag tror inte nordsentineleserna kan simma ifrån den. Så att vi behöver aldrig bekymra oss om ett sånt scenario. Men det finns ju okontaktade stammar i Sydamerika till exempel. Man har sett med satellit och drönare och sådär. Om vi tänker oss att en person därifrån hade vandrat iväg och liksom medvetet övergett sin grupp och kommit i kontakt med övriga mänsklighet. Bör den personen då repatrieras tillbaka till sin stam? Och nu vet jag att det är inte en invandringsgrej jag försöker göra här, därför att när vi pratar repatriering från Sverige så är det inte för att det är bra för länderna invandrarna kommer ifrån, det är för att det är bra för Sverige. Men om vi tänker oss att det orsakar liksom ingen kulturell eller ekonomisk skada att det kommer en person från den här okontaktade stammen, ska vi då för stammen skulle repatriera honom då?
1: Ja, mitt svar skulle vara absolut inte.
2: Ja.
1: Man har ju rätt till exit, en så mycket tror jag på individuella rättigheter att en individ som söker en exit till ett annat samhälle, om de hittar ett annat samhälle som är villiga att ta emot dem så har de all rätt att gå dit och bli en del av det samhället. Så skulle jag tänka. Det är bara det att det som skulle behövas i praktiken för att aktivt erbjuda alla sentineleser exitmöjligheten skulle innebära ett oerhört grovt övergrepp.
2: Ja.
1: Man tänkte, vad skulle faktiskt behövas för att se till att alla sentineleser vet att möjligheten finns att ansluta sig till liksom, det indiska samhället istället för det sentinelesiska? Då skulle man ju till exempel, alltså, man skulle behöva landstiga på ön med en sån här pansarplåt och gå runt i en sån här superpansardräkt så man inte blir dödad av pilarna. Och i förd pansardräkten ska man lära sig det språk så man kan prata med dem och berätta för dem. Så det kommer väldigt konstigt då med den här pansarmänniskan som går runt och så här lyssnar och försöker prata med folk och sånt där. Eller så kanske man i slutändan åker med helikoptern och släpper ner, de kan väl inte läsa liksom, så man kan inte släppa ner flygblad som man gör ibland i propagandasyfte, utan man får släppa ner kanske bandspelare med inspelade meddelanden på deras språk.
2: Mm.
1: Eller högtalare, eller jag vet inte, neon, Ja, de kan inte läsa det. Men, ja, förlåt, jag är imperialistiskt nedlåtande, så antar jag bara att de inte kan läsa. Kanske har stor litteratur på centen läsaren. Poängen är att du måste liksom kontakta dem på ett extremt påträngande sätt.
2: Mm.
1: Och på grund av hur mänsklig psykologi och kultur fungerar, så innebär det att efter att du har gjort den liksom upplysningsinsatsen, bara för att ge möjligheten till individerna att lämna, då har du förstört hela den centraliska kulturen.
2: Ja.
1: Det finns ingenting kvar av den, utan den som finns kvar är liksom bundförvirrade människor som sitter och funderar på hur det ser ut i omvärlden, och alla diskussioner kommer handla om det. Och då har man eliminerat en av de absolut sista kulturerna som finns på planeten, som inte är en del av monokulturen, som 99% av alla människor ingår i. Utan det är de här som är kvar. Det är centraleserna och några enstaka stammar i Amazonas, Papua Nya Guinea, några till sådana här. Så att det finns inget alternativ som innebär att respektera deras kultur och låta dem leva som de gör. Och erbjuda individerna en möjlighet att lämna.
2: Nej.
1: Om någon tar en kanot, de har båtar. De kan åka mellan öarna.
2: Ja.
1: Om de tar en sån kanot och gör en lång resa och åker till, jag vet inte vad närmaste fastlandet är, Burma eller Thailand eller något sånt där. Självklart tycker jag inte man ska skicka tillbaka dem eller något sånt där.
2: Nej.
1: Men jag tycker också att det vore väldigt, väldigt orättfärdigt att söka upp dem.
2: Okay.
1: Och liksom att forcera en kontakt och kommunikation och berätta för dem att det finns en möjlighet att gå med i Burma. Liksom.
2: Nu har ju Nordcentinelesarna har gjort det väldigt tydligt, trots att de inte talar deras språk, att de inte vill ha någon kontakt med omvärlden.
1: Alla talar pilbågens språk, kan man säga.
2: Precis. Men om vi föreställer oss, för det finns en annan stam, jag kommer inte ihåg namnet, den börjar på O, tror jag. Jag tror att det inte är alltid samma del av världen som är kontaktad och som är känd för att vara extremt gästvänlig då. Alltså att de tycker om när det kommer besökare, och de tycker det är roligt att prata med antropologer och liksom få vara med på fester och sådär, men som är ganska ointresserade av att vara en del av omvärlden. Om vi tänker oss att man hittar en sån population på en ö som inte, som liksom, när de ser en fiskebåt så springer alla fram och liksom vinkar och sådär, vore det då lika orättfärdigt att kontakta dem?
1: Nej, alltså om de springer fram och vinkar och välkomnar, och om du gör liksom, om du testar liksom att göra lite handgester, prata med dem, kanske ge dem någonting och de ger dig någonting tillbaks, om du på det sättet kan ha liksom en uppenbart ömsesidig kontakt, då låter det som att det finns samtycke och att de vill ha kontakt.
2: Okej. Det är mest när pansarplåten i 6 månader och bandspelare från luften, det är då du har korsat en gräns liksom.
1: Det är glasklart att det här är en grupp som jobbar hårt för att bevara sin integritet. Och så kanske någon säger så här, ja men det beror bara på att de har massa missförstånd.
2: Mm.
1: De har massa missförstånd, de tror att vi är liksom onda djävular allihopa som kommer utifrån. Och om de bara visste hur bra det är med liksom den västerländska civilisationen och internet och McDonald's och allting, då skulle de ju med all säkerhet vilja vara som vi. Ja, det kanske är så, men jag tror att jag vill ha en mycket större respekt för den autonoma kognitiva processen. Inte bara hos individen, utan på den nivå som den är mest relevant, nämligen gruppen. En grupp som formar en språklig kulturell gemenskap, för det är där som den relevanta delibereringen sker av den typen av frågor. Det är inte, i vissa fall så är det enskilda individer som tar stormsteg framåt och leder vägen för en hel grupp eller en nation, en kultur och så vidare. Men i de allra flesta fall så är det en kollektiv deliberativ process. Och det finns bara inget sätt att ha en sån. Det måste ske på den gruppens villkor. Annars så kommer det bara bli en kulturell ångvält som raderar ut den kulturen. Mm. Och jag tycker att det finns ett egenvärde i att det finns några olika varianter av mänsklig kultur. För att vi har i stort sett bara en enda monokultur. Det är klart att det är skillnad på liksom på grekisk kultur och japansk kultur och peruansk kultur och så vidare. Men skillnaden är väldigt, väldigt små jämfört med skillnaden mellan alla dem å ena sidan och å andra sidan centinelesarna eller någon okontaktad stam i Amazonas.
2: Mm.
1: Och den mångfalden tycker jag gott att vi kan bevara så länge det går. Det kan till och med vara väldigt praktiskt nyttigt. För om man vill vara så här rationalistisk och modernistisk, kan man säga att det är bra för forskning.
2: Ja.
1: Det har så här utilitärt värde för att vi kan så här, försiktigt, varsamt forska på de här grupperna och lära oss jättemycket intressant om antropologi eller virologi eller vad det kan vara. Liksom.
2: Ja, det mesta vi vet om stenåldern är faktiskt teoretiserat baserat på kontakter i Polynesien, tror jag.
1: Ja, visst.
2: Ja, okej. Okay. För all del. Får jag ställa en oseriös fråga också?
1: Verkligen inte. Det här är en mycket seriös podcast.
2: Vad händer om det finns en imperialistisk okontaktad stam som... Om det hade funnits en landbrygga liksom, och så kommer nordsentineleserna in till Indien, måste alla andra flytta på sig då för att de inte ska liksom råka kontakta nordsentineleserna? Det är världens mest effektiva imperium att alla andra måste fly från dig för att inte råka kontakta dig.
1: Man kan besvara den mycket oseriösa anstötliga frågan på flera sätt. En sak är ju att när de kommer till Indien så finns det ju folk som äger marken där.
2: Ja.
1: Och det finns ju ingen som helst liksom rimlighet i eller stöd för några anarkistiska principer att folk ska överge sin egendom av något sånt skäl. Liksom. Saken är ju den bara att det är ingen annan som kan ha anspråk på Nordsentilesön. Så det är rimligt att tillhör den dem enligt vilket sätt de nu har att definiera egendom. Ett sätt att definiera egendom är att skjuta massvis med pilar på någon som närmar sig egendomen. Jag tycker det är fullgott sätt. Men om de kommer någon annanstans, då blir det en konflikt mellan deras då önskan att beträda den marken och någon annans etablerade äganderätt över den marken. Sen ser vi också så att om en sån här grupp söker kontakt, vilket sentineserna aldrig har gjort, de har aldrig sökt kontakt, de har aldrig försökt kommunicera med omvärlden, så vitt man vet. Om en grupp söker kontakt, så hamnar ju saken i ett annat ljus. Jag kommer osökt att tänka på Star Trek. Där det finns en idé som de kallar för Prime Directive som federationsflottan eller vad de heter. De som är Enterprise och de andra skeppen är en del av. De har ju Prime Directive som säger att de inte får intervenera i utvecklingen hos primitiva civilisationer som de hittar på planeter och sånt där. Men Prime Directive sätts ju uttryckligen ur spel när de uppnår en viss nivå av utveckling.
2: Ja.
1: Så till exempel om en civilisation kommer från en sån planet, en sån relativt utvecklad planet, och de skickar en raket till jorden,
2: ja,
1: då definitionsmässigt så gäller det inte Prime Directive.
2: Nej.
1: Därför att de har warp drive, ja, eller vad nu kriteriet är. Och jag tror att det är så också i Star Trek. Fan, det här blir väldigt flummigt. I Star Trek games, jag tror att det är så att vulkanerna, vulkanrasen, de har observerat människorna väldigt länge.
2: Just det.
1: Men det är inte förrän de sätter igång den första warp drive-motorn som de tar kontakt med människorna. För det är liksom det kosmiska överenskomna kriteriet. För när man är så avancerad att man inte längre får störas. Så naturligtvis så finns det någon sorts sån gräns. Och jag skulle säga bara att om de börjar söka kontakt, Så är det inte fel att ha kontakt med dem. Men så länge pilarna viner när du sätter en fot på deras ö. Så här, hur svårt ska det vara? Bara ge fan i den ön. Det finns många andra öar i världen. Många ställen man kan åka. Till och med många stammar då. Som så här, om du vill lära dig något så här bizarrt indianspråk. Men åk till en av de stammarna som inte skjuter massvis med pilar.
2: Okej. Okay. Jag är nästan frestad att inleda en diskussion om vad som krävs för att utomjordingar ska få kontakt med mänskligheten. Men vi kanske får spara det till ett annat avsnitt.
1: Jag tycker vi har temaavsnitt om liksom de libertarianska principerna för att förbereda sig för first contact.
2: Ja.
1: Får se om vi kanske kan göra det på tisdag. Eller om det blir någon gång i framtiden.
2: Radio Bubbla.
1: Nätatsgranskaren Thomas Åberg stämmer Joakim Lamotte för grovt förtal då denne i Facebookinlägg kallat honom för djurplågare och påpekat att han fått djurhållningsförbud på grund av grovt djurplågeri kräver 70 000 kronor i skadestånd. Det är den första rubriken. Den andra rubriken vi har på samma ämne är: Joakim Lamotte lovar att ge nätatsgranskaren Thomas Åberg motstånd han tidigare aldrig upplevt angående stämningen för grovt förtal. Förklarar att han kommer kunna bevisa allt han sagt om honom angående exempelvis djurplågeri och mer därtill samt att delta i och med rättegången bli allmän handling. Efterfrågar pengar till rättshjälp då det handlar om ett enskilt åtal och han därför själv behöver betala advokater och jurister. Jag önskar att jag aldrig mer behövde höra talas om Thomas Åberg, näthatsgranskaren. Vilken vedervärdig människa, vilken omänniska. Thomas Åberg, som från början hette Thomas Bergström, men han bytte efternamn efter att han hade skämt ut sig i så många sammanhang att hans namn blev omöjligt, får man anta. Kort. Introduktion till er som inte lyssnat på våra tidigare inslag om honom. Tomas Åberg jobbade tidigare som polis i Örebro, men gjorde sig omöjlig där. Det var många märkliga turer. Det finns för detta kollegor till honom som berättat vad som hände. Det var problem som hade att göra med ett vapen. Så han kunde inte jobba kvar som polis. Han är kanske mest känd för att han har, förutom då för nätavsgranskaren, för att han är djurplågare. Han är bekräftad djurplågare då, som har fått djurhållningsförbud. Det som hände var att efter sin karriär som polis så flyttade han ut på landet och bodde på en gård. Och där hade han jakar. Han skaffade sig 6 stycken jakar, och när man gjorde en inspektion, det gjordes inspektioner vid flera tillfällen från 2001 och framåt, och han fick anmärkningar för att han inte gav jakarna mat. Han gav dem inte mat och vatten. Så att inspektörerna fick liksom påpeka för honom att du Thomas, du måste förstå att jakarna, de behöver mat. Och det hade han tydligen svårigheter att förstå, eller han var inte intresserad av. Så till slut så upptäckte de då att 3 av jakarna hade dött. 3 av dem levde innan man skulle göra inspektion, men Thomas Åberg fick panik och avlivade dem själv. Men man upptäckte då att de här 3 jakarna hade, de var en inhägnad utan mat och vatten. Och de hade liksom försökt att ta sig ut och försökt att hitta någonting att äta och dricka. Men till slut så dog de, törstade och svalt ihjäl, vilket man fastställde efter en obduktion. Och sen fick han djurhållningsförbud med hänvisning till att det finns inga tecken på att han inte kommer göra det här igen. Ja. Nu har Thomas Åberg en verksamhet som finansieras av staten, näthatsgranskaren. Han är en sorts underleverantör till staten som sysslar med angiveriverksamhet. Han letar rätt på personer på internet, särskilt svaga personer. Han verkar specialisera sig på äldre kvinnor. Och sen använder han väldigt sofistikerade juridiska metoder för att attackera dem och göra livet väldigt svårt för dem. Han är skuldsatt upp ur öronen, gigantiska skulder som han helt ignorerar. Svarar inte på kravbrev, infinner sig inte på rättegångar och så vidare. Så i praktiken så har han en ganska god ekonomi, för han får så mycket pengar från staten till sin förening då, näthatsgranskaren. Han får 100 000-tals kronor i bidrag. Men samtidigt har han de här enorma skulderna som tydligen är väldigt svåra att mäta ut. Eventuellt för att han trixar då via den här föreningen, och han tjänar också pengar på när han stämmer folk. Han har också varit involverad i bara så otaliga konflikter. Polisen som sagt, Jordbruksverket, SE-banken, Göteborgs stad, Livsmedelsverket, sin för detta sambo. Det här är förmodligen bara en väldigt liten del av listan över alla som har haft juridiska konflikter med honom. Det här är en djupt störd och totalt misslyckad människa. Oförmögen att försörja sig själv. Hatad av alla han har varit i kontakt med, för att han är en så vidrig person. Men till slut så har han hittat en födkrok. När staten nu betalar honom för att jaga och förstöra livet för människor som kritiserar massinvandringspolitiken. Det är det handlar om i praktiken. Att skrämma, att förstöra livet för dem och skrämma bredare allmänhet till tystnad. Genom det ständiga hotet att bli attackerad och häxjagad av Thomas Åberg. Ja. På rak arm känner jag inte till någon person i Sverige som är mer motbjudande och förkastlig. Kan du komma på någon, Boris, som toppar Thomas Åberg i ren vidrighet?
0: Nej, det är svårt, för att det är den här kombinationen av att jag är en god människa, jag står upp för de svaga, och att verkligen liksom istället göra så att man ger sig ut och försöker pungslå och skrämma upp människor. Alltså han är tämligen unik i den här kombinationen. Alltså det är vanligare i andra länder med den här typen av godhetsutpressning. Han är genuint snuske. Men han kommer ju få så mycket pisk i rätten. Va? Så att med tanke på hans historia så tvivlar jag på att han dyker upp i rätten. Han kommer köra någon sån grej att jag är sjuk, jag har fått covid-19 eller någonting sånt där. Alltså han är en sanslöst feg människa också. Så att han är så körd nu. Det är bra att han var så dum så att han stämde Lamotta, alltså. Det kommer han att få plikta dyrt för.
1: Ja, herregud, alltså, du får verkligen hoppas det. Han har stämt New York. Han har ju tidigare gjort sig ökänt för att han har stämt ett antal personer för att de har delat Joakim Lamottas Facebook-inlägg om honom. Så otroligt fegt och uppenbart bara, alltså vilket psykobeteende. Han har inte kulor att stämma Joakim Lamotte i spåliga mått, utan han ger sig på de som delar Lamottes inlägg utan att ge sig på Lamotte för själva inläggen. Hur sjukt är inte det? Och så sinnessjukt också det så kallade rättssystemet som vi har som accepterar det. Som inte bara säger då att Thomas Åberg drar åt helvete när han beter sig på det sättet. Då får du säga så, ja men då får du för tusan stämma Joakim Lamotte. Det är han som har skrivit inlägget. Kan ju inte förbise honom och istället göra en rättssak av den här personen som delar hans inlägg. Totalt psykobeteende. Ja, hur som helst. Nu har jag gett på Lamotte direkt. Äntligen nästan kan man säga. Så jag önskar ju bara allting gott för Joakim Lamotte givetvis. Han är en av vår tids tvättäkta svenska folkhjältar.
0: Ja.
1: Men Joakim Lamotte har resurser som jag tror Thomas Åberg i sin förvridna lilla verklighetstunnel inte förstår sig på. Alltså det är enorma nätverk och uppbackning som Joakim Lamotte har. Enorma möjligheter att få information. Tänk alla människor som skickar tips och hjälper Joakim Lamotte med information. Och det är självklart att om du som lyssnar har information om Thomas Åberg som Joakim Lamotte kan ha nytta av, så måste du höra av dig till Lamotte. Och Joakim Lamotte har också, han är stad vid kassa, vågar jag påstå. Han får ganska mycket ekonomisk hjälp. Och jag tror och hoppas att han nu kommer att få mer ekonomisk hjälp än han någonsin har fått inför något av sina projekt. Och jag kan tipsa gärna det, ni som lyssnar också, att om du

Trump meddelar att USA ämnar stämpla vänsterextrema Antifa som en terroristorganisation efter att ha beskyllt dem för att ligga bakom upploppen som äger rum runt om i landet efter George Floyds död. Upploppen i USA fortsätter med oförminskad styrka. Jag tror att de av allt att döma har fortsatt att eskalera som vi pratade om det sist i söndags. De är spridda över hela landet och de blir mer och mer våldsamma. Nationalgardet har nu satts in i 15 olika delstater plus i Washington DC. Polisen har tagit, jag såg en siffra, drygt 4 000 personer som har gripits. Men det är väldigt liten andel av alla som kravallar. Det har varit alla möjliga dramatiska scener, givetvis liksom enormt mycket förstörelse, anläggda bränder, plundringar av butiker, misshandel av förbipasserande, allt sånt där. Men också, de senaste dagarna, väldigt spännande, sammandrabbningar i Washington DC, alldeles utanför Vita huset. Precis bara ett stenkast, bokstavligt talat, från Vita huset så har det varit liksom stora sammandrabbningar. Och bland annat så har minst 50 Secret Service-agenter har blivit skadade i de här sammandrabbningarna. Alltså de som skyddar presidentens livvaktstyrka kan man säga. Då är de här demonstranterna som protesterar, då är de ju ganska närgångna. De har tydligen också kastat molotovcocktails i närheten av Vita huset. Och under några timmar så blev läget så kritiskt att Secret Service smusslade ner Donald Trump i bunkern. Den underjordiska kärnvapensäkra bunkern. 5 våningar under jord under Vita huset. Det var ganska dramatiska scener. Och det finns också mer och mer bevis för hur organiserade de här attackerna är. Att det inte alls handlar om, jag vet inte om någon som trodde det, men att det handlar om spontana upplopp och så vidare. Vi pratade i söndags om olika dimensioner av att det här är inte vad det ser ut att vara. Men sen dess har vi sett väldigt intressanta bilder och videobetagningar av organisationen bakom. Till exempel en sak som har fått mycket uppmärksamhet är att runt om i städer där det pågår upplopp så har man hittat högar av tegelstenar, prydligt staplade tegelstenar. På platser där det inte förekommer något byggarbete eller liknande. Men väldigt, väldigt praktiskt för folk som ska kravalla. Att bara plocka på sig stenar. Och det här det är en klassisk gatustridstaktik. Att i förväg, innan det blir samma drabbning på en viss plats, så tar man sig dit. Och placerar ett vapen, man kanske tillverkar molotov cocktails, man kanske... Ett exempel som jag såg med egna ögon en gång i tiden var i Göteborg 2001 när det var uppmärksammade kravaller. Och då fanns det välorganiserade team som åkte runt i stan och bröt upp gatsten. De hade med sig särskilda verktyg och spett och sånt där. Och stod på löpande band. Det stod några stycken och bara tryckte upp gatsten och byggde högar av gatsten. Och så var det andra som tog vid och kastade gatstenarna mot polisen och så vidare. Så väldigt, väldigt välorganiserat. Ja, det som breder ut sig över USA, det handlar om terror. Det är terrorister som har etablerat ett skräckvälde i amerikanska städer. Och det är liksom enormt mycket våld och också med väldigt, väldigt tydliga rasmässiga, rasistiska förtecken. En intressant sak som händer just nu är att på butiker, folk bommar igen så gott de kan butiker som inte ska bli plundrade. Men en metod man använder också, det är att sätta upp skyltar där det står Black Owned Business. Obs, den här butiken ägs av en afroamerikan. Underförstått då, ni ska inte attackera den när ni gör upplopp. Och vissa har också satt upp, det står Jewish Owned Business. Och undertexten av alla de här skyltarna, det är ingen som skriver White Owned Business. Nej, absolut ingen har skrivit White Owned Business på sin butik. Därför att undertexten här, det är ju att våldet ska riktas mot vita människor. Ja. I kölvattnet av det här nu så har Trump gått ut med att han ska terrorklassa AFA, eller Antifa som han kallas i, jag tror alla andra länder i Sverige, men i Sverige säger vi AFA, inte Antifa, av något historiskt skäl som inte jag känner till. Och det är någonting som har diskuterats tidigare, så Trump har lekt med det tidigare och många förespråkat det och så vidare. Och det är hög tid, oavsett vilken inblandning som Antifa har i de här upploppen, så är det ett väldigt bra drag på alla sätt. Samtidigt, jag kan reflektera så här, att Trump inte gör, att han inte gör mer, att han inte agerar mer

0: kraftfull för att stoppa våldet. Han höll ett tal i, vad blir det då, natten till idag, svensk tid. Där han pratade, uppmanade att till hårdare tag. Och det läckte också en inspelning från ett telefonsamtal när han pratade med ett antal guvernörer. Och sa att, liksom, att ni måste agera, ni måste göra mer. Ni måste ut på gatorna och dominera situationen. Och dominera med människorna och visa att vi inte accepterar det. Och jag förstår att det inte är... USA fungerar inte så att det är presidentens jobb. Utan det är decentraliserat, det är upp till delstaterna att sköta det här. Presidenten kan inte, han får inte intervenera och lösa problemen. Men nu har det kommit till en punkt då Trump säger att om ni inte löser problemen själva, om guvernören, om delstaten, om ni inte stoppar våldet, då kommer jag sätta ut militären. Det var det han sa i sitt tal. Det kommer jag sätta in militären med full kraft inom landet för att slå ner den här vågen av terror i amerikanska städer. Jag är lite frustrerad över att Trump inte gör mer. Samtidigt kan jag förstå de som säger att han gör så mycket han kan. Och han gör det här i rätt sorts tempo. Han kan inte agera för snabbt. Utan det måste vara lagom liksom. Samtidigt är det bara, förlåt jag ska inte haka upp mig för mycket på den här punkten. Men jag kan känna att det här är lite typiskt för Donald Trumps MO. Att han liksom, han ska alltid dra ut på det. Han ska skapa en sån här dramatisk anspänning. Så innan han kan agera så måste alla tycka till först. Det måste vara så, Trump, kommer han reagera? Kommer han inte reagera? Vad kommer han göra? Kommer han göra någonting helt galet? Kommer han vika sig till slut? Och sen så man ska ha liksom flera dagar alltid, eller flera veckor av den här anspänningen och spekulationer. Så att när Trump agerar i slutändan så gör han det mot bakgrund av hela den anspänningen. Och han får en väldigt stark förmåga att styra dramaturgin från den punkten. Men jag kan känna lite grann att medan han håller på med det här spelet så brinner amerikanska städer. Från mitt perspektiv så ska jag inte liksom vara en hycklare och säga liksom att det berör mig så mycket och jag är så ledsen om amerikanska städerna. Liksom. För det är jag inte. Men om jag var en amerikan som bodde i en amerikansk stad så skulle jag vara helt förtvivlad. Och jag skulle undra, var är Donald Trump? Han säger en del bra saker, men är det inte dags att faktiskt sätta in militären nu? För det är uppenbart att min guvernör, min borgmästare, de är mina fiender. De sysslar enbart med att hjälpa de här kravallerna. Förstöra mer och mer städer.
1: Ja, nej, men jag håller med om alltså att det är nu när det här är så akut, alltså pöbelutlopp i tiotals städer, så blir ju hans dröjsmål mera märkbart. Och kanske att det inte bara är en fråga om personlig läggning och vilja skapa en speciell form av dramatik och den har vissa dramaturgiska koncept, utan kanske också det därför att det vi har pratat om tidigare, han är faktiskt ganska ensam. Det är ju inte så att han har Michael Flynn så han kan, Michael kom in, sätt in pansar på gatorna. Alltså, vem ska han vända sig till? Guvernören är inte pigga, inga andra är pigga heller. Och han har en djup stat mot sig. Jag tror att han skulle agera mycket kraftfullare och snabbare om han hade en stab med människor med hans egen mentalitet. Det har han inte. Och då blir det så här att det dras ut. Och det är förbannat olyckligt. Va? Därför att det är ett bra drag är ju att klippa till AFA. Men Antifa. Men och jag tror man slår mot den djupa staten också på det sättet. För som jag konspirationsteoretiserade om förra gången så är jag 112% säker på att de här grupperna är infiltrerade av människor som vill skapa våld, kaos, upplopp. Det ingår i dagordningen helt enkelt. Har alltid gjort förut och det gör det nu också än mer när man verkligen vill avsätta en president.
0: Ja, vi har pratat tidigare om det och det behöver flera gånger att förra gången, i förra sändningen när vi pratade om kravallerna, så pratade vi om att de här människorna som springer runt och bränner ner amerikanska städer nu, de är en sorts paramilitära trupper som verkar på, de agerar på etablissemangets order. Och AFA, Antifa, kan man säga är den formaliserade aspekten av de här paramilitära trupperna. Det är liksom etablissemangets stormtrupper när de har en etikett och hemsidor och så vidare. Och det är också därför de finns centralt i alla de

0: sentida historiskt undantag. Men jag borrade i veckan ner mig i ett fascinerande nog bortglömt extremt våldsamt upplopp i Brooklyn i början på 90-talet. Och dels är det intressant att se hur media ljög. Du hade ju New York Times skickat en av sina stjärnreportrar till det här området där stora svarta pöbelhopar jagade judar längs med gatorna för att slå ihjäl dem. Han skrev om detta och nästa dag han slår upp tidningen, då befinner sig dessutom i ett hus i den här stadsdelen där en av pöbelhoparna försöker ta sig in beväpnade. Och här ringer upp redaktören och vansinnig. Liksom, då har han skrivit om hela första sidans artikeln som han har skrivit om vad som händer. Och fått det till att det är sammanstötningar mellan svarta och judar. Alltså det ungefär inte ens fel att två träter. Och så, nej men förklarar redaktören att det är så här vi ser det. Och han blir tokig. Jag kan tala om hur jag ser det. Och då håller liksom 200 svarta på att ta sig in i huset. Så att ljugmedia väljer vinkel hur de vill framställa det. Och i amerikansk politik, jag blir så sjuk på det här att de svarta som förtryckta. Det är det inte alls det. Alltså svarta är extremt omhuldade av media och framförallt av demokratiska politiker. Och det var samma sak under de här pogromerna i Brooklyn. Fanns inga poliser på gatorna. Det var fritt fram liksom i 4 dagar. Och det är det vi ser nu också. Och det är inga konspirationsteorier det här. Jag menar, det händer om igen. Media framställer på ett visst sätt som att det är berättigat. Polis och nationalgardet, de gånger nationalgardet alls kallas ut, håller sig sällsynt lugna.
1: Ja. Det handlar generellt, alltså det handlar väldigt lite om svarta människor överhuvudtaget.
0: Ja.
1: Det handlar framförallt om är att... Ja, att hata vita människor som vanligt.
0: Ja.
1: Att några sådana här brottstycken som jag har snappat upp. Bara för att jag stålsätter mig och håller för näsan och tittar lite grann på amerikanska medier säger. Ett exempel var en person som satt på någon av de stora tv-kanalerna och sa att det är helt sjukt det som händer nu med polisen i USA. Är det normalt det här att man militariserar hela poliskåren bara för några enstaka sönderslagna fönster och bilar? Det är nästan ordagrant citat, jag översätter. Några enstaka fönster, sönderslagna fönster och bilar. Och bara därför så militariserar vi hela poliskåren. Exempel på sådant perspektiv. En annan återkommande idé det är att det är endast vita människor har ansvar för de här kravallerna. Svarta människor har bara rättmätiga reaktioner på vita människors hat och våld. Och det är intressant, för det här är ju också en... Det är en dubbelt rasistisk idé. Samtidigt som man hatar vita människor så ringaktar man svarta människor något oerhört. Man kan säga att det är de låga förväntningarnas rasism eller sånt. Det man säger i praktiken det är att enbart vita människor kan förväntas ta ansvar och agera.
0: Ja visst.
1: Man säger att det här är ett problem. Svarta människor har inte med att göra. Det här är bara det är vita människor som måste sluta vara sådana rasister. Sluta med sitt rasistiska våld. Både det fysiska direkta våldet och det systematiska strukturella våldet och så vidare. Svarta människor har ingen agens, de har inget ansvar. Och på sätt och vis är det sant. Det finns ju en underliggande sanning här att hela saken ligger i vita människor. Det är vita människors fel att situationen är som det är. Det är inte så att det är liksom de afrikanska jävlarna som har förstört det amerikanska samhället. Det är de amerikanska 100% vita samhällseliterna som har gjort det.
0: Ja.
1: De använder bara svarta människor som ett verktyg, som en förevändning. Och det är kanske så här, det är inte så att afroamerikaner helt saknar ansvar för det, men de är en bisak. Och de som är fienden här, som det finns skäl att hysa agg mot och bekämpa, det är 99% vita människor. Men hela tiden en sån här retorik som att, till exempel en framburen tv-tyckare sa till exempel att vita människor är livsfarliga, för alla vita människor bär på ett livsfarligt virus. Och det är så, och det virus är extra laddat nu i dessa tider, våren 2020. Men det är väldigt intressant idé va? Att alla vita människor bär på ett livsfarligt virus. En annan favoritformulering, varför man nämner en till. Bernie Sanders var ute och beva.
0: Och han sagt.
1: Och han sa att de superrika, the ultra rich, De har ju plundrat i 40 års tid.
0: Nej, men sluta.
1: Så att det är liksom, med människorna, politiker, medieprofiler, till och med Matt Drudge, alternativ mediasfären, gudfader, de är totalt urspårade. Alltså, jag trodde att hela coronavirushysterin var en masspsykos av rang. Jag trodde det var någon sorts rekord. Men nu pikar igen liksom. Man har fört över all den liksom sinnessjuka energin i den här nya grejen. Och jag tror att det har att göra med, jag tror att en stor, viktig, bidragande orsak är att luften har gått ur den här virushysteribubblan. Folk har börjat inse mer och mer att det är ohållbart att upprätthålla den här lögnen om att coronaviruset är livsfarligt, ett stort problem och alla måste liksom hållas på mattan på grund av viruset. Så då istället har man gått över till att fokusera på det här istället. Och samtidigt så har man väldigt mycket uppdämd energi, mycket uppdämd frustration, för att folk har ju suttit instängda i USA. Det är inte som i Sverige. För er som bor i Sverige, ni har det ganska bra vad det gäller liksom karantäner och nedstängningar och sånt där. Men i USA har ju folk suttit isolerade i flera månader, blivit av med jobbet. Arbetslösheten i USA är väl liksom 20% någonting nu. Och särskilt bland afroamerikaner finns det mycket, mycket frustration. George Floyd själv var en sån person som fick sparken på grund av corona. Så man har väldigt mycket ilska som kommer ut, som delvis beror på de här karantänåtgärderna. Och samtidigt så kan man ju, som många har noterat lite syrligt, så kan man ju observera att när folk drar ut på gatorna för att bränna ner hus och plundra butiker och sånt där, så är det ingen som bryr sig om social distansering. Och visserligen har ganska många mask på sig, men det har nog andra skäl att skydda sig mot virus.
0: Antagligen. Nej, men jag tycker för sig att det finns ett virus som har angripit vita över hela fältet. Alltså det är en slags meshetsvirus, för att jag blir lite matt om även Steve Bannon ska liksom börja be om ursäkt och så vidare. Det visar hur långt motståndarsidan har lyckats förstöra människors medvetande, även kloka människors. Om det är så att man först måste köra den där harangen om att det här med George Floyd, det var inte bra, jag är emot polisbrutalitet, bla bla bla bla, det är rätt att protestera. Så kan man mala den halvtimme. Sen, när man inte har luft i lungan, då ska man säga att det är inte så jävla bra att bränna ner innerstäderna och plundra små butiker. Alltså, det är en för defensiv position. Jag tänker inte överhuvudtaget bry mig om George Floyd-fallet. Det är, förlåt mig, men brutalt uttryckt, inte ens en parentes i amerikansk historia. Och man hamnar i en för defensiv position om man ska ta sig genom hela jävla harangen. Jag har liksom inget behov av det.
1: Nej. Men det är sant. Så Steve Bannon, han var inte den värsta av dem. Av folk som jag följer och aktivt, så tror jag Rush Limbaugh var den värsta. Men om Matt Drudge är alla alternativmediernas gudfader, så är Rush Limbaugh, han är ju Matt Drudges gudfader, det är på sig. Limbaugh, han ägnade, jag vet inte, en timme eller något sånt där av ett radioprogram. Och då pratar han bara, så fruktansvärt med George Floyd, och jag kan inte med ord nog uttrycka hur illa berörd jag blev av att se den här hemska saken, och det resonerar så mycket med mig, bla bla bla. Och jag blir helt, man blir lite matt.
0: Man får bara skriva ledare i Dagens Nyheter. Alltså det förekommer sådana mängder av brutalt jävla våld i USA som faktiskt minoritetsgrupperna ägnar sig åt mot vita. Jag har aldrig sett att, alltså, och så brukar man tjata om att det är jättefarligt med alla dessa beväpnade rednecks. De håller sig ju mycket märkligt lugna nu i 20 år, men sinnesstäder och förorter tas över mer och mer av gäng som i princip alltid är etniskt sammanhållna. Alltså det är en, och om man istället liksom fokuserar på att det är rätt att de här, ett av de etniska gängarna, svarta, börjar plundra och härja därför att George Floyd dog. Alltså, man har vänt upp och ner på verkligheten. Det går inte att diskutera på det sättet. Det är inte ens en diskussion som man ens ska ta.
1: Nej. Jag tror alla som lyssnar på Radio Bubbla är väl medvetna också om till exempel att vitas våld mot svarta i USA är en liten, liten droppe i havet jämfört med svartas våld mot vita och jämfört med svartas våld mot svarta och svartas våld mot hispanics och hispanics och så vidare. Liksom. Så det vitas våld mot svarta är liksom den enkelt uttryckt den allra mest sällsynta formen av våld över rasgränserna. Vi ser också nu hur den agenda rullas ut som de så kallade protesterna är till för att främja. Apropå resonemanget från förra avsnittet om att det här är en sorts paramilitär operation som ytterst syftar till att driva en politisk agenda. Det var ett utspel, en väldigt framstående afroamerikansk näringslivsprofil kan man säga. Robert Johnson som äger en stor tv-kanal. Han var ute och sa att nu måste vi agera. Och det vi ska göra är att vi ska ha reparations. Reparations som är en sån här idé som går genom generationer i USA. Som är att den vita delen av befolkningen ska ekonomiskt kompensera den svarta delen av befolkningen för slaveriet. Och den här gången så var förslaget att beloppet skulle vara 14 biljoner dollar. 14 000 miljarder dollar ska vita människor betala till svarta människor. Och då kommer allting bli bra, får man anta. Eller åtminstone bättre. Åtminstone marginellt bättre då. I de här enorma, enorma utbetalningarna. Och då ska man då läka raskonflikterna i USA. Ja, det är en idé som är så skrattretande. Jag vet inte om vi ens behöver analysera det närmare. Det jag skulle vilja dra uppmärksamhet till, det är bara liksom att här kommer en våg av våld, terror, svep genom amerikanska städer. Människor är ju rädda uppenbarligen för att det här aggressiva, godtyckliga, barbariska våldet kommer väldigt nära in på. Och sen presenteras, det här är liksom hotet, och sen presenteras kravet. Ja, men om ni inte vill ha den här terrorvågen, då får ni betala. 14 000 miljarder kostar det.
0: Va?
1: Jag har länk här från CNBC. Bet founder Robert Johnson calls for 14 trillion of reparations for slavery. Och han grundade någonting som heter Black Entertainment Television. Han är en viktig profil i den världen. Och det här är ingen ny idé, men den här idén måste ha funnits. Jag antar den har funnits också så länge som du har följt amerikansk politik, den här idén om reparations. Och i praktiken så det har ju skett givetvis en enorm, enorm omfördelning av pengar från vita människor till svarta i hela USAs historia. Som givetvis, alltså om man skulle försöka räkna på det i bara nominella tal, så har ju svarta människor fått mycket mer pengar av vita än vad vita någonsin fick ut av att exploatera svarta slavar och sånt där. Så man har haft ett stort reparationsprogram. Och det har ju varit väldigt dåligt för svarta givetvis. Jag ska påpeka det, att det har ju lett till att svarta hamnat i en extremt dålig ekonomisk, social, kulturell position. För att de har gått från en relativt liksom autonom, välfungerande position till att bli slavar under den amerikanska välfärdsstaten. Men det är alltid de här kraven på att de tusentals miljarderna ska fortsätta rulla. Och de som tjänar på det, tycker jag säga så också, att det är inte svarta människor som tjänar på det. Svarta människor förlorar på det i praktiken. Men de som driver på för det här, de som har nytta av det är ju vita politiker som plötsligt får 14 000 miljarder till att disponera och köpa röster för. Ja.
0: Mm.
1: Riktigt, riktigt sjukt är det. Jag tycker det är lite svårt att förutspå vad som kommer hända nu. Alltså min magkänsla har varit och är fortfarande att de här protesterna kommer att diffundera ut om inte allt för många dagar. Så jag tror att historiskt så tror jag inte att sådana här upplopp någonsin har varit mer än några veckor i taget. Men jag vet inte, jag hör ganska många som säger nu att ja, men det är annorlunda den här gången. Det kommer få större konsekvenser, det kommer fortsätta eskalera och så vidare. Vad tror du om den saken, Boris?
0: Jag tror det slutar med att man... Din och min farhåga från månaderna innan Trump installerades, att ett av alternativen för en framtida händelseutveckling var att man gör en Kennedy. Det här är perfekt orkestrerat i den meningen. Jättestora upplopp. Parallellt med detta kör media en grej över hela världen i princip om att Trump driver på hatet. Trump eskalerar situationen. Trump driver landet mot inbördeskrig. Han står och viftar med en bibel i handen. De kommer att skicka fram en Lee Harvey Oswald och liksom fixa missionen. Tyvärr.
1: En av rösterna för förnuft och rimlighet i USA, som jag såg igår, var att vi ska försöka avsluta på något kanske lite trevligare.
0: Ja, tack.
1: Not. Det är Grady Judd, som är sheriff i Polk County i Florida. Polk County, det är ett county mitt inne i Floridas inland. Det är ingen av de större städerna ligger där, som jag vet, utan det är mer som ja, Floridas mellanvästern eller något sånt där, ute på landet i Florida. Och sheriffen i Polk County, han höll presskonferens och sa att det finns rykten om att upploppen är på väg att komma till Polk County. Och säger han att då skulle jag vilja säga till er som funderar på det, om ni värdesätter era egna liv, ska ni förmodligen inte göra det i Polk County. Därför att människorna i Polk County gillar vapen. De har vapen. Jag som sheriff uppmuntrar dem att använda vapen. Att äga vapen. Och de kommer att vara i sina hem ikväll. Och de kommer ha sina vapen laddade. Och om du försöker bryta in i deras hem för att stjäla saker, för att tända eldar, så rekommenderar jag befolkningen här att skjuta ut dig ur husen med sina vapen. Så att lämna oss i fred, säger han. Det är väldigt effektfullt tal. Men det man tycker skulle vara liksom den normala, sunda amerikanska inställningen. Det är som att tro att amerikaner i gemen ska reagera.
0: Jo, men om de här pöbelhoparna rör sig utanför städerna och de skulle få för sig att nej, men nu kör vi en bilkaravan ut på landet. Då får de det hett om öronen. De håller sig ju på ställen de kan, nära där de bor till vardags, så att säga, i innerstäderna. Och de som vita som håller sig kvar där, de är nog fel sorts människor att försvara sig. Men ger de sig ut i små städer och på landsbygden, så då kommer det säkerligen att smälla, inte bara i Polk County.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
2: Radio Bubbla.

0: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd, klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
1: Radio Bubbla. Mugabe tycker journalister ger negativ bild av Afrika, vill se mer positiv bevakning om exempelvis fotboll.
2: Han har ju alldeles rätt, den gamla krokodilen. Bilden är ju väldigt negativ av Zimbabwe i omvärlden, även på hemmaplan. Man kan ju undra vad det beror på.
1: Ja, möjligen så skulle Afrika sluta vara ett ställe där det händer så mycket negativa saker, så att journalisterna får lite mer positiva saker att skriva om. Det kan ju vara ett möjligt problem.
2: Det fascinerande är ju att han yrar om att man ska skriva mer om fotboll till exempel. Och det går ju inte så jävla bra för Zimbabwes fotbollslag. Så att,
1: Man kan ju också notera att Robert har ju, sorgligt nog får man säga, uppenbarligen inte lyssnat så mycket på Radio Bubbla. För att vi tar ju faktiskt helt andra vinklar på Afrika och inte minst vår utförliga Zimbabwe-bevakning.
2: Det allvarligt sett så är vi nog en nyhetskanal som är väldigt bra på att lyfta fram de positiva saker som faktiskt händer i Afrika. Att trots mängder av korrupta regimer och varianter på Mugabe och andra så händer ju väldigt mycket positivt i Afrika. Alltså att folk bygger verkligen upp saker underifrån, så att vi är bra på att rapportera det som du säger, det som Robert efterlyser.
1: Vi har inte minst väldigt bra rapportering om Robert själv.
2: Till mina minsta lilla shoppingtur han och frugan gör i världen rapporterar vi om. Så att,
1: Dock har vi inte nått till de höjder som The Sunday Mail nådde häromdagen. När de skrev en ledare just om möjligen apropå Mugabes efterfrågan på mer positiv press. De skrev att Robert Mugabe är själva urtypen för principer, mod, gentlemannamässighet, uthållighet och viktigast av allt afrikansk stolthet.
2: Det där låter nästan som en av Henning Mankels gamla hyllningar till Mugabe.
1: Ja, han kanske har gått under jorden egentligen, Henning Mankel. Han kanske är kvar, han jobbar som ledarskribent nu på Sunday Mail.
2: Ja, han drog sig tillbaka, han lämnade Mosambik och satte sig där istället för att hylla den gamla krokodilen.
1: Vi behöver inte berätta för er hur den ärbare Afrikason har styrt skeppet mot industrialisering. Men som en zimbabwian påpekar på Twitter så kanske de har skrivit fel. De kanske menar att han har styrt skeppet mot avindustrialisering. Det som faktiskt har hänt i Zimbabwe.
2: Avindustrialisering plus att han har lyckats torpedera och skjuta ett av kontinentens bäst fungerande jordbruk i total sank. Alltså mängder av bördig jord ligger i träda nu. Det är helt sjukt.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: God mat och spa i kombination till Auschwitz-besöket.
2: Mm.
1: Vill Tacy Subby från Feministiskt initiativ ha? Ja. Jag vet inte att Boris, folk har blivit väldigt upprörda över den här Facebook-postningen eller vad det var.
2: Mm.
1: Och det är så kort så vi kan ju referera den om det är någon som inte har missat den. Alltså Feministiskt initiativ riksdags kandidat, FI-politiker, skriver nyhet idag, jag vet inte det. Det är någon människa bara som står på sån här lista, och hon säger hon ska projektleda en tjejresa till Auschwitz, och hon vill kombinera det med god mat och lite spa. Är någon som varit där i Polen och gjort den kombinationen? Och det här då har hon ju blivit hånad för att det är på något sätt, ja, du får förklara det för mig, Boris, att det är liksom okänsligt att gå på spa samma helg som man besöker Auschwitz. Och om så, hur länge måste man vänta mellan Auschwitz-besöket och spa-besöket för att det ska vara politiskt korrekt?
2: Nej, alltså det här är... man måste liksom få till sig själva känslan i... Nu kanske jag högst orättvis mot lilla Teiser här, det är antagligen. Det är inte det att man liksom går och... man kan säga så här, att de som besöker koncentrationsläger, vilket hon uppenbarligen inte har gjort, alltså den första grej man liksom tänker på i samband med en sån grej, precis som det finns en massa andra obehagliga platser här i världen också, det är ju liksom inte avkopplingsfaktorn. Det skulle i så fall vara att sätta sig vid bardisken och bara hinka i sig för att tömma hjärnan eller släcka ner den lite så man kan hantera tillvaron. Men det ligger någonting i själva utropet, munterheten i som man kan känna till hennes Facebook-meddelande utsåld, liksom det är Lacho Laiban. Nu ska vi koppla av och ha det mysigt. Alltså att, och även sånt uttryck som tjejresan. Alltså det är, wow, vi ska ut och ha skoj. Det är liksom själva den totala approachen. Sen när man i pur utmattning liksom efteråt går till ett spa utan att, bara för man liksom vill rena sig på något sätt, det är fullt begripligt. Men det är något naivt, för att inte säga korkat, över själva utropet som det här ger uttryck för. Man kan säga så här, jag känner inte människan, men jag tolkar det som att det finns vissa saker man ska pricka av på sin godhetslista. Dit hör ett Auschwitz-besök, det är liksom bockcheck, det är gjort. Och då man har inga speciella tankar av det, utan det ska liksom bockas av som man håller med på sin godhets-CV.
1: Men du tycker att det räknas inte? Man får liksom inga godhetspoäng i din bok om man inte går in i så här djupt kontemplativt tillstånd, klär sig i säck och aska och ser till att inte göra någonting roligt före eller efter Auschwitz-besöket.
2: Jag är ju en sträng och pessimistisk person. Du får aldrig ett pluspoäng av mig om du gör någonting roligt, oavsett i vilket sammanhang. Jag tycker människor ska lida. Alltid vara klädda i säck och aska.
1: Jag har varit på besök i Auschwitz tillsammans med min far. Vi gjorde massor med roliga saker runt omkring. Förutom sceniska promenader i den polska naturen så... Ja, det var ju många, riktigt god mat var det ju, precis som Teiser så vill ha. Vi käkade riktigt bra mat, inte minst på fina restauranger i Krakow. Vi gick på bio och såg filmen Deep Impact, dubbad till polska. Och andra sådana tokroliga saker. Vi skrattade och hade det trevligt och var lättsamma. Och vi ägnade inte hela helgen åt att kontemplera förintelsens outgrundliga ondska och såna här saker. Jag vet inte, jag kanske känner mig som en smutsig och obildad människa.
2: Ja, det är,
1: som inte lät Auschwitz definiera min resa och mina tankar fullständigt.
2: Är inte obildad, men lite lortig kanske mentalt så där. Det tycker jag ska känna dig. Lortvartig.
1: Ja, jag måste säga att jag har väldigt svårt att vibba med det här lågintensiva hatet mot Teiser Subi.
2: Nej, alltså mitt hat är högintensivt. Alltså det, alltså som jag sa, det där, människor kan reagera på totalt olika sätt. Och jag skulle inte ha några problem med om Teiser Subi och konsortes under den här vistelsen käkade, gick runt och åt upp all surkål och korv som fanns i omgivningarna. Det är de väldigt bra på där. Det är man problem, och om de sen kör någon liksom spa-grejer lite nästan haramaktigt, så var så goda. Men det är liksom själva, du vet mycket väl vad jag menar, det är fan vad kul det här ska bli. Det är...
1: Jag vet faktiskt inte vad du menar, Boris. Alltså,
2: det bara låtsas.
1: Jag är inte radiant här. Jag vet inte. Det här är en sån här PK-reflex. När man pratar om Auschwitz så måste man ha liksom ett särskilt tonfall. Och man får liksom inte... Auschwitz i den heliga förintelsen får liksom inte nudda vid och befläckas av liksom lättsamma saker. För det är så otroligt speciellt och viktigt och jag vet inte, jag antar att det är något sånt, men jag kan bara inte
2: bilda. Nej, alltså nu låtsas du bara, tror jag. Därför att det är ju så här att nej, Auschwitz kan definitivt inte definiera en persons känsloläge eller syn på historien. Dessutom finns det förintelsemässigt faktiskt värre platser än Auschwitz. Även sett ur den judiska förintelsens perspektiv. Och det är en diskussion. En annan diskussion är, och det är den jag för här, och mitt hat är inte lågintensivt, det är högintensivt mot den här kvinnan. Även om jag låter munter och tillbakalutad. Och det är liksom att jag utgår från att hon är en tanklös stolle som liksom, hon har inte en susning om vart hon ska, och hennes stora mål här i livet är att ha kul och mysigt. Alltså hon du får inte blanda ihop din eller min eller någon annan tänkande människas inställning med det här våpets inställning. Då kladdar du ihop diskussionerna.
1: Alltså jag utgår från att hon är ett korkat våper som hon är med i Feministiskt initiativ. Ja. Det betyder ju att hon är fullständigt undermänniska. Men det vi pratar om här, det är hennes Auschwitz-besök. Eller hennes kombo, Auschwitz-spa-kombon.
2: Rent filosofisk mening så kan två olika personer säga precis samma sak. Och i det ena fallet så är det uttryck för att man är genuint dum i huvudet. Och i det andra fallet kan det vara ett uttryck för att man har en förnuftig inställning till tillvaron. Och det kan vara precis samma ordalydelse och sats och beskrivning av kommande handlingar. Det är inget konstigt. Att jag hatar den här människan innebär inte att jag hatar dig för att du gick på och såg en polsk dubbad film hade roligt med din far efter Auschwitz-besöket. Det är liksom, du kan inte jämföra de två sakerna. Kan vi gå vidare nu?
1: Ja.
2: Innebär det här att du också kommer rösta på FI nu därför att du tycker att hon har en förnuftig inställning till tillvaron?
1: Ja, det är ändå sättet att undvika dubbelmoral i min värld. FI-rösten, here I come.
4: Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed har beordrat militären att inleda en offensiv mot TPLF i Tigray. Abiy hävdar att TPLF attackerat och försökt råna en militärbas i Mekele, och för att rädda landet har användningen av våld blivit den sista utvägen. Vi har pratat vid ett par tillfällen senaste året om Etiopien och de interna konflikter som finns i det landet. Så att jag vill inte att vi idag ska gå in allt för djupt på bakgrunden, utan vi kan hänvisa tillbaka till våra tidigare inslag. Men bara kort rekapitulation då, för de som eventuellt inte har lyssnat tidigare, så finns det en väldigt långvarig konflikt i bakgrunden här. TPLF är det traditionella maktbärande partiet, kan man säga, sedan 80-talet i Etiopien. Och de har blivit mer och mer åsidosatta sedan 2018 när Abiy Ahmed kom till makten. Och det har aktualiserats nu senast i och med coronaviruspandemin. Därför att man skulle haft val i Etiopien i augusti, men på grund av corona så ställer man in valen. Så men vi håller dem någonstans bortom årsskiftet istället, början av 2021 var det sagt. Men i Tigray, som är då en region längst upp i den nordliga spetsen av Etiopien, så sa man att absolut inte, vi vill ha val nu, vi accepterar inte att ni skjuter på valen, det här är liksom demokrati, vårt system, vi ska rösta redan i höst. Så man utlyste valet, det var det här vi pratade om senast, tror jag, när vi pratade med Etiopien och Dibula. Man utlyste val i september som inte erkändes av centralstaten i Addis Abeba. Och valet hölls den 9 september och TPLF vann. Inte så otippat, de fick 98% av rösterna, såg jag. Så det gick jättebra för dem i valet. Och från Addis Abeba säger man att det här valet är ogiltigt, därför att det var inte sanktionerat av etiopiska valmyndigheten och så vidare. Så det är ett ogiltigt val som inte betyder någonting. Och det var olagligt att hålla och så vidare. Och från TPLF så säger man å sin sida att Addis Abeba-regeringen är illegitim. Därför att man har inte hållit val som man måste göra enligt lagen. Så att den här speciella corona-undantaget, att de inte behöver hålla ett val för att sitta kvar vid makten, det köper inte de. Och tidigare i höst så såg det ut som om Abiy Ahmed skulle ligga ganska lågt och låta TPLF hållas. Det såg inte ut som att han skulle liksom skicka upp stridsvagnarna när de höll det här valet i september. Men nu har den här konflikten börjat ställas på sin spets. Ett av de första tecknen på att någonting var på väg att gå allvarligt fel var när man ville göra en omorganisering av den etiopiska krigsmaktens nordkommando, som är en stor viktig del av den etiopiska militären. Och då hade man en ny kandidat, en ny person som var utsedd att leda den här delen av den här grenen av militären, som skickades upp från Addis Abeba för att ta plats på den positionen. Men det blockerades av Tigray, så man kunde inte göra den här maktväxlingen i militären. Och sen dess så har utbrudit regelrätta strider. Så Addis Abeba säger att TPLF anföll en militäranläggning, och de har nu använt artilleribeskjutning, som de säger, för att stoppa en TPLF-attack. Och de säger också att fler militära operationer är att vänta. TPLF på sin sida säger att deras huvudstad Mekele har bombats, och att det pågår ännu större stridigheter. 6 månaders undantagstillstånd är utlyst från Addis Abeba-hållet. Man har försökt i alla fall stänga av internet, stänga av telekommunikationer och så vidare från norra delen av landet, så att de inte ska kunna meddela sig med resten av världen. TPLF på sin sida utropar flygförbud på sitt territorium. Det finns ett förslag i parlamentet om man ska klassa TPLF som en terrororganisation. Och mitt i allt det här så har man den här väldigt känsliga och intressanta frågan om Nordkommandot i militären. Och det är en väldigt central fråga, därför att Nordkommandot utgör ungefär halva Etiopiens krigsmakt i termer av hur många soldater, hur mycket utrustning man har och så vidare. Och det beror på att Tigray, den här delen av militären är baserad, ligger precis i den nordliga delen av Etiopien på gränsen till Eritrea. Så man hade det stora kriget mellan Etiopien och Eritrea, som framförallt var fokuserat på den här delen av landet. Och därför så är det mesta av den militära kapaciteten också koncentrerad där. Och TPLF, de säger att Nordkommandot har hoppat av. De har nu anslutit sig till Tigray, så att Etiopien har redan tappat halva sin militära kapacitet. Men även om de inte har hoppat av som helhet, men jag vet inte säkert, så är det förmodligen så att många enskilda, inklusive officerare, kommer förmodligen göra det. Och det kan också vara så att höga befäl ställer sig neutrala i en eventuell konflikt. De kanske bara tar steg tillbaka och säger att vi tänker inte ingripa, förändra sidorna. Så att oavsett så är det sannolikt att Addis Abeba tappar kontrollen över en stor del av militären. Så att det finns en hel del som tyder på att det är en situation som kan eskalera och bli ganska hårig här. Just för att båda sidorna anser sig ha väldigt starka positioner, både politiskt och militärt. Så båda känner att de har mest att vinna på att fortsätta flytta fram sina positioner och eskalera den här konflikten. Men gud vet vad som händer om Tigray och Addis Abeba ryker ihop. Därför att dels så finns det andra regioner i Etiopien som kommer väldigt frestade då att ta chansen och bryta sig loss själva. Framförallt då när Addis Abeba är fullt upptagna med ett inbördeskrig i norra delen av landet, så kan andra delar av landet bryta sig ut. Och då hela den här idén om den etiopiska federalstaten kan gå i spillror ganska snabbt. Och dessutom så har vi konflikter utanför landet. Vi har grannländer Eritrea, Somalia, Sudan, där det finns pågående konflikter av olika slag. Det finns en väldigt hårig situation kring det stora dammbygget precis på gränsen mellan Etiopien och Sudan som det är konflikt kring. Och det finns spekulationer också om att TPLF får militärt stöd från Egypten och Sudan, för att de vill distrahera Addis Abeba från det här kontroversiella dammbygget. Ja, det är ett försök att överblicka bara vad som har hänt på senaste. Vad säger du, Boris? Ska vi tro att det blir ett rejält inbördeskrig i Etiopien nu?
2: Ja, nej men det måste nog tyvärr bli det. Alla krafter är på något sätt upplinjerade för att skapa sånt krig. Och jag vill nog hävda att det är Nobelfredspristagarens fel, Abiy. Därför att han har drivit på hårt för en omvandling av partiväsendet i Etiopien, och att upplösa så mycket som möjligt av lokala partier och omvandla den enhetsfront som en gång i tiden störtade den gamla diktaturen till ett enhetligt parti. Och det måste med nödvändighet stöta på patrull och motstånd från de olika provinserna. Allt annat vore konstigt. När man dessutom har det faktum att man har en massa utländska aktörer som är intresserade av att så splittring och kiv i Etiopien, så kommer ju liksom varje provins ledarskap att de kommer alltid att hitta någon utländsk kraft att ty sig till. Och det kommer bli väldigt intressant att se hur Kina kommer att agera i det här fallet. De har ju lånat ut väldigt mycket pengar till Etiopien och satsat hårt i infrastrukturprojekt. Och mer än något annat land i världen. Och det är strategiskt intressant för dem att kontrollera dem. Etiopien har ett starkt inflytande där. Så har de en central position på Afrikas horn och kontrollerar inlandet till Afrikas horn. Och inland till Djibouti, där alla världens länder med lätt överdrift håller på att bygga militärbaser. Så det är en bra sits. Och hur kommer de nu att agera till om det blir en ännu större väpnad konflikt mellan centralmakten och Tigray? Det återstår ju att se alltså. I huvudstaden Mekelle har kineserna byggt upp ett sådant här paradprojekt när det gäller industriell utveckling och IT och sådana saker. Ett industricenter som man visar upp för resten av Afrika. Och Tigrays ledare är ju med afrikanska måtten ut IT-guru. Har goda förbindelser med kineserna, så att jag gissar att Kina kommer att tippa över till Tigrays förmån när konflikten blir ännu tydligare. Och ett tecken på detta är ju kanske att för några veckor sedan så hindrade Etiopien en kinesisk delegation som hade landat i Addis Abeba att åka vidare till Tigrays huvudstad Mekelle. Så att jag kan inte se någonting annat än att vi går mot ett faktiskt fullskaligt inbördeskrig. Och enda gången provinserna har lyckats enas historiskt, det har ju varit man haft en gemensam motståndare som velat lägga hela landet under sig och skapa jämlikhet, som under Mengistu-regimen. Eller när man stått inför en utländsk angripare som velat kolonisera och förtryck hela landet, som under Haile Selassie-tiden och Abessinien. Och i frånvaro av, och just nu så är centralmakten den kraft som alla provinserna kan vända sig mot. Så att det är mycket möjligt att vi kommer att se en upprepning av det vi såg under Mengistu-tiden, att en enad front mot centralmakten som vill just vara centralmakt.
4: Mm. Det är en väldigt intressant konflikt på det sättet, från ett kan man säga, ett libertarianskt eller ett decentralistiskt perspektiv. Mm. Det finns en sån tydlig dimension här. Alltså på ena sidan så står centralmakten i Addis Abeba, vars uttryckliga agenda är att centralisera makt. De vill stärka federalstaten, de vill kringskära regionernas oberoende och så vidare. Och på andra sidan står en region som vill styra sig själv. Och dessutom, det är lite så här, från ett libertarianskt perspektiv så är det ganska intressant, därför att det är samtidigt så att om man förenklar lite grann så kan man ju säga då att Abiy och Addis Abeba är mer ekonomiskt liberala. De har lite av en sån här avreglerings-, privatiseringsagenda och så vidare. Samtidigt som de står för centralisering av makt i landet och att slå ner regionerna. Så det här har vi en centralistisk och vi skulle säga kanske en nyliberal kraft eller något sånt där. Men det är ändå de som är mer marknadsvänliga. Så det här ser vi, det är givetvis inte unikt, men här ser vi ett sånt exempel på där orienteringen mot marknadsekonomi eller för marknadsekonomi står i praktiken i motsättning till idén om decentralism. Och där tror jag man kan hamna.

0: spela på alla sidorna i diverse konflikter.
1: Mm.
0: De vill ju inte liksom, givetvis så vill de inte ta ställning för den ena sidan och krossa den andra i en sån här konflikt, utan de vill göra en balansakt. Men jag tycker det är intressant att tänka på det här stora dammbygget. Och det är lite bakgrund, jag minns inte om vi har pratat så mycket om det i Radio Bubbla, men det är i alla fall då en stor damm som heter Ethiopian Renaissance Dam eller sånt där. Och som är en gigantisk damm på Nilen, på floden Nilen. Eller på den ena av Nilens sträckningar. Nilen är ju flera floder som rinner ihop, och den ena är Vita Nilen och den andra är Blå Nilen. Och jag tror att det här är Blå Nilen som flyter genom Etiopien. Och där ska de bygga den stora dammen för att producera, ja, givetvis de måste elenergi för Etiopien. Men det är väldigt kontroversiellt då, därför att floden flyter ju vidare till Sudan och sen till Egypten. Och det kommer ju därför ha ganska stora konsekvenser för de länderna. Så till att börja med så har man situationen när man ska fylla upp dammen. De har byggt dammen nu, den blev klar i somras eller något sånt där. Och nu är nästa steg att man ska fylla upp dammen med vatten. För att man faktiskt ska kunna ha den här fördämningen med höjdskillnaden, producera el och allt det där. Alla vet säkert hur det funkar. Men det tar väldigt lång tid att fylla upp en damm. Så man säger mellan 5 och 15 år kommer det ta. Och under den tiden så kommer det flyta mindre vatten ut i resten av Nilen. För att vattnet istället går in i dammen helt enkelt. Vilket kommer ställa till problem ända upp i norra Egypten. Som är totalt beroende av Nilen givetvis. Mm. Egypten är ju bara egentligen bara en strimma av civilisation precis längs längs Nilens flodstränder. Så att Egypten är väldigt oroad över det här. Och dessutom även på lång sikt, även efter att de har fyllt upp dammen, så kommer eventuellt då vattenståndet i Nilen att minska permanent. Därför att man samlar så mycket vatten i den här artificiella sjön vid dammen, det kommer leda till att mycket större mängder vatten avdunstar. Vilket också gör att det vattenflöde som annars skulle ha nått Egypten i Nilen kommer att minska. Det blir helt enkelt mindre vatten till Egypten, som är helt beroende av Nilens vatten. Så där finns det en väldigt allvarlig konflikt och en intressant sak att tänka på. Jag vet inte liksom vad det kan finnas för samband, men i tiden så sammanfaller det precis att de har haft trepartssamtal, Etiopien, Sudan och Egypten, för att hitta någon sorts gemensam linje kring den här dammen. När man ska börja fylla upp den, hur snabbt man ska göra det och så vidare. Och man har haft förhandlingar under hösten och de här stridigheterna som är utbrett i Etiopien, de inleddes nästan precis samtidigt som de här förhandlingarna bröt ihop. Och i samma veva så har Egypten och Sudan ingått någon ny typ av, de har något nytt militärt samarbetsavtal eller något sånt där. Och det saken hör ju då med Kina, att det är ju Kina som har finansierat hela dammbygget. Så i praktiken så är det Kinas damm. Och de vill säkert spela på alla sidor och så vidare. Men det är ju en klassisk kinesisk strategi i Afrika, inte minst. Att man bygger gigantiska infrastrukturprojekt, man finansierar dem. Och i slutändan, om man inte får räntebetalningarna på lånen, så går man in och bara exproprierar liksom en motorväg eller en damm eller en flygplats eller vad det är för någonting. Så rätt vad det kan vara så kanske det är Kina som äger den här dammen.
1: Mm.
0: Och då äger kineserna plötsligt en bit gigantisk infrastruktur. Kineserna älskar ju dammar, det har vi pratat om tidigare. Det var inte så länge sedan vi pratade om det, faktiskt. Nej. Kina och alla deras dammar. Men då kommer de äga den här gigantiska infrastrukturpjäsen som i praktiken kan användas för att utpressa och kontrollera och dominera hela Sudan och hela Egypten, som är två gigantiska länder. Så det är inte svårt att se att Kina har en potentiell enormt maktmedel där.
1: Mm, så de behöver inte göra så mycket utan bara vänta ut utvecklingen egentligen och i sinom tid och ganska raskt kommer de kunna plocka dammen helt enkelt och en hel del annan infrastruktur i Etiopien.
0: Men det får mig att tänka så här, att om man försöker förstå med geopolitiska spel kring det här, så skulle det kunna vara så att på ena sidan så har vi Kina och Addis Abeba givetvis, central Etiopien, och på andra sidan har vi Sudan och Egypten, som har säkert skäl att spela bollen med Kina, men som inte kan vara särskilt glada på Kinas agerande. Och kanske kan man spekulera i alla fall i den typen av stridslinjer som dras. Alltså det är en alternativ teori till det som du sa, Boris. Men är det ändå att man har liksom Kina och Etiopien på ena sidan och på andra sidan Egypten, Sudan och Tigray?
1: Mm. Och det skulle ju vara om ryssarna kommer tillbaka till Afrikas horn också.

0: förmodligen spelade till. De har ju varit där förut. De installerade ju Mengistu en gång i tiden och nu har de ju en större skäl att komma tillbaka genom att de kan. Det är ju ett kristet land, så att vem vet. Men jag tror inte de gör någon utflykt dit, så att det var dåligt kul.
1: Det kan bli livat i Etiopien i alla fall. Kommer förmodligen bli under kommande månader.
2: Radiobubbla.

0: Hanif Bali fortsätter inte som krönikör hos Expressen. Senaste krönikan handlade om tabut att diskutera intelligens, men Bali själv uppger att han troligen var för dyr för att ha kvar. Hanif Bali har fått kicken som Expressen-redaktör. Han säger själv alltså att han har krävt för mycket pengar, vilket jag inte alls har svårt att tro på. Men många misstänker att det var en av hans sista krönikor som var problemet. Och det kan ju vara en utlösande faktor, även om det ekonomiska fanns där i bakgrunden. Den här krönikan, som också länkades från Bubblan när den publicerades, det var den 18 augusti. Den heter "Sverige måste bryta det sista stora tabut". Och här är Bubbla-redaktionens sammanfattning. Hanif Bali: det är tabu att prata om intelligens. Sverige hade tidigare en intelligensreserv i ordets ursprungliga bemärkelse, de begåvade i arbetarklassen, där det fanns intellektuell potential som gick till spillo. Fick lika chans, men idag är situationen en annan. Ungefär 17% av barnen har ett IQ under 85 och de måste ha ett levande helvete i skolan. Krönikan är utmärkt. Jag håller med om i stort sett allting som sägs i den. Om jag skulle liksom försöka rikta någon kritik mot den, så förtjänar det väl att påpekas att den säger ingenting alls om massinvandringen, som såklart har sänkt den generella intelligensnivån i landet ännu mer. Både rent genetiskt och genom sociala eller kulturella processer som den har fört med sig. Men Hanif Bali gör en bra och viktig poäng som på sätt och vis poängteras mer av att inte nämna invandringen. Det är att det här är ett problem som vi skulle ha oavsett invandringen. Det finns ett mer övergripande problem som snarare beror på storskaliga teknologiska utvecklingar och så vidare genom historien. Så det finns en allmän känsla av att vi går mot ett mer och mer komplext och teoretiskt samhälle. Så nu måste alla ha någon sorts teoretisk utbildning för att fungera i samhället. Och skolsystemet är helt anpassat till den här idén. Men den är helt orealistisk, därför att en femtedel eller så av befolkningen har ingen som helst fallenhet för teoretiska studier. Sådana människor kan förstås fortfarande ha helt okej yrkesliv och ett helt okej liv på alla sätt. För det finns fortfarande en massa jobb som inte kräver någon teoretisk begåvning. Men de stigmatiseras extremt hårt, både i skolan och på andra sätt, generellt i kulturen. För att det finns en idé nu för tiden om som handlar mer om liksom en värdighet, att människor utan akademisk utbildning, eller åtminstone högskolebehörighet, är mindre värda. Och deras, rent konkret, deras existens ses som ett stort misslyckande för samhället. Och det här har man hela tiden i årtionden så har man haft en debatt om det. Boris, vad har du för tankar om den här diskussionen?
1: Jag tycker att han är ute och seglar på en viktig punkt. Dels är jag förstås störd över att han talar om våra barn, alltså. Man kan liksom inte trolla bort massinvandringen om man diskuterar IQ i skolan. Och han kanske ser på dem som sina barn i någon symbolisk mening. Jag tänker inte gå med på det. Det är inte mina barn. Det intressanta för mig, det är just den här, jag ska citera honom, när han talar om just den här intelligensreserven som gick till spillo. Där är han ute och seglar jättemycket. Jag citerar: en klassisk socialdemokratisk affisch från 48 illustrerar detta. Ung man sitter på sin cykel, betraktar tre student firande jämnåriga. Begåvad med fattig, ge honom en chans, i det budskapet. Den hade en poäng. Bland arbetare fanns en intellektuell potential som gick till spillo. Ja, men det där är ju struntprat, det gjorde det inte alls. Därför att vi hade ett fungerande civilsamhälle vid den tiden. Alltså de som var intellektuellt begåvade i arbetarklassen, ingenting gick till spillo, inte ett dugg. Det fanns oändliga möjligheter för dem att både gå vidare och att de kunde bli vad de ville faktiskt. Men det som hände däremot när man tog bort realskolan, vissa spärrar och hinder gjorde, och sen inför den allmänna grundskolan och sen skulle tvinga in alla till gymnasiet, då gick den så kallade intelligensreserven i arbetarklassen till spillo. Därför att då möljades allting in i samma jävla grottekvarn och smet. Och man skapade en 12-årig skola som folk blev dumma i huvudet av. Det var mycket bättre förr, helt enkelt. Ingenting gick till spillo då, om jag ska gå till en lätt överdrift. Det visar att även Hanif Bali är en slags halvsosse, minst.
0: Den här artikeln och den här debatten, den har en särskild personlig signifikans för mig. Det är en lite udda sak, men jag tror inte att jag har berättat om den tidigare, så jag kan bjuda på lite kuriosa från min barndom nästan. Min far heter Håkan Eriksson. Han är pensionerad sedan länge, men han jobbade inom vården, framförallt med så kallade neuropsykiatriska utredningar. Och han skrev också läroböcker, undervisade mycket på diverse universitet och andra sammanhang. Och han hade dessutom en extra liten karriär som samhällsdebattör. Så han skrev under åren rätt många artiklar på, framförallt på DN Debatt, men också vissa andra sådana liknande sidor med så här, eller lite kontroversiella idéer som han förde ut. Den första tror jag var 1979, en DN Debatt-artikel med rubriken "Tro inte på nationalekonomerna", som var ett inlägg i debatten inför folkomröstningen om kärnkraft 1980, utifrån en sorts vetenskapsteoretiskt perspektiv om nationalekonomins status som vetenskap och sådär. Ah, ja. Långt senare, det var 1997, så skrev han en artikel som var den som fick i särklass mest uppmärksamhet av alla hans debattinsatser. Det var till och med journalister hemma hos oss och knackade på och ville ha någon kommentar i tv och så vidare. Det var en liten upplevelse för mig som jag var 15. Och den artikeln som han skrev då, den hette "Bryt tabu om de svagbegåvade. 25% av folket har för låg intelligens för dagens skola och arbetsmarknad." Jag hittade den. Jag ska se om jag kan få upp den nu. Gunnar Sandelin på Det goda samhället. Jag hade ingen aning om det här, men han har tydligen skrivit ett blogginlägg för 4 år sedan om min pappas gamla artikel. det här är ingressen då. "Uppemot en fjärdedel av svenska folket kan betraktas som begåvningsmässiga problemfall. De har inga förutsättningar att klara de teoretiska kurserna i grundskolan och kommer heller inte att behövas i framtidens arbetsliv. Detta faktum är tabu bland politikerna och därför ställs orimliga krav på denna stora del av befolkningen. Nu måste skolans och samhällets terror mot de svagbegåvade upphöra." Det skriver Håkan Eriksson, neuropsykiatrisk utredare vid Uppsala akademiska sjukhus. Ja. Så att, det här var, alltså det var i maj 1997, för 27 år sedan, när Hanif Bali var 10 år gammal. Och jag menar alltså inte att det finns ett samband. Hanif Bali har rimligen liksom aldrig ens hört talas om min far, än mindre läst hans 27 år gamla debattartikel. Men det är lite lustigt, åtminstone för mig, att Hanif Bali nu skriver en Expressen-krönika som ser ut som... Jag säger absolut inte att den är det. Jag tror absolut inte att den är det, men det ser ut som ett neddummat plagiat av min fars artikel från 1997. Det är exakt samma resonemang, det är samma argument. Det är till och med snarlika exempel som lyfts fram på hur svagbegåvad och far illa skolan och så vidare. Ja, det är väldigt... Jag läste igenom faktiskt den här gamla debattartikeln igen och såg att liksom, det är nästan för punkt så är det samma debatt. Men det som jag tyckte var... Det som är så intressant, förutom den här mer personliga anknytningen, det är att debatten är exakt samma debatt som har förts i åtminstone 27 års tid. Och statistiken är nästan exakt samma. Min far, han säger att för att göra en sorts uppskattning av hur många begåvningsmässiga problemfall det finns, om man uttrycker det, så kommer han fram till siffran 23%. Och Hanif Bali skriver att en femtedel av niondeklassarna går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. Och min far i sin artikel, han refererar till någon pedagog som har slagit larm och sagt att 20-30% av alla som går ut årskurs 9 inte har godkända betyg i svenska, engelska och matematik, vilket jag tror är samma sak. Så det är exakt samma, det är exakt samma problem. Det verkar vara som en konstant andel av niondeklassarna som inte klarar de här teoretiska obligatoriska grundämnena. Så att ingenting har hänt. Och ingenting har ens hänt i debatten, för att det är exakt samma resonemang, samma argument som förs fram.
1: Och oavsett hur mycket skolan har ändrat sig fram och tillbaka med olika kursplaner, betygssystem och så vidare, så är det där uppenbarligen konstant. Men man tycker ju rimligen att andelen borde varit ännu större, faktiskt, med tanke på massinvandringen. Om det var så många i slutet på 90-talet, så borde ju andelen vara större idag, tycker jag.
0: Ja, visst. Och det är, alltså, jag tycker man kan dra en ganska enkel, säker slutsats från det faktum att siffrorna inte ändras, och det är att kraven i skolan har sänkts något oerhört.
1: Mm.
0: Därför att intelligensnivån är mycket lägre nu än den var 1997.
1: Ja.
0: Förutom massinvandringen, alltså svenskarna har också blivit mindre intelligenta på grund av den omvända flyneffekten. Men framförallt så är det liksom alla invandrare med mycket lägre IQ av genetiska skäl som också ingår i den här statistiken. Om man ändå har samma andel som går ut med godkänt betyg, då betyder det att man har sänkt kraven något oerhört. Och förmodligen är det väl så att det är så här, någonstans runt 20-25% är en sorts smärtgräns där man har bestämt att det får aldrig gå över den nivån. Så att om det är på väg att gå över 20%, så ändrar man på betygskriterierna eller skickar ut signaler till lärarna och så vidare om att ni måste se till att minst 75%, minst 80% blir godkända. Och jag har sett flera exempel på det också. På att man har liksom läxat upp en viss skola som har underkänt för många.
1: Mm.
0: Och de har väl bara varit ärliga och sagt om här på den här skolan i Rinkeby eller vad det är liksom. Det var bara 5% som klarade betygskriterierna, så vi underkände 95%. Och då har det blivit så aja baja, så det här får ni inte göra, det där är faktiskt rasism och så vidare. Och sen nästa år så är det liksom mer korrekta 22% som blir underkända eller vad det är. Så att
1: jag har lite fråga där. Alltså, ja. Gjorde din far några jämförande studier med andra länder? Alltså, skulle han vilja hävda att det där är en någorlunda fast kvot i alla västerländska moderna samhällen? Eller kan man tänka sig nationella variationer på Balkan till exempel, att det är kanske bara 2% där? Så. Nej, men det vore ju rätt intressant att grubbla över.
0: Ja, så vitt jag vet så gjorde han inga internationella jämförelser. Men resonemanget applicerar ju lika mycket på alla länder som har samma där fanatiska fokuset på teoretisk utbildning, vilket jag antar är vanligt i många länder. Det är definitivt inte bara Sverige som har gått den vägen. Samtidigt som det finns andra länder som inte har gått den vägen på samma sätt. Ett exempel som diskuteras ibland är Tyskland.
1: Ja.
0: Där man har där man inte har en förväntan om att alla ska läsa på gymnasiet. Att alla ska få högskolekompetens eller vad det heter. Utan tvärtom så är det liksom fullt normalt och respekterat och en bra väg att vara lärling i ett företag och bli hantverkare eller bara gå liksom lärlingsvägen till ett yrke. Även ett kvalificerat yrke som vi skulle tänka på som ett kanske mer teoretiskt liksom kontorsjobb. Man kommer in i det lärlingsvägen. Jag har en bekant i Tyskland till exempel som blev reklamare genom att gå i lära på en reklambyrå utan en utbildning, men blev en duktig reklamare. Den vägen.
1: Men Centerpartiets ledare löste det där åt oss igår.
0: Jaha.
1: Ja, men Muharrem höll ett tal där han sa att, eller i söndags höll han ett tal ett försenat sommartal där han förklarade att han och Centerpartiet kräver att man ska inte kunna bli underkänd när man lämnar grundskolan. Alla ska få börja gymnasiet. Att bli underkänd är, citat, ett slag i ansiktet.
0: Mm.
1: Och då är det ju löst.
0: Ja, det är väl den logiska slutpunkten. För att, att fortsätta bara sänka kraven, samtidigt som man upprätthåller den här charaden av att man har någon sorts fokus på teoretiska studier, det funkar ju inte. Och att bara ta bort betygen, det har alltid varit liksom en vänsteridé som de gillar. Så att ta bort betygen, ta bort alla krav, det är förstås den logiska slutstationen.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Holländaren Hans van Manen beordras plocka bort de 80 guldfiskar han släppte ner i Venendaals kanal förra året då djuren anses vara av invasiv art. Ja, det här är alltså om en kar som har släppt ut väldigt mycket guldfisk och har tömt ett akvarium i en kanal. Och det här har naturligtvis ställt till en massa problem. Han har släppt ut 280 fiskar allt sammantaget. Så det är guldfiskar och en massa andra arter. Men det är guldfiskarna just som är belagda med restriktioner. Och nu simmar de här fiskarna runt. Jag vet inte exakt när det här hände. I juni står det. Juni förra året. Så skickade ner dem här i en kanal. Och han gjorde det här för att det skulle vara en sorts attraktion som skulle locka människor till området och vara bra för lokala företag. Men nu säger myndigheten att de får inte göra så här och han måste ta bort guldfiskarna. En av frågorna, en av många frågor som bara säger hur ska han få bort just guldfiskarna? Hur ska han gå ner och fiska upp dem?
4: Ja, men det är inte så svårt alltså. Det är... Så inte lyssnarna missförstår oss. Alltså vi pratar här om, inte om akvarieguldfiskar, de här små. I akvarierna så är ju guldfiskar bara något större än silverfiskarna ni har på badrumsgolven. Det här kan vi upp till 30 cm. Och det är en helvetes invasiv art. Så den här holländska stollen alltså, det är så störande när folk ger sig på djuren och flyttar djur hit och dit och släppa ut guldfiskar i en kanal. Det är man totalt stupid. Det är bara att titta på en del floder i Australien till exempel. Där man har ett helvetes guldfiskproblem. Alltså det är en förbannat tålig fisk. Och även när vattenkvalitet blir sämre så överlever guldfisken. Äter upp den lilla föda som finns kvar. Och vilket innebär att sjöarnas ekosystem kollapsar och andra arter dör. Och så bär de också på vissa sjukdomar. Någon slags fiskherpes bland annat. Tycker bara det låter. Pussa aldrig en guldfisk. Så att det här är ett reellt problem. Alltså. Så upp med dem bara. Jag tycker man ska kasta i Hans van Manen. Då får han simma runt den. Han har fått upp alla guldfiskarna.
3: Ja. Jag hade inte uppfattat det här med att det finns olika sorters guldfiskar.
4: Ja.
3: Jag tänkte att det var just akvariefiskar, men det här är något helt annat alltså.
4: Ja, jag vet att folk tror det. Det är, nej, alltså guldfisken är en, ser ut som en ganska stor rudfisk faktiskt. Det är rejäla firar helt enkelt. Och de förökar sig fort som fan. Och man har problem med dem i USA också, alltså i Colorado, Kanada och Australien är problematiska. Och en del, man har ju guldfisken ursprungligen asiatisk, så att en del hävdar att det är precis som med den här vissa karpfiskar som asiaterna kastat ut i vattnet i USA för att fira olika tilldragelser. Och så har de också blivit en extremt snabbväxande invasiv art. Att det är samma sak med guldfiskarna i Colorado och Kanada. Det är framförallt kineser som kastar ut dem. Nu börjar jag tro att det är holländare som reser runt och gör de här grejerna.
3: Är guldfisken ett ätbart djur?
4: Ja, jag har inte hunnit kolla det faktiskt. Det är, men jag skulle gissa det att i ursprungslandet är en ätbar. De äter ju kineser har en tendens att äta allt som rör på sig. Så att, ja. Jag vet inte om den är god, men den ser ju, jag tycker den ser ganska god ut faktiskt. Men alltså den kan också ha en, med tanke på den livnär sig, va? Mycket så här ägg, andras fiskars ägg, botten, larver och sådana saker, så kan den ju faktiskt smaka väl mycket som en braxen eller någon rudfisk, och det smakar väl mycket dy, så ja. Men ja.
2: Radio Bubbla.
4: Statsradion och statstevens uppgift är ju att de ska fostra oss, för vi vet inte vårt eget bästa. Det är klart att media styr det vi får veta. Logosfären rör sig hela tiden framåt, men gammal media rör sig bakåt hur mycket pengar de än pumpar in. Mer och mer pengar, mindre och mindre ut. Det är som statsapparaten. Vi ser de andra bara implodera och sjunka ihop. 7,2 jävla miljarder. Och vad får vi? Det här är stats-tvs gåva till mänskligheten. Det är ytterligare ett led i deras självförgörande. Statsmedia är ju oberoende på sitt sätt. De står ju helt oberoende från bildning och god smak. Vi kan ju de här texterna redan. Hur kunde det hända? Sverige har gått sönder. Idag förlorade Sverige oskulden. Sverige är en nation som har förlorat oskulden 400 gånger de senaste 20 åren ungefär. Och det är samma jävla tramskolumn som skrivs om och om igen.

0: Skotsk parlamentsledamot vill se möjlighet för Shetlandsöarna att begära självständighet om Skottland lämnar Storbritannien. Jag tycker att det här är ett fantastiskt exempel på hur vågen av secessionsrörelser sveper över Europa. Nu utspelar sig verkligen på alla olika tänkbara nivåer. EU håller i sig själv på att kollapsa och brytas upp, inte minst genom att Storbritannien nu tar flera steg närmare och närmare Brexit, ett brittiskt utträde ur unionen. Skottland håller i sin tur på att bryta sig loss från det förenade kungadömet. När Skottland börjar brytas ut, då säger Shetland, vänta nu här, om Skottland ska vara självständiga, vill vi också vara självständiga från Skottland. Och då finns det en rörelse på Shetland som heter, Vir Shetland. Mm. Vir Shetland heter den. Nu är jag osäker på vad det här betyder, men de pratar om The Central Belt. The Central Belt Government who always knows best. De tycker det är väldigt arroganta centralpolitiker i Edinburgh som bara tar för givet att de ska bestämma över Shetlandsöarna. Så nu vill de ha inskrivet i en framtida skotsk konstitution att de ska kunna utträda ur Skottland.
1: Jag tycker det är som jag säger, det här är oerhört sympatiskt och hoppingivande. Men jag tror vi snart når den punkt där platt regioner som Shetlandsöarna inte håller på att krångla med att vi vill ha det här inskrivet i ett möjligt, kanske självständigt Skottlands konstitution, att vi kan få bryta oss loss. Utan man bara deklarerar sitt oberoende helt enkelt. Och Shetlandsöarna är ju grundat av vikingar, det är det gamla Jaltland. Så jag tycker att de ska säga att vi är den oberoende republiken i Jaltland. Det låter ju väldigt fint dessutom. Och sen struntar man helt enkelt i resten av öarna där borta.
0: Ja, det är i alla fall oerhört uppmuntrande att man tänker på det här sättet på så många olika håll. Och det här med att Shetlandsöarna skulle ha en egen klausul, en utträdesklausul i en eventuell skotsk konstitution. Det kan ju möjligen låta lite exotiskt. Men det är inte så konstigt och det skulle inte vara så nytt som man kanske skulle kunna tro. I helgen som gick så var jag på en konferens som jag hoppas få tillfälle att berätta mer om kanske på lördag. Lite mer ingående.
1: Väldigt gärna.
0: Ja. Men en av de väldigt många intressanta talarna på den här konferensen var Hans Adam den andre, alltså är prins av Liechtenstein. Och han pratade om lite grann om sina politiska ideal. Han har skrivit en bok som heter The State in the Third Millennium. Och han berättar lite om hur man har försökt implementera den typen av principer i Liechtenstein. Och en av de saker som han har personligen då, som kampanjat för och försökt driva igenom, det är att, och har lyckats driva igenom, det är att i Liechtensteins konstitution så finns det en explicit skrivning om att var och en av de 11 delområden som utgör Liechtenstein. Och vi ska säga att Liechtenstein har, om jag minns rätt, ungefär 60 000 invånare. Så det är ett väldigt litet land. Mindre än många svenska kommuner. Men Liechtenstein i sig är uppdelat i 11 stycken, jag tror inte de kallas för kommuner, men 11 stycken områden. Som alltså är jättesmå i sig själva. Varje sånt område har en konstitutionellt fastställd rätt att inte vara en del av Liechtenstein. Den dagen de inte längre trivs med den stora centralmakten i Vaduz, så kan de bara bestämma att vi är ett eget land nu. Och det här var så prinsen själv som drev igenom att det här skulle stå i konstitutionen. Så att det här är inte så konstigt, utan tvärtom så talar det här för att Shetland, när Shetland blir självständigt, då måste de också införa en klausul i sin konstitution som säger att varje enskild liten ö som utgör Shetlandsöarna också måste ha rätt att utträda och bli självständiga. Och så här fortsätter det, ända ner till varje enskild invånare på Shetlandsöarna och i Skottland, Storbritannien och hela världen. Varje enskild människa har rätt att begära utträde ur den här typen av påtvingade gemenskaper.
1: Alltså, ja, jag blir tyst, stum och rörd vid tanken på möjligheten.
0: Jag tycker i alla fall att det är fascinerande, alltså alla exempel som finns, dels på aktiva rörelser för att åstadkomma det här som på Shetlandsöarna, och dels att det faktiskt finns i verkligheten i Liechtenstein. Att det är någonting som folk högst medvetet har byggt upp under de senaste årtiondena, ska sägas.
1: Nej, men det ska bli väldigt intressant också att rent konkret följa just det här med Skottland och Shetlandsöarna och Brexit, för att allt hänger ihop. Om Storbritannien utträder ur EU, vilket vi Gud ska hoppas sker, så kan man mycket väl tänka sig inte bara att Skottlands självständighetsrörelse får fart, utan att även Skottland i sig börjar bryta sönder, inte bara genom Shetlandsöarnas önskade utträde i framtiden, utan även genom att fastlandsskottland, man kallar det, börjar bryta sönder, där det finns starka regionala rörelser för ökad självständighet. Och Edinburgh och Glasgow-bor har aldrig gillat varandra, så att låt oss hoppas att det händer saker där uppe.
0: Vet du förresten vad Shetlands valspråk är?
1: Nej.
0: Med slögum ska land bygga.
1: Det är ju... Med lag ska land byggas.
0: Ja. De har alltså ett isländskt motto. Lite intressant.
1: Ja, det finns en stark isländsk tradition, och språket är ju, har ju väldigt mycket nordiska och låneord, så att de äter säkert mycket torsk där också.
0: Mm. Radio Bubbla.
2: En Campari.
3: In Campari.
4: One Campari, please.
5: Una Campari.
2: En Campari. Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
6: Campari. Ah.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: SVT undrar i artikelrubrik om en grön bubbla håller på att spricka, framförallt angående senaste tidens utmaningar för batteritillverkaren Northvolt. Ekonomikommentator Alexander Norén menar att det är nu det gäller för företaget och säger lyckas de få fart på tillverkningen och kan sälja batterier som planerat så kan de locka nytt kapital, men om inte så hjälper det inte att de skär ner på övrigt. Det är stor uppståndelse just nu kring det svenska företaget Northvolt. Det var skriverier av olika slag länge. Små och stora skandaler. Men vi har faktiskt inte pratat om Northvolt i Radio Bubbla. Kanske nämnt det i förbifarten, men jag tror inte vi gjort något enda riktigt inslag om det. Så att nu är det dags. Northvolt grundades 2015. Det hette något annat från början. Och sen bytte de namn till Northvolt 2017. Det grundades av, från början det var en Peter Karlsson, som fortfarande är vd, och Paolo Cerutti. Och de hade båda jobbat på Tesla. Och nu ville de sälja liknande teknik som Tesla har till europeiska företag. Så framförallt var tanken att sälja elbilsbatterier till europeiska biltillverkare. Så att Europa inte skulle hamna på efterkälken efter amerikanerna och asiaterna. Och de fick med sig Harald Mix som första investerare och förmodligen finansiell dörröppnare. Och sen fick de tidigt flera biljättar på krogen. Så Volkswagen gick in, BMW gick in, både som investerare och de la ordrar. Och jag tror också att Scania och Volvo kanske några till var med från början. Och framförallt gick svenska staten in i projektet. Och EU. Det blev det största industriella skrytprojektet på årtionden. Och det östes in bidrag på mångmiljonbelopp. Förmånliga lån till miljardbelopp. Alltihop från skattebetalarnas pengar givetvis. Och när man började bygga fabriker, först i Västerås och sen i Skellefteå, så fick man ännu mer pengar. Och Skellefteå har gjort enorma insatser för att bygga ut infrastruktur och så vidare. Så det är hundratals miljoner som har spenderats bara där för att gynna Northvolt. Tanken är såklart att vi kommer få tusentals nya arbetstillfällen och så vidare. Och enligt gängse politisk logik så kan det vara värt att investera lite. Men det i sin tur leder ju också till alla möjliga liksom, disruptioner. Som till exempel att man får arbetskraftsbrist i andra delar av den lokala ekonomin. När folk börjar jobba på den här nya supersubventionerade fabriken. Så att även de bra sidorna av Northvolt kommer med reella skadeverkningar. Reella kostnader utöver de rent monetära kostnaderna. Så det är väldigt svårt att överblicka hur mycket det egentligen har kostat. Men de byggde en stor fabrik i Västerås och som var ett sorts utvecklingscentrum. Och sen en megafabrik i Skellefteå som skulle vara för den storskaliga produktionen. Och de har också en fabrik i Polen och sen har de projekt för att bygga nya fabriker i Tyskland och Kanada och kanske något ställe till. Jag försökte räkna ihop hur mycket pengar som har pumpats in i Northvolt sammanlagt. Så man räknar ihop alla investeringar, alla lån, alla bidrag som företaget har fått. Och jag fick det till nästan exakt 100 miljarder kronor när jag räknade ihop det. Men det är bara då som reda pengar in i Northvolts kassa. Det inkluderar inte som infrastrukturinvesteringar och alla de andra indirekta subventionerna som har gjorts, till exempel i Skellefteå. Så att jag tror, alltså jag är inte säker, jag la bara några minuter på det här, men jag tror att det är en bra bit över 100 miljarder i alla fall som har pumpats in på olika sätt. Största delägare är Volkswagen som äger 20% och sånt där, och näst största delägare är Goldman Sachs som äger, tror jag, lite mindre än 20%. Och allt det här är drivet såklart av liksom fanatismen för grön energi, grön omställning av samhället och så vidare. Så att det är ett ideologiskt projekt där ingen har varit särskilt intresserad av som sunda affärer, lönsamhet och så vidare. Och samtidigt kan man säga att det är inte för att de är korkade nödvändigtvis, utan det är snarare som en sorts nästan som ett pyramidspel. Man investerar för att man vet att stater och andra stora institutioner kommer gå in tungt av ideologiska skäl. Och det gjorde de ju också, vilket blåste upp värderingarna på de tidiga investerarnas andelar och så vidare. Så när Harald Mix går in och investerar, han är en av de största ägarna, men han har bara investerat 175 miljoner tror jag, reda pengar. Men de har ju liksom, de har ju växt enormt mycket värde för att han visste att liksom staten och EU och alla andra skulle gå in. Så att det finns en sorts pervers rationalitet där, inte bara sån här blind idealism, även om det säkert har funnits en del av den varan också, alltså ren idioti. Men när Goldman Sachs gick in och investerade miljardbelopp i Northvolt, så var inte det för att de var flummiga miljöpartister som satte liksom miljön över profiten eller sånt där. Men det blev ju då ingen fantastisk framgångssaga. Det blev inget industriunder i norr, utan det blev skandal efter skandal och ett företag som nu framstår som totalt dysfunktionellt och som av allt att döma kommer implodera när som helst. Och en sak på det här, när folk började dö på Northvolt-fabriken i Skellefteå. Jag tror det var 4 personer som dog inom loppet av en månad, och det finns fortfarande ingen officiell förklaring. Det finns misstankar om att det var någon sorts giftläcka och sånt där. Men det ändå är inte det stora problemet på Northvolt. Det där att folk dör på fabriken, det är liksom en liten parentes. För det stora problemet är att företaget är konkursmässigt. Så 100 miljarder eller sånt där har de tagit in. Men nu säger de att de behöver 15 miljarder till. På momangen. Jag såg en uppskattning i Affärsvärlden att Northvolts kassaflöde förväntas bli minus 20 miljarder i år. När ett så stort företag har en så stor kris, då kan man säga ganska säkert att de kan bränna igenom 15 miljarder på nolltid utan att det förändrar någonting. Det som de behöver, det som alla företag egentligen behöver, om man inte lever i en sån här fantasivärld av statliga subventioner, det är såklart affärer. Och affärer kräver att man har någonting att sälja på ett någorlunda konkurrenskraftigt sätt. Men det verkar som att Northvolt inte alls har det. Det är såklart det mest fatala av allt som man inte kan återhämta sig från. Det räcker inte med några 15 miljarder. Och de har legat efter med produktionen och leveranser länge. Det ställer till det för Scania bland annat. Och BMW hade lagt en beställning värd 22 miljarder kronor. Men de ställde in den i somras när det var uppenbart att Northvolt kommer inte kunna leverera. Så då försöker de lösa det på något annat sätt. Samtidigt finns det uppgifter om att de har rätt stora lager av produkter som de inte kan få sålda. Förmodligen för att de är för dåliga. Och det är det som verkar vara det mest allvarliga, att de helt enkelt inte kan producera de saker som skulle utgöra kärnverksamheten. Så ett exempel som det skrivits om är något som kallas för katodmaterial till batterierna. Så det är en av kärnkomponenterna i alla batterier, en väldigt viktig kärnkomponent. Och deras katoder håller inte tillräckligt hög kvalitet. Så för att få till de kompletta batterierna, det de faktiskt säljer, så måste de köpa in det här materialet från Kina. Och nu har de precis bestämt sig för att lägga hela den delen av fabriken i Skellefteå ska läggas i bara en malpåse och inte använda. De tänker inte ens försöka framöver göra det här katodmaterialet. Och förutom alla andra problem så innebär det också att miljöaspekten imploderar. Den här gröna rena fabriken i Skellefteå, för att nu importerar de nyckelmaterial från Kina som tillverkas på ett mycket skitigare sätt. Så för de som bryr sig om den biten så är det ju extra fiasko såklart. Och det kommer fram alltså fler och fler såna berättelser just nu, och det ser ut som att den här megafabriken i Skellefteå, om den producerar någonting överhuvudtaget, så är det i alla fall inte närheten av de planerade nivåerna, utan det ryktas att all eller nästan all faktisk produktion äger rum på det här utvecklingscentret i Västerås, den mindre fabriken. Ja, de har börjat ta till rejäla krisåtgärder. Som sagt, de stänger ner stora delar av fabriken i Skellefteå. De har ställt in byggandet av alla de här nya fabrikerna i Tyskland och Kanada och så vidare. De försökte sig på bara här månaden en stor nyemission för att få in lite nya miljarder. Den misslyckades. Nu pratar de om rekonstruktion och sen häromdagen så meddelar de att nu ska de ställa in alla betalningar. Eller något åt det hållet. Någon sorts eufemistisk omskrivning. Så att jag tror man kan säga sammanfattningsvis att Northvolt ser ut att implodera framför våra ögon just nu. Förmodligen är det bara en fråga om dagar innan det blir officiellt att hela korthuset har rasat. 100 miljarder ner i vasken. Jag tänkte borde att vi kan gå igenom kanske några teorier om vad som har hänt, vad som har orsakat det här fiaskot. Men jag har redan pratat ganska mycket, så jag lämnar det ordet till dig, Boris. Vad är du för tankar om Northvolt?
1: Att intressant är ju att det här, när de väl pangar ihop, vilket de gör, så i skymundan så kommer det att ske en del lika stora saker för andra orter. Kinesiska PTL har ju tänkt bygga en fabrik i Timrå. Ge jobb åt 1900 och PTL tänker satsa 14 miljarder har de sagt. För att de har kontrakt för, och Timrå kommun är ju skogstokigt lyckliga nu. Ja, hurra, hurra, hurra. De ska leverera något material till batterierna och till Northvolt. Det lär ju inte bli något av det 14 miljarders bygget av 1900 jobben. Och i Eskilstuna så ska ett företag bygga en anläggning, kineser också igen, för att leverera till Northvolt enligt kontrakt. Och det skulle ge 600 jobb och en investering på 3 miljarder. Det är de som ska släppa ut en massa metylenklorid också i luften, vilket är giftigt. Så att det är heller inte så jättegrön den satsningen. Så att det kommer vara andra saker som kraschar också här. Och som har haft stora förhoppningar på att den gröna omställningen ska skapa jobb i varenda buske. Samtidigt måste jag säga att Northvolts ledning är ju på något sätt härligt fräcka. Samtidigt som de håller på att klappa ihop så har man ihop med Volvo begärt 12 miljarder i statligt stöd för att bygga en ny batterifabrik i Göteborg. Det är rätt magstarkt att de ens kom på tanken liksom att skicka in handlingarna. Men det gör de utan att blinka. Och det är lite roligt att se nu de olika kommunalråden i Skellefteå och i Borlänge där man inte ens kom igång med att bygga sin anläggning utan bara köpt en jäkla massa mark som kommunen fick köpa tillbaka. Det säger kommunalråden överallt på alla ställen att staten måste gå in. Skellefteås kommunstyrelseordförande sa igår i tv att Sverige måste ju fortsätta behålla sin frontplats i den gröna omställningen. Så staten måste gå in. Och det är ett helt rubbat uttalande. För Sverige har ju ingen frontplats i någon grön omställning. Och skulle alla projekt gå i lås så innebär det inte i sig att man är garanterad några goda affärer. Utan en massa statliga pengar. Och Sverige kommer ändå aldrig att kunna tävla med andra stater när det gäller bidrag. Det är bara att titta på, parallellt med att man började på Northvolt så skulle ju Freyr bygga en lika stor anläggning i Norge och en i Vasa. Sen upptäckte Freys ägare att om vi lägger den här batterifabriken i USA så får vi mycket, mycket mer i statliga bidrag än vad både norrmän och finnare beredda att ge oss. Så nu står det en ganska stor anläggning helt tom i Mo i Rana i Norge som man byggde för några miljarder. Det var ändå lönsamt att flytta alltihopa till USA. Så det här har ingenting att göra med genomslag på marknaden eller sådana saker, utan det har bara att göra med vilken stat som betalar bäst. Men jag gissar att Northvolt nu håller på att prata med Kristersson om att hjälpa oss att hålla ut. Därför att i förra veckan så presenterades ju den här Mario Draghis krisrapport i EU. Att hur ska EU kunna hävda sig för att inte bli frånåkta av USA och Kina i den industriella kapplöpningen. Och hans lösning var att EU ska årligen investera 10 000 miljarder i industriprojekt, framförallt den gröna omställningen och digitalisering. Och finns det olika förslag på hur EU ska dra in de där 10 000 miljarderna. Men det är ju sånt som vi får utgå från att ägarna till Northvolt väntar på. Att då ska de och den svenska regeringen kunna säga att vi måste ha en del av dem där, för annars så kommer det bara vara amerikaner och kineser som gör sådana här batterier. Men det bästa man kan göra är att stänga ner det här. Alltså det senaste jag såg var när det gäller produktionskapacitet, så finns det ju 5 gånger så stor produktionskapacitet som det finns bilar att stoppa in batterierna i. Och elbilsmarknaden mår ju inte så bra heller. Så att det här är... Det kommer att kosta oss jävligt mycket. Nu kan du få berätta varför de inte lyckas. Så kan vi spåna om detta.
0: Ja, det finns många infallsvinklar på det, beroende på hur långt bak man vill gå. Men en aspekt av det, det är väl den här statliga aspekten. Att Northvolt, alltså en jämförelse som görs då och då, det är till Stålverk 80. Som var ett ganska liknande projekt. Klassiskt ökänt svenskt statligt finansierat industriprojekt, där man skulle bygga stålverk i Norrland för att producera en enorm massa stål som skulle behövas i framtiden för att bygga stora fartyg och så vidare, som blev i praktiken totalt omsprunget av att stålindustrin utvecklades på mycket bättre i andra delar av världen. Det var i den koreanska varvsindustrin som totalt blåste om den nordeuropeiska, eller vad det var för någonting. Men likheten är liksom att det är en sorts statlig inkompetens, en sorts de facto planekonomi. Och i det här fallet då så är inte stålindustrin, utan att man har hoppat i galen tunna med den här grön energi liksom ideologin, men också bara totalt felbedömt efterfrågan på elbilar och elbilsbatterier som det handlar om här. Vilket är såklart det är en sorts global hype. Det är inte bara någonting som svenska politiker och svenska entreprenörer och kapitalister har fått för sig. Även om jag avgudar Elon Musk på många sätt, så jag har ju alltid sagt också att jag är väldigt skeptisk till det här med elbilar som han också håller på med. Men de har verkligen de har köpt det här ännu mer med hull och hår än vad till och med Elon och hans mest fanatiska beundrare gör. Samtidigt som man kan ju konstatera att Northvolt är ju i praktiken, det är en av Musks konkurrenter som imploderar. Han har ju sina egna batterifabriker, jättestora fabriker som gör bilbatterier, och de verkar fungera helt okej. Okay. Inklusive en stor fabrik i Tyskland som de drog igång ganska nyligen, tror jag. Som är liksom större, bättre, de byggs på kortare tid för mindre pengar, och det är väldigt, alltså jag avundas inte någon som går upp och konkurrerar pang på med Elon Musk med en av hans kärngrejer, men det är det som har gjort. Men det ändå, jag tycker att även det som Musk håller på med verkar ganska suspekt, och det som du säger, vad sa du, de tillverkar 5 gånger mer batterier än det finns elbilar. Och det kan man säga, ja men poängen är att i framtiden så kommer alla bilar bli elbilar, och det kommer finnas 5 gånger fler elbilar. Ja, så då har vi liksom låst in den här marknaden för oss nu. Men så det är väl en vanlig tanke om det här, att det är Stålverk 80. Att det är liksom en kvardröjande sorts planekonomisk tendens. Fast som nu liksom dressas upp på ett annat sätt med riskkapitalister och så vidare. Men i praktiken skulle ju Northvolt aldrig kunna byggas om det inte vore för massiva stödet. Alltså många, många miljarder som kommer in från staten och från EU och så vidare. Och alla de här privilegierna som man får när man säger att man ska göra stora investeringar i diverse Norrlands kommuner och så vidare.
1: Och intressant just det med statliga stödet, hur det snedvrider och förstör och är rubbat. Är ju, Riksrevisionen kom ju idag med en rapport om stödet till sådana här gröna projekt. Och milt uttryck ganska saftiga i sin kritik. Framförallt när det gäller stödet till, det påminner väldigt mycket om stödet till Northvolt och batteri. Näringen är ju stödet till de gröna stålsatsningarna också i norr. Allt ska ske i norr. Där de lugnt och stilla påtalar från Riksrevisionen att i nuläget finns det ju inget som talar för att det kommer att finnas el så det räcker för en fullskalig produktion enligt planerna. Och man har ändå stoppat in, staten har bara pumpat in miljarder och miljoner i de två projekt som finns. H2 Green Steel och Hybrid. Så att de kommer ju också väldigt mycket att påminna om Stålverk 80. Och man konstaterar dessutom att man har två, att staten har dessutom två stycken, de har både stödform och industriklivet och klimatklivet. Och då noterar Riksrevisionen att i en del fall så har man kunnat få stöd från båda för precis samma projekt, alltså utan någon vidare granskning om delprojekten är möjliga att genomföra, utan staten pytsar bara in stålarna. Och det tror jag är en av förklaringarna till att sådana här projekt som Northvolt, och jag tror de här stålprojekten också kommer att gå åt helvete, att de har inte marknadens kniv på strupen helt enkelt. Utan de vet att jag sätter ihop en ansökan till Energimyndigheten och så får jag pengar helt enkelt. Och jag vet också att den kommun där jag etablerar mig, de kommer att driva på och ringa och härja med Stockholm om att släpp loss pengarna nu. Det är en kokoverksamhet detta.
0: En annan sak som du pratas lite grann om, jag har inte dykt jättedjupt i det här, men det är ett intressant uppslag tycker jag, det är att Northvolts kris kan handla till en inte obetydlig del om

0: från ett sorts ett kortsiktigt företagarperspektiv om man anställer massa invandrare. Och det i sin tur att man gör på det sättet, det driver ju också bort de duktigaste svenskarna från företaget, för att det blir olidligt för dem att jobba i den miljön, och som söker sig till andra ställen istället. Så det här är en idé som finns av Northvolt, att det också var en del, det var inte en del bara det här gröna energikomplexet, det var också en del av det massindustriella komplexet. Och att det är också en del av förklaringen till att helt enkelt fabriken inte fungerar och inte kan producera saker.
1: Ja.
0: Jag vet inte om det är sant, men det skulle nästan förvåna mig om de inte har om de inte har gått all in på den typen av HR strategi. En annan
1: nej, men kör.
0: En annan idé, synnerligen otillförlitlig källa, men jag tänker dra den ändå, för jag tyckte det var jäkligt intressant att läsa om. Lars Wildereng har en teori om det här, om varför det gått åt helvete i Skellefteå, som åtminstone är väldigt intressant att läsa om och överväga. Det finns på hans blogg, men i ett nötskal så säger han då att enligt hans källor, hans hemliga källor som han litar på, så är det så att den här fabriken i Skellefteå, den har haft sådana enorma problem därför att maskiner, kritiskt viktiga maskiner från ett visst kinesiskt företag har inte fungerat. Så de har ett företag som heter Wuxi Lead Intelligent Equipment Company. De brukar beskrivas Lead, LEAD. Och det är ett företag i Kina då som är specialiserade på att leverera industrimaskiner som används just inom ny energi. Så att det är för tillverkning av batteriteknik, men också kanske solenergi, vätgas, bränsleceller och så vidare. Bygger man en sån fabrik så kan man köpa liksom maskinerna från det kinesiska företaget. Och tydligen så har Northvolt köpt stora dyra maskiner som hela produktionen hänger på, men som inte fungerar. Bland annat för att de levererades utan fullständig dokumentation. Och då så går de sönder, och då är det bara kineser som kan få igång dem. Så att de måste liksom flyga in hela tiden, ha kineser från leverantören för att överhuvudtaget kunna driva produktionen, och ibland så hjälper inte ens det. Och sen sägs det då enligt Wildereng att det finns komponenter i de här maskinerna som man inte vet vad de gör. De finns inte med på liksom de finns inte med i manualen alls, och man misstänker att det kan vara fjärrstyrningsmekanismer så att kineserna kan stänga av maskinerna på distans när de känner för det. Så att det här finns den här idén då om att egentligen så funkar inte den här Skellefteåfabriken alls. Den där de producerar de i Västerås, där man då har en annan sorts maskiner, antar jag. Och enligt den här teorin då kommer Northvolt gå i konkurs, och sen så kommer kineserna komma in och köpa upp fabriken. De kommer köpa alltihop en spotstyver, och sen så kommer alltihop plötsligt börja fungera. Produktionen kommer igång, och nu är den i kinesisk ägo. Och förmodligen så har de massa kineser som jobbar på fabriken. Och det blir en ganska fin liten affär för kineserna, efter att svenska staten och EU och europeiska storföretag har pumpat in de här miljardbeloppen för att bygga upp allting. I sådana fall, Boris, då kanske inte det är inte svenska staten som går in och räddar det, utan det kinesiska etablissemanget. Vad ska vi tro om den här teorin?
1: Nej, men det är ju en Wildereng-teori. Den ansluter till de teorier som jag har sett växa fram nu de senaste åren. Det är coronan. Ingenting fungerar. Det är coronan. Eller så är det Putin och ryssen. Och nu har vi fått kinesen också. Det är alltså västerlandets totala inkompetens och brist på vilja att göra saker kan man alltid skylla liksom på. Den mentala slöheten kan man ursäkta med att nej, men det var sabotage. Det är ungefär som när Stalin skyllde på utländska ingenjörer. Det är klass med detta. Det du tar upp om usel HR-politik i

0: rekommendation att det finns inte så jävla mycket ingenjörer att dammsuga upp i Sverige faktiskt. Företagen klagar ju på detta. Och det behövs jättemycket kompetens där uppe. Och själva kulturgrejen, alltså ska man starta det här så krävs det liksom en Elon Musk-artad startup-diktator som piskar det här framåt. Och går runt nere på golvet och pryglar folk som inte gör någonting. Och det finns det ju uppenbarligen inte. Det finns en del gökar som åker skytteltrafik i Stockholm och Bryssel för att fixa pengar. Och det bygger man inga företag med. Så tilliten, vetskapen om att staten slantar upp, EU slantar upp om det behövs. Och det gäller att vara inkluderande. Det, och brist på vilja och kompetens i den svenska arbetsstyrkan. Det gör liksom att det skiter sig. Så kan man ju skylla på kineserna.
1: Ja.
0: Man bör också lägga märke till att i smyg va, så läggs det hela tiden. Det jag sa förut om Timrå-anläggningen, det kommer att läggas ner i all tysthet. Man kommer inte låtsas om att de ylar i Timrås kommunalstyrelse. Och Eskilstuna kommer också läggas ner. Och för en månad sen så la man ner en jättesats. Danska Ørsted skulle ju bygga Europas största anläggning för e-metanol, alltså till fartyg. Den la man ner med omedelbar verkan i augusti. Det var att det inte skulle bli lönsamt. Marknaden fanns inte, konstaterade man. Då hade man ändå tilltvingat sig rätt många miljarder både från EUs investeringsfonder och från kommuner hade börjat bygga och svenska staten hade slantat upp också med garantier. Men det är bara stopp, det blir ingenting. Men det skrivs det inte så mycket om.
1: Det ska bli intressant att se vad som händer. Alltså många verkar räkna med, och du verkar vara inne på det också Boris, att svenska staten kommer gå in med liksom stora summor pengar nu för att rädda situationen. Ja. Eller som det kommer att heta, att brygga Northvolt över liksom till någon, liksom någonting som händer i framtiden när affärerna kommer igång igen och så vidare. Och det är såklart absolut inte otänkbart. Tvärtom. Men jag är inte så säker. Alltså, hittills så verkar regeringen vara ganska kallsinniga. Och man kan titta på några tidigare fall som Saab till exempel, som man lät gå i konkurs. Volvo som man släppte, det fick bli ett kinesiskt företag. Jag tror att oavsett om Vildrängs historia är sann eller inte, och jag är benägen att inte tro på ett ord som Vildräng säger och snarare anta att motsatsen till Vildräng säger är sanningen, så skulle det inte alls vara otänkbart att kineserna ändå kommer in här och gör en riktigt fin affär. Och i praktiken, de skulle förmodligen inte betala någonting för Northvolt, utan förmodligen skulle de få förstligt betalt för att ta över Northvolt och försöka göra någonting av det här härket. Och sen ja, får vi se vad de gör. Men det är ju såklart, det skulle vara extremt dåligt. Alltså verkligen, alltså fruktansvärt dåligt för Sverige med en alltså massiv kinesisk etablering i Sverige. Alltså om man bortser från man kan bortse från de ekonomiska kostnaderna och bara se det som en nationell säkerhetsfråga. Och det där, jag är lite bekymrad över det där. Hur frestade kommer regeringen vara att nappa på en sån utväg så att de får brygga över lite grann nu, men sen kan de låta kineserna ta över?
0: Nej, det där är inte, nej, det är nog, ja, det finns en viss logik där, men svensk politik är ju inte logisk numera. Man ska ju också komma ihåg att när man släpper Volvo och Saab och en hel del andra företag som tillhör den gamla svenska industrikulturen, så är det i linje med den logik som finns, alltså att Sverige styrs av ideologi helt enkelt, och att tillverka bilar och att liksom hålla ett fint gammalt ingenjörsdrivet företag som Saab under armarna, det är man inte intresserad av. Däremot är man både intresserad och man är ideologiskt tvungen att köra på med den gröna omställningen. Och man är också ideologiskt bunden nu till USAs intressen och i viss mån till EUs. Det är att omöjliggöra det kinesiska, för att vi har fått en skärpning nu i och med att Inspektionen för strategiska produkter har ju sagt, och man gör det också, går igenom kinesiska nyetableringar väldigt ordentligt. Och det är faktiskt inte givet att den här Timrå-fabriken blir godkänd. Och man har också börjat diskutera i ISP då, det här med kinesiska vindkraftägandet och satsningar. Så att Sveriges underdånighet under USA gör att man inte kommer att låta kineserna ta över Northvolt. Då går hellre Kristersson i dubbel mening in i bryggläge och hjälper dem.
1: Intressant. Då har vi ännu en liten positiv konsekvens av NATO-inträdet.
0: Ja, men faktiskt.
1: Jag räknar dem. Jag kan fortfarande räkna dem på min hand. Jag har bara hittat två stycken. Men då har vi en till. En sak som man kan säga ändå är att även innan det här närmandet med USA så hade inte Sverige bästa tänkbara relationer med Kina. Sverige är inte ett av de värsta länderna i väst när det gäller att fjäska för Kina.
0: Nej.
1: För att man har haft så pass många specifika konflikter av mänskliga rättigheter, men också de här specifika svensk-kinesiska personerna som har försvunnit och en del annat. Det var ett strul liksom kring relationerna med kinesiska ambassaden i Sverige och sånt där. Så att det är inte den mest undfallna kines-slickande regimen ändå i Sverige. Det är en positiv sak man kan säga om Sverige. Ja, okej, då känner jag mig lite lugnare. Och jag räknar då med att allting som Wildräng säger som vanligt är inte det mest tillförlitliga.
0: Nej.
1: Vi får se. Hur många dagar tror du Northvolt kommer finnas kvar, Boris, innan de går i konkurs eller motsvarande?
0: Nej, men de kan ju faktiskt gå i konkurs imorgon. Begäras, eller det kommer inte begära sig själva, men vi vet ju inte riktigt vilka fordringar som ligger och tickar. De verkar ha de mest märkliga fordringar liggande på sig. Räddningstjänsten bland annat, fråga. Klart så fan är folk där som flyger där att räddningstjänsten skickar räkningar. Men det kommer inte att hända, va? Därför att jag kan inte se något annat än att regeringen går in helt enkelt. De är tvungna därför att de har bundit sig vid åren, alltså förbannat mycket på den gröna omställningen. Och sådana här projekt vill man inte låta gå i putten just nu. Det skulle också göra att man ger, om Kristersson och gänget inte hjälper till lite grann här, åtminstone med statliga garantier, så spelar man ju, man vet ju att folk är ju korkade. Och de vet ju att om de inte gör det så kommer Magdalena Andersson att skrika att hade vi suttit i regeringen så hade vi räddat 10 000 jobb direkt. Och det faller ju folk för. Så att man vågar inte ta den politiska risken att spela sossarna och Vänsterpartiet i händerna och Miljöpartiet.
1: Tänk om de bara skulle slå en signal till Elon.
0: Alltså, jag tvivlar på att Elon vill investera eller köpa något i ett land där facket sätter hans stackars verkstäder i blockad.
1: Det där är sant. Jag tror att det är det första som dyker upp i Elons huvud om någon nämner Sverige för honom.
0: Han skulle bara platskratta. Nej.
1: Så tyvärr så kan inte ens Elon rädda Northvolt.
2: Radio Bubbla. För detta anställd av Secret Service, 88-årige Paul Landis, skriver i sin nya bok The Final Witness att han var på plats när John F. Kennedy sköts och att han hittade en kula i bilen, tog med den och placerade den på den skjutne presidentens bår. Robert F. Kennedy menar att teorin om en enda kula nu är död. Många hävdar att Landis bekräftar deras tes om mordet, medan medströmsmedierna insisterar på att den misskrediterar konspirationsteorier ytterligare. Det är inte varje dag som det kommer helt nya uppgifter om mordet på JFK. Den här oerhört uppmärksammade händelsen som, apropå konspirationsteorier som vi pratat lite om idag, så det är det är konspirationsteoriernas konspirationsteori om vem som egentligen sköt JFK. Det sägs ibland, det är den första konspirationsteorin, åtminstone i bemärkelsen att det var i samband med JFK-mordhärvan som man började prata om konspirationsteorier. Och sen dess så har det som bekant pågått en blomstring av konspirationsteorier, även här i Radio Bubbla. Men det är väldigt spännande då. Och det här är då Paul Landis, han skriver i sin nya bok att han var på plats. Jag tror inte det är kontroversiellt att han var på plats. Det är välkänt att han var en av livvakterna som var där och misslyckades med att skydda JFK. Och den här spektakulära nya uppgiften då är att han hittade en kula. Av någon orsak så har han aldrig berättat om det här under alla de här åren. Men han hittade en kula och istället för att lägga den i en så här bevispåse eller vad man nu ska göra. Liksom ta fingeravtryck på den eller... Ja, förlåt. Jag vet inte vad man gör exakt med kula, men jag tror inte att man lägger den på britsen bredvid det skjutna offret och bara hoppas att någon ska hitta den. Det är ett otroligt bizarrt beteende. Även om man är lite förvirrad så får man väl ha lite som sinnesnärvaro som Secret Service-agent. Nu spelas det här ut. Han har ju en bok att sälja. Han måste ju ha någon stor intresseväckande grej för att hans namn ska komma ut och... Nu har hans namn kommit ut, nu kommer han säkert sälja fler ex av sina bok. Det kanske bara det handlar om. Men det är intressant då för att det är en sån central del. Jag har inte inläst på hela JFK-historien. Men en sak som jag vet är att en del av den officiella berättelsen som gör att vi vet att den officiella berättelsen är absolut garanterat falsk. Det är att de har det här som kallas för The Single Bullet Theory eller The Magic Bullet Theory. Med så här idén att Lee Harvey Oswald sköt JFK med ett enda skott. Och problemet med det är att den här kulan ska då ha gått dels genom Kennedy, men de ska också ha gått genom guvernören, vad heter han? John Connolly heter han, som satt precis framför Kennedy i bilen och som också träffades av kulan. Och jag tror att kulan gick liksom, den gick liksom fram och tillbaka, in och ut genom de här männen. Och eftersom jag är inte någon sån här stor JFK-konspirationsnörd så är den källa som jag har, det är framförallt den Oliver Stone-filmen när Kevin Costner står och förklarar för alla människor hur den här kulan måste ha gått liksom först neråt och sen uppåt och sen måste han ha tagit en höger gir genom luften och sen gått in i guvernören och sen tillbaka in genom guvernören och så vidare. Liksom. Och dessutom så är den här kulan som de har, den är som helt ny, den är helt orörd, det är inte som minsta lilla... Lite märke på det nästan. Medan en kula som på riktigt hade krossat ben i en människokropp hade varit helt mosad. Liksom. Så de har den absolut orimliga idén. Men allting bygger på det. För att om det var mer än två kulor involverade, om det var mer än två skott mot bilen som Kennedy satt i, då måste det ha funnits mer än en skytt. Och då faller hela teorin om att Lee Harvey Oswald gjorde det här ensam. Och de har liksom provskjutit en massa saker för att bevisa att han kan omöjligt ha skjutit båda skotten. Han kan omöjligt ha skjutit två skott själv. Därför att ja, men så här, det tar x antal sekunder att göra rörelsen på repetergeväret. Och liksom lägga upp nästa skott. Så att jag vet inte ens hur ska man tolka den här nya kulan på båren som man har hittat. Kan du, Boris, sprida lite ljus över?
0: Nej, jag trodde det först var innan... in mig egentligen på den här Landy säger. Och jag är mest perplex över att han, alltså om det är sant va, så avstör han sig själv som en, man har tigit i 60 år om att han har betett sig som en idiot, vilket han ju de facto gjorde. Så det är så jävla konstigt att kliva fram 60 år senare med en, dessutom med så udda grej som att jag la den på båren. Jag finner liksom det här så kallade avslöjandet tämligen obegripligt och kan inte se att det tjänar någon politisk kraft förutom att kanske Landis måste ha ihop pengar till, kanske dyrt på ålder om sämmet, jag vet inte, men någonting sånt.
2: Men vad skulle, kan man på något rationellt sätt tolka in det här i liksom väven av konspirationsteorier. Vad skulle det betyda om de hittat en kula till? Och det, alltså en enkel slut skulle kunna vara då som redan har refererats till, att det skulle då vara ett definitivt motbevis av the single bullet theory. Men det finns väl ingen som någonsin har trott på single bullet theory?
0: Nej.
2: Det är så orimligt att det har varit en sån här offentlig, liksom uppenbart löjlig lögn. En sån här långfinger som man säger till folk. Det här är vad vi beordrar er att tro på och upprepa. Men och det har ju stagits fast av diverse den här kommissioner, Warren Commission och allt vad det heter. Den officiella teorin. Men det är väl ingen människa som faktiskt tror på single bullet theory.
0: Nej, det skulle ju kul även vara magiskt. Det är absurt att den förklaringen lever kvar alltså. Det är komplett omöjligt. Och jag kan inte se liksom att är någon som vill motbevisa den så... Det räcker ju att ta fram liksom ritningarna och allt omkring det. Alltså, så här rör sig ingen kula. Dessutom är det inte så oskadad efteråt. Jag kan inte se liksom det här med att oj, kolla, jag hittade en kula på sätet. La den på... Ja, det är så absurt bara. Vem behöver det motbevisandet på något sätt? För det öppnar ju bara för massa frågor om Landis då och hans mentala kapacitet och jag vet inte vad liksom. Att en secret serviceman som ska vara högt tränad beter sig på det sättet verkar tämligen otroligt. Även om man skulle kunna skylla på chocken, men de ska inte bli chockade. Men sen kommer ju faktum att han tydligen hade haft en väldigt blöt kvällen innan, vilket är lite märkligt också. Men det är väldigt snurrigt alltihopa.
2: Kulan kanske inte hade något med Kennedy att göra. Eller kanske inte hade något med mordet att göra. Kanske bara fanns där i bilen något annat skäl. Kennedy kanske hade kulan i handen. Han kanske hade den som en sån här fidget spinner. Okay. Satt och pillade på den här kulan. Sen tappade han den när de sköt den av huvudet.
0: Ja, men i Texas vi pratar om det. Du kan inte liksom dammsuga en bil utan att få upp några kulor. Det hör till.
3: Läkare utan gränser tackar nej till Pfizer-donation om 1 miljon doser lunginflammationsvaccin. Uppger läkemedelsbranschen ofta använda gåvor som argument för höga priser i övrigt. Ja, Läkare utan gränser har en långtgående konflikt kan man säga med läkemedelsbolaget Pfizer. Det handlar om priset på vacciner och inte minst ett vaccin mot lunginflammation som Pfizer har, som är väldigt... väldigt framgångsrik produkt. Det står i artikeln här att Pfizer omsätter mer än 6 miljarder dollar bara på det här lunginflammationsvaccinet. Och Pfizer från sin sida, de har erbjudit sig att skänka 1 miljon doser av det här vaccinet. Och för att sätta det i perspektiv så kan man nämna till exempel att 1,4 miljoner barn varje år drabbas av den här typen av lunginflammation och kan behöva det här vaccinet. Så att 1 miljon doser skulle teoretiskt sett kunna ta hand om större delen av alla fall som drabbar barn av den här sjukdomen. Men Läkare utan gränser säger nej. Vi tänker inte ta emot den här 1 miljon vaccindoserna. Därför att Pfizer kommer bara använda det som en ursäkt för att ha höga priser på vaccinet i andra sammanhang. Och därför är det bättre att Läkare utan gränser, tycker de själva då, inte tar 1 miljon doser och ser till att barn och andra utsatta personer får dem. Det är en ganska intressant etisk konflikt här, tycker jag.
0: Ja, den är intressant, men alltså problemställningen ger mig en viss huvudvärk.
4: Hur så?
0: Jo, alltså jag så här, jag kan, om jag nu vore läkare, jag vore en synnerligen olämplig läkare på något sätt, men om jag vore där skulle jag faktiskt, då är ju trots allt min uppgift att rädda liv och så många liv som möjligt och göra tillvaron så smärtfri som möjligt för så många människor som möjligt. Och då kan jag inte riktigt se att jag kan tacka nej till gratis medicin eller vaccin. Alltså den ekvationen får jag inte ihop riktigt. Sen kan jag tänka mig att det är en mängd, alltså läkemedelsindustrin är ju ganska lortig.
4: Jag kan tänka mig att i mängder av fall så skulle jag som läkare då kunna ha kritik mot pillertrillare och deras marknadsföring av mediciner och drogning av folk och så vidare. Men det är en helt annan sak. Min primära uppgift är att rädda liv. Och även om de ger mig gratis medicin med de mest lämna syften så kan jag, tycker jag, inte sätta mig på en hög häst och rida iväg från sjukbädden.
3: Nej, det är inte utan att man tänker ju på, men utifrån deras eget perspektiv, Läkare utan gränser är en organisation som åtminstone nominellt finns till för att hjälpa människor på ett medicinskt plan. Att avstå från 1 miljon vaccindoser verkar ju ganska anmärkningsvärt. Men man får ju känslan lite här av att de här läkarna tolkar sin yrkesroll på ett lite bredare sätt än vad du gör. Du borde stå inne på att läkare sysslar med att rädda liv och bota de sjuka och sånt där.
4: Jag är en enkel människa.
3: Ganska förlegad uppfattning. Okay. Nu för tiden så måste läkare, precis som alla andra yrkesgrupper, också vara politiker. En viktig del av läkare och läkarorganisationers uppgifter är uppenbarligen att bedriva politiska kampanjer, antikapitalistiska kampanjer och skambelägga, giftstämpla företag för att de har mage, att bedriva vinstdrivande verksamheter och tjäna pengar på det de gör.
4: Alltså det här ställer ju till mängder av problem för de som ägnar sig åt hjälpverksamhet, alltså inte bara Läkare utan gränser, utan alla som är inbegripna i sån verksamhet är ju faktiskt beroende av till väldigt stor del donationer från företag, privatpersoner och stater, till och med, hemska tanke. Och ska man då tacka nej till dem därför att man tycker illa om givarens allmänna politik eller avsikter med just den donationen och så vidare? Det blir ju den logiska följden på något sätt.
3: Ja, men från ett perspektiv så låter det lite rimligt om man säger att vi vill ha ett rimligt pris på marknaden så att vi kan köpa den här medicinen. Det är delvis det de säger, att de vill inte få den som en gåva, de vill kunna köpa den på marknaden.
4: Mm.
3: Men eftersom de vill köpa den till ett pris som är en femtedel av det faktiska lägsta marknadspriset som finns, så är det samma sak som att säga att de vill ha en massa saker gratis.
4: Mm.
3: Så att mycket vill ha mer. Och det de säger är i princip att vi vill inte ha 1 miljon doser gratis, vi vill ha många, många fler doser gratis, annars får det vara. Och sen försöker de föra över ansvaret på Pfizer, att det är Pfizers fel att den här miljonen barn inte får den här vaccineringen. Situationen kompliceras lite grann av att Pfizers ställning i den här frågan beror delvis på patent. Man har dels patent på själva läkemedlet, själva vaccinet. Man har också ett antal patent på processerna som används för att tillverka vaccinet, vilket försvårar för konkurrenter att försöka göra en alternativ produkt. I den här artikeln så kan man läsa bland annat om ett fall i Sydkorea. Ett koreanskt företag har velat utveckla en konkurrerande produkt, men de har fått nej i koreansk domstol. Därför att det inkräktar på Pfizers patent, som jag förstår det. Och där finns det ett problem från ett frihetligt perspektiv. Därför att patent är enkelt uttryckt monopolrättigheter som utfärdas av staten. Och knappast någonting som skulle finnas på en verkligt fri marknad. Det vill säga, i ett fritt ekonomiskt system så skulle det åtminstone vara aningen lättare för andra företag att konkurrera med Pfizer om det här. Men det förtar inte den mest grundläggande poängen, som är att själva orsaken till att det här vaccinet existerar och att andra vacciner och läkemedel existerar är att Pfizer och liknande företag har investerat enorma summor pengar i att utveckla de här medicinerna. Och utan de investeringarna så hade medicinerna helt enkelt inte kunnat existera. Då hade det inte funnits någon vaccin för Läkare utan gränser att bråka om. Så att det är samma mönster som vi ser gång på gång. Som Per Bylund uttryckte det på debatten på Södra Teatern i september, så är problemet med de här människorna att de börjar i mitten istället för att börja från början.
4: Mm.
3: De frågar sig aldrig, varför finns det här vaccinet? Vad är skälen till att vaccinet kunde uppstå? Hur kan vi agera på ett sådant sätt så att det är kompatibelt med att vi får fler vaccin i framtiden? Tråkig historia på många sätt, men värt att uppmärksamma tycker jag att Läkare utan gränser och liknande organisationer, de har den här imagen av att de bara sysslar med medicin, sysslar med neutral välgörenhet, hjälper människor och sånt där. Men väldigt ofta så tar de politiska ställningstaganden. Och de är inte uttryckliga liksom kommunister eller något sånt där. Men faktum är att deras hållning här, om man drar den till sin spets, har väldigt radikala konsekvenser. Till exempel att det inte finns några vacciner.
4: Det här drar ju med sig två problem till, som jag ser det. Det ena är ju det här, det nämns ju i artikeln också, att någon sammanslutning av icke-definierade NGOs har kallat till möten med WHO och andra, där man ställer krav liknande de som Läkare utan gränser gör, så att få eller kunna köpa mediciner i katastrofsituationer drastiskt mycket billigare alltså. Och vi har ju pratat om NGOs ett antal gånger, till exempel i Haiti-fallet. Och jag ser ju inte dem som sådär speciellt vita riddare på något sätt. Det här blir mera diskussioner mellan sammanslutningar som NGO, som väldigt ofta faktiskt är byråkratiska apparater till för sin egen skull. Och som utvecklar verksamhet, medieaktiviteter för att kunna dra in mer pengar åt sig själva. Även om de ibland i bästa fall som Läkare utan gränser gör en del nytta. Och så överstatliga byråkratiska institutioner som WHO. Alltså utgången av sådana förhandlingar tror jag inte på något sätt alltid är det optimalt bästa för lidande människor. Och det andra, att den här typen av debatter blir knepiga, va? Därför precis som du tar det här Bylund-exemplet, allt för ofta är ju kritiken mot läkemedelsföretagen sådan att man börjar i mitten, man glömmer bort de gigantiska investeringar de ofta gör och så vidare. Och så hamnar debatten där. Men det behövs en annan debatt om hur pass rationell och målmedveten och forskningen är egentligen, och hur resurser fördelas och alla sådana saker. Och en hel del diskussion om läkemedelsföretagens marknadsföringsapparater som faktiskt pumpar ut medel som jag personligen inte tror alltid är speciellt bra för människor, speciellt här i västerlandet. Så att det är mycket viktiga debatter som jag tycker försvinner därför att så kallade vänsterkrafter drar igång skendebatter om problem med livsmedelsproduktion.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Trump kallar dussintals mediechefer till möte, skäller ut dem efter noter och kallar dem lögnare. Närvarande jämför med exekutionspatrull. Det har varit spekulationer kring om Donald Trump kommer att börja anpassa sig till mainstream, om han börjar kompromissa och fega nu när han är vald. Och inte behöver visa sig på styva linan lika mycket. Kommer han bli en del av etablissemanget? Juryn är fortfarande ute kring huruvida han kommer att bli en del av det politiska etablissemanget. Men igår så fick vi en kraftfull indikation på att han inte tänker bli kompis med media-etablissemanget. I Trump Tower hölls ett möte i ett styrelserum dit 30-40 toppchefer inom amerikanska medier var inbjudna. Det är sådana människor som chefen för CNN, Jeff Zucker, och de är riktiga högdjuren. Och de trodde att det skulle handla om hur ska media få så kallad access, hur de får tillgång till Trump och Trumps team. Hur ska de få rapportera, ska de få följa med? Men istället så var det en gigantisk utskällning. Trump stod och skällde ut hela rummet en lång stund. Gång på gång så kallade han dem lögnare. Han sa att det här är ett rum fyllt av enbart lögnare som ljuger hela tiden. Ni jobbar på tv-kanaler där alla anställda är lögnare och ni ljuger hela tiden. Och han bara skällde ut dem och sa att de är vedervärdiga. Och inte en enda ton tydligen av samarbetsvilja eller att släppa in dem och ge dem information.
4: Ska man inte se det där helt enkelt som ett led i att han nu etablerar ett nytt etablissemang? Han vet ju mycket väl hur media fungerar. Det han nu gör är ju att tukta dem så att de ställer in sig i ledet. Nu drar han sig tillbaka till redaktionerna, slickar såren och lägger upp en strategi för hur de ska bli inställsamma och följsamma. Precis som media har varit inställsamma och följsamma mot det gamla etablissemanget. Han vet ju hur en slipsten ska dras.
3: Jag tror faktiskt, Boris, att det är exakt tvärtom. Ja, men det här blir spekulativt, men jag tror att det är precis tvärtom. Jag tror att Trump är höggradigt medveten om att det var tack vare media och deras märkliga reaktioner som hans kampanj gick så bra och han blev vald till president. Jag tror att han är orolig nu för att media ska just rätta in sig i ledet. För att de, om de plötsligt blir på hans sida och börjar rapportera neutralt eller positivt om honom, då kommer han tappa mycket av sin cred som anti-etablissemangsfigur. Jag tror att på det här sättet så försöker han eventuellt provocera mer. Han försöker antagonisera dem maximalt mycket för att garantera att de kommer att fortsätta behandla honom som en exceptionell skurk och inte genom rättvis bevakning. Så jag tror att det här, han tror att det ligger i hans intresse att göra dem maximalt fientligt inställda och se till att de inte liksom slappnar av och börjar gilla honom.
4: Intressant tankegång, men den motsägs väl lite grann i och för sig av att han ju försöker anlägga tycka ett mera statsmannalikt och värdigt beteende. Och det skulle rimma bättre med att han ska tukta dem till lydnad. Jag gissar att han vill bli mera tillbakalutad och snäll och en annan sorts etablissemangskille, men fortfarande den som bestämmer. Och då behöver han... Då tror jag mekanismen, nu sitter jag också och spekulerar vildsint, men jag tror att mekanismen i hans huvud gör att han vill ha en lydig press. Och utskällningen är ett led i detta.
3: Ja, vi får se vilka indikationer vi får framöver. Min gissning är att han vill bli så mycket kompis som möjligt med det politiska etablissemanget för att få så mycket gjort som möjligt i Washington. Men däremot att han vill fortsätta ha antagonism med media för att få den här dynamiken och... på många sätt oförtjänt positiv uppmärksamhet som man får i folkets ögon bara för att media som folk i allmänhet föraktar något oerhört emot dem. Men vi får se. Jag tycker båda våra hypoteser här har en del som talar för dem.
1: Tom Lehrer, död vid 97 års ålder, hade lång karriär som matematiker men blev berömd för satiriska sånger som han skrev och framförde på 1950-talet. Vi har nåtts av beskedet att Tom Lehrer har gått ur tiden. Han har varit en ganska viktig person i mitt liv. Och han har haft, jag tror man kan säga att han har haft en hel del inflytande på Radio Bubbla också. Genom åren via mig. Jag gör ofta små referenser till Tom Lehrers sånger i våra diskussioner. Och jag vet att vi har minst en lyssnare som aldrig missar någon av mina Tom Lehrer-referenser. Även när de är ganska subtila. Du vet vem du är. Och mina tankar går till dig i denna svåra stund. Samtidigt är det svårt att känna sig deppig över att Tom Lehrer är död. Alltså dels för att han blev 97 år gammal. Och levde ett väldigt långt, väldigt bra liv. Men också för att det var mer än 60 år sedan som han senast gjorde några nya låtar. För att han var som sagt aktiv främst på 50-talet från 1951 till 1957 eller något sånt där, så var det som han var riktigt aktiv som musiker. Men han var som matematiker från början. Han var en sån här superbegåvning som han upptäckte tidigt, och han gjorde raketkarriär på Harvard där han började plugga när han var 15 och så vidare. Han gjorde en sväng i det militära också och rekryterades i samband med det till NSA när den myndigheten var helt nystartad och väldigt, väldigt hemlig. Så Tom Lehrer kunde inte berätta det för en långt, långt senare. Det var ju samma NSA att det grundades i början av 50-talet. Men det var först någon gång på 70-talet som man officiellt berättade att organisationen existerade. Och det finns en lustig detalj där, apropå det här hemlighetsmakeriet. Det är att Tom Lehrer officiellt... så jobbade han med kärnvapen. Det vill säga att de använde kärnvapen som en täckmantel. För att han jobbade med någonting som var ännu mer känsligt och hemligt än kärnvapenprogrammet. Så långt senare i sitt liv kunde han berätta lite om det där. Och sen var det så då att i 20-årsåldern så tog han en liten avstickare. Och gjorde de här sakerna som han blev berömd för en bredare allmänhet. Det vill säga sina sånger. Av hans berömda sånger så skrevs den första, det sägs att han skrev mycket låtar när han var liten och sånt där, det var en hobby från barnsben, men den första av hans kända sånger skrevs när han var 17 år gammal och läste på Harvard. Fight Fiercely Harvard heter den. Och hans sista album kom ut när han var 38. Men då hade han egentligen börjat varva ner den verksamheten så länge. Men han gjorde liksom ett inhopp, han medverkade i ett tv-program och gjorde lite låtar för dem. Och sen blev det en skiva som blev den sista han gav ut. Och han skrev, enligt vad han själv räknar, så skrev han 37 sånger under loppet av 20 år. Och gav 109 konserter. Och sen drog han sig tillbaka. Och det var ungefär när han fyllde 30 så gick han tillbaka till att vara matematiker på heltid. Och han var verksam som universitetslärare. Först vid Harvard och sen vid University of California Santa Cruz i drygt 40 års tid. Och han gav sin sista kurs vid universitetet 21. Så att Tom Lehrer, han var verkligen matematiker från början till slut, och han sa själv att det han framförallt var intresserad av, passionerad för, det var att lära ut matematik. Så musiken var en sidosak. Och han var också lite grann skeptisk mot den här satiriska verksamheten som han själv höll på med. Han sa vid flera tillfällen att satir är inte längre ett relevant uttryckssätt på grund av världsutvecklingarna. Han sa att politisk satir har varit utdaterad sedan Henry Kissinger vann fredspriset. Men det är som musiker som han blev berömd, och jag tror att det är svårt att överskatta inflytandet som han hade. Det finns nog inte så mycket så här satirisk musik sedan 50-talet som inte är influerad av Tom Lehrer. Och jag tror att han generellt sett haft stort inflytande på alla sorters satir och mer generellt på alla sorters humor. Han pratade rätt mycket med låtarna också när han spelade live, och jag tror att han hade också lite inflytande på det moderna så kallade stand-up och så vidare. Och såklart alla former av modern humoristisk musik. Det är kanske inte direkt en blomstrande konstform, jag vet inte. Men det finns en del också, sådana människor nämner ofta Tom Lehrer som en influens. I Sverige så har vi ju ett eget kulturarv i den här genren. Den som var störst kanske var Carl Gerhard. Han gjorde liksom Tom Lehrer långt innan Tom Lehrer, så att säga. Och han gjorde också liksom politisk satir och så vidare. Men det var en väldigt annorlunda estetik. Och lingvistik, skulle jag säga. Och vi har i den här traditionen i Sverige har vi kanske Povel Ramel, kanske Tore Skogman och andra. Och i samtiden till exempel Henrik Dorsin finns det en som heter. Alltså jag är inte bra på det här med humor och komiker, men jag har sett den här karen Henrik Dorsin. Det kan verka väldigt begåvad, väldigt skicklig komiker. Och jag gillar att han gör mycket musik, inklusive han gör såna här klassiska kupletter som han sjunger. Inspirerad av Carl Gerhard och sådana såklart. Men jag gissar också att han har lyssnat en del på Tom Lehrers sånger. Tycker nästan han har lite Henrik Dorsins stil, liknar nästan lite mer, han har lite stramare stil på något sätt. Carl Gerhard var ganska slängig, han tog sig väldigt mycket friheter med språket och så vidare. De kupletter och sånt där jag hört från Henrik Dorsin, de har varit lite, ja, men lite stramare som kanske liknar Tom Lehrers stil också. Tom Lehrer hade en särskild sorts humor, den var ganska så här mörk och cynisk och ironisk. Jag tror att det var ganska, på den tiden så stack det ut ännu mer. Nu är det kanske mer, folk är kanske vana vid den tonen. Det var ofta politiskt. Och vissa av texterna kan fortfarande 60 år senare uppfattas som lite kryddiga. Och alltihop, det är väldigt cerebralt. Det är mycket så här lingvistiskt finlir och en del saker som är så här akademiska. Alltså låtar som handlar om matematik och fysik och sånt där. Så om man är intresserad av matematik och fysik så kan man tycka att det där är ganska roligt. Men jag förstår att det kanske liksom inte är så intressant för folk som inte är sådana nördar. Och Tom Lehrer, han gav när han gjorde konserter och sånt där, så var det oftast på universitet snarare än nattklubbar, så att det spreds liksom i kulturen via sådana samhällsskikt också. Sen tycker jag personligen att texterna och musiken håller väldigt hög kvalitet. Så jag gillar när låtskrivare är ganska strikta med så här, versmått och rim och sådana saker. Och Tom Lehrer hade, ja, men han hade nästan lite så här matematisk precision i sina kompositioner. Som kanske lite stramt, lite formellt, men jag gillar det väldigt mycket. Jag tycker det är fint. Ja, som sagt, han hade en hel del inflytande på mig. Och saker som jag tror att jag tog med mig i Radio Bubblan när vi startade det här projektet. För jag fick Tom Lehrer nästan med modersmjölken. Min far introducerade mig när jag var rätt liten. Så jag har växt upp med Tom Lehrer. Och förutom alla gånger som jag citerar honom eller alluderar till honom här i radion. Så tänker jag på honom ibland. Till exempel när jag gör lite så här deadpan-grejer och sånt där här i radion. Jag tänker faktiskt ofta på Tom Lehrer. Jag har alltid gjort det. Boris, vad är du för relation till Tom Lehrer?
4: Jag lyssnade ju jättemycket till förbannelse på honom i ungdomen. Långt innan det var född. Men jag kan inte säga att han påverkat mig speciellt mycket. Alltså med undantag för dig så gillar jag inte folk eller komiker idag, andra som säger att de är påverkade av Tom Lehrer. Det är för att det finns ingen som kommer i närheten av honom. Det är bara fånigt liksom. Och i nekrologerna nu så har man nämnt att artister som tydligt har formats av Tom Lehrer är Randy Newman och Weird Al Yankovic. Och det är bara löjligt.
1: Weird Al Yankovic. Alltså, ja. Varför inte?
4: Det är rubbat. Men däremot så håller jag med dig om Henrik Dorsin är faktiskt med svenska mått mätt genialisk. Jag såg hans svenska revyn i våras och den är ett kraftprov alltså. Och han håller hela vägen ut. Så att, men det som gör att han, förutom att folk som försöker saknar den språkliga fingerfärdigheten och djupet, va? Så tycker jag ingen kommer riktigt i närheten av Lehrers svärta. Jag tycker inte han är så intressant. Politiskt är han liksom kul, har ofta rätt. Men det är liksom när han pillar på sådana sjuka saker, va? Som i Masochist-tangon eller det här med jag håller din hand i min, och det är hans avhuggna älskares hand. Eller den här härliga låten om att döda duvor i parken.
1: Ja.
4: Alltså det då tycker jag han är riktigt bra, när det är så muntert svart.
1: Ja, det är sant. Och det är en speciell sak som han hör. Jag läste ett citat nu dagarna. Jag har nogsamt undvikit att läsa de här nekrologerna. Men jag såg ett citat när någon lyfte fram att han sa att när han tittade tillbaka på sin karriär, att om efter att ha hört mina sånger, om bara en person inspireras till att säga något elakt till en vän eller kanske slå någon de älskar, så har alltihop varit värt det.
4: Ja,
1: det fanns ett riktigt sånt liksom mörker, och han höll inte tillbaka så mycket på det där. Och jag fattar att folk blev rejält chockade på 50-talet och sånt där när han drog igång. Det är väldigt roligt. Ja, det är väldigt roligt. Ja, kul att du också gillar Henrik Dorsin, Boris. Som sagt, jag är ingen konnässör av komiker, men mitt intryck är att han står huvudet högre. Han har liksom en klass för sig ibland svenska komiker och sånt där. Jag tycker inte att de är roliga alls. De här andra. Ingen nämnd, ingen glömd. Men han verkar väldigt duktig, Henrik Dorsin.
4: Ja, jag vrider mig inför andra svenska komiker när de ställer sig framför mikrofonen. Men Dorsin har vunnit mitt hjärta faktiskt.
1: Han har några såna här nummer faktiskt som jag går och nynnar på ibland. En av mina favoriter, om det finns någon som inte hört den. Jag gick och nynnade på den så sent som häromdagen. Det är han gör en väldigt, väldigt rolig pastisch på Cornelis Vreeswijk som heter En gaffel kort. Jag ska inte beskriva den, jag säger bara lyssna på den om du gillar liksom roliga saker. Det är väldigt, väldigt kul. Man ska ha lyssnat på Cornelis förstås, men fantastiskt, fantastiskt roligt. Bland det roligaste jag hört från svenska komiker. Ja,
5: Ja, om någon vill, kanske inte bekant med Tom Lehrer, vill lyssna på någonting, så ger jag tips. Lyssna på hans, jag tror att det är den här sista skivan som kom 1965. Den heter That Was The Year That Was. Som är väldigt kul. Det är som en live-skiva, så man får mycket av de här kommentarerna mellan låtarna. Och det är relativt mycket fokus på politiska ämnen, vilket jag tycker är kul. Det är inte lika mycket av de här liksom ordlekarna, och det är väl någon av de klassiska matematiklåtarna och sånt där, men den är väldigt bra. Det finns ju också faktiskt svenska tolkningar av Tom Lehrer som Lars Ekborg gjorde. Kommer du ihåg det, Boris? Lars Ekborg gjorde en platta med Tom Lehrer.
0: Ja, när du säger det så. Ja.
5: Jag har bara lyssnat på det. Det finns ingen skäl, tycker jag, att lyssna på Tom Lehrer i översättning. Men det är väl lite lustigt också att det faktiskt finns.
2: Radio Bubbla. Psykoterapisimulatorn Heal Hitler lanseras på Steam. Låter spelaren ta kontroll över terapeut som genom att behandla ung Adolf kan framkalla en alternativ tidslinje där huvudpersonen förkastar sitt manifest och lämnar nazistpartiet. Spelskaparen John Aegis anklagas av arga redaktörer för att vara en antisemitisk rasrealist som försöker förmänskliga Hitler genom att visa att hans inre ilska kunde adresseras och botas. Ja, det har kommit ännu ett dataspel som handlar om Adolf Hitler. Det är långt ifrån det första som alla gamers där ute vet. Redan som en mycket, mycket ung pojke så spelade jag ett spel som hette Wolfenstein 3D. Det var en herrens massa år sedan. Det kan ha varit på min, till och med på min gamla 2-6 eller något sånt där. På kanske 90-talets första år. Men det var ett annorlunda, för där är fokuset att man ska bekämpa Hitler, och det slutar med, om man tar sig igenom hela spelet, att Hitler själv är sista bossen som man får kämpa mot. Så det här är lite annan tagning. Heal Hitler som finns på Steam nu. Men för det här så är man då alltså inte en modig amerikansk elitsoldat som infiltrerar en nazistbas, utan man är en psykoterapeut, en sorts freudiansk psykoterapeut som en dag får besök av en ny patient, en politisk figur som kommer och lägger sig på divanen och vill prata om ditt och datt. Och plötsligt då så har man chansen som terapeuten att gripa in i Adolf Hitlers psyke och eventuellt då lyckas hjälpa honom att reda ut hans psykologiska problem, så att han inte behöver få utlopp för dem i sin politiska verksamhet. Hela diskussionen kring det här spelet, jag blir ganska tröttsam den här artikeln och sådär, för det är fokuset hela tiden på hur kontroversiellt det var när den här tjeckiska spelutvecklaren släppte spelet. Och han ska försäkra om igen att han är ingen antisemit, och han säger att nu har han lärt sig så mycket om Hitler, han läst så mycket om Hitler att han mår så dåligt av det, han vill inte veta mer om Hitler nu. Men alla var så dumma mot honom och missförstod honom och så vidare. Så vidare. Och till och med inuti själva spelet så påpekas det gång på gång varningsskyltar om att obs, det är inte ett antisemitiskt rasrealistiskt spel. Och det vet jag därför att jag har givetvis provspelat Heal Hitler. När jag såg att den här länken dök upp på Bubbla så tänkte jag att absolut kan jag ta en för laget här och lägga 40 spänn på att köpa Heal Hitler och spela igenom det. Så vi satt en stund faktiskt, jag och Sofia, igår. Medan vår dotter tog en tupplur, och spelet är så pass kort så vi hann spela klart det lagom till att barnet vaknade. Så det är en kort grej det här. Tog kanske en halvtimme eller någonting att spela igenom. Och spelet har, det är en sån här interaktiv film kan man säga. Det vill säga det spelas upp olika scener och som man mest sitter och lyssnar på och tittar på. Och sen då och då så kommer man till ett sorts vägval, och där får man välja. I det här fallet då så får man välja mellan två repliker. Vilken av de här två replikerna säger terapeuten till Hitler? Och så får man välja väg i samtalet. Det är en ganska klassisk typ av simplistiskt spel. Och fokus är väldigt mycket på dialogen. Jag tror att själva huvudspelet består egentligen bara av två olika scener. Det utspelar sig helt och hållet i terapeutens mottagningsrum under tre olika terapisessioner. Och sen så ser man antingen liksom tittar lite över axeln på terapeuten eller från en annan kameravinkel så att säga. Och sen så pratar de med varandra, terapeuten och Hitler. Och en intressant sak tycker jag med det spelet är att Hitler framställs faktiskt på ett sympatiskt sätt. Inte det med att den här stackars checken då, att han är antisemit och allt det där, men jag tyckte det var ett fint, ett inkännande och sympatiskt porträtt av Hitler i det här spelet faktiskt. Det kanske man inte tycker om man är kommunist. För det är ett antal hyfsat realistiska utläggningar från Hitler när han pratar om kommunister och judar och så vidare. Men genomgående så framställs han som en väldigt resonlig och reflekterande person. Och jag måste säga att jag kände stor sympati med Hitler när jag spelade det här spelet. Inte för att egentligen spelet liksom förändrade min syn på Hitler, men det var fint på något sätt när han låg där på den här freudianska divanen och öppnade sitt hjärta. Och det är en premiss i det här spelet att Hitler spelar med i terapiprocessen och svarar på alla frågor om sin barndom och så vidare. Vilket jag misstänker att den historiska Hitler inte hade gjort.
4: Nej.
2: Och det är för övrigt lite av ett mysterium, eller som man kan säga ett plot hole i det här spelet. Alltså, varför är Hitler överhuvudtaget på terapisoffan? Det är väldigt svårt att förklara det. Jag tror Hitler hade aldrig gått med sån här, alltså freudiansk psykoanalys som är liksom superjudisk grej liksom. Jag vet inte faktiskt vad Hitler tyckte om psykoanalys, men jag tror inte han var jättefascinerad av att lägga sig på soffan. Men det han säger då, förklaringen i början av första sessionen, det är att då är det så här, ha herr Hitler, varför har du kommit hit och sådär? Det här året då är 1925, så Hitler är en väldigt känd politisk person vid det här laget. Och han har redan försökt genomföra en statskupp i München, och han har suttit i fängelse, men han har ändå inte börjat liksom klättra upp till de allra högsta nivåerna av nationella politiken. Men han säger då att han har kommit till terapeuten därför att hans partikamrater har gjort narr av honom. Han har hållit tal i något sammanhang och suttit och eldat massorna, men han har varit för uppjagad enligt kamraterna. Så att de andra i partiet har kallat honom för en arg liten man. Och terapeuten får Adolf, hur kändes det då? Och då säger han, nej, det där bryr jag mig inte om, för att de där är ingen viktiga, det är bara oviktiga underhuggare. Det spelar ingen roll för mig vad de säger. Men då är frågan, varför gick han då till terapeuten om han inte brydde sig om vad de sa? Ja, Hitler fick en tankeställare om att han kanske var för arg. Han kanske hade några okontrollerade känslor som han behövde rota lite i. Alltså, så det är den något bizarra premissen för det här spelet. Min strategi under genomspelningen var att jag undvek att styra samtalet mot patientens barndom. Och fokuserade så långt som möjligt mer på samhällsfrågor. För att, ja, jag ville bara testa. Det var ofta man fick välja liksom vilket håll man skulle ta det till. För att den här terapeuten, han har en agenda. Han vill gärna hålla föreläsningar för Hitler om hur dåligt det är med antisemitism och såna här saker. Men jag testade det i alla fall. Och sen så när de båda alternativen handlade om hans barndom, då försökte jag styra mot att prata om saker som har hänt lite senare snarare än tidigare. Så jag vill inte undvika att gå till botten med hans problem, mer fokusera på hans politiska grejer. Men det slutade givetvis ändå med att terapeuten ändå fokuserar på Hitlers mamma och hans pappa. Och till slut så ställer han en diagnos, och det är någonting i stil med att mammans död i cancer när Hitler var tonåring, tror jag, och hennes judiska läkare som behandlade henne under cancerperioden, det ledde till en association hos Hitler mellan judar och sjukdom. Och sen så hade Hitler väldigt mycket hat gentemot sin far, som sen projicerades på politiska fiender som judar och kommunister. Så allting går tillbaka till barndomstrauman, givetvis. Så otippat att den freudianska terapeuten kommer fram till det. Där kruxet är liksom den här intensiva kärleken till modern, friktionen och hatet med fadern, och sen mammans död. Och det här är liksom diagnosen. Och därifrån kommer då Hitler, säger han, insisterar på att den här judiska läkaren som behandlas mor, han var bra. Han var en ädel jude. Han var inte en av de dåliga judarna. Han var en av de bra judarna. Han tycker inte alls illa om honom. Men terapeuten insisterar på att det är där den här judefixeringen kommer ifrån. För att Hitler känner undermedvetet att det var judarna som dödade hans mamma. Och därför är det judarna som sprider sjukdom. Och det är därför man måste ta bort judarna som en cancer från den tyska samhällskroppen. Ja. Om vi stannar där kanske. Vad tror du, Boris, om den här diagnosen? Är det en något sån här korrekt förståelse av Hitler och hans drivkrafter?
4: Nej, det tror jag inte. Alltså, dels så... jag blir också sugen på att spela det här. Men alltså, dels är själva premissen lite koko. För att den accepterar den här bilden av

0: Jag har lite svårt med själva premissen. En annan sak är att han sen senare i livet liksom var fullproppad med alla möjliga märkliga gifter och preparat och var psykiskt nedbruten. Men hade man lagt honom på en terapisoffa 1924-1925 så hade man haft en man med ganska vanliga uppfattningar. Men beredd att driva dem hårdare och våldsammare än en del andra. Men det fanns andra som var i den nationella rörelsen som ville driva det lika hårt och som var antidemokratiskt inriktade. Så att, finns inte ett tecken på galenskap hos Karn. Med tanke på vad han gått igenom så är han ju tyder väl på ett ganska robust sinnelag och kunna vinna maktkampen i nazistiska partiet och omge sig med då i alla fall rätt folk som byggde upp det. Sen är det lite intressant det här med varför han skulle ha lagt sig på soffan. Det finns ju en mytologi här som säger att nazisterna hatade psykoanalys. Det var judiskt. Freud var jude, alltså var psykoanalysen och också livsfarlig och man måste utrota den som. Och det här är liksom en uppfattning som är spridd från höger till vänster. Och jag vet inte riktigt varifrån den har uppkommit. Man brände lite Sigmund Freud-böcker. Men kom en bra bok på 80-talet som just behandlade psykoanalysen och det tredje riket. Och kontentan av denna är ju att skriver Fatima att nazisterna hade en väldigt praktisk hållning till Freud. När Freud fungerade så använde man honom och när han inte fungerade så använde man honom inte. Och 1933 så bildades faktiskt ett psykoterapeutiskt och psykoanalytisk riksorganisation, alltså under nazisternas styre. Och det var en kusin till Hermann Göring, Mattias Heinrich Göring, som fick ansvaret för att leda denna. Han var förvisso en anhängare av Alfred Adlers teorier, en man som hade varit Freud-elev men brutit med honom, men som ändå befann sig inom psykoanalysen. Denne doktor Göring verkar dels ha varit en mycket kompetent psykoanalytiker, skrev en del egna texter, och man antar faktiskt också att det var han som i smyg, antagligen med sin mer mäktiga kusins hjälp, såg till att Freud kunde lämna Österrike. Och alla de här som deltog i det här psykoanalytiska av vad heter det, sällskapet som stod under Görings beskydd fick sen framstående roller efter, trots sin kollaboration med den hemska, fick framstående roller som psykoanalytiker efter kriget. Man ska dock notera att det fanns motsättningar inom nazismen. Goebbels och Himmler gillade inte psykoanalytikerna, medan som sagt var Göring tyckte att nej, men det här kan man nog ha nytta av. Han var praktiskt inriktad. Och just vid den här tiden så stod ju Göring Hitler nära, så han kanske hade kunnat få honom att lägga sig på soffan. Det är inte otroligt.
1: Det är oerhört intressant, Boris. Det är fantastiskt intressant. Man blir nyfiken, Hitler då? Alltså Göring för Himmler emot och så vidare. Var stod Hitler själv?
0: Ja, det framgår inte. Men i och med att de här kunde... Alltså han måste ha... I och med att Himmler och Goebbels var ju så förbannat ettriga, de måste ha legat på liksom. Finns det dokument att de krävde att man skulle slänga hela organisationen i fängelse, inklusive Görings kusin som ledde redan. Men det hände ju aldrig, utan de fick ju fortsätta med sin verksamhet. Och det innebär nog att man kan utgå från att Hitler såg åtminstone överseende på det hela, såg det inte som någon fara.
1: Intressant. Jag ska bara säga... Inte för att det är särskilt intressant, men jag vill bara säga att det här spelet framställer inte Hitler som en galning. Att han har någon nervrak och att han har massa psykiska problem och sånt där. Utan tvärtom, min känsla när jag spelade spelet, det var att han framställs som en väldigt liksom resonlig och lugn.

0: och saklig person. Och Hitler ger för övrigt exakt samma bild av saken som du just gav när du beskrev hur det egentligen låg till. Du säger att han säger att han inte är traumatiserad. Det är väl inget särskilt det här med mina föräldrar. Vad är poängen och älta är det där? Saken är väldigt enkel. Jag tyckte om min mor, jag tyckte inte om min far ens ändå. Det är väl ganska normalt. Och han påpekade också att de uppfattningar som jag har om judar och så vidare, de är till början med det är sanningen. Det är bara så som det är i världen. Men han påpekar också flera gånger att det här är det tyska folkets uppfattningar, det är inte mina uppfattningar. Utan det är ju liksom, det är vi alla patriotiska tyskar som har de här uppfattningarna. Och genom hela spelet, och det här är intressant apropå då den här tjeckiska spelskaparen, vad han egentligen står. Den här psykoanalytiska teorin om att allting ska spåras tillbaka till Hitlers mamma och sånt där. Det framstår mer som att han, alltså terapeuten sitter och pratar om de sakerna, men han får något gensvar från Hitler. Det finns inget tillfälle, åtminstone inte under min genomspelning, där Hitler liksom bryter ihop och säger så här, åh nej, nu inser jag hur fel allting var och så vidare. Utan det är som att Hitler blir inte särskilt berörd av det här. Han svarar artigt på frågorna, men han verkar avfärda allting som terapeuten säger. Och säga mer att du förstår inte, liksom, det här är politiska realiteter och vi håller på med vår, liksom, vår patriotiska kamp och ditt datten. Han verkar bara tycka att det är irrelevant, det som terapeuten. Men sen under min, man spelar tre terapisessioner, och efter varje session så får man se en rubrik, en tidningsrubrik om Hitler. Som jag uppfattade då som att det var någon typ av indikation på hur det hade gått. Och efter första sessionen så fick jag rubriken att Hitler lämnar NSDAP. Och andra gången fick jag rubriken Hitler publicerar Mein Kampf. Och tredje gången fick jag rubriken, tror jag, Hitler lämnar politiken eller sånt där. Vilket jag tolkar då som att första sessionen så lyckades jag avskräcka Hitler. Oavsiktligt, jag hade ingen avsikt att avskräcka Hitler givetvis när jag spelade spelet. Det var därför jag inte försökte gräva för djupt i hans barndom och så vidare. För att jag vill inte råka liksom lösa upp hans knut. Och sen andra gången då så lyckades jag uppmuntra honom att inte överge sin politiska bana. Och tredje gången så återigen då så misslyckades jag, så att han blev mindre motiverad för att kämpa för det tyska folket.
1: Kommer du att spela det igen? Var det så pass roligt?
0: Nej, det var inte särskilt bra spel. Det var roligt bara för att det fanns en bubbla länk om det. Det är en bagatell, liksom en liten kuriositet. Det kunde varit värre. Framförallt då för att det skulle kunna vara mycket mer PK, mycket mer vinklat och framställa Hitler som superond och allt det där liksom. Det värsta var väl så att terapeuten höll ett antal pliktskyldiga utläggningar om med så politiskt korrekt uppfattning och liksom aja baja Adolf. Du ska inte hata judarna, det är ingen bra idé. Spelet kunde ju varit bättre också. Det finns ingen riktigt konfliktmoment just för att det är så neutral och lam ton i spelet. Jag hade uppskattat om det fanns ett alternativt slut på spelet där Hitler vinner. Jag som terapeut förlorar, Hitler vinner. Vilket leder till att Hitler rekryterar mig, terapeuten, till NSDAP. Det hade varit ganska kul, för då hade det funnits en spänning liksom. Att någonting står på spel för mig också.
1: Det hade varit jätteroligt om man kunde ha den utgången också.
0: Då skulle man ha den mätare också på skärmen där man ser liksom vem som är på väg att vinna. Liksom. Att nu har Hitler nästan övertygat mig. Nu måste jag drömma till med riktigt bra argument här. Ja, det är bara en liten idé till uppföljaren om det blir någon. Väldigt bra idé av skaparen att få viral spridning på sitt spel genom att ta på sig offerkoftan och säga bara, alla säger att jag är antisemit, fast jag bara gjort det helt neutrala spelet om mysfarbror Hitler som ligger på divanen och pratar om sin barndom. Han kommer säkert tjäna mycket pengar. Jag tror jag betalar 40 spänn för spel, vilket är väldigt, väldigt dyrt för sådana här spel. Man kan köpa alla möjliga spel för samma slant. För 400 spänn kan du köpa ett spel som har producerats med tiotals eller hundratals miljoner i budget. Så att det är väldigt dyrt att betala en tiondel av det för ett spel som, förutom röstskådespeleriet som var, de hade liksom någorlunda duktiga röstskådespelare, två stycken. Förutom det så är en sån där grej som man slänger ihop på en helg programmeringsmässigt.
1: Du kan ju liksom skapa en svit där man liksom ska bota dem alla, Stalin, Churchill, hans alkoholism och så vidare.
0: Ja, det är ett bra tips faktiskt. Det vore väldigt kul om de skulle göra uppföljare. Jag tror inte han orkar checken dock. Han blev ju helt knäckt att läsa om Hitler. Vänta bara som börjar läsa om Churchill.
1: Skör kille det där alltså. Ja, precis.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Hux. Svenska staten sätter mig i fängelse efter att högsta domstolen nekat prövningstillstånd. Kommande inlägg beskriver hur skatteprocess kan gå till. Henrik Alexandersson, en nestor för den svenska libertarianska rörelsen, har under lång tid varit involverad i ett eller flera skatterättsliga tvister med den svenska staten. Jag vet inte hur pass mycket detaljer vi kan gå in på. Hux säger själv att han kommer skriva mer om det här. Så eventuellt så får vi lite mer inblick. Jag har haft förmånen att få höra ganska mycket över åren om vad det här handlar om och sådär. Men enkelt uttryck så handlar det om, det är en tvist om hur mycket skatt han ska betala helt enkelt. Och det involverar det här förbudet mot dubbelbestraffning som man pratade mycket om för ett par år sedan. Och där Europadomstolen slog fast att att förbudet mot dubbelbestraffning som är en generell rättsprincip gör att om man redan har straffat en person för skattebrott genom att då ta mer pengar av dem, så får man inte en gång till höja deras skatt, höja den retroaktivt eller ge dem böter. Jag kan tyvärr inte redogöra så exakt för den här saken. Men vi har haft lite inslag tidigare för den som är nyfiken. Och man kan kolla upp det här med dubbelbestraffning i skattemål. Men i Hux-fall så har han förlorat i hovrätten. Han har inte fått prövningstillstånd i högsta domstolen. Och han tolkar själv det här som att han kommer att bli satt i fängelse. Och ja, jag saknar ord här. Alltså. Man är i vanliga fall minst sagt kritisk till svenska staten, Skatteverket och de här processerna. Och nu ska de sätta en av våra hjältar i fängelse.
1: Det är helt enkelt för jävligt. Nu håller jag på att uttrycka mig fel, för jag håller på att säga att samtidigt är det bra att det är Hux som drabbas, för att det är liksom dags att dra i strid ordentligt mot hela det här korrupta, rubbade systemet. Alltså, och det är inte bra att Hux inte fick prövningstillstånd eller vann. Men han kommer bli en kraftfull stämma liksom för att avslöja hur sjukt skattesystemet är, hur ekobrottsutredningar går till och sådana saker. Jag brukar säga att det är ett ont system, dåliga lagar, och det här och de ska genomdrivas av korkade människor. Och resultatet blir ofta misär för människor som liksom bara har jobbat och stått i. Det här är ett exempel på detta. Så att jag hoppas att han blir en fyrbåk liksom, som gör att folk kan samlas kring det liksom, och ta lite kamp mot det. För jag märker ju på väldigt många företagare att de, och entreprenörer och vanliga medborgare som drabbas av sådana grejer. Att de, och det här är det mest skrämmande, det är att när de åker på sådana smällar så väljer de att bita ihop och tiga, att ta böter eller villkorliga domar eller fängelsedomar. Därför att de känner på sig att bråkar jag så blir det ett eller värre alltså. Myndigheterna ger sig aldrig. Så det är bra att han står upp här. Jag hoppas också att Mats Kviberg till exempel håller sitt löfte om att liksom inte nöja sig med fiende dom, utan att ge tillbaka på staten nu.
0: Ja, det är eventuellt farligare att ge sig på en sån som Hux. En person som har en fri och oberoende ställning, ja. Som dessutom har lämnat Sverige. Han har ju bott i Berlin sedan lång tid tillbaka. Så att han har en annan möjlighet att berätta för folk vad som händer. Och jag håller verkligen, verkligen tummarna för att han gör det. Att han berättar ganska detaljerat om den här situationen, historiken. För det är en väldigt orimlig situation. Det är väldigt orimliga krav som har ställts på honom. Som jag har fått berättat för mig. Så jag hoppas verkligen det. Och om de försöker sätta Hux i fängelse, så kommer han bli en symbol. Han kommer bli en ikon för motståndet mot skatt och drakoniska skatteprocesser. Och om de sätter honom i fängelse i Sverige och han infinner sig, då kommer han få väldigt mycket stöd. Det kommer bli som förra gången som Hax satt i fängelse. Då bakade Muff limpor med bröd och bakade in filar i dem. Precis som i såna tecknade serier. Skickade till fängelset. Det är i alla fall en gammal, det är kanske en skröna. Det är någonting som jag har hört talas om i alla fall.
1: Jag tvivlar på att Muff skulle göra det idag.
0: Muff skulle inte göra det idag, men vi skulle göra det. Vi skulle göra det. De skulle få fullt upp på postkontoret på det här fängelset.
1: Det finns en intressant en perifer men oerhört intressant sak som visar hur illa rättsväsendet funkar i Hacks text redan här. Och det är när han pekar på det faktum att den som undertecknar avslaget från Högsta domstolen, det är ju Göran Lamberts, och det är en person som Hax har en gammal relation med. De har skrivit saker ihop, samarbetat i vissa frågor, och kanske man själv ser, de är inte nära vänner, men de har liksom de är mer än bekanta med varandra. Och det är en sån här grundläggande sjuk sak, att oavsett åt vilket håll det slår, du sitter liksom inte och fattar ett sånt viktigt beslut åt någon du har den relationen till, som de uppenbarligen har haft. Det är helt korrupt och knäppt. Och dessutom trodde jag att Göran, det mest skrämmande var att Göran Lamberts fortfarande är aktiv och är kopplad till Högsta domstolen. Jag trodde de hade parkerat honom i en skrubb någonstans för länge sedan, där han inte fick ägna sig åt juridik och dömande. Alltså, karln är ju galen.
0: Ja, det sätter onekligen en särskild krydda på den här historien, att det är Göran Lamberts som har fattat beslutet.
2: Radiobubblan.

0: Affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: För Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Georgien drar efter demonstrationer och påtryckningar tillbaka lagförslag som innebar att organisationer i landet som till mer än 20% finansieras av utlandet behöver registrera sig som utländska agenter. Regeringen menar att lagen är efter amerikansk modell som i USA varit på plats sedan 30-talet. Ja, Georgiens regering vill alltså införa en ny lag för att begränsa utländska organisationers inflytande, så att om en organisation hade mer än 20% av sin finansiering från utländska källor så skulle de behöva registrera sig själv som en utländsk aktör. Foreign agent, som det heter på engelska. Så att det var inte en begränsning av vad de får säga eller vad de får göra, utan bara ett krav på transparens vad gäller utländsk finansiering. Man kan tycka att det inte är så väldigt dramatiskt. Man kan rent av tycka att det är en väldigt rimlig idé. Men det tog hus i helvete. EU protesterade. Vad EU med Georgien att göra? Senast man kollade så var inte Georgien med. Jo, det finns såklart krafter i Georgien, starka krafter, som vill att Georgien ska försöka gå med i EU. Nu säger EU nej. Men EU indikerar att det blir svårare att gå med om man har en sån här förhatlig lagstiftning som inte är riktigt demokratiskt salongsfäg. Det skulle också bli svårare för EU och andra krafter i väst att bedriva propaganda och påverkansarbete i Georgien om den här lagen gick igenom. Men det är inte alls det som är problemet förstås. Utan problemet är att demokratiska principer och sidosätt som fri åsiktsbildning. Så det drogs igång stora demonstrationer i Tbilisi, bitvis väldigt våldsamma sammandrabbningar. Och bara ett par dygn senare så drog regeringen tillbaks det här förslaget och bad om ursäkt. Faktiskt så krälade de i stoftet och sa att tillbakadragandet av den här lagen var villkorslöst, utan reservationer, och allt måste göras nu för att undvika konfrontationer i samhället. Så att med andra ord så sket de på sig av skräck och fick vända på en femöring när de såg de här reaktionerna. Och intressant nog då, det var kul ironiskt twist, så säger regeringen att de har hämtat det här lagförslaget från USA, baserat på amerikansk lagstiftning som har varit gällande lag i det landet sedan 1930-talet. Så att det går bra för vissa länder att skydda sig mot förtäckt utländskt inflytande. Men för andra länder är det absolut förbjudet, därför att det är så djupt odemokratiskt. Det är intressant hur det fungerar, va? Men vad var det egentligen som hände i Georgien den senaste veckan? Många säger att det vi egentligen såg var en färgrevolution, eller ett försök till en färgrevolution. Det vill säga ett hjältemodigt uppror mot en auktoritär regim som alltid råkar inträffa i ett land som gränsar till Ryssland eller har mycket starka band till Ryssland, och som alltid råkar installera en ny regering som har en extrem provästlig och antirysk agenda. Givetvis helt spontant, utan någon som helst påverkan från amerikanska och europeiska agenter, myndigheter, medier, NGO:er och så vidare, utan 100% spontant. Georgien har såklart redan haft en färgrevolution. Det var en av de första. Den så kallade rosrevolutionen 2003, där Georgiens gamla ledare, som jag minns som Georgiens gamla riktiga ledare, Edvard Shevardnadze, avsattes. Och istället så kom Mikhail Saakashvili till makten. Saakashvili, som vi pratat om ganska mycket i Brottbubbla förut, som var och är, antar jag, en fanatisk anhängare av väst och georgisk anslutning till västsfären, västideologi och så vidare. 5 år senare bröt kriget ut mellan Georgien och Ryssland, där Saakashvili betedde sig enormt våghalsigt. Alltså i princip kan man säga att han beordrade den georgiska militären att invadera en region som kontrollerades av Ryssland och som hade kontrollerats av Ryssland sen Sovjetunionen bröts upp. Alltså fullständigt vansinnesföretag. Och Ryssland svarar med en fullskalig invasion. Krossar Georgien militärt på 5 dagar. 5 dagar var det kriget. Till slut så satt Saakashvili i direktsänd tv och tuggade på sin egen slips. För det var inte bara Georgiens militär som hade blivit fullständigt knäckt. Så varför gjorde Saakashvili en så otroligt dumdristig sak som att attackera Ryssland när han representerade ett litet pytteland som var helt beroende av Ryssland? Så, det är en komplicerad historia möjligen, men vid den här tiden så pågick diskussioner om att Georgien skulle kunna gå med i NATO. Och det är en spekulation, antar jag, men förmodligen så trodde Saakashvili att han hade fått en sorts informell garanti av NATO, av USA och Washington, om beskydd i händelse av krig med Ryssland. Så det är sannolikt att han blev liksom att de liksom äggade på honom att göra det här. Kanske lite grann som när Saddam Hussein fick Washingtons välsignelse att invadera Kuwait och sen plötsligt var det annat ljud i skällan kort därefter. Och vad hände sen med Saakashvili? Jo, han flyttade till Ukraina och blev guvernör i Odessa Oblast. Numera sitter han i fängelse i Georgien för maktmissbruk och misshandel av en politiker kollega. Tydligen är han, kolla upp här idag, jag var nyfiken på vad som hänt. Tydligen är han svårt sjuk nu för att han har hungerstrejkat länge i fängelset. Så att, men han är fortfarande en populär figur och många av de här som var ute på gatan nu i veckan och protesterade är Saakashvili-anhängare som också krävde släpp Saakashvili fri från fängelset och så vidare. Jag säger också att den som vill veta mer om Saakashvili och hans märkliga historia kan leta rätt på, vi gjorde ett längre inslag om det i Radio Bubbla. Det var i samband med när han flyttade tillbaka, han kom tillbaka till Georgien från Ukraina. Och man undrar liksom, varför gör han det? För han är efterlyst för brott, han kommer att hamna i fängelse, vad håller han på med? Varför lever han inte det goda livet som oligark i Ukraina? Men i samband med det så gjorde vi ett inslag där vi gick igenom hela hans historia och varför han har de här kopplingarna till Ukraina och så vidare. Ja, förlåt, jag babblar på här, men det jag försöker komma till här, det är helt enkelt att Georgien har varit en spelbricka i årtionden. USA har avsatt och tillsatt presidenter, de har piskat upp konflikter med Ryssland och till och med provocerat fram ett fullskaligt krig med Ryssland. Jag tror inte att de plötsligt har slutat med sådana jävelskaper. Så att när man ser sådana händelser så måste man fråga sig vad som egentligen ligger bakom. Så Boris, vad var det som hände i Tbilisi i veckan? Var det ett sådant här genuint folkligt uppror för att försvara demokratins heliga principer eller var det något annat?
3: Ja, alltså georgier är ju inte så jättedemokratiskt lagda. Många av dem hyllar ju, även om de vill ha ett fritt Georgien, tycker fortfarande Stalin var en stor statsman. Så det var inte någon spontan folklig resning givetvis, utan precis det som du säger utan att säga det. Alltså det är ju så här att USA har ju nått målet i Ukraina. Kriget är igång och europeiska stater är korkade nog att bära bördan på precis alla fronter och områden. Ska nu även skicka stridsflygplan. Så liksom målet är uppnått och det där kriget som håller på att puttra jättelänge, nöta på Ryssland, nöta på de europeiska staterna och ge goda intäkter åt USA. Och Ryssland har ju händerna fulla här faktiskt, så det är klart som fan man liksom pilar bort en bit på kartan och aktiverar folk och kontakter man har i Georgien. Det är ju liksom ingen spontan resning det här. De är jätteduktiga på sådant. De är inte så bra på att liksom stabilisera länder, men de är jävla på att få skapa kaos. Till och med bättre än araber på att skapa kaos. Och det är ju ändå, nu är det 20-årsdagen på måndag tror jag, av invasionen av Irak. Så det vill man ju liksom fira på något sätt tror jag. Och varför inte få igång något i Georgien också. Så det här är liksom helt och målmedvetet USAs verk. Och vi kommer att få se fler sådana här små bränder. Även i bland för de flesta okända folkgrupper. Jag har noterat att Voice of America och amerikanska nyhetsbyråer nu har börjat bekymra sig om burjaterna.
2: Vad är det för några? Jag tror aldrig att talas om dem.
3: Jag har inte hört talas om burjatmongolerna. Men det är väl en 500 000 människor ungefär som det har funnits en exilgrupp i USA med så här 14 stycken tror jag personer som har velat ha ett fritt Burjatien.
2: Var ligger Burjatien?
3: Det ligger Sibirien, lite neråt, södra Sibirien, ganska, inte allt för långt från gränsen till Ryssland om jag inte minns fel.
2: Mm.
3: Ganska liten plätt. Och då har exilburjaterna börjat hävda att det är vi burjater som procentuellt sett har dött oftast i kriget i Ukraina. Det är våra söner de skickar dit. Det kan ju förvisso vara så. Mongolier är goda krigare. Och finns ingen som dignar så mycket under Putin som vi har gjort. Så vi måste bli fria. Så det går ju att hitta ett antal sådana här folkgrupper eller företrädare folkgrupper som vill skapa sig ett eget rike och se till att de får amerikansk stöd. Så vi kommer att se fler små upplopp, mindre uppror, säkert terrordåd också. Snart kommer alla känna till burjaterna.
2: Ja, det är intressant. Vad gäller Georgien så är det en särskilt spännande spelbricka såklart i allt det här. Det ligger precis på Rysslands periferi, på gränsen till Ryssland, i en väldigt, liksom, för Ryssland väldigt viktig och strategisk region. Och Georgien och Ryssland är så oerhört nära integrerade ekonomiskt, att Georgien är ett av få länder som inte har infört, alltså få länder av den här typen som inte har infört sanktioner mot Ryssland. Alltså det finns ju en stark antirysk sentiment i Georgien och provästlig, många som är intresserade av det här med att gå med EU och så vidare. Man hör ibland att det är en majoritet, eller åtminstone att det är en majoritet bland unga människor och så vidare. Men trots det så måste man ha en ganska ryssvänlig linje, och man kan inte ha sanktioner mot Ryssland. Därför att då skulle Georgiens ekonomi tanka på några dagar, för att man är totalt integrerad och totalt beroende av Ryssland. Men en väldigt bra sak som man skulle kunna göra är att tvinga Georgien att ändå införa sanktioner mot Ryssland. Trots det, för att det skulle knäcka landets ekonomi. Man skulle skapa enormt mycket kaos på det sättet. Och ja, det som det innebär, ett nytt krig kanske skulle sitta fint nu. Georgien kan ju passa på att anfalla Ryssland igen. Försöka ta tillbaka Abkhazien och Sydossetien. Mm. Nu när Ryssland har händerna fulla i Ukraina. Det borde vara en baggis. Ut med Saakashvili i fängelset. Gör inte president igen. Sen viskar man i hans öra. Nu Mikhail, nu är det dags för revansch. Du kan ta Sydossetien den här gången. Och sen börjar rulla in stridsvagnar över gränsen mot Ryssland igen. Alltså det låter helt galet, men det har redan hänt 2008 och det finns nog många som tycker att det var en stor succé. Ja, vad sa du? Burjaterna heter den så?
3: Mm. Burjater eller burjatmongoler. Jag vet inte vilket de själva föredrar.
2: Mm-hmm. En annan spekulation, det kommer säkert fler färre revolutioner. En spekulation som vi haft ganska intressant på BBS är att det kan hända någonting i Ungern ganska snart. För det har kommit flera intressanta signaler om att de förbereder någonting i Ungern och att de accelererar de planerna. Och det finns också tecken på att Ungern förbereder sig defensivt för den typen av attack. Det som jag skrivit på BBS, jag hoppas nästan att Ungern är nästa, att Orbán är nästa man till rakning. Lycka till, jänkarsvin, när ni ska ge er på Viktor Orbán. Det är lite annat krut i honom än det är liksom dussin diktatorer i Centralasien.
3: Ja, och dessutom så jag tror att det blir skulle man verkligen lyckas samla så pass många ungrare så att de kunde stå på torget med någon ny färg och köra färgrevolution? Jag menar, ungrare i gemen, oavsett om de står, borde minnas förra gången de gjorde uppror 1956 och återigen Voice of America och gjorde utfästelser: om ni reser er så kommer USA till er hjälp. Och det gjorde de ju inte.
2: Nej, det är sant. Och 1956 är djupt, djupt inpräntat i det ungerska folket. Det är inte liksom antik historia som ingen bryr sig om, utan det är någonting som är i allra högsta grad levande. Och det är en av de saker som gör att det är ett helt hopplöst företag. Men det är också bara Orbáns ställning, en oerhört stark ställning. Han är en folkhjälte. Han har varit en berömd folkhjälte sedan 80-talet när han stod upp och liksom krävde ett slut på den sovjetiska ockupationen. En väldigt berömd manifestation. Det finns folk som ifrågasätter liksom hur man egentligen ska värdera det, men han är extremt populär. Och dessutom har ett superstarkt parti, Fidesz, som inte bara består av Orbán, inte bara en man och hans lojala liksom löjtnanter, utan det finns många ledare i Fides som hjälper till att stärka upp det. Alltså inte ens, jag skrev det i VVS, inte ens om de dödar Orban, vilket var en bra idé från deras perspektiv. Inte ens om de gjorde det så skulle de knäcka det ungerska styret för att de har så bra återväxt av ledande personer. Plus att ungarna skulle gå. De skulle gå bananas. De skulle gå total paprika om de dödade Orban. Det skulle också nästan vara, det skulle vara väldigt tragiskt, men det skulle också nästan vara intressant. Jag hoppas att de ger sig på någon som har lite motståndskraft. Även, jag hoppas givetvis inget dåligt händer med Ungern. Jag gillar Ungern jättemycket. Det är intressant att tänka på att färre revolutionerna kan komma ändå närmare in på.
3: Ja, men de är ju igång och petar liksom över. Georgien har de hållit på så länge och så uppbyggda i USA med vänner. Men de kommer ju som du säger peta på. Åtminstone börjar liksom peta med en liten pinne även i Ungern. Och de petar med en mellanstor pinne på Balkan ganska ordentligt.
2: Så Jag ska säga apropå Ungern förresten, apropå din fråga Boris, eller det du tog upp. Går det att få ut folk på gatorna i Budapest för stora manifestationer? Jag tror att svaret på den frågan är ja. Därför att som det är i många sådana här länder så är huvudstaden någonting helt annat än landet. Ja. Budapest är inte Ungern. Budapest är en kosmopolitisk, liksom internationell, gammal imperiestad. Och Ungern utanför Budapest är någonting helt annat helt enkelt. Så att i Budapest så har ju Orban inte mycket till stöd. Och där är det ju mycket demonstrationer. Det är alltid kommande, liksom, återkommande manifestationer, sammandrabbningar med poliser och så vidare. Så att tyvärr så tror jag att man kan dra igång det. Och sen så skulle det bli en konflikt mellan stad och land i viss utsträckning. Men ungerska polisen är riktigt, riktigt rutinerade bra på att slå ner de här grejerna. Och de är ju återhållsamma nu när det händer någonting. Så att om de släpper på tyglarna för att det är skarpt läge, då blir det åka av för demonstranterna. Men det intressanta tycker jag, det är lite off topic här, men jag tror inte vi har pratat om det i Radio Bubbla. Tycker det är intressant att Orban verkar ha gjort en stor utrensning i militären. Han har gjort sig av med massa generaler för ett tag sedan. Specifikt som det verkar då NATO-vänliga generaler. Folk som är särskilt entusiastiska över att, Ungern är ju med i NATO, men folk som har liksom stark lojalitet till väst och till resten av NATO. Hundratals höga officerare kickades. Det var i början av det här året bara.
3: Vad uppiggande. Mm. Säkerhetstjänsten också, hoppas jag.
2: Det vet jag inte. Alltså, det var generaler och överstar pratar de om. Jag vet inte om det är säkerhetstjänsterna. Det kanske man inte skulle utannonsera på samma sätt.
3: Nej.
2: Men jag tror att det är en sorts defensiv. Det är bara min spekulativa tolkning. Men jag tror att det är en defensiv åtgärd för att Orban förbereder sig för ett scenario där man kommer att försöka använda nyckelpersoner i den ungerska militären för att understödja en färre revolution. Och alltså, forcera Ungern att överge den neutralitetspolitiken som de har gentemot Ryssland.
3: Jätteintressant. Ja.
2: Superspännande faktiskt, det som händer i Ungern också. Ja, okej. Nog om färgrevolutionerna.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Renässans för privata bibliotek i England. Ökad medlemstillströmning på senare år beror delvis på allmänna biblioteks förfall, enligt ordförande. Ja, det är en intressant upplyftande nyhet.
4: Och det är ju väldigt trevliga miljöer man får se i de här ställena. Och då tänker man sig att, och det visar sig också att avgiften för en del av de här är ju inte alldeles oöverkomlig. Och jag kan förstå de som uttalar sig det här, att de ser det här som en fristad där man kan dra sig tillbaka och en trevlig miljö att läsa både gamla och nya böcker. Och det verkar vara platser som är som ett bibliotek ska vara. Man sitter och läser i lugn och ro, det finns mycket böcker, det är en behaglig miljö, det är inte folk som kastar burkar på varandra och slåss.
1: Ja, det ser verkligen väldigt, väldigt mysigt ut. Vad är avgiften?
4: Ja, den är väldigt varierande. Den är från en tusenlapp upp till 7-8 tusen per år. Men en tusenlapp är definitivt överkomligt. 7-8 tusen, det är mindre än vad folk betalar för ett gymkort i Stockholm på en del gym. Så att, det här är kanske, det vore kul om det dök upp en entreprenör i Sverige som satsade på privata bibliotek av den här modellen.
5: Ja, jag tycker det ser väldigt, väldigt trevligt ut. Och det verkar finnas olika, men ett av de här, det som heter Bromley House Library. Det ser ju väldigt hemtrevligt ut. Det ser ut som ett hus eller en våning där någon skulle kunna bo. Men i Leeds Library.
4: Det är grejer, jävlar. Ja, men det ser ut som hemma hos mig ungefär i och för sig. Det är också hemtrevligt.
5: Ja, det är mer som en klassisk biblioteksbyggnad. Intressant atriumkonstruktion och så, oändligt långa bokväggar och sånt där. Ja, jag skulle absolut gärna betala en slant för att vara med i ett sånt här bibliotek. Om det ser så här mysigt ut. Ja, men jag tror att det här har någon chans i Stockholm då? Kan det här vara...
4: Problemet här är ju att här har vi, de här biblioteken bygger ju på en väldigt gammal tradition. En del räknar sina aner tillbaka till slutet på 1700-talet och har alltid funnits där. Men sen har de minskat i antal, men det är rätt många som ändå håller ut. Och det finns ju ingen sån tradition i Sverige av privata bibliotek. Och de som fanns, de kommunaliserades väldigt snabbt, därför att de första privata biblioteken av format, det var faktiskt de svenska liberalerna som startade bibliotek i syfte att upplysa och bilda arbetarklassen. Och den där var väldigt populära faktiskt. Men det där såg man ju till att förstatliga fort som ögat, och så att inte arbetarklassen skulle komma i kontakt med klassisk bildning hur som helst och utan kontroll. Så att vi har inte riktigt den där basen i Sverige som man kan bygga vidare på och utgå från. Så man får börja om från början. Vilket man måste göra med det mesta här i Sverige. Så att det är ju...
5: Det är väldigt intressant tycker jag att se det här. Att privata bibliotek kan få en renässans. Det är nog många som inte ens vet om att det finns privata bibliotek. Men det är ju ett av urtyperna. Ett av urexemplen som folk brukar använda sådär. Att, ja, men tänk om inte staten fanns och vi inte hade massa gemensam finansiering. Skulle vi inte ha de offentliga biblioteken? I själva verket så är det precis tvärtom. Att om det inte vore för de skattefinansierade biblioteken så skulle vi kunna ha en blomstrande marknad för privata bibliotek.
4: Ja visst, för behovet finns det där för folk att dra sig tillbaka, läsa, låna böcker och så vidare. Marknaden finns, men den förstörs ju.
5: Tänk dig det alternativa scenariot att de olika privata biblioteken jagar dig för att sälja på dig medlemskap. Nej, men kom till oss, vi har ännu fler böcker än det andra biblioteket. Och dessutom har vi torsdagskvällarna då vi kör med levande jazzmusik här inne. Och sen har vi författarsamtalen på tisdagarna. Nej, men kom till vårt bibliotek istället. Vi kan erbjuda, här får du röka cigarrer i bokrummet.
4: Och vi har en jacuzzi. Det är det som funkar i Sverige tydligen.
5: Jag tycker i alla fall att det är... Så skulle man kunna ha det.
4: Ja, jag gissar att vi har pigga entreprenörer bland lyssnarna just nu. Och att någon sitter redan och tar anteckningar och gör en affärsplan för det här.
5: Jag ska gå ut och kolla om det finns några privata bibliotek på Malta. Jag har ingen aning.
4: Jag kan nästan tänka mig det faktiskt.
6: Radio Bubbla.

0: US Quidditch och Major League Quidditch annonserar gemensamt planer på att byta namn på den kvastberoende bollsporten från Harry Potter-världen. J.K. Rowlings åsikter om transsexualism och att Warner Brothers har rättigheterna till namnet anges som orsaker. Rowling är blåsväder sedan hon förra året ville kalla människor som menstruerar för kvinnor. Så vi pratade alldeles nyss om den skenande orsofobin som har fått Dungeons and Dragons att reagera och stryka orsofobiska formuleringar i sina rollspelsböcker. Och vad det här eventuellt hade att göra med Tolkiens ursprungliga idéer bakom orsorna och varför han skrev in sådana karaktärer i sina böcker. Så J.K. Rowling är ju en, kan man säga, vår tids Tolkien, om man var lite generös mot henne. Välkänd författare av sagoberättelser. Och hon har ju hamnat i enormt mycket blåsväder de senaste åren, framförallt för att hon uppfattas som en hårdhudad transfob. Hon har gjort ett antal uttalanden då som inte är politiskt korrekta, som handlar om att sådana saker som att det finns biologiska kön, att män är män och kvinnor är kvinnor, och bara för att en person genomför en så kallad könsbytesprocess så innebär inte det att de upphör att ha sitt biologiska kön och så vidare. Och jag underskattade henne när jag först läste om den här dramatiken, för jag tänkte nog att hon skulle falla till föga ganska snart. Men hon har fortsatt år ut och år in, och än idag så är jag fortfarande liksom på Twitter och skriver de här förhatliga sakerna, och framförallt så skriver hon så här: jag respekterar transmänniskor så mycket och jag har jättemånga vänner som är trans och det är jättefint och bra på alla sätt liksom. Men för den sakens skull så kan det inte kräva av mig att jag som kvinna ska förneka mina erfarenheter och vara kvinna och så vidare liksom. Så hon är ganska PK liksom, men hon tummar inte på de här idéerna. Hon vill inte sjunga med i transkören. Och det här, hon har ju betalat högt pris för det här. Ja, beroende på vad man ser. Konsekvenserna har blivit ganska omfattande. Till exempel då att nu någon gång snart så fyller Harry Potter-serien 20 år. Och i samband med det ska man göra en stor, jag tror att det är en dokumentärfilm, någon typ av stor produktion för att uppmärksamma Harry Potter som franchise. Och där kommer J.K. Rowling inte vara med. Hon är inte inbjuden, hon blir inte intervjuad, man pratar inte om J.K. Rowling, utan man pratar om böckerna och karaktärerna och så vidare. Men man har bestämt sig för att inte prata om vem som skrev böckerna, eller åtminstone inte låta henne medverka. Och det låter helt otroligt, men det är en ganska vanlig grej. Eller det är i alla fall en sak som händer återkommande nu. Ett annat exempel är ju dataspelet Minecraft, som firade 10-årsjubileum här om året. Och då var spelets skapare, Notch, Marcus Persson, han var inte inbjuden till 10-årsjubileet. Utan man låtsades som att Minecraft uralstrades ur luften och bara dök upp plötsligt utan att någon hade skapat det. Och på samma sätt är det med Harry Potter. Man nu agerar man som att Harry Potter-böckerna bara, om man hittade dem i någon gammal kista någonstans, och sen börjar man göra kopior av den. Men det finns liksom ingen författare som skrev böckerna. Men här har man då den här nyheten, och det handlar om Quidditch, som är en sport, en påhittad trollkarlsport som spelas i Harry Potter-böckerna. Man flyger runt på flygande kvast och så vidare. Och då har man skapat då ett spel i verkligheten som folk spelar, som där man har ett lag och turneringar och allting, som man kallar för Quidditch, och som är lite liknande då. Man flyger inte på flygande kvastar, därför flygande kvastar existerar inte i verkligheten. Men man har inte en plastpinne mellan benen som man springer runt och håller liksom med ena handen medan man spelar Quidditch. Det påminner lite om käpphästarna som vi pratade om för några år sedan, med käpphästtävlingar. Så man kan säga, det här är en kusin till kompetitiv käpphästridning som är väldigt stort i Finland. Men Quidditch är också en oerhört politiskt korrekt sport. Väldigt tråkigt att det råkade bli så med tanke på J.K. Rowling. Men de har bland annat de har könsblandade lag, och dessutom könskvoterade lag, så man får vara max ett visst antal personer av ett och samma kön i laget. Alltså det är 4 personer, så vet inte hur många det är sammanlagt, men det gör att det blir alltid, man måste ha könsblandade lag, annars får man inte spela. Men nu Nu ska de alltså byta namn på sporten till någonting annat än Quidditch, för att Quidditch är så associerat med J.K. Rowlings. Själva sporten är inte alls associerad med J.K. Rowlings, och Harry Potter är inte associerad med J.K. Rowlings. Men ordet Quidditch är känsligt uppenbarligen, så att det måste man byta bort för att inte bli associerad med J.K. Rowlings.
1: Det är, nej men alltså, jag tycker det är, att det här händer, det är ju inte så underligt. Jag hade ingen aning om att sporten existerade på riktigt. Sport är ju inte, förrän jag läste den artikeln. Så jag tittat på videos och så vidare. Och de ungdomar som utövar detta, alltså, kan ju inte vara riktigt. Den kompetitiva käpphästridningen framstår närmast som normal aktivitet jämfört med detta. Alltså, vem, om man vill idrotta så tar man väl inte en plastpinne, stoppar mellan benen och kutar omkring på en plan med någon slags knotter i liten basketboll. Det är inte, i sig är detta inte friskt och kan bara utövas av ungdomar med någon form av problem. Eller flera problem. Jättesjukt. Tyvärr så kommer den just därför säkert i Sverige, om den inte redan finns här. Men det här är knäppt. Det mest obehagliga är hur oerhört lätt det har gått liksom att bara ta. Alltså jag kommer inte på någon annan i litteraturen, alltså något liknande. Att man snor ett litet universum, inte en bok bara, ett litet universum skapat av en författare och liksom behandlar det hela som sitt eget och gör författaren till en icke-person. Men Stalin var ju rekorderlig på det sättet. Gillar han inte en pjäs eller en bok så lät han skjuta författaren och förbjuda verket eller stoppa in dem i gulag. Men liksom inte ens han kom på tanken att man liksom, ja, Bulgakov, du är en icke-person nu, men vi kommer att spela dina pjäser och publicera dina böcker. Det är bara ett väldigt sjukt samhälle kan acceptera den här saken. Jag förstår inte hur liksom Rowlings själv kan hantera detta. Har man skapat något med sitt hjärteblod, så kan man säga vad man vill om böcker, men de har ändå fyllt med vad jag trodde var en bra funktion för många ungdomar. Och äldre också. Och sen bara se det här korpat liksom av idioter. Men de verkar ju ta det med ro faktiskt. Utåt i alla fall.
0: Ja, det man undrar ju. Det kanske, hon kanske pratar om det i intervjuer och sånt där. Men man blir nyfiken på hur det känns för henne, så att säga.
1: Ja.
0: Jag funderar på vilka fler exempel man kan tänka sig på berättelser som har blivit liksom approprierade och omskrivna och där man har raderat författaren och så vidare. Det finns väl,
1: jag kommer inte på några.
0: Finns väl ändå kanske historiska paralleller. Kanske,
1: ja, kommer du på någon?
0: Kanske kristendomen, Gamla testamentet.
1: Du menar så.
0: Och en hel del andra berättelser för övrigt.
1: Ja, en
0: kristen paradgren.
1: Ja, inte bara kristen. Det är ju, ska man. Men vi kristna har varit väldigt bra på detta. Alltså det är ju för att du vill befästa vår makt, och då måste man nyttja de gamla berättelserna. Allt annat vore ju tjänstefel, vill jag bara säga.
2: Radio Bubbla. Världens stater allt mer korrumperade enligt Transparency International. Endast 24 länder uppvisar mindre korruption än i föregående årliga mätning. Transparency International är en organisation som årligen och oftare än så gör undersökningar av vissa typer av korruption och transparens i världens stater. De är mest kända för att de publicerar sitt så kallade Corruption Perceptions Index, som är ett betygssystem med en skala från 1 till 100, där man betygsätter den offentliga sektorns ärlighet. Så att ju högre betyg man får, desto mer transparent och hederlig är den statliga sfären i ett visst land. Och de länder som placerar sig bäst har en sån här betyg på 90 av 100. Och i år, senaste mätningen så är det Danmark och Nya Zeeland som delar på första platsen med ett betyg på 90. Så de betraktas då som relativt icke-korrumperade länder. Medan de länder som ligger allra sämst till ligger på till exempel 26. Ser jag ett land här till exempel, Gambia. Syrien ligger på 13. Det är ganska lågt. Jemen på 14. Och sådär. Guinea-Bissau på 16. Så man kan komma riktigt långt ner och se de undersökningarna. Eritrea ligger på 18 som betyg.
1: Det är inte lite absurt så här att hålla på och diskutera länder som Syrien och Jemen som inte har några som är stora krigszoner bara. Diskutera korruptionen i regeringen. Det kommer ju liksom per automatik att i krigszoner så är alla som har makt korrumperade på något sätt.
2: Det finns flera saker som är konstiga från grunden med de här undersökningarna. Och till att börja med är det att det finns områden som är så oorganiserade av så lite statlig verksamhet att det är knappast meningsfullt att ens prata om att det finns den typ av stat som kan utvärderas på det här sättet. Eller att de ens försöker upprätthålla någon typ av regelbundenhet eller transparens i verksamheten. Och i andra änden av skalan så blir det magstarkt från ett frihetligt perspektiv. Att säga att till exempel Danmark eller Nya Zeeland är nästan helt befriade från korruption och ohederlighet. Till exempel eftersom det är väldigt stora stater som finansierar sig helt och hållet genom att stjäla från medborgarna.
1: Exakt.
2: Och ägnar sig åt storskalig reglering av saker som de inte har att göra med och så vidare.
1: Och sen fångar jag, det här fångar ju heller inte upp vad jag de facto tycker är korruption. Om man tar USA till exempel, så alla när lagar ska genomdrivas, då hänger alla senatorer och kongressmän alltid på en jävla massa tillägg för att få en tunna fläsk till den egna delstaten så de kan smörja väljarna. Och det där går ju inte in under korruption. Det anses ju vara fint och demokratiskt på något sätt. Och ändå är det gigantiskt större pengar i omlopp i den formen av korruption än det i ett land som södra Sudan till exempel.
2: Det finns ett flertal problem med undersökningarna, och det ska sägas också att de har ett avgränsat fokus. De försöker inte mäta alla typer av korruption.
1: Nej.
2: Inte desto mindre så är det tycker jag en lite intressant fingervisning med de här mätningarna. Det man kan se då, man har nu häromveckan släppt den allra senaste rapporten, och samma dag så släppte också Economist Intelligence Unit, alltså tidningen The Economists analysavdelning. De släppte sitt demokratiindex samma dag. Någon typ av koordinerad kampanj. Och det man kan se i alla fall enligt de här mätningarna är att graden av korruption ökar, graden av transparens minskar i världen. Så att snittbetyget för världens länder har till exempel sjunkit ganska mycket. I Corruption Perceptions Index så är det nu 43. 43 är det genomsnittliga betyget. Men om man viktar på hur många invånare de här länderna har, vilket ju har någon typ av rimlighet eftersom det är kanske ett större problem i det stora perspektivet att till exempel Kina har mycket korruption än att ett pyttelitet land har det. Så kan man se till exempel att 85% av alla människor lever under stater och regeringar som anses vara mycket korrupta, helt i undersökningen. Och trenden är att det är fler och fler som lever i korruption, staterna blir mer och mer korrupta. Och listan på stater som tvärtom blir mer transparenta eller mindre korrupta är väldigt kort. Jag fick det till 24 länder.
1: Ja.
2: Och då kan man ju säga att många av de här är länder som ligger på en väldigt låg nivå från början. Så att man kan tänka sig att det är någon typ av catch-up-effekt. Och till exempel att Vitryssland är mindre korrupt 2016 än 2015 är förstås väldigt bra eventuellt för de som bor i Vitryssland. Men de ligger fortfarande på relativt låga 40 poäng då. Så bland de länder som går i rätt riktning eller det här måttet som inte ligger på jättelåg nivå från början, så har vi Storbritannien, Österrike, Estland, Tjeckien, Litauen, Lettland, hela Baltikum och Irland bland annat, och Israel och Polen också. Alla andra länder i princip går i fel riktning eller ligger redan på en väldigt låg nivå, som till exempel Italien.
1: Jag kommer inte undan den här misstanken att de som har kasat sig upp på listan har kasat sig upp därför att de har lyckats muta folk på Transparency International.
2: Det går inte att utesluta faktiskt.
1: Nej.
2: Samtidigt så, vi vet till exempel att de baltiska länderna, då ska vi säga att Estland ligger en bra bit högre än Lettland och Litauen, även om alla utvecklas i en rimlig riktning. Lustigt förresten, när jag tittar nu på siffrorna, så tycker jag ändå det ser ut som att Litauen har ett lägre betyg 2016 än de hade 2015. Och ändå så, ja, de har en positiv trend över längre tid, antar jag. Om man mäter från 2012. Men det var lite intressant. Hur som helst, Estland till exempel, vet vi att de har en relativt, för att vara en stat, så har de en ganska positiv utveckling. Och samma sak med till exempel Georgien, Israel, Polen. Ställen som ändå inte är de absolut sämsta och sämst utvecklade ställen. Ja, men Sverige ligger väl ändå fantastiskt bra till i alla sådana här mätningar. Sverige måste väl ändå ha 100

0: Men inte nog med det att Sverige är på fjärde plats. Jag undrar hur Sverige kommer att ligga till nästa år i undersökningen för 2017. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla. Martin Luther King Jr. hade 40 utomäktenskapliga affärer, deltog i sexorgier och tittade skrattandes på medan en vän, tillika präst, våldtog en av sina församlingsmedlemmar, enligt författaren David Garrow, som skrivit Pulitzer-belönad biografi om King. Ja, det låter ju som såna här sjuka kvällstidningslöpsedlar. Det kommer också från en inte så oerhört reputabel kvällstidning i Storbritannien. Det är just den här artikeln. Men faktum är att uppgifterna kommer från David Garrow, som är en respekterad författare, som sagt han har till och med vunnit en Pulitzer för sin biografi som han har publicerat om Martin Luther King, som publicerades 1986. Men han fortsätter att undervisa de här frågorna och göra research och så vidare. Och det som har hänt nu, som han baserar de här uppgifterna på, det är att det har kommit fram att FBI ägnade sig åt ganska storskalig avlyssning av Martin Luther King. Så de har väldigt mycket band med inspelningar från olika rum och sådär, som han har varit i de dolda mikrofoner. Och banden själva är ännu inte publicerade, så att ingen kan lyssna på dem nu. Och som jag förstår det så har inte heller David Garrow lyssnat på dem. Men det han däremot har lyckats luska fram är anteckningar, dokument från FBI som sammanfattar innehållet från de här banden. Det är åtminstone så jag förstått det. Och han säger nu, det är extrema uppgifter, men han sätter ju hela sitt anseende på spel här och säger att bilden av Martin Luther King förändras drastiskt till det sämre, alltså i en oerhört mörk riktning när man tar del av de här uppgifterna. Dels är det här som var delvis känt sedan tidigare, att King var en notoriskt otrogen mot sin fru. Hans fru beklagade sig och sa att jag får nästan aldrig träffa honom, kanske några timmar i månaden. Och det är inte bara för att han ut och reser och håller tal och är medborgarrättskämp och så vidare, utan det är också för att han har alla de andra kvinnorna, minst 40 stycken enligt uppgift, utomäktenskapliga affärer. Men sen också andra mer extrema saker, som att han, det var inte bara att han liksom träffade andra damer, utan han hade, det var mycket konstiga. Det är svårt, jag kan inte ens upprepa allting i detalj i Radio Bubbla, men liksom
1: sex, ordet som använder är orger.
0: Ja, precis, sex orger, och han hade liksom konstiga namn på sig själv och sa att han var chef för en internationell organisation som sysslade med oanständiga saker, vilket är skämt naturligtvis, men han gick ut och skojade med sakerna. Och sen den här mest extrema saken då, att han hade en vän som var präst. Och de satt tillsammans i ett hotellrum. Och där var även ett antal kvinnliga församlingsmedlemmar i då hans väns församling. Och de hade en diskussion om kvinnor och sexualitet och sånt där. Och när en av kvinnorna protesterade på någonting, så när protesten sa, så våldtog han henne. Och Martin Luther King satt kvar i rummet och tittade på och skrattade och erbjöd några goda råd till sin vän då. Alltså fruktansvärda saker. Mm. Och ja, jag vet inte, nu, det här är kanske inte 100% verifierat. FBI hade väl definitivt sina skäl till att skruva till saker, som det också berättas i den här artikeln och som jag har hört tidigare i olika sammanhang. Så man hade en kampanj för att tysta Martin Luther King. Man bland annat skrev ett brev till honom och uppmuntrade honom att ta livet av sig. Det bästa är att du liksom gör processen kort med dig själv, för att annars kommer vi avslöja alla de här sakerna om ditt privatliv och tänk vad som händer då. Men verkar vara en ganska trovärdig författare, och ja, så småningom får vi veta, för att år 2027 så kommer de här banden släppas. Men tills vidare så är det här kanske det bästa vi har att gå på. Det är så extremt, va? Det får mig att tänka så här, att det är inte första gången man stöter på ett exempel, men det är så intressant att vänstern, och framförallt de ledande vänsterikonerna, ofta är så ofattbart obeskrivligt depraverade. När väl kommer fram hur de har levt och vad de har tyckt och vad de har gjort, så är det liksom, det var inte det att de gjorde ett och annat snedsteg, utan de är

0: svärda monster. Ja. Jag tänker till exempel på Che Guevara, som heter liknande, som var så absolut samslös psykopatisk massmördare och dessutom liksom så här ultrarasistisk och såna här saker som vänstern inte gillar. Nu för tiden i alla fall. Så det är inte det att de här vänsteraktivisterna, det är inte det att de inte är några änglar. För det kan man ju förstå och överseende med. Utan det är att de är extremt demoniskt onda.
1: Ja, men inte jätteförvånande kanske. Jag kan inte låta bli att tänka på sist här om året när jag läste om Martin Luther King. Det var när jag läste, jag tror jag nämnt honom tidigare, författaren Thaddeus Russell, som gillar att ta strid för liksom samhällets bottenskrap och hur de har påverkat historien med prostituerade och suputer och knarklangare och det ena och det andra. Och han var väldigt kritisk till Martin Luther King därför att han representerar liksom den här väldigt lutherska, respektabla, moralistiska samhällssynen när man skulle jobba hårt. Och Russell drar då en parallell till en annan svart agitator i USA på 50-talet. Prophet Jones kallades han, som var väldigt flamboyant. Jag tror han var homosexuell och pratade om att man skulle leva det goda livet och väldigt så här libertinsk. Han nedgjordes, jag tror det var en stingoperation där man lyckades haffa honom för, ja, inte vet jag, sodomi eller vad det kan ha varit. Så att honom gjorde man sig av med, men han ska då ha haft en popularitet som var fullt jämförbar med Martin Luther King, men på grund av den här liksom det degenererade beteendet så ville man inte ha honom i samhällsdebatten. Och det jag föreställer mig är att jag menar, de oroar sig här för vilka effekter kan sån här information ha, vad kommer folk tro om Martin Luther King, om det kommer fram såna här saker. För hans målgrupp kommer inte påverka någonting alls. Jag tror att det här är perfekt anpassat för målgruppen. Det speglar väldigt mycket de problem som svarta getton i USA idag har. Snarare så kanske det leder till att intresset för honom revitaliseras. Att liksom, kolla här, den här coola killen, han hade en massa olika damer, han brydde sig inte om att ha någon stabil monogam relation. Helt plötsligt blir han mer intressant. Utan poängen med den här fasaden, det var ju att kunna smuggla in hans idéer i det amerikanska medströmssamhället och i masskulturen och få honom accepterad där. Och om jag får spekulera i varför man överhuvudtaget vågar prata om det här nu, så är det väl för att man måste, i och med att man kommer ta bort hemligstämpeln om mindre än 10 år, så är det dags att börja experimentera med vilka typer av motnarrativ funkar, vilka typer av motnarrativ behövs överhuvudtaget. Min gissning är att man kommer putsa bort lite med våldtäkter och sånt här, men de här orgierna och det här, det kommer man snarare bara försöka normalisera. Jag tror inte att det kommer ha någon som helst negativ effekt på minnet av honom bland väldigt stora grupper i USA. Jag tror istället så ser man det bara som, han var mer progressiv än vi alla hade trott. Det var väl, jag menar, vi tyckte han var bra förut, men nu idag, det var väl lite tråkigt med en så här protestantisk pastor som står och pratar om hårt arbete. Men i själva verket så var han en degenererad galning. Det var väl trevligt? Var inte det fint? Nu är han relevant igen.
0: Mm. Ja, jag är rädd för att du har rätt alltså. Jag kommer tänka på, precis när du pratar om det, jag kommer tänka på ett annat exempel som är lite liknande. Frank Marshall Davis. Säger jag namnet rätt? Frank Marshall Davis. Han var en amerikansk kommunist, afroamerikansk kommunist tror jag man kan säga, som var, jag ska se om jag får det rätt, Barack Obamas mamma gifte sig med honom, eller var ihop med honom efter att Barack Obama senior drog tillbaka till Kenya eller vad han gjorde. Så att han var i praktiken Barack Obamas pappa, styrpappa om man ska säga liksom. Och Barack Obama skriver om honom i sin självbiografi och så vidare, att han var en viktig person. Han var tydligen också sån här som höll på med så väldigt liderliga saker. Alltså, minst när han höll på med att spela in pornografi och såna här grejer. Och där har man lyckats tvätta bort ganska bra. Bara utmåla honom som en fantastisk progressiv person och så vidare. Hoppas jag inte säger fel namn. Jag tror jag säger rätt namn. Hoppas jag inte säger fel.
1: Mm. Nej, men det kan vara en fallstudie i hur man gör.
0: Ja, jo, men nog så är rätt namn. Ja, hur som helst.

0: Radio Bubbla.
1: CDU tappar stort i viktiga tyska delstatsval inför valet till förbundsdagen i september efter senaste tidens skandaler och den misskötta hanteringen av covid-19-vaccineringen. Tappar 4 procentenheter i Baden-Württemberg och 5,8 enheter i Rheinland-Pfalz. Som vi har pratat om relativt nyligen i Radio Bubbla så genomgår Tyskland just nu det som kallas för ett supervalår. Det är väldigt många olika val. I september, den 26 september, så har man nationellt val till förbundsdagen. Och det kommer resultera i en ny förbundskansler efter Angela Merkel. Det var det vi pratade om senast ämnet var uppe. Det vill säga om det är Armin Laschet som ska efterträda Angela Merkel eller möjligen Markus Söder. Men dessutom då har 6 av förbundsländerna har regionala val. Och 2 av dem då har haft val precis nyligen. Baden-Württemberg och Rheinland-Pfalz. Det är ganska stora delstater. Baden-Württemberg har 10 miljoner invånare ungefär. Rheinland-Pfalz har 4 miljoner invånare. Så att det här är det är ganska stora viktiga förbundsländer. Stora valfrågor i Tyskland har bland annat varit givetvis mycket relaterat till coronavirus-pandemihysterin. Tyskland har ju gått ganska hårt in med lockdowns och restriktioner och coronatyranni. Samtidigt så finns det folk som ropar på ännu mer, säger att man borde gjort ännu mer hårda restriktioner. Mer specifikt då finns det en diskussion om vaccinutrullningen. Därför att trots att man då haft högt ställda ambitioner att vaccinera en stor del av befolkningen, precis som i andra västländer, så har man bara lyckats vaccinera, jag såg en siffra, 7,5% av befolkningen, vilket är då mindre än jämförbara länder för att man har inte skött det på ett bra sätt. Så det är någonting som har legat CDU till fatet. Dessutom har man haft en stor korruptionsskandal som de också är coronarelaterad. De har att göra med där coronamasker, munskydd som man använder sig för att skydda mot corona. Så 3 ledamöter av förbundsdagen har avgått hittills. Det kanske blir fler än det är klart. En Nicolas Löbel, en Georg Nüßlein och en Mark Hauptmann har avgått. Och åtminstone de första 2 av de här, där har man liksom svart på vitt vad de har gjort. De har erkänt att den tredje har inte, tredje förnekar att han har varit involverad på samma sätt. Men det de har gjort då, det är att de har, som jag förstått det då, så har tyska staten gjort stora upphandlingar av munskydd med anledning av pandemin. Och de här parlamentarikerna har tagit emot pengar från leverantörer av munskydd för att de då ska få förmånlig behandling och få de här kontrakten. Så de ska få sälja miljontals munskydd till tyska staten. Och då det ena fallet när Nicolas Löbel, han har fått en 600 000 euro. Så det är nog ett bra slant. 600 000 euro. Mm. För, som han har fått då som arvode för att lobba och en viss masktillverkares vägnar. Och förlåt, det var Nüßlein. Löbel har tagit emot 250 000 euro via ett företag för att ja, lite liknande hjälpa till med de här coronamaskkontrakten. Det var ju ett stort skandal och det är någonting som då gjort att CDU tappat i anseende och CDU har gjort då sitt sämsta resultat någonsin i båda de här förbundsländerna. Och man kan säga det också att både Baden-Württemberg och Rheinland-Pfalz är som traditionella CDU-fästen. Sådana förbundsländer som i många årtionden. Jag kan säga också att de ligger i sydvästra Västtyskland, båda de här. Och det är traditionella då, konservativa fästen där CDU har varit det dominerande partiet i många årtionden. Fram till för 10 år sedan ungefär. Och i Baden-Württemberg så är det de gröna som har tagit över. Och det här var delvis i samband med Fukushima-katastrofen i Japan som ju fick väldigt stor impact i Tyskland. För att Tyskland fick Fukushima-dille och fick för sig att de skulle lägga ner all kärnkraft och så vidare. Det var redan på gång, men de accelererade kärnkraftsnedläggningen väldigt mycket. Och de gröna då gick framåt för att de låg rätt i tiden då med sitt antikärnkraftsbudskap. Så i Baden-Württemberg har man haft då en ledare för förbundslandet, en ministerpresident som heter Winfried Kretschmann. Och han är en riktig ålderman, en ganska gammal, 70 plus. Och han är väldigt, väldigt populär. Han har väldigt mycket liksom pondus och också en sorts sån här faderlig framtoning som de gillar. Han pratar också, han pratar den lokala dialekten, en väldigt så bred dialekt, vilket också gör att han framstår som väldigt lokalpatriotisk, och han är väldigt, väldigt populär som person helt enkelt, och har dominerat landets politik i 10 års tid. Och i England fall så har man lite situation, det är också ett gammalt CDU-fäste, men som styrs av en socialdemokrat, Malou Dreyer, som har varit ministerpresident där i ganska många år. Mer intressant att titta på, en intressant sak, det är att alternativet för Deutschland har gått tillbaka ganska kraftigt. De har gjort bra resultat tidigare med delstaterna, men har nu gått ner till 11,5 respektive 10,5%. Och man misstänker då att det här har att göra med den här stora skandalen som har pågått de senaste veckorna och månaderna, när den tyska säkerhetspolisen har försökt klassificera AFD som en extremistgrupp och sagt att ja, vi ska ha särskild övervakning, vi förbehåller oss rätten att göra hemlig övervakning på alla medlemmar i det här partiet, och det här är liksom ett första steg uppenbarligen mot att förbjuda AFD, att förbjuda ett av de största partierna i Tyskland. Så det är en väldigt extrem sak. Så vi har berört den tidigare i något inslag i Rödbubblan. Vi har inte haft ett separat inslag om den saken. Det är inte liknande sak i Frankrike också med en stor högerorganisation. Generation Identitär heter den, som har blivit förbjuden rakt av. Men det verkar då som att AFD har, deras rykte har tagit skada av att de misstänkliggörs på det här sättet av författningsskyddet, eller vilken del av säkerhetspolisen det nu är. Så de har gått tillbaka. Ja, vad mer kan man säga om det tyska valet, Boris?
0: AFD tror jag man kan säga har haft problem också, därför att de är internt oense om lockdown. Ska man vara för eller mot lockdowns? Det finns två starka förespråkare för båda linjerna. Och det är svårt att få förtroende för ett parti som inte kan enas i den frågan. Och det tror jag de har tagit stryk av mycket. Och det här tror jag gör att det kommer bli svårt för dem att komma igen som parti. Alltså att dels att de kommer ha säkerhetstjänsten flåsan i nacken. Och mycket propaganda kommer följa på detta. Och sen att de inte liksom är ense om coronalinjen, eller vad man ska kalla det. Och sen kommer det bli intressant i de följande valen att se om man får... Det här med Kretschmann och de gröna är ju väldigt speciellt. Alltså, han är ju en udda fågel hos de gröna också. Och som du sa, hans position bygger ju inte på att han är en typisk representant för Miljöpartiet. Utan det bygger på att han är han helt enkelt, fast förankrad. Han är ju liksom bekännande och öppen katolik. Han puttrar omkring i en dieselbil dessutom. Och han har bytt fot i invandringsfrågan. När Merkel sa att låt dem alla komma, mamma Merkel ska ta hand om afghanpojkarna, så var han ju för detta. För han kom ju själv från en flyktingfamilj, som han uttryckte det. Sen när han sett vad som hände så har han ju ganska snabbt bytt fot och sagt att det är ju vansinne att släppa in alla dessa unga män där många begår brott, alltså vi måste skicka iväg dem. Vilket väl har bidragit till hans popularitet i den här välordnade delstaten. Och det är ju så att även om det är ungefär 30% som röstar på de gröna, så visar opinionsmätningen att 70% av dem i delstaten vill ha honom som sin ledare. Och det är samma sak med sossedamen i Renlandet. Hon är personligen mycket populärare än sitt parti. Så att
1: det är ändå relativt sett en stor tillbakagång för CDU och har förmodligen.
0: Oh ja.
1: Alltså, dels så finns det ju fråga om, så när man pratar om politiskt momentum, att om du vinner några av de här förbundslandsvalen samma år när man går upp in mot valrörelsen i september, så kommer man ha momentum, man kommer ha vind i seglen.
0: Ja,
1: så det är en sån aspekt att CDU blir lite vinklippt av det skälet. Men och det har också konsekvenser för maktkampen inom CDU, eller inom då det konservativa blocket. För att, alltså, och där man då har i praktiken då, så kan man säga att det är liksom en kamp mellan CDU och CSU, den bayerska varianten av CDU, eller det bayerska syskonpartiet. Så att förmodligen så innebär det här att Armin Laschet, som vi gjorde en liten profil på för någon månad sedan när det var, kommer bli relativt sett försvagas av den här situationen, medan Markus Söder från CSU kommer förmodligen stärkas. Dels för att CDU har gått bakåt några val, men också för att det är så mycket fokus på det man uppfattar som en misslyckad coronaviruspolitik och så vidare. Och Markus Söder är en förespråkare för mycket mer coronarestriktioner och så vidare. Ja, vi får se hur det går. I juni så är det val i Sachsen-Anhalt, och sen i september då så är det val till förbundsdagsval, och också i Mecklenburg, Vorpommern, Thüringen och Berlin kommer det val samma dag. Ja, det blir något inslag till om supervalåret i Tyskland, våra leader.
0: Det lär det bli.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: SVT:s nya utrikesprogram Friktion lyfter fram annekteringen av Krim som något positivt och intervjuar Putin-dyrkande tjejband som menar att presidenten är alla svaga flickors dröm. Jag känner att jag som aldrig kollat på stats-tv och inte gjort det på många år glider liksom längre och längre ifrån den alternativa verkligheten som de lever i. Och sen tittar man in på svt.se och det är ofta bara så bizarrt och obegripligt. Och lite så känns det den här gången. Och jag är inte säker heller på den här bubblarubriken att den verkligen... Vad tror du, Boris? Har du sett den här Officerarnas döttrar?
0: Nej, alltså jag har ju läst texten, men jag har faktiskt inte sett den än. Jag är lite... I och för sig, det är lite grann frågan om hur den är inbäddad, eller man ska uttrycka det. Det kan ju också vara så att... Alltså jag fattar inte om den är svensk eller rysk producerad. Om det är en rysk producerad propagandafilm för hur jävla bra det ska ha blivit på Krim, då kan den ju för vissa vara intressant att visa om man diskuterar den. Därför att det är inte fel att ta del av rysk propaganda bara för att se hur de vill att vi ska se på dem och på världen. Men det är inte, jag vet ju inte, jag har inte sett, jag vet inte hur den inbäddades, presenterades eller vem som har gjort den. Men det oroande är om det är SVT som har gjort den, så att säga, om det är deras reporter som har gjort den och helt okommenterat. Då är det ju skräckinjagande faktiskt, utan överdrift.
3: Jag tycker definitivt att det här ser ut som en SVT-produktion.
0: Ja, det är en SVT-grej säger jag nu alltså. Ja. Jag ska ta och titta på eländet så kan vi prata om den på söndag. Så slipper du besmutsa din själ.
3: Ja, men tack så mycket, Boris. Nej, det var inte utan att jag var ute och fiskat lite där. Efter att du är det möjligen någon som lyssnar kan ge oss en recension.
0: Har ni stats-tv på Malta förresten?
3: Ja, Malta har stats-tv. Det är en eller två tv-kanaler med maltesiska sändningar. Det är ganska mycket, det är nyhetsprogram, politiska debatter, såpoperor och lite sånt. Jag har försökt faktiskt, jag har inte haft några ång-tv på, sen någon gång på 90-talet. Men jag har försökt nu att få igång tvn faktiskt hemma. Vi har ju en tv som vi har för att spela tv-spel hemma. Så jag försökte få igång en sån här kabel-tv-sladd till den. Jag har inte lyckats än. En arkaisk, märklig teknik som jag inte förstår hur den fungerar. Men jag kommer fortsätta försöka tills jag lyckas få in maltesisk tv. Och den tänkte jag faktiskt ha stående i bakgrunden. Eftersom jag inte förstår någonting nästan av det maltesiska språket så kommer det inte vara så störande. Men det maltesiska är väldigt mysigt att lyssna på. Det låter väldigt fint. Så jag tycker det är som musik att ha på i bakgrunden. Och så tänkte jag att gradvis över tid ska jag lära mig maltesiska genom att lyssna på till exempel maltesisk såpopera. Medan man kopplar av i badrummet.
0: Raffinerad inlärningsteknik.
3: Ja, vi får se hur det går. Om jag lyckas så ska jag bjuda på lite maltesiska fraser här i radion så småningom.
2: Radio Bubbla.
4: Acimol.
5: Stimulus.
6: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
4: Acimol.
5: Stimulus.
7: Finns nu med djupverkande hyamin.
4: Acimol.
5: Stimulus.
6: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
4: Acimol.
5: Stimulus.
7: Har antiseptisk verkan.
4: Acimol.
5: Stimulus.
6: Har en frisk, maskulin doft.
4: Acimol.
5: Stimulus.
7: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
4: Pauli Acimol.
5: Stimulus.
3: Rakhmat Akilov använde 53 olika simkort för att registrera WhatsApp-konton som han sedan gav till andra IS-terrorister. Uppger att han hade kontakt med emir från Islamiska staten som hade befäl över 2000 till 3000 IS-terrorister. Jag kan avslöja nu att jag inte har så bra koll och inte har följt det här så noga. Men jag tycker det är spännande att läsa om att Rakhmat Akilov var en så oerhört dedikerad och mångsidig IS-terrorist. Det är liksom inga tvetydigheter eller undanflykter här inte. Utan han har varit en dedikerad IS-soldat som har jobbat på order av åtminstone en då, som emir som han säger. Alltså kung, antar jag att man ska översätta det till. En ledare inom IS-terroristerna. Som... ska vi se om jag säger rätt. För han har två personer då. En som heter Abu Aisha och en som heter Movia Regari. Jag tror att det är en av dem som har varit hans chef. Så det är en hög befälhavare enligt honom själv då inom IS-terroristerna. Och han säger att han har gjort massa planer och sånt där. Och det är bara han och emirerna som har känt till dem. Så han har varit en sån här IS-cell. Det är intressant att se. Få lite inblick i hur det går till. En sak är det här med simkorten som det diskuteras väldigt mycket. Och han har ju haft en otrolig massa simkort. Hans telefon som man hittade på honom när man tog honom hade tydligen haft 53 olika simkort inkopplade i sig. Och man hittade också påsar fulla med simkort hemma hos honom. Så man hittade 19 simkort i en påse i vardagsrummet till exempel. Jag vet inte hur många simkort som ligger i din påse, Boris, på vardagsrummet. Men jag har inte 19 stycken i alla fall.
0: Nej, men jag har svårt att reda på de simkort jag har. Jag skulle aldrig palla hålla reda på 53 plus 19. Alltså, visst är det här lite märkligt helt enkelt. Alltså, inledningsberättelsen var ju ungefär lätt alkad på gränser till sinnessjuk, totalt asocial person som ingen vill ha att göra. Som ungefär i någon slags desperation snor en bil och drar längs med Drottninggatan och döda människor. Och sakta men säkert sipprar det liksom fram uppgifter att han ingick i en högst strukturerad verksamhet. Det är rätt många simkort han ska hålla i snurr på och hårdning på. Alltså, jag vill ju inte ta på mig foliehatten bara för att det är torsdag, va? Men läser man svenska tidningar så får man ju en väldigt motsägelsefull bild av det hela. Och jag tycker också att den här avslutningskommentaren av åklagaren är lite märklig om det misstänktes kopplingar till IS. Jag vill inte gå in på det. Han är en anhängare av IS helt enkelt. Jaha.
3: Ja, det måste ju tonas ner till varje pris naturligtvis.
0: Uppenbarligen.
3: I vissa andra länder, vissa andra kulturer och mentaliteter så skulle man konstatera att då har IS-terroristerna anfallit Sverige. Nu är vi i krig med IS-terroristerna. Ja. För det är ett entydigt frontalangrepp här. Av allt att döma koordinerat från Syrien, Irak eller Afghanistan. Någonstans där hans emir befinner sig. Men det är som att i Sverige som vanligt att man försöker tona ner det så mycket som möjligt. Samtidigt, nu det är ingen snack om saken om att det skrivs. Det skrivs rakt ut vad det handlar om. Man ska ju vara bra och dum för att förstå. Även om SVT, de skriver så här. Chattkonton som kan ha använts av terrorrörelsen IS. Kan ha använts, ja. Jag tror inte det finns någon skäl egentligen att inte ta Rakhmat Akilov på hans ord när han säger att han har jobbat eller åtminstone trott sig själv jobba på uppdraget IS-terroristerna. Han vet kanske inte exakt vem det är han chattar med.
0: Och det är så jävla märkligt det här att det ska alltid vara så att man framställer terrorister som att de ingår inte i något organiserat sammanhang. Det är liksom, de är bara galna. Det är som han i Nisse också. Han framställde sig på precis samma sätt. Han var inte frisk i huvudet. Och så drog han längs med strandpromenaden. Ni så dödade en massa människor. Och det är samma sak med Akilov. Alltså av någon outgrundlig anledning vill man liksom i flera länder tona ner det här med att västerlandet är utsatt för ett väldigt organiserat angrepp. Och det fascinerande är ju det här som vi pratade om förra gången som inte jag förstår, att kopplingen till familjen Nöjen och de 85 000 svarta pengarna som betalades ut. I ett normalt land så hade man sugit in de här, inte för att man antar att de är terrorister eller IS-sympatisörer, men bara för att i förhör pumpa dem på hur var han, vad gjorde han och så vidare. Det verkar man inte ha gjort heller. Det är jättemärkligt.
3: Ja. Ja, det är så sant, och det kan ju knappast råda några som helst tvivel om nu att de här pengarna som familjen Nöjen betalade till Rasmus Akilov, svart betalning för hantverksarbete, så vi vet i alla fall, det är en officiell historia, oavsett hur de här pengarna har kommit till honom via familjen Nöjen, så har de uppenbarligen använts för att finansiera terrordåd. Till exempel köpa
0: en jävla massa simkort.
3: Ja, köpa massa simkort. Vi kan säga då, om någon undrar om de här simkorten som vi pratar om, vad det är för någonting. Det är alltså så att för att kunna skapa konton på olika digitala kommunikationstjänster, den som nämns här är WhatsApp, men det är samma sak på andra tjänster, om det är kanske Telegram som är en annan sån här mer krypterad kommunikationsapp, eller Twitterkonto eller sådär, så måste man ha telefonnummer för att verifiera sig, för att visa att man är en riktig person, kan man säga. Om jag har ett telefonnummer, man kan ta emot ett sms på det numret, och då är de nöjda med att men då är det är inte en fake, det är inte fake liksom. Det är bara det att simkort är väldigt billiga att köpa, så du kan köpa till exempel 19 stycken i en påse eller 53 stycken och köra i samma telefon. Så det han håller på med här, det är att han köper ett simkort, får ett nummer för att registrera ett nytt konto på WhatsApp, och sen tar han emot ett sms, och sen är kontot verifierat. Och sen så kastar han bort i simkort, stoppar in ett nytt simkort och så vidare. Jag har själv gjort det här en gång när jag behövde skapa typ 30 Twitter-konton på en dag eller något sånt där.
0: Va?
3: Ja, det var ett legitimt yrkesmässigt behov. För att, det var när jag jobbade åt det svenska lokaltidningsföretaget som jag gjorde för ett tag sedan. Och då behövde du skapa ett Twitter-konto per stadsdel i Stockholm. Så att då var det faktiskt så att då skickade jag ut en av mina medarbetare och sa, du, din uppgift idag blir att gå och köpa 30 simkort och kom tillbaka med dem sen, så ska vi rega 30 Twitter-konton på ett bräde. Så det finns legitima skäl att ha så många simkort. Det är i alla fall intressant att fundera på att det här är liksom spärren som WhatsApp och Twitter och de här har för att se till att det är bara riktiga människor, eller att det åtminstone är en större tröskel. Den fungerar inte jättebra när man kan skaffa så många simkort. Och det är liksom så, han sitter och registrerar en sån här konton åt IS-terrorister i Syrien och Afghanistan och sånt där, som får då ett konto som han har fixat med svensk simkort. Det blir lite svårare att spåra. På ytan ser det ut kanske som att de är i Sverige. Det blir svårare att hitta information om eventuellt. Ja, förlåt, det kanske inte har någon relevans där med simkorten, men...
0: Ja, inte... Bra att du förklarar, jag fattar inte riktigt där faktiskt.
3: Ja, men det är i alla fall... han har köpt de här simkorten för familjen Nöjens pengar, så jag håller med om att de borde ju... Jag vet inte att de inte har tagit in dem på förhör, men det är ändå intressant att de kommer så lindrigt undan.
0: Nej, det skulle jag det skulle ju faktiskt till och med trötta svenska mainstream media rapporterat om någon i familjen har lagt sig inför förhör om svartjobbet och pengarna. Det tror allt annat skulle förvåna mig. Så det kan vi utgå från att det har man inte brytt sig om att göra.
2: Radio Bubbla.

0: let the band play, here comes the bride. Ha ha, and it's on, baby.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Legendariska irländska legosoldaten Michael Mad Mike Hoare död vid 100 års ålder. Hyres 1964 in för att slå ner kommuniststöttade Simba-upproret i Demokratiska republiken Kongo och misslyckades 1981 med ett kuppförsök i socialistiska Seychellerna. Var impopulär i delar av världen för sitt intensiva kommunisthat och fick sitt smeknamn från att östtysk radio generellt benämnde honom den galne blodhunden Hoare, vilket han uppskattade. Ja, en verkligt legendarisk äventyrare har gått ur tiden. Det var inte så länge sedan faktiskt som du och jag, Boris, pratade en stund om Mad Mike Hoare. Det är nästan ett märkligt sammanträffande. Jag visste inte faktiskt att han fortfarande var vid liv. Han föddes 1919 och hans militära karriär började som en reguljär soldat i andra världskriget. Han är andra världskrigsveteran och han steg så långt i graden att han blev major, tror jag, under andra världskriget. Efter det drog han sig tillbaka i Sydafrika med en relativt stillsam civil karriär, men uppenbarligen så var det någonting som skavde. Han längtade tillbaka till en mer äventyrlig tillvaro och han beskrivs genomgående som en notorisk risktagare, en man som trodde på att leva farligt. Och i början av 60-talet så fick han kontakt med personer i Kongo som ville störta den kommunistiska Simba-upproret som pågick i Kongo. Och Mad Mike satt ihop en grupp som hette De vilda gässen, Wild Geese, och som tillsammans med ett antal andra grupper gav sig upp till Kongo och gjorde massa intressanta saker. Och sen så är han ju då, han är också känd för det som hände på Seychellerna, och BBC-artikeln som vi har framför oss nu, den nämner gång på gång på gång hur generande det var för Mad Mike. Hur han blev liksom utskämd och desavouerad av den här händelsen. För det var så pinsamt. Och det som hände då var att Mad Mike samlade ihop en grupp människor som förklädda till ett gammalt rugbylag flög in till Seychellerna med AK-47-or nedmonterade och gömda i botten på sina resväskor för att ta över några dussin män som skulle ta över Seychellerna. Men någonting gick fel när de skulle gå igenom kontrollen på flygplatsen. En av dem hamnade i fel kö. Och de hamnade i den här någonting att deklarera kön. Och de kollade hans väska, upptäckte AK-47an. Och plötsligt då så såg det ut som att den här planen skulle gå i stöpet. Men Mad Mike och hans män, alltså de var ganska kyliga. För att de bestämde sig där och då på flygplatsen för att revolutionen börjar nu. Vi får skruva ihop våra AK-47-or i realtid på flygplatsen och börja slåss. Och det gjorde de. Och det var liksom eldstrid och kamp på flygplatsen. Så visst det slutade med att de lämnade landet. De kapade ett indiskt flygplan och flög tillbaka till Sydafrika. Men ja, man måste ge Bad Mike och hans kamrater där att det var ganska mycket action.
3: Ja, det tycker jag. Och det är alltså legosoldat är ju faktiskt ett förtalat yrke, och om jag får göra en kort historisk utvikning så glömmer jag ofta bort hur viktiga legosoldaterna har varit för den europeiska civilisationens utveckling. Jag menar, alltså inte bara militärt utan politiskt och kulturellt väldigt mycket. Vi har ju de gamla, alltså den galna blodhunden, vilken härlig, vill man inte ha det på sin gravsten? Tänk om det kallat för detta av fienden, det är ju stort, ja. Väldigt vackert. Men istället för en slutattack eller något sånt. Men om man går tillbaka liksom till europeiskt 13-14-tal och för man ska dra Mad Max-linjen tillbaka till kondottiärerna i Italien på 13-14-talet. Samma typer av män som liksom satte upp beväpnade beridna förband och hyrde ut sig själva till stadsstaterna, de italienska stadsstaterna. Så behövde de för att dels bekriga med varandra men dels också för att skydda sig mot turkar och annat löst folk. Och de här konottiärerna, alltså det var ju själva ledarna för de här banden, de tog ju ofta över stadsstaterna till slut i och med att de hade växt in i dem i och med att de försvarade dem. Och de grundlade ju sen fantastiska dynastier som Sforzas i Milano till exempel, som byggde upp stora hov och familjen Este i Ferrara. Det här är familjer som är till och med bättre än dynastin Persson. Och jag menar, så fantastiska mecenater som gynnade Leonardo da Vinci till exempel och vetenskap och konst. Och faktiskt, det finns ju band till Sverige mellan Sforzas och Vasaätten genom giften där med Johan den tredje och en dotter till Sforzas. Så att de är jätteviktiga. Sen har vi de tyska och schweiziska landsknäktarna på de följande tre århundradena som också är väldigt viktiga. Man liksom kunde hyra hela arméer och där ledarna för de här arméerna ofta var liksom bildade och kultiverade härförare som också höll hov och gav fristader åt filosofer och konstnärer. Så att legosoldater är vi har för få liksom legosoldater. Jag tror de skulle behövas för att skydda våran civilisation. Det säger ganska mycket att man har skapat den här propagandabilden och glömt liksom legosoldaternas ärorika historia genom seklarna.
2: Ja, mycket, mycket intressant faktiskt. Orsaken att vi pratade om Mad Mike, det var ju att vi läste Bronze Age Mindset och han var en av, det var alltså, det är en väldigt stor del av den boken som handlar om legosoldater och pirater och den typen av militära paramilitära äventyrare. Spännande, det måste man i alla fall ge den gode Bappat en ganska intressant typ av vision.
3: Ja, men det är det definitivt och jag menar, vi ska komma ihåg också, han berömde det så mycket, men att värnpliktsarmé, de stående arméernas införande är ju väldigt mycket därför att man uppfattar olika former av kommandörer och landsknäktar och deras anförare som ett hot mot den framväxande absoluta staten. Och Europa var ju mycket frihetligare när en liten stadsstat kunde hyra in en armé för att skydda sig själv och sina intressen. Och det gav ett utlopp också för en viss grupp i samhället som kunde göra nytta helt enkelt.
2: Om man är en ung man som lyssnar på Radio Bubbla och drömmer om att bli legosoldat och åka på äventyr som Mad Mike, ska man gå tillväga för att slå in på den banan?
3: Problemet är ju att det här är inte riktigt mitt expertområde, men det verkar liksom inte finnas alltså den här, det är inte bara så att det inte verkar, de här gamla sektorerna finns inte. Det finns ju unga män som ger sig ut i världen och ansluter sig till stridande förband som sätts upp av folk från andra länder, så att säga. Vi har haft i Ukraina, vi har haft i Ryssland, vi hade det i de balkanska krigen. Men då träder man i princip alltid i tjänst hos en främmande stat. Man saknar det här liksom entreprenörskapet faktiskt som präglade landsknäktarnas ledare och kommandörerna. Att hej, här kommer jag med 14 000 välbeväpnade män, men vi kostar så här mycket. Så att några sådana finns det inte att gå i tjänst hos. Det är lite tråkigt.
2: Jag vet att det inte är samma sak, men en reflektion som jag har gjort ganska ofta under senaste åren är att när man tittar på amerikanska filmer kanske liksom thrillerfilmer eller tv-serier och sånt där. Det är väldigt, faktiskt nästan alltid så visar det sig i slutet av filmen eller slutet av säsongen att den riktiga skurken, sista bossen som fanns bakom alla dimridor, det är nästan alltid en private military contractor. De är liksom, kanske för någon generation sedan så hade man, alltså en den här kliché som fanns tidigare i filmer är att det var några övervintrade nazister som visade sig vara skurken. Som höll på med något så här, skulle återupprätta tredje riket eller bara höll på med någon sån här skum grej. Det ser man inte lika ofta längre. Men nu har vi en sån här diabolisk, klichéartad antagonist. Som är just de privata militärföretagen. Som har berikat sig på de amerikanska krigen. Och nu har de skumrask planer för att kanske genomföra en statskupp i USA. För att lobba fram mycket mer militarism och upphandlingar. Som de ska tjäna pengar på och så vidare. Så att, jag säger inte att de här företagen är en positiv kraft. Men det är i alla fall intressant att det etablissemang som vi granskar och motsätter oss. De är väldigt rädda uppenbarligen för de här privata militärföretagen.
3: Ja, men du sätter ju fingret på en väldigt intressant grej där. Därför att vi har ju pratat tidigare om hur CIA, FBI och olika delar av den djupa staten alltså faktiskt kontrollerar Hollywood och tv-kanalerna för att de ska ge en positiv bild av det. Och ett stående tema i, som du säger, i nutida amerikansk thriller, det är ju att det är någon slags Blackwater-företag, även i svenska thriller-serier som är de skumma och slämma. Och så kan CIA, FBI eller annan säkerhetstjänst som är statlig framstå som värnare av freden. Och jag skulle tro att bilden är den rakt motsatta. Och jag är inte riktigt säker på att det som sägs om de här stora, lite större amerikanska internationella säkerhetsföretagen, om man ska kalla dem, är alldeles rättvisande och sant.
2: Mm. Det är intressant det med Blackwater. Blackwater har ju en väldigt speciell ställning. De är som det mest symboliska av de här företagen. Och Blackwater grundades ju av en karl som heter Eric Prince. Han är väldigt intressant faktiskt. Han är inte bara en sån här doldis som håller på med sina skumma militäraffärer, utan han syns och han ger intervjuer och pratar och går i dialog och är helt aktiv politiskt och sånt där. Jag har sett ganska många intervjuer. Han har till exempel, han har varit på Stefan Molinös program, och helt nyligen så var han i samtal med Steve Bannon på War Room Impeachment-podden. Och då var han där för att kommentera attacken där de tog ut Soleimani i Irak. Så var han där och gav sina synpunkter på det och mer generellt på liksom amerikansk strategi i Mellanöstern och så vidare. Han är faktiskt en väldigt, väldigt pigg och intressant person. Och en liten spaning som jag har, en grej som jag har tänkt på, det är att han är en av mycket, mycket få personer som jag skulle kunna tänka mig att han skulle kunna kliva upp i amerikansk politik och vara en outsider som tar en ledande roll och står för någonting nytt. Kanske någonting i stil med det som Trump har gjort. Vem mer i USA skulle kunna ta en sån roll? Och där tror jag Eric Prince är ett väldigt bra namn faktiskt. Så det är svårt att säga, vad kommer efter Trump? Kanske kan vi få Don Jr. Kanske kan ha en politisk karriär eller sånt där. Men han har ändå inte, Don Jr. har inte riktigt den typ av CV som man vill ha. Han är lite för lättviktig. Men Eric Prince, han har faktiskt allting. Han kommer från en bra familj, han har haft en lång militär karriär. Givetvis, han är en gammal Navy SEAL och sånt där. Väldigt framgångsrik entreprenör och liksom djupt insyltad i hela liksom det här militärindustriella och geopolitiska tänkandet och så vidare.
3: Det där är en jätteintressant tanke, och dessutom då tar jag hand om sitt, det ska man ge dem, att ta hand om sitt manskap vida bättre än vad den amerikanska staten tar hand om sina stridande förband, både vid fronten och på hemmafronten. Sen sen är ju alltså en sak som jag grubblat på de senaste dagarna faktiskt är om ska man hoppas på liksom effektiva ledare för det amerikanska imperiet? Ska man inte hoppas på raka motsats? Jag tror det är en jättebra sparande att göra det. Men vill vi ha bättre och effektivare? Vill vi ha en ny Sforza i ledningen för USA? Kan inte det stå oss ganska dyrt?
2: Jag är inte säker. Jag tänker inte på honom. Alltså jag kommer att tänka på honom apropå ofta att han är en sorts... Han är en modern kondottjär. Men det jag har egentligen tänkt på, det är inte så mycket hans... Den aspekten av det, utan mer att han verkar vara en bra person. Och han har liksom... Han är också liksom libertarian. Jag tror till och med han kallar sig libertarian. Och pratar väldigt mycket om... Från ett sånt perspektiv, vilket jag tycker är sympatiskt. Han lever den, tycker jag, rätt sorts attityd och resning och så vidare. Så jag har bara funderat på det. Och det skulle vara spännande då om man kunde få just en konnotiär, en legosoldat på en sån position. Värt att fundera på i alla fall.
3: Absolut.
4: Jag funderar på om vi inte ska hälsa till landets försvarsminister, Paul Karlsson.
5: Som förklarade Ryssland krig tidigare då?
4: Ja, exakt. Alltså jag tycker det är lite det här med... Folk klagar ibland, så det är ofta sådana här grejer i tidningarna, små notiser och inlägg om att han gjorde slut med mig på Twitter eller ja, den typen av saker. Men det här är ju, alltså det här tycker jag är rätt coolt, att utföra krigsförklaring på Twitter. Ja. Jättejobbigt för de som inte har Twitter, de kommer inte märka att när det hela sätter igång.
5: Ja, tyvärr kanske de märker det just då, men de kommer vara, inte förstå varför.
4: Ja, lite för sent kanske, precis.
5: Ja, så Paul Jonsson som skrev på Twitter: Ukrainas krig är därför också vårt krig. Och visst var det ett liknande uttalande från Tysklands försvarsminister eller Tysklands utrikesminister, någon hög tysk minister.
4: Ja, precis.
5: Som också förklarade att Tyskland är i krig med Ryssland.
4: De ska ju liksom inte bli förvånade om det börjar regna bomber här. Alltså, ryssar har en tendens att ta saker ordagrant.
5: Ja, vi sa ju idag, jag hade inte ens tänkt på Boris, att idag är ettårsjubileet av krigsutbrottet eller påbörjandet av den särskilda militära operationen, eller vad det heter. Det är 24 februari. Det var samma datum som Ryssland gick in i Ukraina förra året. Jag hade inte tänkt på det. Det är kanske läge för att ha någon... Jag vet inte, Ukrainas specialreflektioner om det gångna året och så vidare och så vidare. Men det passar ju bra då att Sverige går in i kriget ett år efter.
4: Ja, vi får någonting annat att tänka på då helt enkelt. Att blicka bakåt, gräva skyddsrum och ha oss.
5: Men ja, situationen är ännu mer bizarr. Det som vi har pratat om tidigare, att Sverige är ju redan i krig med Ryssland och varit länge. Och Tyskland och många andra länder som ger de här enorma mängderna militärt stöd till Ukraina. Som man inte gör om man inte själv är med i kriget. Man kan inte betraktas som liksom en neutral part eller icke-krigförande part om man bara vräker in militär materiel och man tränar soldaterna och allting som de gör. Skickar in massor med pengar såklart. Så att, det är det riktigt konstiga dels att vi befinner oss i krig med Ryssland så länge, dels att Ryssland ännu inte har börjat atombomba Sverige. Vilket jag nog skulle ha god lust att göra om jag var Putin och såg de här absoluta ofattbara idioterna i Sverige, Tyskland och de andra länderna. Det måste ju bara vara förelämpande för hans intelligens att ha sådana antagonister.
4: Ja, men tror precis, han ser liksom videoklipp med Kristersson idag. Han har snarare suttit liksom i tornet på en leopardstridsvagn. Sverige ska skicka över 10 stycken. Och jag tror han kommer bara suna till Putin vid åsynen av Kristersson. Liksom. Är det min motståndare? Men jag tror att det som ligger i farozonen är Strängnäs domkyrka.
5: Mm-hmm, hur så? Ja, för det är Kristerssons hemkyrka.
4: Det är det förvisso också. Men under andra världskriget så bombade faktiskt ryssarna. De träffade inte domkyrkan, men hus bredvid Strängnäs domkyrka. Som en liten varningsgrej, liksom, att vi har ögonen på er.
5: Men det var inte Ulf Kristerssons hus?
4: Tyvärr. Du menar, det skulle ha varit långsint då? Nu jävlar ska jag igen.
5: Ja, så vi hade ju sagt idag att vi skulle Vi hade faktiskt ett Ukraina-uppslag och vi hade redan börjat snudda lite på det ämnet. Vi sa Putin har hållit tal, vi kan prata lite om Putins tal. Ja, men så kan vi läsa Joe Bidens tal, för han höll ju tal samtidigt i Warszawa. Och så kan vi jämföra talen lite grann. Men jag är inte Boris, jag blev så nedslagen med när jag började läsa Bidens tal. Jag kände att det där är ingenting som man egentligen kan... Alltså det är bara en sån här gigantisk hög med typiskt amerikanskt snömos, bombastisk retorik,
4: ja.
5: Säger nästan ingenting. Den stora historiska striden mellan demokrati och autokrati och bara en massa nonsens. Och han citerar gamla påven, han citerar Kierkegaard. Och han sa att Warszawa är den heliga platsen i mänsklighetens sökande efter frihet.
4: Mm, vad fan fick han det ifrån? Alltså det...
5: Och sen pratade han också om Madeleine Albright och sa att hon dog för 3 dagar sedan.
4: Jo, men det var missat. Ja, men alltså,
5: det står till här... i den officiella transkriberingen står att han säger att Madeleine Albright dog för 3 dagar sedan. Och om man jämför då med Putins tal som är som långt faktaspäckat, fyllt av historisk resonemang, strategisk resonemang. Den saker som Putins tal alltid fylld av. Det känns liksom taskigt mot Putin om vi ska sitta och jämföra de här talen.
4: Ja, jag tycker inte vi ska göra det. Men det där med Albright, alltså, det kan ju vara så att de faktiskt har hållits vid liv i någon källare under Vita huset. Så tog barnablodet slut alltså, så dog tanten.
5: Så på årsdagen av Madeleine Albrights död så dog även zombie Madeleine Albright?
4: Ja. Men det här med Putins tal, alltså, att du har alldeles rätt, det skulle bara bli så jävla konstigt, det går inte att jämföra dem. Och när det gäller Putins tal kan man också säga att svensk radio beskrev väl inte Putins tal precis på samma sätt som du, utan de hade ju ett långt referat faktiskt av Bidens tal. Och sen kopplar de över till deras korrespondent i Moskva, Maria Persson Lövgren. Ja, Maria, du har ju lyssnat på Putins tal idag. Vad har du att säga om det? Och så säger hon, det här är i princip ordagrant, att ja, han sa att Ukraina skulle utplånas och sen var det de gamla vanliga lögnerna, punkt. Sen hade de inte så mycket mer att säga. Alltså det är... Jag har sällan sett så korkad jävla och total propaganda, och rätt många människor lyssnar liksom på morgonekot och nyhetssändningarna på morgonen, och tillräckligt många så dumma att de tror att statsradions korrespondent i Moskva har någonting att lyssna på, men det här var bland det mest sanslösa propagandaväg jag hört alltså.
5: Ja. Jag brukar själv tycka att Putins tal är ganska långt.

0: dumma i huvudet. Det är inte bara Joe Biden som är senildement, utan även liksom unga pigga ledare som kanske är 35 i Europa eller USA är precis lika hjärndöda. Och ingen kan hålla ett tal om så deras liv hänger på det, kan de hålla ett rimligt tal. Alltså de kan inte ens skaffa en talskrivare som skriver ett någorlunda rimligt tal. Och det gäller alla ledande politiker i Europa. Möjligen med undantag för två eller tre britter. Boris Johnson, han kan hålla ett ganska bra tal. Och några till kanske britter. Men det är fruktansvärt låg nivå i väst. Medan Vladimir Putin befinner sig liksom på en totalt helt annan liksom stratosfär av intellektuell verksamhet. Och det verkar även gälla Xi Jinping, det verkar gälla Narendra Modi i Indien och ledare i Persien. Överallt så finns de här ledarna som framstår som absoluta intellektuella giganter jämfört med vem som helst, vilken ledare som helst i väst, de allra bästa i väst, framstår som små intellektuella pygmer. Jämfört med förmodligen nästan varenda liksom andra klassens diktator i Centralasien.
1: Ja, och det där är väl, alltså oavsett vad man tycker om dem, så är det väl värt att inse detta, för att man ska liksom börja fundera på livet och tillvaron och vad man ska ha för politik. Men det är också intressant, och just det här med den intellektuella nivån. Alltså de här människorna talar ju inte bara för sina partiers inre kretsar och kader. Alltså de här talen sprids ju. Varje ledare som vill leda kommer ju ändå lägga sig på en nivå där man vet att ens tankegångar faktiskt sprids och liksom kommer att dominera människors tänkande. Och det säger ju en del om hur det ryska ledarskapet ser på sitt folk. De tror ju faktiskt att det här är användbart. Och det säger lite, precis som västliga ledare är korkade, så säger det också ändå en del att de inte försöker sig på något mer komplext, därför att de vet att det räcker att vara ganska korkad.
0: Ja precis. Alltså, i viss utsträckning har det också att göra med en sorts maktfullkomlighet och en sorts arrogans.
1: Ja.
0: Och det kan man ju säga är ett sorts extrem form av maktspråk. Det är en power move att ställa sig i talarstolen och prata som en total idiot.
1: Och komma undan.
0: För att alla vet att det spelar ingen roll. Folk förväntar sig att amerikanska presidenten, han ska vara lite som president Comanche i Idiocracy eller sånt där.
1: Ja.
0: Så det är någonting annat än intellektuell skärpa. Och då kan man säga att Putin, i jämförelse då, han det är mer som ett beta-move som han gör. Han är liksom nörden som ska vara intellektuell och stringent och uttrycka sig vackert och så vidare. Som om det är det som gör att man får brudarna.
1: Ja.
0: man kan vända på den steken också. Ärligt talat så tycker jag både Joe Bidens tal och Putins tal var väldigt tråkigt. Det var intressant att läsa och analysera något av dem.
1: Ja, men det säger nog också något om hela jorden, va? Det är bara jag, Greta Thunberg, som säger hela jorden och tänker de banorna. Det bör ju säga någonting om mänsklighet, att det inte finns några bra oratorer kvar. Alltså verkliga oratorer som liksom kan skapa ett tal själva och kan kliva fram och faktiskt få folks hjärtan och klappa. Jag kommer inte på någon politiker som liksom har den verkliga förmågan. Någonstans i världen. Inte sen krokodilen dog.
0: Det är på grejer när han klev upp i talarstolen. Ja.
2: Radio Bubbla.
0: NSA spionerade på Israels premiärminister och amerikanska politiker. Det här är ett inlägg från Bruce Schneier, den kände säkerhetsexperten, som kommenterar på en story från Wall Street Journal om att NSA har spionerat på Bibi Netanyahu. Och medan de har gjort det så har de som en sidoeffekt också spionerat på diverse amerikaner, inklusive kongressledamöter, som då haft kontakt med de här israeliska höjderna. Och nu plötsligt så är folk mäkta upprörda över den här övervakningsapparaten. Folk som tidigare inte har varit minsta indignerade, som i vissa fall har varit väldigt entusiastiska.

0: fantastiska över NSAs möjlighet att övervaka. Nu är de plötsligt oerhört upprörda. Därför att nu är det de som avlyssnas. Så det blir annat ljud i skällan.
1: Det visar ju som en sidogrej också att de aldrig riktigt har förstått vad de godkänner egentligen. Därför att hela NSAs och alla sådana övervakningsbyråkratiers verksamhet är ju bara en jävla massa sidoeffekter där i princip allting dammsugs upp. Men de har väl trott att det finns någon slags kongressman och senatorfilter i USA.
0: Ja, faktum är att det finns ju någonting som liknar ett kongressledamotfilter. Det kallas för Gates-regeln, eller något åt det hållet. Det kommer då från Robert Gates, den gamla, tror han var försvarsminister, eller ja, försvarsminister tror jag var. Gates rule. Och det har att göra med att om de råkar övervaka vissa höjdare i USA så måste de berätta det för någon viss kommitté eller något sånt där. Men Bruce Schneier gör en väldigt bra poäng här som också har gjorts av Glenn Greenwald och flera andra kända kritiker av övervakning. Och det är att om det finns någonting som NSA bör hålla på med, och det finns någonting som det är meningen att de ska göra, så är det just precis att övervaka kommunikation med ledare för främmande länder. Det är deras kärnuppdrag. Och det som de har fått kritik för under de senaste åren, det handlar mycket om att man samlar in utan urskiljning från alla människors kommunikationer, oavsett om det är motiverat eller inte. Men faktum är att spionera på Bibi Netanyahu under en period då USA och Israel har haft ganska spända relationer, där man har haft väldigt olika syn framförallt på Iran och hur man ska förhindra Iran från att få kärnvapen. Om det finns någon gång då NSA ska hålla på att avlyssna och spionera, så är det väl här.
1: Jo, det är ju sig en riktig tanke. Men det här Gates, min poäng var lite grann att det här Gates-filtret är ju ett rent manuellt filter. Så man ska notera att kongressman X är nu också avlyssnad för han har pratat med Bibi Netanyahu, och så ska detta meddelas till behörig kommitté. Och det finns ingen automatik, och inte fan ringer de upp kommittén och säger att nu är det så här. Alltså de förmår ju inte hantera detta.
0: Nej.
1: Och de förmår ju inte hantera överhuvudtaget den information de samlar upp.
0: Nej, det är helt sant. Finns det någon parallell i den här storyn till Angela Merkel? För något år sedan här så blev hon mäkta upprörd när hon fick veta att NSA hade spionerat på henne. Det kan man också tycka är ganska naturligt exempel på vad NSA kanske borde syssla med, att spionera på ledare för andra länder. Men det tog hus i helvete när Angela Merkel upptäckte det här, och hon bitog massa åtgärder och lät till och med utveckla en egen telefon, en Merkel-phone, som är en särskilt supersäker telefonlur. Och där kan man också tycka att det var ett visst mått av hyckleri, att plötsligt när det drabbade henne, då var det ett stort problem med övervakningen. Så vi får se hur det här utvecklas, men i bästa fall så kanske några personer som tidigare har varit väldigt nonchalant i de här frågorna kanske vaknar upp lite, som Angela Merkel gjorde här om året.
1: Men som du pekar på, och utgångspunkt för den Greenwald-kommentaren, så blir det ju en märklig skuggdebatt alltså. Att man diskuterar och träter om övervakning som, eller spioneri som i sig är fullt rimligt i relationer mellan stater. Men man diskuterar inte allt det andra som är orimligt. Och det är ju samma sak i Sverige.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Chilensk-amerikanske politiska kommentatorn Gonzalo Lira avlider på sjukhus i Ukraina efter fängelsevistelse. Anklagad för att ha rättfärdigat Rysslands krig i Ukraina. Hans far säger att sonen torterats och utpressats i 8 månader utan att få hjälp av amerikanska ambassaden. Lira såg kriget som ett amerikanskt proxykrig mot Ryssland och Elon Musk och Tucker Carlson har krävt hans frigivning. Jag vet inte om vi har pratat om Gonzalo Lira tidigare i Radio Bubbla. Vi kan ha kanske nämnt honom i förbifarten i alla fall. Det är ett namn som har dykt upp i våra kretsar ganska ofta på senare år. Framförallt efter att Ryssland invaderade Ukraina för knappt 2 år sedan. Men jag tror att vissa i vår krets följde honom redan tidigare. För mig så dök han upp som en ny bekantskap när han kommenterade kriget på YouTube och Twitter och så vidare. Och sen dess har jag sett honom dyka upp i andra sammanhang som en stridbar debattör på Twitter till exempel. Men hans stora claim to fame var kriget. Och som det ser ut då så blev det också hans fall. Till och med hans död. Och till saken hör ju då att Gonzalo Lira, han bodde i Ukraina. Jag vet inte varför, men han hade visst bott där ett bra tag innan kriget utbröt. Åtminstone är det så uppfattat. Så att han rapporterade direkt från platsen med en hel del lokalkännedom. Men, och det är det här som är så problematiskt då, han hade inte en pro-ukrainsk hållning, utan snarare en starkt pro-rysk hållning. Och jag tror att han bodde i Charkov, eller Charkiv kanske ukrainarna säger. Det är en stad som ligger relativt nära ryska gränsen i ett sådant omstritt område. En av de historiskt ryska delarna av Ukraina som Ryssland förmodligen kommer att annektera innan kriget är slut, även om de inte har gjort det än. Så att han satt där mitt i krigszonen och var i praktiken ett ivrigt språkrör för den ryska synen på saker och ting. Och inte minst då så bedrev han en mycket aggressiv propaganda mot den ukrainska sidan. Så han pratade mycket om vilket korrupt land Ukraina är, att Zelensky och hans anhang är ett rövarband och så vidare. Och man kan ju fråga sig hur hade det kunnat sluta på något annat sätt än det gjorde för Gonzalo Lira? Från ett filosofiskt perspektiv så kan man ju förstå kanske idén om att ja, men man borde få uttrycka vilka åsikter man vill utan repressalier. Men inte den verklighet som vi lever i, särskilt inte i krig och särskilt inte i skitländer som Ukraina. Jag håller förmodligen med om det mesta som Gonzalo Lira sa om Ukraina. Mitt intryck är att det är ett väldigt motbjudande land, genomkorrupt skitland. Och givetvis att säga Zelensky som en oerhört, oerhört depraverad figur. Och det är ju ädelt, positivt på många sätt att säga kontroversiella sanningar om viktiga frågor. Men vad förväntar man sig för konsekvenser när man sitter i en krigszon och dagligen pumpar ut intensiv propaganda för motståndarsidan via stora kanaler på YouTube och Twitter? Det är mer eller mindre ett självmordsbenäget beteende. Oavsett alla idéer om yttrandefrihet och så vidare. Man kan inte ignorera verkligheten och agera som om ens filosofiska principer ska skydda en. För då slutar man som Gonzalo Lira, torterad till döds i någon källare. Alltså, om jag förstått saken rätt så var det som så att han hade gripits någon gång tidigare och sen släppt på fri fot. Eller om han suttit i husarresten och sånt där efter att han greps. Och han har fått alltså varning efter varning efter varning. Men han bara fortsatt med den här verksamheten på internet. Och till slut, oklart varför, så försökte han fly. Det han skrev då i några av sina sista meddelanden på Twitter var att han skulle ta en motorcykel och åka på motorcykel genom Ukraina för att ta sig till gränsen till Ungern. Ta sig över till Ungern och söka politisk asyl där. Men han greps, togs tillbaka till Charkov och fängslades och till slut dog. Det är i alla fall bilden som har kommit via honom själv och via hans far, som tydligen ska ha fått information från ukrainska myndigheter efter att han har varit inkommunikado i några månader. Ja, det är ett märkligt fall, Gonzalo Lira. På ett sätt så kan man ju kanske beklaga att en person som har tagit risker för att säga sanningar om kontroversiella frågor och så vidare har blivit dödad som en konsekvens av det han gjort. Men samtidigt så, jag kan inte förmå mig själv att tycka synd om Gonzalo Lira eller skylla hans död på någon annan än han själv. Han hade fått så många varningar av den ukrainska säkerhetstjänsten. Och ingen visste bättre än Gonzalo Lira hur farlig den ukrainska säkerhetstjänsten är. Så han pratade ofta om att han svävde livsfara, att han kunde hamna i fängelse. Om ni inte hör från mig snart igen så blir jag skickad till ett arbetsläger och så vidare. Så att trots allt så känner jag att jag har svårt att ens klandra Ukraina här. Jag klandrar den ukrainska staten för vad den är, men inte för vad den gjorde med Gonzalo Lira. Han, det var som att han jobbade ihärdigt för att provocera fram precis den här reaktionen. Och jag tänkte på det faktiskt många gånger tidigare, långt innan det där hände. Att jag undrar om han var någon typ av självmordsbenägen person, om han hade någon, han kanske ville dö och gjorde en sorts bizarr version av suicide by cop, som det kallas. Eller att han bara var så extremt våghalsig och tog extrema risker. Men han visste ju precis vilka risker han tog. Väldigt, väldigt märklig historia det här.
2: Ja, nej, jag var mest irriterad på honom. Alltså där, kanske inte ska bli det, men jag lutar nog åt det du säger om självmordsbenägen. Eller att han rent allmänt inte var frisk i huvudet. Jag tycker inte han, sitter man och skriver sådana saker som han gör där han är. Alltså då är man störd på något sätt. Eller så vill man dö. Han kunde ju ha dött långt dessförinnan, skjuten av någon ukrainare som blev sur. Jag menar, de har sina gängkrig och annat. Så att det ett helt jävla obegripligt beteende, om man vill få ut sina åsikter och om man vill leva för att kunna göra det. Så att hur mycket han lät, så ger det hela ändå ett livstrött intryck. Och det liksom, det är inget man kan säga om det. Det under rådande förhållanden, fullt naturlig utveckling.
1: Det kanske är mer ädelt och intressant det som Gonzalo Lira faktiskt gjorde. Han var inte någon sån här dedikerad sanningssägare. Han brydde sig inte så mycket om att föra ut sanningen om Ukraina och kriget och allt det där. För om han hade brytt sig om det, då hade han ju tagit sig ut från Ukraina.
2: Ja.
1: För att kunna säga sanningen utan att bli dödad. Han kanske var mer intresserad av att leva farligt. Att bara vara kvar i krigszonen och ta risker och få känna att han lever och ja, jag kanske dör, kanske ganska stor sannolikhet att jag dör, men jag får åtminstone ha det här äventyret. Det skulle på ett sätt vara mer sympatiskt, för mig att bli en mer sympatisk bild av, inte för jag tycker han framstår som en sympatisk typ.
2: Nej.
1: Alltså han framstår alltid som väldigt aggressiv och självupptagen, milt uttryck, hatisk och narcissistisk.
2: Ja.
1: Så kändes han ungefär i sin kommunikation. Men det kan ju möjligt vara att kombinera kanske med något som mer äventyrar själ. Jag försöker hitta något positivt att säga här om Gonzalo Lira.
2: Ja, men det finns ingenting. Utan det är analysen det gör där. Bonigt uttryck, inte riktigt frisk i huvudet. Det är för att det är ju inte en äventyrar själ heller. Man kan ju ta risker och chansa på olika områden eller fysiskt. Men man ska ju ha... Är man verkligen äventyrare så ser man också möjligheten att nå bergstoppen om man sätter fötter och händer rätt. I hans fall så fanns det liksom ingen bergstopp då. Sitter i Ukraina i en källare och knackar hat mot Zelensky i Ukraina, då kommer du dö till slut. Det finns ingen som kan rädda dig.
1: Får en kommentar från BBS här. Jag tror att Liras och hans persona Coach Red Pills idoga och provokativa utläggningar bottnar i hans allvarliga hjärtsjukdom. Mycket tråkigt att han gick i tiden. Det visste inte jag. Jag har inte följt honom så noga. Jag visste inte att han hade en svår sjukdom. Men det kan ju förklara en hel del. För att om du tror att du ska dö ändå av en sjukdom. Och du är som Svennis och du ska ändå dö om ett år. Då kan du rocka loss. Vilket osökt leder tankar till vad Svennis kommer att säga på YouTube. I sina kommentarer om Ukraina-kriget under det här året.
2: Ja, men han går åt andra håll. Han var väldigt lugn och filosofisk. Han var mitt hjärta lite, han var väldigt lugn och filosofisk. Men sagt var, vi vet ju inte vad som händer. Han kanske kan bli den starke mannen.
1: Har inte Svennis alltid varit väldigt lugn och filosofisk?
2: Jo, men det kan ju ändra sig nu. Han har ett år, det blir liksom som Lira, snart går pumpen. Svennis tänker, jag har ett år på mig. Så ställer han upp liksom och säger att men jag tar hand om återvandringen. Han är ju ganska bra på att organisera också. Och märk väl, jag sa att det skulle komma en stark man från Värmland.
1: Svennis och Dolph.
2: Ja.
1: Kan bli en radarparet. Jag vet inte var Dolph kommer från. Han är förmodligen stockholmare, men han kanske har lite värmländsk blod han också.
2: kan vara, men det var väldigt mycket Lidingöbo har jag för mig.
0: Radio Bubbla. NT Karlsbad, död åt den moderna italienska staten, som är en följd av en piemontesisk erövring av kyrkostaten och kungariket bägge Sicilierna, drivet av avund och europeisk storpolitik. Bourbon-lojalisten Giacinto de Sivo, läsvärd som förkämper för den italienska söderns förlorade sak. Ja, det är ännu en artikel från
1: från Thermidor Magazine, men den här gången av den mystiska men mycket intressanta signaturen NT Carlsbad. Och det här är en återberättelse av delar av historien kring Italiens enande. En berättelse som för många människor är som skissartat bekanta med, kanske från skoltiden eller andra konventionella historiska källor. Men det finns, som i så många andra fall, en helt annan historia som väldigt få människor känner till. Vi har ju berört det här en del i Radio Bubbla. Vi har ju pratat flera gånger naturligtvis om Italien och hur Italien blev ett land, och att det är en av de flesta stora länder i Europa är väldigt onaturliga konstruktioner. Men Italien är ju nära toppen av de mest onaturliga statsbildningarna. Och det är också, som alla vet, en sentida konstruktion, någonting som hände på 1800-talet. NT Carlsbad gör en intressant parallell i början av den här artikeln, som jag tycker är fascinerande. Han drar parallellen till USA och historien om kriget mellan staterna, det amerikanska, det så kallade amerikanska inbördeskriget, där det också är en liknande situation, att det finns en officiell historia, och sen finns det ett stort behov av en revisionistisk historieskrivning för att ställa saker och ting till rätta. Och det är också någonting som vi pratar mycket om, såklart, i Radio Bubbla. Men Italien har sin egen historia, kan man säga, av hur nordstaterna bekrigade sydstaterna och till slut triumferade och slog sönder en väldigt en i övrigt livskraftig och uppbygglig och på många sätt mycket bättre kultur än den som fanns i norr. Och i Italiens fall då bestod Italien av ett antal olika kungariken. Inte bara kungariken, men ett antal stora kungariken, bland annat, innan landet då, som man säger, enades. Men man kan också beskriva det som ett erövringskrig där de italienska sydstaterna, representerat framförallt av kungariket bägge Sicilierna, som är helt enkelt det södra Italien och det vi idag kallar Sicilien, ön Sicilien, ett rike med fantastiska bedrifter och hög kultur och väldigt mycket intressant historia som man inte pratar så mycket om idag, med centrum i Neapel och Palermo. Båda de här städerna fungerade som huvudstäder för bägge Sicilierna. Och nordstaterna var det som jag tror formellt hette kungariket Sardinien. Det kan låta lite lustigt med moderna öron, att det var krig mellan Sardinien och Sicilien. Det var det som avgjorde Italiens öde. Men kungariket Sardinien betyder då kungariket Piemont Sardinien. Så det är framförallt då en piemontesiskt kungarike som hade starkare kopplingar till Savoyen och nordligare regioner som erövrade södra Italien. Och på samma sätt som man i USA, om man är då har ett revisionistiskt perspektiv, ibland pratar om det vi vardagstal kallar för amerikanska inbördeskriget, kallar man ibland för The War of Northern Aggression, så har vi här en berättelse om enandet av Italien som ett piemontesiskt erövringskrig, där Piemont marscherade söderut, visserligen då med väldigt mycket inblandning av utländska krafter för att klara av det här, och erövrade dels kungariket bägge Sicilierna, men även naturligtvis kyrkostaten, påvedömet, som då var en autonom politisk entitet. Väldigt fascinerande historia som han berättar via Giacinto de Sivo, en bok som han skrevs på 1860-talet, som han jämför med Jefferson Davis klassiska Rise and Fall of the Confederate Government. Jag känner inte till den här Giacinto de Sivo sen tidigare, men visst blir man...
2: Va?
1: Nej, jag är ganska obildad här, men jag blev väldigt sugen på att läsa hans Storia delle due Sicilie.
2: Jag letade efter något, men han är verkligen okänd faktiskt. Det är svårt att hitta uppgifter om honom, så jag blev också nyfiken. intressant är den inledande kopplingen han gör där mellan sydstaterna och södra Italien, därför att kopplingen är lika stark på motståndarsidan. På Washington Square i New York så står ju Garibaldi staty, jävligt ful staty för övrigt. Han ser ut som en ondskefull krumbent gnom, det kanske han var också. Men det fanns ju väldigt starka band alltså mellan nordstaterna och den så kallade rörelsen för enandet av Italien och Garibaldi. 1860 så erbjöd ju faktiskt Lincoln Garibaldi befälet över nordstaternas arméer. För då ansåg Garibaldi vara ett militärt geni, men Garibaldi tackade nej. Så att det finns en slags internationell strömning som är väldigt tydlig, alltså att de stora starka de moderna starka staternas framväxt, alltså som unionens kuvande av sydstaterna och upprättandet av det nya Italien, att man såg liksom att man hade gemensamma intressen i att kuva södern i båda fallen. Så att det här är extremt intressant. Vi pratade om det förut, både Frankrike och Italien är extremt onödiga statsbildningar som innebär att starka politiskt, kulturellt och ekonomiskt levande regioner liksom går under. Neapel idag är ju ett... Vi vet alla vad Donald Trump skulle kalla det om han besökte det, och Sicilien är inte så mycket bättre. Att han låtsas vara i bättre form än tidigare. Och de här nya staternas upprättande alltså ledde bara till misär. Problemet tycker jag i väldigt många av de här beskrivningarna, och även i den här faktiskt, det är liksom att man inte låtsas om det grundläggande problemet. Och det ser ut så här att frågan måste ju ställas: varför förlorade södra Italien mot enhetssträvandena? Varför förlorade sydstaterna mot nordstaterna? Inget fall var det nödvändigt. Och jag är lite rädd för att man liksom kommer att landa i en slags romantiserande olika kungahus och nobiliteter och så vidare, att de var goda och de stod emot. De var motståndare till detta. Och det ska man hålla en räkning för och ge dem en extra fjäder i hatten för. Men grejen är att de förlorade. Och då måste man liksom vara så pass klar sig inte att varför förlorade sydstaterna? Varför förlorade södra Italien och alla samhällsklasser där? Och se liksom, och då får man inte säga att nej, men den och den kungen eller hertigen eller den och den personen i sydstaterna var bra. De var ju uppenbarligen inte tillräckligt bra. Att ska vi gå tillbaka i historien så måste vi också vara klarsynta för misstagen som gjordes. Och då, det finns ett för vanligt och för lätt romantiserande, tycker jag, av personer och rörelser i historien hos de som faktiskt intar en korrekt ståndpunkt som den här personen.
1: Det är ju ett jätteintressant perspektiv som du tar upp, och det är ju dessutom otroligt viktigt från ett praktiskt strategiskt perspektiv, för att om vi ska undvika att upprepa katastrofer från historien, då måste vi ha en glasklar bild av vad som gick fel och göra vad som än krävs för att undvika den situationen i framtiden. Men en sak som, apropå det, om vi ska spinna vidare lite på den tråden då, en sak som herr Karlsbad tar upp i den här artikeln, det är att det är en typ av orent spel som de italienska nordstaterna ägnade sig åt, nämligen att man tog väldigt mycket hjälp finansiellt och militärt, politiskt, från andra länder i Europa. Så att det var, på ett sätt kan man säga, det var inte så mycket en piemontesisk invasion. Det var en piemontesisk invasion på pappret. Men i praktiken så var det liksom en bred europeisk koalition. Och där kanske man kan säga eventuellt då att om man ser det som ett misstag som bägge Sicilierna gjorde, så underskattade de dels kanske de diplomatiska färdigheterna som man hade i Piemont att bilda en bred europeisk allians. Och man underskattade också den svekfullhet med vilken vissa andra länder skulle agera. Som till exempel vår hjälte i den här artikeln, Giacinto De Sivo. Han trodde ju att England i slutändan skulle komma till bägge Siciliernas undsättning, till södra Italiens undsättning, att de skulle stå på rätt sida. Han såg en rad fundamentala skäl till att de skulle vilja ta den sidan. Men det gjorde de inte. I slutändan så stod de ensamma. Och det där är en ganska problematisk aspekt. Om det är så att den goda sidan i historien förlorar därför att motståndarna spelar fult och bygger allianser och så att säga, ja, man kanske inte kan säga så, men liksom fuskar genom att ta hjälp utifrån, då det är ju ett ganska intressant problem. Och även om det då är då, ja, det känns lite fånigt att säga att det är fusk, men det är ju ett problem att de här konflikterna går bortom bara den direkta konfliktzonen. Och hur ska man hantera det problemet? Då kan man säga till exempel så här, ja, men kanske man måste bygga en alternativ internationell allians för att man har inte en chans mot de här utländska krafterna om man inte själv har utländska allierade.
2: Ja.
1: Det är bara en tanke som jag kastar ut här.
2: Nej, men det är ju så att de statsstater och mindre kungariken som överlevde längst återkommer ofta till statsstaten Ragusa, nuvarande Dubrovnik, som är en statsstat som överlevde längst. De gjorde det genom dels en extrem diplomatisk fingerfärdighet, starkt eget försvar och genom att i verklig mening ha en mur runt staden och noggrant reglera till exempel vilka religioner som fick utövas innanför stadens murar. Och de som inte gjorde så, de gick under liksom 200 år innan ungefär. Så det finns jättemycket att diskutera där om vad gjorde man fel, vilka allianser misslyckades man med och så vidare. Små staters undergång är ju ofta en fråga om att man inte byggde rätt allianser eller allierade sig med helt fel krafter i tron att man skulle få någon slags skydd.
1: Ja, intressant, och jag skulle med stort intresse följa NT Karlsbad ännu närmare än vad jag gjort hittills. En man som läser, det är spännande tycker jag. Folk som tar sig an de här gamla dammiga luntorna. Jag gissar att han, jag vet ju ingenting om hans nationalitet, men jag gissar att han åtminstone läser italienska eftersom han har läst den här boken som jag, så vitt jag vet, inte finns översatt.
2: Nej,
1: och då är jag tacksam att det finns någon som faktiskt dammar av den här gamla italienska volymen och ger oss ett referat.
2: Mm.
1: Han, att det jag ser, att det står i hans signatur att han är en vandrare som försöker återupptäcka den klassiska kontrarevolutionära traditionen. Ja, några sådana kan vi behöva i vår tid. Och om inte annat så är det jäkligt spännande att läsa deras alster, tycker jag.
2: Kort randanmärkning. Alltså, jag förstår att folk söker just den här klassiskt kontrarevolutionära traditionen. Problemet då blir, som jag tjatade lite om innan, att man hittar personer som inte har samma ståndpunkt som en själv. När historien står inför en slags vägval, eller människor står inför ett vägval. Och så nöjer man sig med detta. Och det där tror jag vi allvarligt måste borra ett steg till och inte bara känna sympati för dem som förlorade för att de hade intog rest om, utan också fatta alltså vilka spakar missar de att dra helt enkelt. För om man inte gör det, då får man liksom anta att det går inte att göra någonting åt historien.
1: Vi pratade i slutet av förra inslaget om det här, alltså som jag tycker är väldigt, väldigt stimulerande intellektuella äventyret som det också innebär att ta sig an det här. Och jag kan tänka på det som en sorts första approximation. Att försöka gå tillbaka till, alltså man pratar om vad är det, klassisk kontrarevolutionär tradition. Ja, men en första approximation av problemet som är ofullständig, men vi kan åtminstone, man kan börja där och säga någonting om det. Det är att väldigt mycket av allt elände som vi ser idag verkar ha tagit sin början eller åtminstone accelererat väldigt kraftigt i och med franska revolutionen. Och och när man pratade om kontrarevolutionär tradition så är det inte bara opposition mot den franska revolutionen. Men den franska revolutionen är liksom den största och mest centrala, mest synliga aspekten. Det började tidigare, som det har också diskuterats i de artiklarna som vi har pratat om här, att redan innan, inte minst i England, kanske ska man spåra den här revolutionära vågen till 1600-talets England egentligen och kanske sen protestantism. Men oavsett, så har vi liksom den franska revolutionen som befinner sig i mitten av den här utvecklingen. Och det, väldigt mycket av det intressanta tänkandet, ett kontrarevolutionärt tänkande, uppstod just i kölvattnet av franska revolutionen för att försöka hantera just den politiska katastrofen. Och sen så känner jag att man, så måste man jobba sig bakåt därifrån,
2: ja,
1: för att förstå liksom, till att börja med, varför inträffade franska revolutionen och varför blev konsekvenserna så dåliga av den utvecklingen. Och sen får man leta sig tillbaka, och där har jag känslan, och jag försöker vara en väldigt ödmjuk vandrare och inte dra så mycket slutsatser, men jag känner i alla fall att man måste gå längre tillbaka än vad många av de kontrarevolutionära tänkarna gjorde. Och till exempel då så kan man ju med så pass närliggande teoretiskt verktyg som en hoppiansk analys av monarki, av aristokrati, monarki och demokrati, se att den gamla ordningen, som den franska revolutionen och alla de liberala revolutionerna vände sig mot, den var ju inte på något sätt perfekt. Den typen av absolut monarki i nationalstater som man i hög utsträckning hade dessförinnan är ju knappast ett ideal att lyfta fram som det kanske är bättre än det vi har idag, det är det nog, men det är knappast liksom ett långsiktigt slutgiltigt ideal.
2: Nej.
1: Utan vi måste ännu längre tillbaks och söka oss efter, alltså om vi ska hitta en förebild, så är det någonting ännu mer, jag skulle säga mycket mer arkaiskt än vad till och med de klassiska kontrarevolutionära tänkarna tänkte sig.
2: Mm. Amen.
1: Men jag tror att man måste börja där. Jag känner i alla fall att jag måste börja där, därför att där hittar jag mycket av det allra bästa tänkandet kring frågan.
3: Även företagare med under 10 anställda ska tvingas tillgängliggöra för funktionshindrade enligt förslag från regeringen. Vi pratade alldeles nyss om food trucks och Stockholms politikers initiativ till att tillåta food trucks och sen intensiva regleringsiver för att göra det så svårt som möjligt att faktiskt ha en food truck, och nu har de lagt ner nästan allihopa. Som om inte det här var tillräckligt för att strypa kommersen i Stockholm, så kommer man nu med ytterligare ett dråpslag, ytterligare en riktigt tjock våt filt. Därför att nu ska alla butiker och restauranger, med saken rätt, måste handikappanpassas. Så att om man har en trappa ner i en källarlokal någonting, så måste man ha en handikapphiss eller en sån här ramp. Man måste ha menyer, restaurangmenyer som är tillgängliga för synskadade. Och en mängd andra sådana här regler. Och tidigare så har det funnits undantag. Så att 90% av alla restauranger och butiker har varit undantagna från lagen. Därför att den bara gäller om det finns 10 anställda eller fler. Det här tycker Alice Bah Kuhnke är fel. Och ska nu ta bort det här undantaget. Vilket innebär att även om du har en pytteliten butik som bara är som ett hål i väggen, någon lite hipsterställe på Kocksgatan eller vad det kan vara för någonting, så måste du nu lägga eventuellt 10 000 kronor, kanske 100 000 kronor på att handikappanpassa för att få in en rullstol i det här hålet i väggen. Annars så blir du bötfälld och får lägga ner din verksamhet.
2: Det är bortanför all begriplighet. Men det är för att det kommer att kosta så många så mycket att ja, de får slå igen eller tvingas till civil olydnad och ta böter ungefär. Det ser väl idiotiskt. Men grundproblemet menar jag, att jag tror inte det finns något problem. Alltså, jag upplever trots allt svenskar som ett jävligt hjälpsamt folk. alltså både de som är på restauranger och barer och folk i allmänhet. Om man ser någon som har ett handikapp, om man nu fortfarande säger handikapp, så är vi ju jävligt hjälpsamma. Eller hur? Alltid.
3: Ja, men jag tror att det som du tar upp nu, Boris, det träffar mot själva kärnan av den här problematiken. Det är exakt det som du säger nu som är problemet. Därför att de här vänsterpolitikerna och andra regleringsgivare, de hatar när människor hjälper varandra på ett frivilligt och spontant sätt. Självklart är det så att om man ser någon som är i rullstol som försöker ta sig in någonstans, då hjälper man till, då lyfter man rullstolen, då lyfter man in den.
2: Ja,
3: och sen är biffen klar. Och det här händer varje dag, det händer hela tiden. Om man ska liksom, i butiker, om man ska hjälpa någon på ett tåg, en självklar sak som nästan varenda människa gör. Men i de här politikernas värld så är det här förnedrande. För att frivillig hjälp är förnedrande. Det enda som kan ge någon typ av värdighet för en person som har problem är om andra människor tvingas att hjälpa dem. Det här är deras logik.
2: Det är så jävla sjukt. Och tänk rent konkret den här situationen de tar upp med att automatisk uppläsning, eller någon form av uppläsning av meny för synskadade. Om en blind kommer in på en restaurang och frågar vad har ni på menyn, så blir ju servitören givetvis, det är ju en självklar sak att berätta och läsa upp vad som finns på menyn till någon som är blind. Har det någonsin hänt att de säger jävla blindstyre, vi serverar inte blinda, försvinn därifrån, eller du får gissa. Alltså det är så bortanför all begriplighet.
3: Men jag tror faktiskt att jag är allvarlig. Jag tror att det handlar om det här med att de tycker inte att det är acceptabelt när folk hjälper varandra på frivillig basis. Precis som att de inte tycker det är acceptabelt att till exempel privata välgörenhetsorganisationer hjälper fattiga människor.
2: Ja.
3: Därför att det tycker de det är förnedrande och godtyckligt, och människor blir exploaterade och beroende av andra människor. Alla de där problemen som inte är minsta lilla problem när det handlar om staten. Därför det är liksom i deras värld då alternativet till välgörenhet som är långt mycket bättre. För att det är inte alls förnedrande att vara beroende av staten. Det är inte alls förnedrande om andra människor tvingas hjälpa dig. Utan det är bara förnedrande om det sker på frivillig basis. Så jag tycker nästan att det är det enda sättet att begripa vad det här handlar om.
2: Det är det som är grunden för det, att de avskyr tanken på att vi visar värme, närhet och medmänsklighet gentemot varandra. De anser att det är fel.
3: Och det här kommer ju också minska värme och medmänsklighet på ett annat sätt. För att oundvikligen så kommer folk bli irriterade på hela den här grejen med handikapp. Folk kommer se de här fula rullstolsramperna överallt. Och förhoppningsvis inte ta ut emot de handikappade själva. Men det kommer ju bli ett negativt ljus kring det hela. Att folk med handikapp är någonting som gör att man måste anpassa sig. Och allting blir dyrt och krångligt och fult. Istället för att det kan vara en källa till medmänsklighet. Och man kan se till exempel att folk som sitter i rullstol är inte hjälplösa.
2: Nej.
3: Även om det inte finns någon ramp så kan de ta sig runt nästan precis överallt. Men de kan ta sig upp på Kebnekaise, de kan ta sig in i varenda liten butik. Kanske att de behöver lite hjälp någon gång. Det är uppbyggligt, det är positivt. Men nu ska man istället förbyta det till ett andra sak. Man ska måla upp den här bilden av att handikappade människor är hjälplösa. Och att allting måste också anpassas till dem.
2: Mm.
3: Så det ligger oerhört dunkla och obehagliga värderingar bakom det här. Men det är också den här fantastiska dumheten och oförståndet. Det är att Alice Bah Kuhnke och vilka mer människor som nämns här i artikeln. Lars-Göran Wadén. Som skickar in mycket anmälningar till diskrimineringsombudsmannen. De här människorna, de tror att butiker och restauranger och andra näringsidkare, de tror att de är gjorda av pengar. De har hur mycket resurser som helst. Och att tvinga alla människor att installera rullstolsramper, det kommer inte påverka verksamheten alls. Utan de här krösusarna som driver butiker i stan, de kan bara ta lite pengar från sina massiva profiter som de gör hela tiden. Och sluta sitta och köpa Ferraris hela tiden och istället bygga den här rullstolsrampen. Där tror jag inte, de förstår inte. De förstår inte att det här gör att företag går under. Att väldigt många människor opererar med små marginaler och har inte möjlighet att göra det här helt enkelt. Och det här är liksom ständigt återkommande fenomen. att de här Alice Bah Kuhnke-människorna, de förstår inte jota om hur ekonomi fungerar, om hur företagande fungerar. Och det är skrämmande och fullständigt livsfarligt att de här personerna sitter och fattar stora övergripande beslut.
2: Valdén är också känd för att ha anmält Almedalen för diskriminering.
3: Ja.
2: Och är det någon plats på jorden där det är lätt att ta sig in på seminarier och annat, så är det ju faktiskt just i Almedalen.
3: Jag tycker man ska anmäla Visby till diskrimineringsombudsmannen, för Visby är inte en särskilt handikappanpassad stad. Du vet, det är väldigt liksom höga kullar och gatsten och framförallt de här höga höjdskillnaderna. Det måste vara jättejobbigt för någon som sitter i rullstol. Jag tycker vi ska ställa Visby inför detta.
2: Ja, det kan inte vara roligt att åka på kullersten heller. Så, alltså egentligen är det optimalt att driva Visby och bygga om staden.
0: Radio Bubbla.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Schengenkontrollanternas kritiska rapport angående bristfälliga svenska gränskontroller hemlighölls inför valet bedömdes vara politiskt sprängstoff. Ja, vi pratade i förra inslaget om hur man har manipulerat statistiken över svensk BNP-tillväxt, och 4 dagar efter valet så släppte och reviderade man ner siffrorna substantiellt. Det visar sig att vi hade inte den här högkonjunkturen som sossarna skröt om och gick till val på. En annan sak som sossarna skrutit om och gått till val på är att man har gjort en omsvängning i migrationspolitiken. Nu har man minsann tajtat till gränserna. Nu är det riktiga gränskontroller, S och M och över hela politiska brädet, alla utom Centerpartiet och Vänsterpartiet, är numera för hårda tag i migrationspolitiken, strama åt invandringen ordentligt. I Radio Bubbla så har vi pratat om många, många gånger om att det här är en lögn. De ljuger när de säger att de har gjort det här. Det är bara att titta på Migrationsverkets siffror på hur många som har kommit i år, om det är liksom en 100 000 någonting som har kommit i år. Eller under de kommande, du får rätta mig om jag fel här, men under de kommande 3 åren så ska det komma 300 000 till.
3: Och den storleksordningen är det?
2: Den storleksordningen, förlåt, jag borde ha... är mer exakta siffror på fötterna, men den storleksordningen, 300 000 under de närmaste åren ska komma ytterligare. Och det är ju ingen åtstramning av migrationspolitiken alls. Det är ju en fortsatt helt bindgalen hög bidragsinvandring. Men här har vi annat exempel då, för att inom ramen för Schengen-samarbetet så genomförs det internationella kontroller av olika länders gränskontroller. De har haft internationella inspektörer som har varit i Sverige och undersökt hur funkar gränserna, vad gör personalen. Och deras slutsats i en rapport som då officiellt inte är publicerad ännu, men som alla i den här svängen har läst tydligen och som Expressen också har läst, men då som har mörkats inför valet.
3: Jag tror den verkar ha varit på någon form av remissliknande resa i Sverige, och så sättet man mörkar den på var att skicka tillbaka den till EU-kommissionen för att jobbas på i några månader till.
2: Ja.
3: Det är därför alla har läst den redan.
2: Ja, och då säger de att Morgan Johansson säger då att nej, den är inte klar. Ja, men det är för att han har skickat tillbaka den för att förhålla. Ja. Så den här rapporten säger i alla fall då, om man ska sammanfatta lite grann, det är enkelt uttryckt att Sverige har ingen fungerande gränskontroll alls.
3: Nej.
2: Gränskontrollen är ett skämt. Om det ens sker kontroller så är de som genomför kontrollerna så inkompetenta att de kan inte känna igen falska pass.
3: Vilket väl är så här, ni har ett jobb.
2: Ja, det borde vara liksom det basala liksom, kunna skilja på ett pass och ett annat påhittat papper. De behärskar inte relevant lagstiftning, så de felapplicerar reglerna och lagarna i båda riktningarna. Släpper in för många, stänger ut folk som borde få komma in enligt reglerna och så vidare. Och de saknar generell säkerhetsträning. Alltså det finns regelverk och träning som har att göra med att identifiera så hot och riskindikatorer. Så om du till exempel, om du är på en flygplats eller vid en gräns, så ska du hålla utkik efter vissa saker.
3: Mm.
2: Människorna har inte den träningen som de ska ha. Det finns riktlinjer för sådana saker, men de används inte. Situationen är värst av allt på Arlanda. Där är kontrollen allra sämst. Det vill säga den största flygnavet. En källa inom polisen säger till Expressen att det är en kalanka-verksamhet. Alltihopa. Gränskontrollanter i Skåne vill att Frontex ska ta över, alltså EUs migrationsmyndighet, som bland annat har gjort det i Grekland. För Grekland läcker som ett sal, och då har Frontex fått gå in och ta över. Nu säger de att nej, men svenska myndigheter klarar inte det här. EU måste gå in och ta över gränsen.
3: Förlåt, är inte Frontex designat för gränsländerna liksom vid Medelhavet?
2: Jo, men Sverige är ju ett yttersta gränsland i praktiken.
3: Oh.
2: Och sen är det också så att det som kallas för den inre gränskontrollen, som man har slagit stora trumman om, att nu har vi sossarna stramat åt, och också vänstern har gått i taket över de här fruktansvärda inre gränskontrollerna. De är bara fake enligt den internationella undersökningen. Man till exempel så kollar man ID-kort Men man gör inte slagningar i databasen. Så att man kan inte se det, så kan man inte se om det är falskt ID-kort. För det kan de inte identifiera med ögat. Och de kan ju kolla i databasen, men det gör de inte. Men sen gör det ju också det att om det är så att någon person är till exempel efterlyst eller att de har utvisningsbeslut eller någonting på sig, så kan man inte se det. Man bara sneglar lite på deras ID-kort, men man står inte upp.
3: Det de gör, de kollar om folk har något som liknar en ID-handling på sig. Det är den kontrollen de gör liksom.
2: Ja, det kan man säga.
3: Det låter som en, vad är det, är det en subvention till ID-kortstillverkaren eller något i princip? Det är ungefär den enda effekten av det här. Folk måste lägga lite pengar på att köpa ett ID-kort.
2: Plastindustrin.
3: Ja, där har vi det.
2: Era insatser. Det finns ett intressant pratminne så här från en anonym källa inom polisen som säger att polismästaren Liselott Ström sa att rapporten är politiskt känslig och att den därför skulle undanhållas tills valet var genomfört. Det här är alltså folk inom polisen som säger rakt ut, det här är vad det handlar om. Ja. Och jag har själv hört den ansvariga polismästaren säga att vi väljer att lägga locket på tills efter valet. Det är bra att ha ett namn, Liselott Ström, som den här polismästaren heter, om hon dyker upp igen. Ytterst ansvarig är dock naturligtvis Morgan Johansson, justitieministern. Ja. Och det är han då som har satt sitt namn på beslutet att skicka tillbaks den här rapporten.
3: Ja.
2: Och det kan han såklart komma hända. Nej, men det var ju motiverat av liksom strikt legitima byråkratiska skäl.
3: Hör här, polismästaren sa det också.
2: Ja, polismästaren måste ha haft riktig otur när hon sa fel på det olyckliga sättet. När hon sa rakt ut att det är politiska skäl. Som man mörkar. Ja, så att det här är ytterligare ett exempel på hur vi har dokumentation svart på vitt på att det är på precis det sätt som vi är misstänkt. Att det är mycket sämre ställt i Sverige. Det de slår sig på bröstet för, det finns inte, det är lögner.
3: Mm.
2: Men rapporterna som finns, som görs om det här från SCB, från EU och så vidare, de släpper man veckan efter valet.
3: Det här är ju på vissa sätt värre än vad man kanske har trott, därför att alltså fusket som var lite av en öppen hemlighet, åtminstone bland de som höll koll på frågan, var ju att man lät folk kedjemigrera genom anhöriginvandringen. Men jag har i alla fall varit av uppfattningen att man för syns skull försökte liksom, man minskar lite på inflödet med folk som inte hade någon anknytning, för huvudsaken är att man kan ta in folk och så gör vi det via anhöriginvandringen och det kan vi separera i statistiken och så kan man fiffla lite så. Men det visar sig att det är värre än så. Man har bara helt struntat i kontroller alls. Det är inte ens så att man har inte ens bara fifflat med statistiken och gått över till anhöriginvandring, utan man har bara låtit folk komma ändå. Och det här är människor som de kan komma illegalt då eftersom man inte gör några kontroller. Och så låter man dem vara här ett tag och sen spelar det ingen roll att de har kommit illegalt, för de har varit i Sverige några år. Och så ger man dem amnesti, och sen när man har gett dem amnesti så ger man dem medborgarskap och så uppehållstillstånd och så får hela familjen komma också.
4: Radio Bubbla.
2: Jag tycker det är fascinerande det här med Israels huvudstad.
3: Ja.
2: Det är så, jag tycker det är så, jag vet inte om det finns så mycket att säga om den här liksom nyheten med Australien och sånt där, men det är så bisarrt tycker jag att alla tänkbara länder, alla delar av jorden ska liksom ha en åsikt om vilken stad som är ett annat lands huvudstad. Ja. Och dessutom om det är västra delen av staden eller den östra delen av staden eller båda delarna av staden som är huvudstaden i landet.
3: Ja, varför är huvud?
2: Australien ligger nästan exakt andra sidan jorden i Israel. Det är otroligt långt bort. Men de ska ha en åsikt och israelerna ska tycka till om Australiens åsikt.
3: Ja.
2: Man får skämmas om man inte har en åsikt om vilket land som ska vara varje lands huvudstad.
3: Det är lite märkligt att ett annat land behöver ha den åsikten. De enda som borde ha den åsikten är väl antingen landet själva. Kan tänka mig andra länders militärer också kan ha en åsikt om vart man ska bomba i första hand om möjligtvis. Strategiskt syfte. Men annars förstår jag inte. Det är väl bara att säga, vi lägger vår ambassad här och av en slump så är det nära där alla era politiker sitter.
2: Ja precis. Men det är ju också en annan aspekt av ambassaden. För att Australien här, de ska ju inte flytta ambassaden.
3: Nej.
2: Utan de ska bara erkänna västra Jerusalem som huvudstad. De ska inte flytta ambassaden dit. Vilket alltså USA gjorde nyligen. Donald Trump gjorde det. Efter att amerikanska politiker har sagt, det nu blir ännu mer bisarrt, för i USA, där är traditionen att man säger att Jerusalem bör erkännas som Israels huvudstad. Men det är inte samma sak som att erkänna Jerusalem som huvudstad. Utan man uttalar en intention om att i framtiden erkänna Jerusalem som huvudstad. Och det här alltså jag tror att George W. Bush gjorde det här. Och kanske hans pappa också.
3: Jag tror Obama gjorde det
2: först. Sen pudlan tog tillbaka det.
3: Mm-hmm.
2: Jag tror att det här var innan han blev president.
3: Mm.
2: Som har gjort en svepande uttalande om att vi ska erkänna Jerusalem som huvudstad. Men det tog han tillbaka. Han fick ju på pälsen av sina vänsterpolare.
3: Mm.
2: Så jag tror att det var i alla fall. Så det är liksom, du kan säga att Jerusalem bör erkännas. Du kan faktiskt erkänna att Jerusalem är Israels huvudstad, vilket Australien har gjort nu. Du kan också flytta ambassaden, vilket jag tror bara USA har gjort, men inte Australien till exempel. Och sen kan du kan erkänna att västra Jerusalem är Israels huvudstad, och det är då en något mer måttfullt ställningstagande.
3: Mm.
2: Medans om man säger att hela Jerusalem, inklusive östra Jerusalem, är Israels huvudstad, det är då mer pro-israelisk och mer negativt till palestinierna.
3: Det har jag ju smått mer förståelse för, att det är en global politisk fråga. Därför där har det väl att göra med att erkänna ett lands gränser. Liksom vilka områden tillhör deras suveräna territorium. Det kan jag förstå att man har åsikter i andra länder. Men...
2: Och det är det som ligger bakom frågan naturligtvis. Att eftersom Jerusalem anses vara ockuperat palestinskt territorium av många människor, så menar man då på att ett land kan ju inte ha sin huvudstad utanför sitt eget territorium. Sverige till exempel skulle inte kunna ockupera Danmark och säga att Sveriges huvudstad är nu någon stad i Danmark. Då måste vi först annektera och få liksom erkänt det av internationella samfundet.
3: Just det.
2: Att Danmark nu ingår, det som tidigare var Danmark, ingår i Sverige. Sen kan Köpenhamn erkännas som Sveriges huvudstad. Det finns något problem i bakgrunden, men det är också det här med att en mer moderat ståndpunkt man också kan ha är att man erkänner att Jerusalem är Israels huvudstad, men man erkänner också att Jerusalem är Palestinas huvudstad.
3: Oj, är det en enstatslösning då?
2: Nej, det tror jag är en tvåstatslösning. Kanske kan vara en enstatslösning också.
3: Men det är västra och östra då du menar att man delar upp det i? Eller vadå? Ska det vara huvudstad i två länder? Fast jag förstår inte.
2: Om man får anta att den ena sidan har kontor i liksom en stadsdel, de andra har kontor i en annan stadsdel.
3: Men vilken suverän territorium ska den tillhöra i en tvåstatslösning då? Den är huvudstad i båda om man inte kör en öst-västlig partition.
2: Ja, alltså det blir inte enklare för att ställa de här frågorna. Alltså en idé är att man delar Jerusalem, så att det är två suveräniteter så att säga. Men en annan linje som har varit en del av liksom FN-linjen och som vissa länder fortfarande driver som sin officiella linje, som ett alternativ till att erkänna Jerusalem som huvudstad, det är att säga att Jerusalem ska bli ett eget sorts internationellt oberoende territorium.
3: Belgien-lösningen alltså?
2: Ja, det vet jag inte.
3: Jag tänker på att Flandern och Vallonien, en del av Belgien, Belgiens huvudstad är Bryssel, och Bryssel är formellt sett inte en del av vare sig Flandern eller Vallonien.
2: Ja, kanske, ja. Du tänker då att hela Belgien är motsvarigheten, så att Jerusalem blir som Belgien?
3: Nej, jag tänker mest att då får Israel och Palestina ingå i en form av, ja, det blir nästan som en gemensam statsbildning, men med samma typ av uppdelning som i Belgien. Att Israel och Palestina fortfarande är separata territorier, men de har något litet låtsasland. Precis som Belgien är ett låtsasland utan riktig historia eller gemensamma kulturella faktorer eller sådär. Kan man ha ett låtsasland i Mellanöstern också? Resten av Mellanöstern består ju av låtsasländer med påhittade gränser som britter och fransmän har suttit och ritat lite på måfå. Så att det är ju lite, det förstör asymmetrin lite att Israel ska få ha ett land med logiska gränser som följer någon form av historiska, kulturella eller etniska linjer.
2: Ja, jag tror att idén med det här med Jerusalem som en egen jurisdiktion, det är att det ska vara någon typ av FN-administrerat specialterritorium.
3: Oj.
2: Så du har den israeliska staten, den palestinska staten, och sen så har du den jerusalemska pseudostaten som är någon typ av FN-protektorat.
3: Oj.
2: Där alla ska liksom leva lammen och lejonen ska beta fredligt sida vid sida.
3: Men det är okej, okay. Och det är då murbräckan till det globala FN-väldet. För att sen så kommer, har du väl ett FN-protektorat, så kommer de ju bara bli fler och fler, och till slut så kommer man ta hela länder i beslag och säga det här i protektoratet. Till slut så kan FN styra över alla länder.
2: Ja, så det skulle ju vara en intressant juridisk anomali. Men vi har haft några sådana här speciella territorier som administrerats på anomaliska sätt. Kanske till exempel Västberlin kan vara ett sådant exempel, att du har en ö mitt i ett annat land som där är liksom ett specialjurisdiktion, och det är liksom flera olika ockuperande makter som turas om att styra. Men just att FN skulle kunna ha ett finger med i spelet, det är ju precis som du är inne på, väldigt intressant prejudikat så att säga. Att du kan ha ett styre på ett territorium som är då fullständigt skilt från vem som bor där.
3: Mm.
2: Och inte beroende av vem som bor där, att för det är, då, det är ju mest
3: väldigt odemokratiskt.
2: Det är mest judar, israeler som bor i Jerusalem. Och de har varit minoritet i Jerusalem majoritet i Jerusalem jättelänge. Och sen finns det en palestinsk minoritet. Så man kan tänka, om man hade någon typ av demokratisk lösning, någon typ av folkstyre, så
3: det skulle det bli världsdemokratisk lösning, det är jättedemokratiskt. Ja. Alla får rösta, hela världen, det är så det ska vara egentligen.
2: Exakt, och så kan vi transcendera alla etiska konflikter genom att bara låta FN sköta det istället.
3: Är det så att Sverige håller på att göra sig själv till ett FN-protektorat utan att någon annan har sagt åt oss? Vi bara inför en massa så här FN-resolutioner och grejer i svensk lag. Och så, ja, vi följer det, vi ser till att för att putsa på Sverigebilden så måste vi följa det som världssamfundet tycker mer än nödvändigtvis vad svenska folket tycker. Svenska folket som ju för övrigt inte finns då och så vidare.
2: Det kanske är det som är... Det är det som händer i Sverige.
3: En slags,
2: de bestämde sig för att göra det här 1955.
3: Mm.
2: Och på den vägen är det.
3: Form av gräsrotsvariant av gräsrotsglobalism. Liksom slaveri underifrån. Där du själv tar på dig bojorna och sätter dig på den transatlantiska handelsbåten, handelsskeppet.
2: Ja, alltså, ju mer jag talar om det här, desto bättre tycker jag det låter. Och alla skeptiker och förnekare i Jerusalem, de kan bara titta på Sverige och se hur bra det blir när man görs till ett FN-protektorat. En tredje sak som jag tycker är värd att hålla ögonen på är att nu kommer vi under 4 års tid, eventuellt 8 års tid, att få se en större skepsis till politik. Redan nu så ser vi folk som har haft en oerhörd klockartro på politiken, ifrågasätta de premisserna och fundera på om hur man ska förhålla sig till presidentämbetet. Det kommer likna hur det var under George W. Bush, som väldigt impopulär och fick även många människor till vänster att börja oroa sig över maktdelning, till exempel klaga över att han var en imperialistisk president gentemot övriga institutioner i USA. Ja. Naturligtvis så var det så att när Obama blev president, då kastades alla de här betänkligheterna ut genom fönstret. Då var det ingen som tyckte det var ett problem att presidenten regerade genom dekret och så vidare. Men åtminstone under 4 år nu så kommer vi se folk som hittills har varit väldigt lojala med makten att komma med, de kommer återupptäcka en mer principiell kritik av samhällelig centralstyrning.
3: Mm.
2: Och parallellt med det så kommer vi också se ett nyfunnet, nyvaket och lite näpet intresse för exit. Redan nu så ser vi en massa vänstermuppar som vill att Kalifornien ska utträda ur unionen och bli ett eget land. Någonting som vi på Radio Bubblan naturligtvis bejakar med all kraft och med kärlek, eftersom det är någonting som vi pratar så mycket om. Att ju fler delstater som går ur USA, desto bättre. Det är väldigt nytt att de här vänstermänniskorna vill att Kalifornien ska gå ur USA. Men åtminstone 4 års tid så kommer det vara en levande tanke. Det kommer inte hända. De människorna har inte den typen av dådkraft som krävs för att dra igång en secession. Men vi kommer åtminstone få en diskussion. Och det kommer inte vara lika tabu under de kommande 4 åren att prata om secession. För du kommer alltid kunna peka på, om någon säger, men du är galen som säger att Bayern ska gå ur Tyskland. Då kan du alltid peka på Kalifornien och säga, men Kalifornien vill gå ur USA på grund av Trump. Och det har du väl inget emot. Det kan du väl inte ifrågasätta. Och på så sätt så kommer folk behöva ge med sig och acceptera att ha diskussioner om att regioner blir självständiga från de länder som de tillhör idag.
5: Risken är ju att secessionsrörelsen, Den riktiga USA tappar i kraft med Trump som president, att det känns inte lika angeläget att bryta sig loss. Jag kan tänka mig att man stillar sig i till exempel Texas, vilket egentligen är väldigt synd.
6: Ja, vi får se hur det blir med den saken. Jag är inte så säker på vad som händer i Texas. Jag är inte säker på att de är nöjda. Men det finns förstås en viss risk, särskilt om secession blir associerat med det de håller på med i Kalifornien.
5: Ja.
6: Eller det de pratar om på Twitter i Kalifornien just nu, ska vi säga.
5: Ja, det kommer ju att samverka. Att man känner inte lika akut behov att bryta sig loss från Obama-väldet. Han har ersatts av Trump i Texas. Och sen vill man inte sammanblandas med människorna i Kalifornien som vill bryta sig loss. Så att jag kan bli en liten svacka där.
6: Jag tror i alla fall att det här är någonting som vi kommer att kunna använda till vår fördel om vi vill. Det vill säga att när vi kritiserar centralisering av politisk makt så kommer vi kunna få fler med oss genom att peka på Trump. Och peka på att du är rädd för Trump nu, du var inte rädd för Obama men du är rädd för Trump. Vi har alltid varit rädda för alla politiker på precis samma sätt.
5: Ja.
6: Och på det sättet så kommer vi kunna öppna fler människors ögon. Och de allra flesta kommer bara tro att det är Trump det är fel på, det var Bush det var fel på. När det var Obama så var det bra, hade det varit Clinton så hade det varit toppen med centralisering. Men en del av dem, en liten andel av dem, kommer att dra slutsatsen. Att det här är en generaliserad insikt. Det är alltid problem oavsett vem som är president. Vi kommer vinna en del nya sympatisörer på det.
5: Ja, och sen kommer ju alltså verkligheten i sig att vinna sympatisörer för vårt sätt att tänka. Därför att en del av de konstiga människor som drar sig undan politiken nu, de kommer bara ägna sig åt andra vettiga saker. Jobba och bygga upp grejer och, i bästa fall då. Och då kommer de ju... Då kommer jag ganska snabbt upptäcka att politik är inte bara en omöjlig sak. Politik är en komplett onödig sak. Det är mycket bättre att odla sin trädgård, så att säga. Jag tror vi kommer att ha hjälp av verkligheten också att få folk att tänka rätt.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Must be spring. I want you so now. The lips I love to touch.

0: Radio Bubbla.
1: 61% av Trumps supportrar i Texas föredrar secession vid Clintons seger enligt enkätstudie från liberala PPP. Och det här är en typ av nyheter som vi alltid är väldigt entusiastiska över i Radio Bubbla. Här har vi alltså en opinionsundersökning från Texas. Att 3 av 5 av de som säger att de tänker rösta på Donald Trump också säger att om Trump inte blir president så skulle de hellre se att Texas söker självständighet och utträder ur unionen USA. 29% av Trump-supporterna säger att de tycker det är bättre att Texas förblir inom unionen. Men det är alltså att det är dubbelt så många som vill att Texas ska lämna jämfört med att Texas ska stanna kvar. Det är rätt intressanta siffror.
2: Ja, men det är det. Men alltså, man ska inte underskatta vad som händer om Hillary Clinton vinner på secessionsrörelse, för att då kommer småstäder, landsbygd och allt som finns utanför hennes elitskikts där de häckar, alltså väldigt många platser i och regioner i USA kommer secessionsrörelsen att kunna få fart då, därför att man känner att det här är okej, vi har tyckt länge att det här är inte vår federation, nu är det definitivt inte detta. Så att hon, alltså bara hennes agerande och inställning och politik tror jag kommer att innebära att inte bara Texas, vi kommer att se det här på andra håll i USA också, att man vill bara bort, inte bara därför att vanligt folk får det sämre och regleringar och annat och överstatlighet blir starkare och starkare, utan också därför att hon definitivt kommer att skicka många av väljares barn ut i krig. Och det vill de nog inte.
1: Ytterligare kanske ett tröstpris. Det som vi pratade om i förra inslaget, att om Trump inte blir president och startar en Trump TV, så att vi behöver inte vara utan att titta och lyssna på honom ändå. Och det skulle vara ett ännu finare tröstpris om en Hillary Clinton-seger ledde till ett självständigt Texas. Då är det nästan, om det var ett absolut orsakssamband här mellan att Hillary Clinton vinner och Texas lämnar unionen, då skulle jag plötsligt bli tveksam kring vad jag hoppas på i valet.
2: Ja, var man garanterad alltså att det var så, då är det inte så mycket att snacka om. Då skulle det startas en oerhört spännande dynamik i hela USA.
3: WHO meddelar att coronaviruset ännu inte klassas som pandemi. 427 döda hittills och över 20 000 bekräftade fall. Utöver kinesiska dödsfall även ett vardera registrerat i Hongkong och Filippinerna. Det är en oerhört spännande blandning av officiella uppgifter, vitt skilda tolkningar av officiella uppgifter och inofficiella alternativ information som ofta är väldigt dramatisk faktiskt. Jag läste tidigare idag, det här är bara slumpmässigt exempel, men det var någon som länkades faktiskt på Bubbla VBS, en nyhet om att Tencent, som är ett gigantiskt kinesiskt IT-bolag, man kan säga att ungefär som kanske som Google eller Facebook eller något sånt där, har liknande roll i Kina som de företagen har i väst. De har en hemsida med en sorts räknare som håller koll på antal smittade, antal döda och så vidare i den här pågående epidemin. Och vid, jag tror åtminstone 2 tillfällen så har de till synes, alltså de har tillfället publicerat väldigt annorlunda siffror än de som brukar vara i den räknaren. För det brukar ju vara då där, ja, 20 000 smittade och 400 döda, var det. Men vid ett par tillfällen då så tickar de här siffrorna upp. Och så stod det plötsligt att det var 150 000 smittade och 25 000 döda. Och
4: sen då,
3: direkt efteråt då så gick siffrorna ner igen. Och teorin då, det är att de här av misstag så råkade de lägga upp de verkliga siffrorna. Och sen så kom de på att de, liksom, att de tog fel Excel-fil och sen reverserade de det. Ja, det var ett exempel på måfå som jag kommer att tänka på just nu. Ett annat exempel förresten, det är en person som, en radiobubblalyssnare som brukar höra av sig till mig då och då med kommentarer, och han menar sig ha mer tillförlitlig information än den officiella. Och han säger att det är liksom enormt mycket värre i Kina än vad någon i mainstream tror, att Att var och annan by i Kina har byggt barrikader och skjuter på alla som närmar sig orterna. Och en uppgift som jag tyckte var intressant är att nästan alla kinesiska poliser och militärer som var involverade i att upprätta den initiala karantänen,
0: ja,
3: de är nu döda. Nästan allihop är döda för att de smittades av viruset. Men det har vi inte fått veta såklart från
0: det här jag inte berätta.
3: Ja, det här var på måfå bara några exempel på dramatiska konspiratoriska idéer. Och jag ska gärna säga att givet hur vi vet att världen fungerar så kan vi inte utesluta att det finns sådana enorma saker som hålls hemliga. Ingen skulle bli förvånad om den kinesiska staten ägnade sig åt lögner och manipulation på en enorm skala. För att vi vet att de redan gör det i så många frågor. Så varför inte även i den här frågan? Ingen skulle bli förvånad om de har dolt tiotusentals dödsfall. För vi vet att de döljer tiotusentals dödsfall. Åtminstone ljuger om vad de beror på i andra sammanhang. Men med det sagt, jag har än så länge inte lyckats hitta någon sån information som jag bedömer som särskilt trovärdig. Ett problem för de här mer dramatiska

0: vid det här laget, tror jag.
1: Mm. Apropå det här med vad som händer i andra länder, jag pratade lite om en grej kanske förr eller förra gången som vi pratade om fladdermusflunsan. Och då frågar jag mig någonting i stil om, finns det någon som har fått viruset utanför Kina? Det finns ju många fall. Det finns ju kanske en 100-200 fall och sånt där utanför Kina. Kanske till och med, vi ska se hur många det är utanför Kina. Ja, men 200 fall ungefär utanför Kina. Men nästan alla de är kineser som har åkt till andra länder. Eller folk som har varit i Kina, blivit smittade där och kommit ut. Så frågan är, finns det överhuvudtaget någon som har fått viruset när de inte har varit i Kina? Och jag har kollat upp det faktiskt och hittat en siffra. Nämligen antalet gånger som man vet, som man tror sig veta, att viruset har gått från en person till en annan person som har befunnit sig utanför Kina. Kan du gissa, Boris, hur många gånger det har hänt?
0: En.
1: Ja, det har hänt 27 gånger. Enligt de officiella siffrorna. Så det annorlunda uttryckt så är det 27 personer som har fått viruset utanför Kina. En promille av alla bekräftade fall är folk som har förvärvat viruset utanför Kina.
0: Ja, som du säger, hade det varit ett sånt här skräckvirus, då hade det varit några fler, milt uttryckt.
1: Ja. Det är intressant faktiskt att försöka liksom gräva och reda ut det här. Och jag tar ju på mig lite, som jag tycker det är så otroligt mycket sensationalism och alarmism, tar jag på mig lite den här rollen av att debanka sådana uppgifter och ge lite kontrasterande information. Jag har fått flera mejl faktiskt om det jag sa förra gången vi pratade om Wuhan-viruset när jag jämförde med den vanliga årliga influensasäsongen.
0: Ja.
1: Jag tyckte folk var en konstig jämförelse och sånt där. Jag har försvarat mig när folk har tagit av sig och jag tycker att det är en fullt rimlig jämförelse. Men det är ganska mycket motstånd faktiskt när man pratar om de här sakerna. Vi får se hur det går helt enkelt. Det kan ju dyka upp då de här 25 000 döda som kinesiska staten har gömt undan. Det kan dyka upp när som helst, men fan trott.
0: Ja, det är för att man ska inte tvila på deras kapacitet och vilja och nästan lust att dölja sådana saker. Men som sagt, så vattentätt är inte landet, tycker jag, så att det inte skulle ha kommit fram ganska ordentligt. Men en befriande sak med coronaviruset är om man, som jag, är tvungen att hålla sig till medsvensmedia, är att det finns en sak som coronaviruset har utplånat.
1: Jaha, vad är det?
0: Den hotande klimatkatastrofen.
1: Vad som tusen.
0: Ja, nej, men nu, tydligen så är smältande polarisar och sådana saker och brinnande regnskogar och så vidare inget problem längre. Det försvann liksom från första sidas och kultursidor och nyhetssidor. Och det existerar inte längre. Inte ens Björn Wiman på DNs kultursida skriver två helsidor i veckan i ämnet. Så jag är lite synd om någon som är drabbade, men som tidning, som konsument av medlemsmedia i Sverige, så är jag nästan lite tacksam faktiskt.
1: Men är det inte intressant då att lösningen på viruskrisen är samma som lösningen på klimatkrisen, nämligen att folk ska sluta flyga?
0: Du, det har jag inte ens tänkt på, men det är faktiskt alldeles sant.
1: Jag tror att jag läste att det är 22 länder som har infört någon typ av reseförbud eller kontroll, alltså stoppat resor från Kina och sånt där, 22 länder.
0: Mm.
1: Och fler kommer det att bli, därför att fler och fler länder vidtar sådana åtgärder. Inte minst i USA som har börjat göra saker. Och där ibland så låter man dirigera om plan som kommer från Asien till en särskild flygplats i Alaska. Där man undersöker folk och sätter folk i någon typ av karantän och sånt där. Det är ganska intressant att läsa om hur det utvecklas apropå vår diskussion i förra sändningen var väl. När vi pratade om lite grann konsekvenserna för globalism och antiglobalism, att det kan ha en del positiva effekter.
0: Ja.
1: En kommentar jag hörde tyvärr minns jag inte exakt vad jag hörde, men det var någon som påpekade att nationalism är inte lika extremt och kontroversiellt längre. Och Donald Trump, saker som han pratar om. Han har ju länge hållit på med det som kallas för travel bans.
0: Mm.
1: Det är en gammal paradgren för Donald Trump. Och det har alltid varit oerhört kontroversiellt. Och även nu finns det folk som motsätter sig de här virusmotiverade reseförbuden. Men det har varit

0: ganska, ändå ganska spaka motreaktioner i USA. Det verkar finnas en bred politisk enighet från republikaner till demokrater om att det är rimligt att vidta sådana åtgärder. Så där har eventuellt, man kan se eventuellt något tecken på sånt här politiskt skifte.
1: Ja, men det tror jag, som vi pratade om den gången, att det här kan liksom göra det mycket lättare för folk att faktiskt börja tänka på den egna nationen i första hand och det skyddet av det man har. För att världen blir inte bättre bara för att man tar emot allt som resten av världen har. Det kan vara sjukdomar, kriminalitet och terrorism.
0: En annan intressant sak just det här sammanhanget tycker jag, det är att WHO, den fantastiska världshälsoorganisationen, deras officiella linje, det är ju att de rekommenderar länder och det starkaste att inte införa några reserestriktioner. De tycker det är fel väg att gå därför att det kostar mer än det smakar och det ställer till problem tycker de. Som jag förstått det så är deras argument att om man inför ett reseförbud så kommer det minska, det kommer minska möjligheten att skaffa information och ha en transparens. Därför att då kommer folk börja ljuga om huruvida de är sjuka för att få flyga. Så då kommer de hemlighålla sin sjukdom istället för att rapportera den till myndigheterna. Jag tycker kanske inte att det är ett totalt logiskt argument. Men det, som jag förstått i alla fall så är det WHOs officiella linje. Men den körs då över av dussintals länder som ändå inför flygförbudet.
1: Ja, det är jättebra. Och man blir lite misstänksam mot när WHO går ut med en sån sak. För att som vi sa redan i första programmet, så du tog upp det, att det ligger WHOs intresse liksom att de vill ha medel, pengar, resurser, möjligheter att liksom verkligen måla fan på väggen och säga oj, oj, oj, det kan bli en idiger död. Och de bara tonar ner det och liksom, till exempel motsätter sig reseförbud. Då kan ju de i sin tur vara överkörda av andra krafter som säger att för fan tona ner det här nu.
0: Mm. Ja, precis, WHO, jag tror att de måste få upp viruset till en officiell pandemi. Annars tror jag inte deras utvidgade budget aktiveras fullt ut. Och det är inte då en teknisk sätt en pandemi enligt deras sätt att räkna. Därför att det finns ännu inte några bekräftade fall i vare sig Afrika eller Latinamerika. Så det finns fortfarande två förskonade kontinenter. Men så fort man har bekräftat åtminstone ett fall i Afrika och ett fall i Latinamerika, så tror jag att det då kan bli officiellt en pandemi.
1: Ja, får du flyga innan då?
0: Det kan de säkert ordna. WHO har resurser att fixa det.
1: Oj, oj, oj.
0: Ja. De officiella siffrorna i skrivande stund är 24 584 bekräftade smittade. Varav 3223 personer är allvarligt sjuka. 492 döda och 907 som har tillfrisknat. 80% av de som har dött var över 60 år gamla. Och 75% av de som dog hade olika typer av sjukdomar sen tidigare. Alltså relaterade till sådana sjukdomar som gör att det är extra farligt att få influensa. Så det är väldigt, väldigt få unga friska människor i gruppen som har dött. Ja, det kanske räcker som coronavirusuppdatering för idag.
1: Ja.
2: Radio Bubbla.
3: Google stänger ner Granskning Sveriges huvudkonto på YouTube efter anmälan från DN och Expressen. Målet att stänga ner alla relaterade kanaler. Ja, vi har pratat om Granskning Sverige några gånger tidigare i Radio Bubbla. Det är som en följetong som är ganska intressant. Och jag hade tänkt någonstans, tror jag, att den skulle kanske lugna ner sig. Men det har faktiskt eskalerat. Granskning Sverige är alltså en alternativ mediekanal, kan man säga, som specialiserar sig på att använda telefon. De ringer människor, ringer ofta makthavare, politiker och sånt där, ställer jobbiga frågor. Och de ringer även och söker upp journalister och ställer frågor om varför de rapporterar som de gör och så vidare. Och det här har naturligtvis gjort landets journalister oerhört upprörda. Någon i pöben har mage att ifrågasätta deras integritet och yrkesutövning. Mm. Så de har dragit igång en stor kampanj som man kan säga leds framförallt av Expressen och Dagens Nyheter, av Bonnier Media just nu. där man då säger att Granskning Sverige, de sysslar med trakasserier, det är hatmedia. De riktar allvarliga hot mot journalister, demokratins stöttepelare och så vidare. Och just nu så har man framförallt en kampanj då som riktas mot Google för att pressa dem att stänga av Granskning Sveriges YouTube-konto. Och förutom då Expressen och DN, tidningsutgivarna har gett sig in i leken. Jeanette Gustafs dotter som är vd där säger att vi måste stänga ner alla konton. Jan Björklund har också varit, folkpartiledaren Jan Björklund har också varit ute och sagt, han har darrat på läppen och sagt att Granskning Sverige är ett hot mot vårt öppna samhälle. Jag är inte så där väldigt nära bekant med Granskning Sverige för egen del. Det jag har lyssnat på lite grann, det har varit ibland saker som var ganska låg nivå, ganska plumpt. Det sägs också att vissa av deras medarbetare har uttryckt sig hotfullt. De har någon sån här crowdsourcing-mekanism, tror jag, att många människor kan liksom logga in på deras sajt och ringa samtal via deras, jag vet inte om det är liksom via deras växel eller hur det funkar. Men sen så klipper de ihop då saker som de publicerar utifrån vad många olika frivilliga arbetande krafter gör. Och tydligen är det så att då, i vissa fall då, så har de fått in folk som har betett sig dåligt och betett sig liksom för aggressivt, hotfullt och sådär. Vilket Granskning Sverige har tagit avstånd ifrån och sagt liksom att ja, den här personen har fått jobba med oss längre, vi ska inte publicera det här. Vi beklagar liksom att det slank igenom några rötlägg här. Men oavsett vad Granskning Sverige håller på med, och som sagt, jag är inte superinsatt själv, men mitt intryck är, och det är det här som är så intressant, va? Det är exakt samma sak som Expressen håller på med. Det är exakt samma sak som de etablerade medierna håller på med. Så att det man gör på Granskning Sverige är att man vänder samma metoder mot mainstream-medierna som mainstream-medierna själva använder. Och Expressen till exempel är en mediekanal som har gått i täten för den här typen av metoder, va? Så de driver den här kampanjen och samtidigt är de ökända för sin påträngande, integritetskränkande verksamhet. De till exempel söker upp folk i deras hem, kommer och ringer på dörren med kameror och hänger ut folk. Skillnaden är framförallt att Expressen går på vanliga privatpersoner för att de har skrivit någonting som inte var politiskt korrekt i ett kommentarsfält på nätet. Medan Granskning Sverige går på journalister som formar människors medvetande från sina kommandohöjder på de rikstäckande redaktionerna. Och dessutom, jag har inte, jag lyckades inte bekräfta det här inför sändningen, men jag såg en sak som jag tyckte var helt, helt fantastisk, nämligen att jag tror att det var så här att Expressen gjorde en artikel om Granskning Sverige där de kritiserade Granskning Sverige för deras påträngande hembesök, att de gick hem till folk, knackade på dörren med kamera och mikrofon och sånt där. Och för att illustrera den här artikeln så använder de en bild från ett av sina egna hembesök. Alltså när Expressen knackar på någons dörr. Som sagt, jag lyckades inte verifiera om det verkligen stämde, så jag har inte sett det med egna ögon. Men det var vad jag läste i alla fall. Jag skulle inte förvåna mig om de till och med går så långt. Även om de då liksom, ja, de slår knut på sig själva. Sen så är det en annan sak som är ganska ironisk, och det är att nu har Granskning Sverige alltså blivit nedstängt, åtminstone ett av deras konton. Och Google har ju hållit ut ganska länge mot den här kampanjen. Och ignorerat den eller sagt att vi tänker ta bort dem och så vidare. Så länge det bara handlade om liksom näthat och trakasserier och så vidare. Men till slut så tog man till det tunga artilleriet. Nämligen att anlita det ökända upphovsrättstrollet Peter Danowski. För att istället för den här näthatsgrejen så vill man då sätta dit Granskning Sverige för upphovsrättsintrång. Så istället för de här påhittade hycklande anklagelserna om trakasserier så går man på upphovsrättsintrång. Vilket, jag vet inte, det kanske är sant i någon bemärkelse. Men så, då vaknar Google. Då vaknar Google och då lyckades man ta bort inte någon enskild video som innehöll ett upphovsrättsintrång utan hela kontot. Ja, riktigt sjuk historia. Men ja, samtidigt, jag tycker det är fantastiskt att det hamnar i öppen dager. Vilka extremt ondskefull hyckleri de sysslar med på Expressen och DN.
4: Ja, det blir faktiskt bara värre och värre och öppnare och öppnare. Vilket var svårt att tänka sig. T-
1: tidigare.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Vanligare att ungdomar rånas när alkohol ska köpas genom Instagram än när det handlas från vodkabilen. Det här är också en sån här märklig blandning av att journalisterna tjallar och konsumentupplyser. Precis som vi pratade om nyss på svartklubbarna i Helsingborg. Det här är en helt ny värld som öppnas för mig. Jag hade ingen aning om hur det här går till, men tydligen så köper ungdomar sprit via Instagram och andra sociala medier. Och det är en av de moderna metoder som finns tydligen. Om man har ett problem då med att folk möter upp med såna här försäljare, förmenta försäljare under falska förespeglingar och istället blir rånade. Men det finns också en mer rekorderlig och pålitlig leverantör som kallas för vodkabilen. Eller om det är helt enkelt ett nätverk av vodkabilar. Och där är det tydligen mindre risk att det blir problem om man köper sprit från vodkabilen. Hint, hint, blink, blink, hälsar Expressen.
1: Mm.
0: Jag tycker det är så intressant när de förklarar liksom hur det går till. Men den här artikeln gjorde mig lite upprörd när jag läste den. För att den här skrivs, jag ska ta namnen här igen. Den är skriven av Attila Joldas på Expressen. Och han tar väl en väldigt konventionell vinkel. Men i slutändan så lämnar den mig med en väldigt dålig smak i munnen. Man pratar om... Vi ser om jag hittar det bästa citatet här. Kontentan är att man pratar om problem som uppstår, barn blir rånade, de vet inte att de får bra sprit, det kanske är något hembränt, de blir sjuka av att dricka det. Och kontentan av allt det här, det är att det nya stora problemet som vi har är sociala medier.
1: Ja.
0: Så det är liksom som till exempel Joakim Lindell, operativ koordinator på Järvapolisen, fokuserar på. Och det är också det som journalisten leder in allting på. Och det som förälder så är det klart oerhört läskigt om ens barn blir utsatt. Därför är det jätteviktigt att alla föräldrar diskuterar vad som händer i sociala medier.
1: Ja, och jag kan inte tolka polis Lindells avslutande uppmaning som han säger så här: var sprit smart, försätt dig inte i de här situationerna och medvetet låter för bra kanske inte är sanna. Höj vaksamheten och misstänksamheten. Alltså är inte det här en direkt uppmaning att hålla er till vodkabilen helt enkelt?
0: Jo, alltså det jag var inne på tidigare, att jag uppfattar hela den här artikeln som en advertorial för vodkabilen. Ja. Det är nästan som man misstänker att de har köpt ett native advertising erbjudande.
1: Det är säkert så.
0: Och det är inte så vanligt i den här branschen. Faktum är att Bubbla fick en gång ett erbjudande från en potentiell annonsör som sålde produkter av ett mindre rumsrent och rekorderligt slag. Och först sa jag att nej, men det är svårt för oss liksom, att göra reklam för den här oerhört kontroversiella produkten. Det var det som en grej som det skrevs tidningsartiklar om vid det tillfället. Det var ett mediedrev mot den. Men så visade det sig att annonsen skulle istället vara en attackannons som smutskastade samma produkt. Eller en snarlik produkt. Så att de ville bara attackera sina konkurrenter. Och säga att det här är en väldigt farlig produkt. Akta er för den. Som en sorts konsumentupplysning. Men de som betalade för den var folk som sålde samma produkt. Och jag tror att det här kan vara en liknande grej. Att vodkabilen är helt okej med att de framstår som tvivelaktiga. Bara sociala medier utmålas som det ännu större problemet. För att vodkabilen, jag antar att de ringer man till på telefon. Så det är inte de här förhatliga sociala medierna som gör allting mer osäkert.
1: Eller, vad vet vi, de kanske kör runt liksom i förortsområden ungefär som hemglass med sån här liten rolig truddelutt. Så kutar man ut och där så slår de upp dörrarna och så är det världens välfylld bar där inne och så pekar man på flaskorna. Det lät ju plötsligt väldigt trevligt.
0: Det låter jättemysigt. Du måste bara lära sig vilken melodi det är.
1: Ja, det funkar inte med hemglassmelodi riktigt.
0: Jag hoppas inte den här tutan som brukar höra genom min mikrofon halvvägs genom radiobubblasändningarna.
1: Ja, men då får man ju uppmärksamhet i alla fall.
0: Ja. Jag tycker i alla fall att det, jag blir ganska förbannad på den här typen av journalistik. Dels polisens uttalande såklart, men framförallt journalisten som inte ställer några kritiska frågor och inte ger någon relevant bakgrundsinformation. Därför att rimligen så måste man ställa sig frågan här. Vad kommer det sig att ungdomar tar risker, hittar folk på sociala medier, pratar med främlingar för att få alkohol och sen blir de rånade och det händer tråkiga saker såklart. Men ingenstans i en sån här artikel så finns det minsta lilla antydan om varför det här händer. Man ställer inte frågan till polisen, det nämns ingenting i någon av de två faktarutorna om varför det här överhuvudtaget pågår. Det här är ju ett problem som är helt och hållet 100% skapat av staten. Det är enbart de statliga regleringarna, förbuden mot alkoholförsäljning som gör att det här överhuvudtaget finns. I en rimlig värld där staten inte höll på att skapa de här problemen, där skulle ungdomar bara gå ner till kiosken på hörnet i kvarteret och köpa det de vill ha. Eller om kiosken väljer att ha någon åldersgräns, vilket förmodligen skulle vara populärt, så hittar man någon som kan köpa ut, det är ingen big deal. Men den här extrema situationen, när man måste hitta skumma människor i en vodkabil på sociala medier och riskerar att bli rånad. Det är helt och hållet, det är helt och hållet den här förbudspolitiken som har skapat det. Och det andas inget ord om, utan det tas som en sorts... bara ett naturligt förhållande att det bara är på det här sättet. Det står ett ord här om förbud, åldersgränser för att köpa alkohol. Jo, det står att i en av faktarutorna står att för folköl det är 20 års åldersgräns, 18 för folköl. Jag tycker det är otroligt svagt, och på en mer allvarligare not så är det ju fruktansvärt att unga människor blir till exempel rånade, misshandlade. I vissa fall så kanske de får ärr för livet av de här upplevelserna. Enbart på grund av moralistiska och meningslösa förbud som staten har tvingat på dem. Och sen har staten en stor kostsam verksamhet för att lägga plåster på såren i en situation som de redan har skapat. Så här är alltid, det jag tycker det är extra upprörande. Med de här ungdomarna som hamnar i farliga situationer. Och sen de här arroganta, nedlåtande kommentarerna om att föräldrar måste prata med sina barn om sociala medier. Och ungdomarna ska vara street smart.
1: Det är så koko det där.
0: Jaha, så du har blivit rånad. Jag skyllde själv, du skulle varit mer street smart.
1: Ja.
0: Fy fan.
1: Håll dig till vodkabilen.
0: Radio Bubbla. Måns Jonasson, SVT:s och SR:s hemsidor betydligt snabbare än konkurrenters. Inga annonser kan vara orsak. Ja, det här är en för mig okänd person som heter Måns Jonasson som har gjort en jämförelse av prestanda, hur snabbt olika sajter laddas. Jag vet inte om det är han som driver en sajt som heter sitekollen.se. De har i alla fall använt en sajt som heter sitekollen. Och resultatet är för all del intressant men också förutsägbart i stora drag. Jag är delvis lite fascinerad och ifrågasättande. Men
1: berätta varför.
0: Jo, men det finns en skala från... någonting till 100 för hur snabb en sida är, och ju högre siffror man har desto bättre. Så att till exempel Dagens Nyheter slår i botten och får bara 2 av 100, vilket man kan jämföra med kit.se som får 18 av 100, det vill säga betydligt bättre men ändå inte så bra. Svenska Dagbladet får 2 av 100 också, precis som DN. Nu sitter inte jag och liksom tokbevakar det här från dag till dag. Men så vitt jag vet så har SVDs hemsida, den har faktiskt blivit riktigt snabb på senaste, sen de gjorde sin stora omdesign.
1: Okay.
0: Och det har jag sagt förut i Radio Bubbla, att jag är ganska impad av deras nya webb. Den är väldigt bra. Kitsight, den är rätt långsam i jämförelse, tycker jag, rent subjektivt. DN är okej, prestandamässigt, men inte lika snabb som svenskan. Så jag ser vissa skäl att ifrågasätta själva grunden för den här undersökningen, det här mätverktyget. Där skulle man vilja testa lite närmare. Och det kan vi ju göra på skoj vid tillfälle. Vi kan ju testa bubbla till exempel och vad vi får för resultat.
1: Mm.
0: Men det kan man inte, för att vi har en .la-domän. Där man får bara testa .se och .nu på sitekollen. Så kan det gå. Det jag kommer fram till i alla fall är att det snabbaste av alla är svt.se. 89 av 100 får den sajten. Sveriges Radio är också en av de snabbaste undersökningarna, 32 av 100. Inte lika snabba som det, men väldigt snabb.
1: Ja, men de är jävligt snabba. Det...
0: Ja. Och nu frågar måste jag göra sån här. Frågan är hur stor skillnad annonserna gör på mediesajterna. Det gör naturligtvis väldigt stor skillnad. Och det vet alla som har bara gjort lite prestandaanalys på en sån här hemsida någon gång, att annonserna är en väldigt stor del av hela paketet som ska föras över och laddas in. Och det är väldigt trixigt att få till annonserna på rätt sätt så att de inte blockerar resten av sidan. Så inte resten av innehållet sitter och väntar på att annonserna ska ladda klart. I bästa fall vill man göra så att man först laddar in allting annat och sen efteråt så laddar man in annonserna. Men det är inte alltid helt lätt att få till. Självklart är det oavsett så att har man annonser på en sida så tar det längre tid allt som allt innan sidan är färdigladdad. Men det är ju inte det värsta problemet med annonser. Framförallt så tar annonserna upp plats. De tar användarnas uppmärksamhet som på så sätt går till någonting annat än de egna nyheterna.
1: Mm.
0: Det blir distraherande, det blir en sämre användarupplevelse. Och allt annat lika så är det inte så konstigt att folk går till en sajt som inte har såna här påträngande displayannonser. Och det här är ju också bara en av många fördelar som SVT har gentemot andra medier. På grund av att de inte behöver finansiera sig på ett traditionellt sätt. För de får sina pengar gratis utan mot prestation från staten.
1: Ja.
0: Så det är intressant att få lite siffror på det. Samtidigt som det kan vara värt att påpeka, om man kan sätta lite större kontext, att displayannonser som annonsformat är på väg ut. Säljer sämre och sämre. Det pågår en ständig kapprustning mellan annonsörer som gör att man hela tiden vill göra sina annonser mer och mer skrikiga och uppseendeväckande och blinkande och grälla färger för att sticka ut. För att fortsätta mjölka några klick ur den här föråldrade annonsformen. Moderna medier använder sig av modernare annonsformat. Så annonsformat som inte är såna här blinkande bilder utan som smälter in på ett naturligt sätt med övrig innehållet och där annonserna i sig själva är intressanta och värda att läsa. Inte bara någonting som man vill lura folk att klicka på. Inte desto mindre intressant att få kvantifierat mått på hur mycket bättre SVT ändå är i jämförelse. För det har jag sagt ganska många gånger tidigare i Radio Bubbla, att SVT och även SR har fantastiskt bra hemsidor. Objektivt sett, om man bara bortser från de etiska aspekterna, så är det väldigt bra nyhetssajter jämfört med de andra. Och det är så att säga en del av problemet. Det är bara de som kan göra bra nyhetssajter. Ja, Bubbla får ju som sagt inte testa med sitekollen, men...
1: Vi är snabba. Vi slår fast det.
0: Knappade in frihetligt.se. Den får jag testa i alla fall, en av Bubblas syskonsajter. Den köper en helt annan serverläsning och sånt där, men den fick 22 i alla fall.
1: Ja.
2: När NKs franska idag ställer upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NK:s franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Segerö Segerö Becka Weidmo Ivell blockerar Mattias Svensson på Twitter i efterdyningarna till Kaplans avgång. Det kan verka lite internt, men jag garvade ganska mycket åt den här igår. Mattias Svensson rapporterar att han nu har blivit blockad av Rebecka Weidmo Ivell på Twitter.
1: Och vad har han gjort då?
0: Ja, upprinnelsen här då, det är att Rebecka har skrivit en tweet där hon skrev så här: jag är oerhört stolt över mina granskningar på min blogg bidragit till att fälla ett olämpligt statsråd. Att en person kan nå stor påverkan. Mattias Svensson har då retweetat det här och skrivit: jag vill börja med att tacka min mamma och min pappa. Och jag tyckte faktiskt det var lite roligt skrivet av Mattias, men bam, ja. Där blev han blockad av Rebecka Weidmo Ivell.
1: Fan, hon är så känslig.
0: hon är ganska tunnhudad faktiskt. Rebecka är också en av dem, det ska ju verkligen sägas, som har granskat Mehmet Kaplan och Chang, som vi nämnde alldeles nyss. Han gick ut direkt igår och creddade Rebecka och sa att det var väldigt mycket hennes förtjänst. Han har baserat en del av sina gräv på hennes research och så vidare. Och hon förtjänar väldigt mycket cred för det. Och hon får mycket cred, det är välförtjänt. Men hon har också den här roliga tendensen att ge sig själv oerhört mycket cred. Rebecka Weidmo Ivell är väldigt duktig och bra på alla sätt. Men hon är inte den mest ödmjuka personen. Hon har ett oerhört stort behov av att skriva om sig själv och gratulera sig själv och berömma sig själv. Ibland så kan man känna som det här till exempel. När det är uppenbart för alla att hon har fällt en minister. Så kanske det inte är liksom det mest strategiska för henne. Att själv sitta och liksom klappa sig själv på axeln och berömma sig själv. Och liksom filosofera över vilken enormt stor påverkan hon har nått genom sitt bloggande och opinionsbildande. Så det var ändå ganska roligt tycker jag att Mattias Svensson har påpekat det här lite högtravande i Rebeckas stil. För det är någonting som man onekligen, man tänker då och då på om man följer Rebecka. Samtidigt så är jag kluven inför den här nyheten. Därför att men Mattias Svensson, han har sina tendenser, han är lite av en vänsteravvikare och här håller han på och liksom ska attackera och förlöjliga någon som är lite grann i samma kategori. Men du vet, jag gillar sånt här. Jag tycker vi ska granska även våra egna. Hålla på jorden om det behövs. Ja, jag vet inte vad du säger om mig, Boris. Att det som jag tycker är liksom det mest underhållande att läsa om i hela den här Mehmet Kaplan-affären, det är någon sån här obskyr metagrej på Twitter. Det känns lite jäsp här, den här med ministern och allting liksom.
1: Ja, nej, men det har en liten rolig skvallereffekt, alltså den där metagrejen, så att den är skojsig. Jag pratar gärna om sånt.
0: Radio Bubbla.

0: Grannsamverkan på Lidingö patrullerar ön med miljövänlig bil. 50 medlemmar turas om att hålla koll efter misstänkta brott och liknande. Finansieras av staden och sker i samverkan med polisen. Ja, vi får läsa här i mitt i Lidingö om den nya satsningen som man gör för grannsamverkan. Själva nyheten här är inte att det pågår grannsamverkan och medborgare som patrullerar gatorna i Lidingö. Det har pågått länge. 6 år står att de har hållit på i just den här formen med formaliserad grannsamverkan. Det som är nytt nu är elbilen. Är det ens en elbil? En miljövänlig bil. Så att man har polisen, kommunen, Lidingö stad och så vidare. Man har gått ihop, skramlat ihop till en miljövänlig bil för att fortsätta bedriva den här verksamheten på ett ännu bättre och framförallt mer ekologiskt sätt. Men det är ju ändå väldigt trevligt tycker jag. Det är alltid väldigt trevligt och positivt att läsa om de här verksamheterna. Grannsamverkan, det är alltså inte bara en generisk term, det har jag förstått, utan det är som en sorts organisation, ett nätverk av organisationer som kallar sig Samverkan mot brott, -grannsamverkan. Så jag får nästan intrycket att det är två organisationer som har slagits ihop. En som heter Grannsamverkan och en som heter Samverkan mot brott. Alternativt och kanske Grannsamverkan är liksom ett varumärke som är mer välkänt än själva föreningens namn Samverkan mot brott.
1: Just det.
0: Men det är en grupp, ett konsortium kan man säga, som drivs av försäkringsbranschen skulle jag säga. Polisen,
1: rimligt.
0: Polisen är naturligtvis involverad, men försäkringsbranschen, alltså alla de stora försäkringsbolagen och mer specialiserade grupper som till exempel Stöldskyddsföreningen. Stöldskyddsföreningen är någon typ av ordförandeorganisation i den här nätverket av organisationer. Men Stöldskyddsföreningen är i sin tur, tror jag, ett sorts organ för försäkringsbranschen. Mm. Men de är liksom, det här är liksom en del av förenings Sverige, folkrörelse Sverige på något sätt. Det är ganska helylle och
1: alla känner till det, väl inarbetat varumärke. Man ser ju de där skyltarna och klistermärkena lite här och där i landet.
0: Ja.
1: Visst har de en sån här kofot som bryts av. Visst är det som är.
0: Ja visst. Det är symbol som sätts upp på små skyltar i ett område när man har en sån aktiv grannsamverkansgrupp.
1: Mm.
0: Tanken då som jag förstått det bakom det nätverket, det är att man ska göra det lättare, man ska minska uppstartskostnaderna för engagerade medborgare som vill hjälpa polisen och hjälpa myndigheterna hålla ordning genom att vara ute och spana. Och då får man hjälp att starta upp en sån verksamhet. Eller om man bor på Lidingö, då får man även en bil som man turas om och åka runt i. För det är då civila som kör runt den här bilen.
1: Mm.
0: Men det är lite lättare nu. Och mer miljövänligt. Ja, det är ändå lite mysigt tycker jag att läsa om det här. Läste också om, vi har inte den på bubblan, det är en skam för bubblan, men vi har inte den här nyheten om Gustav, 16 år. Gustav skyddar Norrort. Alla känner ju till, alla följer ju ändå säkert Gustav i Norrort så väl att vi inte ens behöver ha den på bubblan.
1: Just det.
0: Han har ju bildat en egen sån här granskan som bara han och hans moped åker runt och spanar, kollar efter skummisar, rapporterar till polisen. Han har ju blivit väldigt liksom hånad, nätmobbad kan man säga.
1: Mm.
0: Han har ju kallats för Sveriges töntigaste person och...
1: Just det, för att han är emot brott.
0: För att, exakt, han är emot brott av väldigt kända uppburna människor. Sitter och kallar honom för rikstönten. Men nu har Leif G.V. Persson på sin sida. Leif G.V. Persson har åkt ut i Täby, skakat tass med Gustav och det är rätt bra bilder på Gustav och G.V.
1: Mm.
0: Och G.V. står förresten för Gustav.
1: Mm.
0: Det har inget med saken att göra. Men jag måste säga att det finns den här gamla bilden på Gustav där han sitter på sin moped med reflexvästen och liksom visiret på hjälmen lite uppfälld och ler stolt in i kameran. Och han ser lite töntig ut på den
1: men
0: bilden.
1: Men det är för att han har mopedhjälm på sig. Ja. Det finns, du kan inte ha bra reflexvästar.
0: Men om man kollar på de här nytagna bilderna där han dels skakar tass med Leif GV och dels står liksom med GVs arm runt axeln. Gustav är en hel kar på de bilderna. Han ser tuff ut.
1: Mm.
0: Plus, bara en liten spaning. hans frisyr, Gustavs frisyr.
1: Mm.
0: Han har en snygg kalufs längst upp, helt snaggat, rakat på sidorna.
1: Mm.
0: Kort snaggat.
1: Modernt bland hans generation.
0: Oerhört modernt, för att inte säga alldeles på kanten av det som är på gång. Och ja, en mycket radikal frisyr. Ja, hur som helst. Visst är det trevligt att läsa om de här sakerna?
1: Mm. Inte jätteförvånande att GV stödjer det här initiativet. Det är väldigt, väldigt roligt i och för sig att han faktiskt har uppmärksammat specifikt den här Gustav då och gett honom lite medieuppmärksamhet och sådär. Men rent principiellt så ligger väl det här i linje med om man ska applicera lite så här GV-kremlologi, så ligger det här i linje med vad han tycker. Jag tror någon gång han till och med stått i tv och sagt något i stil med att om polisen, om de nu har så ont om resurser, så kommer vi kanske eventuellt i framtiden bara få lägga ut det på privat sektor, deras verksamhet. Det är ju trevligt med en accepterad mediepersonlighet som vill privatisera polisväsendet faktiskt. Det passerade på något sätt obemärkt förbi. Det var lite, jag blev lite förvånad, men...
0: Är du en sån här Leif G.W. Persson-apologet?
1: Förlåt, det var väl typ förra gången jag höll koll på vad Leif G.W. Persson sa. Det är typ det och det här.
0: För åsikterna går ju så här där. Om han är liksom Sveriges sista hopp. Eller om han är bara en alkad, avdankad gammal sosse. Mm. Jag tycker han är sunkig gammal sossegubbe liksom.
1: Ja, fast man får väl poäng om man vill privatisera ordningsmakten. Det är det inte så många som vill.
0: Jag vill ogilla Leif G.W. Persson, men det är så jäkla svårt.
1: Ja.
0: Ja, jag blandade känslor. Jag kan ha lite det för det här med gränssamverkan också. För att på ett sätt så är det lite grann så här töntigt, lite så här mellanmjölkigt och tråkigt med gränssamverkan mot brott. Och det är liksom polisen och kommunen och försäkringsbolagen och allting. Men på sätt och vis så kan man säga att gränssamverkan är det viktigaste som finns.
1: Mm.
0: Det är på ett sätt fröet till lösningen på alla Sveriges problem.
1: Mm.
0: Just nu så tycker folk att det räcker med den här liksom etablissemangsgodkända, uppmuntrade formen av grannsamverkan. Men det kommer naturligtvis ändras med tiden. Situationen i Sverige är ganska dålig nu, men den kommer bli mycket värre. Så att under, säg, det kommande årtiondet eller så kommer laglöshet och anarkotyranni bry ut sig, bli mer och mer påtagligt för vanliga svenskar. Och en av de första sakerna som kommer att hända, det är att vanligt folk kommer att flockas till grannsamverkan i olika former. Och inte minst då de här formella organisationerna som finns. Men det kommer visa sig ganska snabbt att det inte är tillräckligt.
1: Mm.
0: Och då kommer man komma till någon sorts nästa fas där det blir friktion mellan de involverade medborgarna å ena sidan som vill kavla upp ärmarna och lösa problem, och å andra sidan polisen och deras uppdragsgivare, politikerna, som kommer försöka bromsa. Så sen när problemen förvärras, så kommer folk bilda medborgargarden som är oberoende av politikerna och polisen. Förmodligen så kommer det i hög utsträckning vara samma personer som engagerat sig i grannsamverkan, men sen kom fram till att vi kommer inte längre, för att de som styr de här projekten sätter stopp. De kommer att bilda medborgargarden, och medborgargarden kommer att göra enormt mycket nytta på många olika sätt i Sverige. Mm. Kommer i slutändan vara det enda som står mellan normala, anständiga medborgare och barbari och kaos. Mm. Under en tid kommer det vara så i Sverige. Och sen, om inte situationen förbättras efter det, om vi inte kastar ut förbrytarna och folkförrädarna från Helgeandsholmen, då kommer det gå så långt att situationen kommer bli så dålig att svenskarna kommer behöva bilda regelrätta miliser.
1: Ja.
0: Paramilitära grupper som får göra polisens och militärens jobb när staten har abdikerat. Eller eventuellt försvara medborgarna från angrepp från polisen och militären. Det är inte heller uteslutet. Och när den dagen kommer, så kommer man kunna spåra de hjältemodiga nationsräddande milisernas ursprung till den oskuldsfulla sossekorporativa pseudofolkrörelsen grannsamverkan mot brott.
1: Just det. Du tänker dig något i stil med ett av de vårträckers i Sydafrika. långt, långt tillbaka i tiden, de skulle ta över från britterna, så bildade de liksom parallella organisationer. Det var lite mer ambitiöst, de bildade parallella organisationer även till massa olika statliga myndigheter och sådär. Så att de hade i princip en färdig statsapparat som kunde gå in och ta över när britterna drog. Men det här är något åt det hållet, att man börjar bilda, det börjar som vanliga fina mellanmjölksföreningar. Och sen så kan det bli något mer. Det ska ju sägas att oavsett vad GV säger så kommer ju regeringen aldrig tillåta att brottsbekämpningen läggs ut på entreprenad. Och polisen har inga incitament att se mellan fingrarna för sånt. Men däremot har försäkringsbolagen det. Det är ju ett jätteproblem för dem om de måste börja betala ut en massa pengar till alla människor för att de har inbrott hela tiden. Så det är väldigt bra att de kan bidra med organisatorisk kapacitet och PR-konsulter för att ge lite bra spin, lite schyssta reklamplatser. Och om vi ska tänka oss något, vad ska jag säga, något nästa steg som är lätt att föreställa sig, som inte är så extremt som man kan tänka sig att försäkringsbolag kanske gör, det är att erbjuda rättshjälp till människor som åtalas för att de har försvarat sig i sina egna hem. För det förstår man rimligtvis också som försäkringsbolag. Dels så kanske man bara säljer det som en ren tjänst. Bra försäkringsbusiness liksom. Men dels så är det ju också, alltså det sätter ju ett bra exempel i samhället om man visar att där du ser de här grannsamverkansskyltarna, det här är människor som kommer få advokathjälp. Om du bryter in där så kommer de försvara sig, och du kan liksom inte stå och gråta till polisen om man typ fick en blåtira där, för att de kommer ha bra gedigna jurister som försvarar dem i rätten. Det är ett rimligt första steg, tror jag.
0: Ja, tänkvärt. Det är också värt att fundera på att det finns grupper i samhället, till exempel försäkringsbolagen, som faktiskt har vissa ekonomiska incitament att undvika en situation med eskalerande kaos.
1: Mm.
0: Jag vet ju för övrigt att det finns ganska många som längtar efter att ett sånt här scenario ska bli verklighet, som jag pratade om alldeles nyss. Det finns ju till exempel en person i våra egna kretsar som har pratat flera gånger om att han var tidigare i en väldigt bra situation. Han hade flyttat ut sin familj från Sverige, bodde i mycket säkrare plats på andra sidan jorden. Men han flyttade tillbaks för inte så länge sedan, och han har vid några tillfällen sagt att det är för att han vill delta i kampen för att ta tillbaks Sverige. Han vill vara på plats och som en man stå upp för sitt land och slåss för att kasta ut packet från Stockholm.
1: Mm.
0: Och det är inte orimligt. Det är inte utan att jag har delvis andra planer för egen del, men det är inte utan att det finns en viss lockelse i den idén.
1: Mm. Finns det några kinesiska försäkringsbolag? Kinesiskt ägda?
0: Ja. Ja, vem vet?
1: Inblandade. De kan komma in och förstatliga polisen och kan liksom, hittar vi något ord för det där någon gång? Internationalisera. Interförstatliga.
0: Ja. Jag vet inte om det är just kineser man ska hoppas på.
1: Nej. Jag tänker på när... Ja, vi har en länk om det sen faktiskt, tror jag. Vi kan spara spaningen om kinesernas demografiska framtid till inslaget.
0: Precis, de kommer inte ha folk nog för att skicka några kinesiska säkerhetsvakter.
1: Eller så kommer de ha en annan typ av folk.
0: Ja, nu ska vi inte gå händelserna i förväg. Ja, hur som helst... Jag kan förstå den här nostalgin som finns inför det här framtidsscenariot. På sätt och vis så kanske det är det bästa man kan hoppas på för Sveriges del. Att det blir inbördeskrig och att det bryter ut så snart som möjligt.
1: Ja. Och en kinesisk rekonkista.
0: En annan sak, det är ju att Gustav, 16 år, från Norrort.
1: Just det.
0: Kommer inte vara 16 år längre, men han kommer gå från att vara Sveriges mest mobbade tonåring till att vara sin tids största folkhjälte.
1: Just det.
0: Han kommer bli det om han står på sig och fortsätter med sitt viktiga arbete, sitt symboliskt extremt viktiga arbete. Då kommer han bli en symbol för hela landet för att ta sin säkerhet i sina egna händer.
1: Vänta bara tills menbrigaderna sätter igång. Det blir...
0: Nu när jag har tipsat om hans sköna hajottfrilla så får ni andra ta ert ansvar. Sätta ihop lite snygga bildmemes om ni inte gjort det redan.
2: Radio Bubbla.
0: Studier från FOI visar att mellan 11% och 16% av alla Twitterinlägg om svensk politik är skapade av bottar. Stark ökning inför valet. Bottarna påstås vara positivt inställda till SD och AFS. S får mest automatiserad kritik. En oerhört spännande undersökning som gjorts av FOI som heter Totalförsvarets forskningsinstitut, tror jag, är deras formella namn. Och det är, alltså, det är verkligen fascinerande rön som vi får ta del av. Det är alltså mellan 11-16% av alla inlägg som görs av bottar. Och vad är då en bot, undrar vän av ordning? Jo, det här är lite, jag vet inte hur det är i förväg, men det finns inte problem då med FOIs definition av bottar. Bland annat så inkluderar de, intressant nog, Twitterkonton som hanteras av anställda. Så om jag är, om jag är till exempel en partiledare och jag har, jag heter sån här twitter.com/Jan Björklund eller något sånt där. Men jag låter min pressekreterare och min pressekreterares assistent sköta Twitterkontot på daglig basis. Och skriva grejer och retweeta folk och sånt där. Om det inte är jag personligen som sköter Twitterkontot, så är Twitterkontot en bot enligt FOIs definition. Okej. Ett annat exempel då, det är att om du är en riktig person som twittrar i ditt eget namn och inte har någon annan som sköter åt dig och så vidare, och du gör allting manuellt, men du tweetar väldigt mycket, du retweetar jättemånga inlägg varje dag och sitter och kopierar och klistrar in och skickar ut grejer på Twitter, så att du vill vara liksom en sån här informationsspridningsnod, då är du också en bot. Om du retweetar för mycket så är du en bot. Och en annan samband som man har märkt då, det är att bottar är ju användare som i hög utsträckning delar material från fria tider och samhällsnytt. Så jag vet inte om det är så, men man kan nästan gissa till här att de man får också ett botpoäng då, för man delar mycket från fria tider. Så att det är riktigt skumma idéer de har om vad som är en bot. Förvånansvärt låg nivå för ändå vad FOI. Och den som vill djupdyka det här kan titta på Rebecca Weidmoevels inlägg. Vi har länkat den också från medieavdelningen. Det är en sån här klassisk Rebecca Weidmoevel genomgång. Ganska lång och omfattande och detaljerad genomgång som vi tackar för. Men ytterligare då en sån här liten faktoid, det är att vi får veta nu att bland bottar så är opinionsstödet för Sverigedemokraterna 47%. Oklart om bottarna har rösträtt.
2: Det är väl lite som man frågar får man svar. De har ju, verkar ju ha definierat en bot som någon som retweetar i fria tider, och då kanske det blir, av naturliga skäl blir ett högre stöd bland bottar för Sverigedemokraterna.
0: Det här är väl en del, antar jag, av valrörelsen. Det är en sorts psyops-retorik som de använder. De säger att sociala medier är inte tillförlitliga, man måste akta sig för man får för information över internet, måste hålla sig till Dagens Nyheter, bara läs Dagens Nyheter och lyssna på P3 så kommer allting bli bra. Men du ska inte gå ut på sociala medier, för där är det en massa bottar, köpta trollkonton och så vidare och så vidare. Så det är åtminstone så jag uppfattar det här, det är en sorts skrämselpropaganda, och därför passar det väldigt bra in att man överdriver mängden bottar. Vi har ju också den här som vi berörde som hastigast precis i början av sändningen. Situationen där en person har blivit stämplad som en bot av en journalist för att han blockerade journalisten. Han blev trött på att hon hörde av sig till honom hela tiden. Så blockerade han henne på Facebook, tror jag. Och så sa hon att aha, jag kan inte se hans konto längre. Det måste varit en bot som blev avstängd. Ja. Det var inte FOI då, men det var en så extrem teknisk inkompetens som leder till liksom felaktig rapportering.
2: Ja, det är ju fantastiskt roligt detta, och det har ju blivit universellt hånat de senaste dagarna, vad jag har kunnat se. Sen har vi också Dagens Nyheter idag har någon jättestor artikel om hur hemskt det är med den nya högen som tar sig fram och tar sig utrymme på nätet, och att det är jättehemskt gentemot hur det var 2014, för då var det mest miljöengagemang och antirasism och feminism på nätet, och sen har det gått ut för att Sverigedemokraterna har konspirerat. Väldigt fascinerande artikel, kan jag faktiskt rekommendera att läsa, inte för att den är bra men för att den är fantastiskt rolig. De skriver också då om de här kontorna att de vill sprida en bild av sina motståndare som omänskliga, eller hur det nu var. Och det är ju ganska intressant då, med tanke på allting som har sagts om Sverigedemokrater genom åren.
0: Det är onekligen ganska intressant. Och det är också intressant med utgångspunkt av att om du felaktigt stämplar någon som bot, är ju faktiskt att stämpla någon som omänskliga.
2: Ja, precis.
0: Ja, mycket, mycket intressant. En annan detalj som jag tycker är lite bekant i sammanhanget, tvekar lite inför att säga det här, men Bubbla är faktiskt en bot på Twitter.
2: Så är det ju. Det är samtidigt Stefan Löfven också enligt den här definitionen. Det borde vara ganska få politiker som inte är det, förutom Donald Trump kanske. Han verkar ju köra det själv.
0: Ja, fair enough. Trump är den enda icke-botten. Men det jag tänker på är att Bubbla, alla länkar som Bubbla postar ut på Twitter och även på Facebook postas av ett sorts automatiserat program. Ja, du Tobias, du vet ju hur det funkar bakom kulisserna. För de som lyssnar, när Bubbla skickar ut grejer på sociala medier, det är alltså inte människor som sitter och gör de postningarna, utan det är bottar. Ja, ni hörde rätt. Och vi är

0: allvarligt.
1: Kan ju dock lugna alla läsare med att om man får något personligt svar på kommentarer så är det i alla fall för det mesta en människa och inte en maskin som svarar.
0: Ja, det kan vara värt att nämna. Så vi har både på Twitter och på Facebook så har vi flera personer som är inne och skriver i Bubblas namn. Visserligen då så är det också ett exempel på att vi är en bot.
1: Ja, det är svårt att slingra sig ur den här definitionen.
0: Ja. Ja, min lilla spaning här i alla fall, det är att det här kommer dyka upp. Den här siffran, 11-16% kommer dyka upp. Förmodligen innan valrörelsen är slut, men på obestämd tid framöver så kommer politiker säga såna här saker som att ja, men det där, du vet, det där kommer ju från Twitter. Vet du inte att 16% av allting på Twitter är lögner från Putin-bottarna?
1: Säkerligen, och det passar ju som hand i handske med det här påverkansoperationsnarrativet som vi har blivit matade med de senaste åren. Samtidigt då ska sägas att det har faktiskt framkommit en hel del kritik mot det här. Jag såg att, jag tror det var på Svenskans ledarsida, så var det en väldigt kritisk artikel om detta idag. Så det känns kanske att de kanske håller på att tappa greppet här.
0: Svenskan är en bot, lyssna inte på det.
1: Glömde det.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Radio Nord, mannen för dagen.
4: Kloka män la en gång grunden till det som är dagens Stockholm. Ett modernt handels- och kulturcentrum sjudande av liv och utveckling.
3: Än idag finns det duktiga, driftiga män i Stockholm.
4: Radio Nord vill varje dag hylla någon av dessa förgrundsmän som i sin dagliga gärning är med och utvecklar vår stad.
3: Dagens man är
4: Axel Wennergren, som i hjärtat av Stockholm bygger vårt lands modernaste forskarcentrum.
3: Radio Nord lyfter på hatten för Axel Wennergren.
0: Politik präglas av valfiske. Man brukar kalla det för valfiske. Där politiker hela tiden bjuder över varandra för att locka väljare. Och det skapar incitament för politiker att hela tiden höja skatterna för att kunna dela ut mer valfläsk. Och det i sin tur hänger ihop med att alla väljares röster väger lika tungt, oavsett om de är nettobetalare eller nettomottagare i förhållande till staten. Så min fråga till dig är det rimligt att produktiva personer som betalar miljontals kronor i skatt har lika stort inflytande över politiken som personer som går på bidrag och ligger andra människor till last?
5: Jag inser att det i sig uppfattas som orimligt att det är så med den demokrati som vi har. Så jag förstår invändningen, och tidigare så hade vi väl ett system i Sverige som byggde på att du hade fler röster ju fler oxar du ägde i princip. Du fick inte rösta om du inte hade gjort värnplikten med mera. Så att gradera demokratin så förekommer ju, har förekommit. Är det ett system jag vill ha, eller är det ett system som jag tror bättre skulle lösa Sveriges problem, eller skulle innebära ett bättre system idag? Det tror jag faktiskt inte. Jag inser naturligtvis svagheterna med demokratin där två personer som har fel kan rösta ner en professor som har rätt, som man brukar säga. Samtidigt så med alla de här hypotetiska exemplen så jag inser att det finns brister, men jag tror faktiskt inte att jag kan komma med ett bättre förslag till systemen än att vi har allmän rösträtt för alla. Den dagen det finns ett mycket bättre och på något sätt mer rättvist system som skulle visa sig bättre, då får man väl ompröva sin inställning. Men jag tror faktiskt att demokratin är det minst dåliga system vi har idag, som det brukar kallas. Men jag är intresserad naturligtvis av att höra hur, och det kanske era lyssnare också kan hjälpa mig med, att höra vilka system som skulle kunna vara fullgoda komplement till det vi har idag. Jag har inte hittat något än, kan jag säga.
0: Alltså, jag och sådana som jag, vi är ju libertarianska extremister. Vi vill ju avskaffa allt vad demokrati heter. Men det är inte det jag är ute efter här. Utan det jag tänker på det är att i Sverige till exempel, och i alla andra europeiska länder i stort sett, så hade man graderad rösträtt fram till 1880-talet. Mm. Det vill säga, det är inte särskilt långt bak i historien, och det är inte liksom hur många oxar man äger, utan det är framförallt baserat då på hur mycket skatt man betalar. Och du behöver inte gå så långt tillbaka i den svenska historien för att hitta det här systemet. Och så fort man gick ifrån den graderade rösträtten så kom Socialdemokraterna till makten och vi fick den situation vi har idag. Så jag var bara nyfiken på om det är någonting som du kan tycka är intressant att överväga åtminstone.
5: Nej, jag tycker det är intressant att diskutera, men jag ser idag inga anledningar att ompröva min åsikt att demokratin så som den är idag ändå är

0: grunden det system jag tror på. Det tycker jag. Sen inser jag att det finns problem med det. Men jag ser lika stora problem som vem... Alltså, hur konstruerar du ett system där du vill att den som har på något sätt inflytande över samhället också är den som ska få rösta med störst tyngd? Så är den som har bidragit med mest skatt. Så är det de som har ärvt pengar och som förmodligen kommer att vara de som betalar mest skatt? Det vill säga det går över generationer. Helt enkelt att vissa människor kommer att ha mer inflytande över andra, medan andra människor som är löneslavar kommer inte att ha samma inflytande över samhället. Ja, jag är lite tveksam till om jag vill ha ett sånt samhälle. Jag vill snarare, jag efterlyser mer meritokrati, men ska vi bara ha en ren plutokrati där människor som betalar mest skatt eller människor som ärver mest pengar, det vill säga de rika styr, det ser jag som ett mycket, mycket dåligt system. Men all form av meritokrati tycker jag ska uppmuntras i samhället, precis som Singapore som har byggt sitt land på meritokrati. Men det där systemet riskerar ju tyvärr då att bli fullt av, det vill säga att du förtjänar din rösträtt på någonting som du själv egentligen inte har bidragit med. Du har ärvt till exempel stora tillgångar. Så att det är svårt att hitta bra system som på ett bättre sätt skulle lösa situationen. Jag tror på ett meritokratiskt system inom demokratin, det vill säga ansvarsutkrävning tror jag på. Jag tror att vi ska ha mer personval till de olika parlamenten som vi röstar till. Jag tror att vi ska ha tjänstemannansvar. Jag tror att vi ska ha allt det som vi tidigare haft i Sverige eller som finns i olika länder idag, där du helt enkelt kan ställa din egen politiker till svars för vad han eller hon har gjort i Sverige i valet som kommer därefter. Det är väl egentligen det bästa förslag jag har idag. För problemet med den svenska demokratin idag är att det inte finns något naturligt sätt för ansvarsutkrävning. Vi har en partidiktatur i Sverige idag där partierna har förvandlats till organisationer som helt oberoende av sina väljare. De är bidragsförsörjda. Huvuddelen av deras intäkter kommer från staten, det vill säga de själva. Det spelar ingen roll för partierna att väljarna har flytt. De flesta väljarna har flytt från de politiska partierna sen 70-80-talet. Så att, och med tanke på den partidiktatur vi har idag i Sverige, där det är partierna själva som beslutar vilka som står på listorna, så är det klart att i Sverige så har vi en demokrati som är skadad i grunden. I andra europeiska länder så finns det en större närhet mellan folket och politikerna, men den finns inte i Sverige, för att de svenska politikerna har varit sällsynt ofolkliga och sällsynt ointresserade av att lyssna på sin egen befolkning, och de har som sagt velat göra sig oberoende gentemot folket i flera årtionden, och de har tyvärr lyckats.
1: Skulle det kunna vara intressant att ge mer makt åt kungen för att åstadkomma mer maktdelning? Kanske kunglig vetorätt över lagstiftning som man har i Liechtenstein?
0: Ja, det är faktiskt intressant, och jag läste till och med det som du tipsade mig om, Hans Hermann Hoppe, vad han hade skrivit, och jag läste att han någonstans hade yttrat sig mer positivt till monarki än till demokrati. Det är ju intressant eftersom jag har svårt att se att någon skulle kunna styra Sverige på ett sämre sätt än vad som sker idag i alla fall. Så skulle vi ge mer makt till kungen skulle det förmodligen vara en förbättring. Jag tycker att det har varit väldigt olyckligt för Sverige att man har tagit bort mycket av monarkins makt. Det finns ju, jag tycker inte att kungen ska bli en kung av Guds nåde, envåldshärskaren. Inte det jag säger, men mycket av den makt som kungen hade var ju sund. Och att kungen formellt sett faktiskt tillsatte alla statsråd fram till 1974 var bra. Jag tycker att Danmark är intressant, där drottningen skriver under varje lag som stiftas. Nu vet jag inte om hon formellt sett väljer att inte göra det någon gång, alltså att du bara av ren formalia gör det, eller om du faktiskt går in och stoppar det, men jag tycker att det borde finnas kvar, och det fanns ju i Sverige till viss del åtminstone innan grundlagsreformen 1974. En annan viktig symbol som är intressant var ju att då hade man ju riksdagens högtidliga öppnande som skedde i slottet, där politikerna fick komma till kungen. Idag är det ju det omvända, att kungen helt enkelt måste gå ner till politikerna i plenisalen och träffa dem. Så att det finns ju ett starkt symbolvärde där som jag tycker är väldigt, väldigt märkligt idag, att kungen ska behöva besöka vårt skämt till politiker idag. Så jag tycker det är intressant. Jag har inte jättebra koll på Liechtenstein, det ska jag säga, men jag tycker att det har väl varit egentligen Socialdemokraternas våta dröm att kunna demontera så mycket av monarkins värdighet och makt som bara möjligt utan att avskaffa själva monarkin som sådan. De har ju haft med i sitt partiprogram, har väl fortfarande med i sitt partiprogram att monarkin ska avskaffas. Det kommer de förmodligen inte göra, men de har ju tyvärr då gjort monarkin till en helt, ska vi säga, maktlös, bara en ren symbol utan makt. Så det har varit synd.
2: Radiobubbla.

0: John F. Kennedys brorson Robert Kennedy Jr. tillkännager sin kandidatur i amerikanska presidentvalet 2024 för Demokraterna. Har under 15 års tid engagerat sig i frågan om vaccin och publicerade 2021 boken The Real Anthony Fauci. En lite speciell kandidat har dykt upp i den amerikanska presidentvalsvalrörelsen, nämligen RFK Jr. Robert F. Kennedy, den yngre. Som alltså är en medlem av den berömda Kennedy-klanen, givetvis. Han är då brorson till den berömde presidenten John F. Kennedy. Och han är son till Robert F. Kennedy, RFK Senior, som även han blev mördad. 5 år efter att JFK blev skjuten i Dallas så var hans bror ute på kampanjade för, han var väl inte presidentkandidat, men jag tror att det var Demokraternas primärvalskampanj, och han ville bli Demokraternas presidentkandidat, men blev ihjälskjuten, och det var alltså 1968. Så att RFK Jr., han är också då en brorson även till Ted Kennedy, den legendariska, mycket, mycket mångåriga senatorn. Kusin och bror och tremänning och allt det där med oändligt många här Kennedy-människor. Och såklart son till Joe Kennedy Senior, en av USAs mäktigaste män under första halvan av 1900-talet. Och ja, vi kanske kan återkomma till honom, för det är inte direkt oviktigt i sammanhanget. Men RFK Junior, han var så 14 år när hans pappa blev ihjälskjuten. Han verkar ha haft ganska struligt efter det. Han hamnade bland annat i mångårigt drogmissbruk, olika sorters droger, tungt missbruk, pågick länge, blev liksom utkastad från de fina skolorna som de satte honom på, och såg prekärt ut där ett tag. Men han rättade ut saker och ting, och han blev jurist. Han jobbade ett tag som någon sorts åklagare i New York, tror jag. Och han gjorde ett namn för sig som miljöaktivist, bland annat med fokus på miljöfrågor. Lite diffust kanske egentligen var vad han har gjort. Vad har någon Kennedy egentligen gjort sen Joe Senior dog? De Kennedys gör vad Kennedy gör. De glider runt och är så allmänt goda och utstrålar den här kungliga Kennedy-auran. Det är deras jobb, och RFK Jr. har gjort det jobbet också. Plus det som har hänt sen då, han har blivit lite grann svart får i familjen, för att han är en ihärdig kritiker av det, ja, skolmedicinska, statlig medicinska komplexet i allmänhet, och då vaccinindustrin i allmänhet. Han är en sån här förhatlig anti-vaxxer, åtminstone delvis en vaccinskeptiker. Och det är också en stor del av hans presidentvalskampanj. Jag vet inte hur mycket han själv sätter i centrum, men det är definitivt den största, viktigaste frågan som han hela tiden associeras med och som man pratar om. Samtidigt så kan jag se att det är kanske mer alternativa kretsar som jag följer, så hyllas RFK Jr. Till höger och till vänster som en outsider, som en sanningssägare. Han är så intressant, för han låter sig inte kategoriseras på något enkelt sätt, och han har potential att appellera till båda sidorna i politiken, hitta missnöjda människor både till höger och vänster och bygga en ny sorts koalition av liksom alternativa människor på alla kanter och sånt där. Så väldigt mycket liksom positiv mindshare och momentum kring RFK. Samtidigt säger folk så här att ja, men han är så ostrategisk. Han sa någonting om abortfrågan. Han var väldigt pro-abort. Ja, nu tappar han den kristna högern. Sen sa någonting, han var väldigt pro-Israel. Ja, nej, nu tappar han vänster. Och folk påpekar att under Trump-åren så var han en fanatisk anti-Trumper som bara stod i bräkte med fårskocken och hade väldigt liksom trista förutsägbara åsikter. Och han har en fysisk handikapp. Det är något fel på hans stämband. Hans röst låter liksom svag och trasig och konstig, och det är ganska svårt att tänka sig en president. Presidentens kanske allra viktigaste jobb är att hålla tal och vara karismatisk och använda sin röst för att ingjuta känslor i människor, och det är svårt när man har en trasig. Jag hörde att eventuellt så gick hans stämband sönder på grund av någon vaccinskada, så han har en sorts personlig relation till hela vaccingrejen. I alla fall, dels de här lyriska beskrivningarna av allt som är bra med honom, och sen de här liksom invändningarna, ja, men det här är inte så bra. Men Den stora frågan som jag har, tänkte jag, vi kan prata lite om, jag vill båda över till dig Boris, men min stora fråga det är Robert F. Kennedy. Kennedy-familjen. Va? Ska ni ha en Kennedy igen? Och ska ni köra en Kennedy som den stora liksom, anti-djupa staten-kandidaten? Skämtar ni? Det finns knappast någon familj som är mer som sinistert insyltad i som allt som är dåligt i USA, inklusive allt vad den djupa staten heter, under hela 1900-talet. Och dessutom, alla framträdande Kennedys har varit som sjuka i huvudet. Om de inte har blivit mördade så har de själva mördat andra människor. Och de har begått bizarra brott och de har tagit bizarra droger. Och det är bara en otroligt bizarr och olycksförföljd och bara en sån sak som att de blir mördade hela tiden. Vad är ens poängen med att välja en president för den familjen? Han kommer ju garanterat bli dödad innan han hinner göra någonting. Så hur tänker folk, Boris, när de säger att ja, Kennedy, vi testar att köra en Kennedy igen?
1: Nej, men det är inte så jäkla konstigt. Alltså, vi har ju många gånger, som jag kan säga, pratat om hur... Alltså hur mentalt förfallet USA är. Alltså det är ett skitland. Och Kennedy-klanen har alltså, och allting där är ju mycket sämre än det var är i Europa, även om Europa är uselt. Och de här människorna behöver någon slags kungafamiljer, aristokratiska klaner, även om de är skit. Du gör ju liksom en djupare analys av Kennedy-familjen. Men det är ju inte det som folk röstar på. Den röstar ju på bilden. Det gjorde de redan när John F. Kennedy valdes. Och det räcker ganska långt. För att han ska liksom få fart på pratet om att det här är en outsider-kandidat som kan gå långt. Och det väcker vissa förhoppningar. Han kommer säkert att dra folk från republikanerna och från någon som inte har bestämt sig. Han är inte så taktiskt oslipad. Han har väl smart folk i sin stav. Senaste 2 veckorna har han ju kampanjat i gränsstaterna till Mexiko och stenhårt kritiserat både Biden och Trump för att det bara springer in mexikaner och folk från Centralamerika. Han är inte helt knäpp, alltså de Kennedys som går in i politiken och som inte knarkar sönder sig eller som startar i flygplan av okända orsaker, de är ändå slipade och har en slipad stabapparat omkring sig. Sen är det lite grann det här med Kennedy-klanens ställning i det demokratiska partiet och den djupa staten. Som du påpekade i förra programmet, när vi pratar om UFOs, så ska man aldrig underskatta sprickorna i och motsättningarna i djupa staten, inte bara när det gäller UFOs utan även när det gäller utrikespolitik. John F. blev ju skjuten av därför att han vände sig mot delar av den djupa statens utrikespolitik och ville dra hemåt från Vietnam i första hand. Pappa Kennedy, klanens grundare, var ju en stenhård anhängare av America First och vi ska inte blanda oss i andra världskriget. Så jag skulle nog vilja beteckna Kennedy-klanen som en vi håller oss hemma klan som är förvisso insyltad i den djupa staten. Men så det finns vissa, och det har spunnits en, alltså det finns inte bara den här glättiga bilden, veckotidningsbilden av Kennedy-klanen. Det finns ju också en vänsterberättelse som har blivit starkare och starkare genom åren i USA. Även i den radikalare